0: Ea Julenen aita den benetan Inigo edo ez, eta orduan joango naiz eta Julenik kenduko diot ile bat, hemen siesta botatzen ari denean kenduko diot ile bat, eta ile solte batekin joango naiz ni, ez egin zebat kilometrotara dagoen laborategi batera, eta ja dena esango didate.
1: Bai, bueno, guztiz
2: ere ez. Hori eginda, hau gertatu da, gure Euskal Herria txiki honetan horrelako kasu bat baino gehiago daude. Asko uste dugun naino gertuago bai.
0: Ie bat kendu eta jolabartegira joan eta sekretupean eta horrelako pelikuletako Inigo, zer kontatu nahi diguz?
2: Eta ez dut datu gehiagorik emango, ze gauza jaskenen denoi oso gertu, Euskal Herri txiki honetan oso gertu geratzen zaizki gauza gertatu dira.
0: Bale. Bueno, nola egiten dira?
1: Bai, badaude, laborategi espezializatuak edo klinika espezializatuak, eta baino baita ere farmazietan kit batzuk saltzen dituzte. Hau da, zu farmaziara juten zea, eskatzen dezu kit hau, bastontzio batekin, bueno, ahon sartzen duzu, eramaten dituzu berriz farmaziara, eta farmaziak bialtzen ditu laborategi batera, eta emaitza iristen zaizu. Edo baita ere posible da analisien bitartez egitea. Uh-huh. Eta, laginak noski modu seguru batean gorde behar dira, nasteko, ondo zaindu behar dira, eta gero, markatzaile genetiko markatzen dute, ea, positiboa dan edo negatiboa dan, eta normalean, ia euneko fidagarritasuna izaten dute.
0: Ze gogorra izan behar duen, ze luze egingo zaizun proba eskatu eta emaitzak iritsi aurreko hori, Aurdunaldi probetan, pixa bidez egiten diren proba horietan, 3 minututan ematen dizu emaitza, eta 3 minutu horiek izaten omen dira. Orduak bezain luzeak, ba imaginatu, egun batzuk behar dituzunean, jakiteko, Bada zure alaba, ez da zure alaba.
2: Hemen beste galderarik ere badaukat, eta ez da egiten antzuna eukiko duzune maite zen nahiko, norbaitek orain sistemak gizarte zerbitzuek egingo dute aitatasun biologiko horren bilaketa bat, alegia. Ume horrek eskubidea luke sistemak exigitzeko bere amari aita nor den identifikatzea?
0: Egia da, gizona ez balin bada aita biologikoa, badago aita biologikoa.
2: Ez dakin aita biologikoa dena, berak ere, susmorik izango du.
3: DNA proba horrek esaten duena da,
2: Estela
3: berea.
2: Hori da.
3: Hortik aurrerako informaziorik ematen note du?
2: Ustezko aitaren muestra bat hartu ezkero, kontraste egitea egingo litzake, baina bai beste proba litzateke.
1: Hombre, amak nahi baldin badu gutxi gora bera jakingo du, ez? Garai hartan norrekin.
2: Gutxi gora bera orain izan daiteke lausoagoa edo zehatzagoa, baina bai. Bueno, eta eskaldi ezaioke orain aitatasun...
1: Bai, froga edo.
0: Nork amak esaten zuen?
2: Ez, hilabeteroko...
1: Lehenengo frogatu
2: manutentzioa.
1: Aita dala.
2: Bai, eta behin frogatuta aita dela, manutentzioa eskali zaioke?
1: Bai.
0: Eskia aita da?
2: Bueno,
0: aita.
2: Hau zarantzagarria da.
0: Biologiko, bai.
2: Hiru urtetan ez da aite izan.
0: Hori da.
2: Eta egite paitegiak hori ere, horrekin ere zein guluken baino.
0: Bueno, ez dakigu egoera kasu honetan nolako izan den, ez dakigu beste pertsona horrek badaki, eh?
2: Hori da, ez dakigu. Badakigu beste aita bat dagoela.
0: Bai, ala beharrez. Edo, igual, agian emakumea honek egin du prozesu... zientziaren bidez eta
2: hori izan diteke.
0: Esperma banku batera joan
2: baina horrek erakutsiko luke gezurretan aritu zaiola gizon honi.
0: Hori da.
2: Eta kalte ordain eskubidea legoke hor?
1: Mantenu pentsio bueltatzeko ez, baino kalte moralengatiko kalte ordaina. Egia da asko, eskatzeko aukera egon badagola, baino gero benetan frogatzea, kuantifikatzea, kalte hori zaila izaten da praktikan, eta...
0: Hori da. Ez unzaren kasu honetan horrela izan denik, ari gara orain.
2: Ez hori ez dakik, aukera guztiak baloratzen, bai.
0: Bueno, ari ginen, ez? 30 egun balio duneko epean, esaten dizute, ia eguneko zehaztasunarekin,
1: baietzo ez.
0: Bale, ez ezkoa da. Ez da, kasu honetan, alaba ez da zurea. Ordan, ze pauso jarraitu behar dira? Zer egin daiteke?
1: Pertsona batek jakiten dunetik kasontan ez dela semedo alaba horren aita, urtebeteko epea dauka jakiten duenetik epaitegira juteko zeren bestela sistemak ulertzen du, edo, bueno, onartzen da, aita horrek onartu egiten dula bere aitatasun paper hori. Eta
0: claro, ze hori ere izan daiteke, ba, ez da genetikoki, ez da biologikoki nire alaba, baina hiru urtez iz, bere aita izan naiz, eta nik jarraitu nahi dut bere aita izaten.
1: Hori da.
0: Eta bosta xola niri genetika zentzu honetan, eta nik jarraitu nahi dut aita papera egiten.
1: Hori da. Kasu honetan ez dut uste...
0: Ez dirudi?
1: Ez dirudi, supostua hori denik, bestela pentsatzen denik ez zala epaitegira jungo, baina bueno, beste kasu batzutan ba, ba gertatu daiteke bai. Eta gero, bueno, froga nagusia denea proba izaten da, baina bueno, gero egon daitezke lekukoak, ez dakit komunikazio batzuk, eta bar, ba bueno, indartzen dutenak ba, ba argumentu hori, baina bueno, noski froga nagusiena denea proba da.
0: Aipatu dugu baita ere, engainoa ez engainoa hori ez dakigula, baina hori ere ba, prozesu judizialaren beste parte bate izango litzake.
1: Bai. Ea
0: amak engainu bat, bueno, egin duen, apropos.
1: Hori da.
0: Edo ez, eta ordan esan duzun bezala, frogatzen balin bada, baietz, egon dela gezurra esateko asmo bat eta intentzio bat, ordan eskatu daitekela...
1: Kalte ordain edo bai, indemnizazio bat. Edo batzutan pentsatzen dugu ez, lehen egon gana komentatzen igual, engaino bat edo bueno zalantzan bat edo ondala, baino beste aukera posible batzuk ere badaude.
0: Beste aukera posible batzuk?
1: Bai, hau da duela duela urte batzuk Kadizen adibidez atera zan kasu bat, bikote bat juntzan ba, laguntza bidezko galketa prozesu baten bitartez ume bat edukizun, eta ume hori azten zijoan einen familiek esaten zuten ume horrek ume horrek ez zeukala aitaren antza. Eta orduan juntzian DNA probak egitea. Eta ikusi zutena izan zen biologikoki ume ama baizela ume horren ama, baina aita ez ez. Hau da, ospitalak bakatxe bat egin zun ba, bueno, prozesu hori burutzerako orduan, eta biologikoki ez zen ume horren aita pertsona hori.
4: Osagaiak,
1: bai,
4: astu osagai, zituzten.
1: Hori da. Eta gero, bueno, onartu egintzun ospitalak bere akatsa, eta 120.000 euro inguruko kalte ordain bat eman zien familiari, aitari, amari eta umeari, bakoitzari ba, eragindako kaltearen proportzioan esango genuke, ba, amari 25.000, aitari 41.000, eta umeari 43.000, baina, bueno, kalte ordain, bueno, ekonomikoaz gain, ba, bueno, bestelako...
2: Eta aita horrek, aitatasun iztakera galtzen du?
1: Berak jarraitu nahi nik pentsatzen, osea, esan nahi, detazkenen ba, aurreko kasuan bezala ez, denbora guztiontan bere eta ez dut uste kasu honetan konfliktoa.
2: Ka, austurak, familiar, bai, baino, oia. Momentu batean austura bat balego, aita izateko eskubide galduko luke?
1: Urte bete pasatzen baldin badalen esan degun bezala, jakiten dunetik urtebete pasatzen balima eta ez badu ezer egiten, gerora ere ezingo du egin, zeia onartzen da ume horren aitatea.
2: Ados, ados.
0: Ze, torri zait burura, ba, zeuen kaso bat herberetan, Jan Karbat izeneko mediku bat hiltzenean, bueno, men pixka bat misterio guztiaz, argitara atera zen kontua da, bera oso mediku ospetsua zela Holandan, eta berak lan egiten zuela, ba in vitro bidezko klinika batean, edo bueno, laguntza bidezko haurdunaldietan, eta ba, ohartu ziren, berak, nola esango dugu, gizon honek bere esperma erabiltzen zuela, klinika horretara joaten ziren emakume guztiak ernaltzeko. Hau da, zu joaten ziren klinika horretara zure bikotarekin, eta laguntza behar dugu, aurdun aldia lortzeko, hau eta beste, eta bale, ba, eta han egiten zuten, historio guztia, zein klinika normaletan egiten den bezala, baina azkeneko...
2: Zu prozesu teknologikoan hori egite esateko.
0: Hori da. Eta azkeneko unean, ba, senar horren, edo bikote horren, edo gizon horren esperma erabili beharrean, gizon honek, emakume itxertatzen ziren, edo, bueno, prozesuan, bere esperma propioa. Eta orduan, omen daude...
2: Barikatu, barraura sartu zit.
0: Bere antza daukaten gazte asko. Zek, gizon honek, bueno, ba, behin eta berriz egin zuen hau, eta salaketa jarri zuten, eta gutxinez, ba, ozta egitziren, hogei bat edo... hogei bat, ja, elkartu ziren, jakinda, ba, uste dugu, gure kasuan eraxe dela, eta genetikoki, gure aita, gizon hau dela. Izugarra iruditzen zait, eta bakizu zer den okerrena? Ez dela, kasu bakarra. Gertatu dela, mundu mailan, hau Europan gertatu zen, baina Estatu Batuetan ere gertatu zen horrelako kasu bat, eta iruditzen zait, izugarria. Ze...
2: Da, gero, hemen oso ikuspegi juridikotik ara gara, gero joan gara pixkat txismera edo, baina hemen violentziak daude.
0: Ah, bai.
2: Izan zuk mediku bezala zure semena erabiltzea ez da izan bat pertsona ernaltzeko, hemen violentzia badago. Zuk pertsona bati ziurtasunik gabe aitatasun bat egoztea, ardura ekonomiko bat egoztea, eta ondoren irurteren bueltan deskubritzea hauetzen aita, eta hemen guztia da violentzia, eta gainera umeak erdigunean daude, da, irurtek ume bat, ez du ezagutzen pai honen inguruko kasuistika guztia. Nire zalantza sortzen zait zerbitzu sozialek ez dute luketen bere kabuz interbentzio bat egin beharko jakiteko ume hori esku honetan egon den, esku honetan geratuko den, ez dute den geratuko, ze lege ikuspegitik aratago, nire hemen gertatzen ari deno oso violentoa iruditzen zait.
1: Bai, eta ume horri baitare oraindik oso txikia da, baino
2: bai.
1: Bapatean bere ustezko aita ikuste zuzten baldin badu ere azaldu beharkoz.
2: Aski, etorrek eragin bat izango du bere
1: Boria.
2: Bere ezkuntza prozesu honetan.
1: Bai, garapenean ere,
2: bai. Ezki gaude, eh? Bueno, ezki, ja, mediku bat ibiltzea arnaltzen.
0: Bueno.
2: Wow.
0: Bai, begiratu dut eta familiak argudiatzen zuen gizon honek gizateriari ekarpen bat egin nahi ziola. Eta ba, bai, emakume horien konfiantza urratu zuela, baina aurdunaldia azkarrago lortzeko.
2: Barkatu baino, niri pentsamendu hori etorri zait, baina iruditzen zaidan, de repente, konversazioen nivela asko jaistea zela. Ja, tipo, esaten zuen, barkatu gizontasunak ez zauritu entzuleok, baina, da hemen dauzkat, esperma nahiko aulak ernaldu nahiean zerbait, eta nik badakin nerearekin egingo dudala, eta bueno, ba, prozesu, zerbitzua, nola baite, arrakasta tasa honek altxatu egingo du.
1: Baina, emakumen mesedetan.
0: Hori da.
2: Oski, izugarria. Nola gauden, eh?
0: Bueno, ba, oso interesgarria gorko gaia, maite, barkatu bai. Guk eraman balin badugu pixkat kotillora eta saltxa bila ibili bagara, baino...
2: Baina espazio legalari, juridikoari ere, eman digu bere tartea, eta hor zaitu gara...
0: Hori da.
2: Ba, entzuleo, que azte pare batean bueltan izango dugu Maite Tolosa, Ema Bokatokeko lagunak agortuko ditugu, eta izan ondo, laiztere ongo gara.
1: Berlin.
2: Aio.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
5: Egunon Euskal Herria.
6: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
7: Egunon guztia.
2: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
4: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
9: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
2: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
9: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
2: Ez.
9: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
10: Ondo izan, ondo izan.
4: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Ire maia, mesedez, jantzik askoak. Jantzik askoak. Ixido momentu daten. Nik galdetu jod gainea, eire, nahi aluzu kanturen bat ola, kapritxorik bote duzu eta entzun ere zitein.
2: Ez, uf, gaur nator, urdurin nator, ja.
1: Aluzu kapritxorik.
2: A ber, zoze modernoa jarri jasur.
1: Entzun ez azken aldian.
2: Buah, ba, gehi asa, goza gutxi. Entzunet abin azeri, baino hori oso tristia da. Baina, kesan temazua, eh? Entzuna basue. Ola, triste zaudeten eta handa.
1: Bai, nire.
2: Ez dela jarri Charlie XCX, ola, konbat bakizu.
1: Ez dela, Michael Moore jarri barren izun, baina horrek emango digu lokatzetarako.
2: Uf, horra gara, oma mila, eh?
3: Bai, bueno, baina jarri.
4: Messi el ekrepen gero haber ume horren aitan hortan. Aurreko gaiarekin lotura eginez. Messi el ekrepe dauka...
1: Badu?
4: Bere letra batean, esaten du esaldi bat, gero haber ume horren aitan hortan.
1: Eta... Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was seven, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again?

0: Ba, entzuleok, esan da bezala, Eire Maia aurtengo berrikuntzetako bat izango da. Kolaborazioa osatuko du Bartzelonatik, iritzin behar du, baliabide teknikoetaz eta gauzetaz.
1: Bai, parla.
0: Baina, handik, eta nik lehen, aipatu dut, ba, nolabait, bueno, pop kultura izan dezakegula ardatz, baina pop kulturatik kanpo ere, bai, ez?
1: Bai, nik uste nire bizakan nahiko komango gula, ja, nire errestatik anasita edo nunbizi naizen joan kontako izuet ondo. Baina bai, kokalikuak inbakarrikan ja interes pixkat sortuko izue. Nikusiko zo.
0: Bentsa, nik leheno esan dut, Eirek atzo utzi zizkidala gaurkorako lau lerro buruguna, baina pixkat pinpanpun, erakutsiko bihar termino berriak ikasituzenak lesbianataz. Pixkat itzingo eta aktualizazioa. Gasolinera ona izela eta Bartzelonakoa. Pixkat presentatzeko datorren asteakoa, no? O nola ikustezu? Ba, show.
1: Ba, hola, xe.

0: Bueno, ba, Eire Maia, pasioz musikari eta sortzaile, ofizioz ikus, bueno, ofizioz, formakuntzaz ikus entzunezko komunikazioan graduatua.
1: Ofizioz gasolinerian.
0: Eta ofizioz, Itziarko gasolinerako udarako langile izarra.
1: Bai, zutxua gaina, eh?
0: Askora komandu, eh? Boa. Nik topatu zintu dan, Orion, aste betetzen eramala. Zaila, bai. Bi anekdota, hola, pim, pam, pun, iritsi zian golpetik.
1: Amezte daude, batzuk ezin dira ez da kontau. oso kantzela olia da, ezin da ez da, bueno, hemen gauzasko gertatzea enteatzez geanak, gure horretik jende asko pasatzea, etengabe zeuden kotxeak hor, eta ez genekin kotxe bakoitzak zekartasun, orduan hor lagoet. Baina bai ikusitut gauza batzuk hau bete hortz gaitu naizena. Horietako bat, bueno, kontatzearen, etorrezian pareja gehi bat, nere bigarren eguna san.
0: Oida, nik hori jo nahi zaten.
1: Konkretuki bigarren eguna, ni oen dikan ba, horri kasten, ez da, nola jarri datafonuan, patzeko, eta txartelak, eta kaixabankeko txartelak, eta bueno.
2: Asi berria.
1: Karo, bakoitza bere gauza eraman berdu hor, eta, bueno, bat horri zian bi, eta zeon altua eta txikia. Altua eta bajua. Eta bajua izan altua ahi. Bueno, ez da, ito holandesako zian, baina inglesa.
0: Ingeles ez da izan, goiuri.
1: Ulerteko errexa zan.
0: Bale, baina bazpade, gure entzulen artean inglesik ez dakin egongo da. Eirek esango du, nola gertatu zen, dazuk itzulpen egingo diozu.
2: Ingelesa ez da nik, eta nik, ados.
1: Bale.
0: Hona izu nik eta Julenek egitea. Igual da gehiago nik eta Julenek egiteko.
2: Aia, bai.
0: Ja, ja, ja. Julen, ready. Zuk advanced daukezu da, gainean.
1: Venga, ba, kompresion.
2: Holandatik datorren bikotea.
1: Speaking.
2: Ok.
1: Bueno, etorri zan eta bajuak esan zion altuai. I want condoms.
3: Kondoia nahi ditut.
1: Hori. Eta bestek esan zion. Take them.
0: Hartu.
1: Eta bestiak, I want condoms, berriro.
3: Kondoia nahi ditut.
1: Eta bestiak, take them.
0: Hartu ba? Taurua.
1: Hor bitartian.
3: Hori txio esan,
1: Pelote onda. Ez ez, buenas horren, azte gusitzen, lasai. No for real, ask your grandpa, can I have his hand me down? Your lord jumpsuit and some house slippers. Eta hor parian egon ni, behai observatzen, haber segertauko zan kondoi horiekin, eta azkenean txikiak konklutuzun elkarrezketa hau esan ez. No, I like it rough. Hori nola da?
0: Laundu guztun, nik juren. Ez, nahiago dut. Gordin, gogor.
3: Hori da, hori da. Zerbait, baina ez nekin teknikoki zeintzen hitza.
1: Bai, ba, hola xe, gatu nintzen nire. Sanon, ui.
2: Eta hori izan zen zure iaia lehenengo eguna, eta horrek markatu du zure bidea gasolindegian.
0: Hortik gora, gasolinearen prezioa bezala.
1: Osea, gora baino gora, She knowin' about
2: wearin' a fur fox skin, I'm diggin'. Egia da gasolindegiak badirela ez lekuak pixka bat, ez? Jendea dagoela guztiz ordutegi aztoratuta, ez zuk agian egin duzu bidaia luze bat beste herrialde.

0: ekarpen asko. Kontako eskizat gero mikrofonoak itzalita, ze bai, gauza oso fuerteak gertau dira. Baina, bueno.
1: Gauza oso fuerteak
2: gertau dira. Horra, kaso, la banka desetera ninduan, baina ez dakite. Mangera kala, dago horre. Gasolineran inguruko podcast bat.

0: Bueno, ba,
1: bakatu entzuleok. Mikrotik kanpo txistea tegin bar genuen eta.
2: Txistea do.
0: Joel Dike herridazleak dala gaur egun misteriozko liburuak idazten dituen horrela, txekit idazle garaik ide famatuena edo, berak bere liburu batean, protagonista, bada, gasolindegi batean lan egiten duen emakume bat, eta desagertu egiten da ere.
3: Uf, bueno, eskarri jena hala hartu nesta.
1: Bueno, izan da zure graduatu osteko lehen lanbidea.
3: Bai, ikusentzunezko graduatu baten mediako lan arruntu bat ez da. Boin, gaur ikusta nola daun ikusentzunezko mundu bat alanakin eta, ba bueno, hola xe, egon geha, egei ez.
1: Bueno, zura xai, esperantza beti dago, niri atzo, ezagun batek, lagun batek, oparitu zian piragua bat, eta itzaki izan zen, bai, lasai, eskizuk euskal kulturari ekarpen egiten diozu, eta gustu oparituko izut. Beraz, prekarizazioak badu saria batutan, zu lasai.
3: Bueno, talanako dago eskutsazta.
1: Oixe. Tira ba, Eire Maiarekin esan da bezala Bartzelonatik ariko gara, bi astez beineko erritmoan, neurri librean esango dugu, eta doinua ere libre izango da. Ba, emango digulako aukera hitz egiteko pop kulturaz, emango digu aukera hitz egiteko, ba, bere eguneroko bizitzako gora berez, segia da Eire Maia badera nahiko personaje. Gertatzen daizkio gauza xilebreak.
0: Bueno, a ver, barkatu.
3: A ver, guain amen pentsako guen aizela ez dakiz, baina.
1: Ez, baina, bai. Baina, gero, badu grazia puntu bat gauza kontatziko. Tu, ez da izuzen pasa zeiten. Ez, eta hor, badakizu, badatorrela anekdota hon bat.
3: Bai, betina o leku politetan, ez da, gauza politak ikusten.
1: Hori da?
3: Gontxe, konta bezala, baina, bueno, kontua da, gasolinera neuna izela lanian, ze, nik bapatian brote bat eukinun, eta ustaia zeiran esaron, ba, Bartzelona noa bizitza. Eta horretik, ba, bueno, dirua, ber, ez da, hola bizitza merke, eta, ez da, zein merkoa.
1: Ze egitea zoaz Bartzelona da, ire?
3: Noa, gido egintza master egitea.
1: Epa!
3: Bai, lan asko gukitzeko, eta formak.
1: Bai, gido hilariak ere, badabiltza pozik eta lana lepo eta dirua belarritatik azteratzen zen.
3: Bai, hori entzutet. Espero nire gara
1: xidotia. Bueno, nik, elzen balin badiotatzu, Eirek bidali zigun gidoi telegramiko horri.
0: Eskerra, gido egintza ikastera da.
1: Bai, urrengo puntua datorrena da. Lesbiana motak.
3: Joder, a ver, hori izan zen, kontau dana. Zuk idatzi zenian.
1: Bua, eski, ni kontatuko donik.
3: Papatian, inigo bezak zurekin amestotani. Bua.
1: Ustet, bai, nire subkonsienteak eta lanak esortzen duen eragin ozan, hola, nik banekin aste honetan kolaborazio genuen lairerekin, daztakize eta tal da, ba, derrepente, nire amets baten agertzen da. Etxe random batean, sofan eseita, eire, holako, ez da egit pijama zan, baina arropa oso arroxekin. Eta
3: hortik antzana metxa.
1: Bai, eta ordun, nik esaten nion ametxean, a ber, itxo, ineski, hemen daukate saldi ondo, nola zan. Bale, baldio, bazan gomo. Ostia, ze gutxi pegatzi izun, arropa horrek, ez? Ze outfit ez lesbianoa.
3: Estereotipotan erorten.
1: Bai, erabat. Eta ordun behar zaizen, ja, tu, ze hostia! Bidoi ametxekoa hor bukatzen da.
3: Ta, karo, orduan, ba, nik esan nion, bueno, ba, ezituko zaitut ikasi duten termino berriekin.
0: Hori da.
3: Ez dakit mikrofono barruan edo kanpoan, baina bai.
1: Igual hau etzen gidoirako.
3: Karo.
0: Nik esan nion, aparte bueno, zuretzako.
3: Nik lesbiana eta sali zutitzen, nahi zundana. Eta gaina bakizu ze, noa bizitza beste bi lesbianekin.
1: Hombre, gara zaitzen maizut, oso gidoi master baterako.
0: Webserie bat egiteko.
1: Bai.
3: Azpako mango.
1: Webserie bat hor.
3: Buen boio drama aldamenian. Hori arrezatea, eh? Esnatu da boio usai abakizu.
1: Bueno, kontzeptu batzuk ma...
0: Baina, kontatu egitezke irratien, no ezin dira
1: kontatu. Hori, ezagit.
3: Ez, bai. Ez, bueno, kontatu behar nuesan hori, iru lesbianekin noa. Bizitzea, sartuko ean...
1: Txakustira, lau zeate.
3: Ez, iru.
1: Iru.
3: Hori da.
1: Bikintzoaz.
3: Bai, anonimotasuna mantendu goiteu momentuz.
1: Osondo, momentuz.

0: Irango digo anonimotasun honek bi aste.
1: Total.
2: Vale, Juan aurretik, Juan aurretik badago harremanik. Arman sexu afektiborik zu egiruen artean, hau da, bi bikote dira, edo irukote osatzen dugu, edo ez.
1: Irukote osatzen dugu, baino bakoitzak independenteki.
2: Bale, bale, bale.
1: Bale, vale. Eta eskerrak bestela hori harrakasa. Nik uste nahiko biko deula kanpokoakin.
2: Hori da.
1: Barrukoak baino. Asi, eta bai, hori, esan bezala, sartu gian pertsona hetero bakorrak etxe hortan ere gurasoak izango dira, etortze baia. Zebeste inorrez. Asi, eta bueno, pixat, testu inguruan jartzeko, nire Bartzelonako bizitza berri honetan. Noa bizitzea Sagrada Familia katedrala, kalpatea. Zehazki. Orduan,
2: turismoaren...
1: Expat. Expat danan artian.
2: Antxe, eta tramparen erdian, eta edukiko dituzu arazoak, ze, da egizu Sagrada Familiako metro geltokian jarri dute kartel bat, ze famatua egin zen.
1: Da ikusi non.
2: Sare sozialetarako, bereziki TikTokerako eta Instagramerako bideotxe batzuk egitea eskaiera automatikoetan.
1: Dai.
2: Eta horren jendeak uzten zuen bere mugikorra grabatzen, eskaieratan jartzen ziren, eta jendeak ezin zuen pasa, eta horren Bartzelonako udalak erabaki du debekatzea arduera hori, eta kartelak daude, eta baino jendeak jarraitzen du hori egiten, eta topatuko zara...
1: Bueno, ba, entertenidu esango. Goizero, hor unira noan ean, giri mozolo bat horri guztia sufritzen. Mobila
3: mangatzen dugu. Bakarra baldima da.
1: Bai, ni uste, nik eskaban ikan, tan hain izan galdetu. Zuen ustez pentsako beni giri bana izela?
0: Yeah!
1: Bidaiatu eten ean, asko pentsatzen zuen enitzala euskalduna.
2: Eta, azala zuri-zuria.
0: Bai, you look like...
1: Gasolina ez deguzkiak eman.
2: Claro, gasolina.
0: You look like Danish.
1: Dara matet?
0: Danish.
1: Bai,
2: Ah, ez da...
1: Bueno. Ez, alemana ni uste, gehiago.
0: Bai.
2: Bueno, zuk pixka bat hizkuntzei gasten baduzu.
1: Bai, bueno, katala.
2: Katala.
1: Masterra guztiz katalanez da.
2: Ah, bai. Osea
1: que...
2: Ah, bueno. Ba, orduan, Zordan, ikasiko duzu hizkuntza erabat, eta orduan, ja horrekin, hizkuntzarekin.
1: Bueno, han, baldin badaki katalana dala hizkuntza, ze...
2: Hori egia da, eta gainera han turistikoa den zonalde batean, ahian, ingelesez hitz egingo dizute, baina, bueno, ez zuke utzi katalanari,
1: Bai, katalan gudari.
2: Hori da.
1: Eta bestalde dakat kriston bildurra, masterrako partaideak ikusi ditut, zen izango jan klasekideak, eta danak oso abizen katalana dazkae.
2: Ara.
1: Eta horren izango naiz katalana ez dakina.
2: Bueno. Hau da,
1: euskerako talde baten, bueno, euskeraz mintzatzean pertsonen talde baten gaztelera zitzaite una, izango naiz ni, horrek asko keskatzeit. Asko hori da,
2: amorrua ematen dira zure buruari.
3: Azkar jarriko zara.
0: Igual aurkizu zaitezke eire taula bezala.
1: Eire taula.
0: Bai?
2: Garra baten txistea.
1: Ez, hobeto zet.
2: Aba, dos.
0: Taula, maia.
1: Maia.
2: Ah.
0: Eire taula.
1: Ez, ignora guingo dugu.
2: Bai, ignora tingo dugu. Bai. Bueno, baina nik uste dut zure...
3: Txusplau.
2: Izaera euskaldunak eta hizkuntzarekiko atxikimendu hori ondo islatuko dela Katalunian. Bertako hizkuntzaren ba hori, sustapena eta respetorekin.
1: Bai, nintzak jakin Kataluniako loria zeitnan. Guantxe zaidan gertatzena, bueno, azken, diada hontan kriston aliadu da. Haupa agudariz, haupa zuek.
2: Bai.
1: Horri zango da.
2: Karo. Bueno, zu kontatu beharko diguzu guri hemen, nahi zirratean, zer ari denan angertatzen, eta...
0: Egile izango da, bigarren kaferen begiak Bartzelonan.
1: Bai. Horre hongo nahiz, bueno, nik uste tembo gehien euskal etxian pasakoetela, alare.
2: Boa, San Jordi egunean, ara joango gara, nahi de bizitatzera eta irratxe handik egitea.
1: Hala.
0: Abatea de txarra, eh?
2: Eta liburuak, badak izaz, durango gazokara joaten garen bezala xe. Antxe liburu, liburuen...
0: Euskal etxetik indezakeu.
1: Bueno, ni kontaktu bat gat,
2: Bueno, hasiko gara humorbitzen.
0: Noiz da San Jordi barkatu goiurin ere...
2: Hori izaten da, hogeita iru, hoi da.
1: Apirilako hogeita iru.
0: Tokitan zion,
1: ba. Ba, bueno.
0: Apirilako hogeita iru.
1: Bueno.
2: Bai, utzi pasatzen.
0: Eta saie, urruti dago, baino batek egindu jarreserba.
2: Intzaklo, bajango dek, me.
1: Alaik.
0: Gorka santestenek jarri dut dauneko. Ni jungo naiz.
2: Bueno, vale.
0: Gorka eguna.
2: Bai.
3: Ostira da.
2: Korrika eta presaka denak.
0: Eta jazte buru pasan.
2: Jende asko gongo da.
0: Euskal Herriko itzulia libratu du ordurako, Julen? Ai, beharko luke, apirilla ziren, beharko luke.
3: Bai, apirillaren bostetik amarera apuntatu.
0: Vale, pare bat kanpoan, no?
1: Bueno, goiuri monstrola sortu ezo gaintxe.
2: Barkatu.
0: Bai, ez da ez dakigu, azte buru hortan anengo, behala.
1: Ez da, bueno, ba, ina da.
0: Igual, jake areagoa zen kontzertutxo balortuko iguzu.
2: Eta Euskal Etxean ezin balin bada, gasolindegi batetik. Egingo du, buenan. Konektatzeko eta konexioa gaizki bete gasolindegitan beti jartzen du mugikorrarekin ezin dela ibili.
1: Ez dugu iregitzen, mugikorrek nahi basa hitz egiten, ez dizeu surtio iregiko.
0: Baina kontua ez da interneta, da telefonoa izketan ari den bitartean, ustete zeire txispa sortzeko arrisku bat dagoela ze horretan.
2: Hori bazitu gula irratxaioa egin handik.
0: Bai, baina boltsikoan ukitzea telefona, WhatsApp ez aritzea ez da arazo bat, arazoa da deian aritzea.
2: Baina gure konexioa.
1: Baina da nahi iztegenen, bitu, nahi txoak egin ez torri, eta mugikorra kotxean utzi.
0: Ola, olaga. Laga esan gozien.
3: Zebestela kristala garbitzeko dago erratzarekin nimengo dizu.
1: Bueno, hori da tema bat.
0: Epa.
1: Zuen meloia.
2: Ui ama, Julen.
0: Nire zaletasunik ondinetakoa da hori.
2: Bota duzu, Julen, zer pasada?
1: Ez jende horrekin.
0: Kristala garbitzuna?
1: Daude hiru kotxe zuratetik, hartze zuzuk erratza, daun ur dana botatze zu pista, eta zure kotxia
3: brillante
1: utziko
0: zu. Serio?
1: Ta nibitartean egon nahi zure 100 € botaituzun gasolina, kobratzeko sai barotik.
2: Eta epaitzen.
3: Era bat ados, hori egin behar da, atzen egin horreztu okazunea.
2: Ui, ez nuen ez
0: hori. Hori egin behar da, gasolina botatzen ari den bitartean.
3: Hori da.
0: Momentu txortan, txap, lau pasaera eman, da gero ya limpiakin, txap, jungo zaizu dena, eta listo.
1: Egon da jendia, leio danak, atzekuak, aldamenekuak, kotxeko argiak, dana garbitzun. Hasta jantakin ikusiet. Jendia,
0: ai, nazkarri ja.
1: Bueno, izan da...
2: Ui, ez nuen ezagutzen...
3: Ondoko...
0: Ja, azkeneko aldea kotxe bat gasolina botatzen iola beste bizitzaten izan zen ez, Mayuri.
3: Ez dut da norintzen.
2: Hore da. Ez, baina ondo dago jakita. Galdera badaukat, ze gaur goizan ikusi dut, TikToken agertu zait. Badago emakume bat, autobus gidaria dena, eta orduan bideoak egiten ditu berak, ba, kontatzeko nola den bere bizi modua, emakume gidari bezala ez daudelako hainbeste oraindik. Horrela gainera ibilbide luzeak egiten ditu. Eta orduan, gaurko bideoan kontatu du, claro, depositoa bete behar zuen. Eta orduan bete ditu, 700 Oita ma, ez dakit.
1: Bai, gutxugara era, 1000
2: Ez dakit.
1: Eta orduan... Gure kalkulo egiten genuen, prepago egiten genuen gukorrekin.
2: Eta orduan, joan da ordaintzera, eta oparitu egin diote gauza bat. Bai, zeizen bat euro, baino gehiagoko gastu egiteagatik. Zuek ere egiten zenuten hori? Ez.
1: Ez, inor gaxi laga nahi.
2: Ai, bale. Ba horruzten dute, ez?
1: Ez, baino, leheno pasan ohitura, gasolina asko botatzen zuenak, kamioiak edo autobusak, kafe bat oparitzen zaiela.
2: Ah, begira.
1: Eta orduan hori guan italiano bat etorri zan da, kafe, eta ni, no. tio, nik ez dut dut dut ez punto eta ez zunen ulertzen.
0: Gauza esan gizuet, aste buruan lagun batek Pirino aldera gindua zen eta bost biderez bazidun kontatu bazegoela Iruña inguruan gasolinera bat gasolina botatzatik oparitzen zizuela aukeran eta gero hiru aukerakola jarraia motazion.
1: Bueno.
0: Ur botilla esne botilla dogia. Bai, da gasolina bat hor zelan Imarko hainen?
2: Baina bezero guztiei.
0: Imarko hainen dago gasolinera bat merke diren horietako bat, alegia, ez da erabat multinazional horietako bat. Eta, bai, jungaitezki marko ainea, ze bertan, bueno, tipuak kriston emozionalakin, bertan gauzen notazia lehozo, preizizu edo, urbotia esne botia dogia. Bueno, bale, area junginen, eta zaitia, eta.
1: Nara regalau hemen,
0: Bai, biko txetan gindua zen, gasolina bota, eta urbotia eta hogi barra bat, eta horrekin bazkaldu genuen, bai.
1: Ondo, jakitia, guandikan badaude horrelakoak.
0: Badaude, omen.
1: Italean horre, Merko zaio, guandikan kafia eta galetzen nengo zala.
3: Merko ainera joateko,
1: Bai, izango nion. Horrela gazu, desbiderazio txiki batin, eta joko za Italia nasunean.
0: Hoi da.
1: Da, ez da, zeituan.
2: Ez que ze bitxia gasolin dei etako mundu hau,
1: Ez que gauzasko askat, haukuntan,
2: Taberna bat bezala?
1: Ez, okerro da.
2: Baina, karo, beste maila batean dago, hori bai. Tabernetan ere historio ugari sortzen dira, baina hau da, beste maila bat.
1: Bai, arazo principala zian, tabakuan makina.
2: Ara?
1: Eta kafian makina.
2: Ara?
1: Ufa, ze esango.
2: Eta ondorioz, komuna?
1: Buf, ez, WC kartel erraldoi bat, paso bat eman gasolina barrua eta WC kartel bat. Bale, ba.
2: Ez du inorki ikusten.
1: Toalet derrière. Bitu jazintotan evoluzionau indel horre. Hor,
0: poliglotizatu zara.
1: Ezin ez imaginau, Osa, hemen jendeak usteu, sartze zara leku batea, eta zure hizkuntza itzen gogula. Eta yeah. Azte zan hor, frantzesez, sekulako txapa ematen dani. No me sé, no me sé. Ni derrier, eta poco más.
0: Ez ki gasolinere gazko, gomar dute.
1: Derrier, atzean. Bueno, hori uste nik hori zaten.
2: Atzean, atzean.
0: Baina ipurdiari deitzen zai hori.
2: Ipurdiari derrier deitzen zai
0: hori.
1: Meme harra genik amordun, Eta ez zan iritsi gurena.
0: Ai. Bai, ba...
1: Igual, kafe makina, bueno, oso sensiblia dala esango du. Orduan, espaezu procedimentu exaktua iten txartelagin ordaintzeko, ba... Hortxe gatzesan, ataskauta. Orduan behin emakume bat etorri esan, eta bere kafia hartu zuen, eta karo, mobilan jartzeizu, ordenuta da hola, baina ez dateatzen. Orduan danak, bueno, zoatuta, 2 euro kendu dizkit makina honek, nola leike hau, bueno, gu ez automatiko, ba, salpen horiek ematen. Eta etzan ateatzen kafia, eta orduan emakumeak pesua luzatu, eta ez ez esageratzen, eman ziola, hola, bah,
2: epa.
1: Bah, kafia igual, 5 leche esateana.
2: Epa.
1: Kafe makinai a ver funtzionatzen zuen.
3: Kafe sinateratzeko, ez da? Bai? Bost leche?
1: Spoiler, ez zanatea. Aki no regalamos leche.
2: Umerik ez dizue utzi, ez da? Zabain dela bi aste, Kazereseko gasolindegi batean 10 urteko ume bat utzi zuten, entzun zenuten albizu
1: da? Hori gertatu da hemen, veterano batek, kontauzin, gertatu zara.
2: Euskal Herrian ere gertatzen dira horrelakoak. Ba, 10 urteko ume bat utzi zuen aitak, gasolindegi batean, eta konturatu zen, bueno, uste dut, etzela gainera bera konturatu, deitu egin ziotela, 140 kilometro
1: Ostia,
2: pasata, aurra zegoela, gasolin debian.
1: Da, bai, hau gertatu da, Konturatu, gertatu dala. Gero beste gauza batzuk, ja oso jebilak, droga kontuak, komunian, kondoiekin gauza raro egiten komunian, bueno, horrelako gauza...
3: Herberetarrak?
1: Ez, bertakoak.
2: Epa.
1: Bai, bai, hor Bizkaia aldeko jendia harrarua da.
3: Ez da
1: gitze
2: erakutzi, esaten dugun, A ber.
1: Ez gaina mugakoa, Bizkaia, Gipuzko mugako hor, kopertsona bat ibiltze zala. Gauza harrarua egiten komunian.
2: Ia ma.
3: Tabernarik badago?
1: Bai, atzak aldean.
3: Osolindegi horretan?
1: Baina, gu gezen honen ikusten. Baina, bai, jendia horra behaltzaren muskotan. Zosez nahi bezun da.
3: Nik ezagutzen dudalako, ben gasolindegi bat, taberna ere badaukana, eta orain ez daki, baina gara baten 24 orduz irekita egoten zen, eta lan egiten zutenek esaten zuten, makauz asko ikusten zituztela batez ere gauez, eta horietako bat bazen, ba, ludopatia arazoa dituen jendea, ba, pare bat makina txampona botatzen zaizkien traperra soietakoak bat zeudela, eta gaugia osoak, antxe.
1: Bai.
3: Eta, bai, lehen esan duguna ez lekuak, bizka bat ezkutuan ere geratzen diren lekuak.
1: Impersonala da.
3: Bai, hori da.
0: Nik puri-purian bat egin behar dut, eta hemen adin eroriko zait pixkat. Baina Espainiar Telebistak izan zuen, Antena 3ek, Espainiako Telebistako kate pribatu batek, telesail bat izena zuena Lleno, por favor.
2: Ez zut ezagutzen.
0: Ez, eskin ikuste hau estreinatu zela, 93an, nik 8 urte nituela.
1: Josuz.
2: Aio aurretik, entzan proiektuan.
0: Hori da. Baina, nik oroitzapen nahiko graziosoa dauket. Alfredo Landa zan protagonista nagusia, nahiko aktore espainol mitikoa, eta zan tipo bat, frankista. Beak, sinisten du Santiago Bernabeuen, ose da, Madrileko zalea morratua, frankista eta kristau sutsua. Eta, bueno, horrek ematen du, aitzakia, ba, satirate egiteko eta haren jarrera frankista hoiekin eta jolasteko. Beatriz Carvajal, izan dela beste espainiar aktore mitiko bat, Lidia Bosch, Miki Molina eta Jesús Cisneros. Bueno, hor gero, jende asko dago, Antonio de la Torrek egiten zuen paper bat, oso gaztetxo zela, Santi Urrialde zegoen hor, gero telebistan arragazta hundi eukizuena, ea, ba, hola beste referentziaren bat topatzen dudan, ez, hau edire, hola pixikate, bai, Jose Sancho ere agertzen da, Ana Duato, bueno. Eta, egia esan, nahiko telesail, graziosotzat, oroitzen du nik, baina dauket oroitzen bat, super urunekoa. Hori bai, denak biratzen du gasolinera baten ez leku izakera horren inguruan.
1: Eta
0: gertatzen zaizki, zuk aipatzen dituzen anekdota horiek guztiek, ez, ba, Juan Etorri horretan agertzen den jende xelebrearekin, ba, egiten da telesaia. Ez dakit nonbait ikusgai izango den, pentsatzen dut baietz, baina, ba, frikismo puntu bat balin baduzu, ba nik uste dut izan daitekela aukera bat, tartetxo batean hola murgiltzeko Espainiako telebistaren 80-ko hamarkada horretan. A3 Playerren ikusgai dago, eta esango nuke, YouTube-en ere temporada pare bat, ba omen daude ikusteko. Mm-hmm. Berez,
1: bai, bai, seguruna, benetan gertatuko gozitan, espiritu, hongoaz, eske benetan.
2: Badago beste pelikula bat 2018koa, El Aviso izena du, eta mm-hmm. Aura Garrido eta Raúl Arevalo dira protagonistak, eta Madrileko gasolindegi bat da, bueno, espazio zentrala esan dezakegu, eta kontatzen dira hiru istorio. Gasolindegi horretan gertatzen da bat 1913an, bestea 1955ean, eta bestea 1976ean, eta logiz hori izango dira, eta 2008an. Mm-hmm. Baina beti gasolindegi hori
1: kustako gauzak
2: erdigunean dagoela.
1: Mm-hmm. Bai, guain, lasaitu omen da, esan diate, leno askoz gauza fuertio geratu diala, baina bai, oain lasai omen da, baina ez dakit nik usten gauzekin, ba, ez dakit, zizango zan balen lasai hau, tia. Bueno, nik,
2: bueno. Bueno, eski ordaintze, lehen jende asko, bueno, ez dakit, bai, zamarroen ordaindu gabe joateko aukera gehiago, eta edo horretatuak egongo zirela.
1: Gaur egun oain digertatzea, zoritxarrez, guretzat, guretzat zoritxarrez. Bai, bai, eta ez da izaten 20 euroko fuga,
2: Jo, ire, bilatu behar duzu, Bartzelonan, beste
1: gasolindegia.
2: Ez gasolindegia, ez orain beste industria bat gasolindegia bezain arraroa dena.
1: Bai, oso nitxo da, ezta? Gasolindegia oso nitxo da.
0: Oi, badakizue, nik Bartzelona aipatu duzula.
2: Nun egin dezakezun lan horrela gasolindegi bat bezala baino ez.
1: Nahiko nuke karaoke baten
2: ila. Hortxe, edarra karaoke.
0: Baina, hor gainera dago dekadentzia maila altuagoa.
1: Karaokean.
0: Bai, karaokean.
1: Bai, hor. Dao egun bat eta egun, ba, kujun ginean behin Bilbon karaoke batea, Eiresa bizizan Bilbon, eta etxe pariantzekan karaoke bat, eta zan, aste arte bat, eta aste artean beti jende iguala jute zan horrean. Horren danak laguna zian, eta zan behain aste arteko plana.
2: Elkari zautzen zuten.
1: Zan, como, gu ginean, bueno, hau egin dekata dira, ez da, aste arteko jendia ez da, hau. Eta, wow, Bilbon, ja, kurioso baldin mazan Bartzelona baten ez dena, imaginoz, ikusi bertu.
2: Onda, bai, ba, hori izan daiteko aukera bat.
1: Bai, ni jartzen zuten esun kanta. Mazun Shakira, bai. Toma Shakira, Rihanna. Que se, un poco
2: Pancho Atapeio, denotera,
1: bai. Hori, espero bat, ditxi izan da, ere.
2: Karo.
0: Eitzu, dauket zalantza bat, Bartzelonan da tipiko auzo bat ola nahiko ja, ez da git, cool edo bermuta hartzeko. Poble nou edo poble sek?
1: Omen digan bi aste erantzongo izut.
3: Poble seken ez dute askorik edango ez.
0: No son do. Si, badao bat.
3: Zure lagunari galdetu?
0: Zeni.
3: Ani bil ginen ba. Ezkena joan ginenean.
0: E Bartzelona lagun asko dauzkatu, nioin txezen ekin.
3: Naparra zena.
0: Naparra zena.
3: Ignacio.
0: Ah, Ignacio. Egi da, oain txegaletu gehiut. Oain txegaletu gehiut. Bai, bitako batean, kaleak egiten dute, bat, tipiko Bartzelonako urbanismoaren txaflan moduko hori, ez? Errotondak, nolabait, eraikin karratuen artean egon beharrean, eraikin horiek txaflan moduko egiten dute. Baina hori, iaia Bartzelona osoan gero ikusten da, ez? Edo askoan behintzat, eta, bueno, Monjuik inguru horretan bere, barkatu, Sagrada Familia inguru horretan bereziki. Ba, auzo bat hola, nahiko pixkat kanpo kaldera geratzen dena, horrelako txaflanekin, eta gasolinera oso zarrekin, igual da pixka frikia, ino, joan zaitezke argazkiak ateratzea.
1: Ja, bai, bueno,
0: guai. Kriston estetika guapoa dauka.
1: Ere hiperfijazio noietako, esatean, hyperfixation. Noietako desama gasolinera. Zalantzai gabe, oza, nikoen, ba, ze uniforme jaztituen, haber gure segurtasun zapati berdina dazkaen, haber 98 dakaen, askok ez dakaen.
0: Ez daukea,
2: Ez guain zu aditua zea.
1: Karo, nahi, tortezait portugues bat numero 11, buah, yo te pongo lo que quieras. ¿Quieres HVO? ¿Quieres gasolina? Ven aquí, mi amor.
2: Buah, es que... Es bai, que bai. Pertsona jaren garapen hau, izan da...
1: Bai, eta mendikan Bartzelona jutia, bai, izango da kontrastan dio bat egia esan.
2: Buah, dotore.
1: Estremo bat ikan bestea pasako naiz.
0: Bale, Pobleno bendira gasolina.
1: Pobleno.
0: Bai.
1: Hori... Es que Poblesek eta Poblenoen nik ez du distingiten.
0: Nik naztu iti jute bai, baina.
1: Poblesek da Monjuik
3: bazen, gasolindegi bat? orain leido rantzokia dauen pare horretan.
0: Bai. Niko zoritzapen eskaisa daukat horrena.
3: Ni badut, badut, izan badut. Horren etxea dauden inguru horretan.
2: Niri Donostiko Zurriolakoa beti egin zait oso deigarria.
1: Zumaian debe daka horrelako bat. Herri erdian hortzak. Hor pentsatzen, nola ingo behor deskarga, ez da? Karo,
2: mundu bat irik izaizu orain.
1: Nola sartuko behe kamioi erraldoi bat Zumaia erdian 10 metroko kale baten? Ez da, nire ez aterantzun, nire ez da ikusi sekulata.
2: Egun da orain, entzuleren bat, kotxez bidaia egiten, eta gasolindegian geratuko behiratzeko behar irik esaten duen guztia.
1: Espero dut gasolindegian lanean
0: da bat. Gasolina dagoen prezioan, 98 botatzen aldu inork.
1: Bai.
3: Zer da, 4 erdian litroa edo.
1: Etortzean Britanikoak behain Porscheakin Europako viajia egitea.
3: Kontu hori da.
1: Mediterraneoko viajia
0: egitea. Eske segun hondi zato zen, hemen 98 merki irutuko zeizu.
3: Britaniar bat Porsche batekin handik etorri dena,
0: 2000 euro utziko ditu gasoian.
3: Ari 4 erdian egon dere litroa.
1: Atzo Ferrari bat etorri zan. De Bretaneara, eta botasun, 98 nolaz.
3: 20 euro.
1: Bai, de hori lau aliz.
0: Entzuleok, ordua dugu, aur esateko hemen ibili gara itzaspertuan Eire Maiarekin, hemendik aurrera Bartzelonatik entzungo duzu, Eire Maia plazer bat izan da, gasolinera alde batera utzi, eta gidoigintzaren mundu distiratxuan izango zara.
1: Nere pixu lesbianotik aningo. Urrengo kolaborazioa.
0: Gorka Santestoanek eragurtu baitu dio, inigo, bai, nigo horatzen ez, klaro, Gorka, eskezuk ere baditu zurte batzuk. Lidia Bosch eta, bai, bai, bai. Tira, Julen Goikoetxe Arbegozo, bihar arte.
3: Onde bili?
0: Goiuri ezei zarandia, bihar arte. Eta, ba, ire, datorren astean ez, hemen ikaste pare batera doia, bartzen unatik egingo dugu lehenengo.
1: Bai, bai, parlem, parlem. Adeu.
0: Zaindu. Entzuleo, gementxe Koke Maia eta Iban Ferreiroren Me Dejo Marchar, ba, kantu honekin, bagoaz, ze ordua dugu agurresateko.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosasareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Oraindik martxa hartzen jarraitzen dugu, denboraldiko bigarren saioa dugu gaurkoa, beraz, apurka-apurka joango gara. Eguneko menua emango dizuet, asteko eta behin, bueno, gaurko gai nagusia izango dena zein izango den, esango dizuet. Ez dakit inork oroituko duen, pentsatzen dut baietz, baina 2008an, gaur ere 2008arekin jarraituko dugu, 2008an krisi bat egon zen, krisi bat hasi zen, gerora beste zenbait urtetan aurrera jarraitu zuena, ba gaurko egunez Lehman Brothers, Ameriketako Estatu Batuetako ba, laugarren bankuak porrota deklaratu zuen, eta ba, horrek ekarri zuen, gerora hainbeste entzun genuen, ba, krisi ekonomiko hori. Gaurko gaia hori bera izango dugu, eta beraz horren inguruan gehiago jakiteko eta gehiago sakontzeko gaiaren inguruan, Niko Cuenca izango dugu gurean, bera ekonomilaria da, eta ba, 18 urte igaro diren arren, ba, gaude oraindik horren inguruan gehiegi ez dakigunak, ba, garaian 5 urte genituelako, ba, horren inguruan gehiago kontatuko dugu, ba, noiz amaitzen da krisi bat, nola sortzen da, zer esan nahi du krisian egoteak. Orduan zalantza guzti hoiei erantzuna emateko gurean izango dugu Niko Cuenca. Horri segika gure irratiaren txanda izango dugu, gure irratiko erreportaiaren txanda. Abur bat gaitik urrunduko gara, egune ardaztuko duen gaitik urrunduko gara, izan ere, ba bueno, Larapurdiko herrien artean azken udako bestak dira Lekornen, herri txikia da, egunez eguneko ohiturak dituzte, eta lerro handeitan, ba ostegunean antzerkia, ostiralean txufgar, garagardoaren gaua, larumatean zikiroa eta igandean herritarren eguna izango da dantza ikusgarriekin eta Arantxa Idiederrek hitz egin du beraiekin, beraz ea zer kontatzen diguten. Horri segika albiste itartea irekiko diego eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo albiste berezi edo bitxikerien tartea izango dugu, nik uste izen aldatu beharko diogola, zezen dugu beti horrela hainbeste adjektibo jartzen idili, baina tira, tarte hori izango dugu eta horretarako gurean izango da, atzo izan zen moduan eta aste osoan izango dugun moduan, Itxaso Leon naiz irratiko lankidea, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika agerrikarien tartea izango dugu, kazetaren txanda izango da gaurkoan, eta ba, bueno, kazetako aste honetako gai nagusiak aipatuko dizkigu, Media Basken egindako tartean Aitor Serbierrek, kazetako lankideak, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta horri jarraika berriro helduko diogu gaurko gai nagusiari eta gure tertuliaren tartea izango dugu. Normalean aurreko tartean izango dugu, datozen asteetan, baina gaurkoan bigarren ordura aldatu dugu. Eta gure tertulian Aitziber Zapirain eta Jon Telleria izango ditugu beste urte batez. Bi astetik behin izango dira gurean, bi aste artetik behin, eta krisiaren gaiari helduko diogu berriro. Beraiek 21 eta 26 urte zituzten garai hartan, eta beraiei krisiak nola heldu zien edo nola harrapatu zien hitz egingo dugu gaurko saioan.
Eta horri segika nola ez, agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuak aipatzeko. Beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta atzo aipatu genizuen, baina aurtengoan efemeridei kaso egingo diegu, baina artefaktuaren bitartez. Beraz, gaurko artefaktuari dagokionean, holaxe dio. Gertakarian oroitzapena eta kazetaritza lana eskutik joan dira azken hamarkadetako memoria ariketa den artefaktuan. Baina gutxiagotan jarri dugu azpimarra erredakzio barruko lanean. Sydneyko 2000 urteko Olimpiar Jokoetara bidaiatuko dugu hemen. Fokua kazetaritza lanaren intrahistorian jarriz, sekulakoa izan zen eta. Jokoak irailean izan ziren gaur bezalako irailaren 15 batean hasi eta urriaren batera bitarte. Kirol ekitaldiak hasi aurretik Sydneyko jokoen inguruan gertatzen zen guztiaren berri emateko makineria osoa jarri zuen martxan garak informazioaren ertz ezberdinak jorratuz. Hasi aurreko egunetan informazio landua eskaini zuen Olimpiar Jokoen historia berreskuratuz, dominak, errekorra, kirol ezberdinetako protagonistak, azpiegitura olimpikoen ezaugarriak, Sydneyko egoitza olimpikoaren informazio argazki zehatz horretan, tokiko natura gunen kontserbazioari oso adi, egon ziren jokoak marrazten ziren esaterako. Baina kirol probekin eta horien inguruko giroarekin lotutako beste datu asko ere landu ziren. Eta horrek lantaldearen alegin berezia eskatzen zuen. Izan ere, informazio asko sorrarazten duten Olimpiar Jokoak bezalako ekitaldi baten aurrean, albiste agentzien bulegora mugatzen ezten lanketa berezi bat ezarri zuen Juan Carlos Elortza kirolak saileko arduradun zenak. Horrek lan mardula eskatzen zuen erredakzioan, baina kirol zaletuetatik haratago irakurlearen gozamenerako orrialde ugari utzi zuen opari. Sekziotik eman genuen kirolo olimpiko garrantzitsuenen, atletismoa, igeriketa eta gimnasiaren, eta txirrindalaritza edota eskubaloia bezalako besteen berri. Ordutegiak askorako ematen zuen, finalak goizez izaten zirelako. Telebistara konektatuta egoten ginen goizetik gauera 15 egunetan, gogoratu du Miren Saez garaian kirol erredaktorea izan zenak. Oroitu denez, motorrak berotu nahi zituen Elortzak erreportaje honekin, horietako asko berak idatzita. Hortaz, lehiaketa hasi baino 3 egun lehenago hasi ziren orrialde bereziak prestatzen, erreportajeak eta aurreko testuak eginez. Horren adibide gisa, plaza lortu zuten 34 euskal atletak eta sartzeko atarian geratu zirenak aurkezteko egin zuen lana, aipatu du. Erreportaje eta elkarrizketen ondoan, Graphic Newsen infografiak baliatuta, ingelesetik itzulita, ipikatik hasita eta tirora arte, kirol olimpiko guztien inguruko azalpenak argitaratu ziren. Bakoitzaren egutegiak, erronkak denetik. Kronika txikietarako eta beste kirol gutxituetarako France Press agentziara jotzen zuten. Informazio laburrak, baina bitxiak bidaltzen baitzituen nazioarteko informazio agentziak. Itzultzaile automatikorik existitzen etzen garai batean, frantsesetik zuzenean itzulpena egin, testua orraztu eta forma ematen zien sekzioko beste kide batek, Imanol Intziartek. Sekulako egurra izan omen zen joko haien jarraipen informatiboa. Saenzek gogoratu duenez, kontuan hartu behar da orduko mugikorrek hitz egiteko baino ez zutela balio. Erredakzioetan berria zen interneten erabilera eta mantxo zebilen ordenagailuan. Horrez gain, gaurko eduki kopurutik oso urruntzegoen sarea, informazio gehiena etxeko uztakoa zen. Beraz, berezko kontaktuekin egindakoak edota telebistan zuzeneko emanaldiak ikusita idatzitakoak izan ziren. Eta gaurko tarte hau abesti batekin amaitzeko, mende bat egingo dugu atzera, zehazki 100 urte betetzen direlako gaur bertan, 1926 irailaren 15 Josemiel Iztueta, edo Lazkao Txiki, bertsolari eta txiste kontalaria jaio zenetik. Euskal Herri osoan ezaguna, marrazki bizidunak ere egin zizkioten.
Bere bertsoetan ezagunenetakoak dira ispiluari abestutako bertsoak. Bat batean egindako horiek abesti bilakatu zituen kupela taldeak eta trikiti soinuekin atondutako ispilue entzungo dugu jarraian.

0: 2008ko iraiaren 15ean, Lehman Brothersek Ameriketako Estatu Batuetako laugarren bankuak porrota deklaratu zuen. Etzen kreditu krisiaren lehen biktima, baina bai finantza kolapsoa ekarri zuen erorketa. Beste erakunde batzuetan albo kalte handiak izan ziren. Burtsen berakada, astindua laster iritsiko zen enpresetara, eta herritarrengana ere. Kaleratzeak, kredituak lortzeko zailtasunak. Lehman Brothersen porrota 2008ko krisi ekonomikoaren eztanda bezala gogoratzen da. Baina orduan burbuia lertu bazen ere, askoz lehenago hasi zen eta hilabeteak zeramatzan alarma seinaleak ematen. 18 urte igaro dira egun hartatik, baina noiz amaitzen da horrelako krisi bat? Inoiz amaitu da? Gaiaren inguruan ditugun galderei erantzuna emateko gurean dugu Niko Cuenca ekonomilaria, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ongi esango dugu.
1: Bai.
0: Oso ongi. Ba, esan dugun moduan, 18 urte igaro dira Lehman Brothersek porrota deklaratu zuenetik. Ondoren, krisia etorri zela badakigu, baina zer gertatu zen egun hartan?
1: Bueno, azteko eta behin, datak okatzearen, esan beharra dago, iraina baino lehenago, 2008ko iraia baino lehenago, egon zirela beste porrot batzuk estatu batuetan, beste banko batzuk erori ziren, ez da? 2008ko martxoan, Bear Stearns bankua erori intzan, kasu honetan, JP Morgan bankuak, finantzarakundeak erreskatatu zuen estatuaren laguntzarekin, Uztailean Indymac porrota joan zan, baina armen ere erreskate bat egon zan, eta Lehman Brothersena baino azte beterenago 2008ko iraiaren 7an bi finantzarakunde erori ziren, Fannie Mae eta Freddie Mac, bai. Mm-hmm. Kasu honetan, bi kasu hauetan estatuak esku hartu behar izan zuen eta reskatatu behar zuen. Zergatik, galdera da, zergatik hortik azte betera 2008ko iraiaren 15an Lehman Brothers erorizan, eta zergatik gobernuak kasu honetan bai erortzen uzi zuen, ezta? Mm-hmm. Hori zan zan, hau da, baziren zantzuak zeozer gaizki zegoela estatuetako finantzarakundeen artean, batez ere mailegu o hipoteka maileguetan apalankatutako bankuekin arazoa bazirela, eta gero itzengo dugu hortaz. Mm-hmm. Galdera, zergatik lau horiek reskatatu bai, edo norabaiteko irtera bat, edo irten dela topatu zioten, eta Lehman Brothers, ezta? Zematean, Fannie Mae eta Fannie Mae eta Freddie Mae bien artean 5,4 bilioi dolarretako zorra zokaten. Gobernuak ikusi zuen hori erortzen usteko handiegi zala. Lehman Brothersen kasuan gobernua saiatu izan konponbide bat topatzen, saiatu izan ia beste banko JP Morgan bezalako ia erakunde bat edo finantzerakunde bat erakunde batek erosiko zuen gobernuaren laguntza izan da, ez zuen balizko eroslerik topatu, eta azkenean erortzen utzi zuten. Izango nuke erorketa eta gero eta izan zuen oldarraldia edo ondorioak ikusita eta mutu zala gobernua, baina galdera da zergatik Lehman Brothers bai eta besteak ez.
0: Mm-hmm. Bai, bueno, aipatu dugun horretatik Lehman Brothersen erorketa esan duzun moduan gobernuak utzi zuen erortzen modu batean, zergatik esan duzu ere, aurretik beste batzuen erorketa ere egontzela, zergatik hartzen da egun hori 2008ko iraiaren 15a krisiaren hasieratzat, ze aurretik ere bazeuden zantzu batzuk, ezta?
1: Baina, gobernuak zeharka beste finantzarakunde batzuen bitartez, edo zuzenean, diru publikoa sartuta, erreskatatu izan zuen, erreskatatu izan zituen. Kasu honetan ez, eta karo, kontuara, bueno, Lehman Brothersenak estandain zuenean ba ikertzen hasi zirela eta hartu zirela benetan atzean zegoena espero baino handiagoa zala, ezta? Mm-hmm. Lehman Brothersek aurkezten zituen zifra horien atzetik askoz arazo gehiago zituela, hondamendia askoz handiagoa zala. Eta gainera, finantza sistema nola zegoen ikusita, azken batean Lehman Brothersek batez ere subprime bezalako edo subprime bezala ezagutzen diren hipoteketan oso apalankatuta zegoen, be, negozioaren zati handi bat, subprime hipoteketan zegoen oinarrituta, eta hau izan zen, porrot horren edo, bueno, urrenkean atorri ziren guzti horren, arrazoi nagusia. Ez da, azken batean zer dira subprime hipotekak, ba, oso berme gutxi kalitate eskazeko edo kalitate gutxiko bermea dituzten maileguak, ez da hor, ez da higo batuko zaeten, itzeten zan ninja hipoteketaz, hau da, maileguak erraz ematen zizkioten, kontrolak azken batean etzirelako egokiak, zorroztasunik ez zegoelako maileguak emateko orduan, bezik eta, bueno, gobe, banku dena zuten alik eta mailegu gehiago emon, interes gehiago kobratzeko, eta momentu jake ematean, bueno, ba, ez zioten erreparatu behar bezala nori ematen zioten, zelako bermeekin, zelako ordainketa gaitasunaekin ematen ziren mailegu horiek, ezta. Parogatik ninja, ezta, no income, no job, no assets, da, ez zukaten sarrerarik, ez zukaten lanik, eta ez zukaten beste ondasunik, ba, mailegu horrengatik erantzuteko, ezta. Mailegu horiek alik eta gehien emoteko, bankuek erabiltzen zuen sistema da, sistema kapitalistan askotan ari den sistema, ezta, nik mailegua ematen dut, gero mailegu hori nik bezeroei dirua uzten diet, interes batzuk kobratzen dizkiet, eta badaukat berme bat, ezta, bezero horrek ordainduko ez balu, ba, bueno, badaukat bere etxea. Kontua da, hipotekak ematen zituztela, etxe horreien balioaren gainetik, beraz, gero dirua bultatzeko arrisku handia zegoen, ezta. Eta gero, emandako mailegu horiek nolabait esateko paketizatu egiten zituzten, alako paketetxe bat egiten zuten eman mailegukin, eta mailegu horien bermeak oso ahulak, oso ba bueno, fundamentu hurik gabeko berme horiek erabiltzen zituzten zor gehiago jaukitzeko, eta paketotxo horiek baratu zituzten produktu finantzioen bitartez mundu osoan zehaz. Azken batean Lehman Brothersek eragin zuen izan zen, mesfidantza handia sortu zula nazioarteko finantza merkatuetan, ia ze erakundek zituen erosita Lehman Brothersek jaukitutako zor horiek, ia ze finantza erakundek zegoen kutsetutan nabai zateko, orduan, mesfidantza zabaldu zen, bankuak ez ziren eruen artean fidatzen, bankuek ez zioten elkarri dirurik usten bazpada ere, beste banku hori kutsetan gongo zen, horrek ekarri zuen interestazak igotzea, eta bueno, hortik etorri ziren arazoak ez da. Beraz, mugarria da, edo diferentzi punturi da, ohartu zirela, edo batean begiak zabaldu zituzte da, eta ohartu zirela, ez zera Lehman Brothers, haizik, eta Lehman Brothersek bere merkantzia, kutretotako merkantzia hori mundu osoan zehar zabaldu zuela, eta arriskua, uholdea, ez zegoela bakarrik ez dutatuetan, baizik eta, bueno, ba, globalizazio honen bitartez, mundu osoan zabaldu zela, eta izua mundu osoan zabaldu zan, eta horrek eskarri

0: Eta zitzen duanean, nik beti erabiltzen duan adibidea da energiarena, ez da beti ezten dugu, hori txikitan ikasetan nuen ikastolan, energia ez dala ez sortzen, ez da ezagertzen, eraldatu egiten zala, ez da. Mm-hmm. Eta krisiekin gauza bera, eta ontsa azalduko dugu zeran gaur egune arte bere ondorioak heltzen diren, ez da. Hasi baten, estatu batuetako krisi lokala izanan zana, kutsatu zuen, krisi horrek kutsatu zituen nazioarteko beste banku batzu, beraz, zabaldu egin zan krisi hori, hainbat, eta Europara ekarrita, Europa etxegintzaren burbuian sartuta zegoen, denogetan horretorko zizkigu iludi batzuk, estatu maian, 2006, 2007, Polaris War, Marinador, El Pozerok Madrien zitu nezak izomat zientoka betxe bizitza, bueno, ba, maileguak ere maten zirela hipotekaren balioaren gainetik, ba, bueno, ba, hor zegoen zurrun bilo hori izugarrian ditu zala, karo, bildur hori helduta eta ikusita finantzarakunde batzuk bat zaudela akutsatuta izua zabaldu zan eta banku asko arazoak izaten nahi zan. Estatuak, ez bakarrik Espainia estatuan, baizik eta Europa osoan, batez ere goaldean, estatuak buru belarri sartu behar izan ziren, gelditzen nahi zen ekonomia hori suspertzeko neurriak hartzen, estatuak sartu ziren diru publiko erabilita bankuak salbatzen, banku bat erorezedin, ez erortzeko, erortzen ez usteko, eta apatean pasatu ginen, ba, bueno, oso osor publikoa, publiko, bueno, egokia zuten estatu batzuetatik, ba, oso osor peduta zeduen estatu batzuetara, horregatik 2012ko krisia torri izan, gobatuko zarete, ba, bueno, Grezia, Irlanda, hainbat herri, Portugalek, erreskatea, Espainiak ere zentzu batean erreskatea estatua izan zuen, ba, bueno, pasatu ginen, krisi finantzia batetik, zor publikoaren krisira, laguntza eskatu behar izan zuten, Europak esku hartu zuen, diru eman ziren, baina diru hori berreskuratzeko oso baldintza gogorrak ezarri zituen Europako batzordeak, Europako banku zentralak, hortik murrizkak eta etorri ziren, beraz, finantza krisi batetik, zorraren krisi da pasatu ginen, eta horrek zuzenean eragin zion gizarteari, ez da, ba, zerukulako murrizketak egon zirako, zerbitzu publikoetan, eta hainbat arlotan. Eta hirugarren derivatua da, gaur egun pairatzen egaena da, bueno, ba, ikusita zentzu batean, bankuak ez zirela fidatzen, bankuak errezegi eman zituztela maileguak, etxeak egiteko maileguak batez ere, txorrota moste erabaki zuten, eta urrengo urtetan ez zuten apenas etxe berriak egiteko mailegurik emon. Mm-hmm. Gaur egun dakagun etxe bizitzen larri aldi honetan, besteak beste da, etxe bizitzak ez zirelako ere egin. Mm-hmm. Hainbat urtetan, etxe bizitzak berriak egiteko txorrota moztuta zegoen, eta gaur egun, ba, ikusten dugu, eskaria, eskaintza baino asko zen diago. Dara, horregatik diriñot, krisiak beti duela beste derivatu bat, eta gaur egun zentzu batean esan aldugula ba, krisi horren oldea edo oihartzuna ondino gure gizartea pairatzen ari dela.
1: Krisiaz hitz egiten ari garenean, bueno, ni behintzat bost urte nituen urte hartan, orduan, bai askotan entzuten genuela krisia, orain ere asko ari gara aipatzen, zer da zehazki krisian egotea? Zer zehazten du krisian gauden edo ez?
0: Bueno, hainbat aldagai aztertu itzazkegu, ez da? Normalean bete atzen dira, egia da askotan makro ikuspegi batetik itzaten dugula, eta azten zaigula mikro ikuspegi bat dagoela, oda jendearen bizikaritatea, jendeak nola pairatzen duen, nola sufritzen duen krisi hori, ez da? Krisi mailan, analizi makroekonomiko batetik, aipatzen diren datua da atzeraldia, ez da? Herri alde edo estatu bateko barne produktu gordinak atzera egiten duela, atzeraldian gaudela esateko, ba, iru datu negatibo egon behar dira, esateko herri alde bate atzeraldian sartu dela, askotan beste datu bat egiatzen dela, bueno, ekonomia moteldu edo oztu edo atzeraka doala, barne produktu gordinak bera egiten duelako, langabezi tasak handitzen duela, herri alde batek izan ditzazken ordainketa arazoak, azken batean, zor publiko asko handitu duelako, bankuak esatatzeko, eta gero herrialde batek, estatu batek ere arazoa ditu, bere zor publikoa ordentzeko, baina krisia ezpen dugunean da, bueno, batez ere, azkunde ekonomikoa negatiboa dela, atzerantza doala, eta langabezi data, oza, langabezi datuak okertzen direla. Gero hortik, claro, barne produktu gordina atzaiten maldin badu, ikusten dugu, zeran barne produktu per capitaren, norberak ere poltsikoan duena, mm-hmm. berantza doala, eta hortik, eta kontsuma murrizten dela, badira beste indikadore batzuk igual humanoagoak, ba hor arrope bezalako pobrezi tasak, pobrezia datuak, hainbat aztertu daitezke, baina datu makroekonomikotan

0: horra ikusten da. Eta krisi honek, gainera oso ondorio zuzenera ekarri du. Krisia sortu zenetik, edo krisia piztu zenetik, nahiz eta komplikatu da esatea zehazki, beti jartzen da Lehman Brothers-eko batu hori, baina agian aurretik ere bazetorren, bon, ikusi duguna da, urte, 18 urte hauetan, arrakala, gizarte arrakala handitu dala. Errenta altu edo ondare altu bagoa zutenak, nola izateko aberatsagoak zirenak, are aberatsago direla, eta besteak okertu direla. Eta bete aipatzen da, klase ertaina nola baita izateko izugarria oldu duela.
1: Mm-hmm.
0: Eta bai, etorri da, utzi dugun ondareetako bat da hori, eta aberatsak aberatsagoa direla ondino.
1: Aipatu duzu langabeziak gora egin zuela, enpresa asko itxi zirela, zein sektoreri eragin zion batez ere?
0: Bueno, azteko eta behin, Espainian estatuan, eta Europako goaldean, baina Espainian estatuan batez ere, krisi hori erabat lotuta zegoenez, etxegintzaren burbuiarekin,
1: mm-hmm.
0: Ba, bueno, datu bat emote garren, Espainia pasatu zen, urtean 860.000, uste datu hori dela, 860.000 etxe bizitza urte batean egiteko lizentziak ematetik, 30.000 itera, oda, 860.000-tik, 30.000 da, oza, ondamendia itera izan zen. Ba, bueno, horrekin notupako sektore guztia, ikutara joan zen. Hemen Euskal Herrian, berandoago heldu zen, zergatik, guk ekonomi industrializatua daukagu, ez dakagu horren beste menpekotasunik, ez da gero estandiagoa den, baina ez dakagu horren beste menpekotasunik zerbitzuekiko, turismoekiko, edo eraikuntza industriaekiko, baina bai industrializazioa, bai industriaekin ez da, oso herrialde industrializatua garelako. Beraz, Espainiako datua ikusten genituen bitartean, hemen Ego Euskal Herrian hobeto ginen, baina etorri izan. Esan genezake pixkat, diferimendu pixkatekin heldu zala. Azken batean, finantza iturriak mozten direna eta finantza gaztuak izugarrian ditzen diren, Euriborrak gora joa zuen, beraz, enpresek finantzak eta lortzeko arazo gehiago zituzten, kostu gehiago zituzten. Herrialde askotan krisiak sartu zirenez, herrialde horietatik, hau da guk esportatzen genuen herrialde horiek, Alemania, Frantzia, estatuatuak azken batean, Ego Euskal Herriko esportazioen jomugan, rankin hortan, bigarren, hirugarren postuan dago, baina Frantzia, Alemania ere orduan, horiek altetzen zirenean, bagenekin etorriko zala. Hango ekonomia oztu zen, hango enpresek eskari gutxiago instu zen, eta purka-purka urrenkera hortan Euskal Herria etorri zen. Tarria industrian sartu zen, hainbat industriekin zuten kale, porrot, baina batez ere lehenengo olatuan txegintzarekin lotutako enpresak izan ziren. Gerora besteak etorri ziren. Gerora beste industria sartu zen, autogintza eta beste batzuk ere sartu ziren, eskaria murriztun zalako, hau da, Alemania edo beste herrialde batzutako biztanleek krisia pairatzen baldin badute, agian autua erostea erutziko diote, eta autuen salmentak murriztu ziren, eta guk izugarri Euskal Herriko, Ego Euskal Herriko ekonomia autoen esportazioan dauka ere indargune handia, ezta? Orduan, Euskal Herria beranduago etorri zen, bueno, urrenkera hortan ondorioak pairatzen joan ginelako.
1: Horren aurrean, bueno, ondorioak pixkanaka joan ziren erakusten, baina lehen ere aipatu duzu gobernuek horren aurrean zer egin zuten eta banku zentralek zer egin zuten, bankuak erreskatatzeko diru publiko desente erabili zen, ez da?
0: Bai, Niko, beti sartze dut jamardura bat, gira da bankuak erreskatatu zirela, claro, zuk banku bat erreskatatzen ez baldin baduzu eta banku hori erortzen uste maldin baduzu, banku horretan gordailoa dituzten bezero galtatzen dituzu. Ez dugu azte behar, krisi atorri zenean, 2008ko ostika da hori torri arte, bara erakunde moduko bat, gordailoen berme funtsa, ba, edozein norbanako, edozein persona bankuen dirua, bankuan duen dirua bermatzen duena. Ba, krisiak estandain aurretik, berme, gordailoen bermerako funtsak bermatzen zuen, kopurua zen 20.000 € eta 1.000 € igo zuten. Beraz, igual, ba, egongo zen jendea, bankuan 50.000 € zituena, ba, zakin undik edo berentzia batetik, edo zakin undin lortuakoak, bankua erortzen baldin bada jende hori dirurik gabe gelditzen da. Bai, orduan, gira da, bankuetan diru sartu zutela, baina gira da, ekonomikoki, bankuak erortzen usteak sortu dezakin kolapso egoera eta aizu egoera, hori ere oso arriskutua dela, azken batean, estatuaren funtzionamendekiko konfiantza, erabat, ondatu egiten duzu. Orduan, egia da, banku asko erreskatatu zituztela, bai, egin izan ez balute sortuko zen egoera sozioekonomikoa eta soziopolitikoa oso kezkagarria izango txateke, zentzu batean, nik ustez ondoin zutela, oza, naiz pentsatu bankuak esatu zituzela, beste aukera okerra guazalako, egia da, kasu batzuetan, ba, Espainian gaizetako gertu zen, ba, Espainian estatua bankia estatua izan zutela, bueno, momentu enten, bankia CaixaBankekin fusionatu eta gero, ba, bueno, estatua dauka CaixaBank 1,18 inguru, ba, bueno, egun ematen salduko balu, berreskuatuko du kopuru desente. Egia da, gobernuak ez duela berreskuatuko, gaur gaurkoz, sartu zuen diru guztia, baina ezin da ezan da, ezin da ezan be, dena galdu danik.
1: Horren, bueno, gobernuak aipatu dugun horretan, ba, bankoak erreskatatzeko lan hori egintzon, baina beste zenbait neurri edo politika ere ezarri ziren, ez da?
0: Ba, edenok, gogoan izango dut, igual, entzulasko izango dut gogoan, egore gontzan New Yorken, ja, Obama presidente zala, alako mundu mailako geogeiko bilera bat, eta hor, oso hitz potoloak erabiltziren, Nicolas Sarkozyk, bergai hortan Frantziako presidentea zanak, esan zuela birfondatuko zutela kapitalismoa, talako oso mesu potoloak. Egia da, bankua kontrolatzeko neurriak izugarri zorrozu dituztela. Mm-hmm. Bai, horre estatu gatuetako gobernuak oso lege zorrotza zarri zuen, bai, alako, oza, ikuskaritza estandarrak izugarri gogortu zituzten, bueno, alakorik eskartatzeko, ez da, Lehman Brothersekin geratu esan bezala. Porrota jasota gero, gohartu zirela, egoera zirudina baina osko zokerra gauzala. Bai. Orduan, hor ba, bueno, zorro zituzten, horrek ere karri dugu, azken batean, bueno, bank ez bakarrik estatu datu eta, baizik eta mundu maian, Europako Banko Zentralak ere, segurako neurri zorrotzak ezarri izkien Europako Bankuei, estres testak eta lako ariketak urtero eta ikuskatzeak urtero eginda, horrek garri zuen, ba, bueno, bankuek krediturako txorrotori murriztea, bale, eta horrek ere eragin izan zuen ekonomia realean. Baina ikusten egara azkenen urte hauetan, batez ere Donald Trump gobernuan dagoenetik, bauin atzean zako mugimenduak ematen direla. Desregulazio puntua ezartzen nahi direla, bankuak ezartzen nahi dira berriro regulazio hori zorrotzegia zala, eta lehundu behar dutela, malgutu behar dutela. Orduan, ba, bueno, ematen du apurka-apurka, krisiaren ondorioai aurre egiteko ezarri ziren kontentzio neurri horiek eta zorroztasun neurri horiek apurka-apurka apaltzen ari direla. Naiz, gaur egunara ere, esango nuke, bueno, sistema, bintzate, Espainiako sistema ikusita, krisi aurrekoa baino sendoagoa dela eta zorrotzagoa.
1: Mm-hmm. Gero xeago sartuko gara egungo egoeran, zorren inguruan ere badugu zer galdetua, lehen aipatu duzu, aberatsen eta pobren arteko arrakala handitu zuela honek, esan izan da, nork ordaindu zuen 2008ko krisia, ba, pobreenek. Zertan eragin, bueno, zenbateraino eragin zuen krisiak garai hartan gazte zirenen belaunaldi batean? Zenbateraino eragin zuen?
0: Bueno, pentsa, gazte edo umez ziren horien, belaunaldi horren, horrek dagoeneko hiru krisi pasatu ditu. Mm-hmm. 2008koa, 2008ko zor publikoaren krisi, alena esaldu da bezala azken batean, nola betezeko 2008koa aurrekoen ondorioa ere badela, eta COVIDaren krisi, COVIDaren ere, segurako atzeraldi egon zalako, orduan, gazteatentzako psikologikoki, alako horren zakonak esan diren, eta mundu guztia eragin dioten hiru krisi pairatzea, asko baldintzatzen dau. Gintotzen beroan alde batzuatik, nuna oituta ginen, ba bueno, krisitxo batzuk egon ziren, lagau eta mapikuan egon zan beste krisi bat, baina ez, hain zakonak izan zirenak. Bai, Euskal Herrian, batez ere, frankismoa ugatu eta, ba bueno, transizio hortan, ekonomikoki Europan zatu ginean, segurako krisi industriala baitu zan genuen, hori horreri aurre egiten jaken izan genuen, baina gaztek dagoeneko hiru krisi potente baitu dituzte, eta ikusi dute zelan, euren bizikalitateak, bera induela, pobrezia datua ikusita oso atzerakada potentiak emon ziren, egia da, gaur egun datuak hobeak direla eta bataz bestekoa begiratuta, datuak hobeak direla, baina betetzen duguna, ez da, bataz bestekoak ere azkean, horren atzean egoera asko daude, errealitate ezberdin asko daude, eta polarizazio hori, arrakala hori handitu da, batez ere zaten da ez horren beste pobrek horren dutela, hori egia da, baina batez ere lehen betetzen duguenaz, badagoela sentsazio bat klase ertaina ondoratu indala. Lehen igual, klase ertaina, klase altua eta eta igual pobregoak zirenak, ba, klase ertaina hori izan dela baita ere ondoratu dana, eta zalantzabarik, eta Intermonoxan eta bezalako erakundeen datuak ikusita, oso argi dago egon den aberatsasunaren metaketa hori, ezta? Zeran aberatsak are aberatsagoak diren.
1: 2008ko krisiak ere segurazki eragingo zuen lehen entzuten zen, zure aurrekoak baino hobeto bizial izango duzu gaur egun hori, ez da hala, ez da?
0: Bueno, eta gaur egun jende askok ere eta hori ikusten da beste datu batzuen artean kontsumago kritua zelan azten den gaur egun bueno, aspaldiko parte zorpetze historiko minimotan baldin bagaude ere, zorpetze hortan, gero ez da pisu gehiago duka krediturako kontsumoa hipoteka mailegua baino. Zergatik, jende askoia dagoeneko amore mandu, badaki, ezinezko izango dela, etxe bizitza bat eskuratzea, erostea dagozan prezioekin, eta erabaki du, bueno, egunez egun bizitzea, eta horretako, oporrak finantzatu behar baldin baditu, egia da, pandemia eta gero, diru asko metatu zala, jendeak ezin zulako gastatu, diru hori apurka-apurka gastatzen joan da, horregatik Euskal Herriko ekonomia ondo joan da, besteak beste konsumoak eutxi dio azkunde ekonomikoari, pandemian aurrezatako diru hori apurka-apurka gastatzen ari da, eta berriro, bueno, krediturako konsumorako kreditua gorantza doa, nahiz eta momentuz, esango nuke, bueno, ez dagoela kezkatzeko motiboa askorik, tentu zibiltzeko bai, bai, baina bai ikusten dugu percepzio hori aurrekoak hobeto bizitzera eta jende asko badaki, bueno, segurazuek etxeak baldin badituzte, zuk agian erentzean jasoko duzu bestela gaur egun dago zen etxebizitzen prezioekin eta baita ere ordaintzen diren soldatekin jende gazte askok amore eman diola etxebizitza erosteari eta percepzio hori dago eta horregatik diot hiru krisi pasata, bueno, ba jende askoren sistemare buruzko etorkizunare buruzko percepzioa antu da, eta gainera horrek hitzen badiogu COVID-aren abezako pandemia bat, hedonismo puntu bat ere antzematu daiteke gaur egungo gizarten, ez da? Baina da, besteak beste, gure gurasoentzako normala zana, etxe bat erostea, ja gaur egun ia zinezko gara.
1: Ba, 2008ko horren inguruan, gaur egunera salto egin aurretik, azken galdera bat egingo dizut, gero ja, gaurko egoeran, edo gaur egongo egoeran, ze ondoriotan ikus dezakegu 2008ko krisi hori aipatuko dugu, baina zure ustez 2008ko krisi hori saihestu ziteken?
0: 2008ko krisi hori saihestu zitekeen, bai, bere garaian ikuskaritza eta kontrol neurri zorrotzagoa jarri zen baituzte. Azken batean, neoliberalismoak saldu zuen teoriari de merkatuari dena egiten, lazefra esaten dena, ezta, egiten utzi. Merkatua automatikoki bera bakarrik erregulatzen da, merkatuari utzi behar zaio ibiltzen, bai, bera dakilako ondo kudeatzen. Orduan, bueno, neoliberalismoak, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, garaiotako teoria liberal horiek de merkatuari dena, etzaio regulazio potenterik ezarri behar merkatua badakielako, bueno, ba, horrek erakarri zuen, kontrolik ez egotea. Egia da, bueno, krisiak erakutsi zuen, globalizazio hortan, izugarri ondo, komila artean, zebilen globalizazio hori, ba, bueno, ipuña bezala, ezta, emperadorearen jantziaen ipuña, ezta, ipuña hortan, emperadorea biluzi dago eta mundu guztiaren esaten dio oso guapo dagoela eta batean ume batek umeatu hartzen da biluzi dagoela. Ba, hartu ginen izugarri ondo zebilen sistema hori biluzi zegoela, segulako arrakala zituela, segulako auzturak zituela eta batean ez den zuen. Ekidin altzan erregularizazio lege kontrol ikuskaritza sistema zorrotzagoa jarri izan balira. Eta gero bankuek ere horren beste diure bazteko gozerik izan ez dute.
1: Gaur egun, esango zenuke finantza sistema prestatuago dagoela horrelako krisi bati aurre egiteko?
0: Gaur egun esango nuke ikuskaritza sistemaz asko zorrotzagoa direla. Bankoen mundua pixkat ezagututa, Europako Banko Zentralak finantza erakunde guztiei, handiei gehiago, baina guztiei segurako estres testak egiten dizki urtero, segurako reportak egin dituzte bankuak, hori zetzortan kontrolatuago dago. Prestatuago dago, esango nuke baietz. Esango nuke baietz, Espainian ere egon izan dira, Espainian, bueno, ikuste baino ez dago, Espainian estatuan egon diren, ondoriak pentsa 2008an, ia buruz ainez, 50 piku aurrezi kutsatzeuden, gaur egun oso gutxi daude, Nafarroko kutsa desagertu intzan, kudeaketa oso txarrain zutelako, eta krisiak irentzin zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan ziren hiru errezikutzak, bueno, fusionatu ziren, ondo da bine kutsabana sortu zuten, ondo zeuden eta ondo dago, baina fijatzen mani magara zenbatak zeuden, oso gutxi daude, askoz, finantzerakunde, esango nuke estatu mailan, tamaina handi ertaineko behatzi amar finantzerakunde baino ez daudela, ez da? Horro, krisia dago eta esango nuke askoz saneatego dago eta gozala, ez da? Oso asuntzuago dago zala. Beraz, esango nuke, bueno, ba, konfiantzeko motiua gara daudela.
1: Azken urteetan, ba, inflazioa, interestasen igoera, energia prezioen gora berak, bestelako arazoak ere bizi izan ditugu. Zein egoeratan esango zenuke dagoela gaur egun go ekonomia?
0: Eta ipatu dituzun hoiei, ikustet, zegoela aztu behar, gehitu behar digula, laugarren eguzarren bat, dala larrialdi klimatikoa. Hau da, muturreko klimatologiak usta kondatu ditu, bai lehortea, bai uholdeak egon direlako, eta ikusi dugu kafearen prezioan, azukrearen prezioan, produktu askotan. Bai, bueno, gaur atara da inflazioaren datu bai, ikusi dugu zertatzen nahi den, eta klimatologiak ere izugarrizko pisua duka. Baina besteak, batez ere geopolitikoa momentu enten, eta batez ere azte honetan ezagutu ditugun gauzekin, geopolitikari da baldintzatzen munduko ekonomia alde batetik. Oain arte, bueno, ba, adosutako estandar horiek, arantzelen afera eta merkataritza librea, ba, Donald Trump bezalako gobernuen politikek goitik bera ondoatu dituztelako eta arantzelak hasi dira tresna gisa herriaren artean lehian aritzeko, horrek baldintzatu du ekonomia, ikusi dugu zeran, bueno, esportazioetan aldaketa handiak egon diren, eta gero geopolitika ondino, egia da, transizio ekologikoa egiten nahi gara, lapurka-purka ezagian nahiko genuken abiadero hartan, baina egiten nahi gara, eta energia berriztagarriek ero tapizu gila daukatela gure sistema energetikoan, baina izugarrizko menpekotasuna daukagu gaur-gaurkoz erregaiekiko. Bueno, ba, momentu enten, fokoa jarriko bagenu, ekialde hurbilean ikusten nahi gara, pues, zekertatzen den, Hormuzko itsasarte hortan, Iran eta estatuten arteko gatazka hortan, horrek, bueno, izugarri katetu ditu eta moteldu ditu handi datozen erregaien esportazioak eta baita ere besteago produktuak ere, ongarri kimikoak egiteko ere produktuak handik datozelako eta horri ere egunez egun baietzen dugulako. Azte honetan ere utiak sartu dira eta ja eta bakarrik Hormuzko itxasarta baizik eta baita ere Bafelmadef itxasartea, oda itxasgorrira paso maten duena eta hortaz Suezeko kanalari paso maten diona horrek baldintzatu dezake munduko merkantzien kostua, beraz, gaur-gaurkoz badira fokuak inflazioa gorantza doa, batez ere, erregaien gorakagatik eta beste arrazio batzuen gatik ere, honek gurpil zor hortan ekarriko du Europako Banko Zentralak are gehiago zorroztea interesazak, are gehiago garestitza interesazak, horrek konsumoan egin dezake, horrek familia baten hipoteka aldakorra baldin bada bintzat, kuotan eragingo du diru gehiago emanda, bueno, inflazio hori ikusten egara azkenen urte hauetan, salario errealak berantzakon direla, salario erreala zer da, ba, salarioen igoera ken inflazioa. Bai, orduan, inflazioa igo dala, salarioa baino gehiago, orduan, salario errealen berakala egon dala. Hoi, nik azturten hortan, honetan dauzkagu, Euskal Herrian behintzat, hainbat hitzarmen kolektibo negoziatzeko deialdia. Ikusiko dago, enpresak prestegongo diren, bueno, soldatak eguneatzeko KPI inflazioaren arabera la ez, eraz. Gaur egun geopolitika baldintzatzen du dana, baina bestelako beti jasetan dut ez dugula aipatzeari utzi behar, edo ez dugula aztu behar larrialdi klimatikoa horrek ere gure ekonomia eta gure bizi egoera baldintzatzen duela nabarmen.
1: Agian galdera potolo egia da, baina esan genezake edo esan daiteke gaur egon beste krisi ekonomiko baten atarian gaudela edo itzan
0: da? Hori da, denok iten dugun galdera. Burtsa indiziak begiatzen baitugu, balorazio burtsatilak begiatzen baitugu, IBEXa eta bezalako indize batzuk, IBEXa inoizko maksimoetan dago, eta badago pertzertzio hori de noiz egingo du eztan da, noiz helduko da, ezta? Momentuz, datu bintzat, Espainiako datu ekonomikoak, makroekonomikoak, zegero betezten duten, datu makroekonomikoan atzetik, personen eta familien egoera daude, eta eskualdatzen dira, baina ez dira bereziki txarrak egira inflazioa gorantza doala, eta horrek baldintzatu dezakela, baina momentuz, bueno, Espainia beste ekonomia batzu, baina hobeto ari da portatzen, baina hain badago beste mehatzu bat, bentsa ikusi dugu ez da, dimen artifizialaren kontura, sortu diren mehatzu horiek, susmo horiek horrekin eragingo duen ala ez. Orduan, badago sentsazio hori oso altu hori dara, eta dozen momentutan atzera egin dezakeela. Hemen, egon daiteke, esaten duguna estampida efektuara ez da. Albiste oso txar bat, atera arte, horrek utzatuko duela merkatu guztia. Eta estampida guztietan bezala, behin zehozer kalengo balu, burbuiaren bat kalengo balu, o estandengo balu, kutsatu dezake ekonomia guztia. Arruna, arriskua badago, gaur guztia ikusten motiborik, baina gira da, ba bueno, zezango dizut, osea, dakagu ekialdu urbileko egoera katazkatze hori, Europan ere ikusten egarazen, Europar batasunaren fundamentu horiek, desegiten ari direla, eta ultraeskuinak eta fazismoak orantzatu gara nabarmen, ontsa Alemanian ikusi dugu, ia zer gertatzen den estatu batuetan, datorren hilabetean, edo bilabete barru, azaruan autoeskundak egongo dira, ikusteko dago Donald Trumpek jarraituko duena ez, perez, ezin goluke jarraitu, baina Donald Trump ezaguduta edo zer egin lezake. Orduan, egon izan dira, duela gutxi, duela pare bat urte, urte bete, Signature Bank eta Silicon Valley Bank bezalako bankuen ondamendiak, eta merkatuak ondo digeritu du hori. Duela bi urte, okera zanabir, Signature Bank eta Silicon Valley Bankuek, estandain zuten, ondoratu ziren, bildurra zegoen ia horrek kusatuko zuen sistema guztia eta etzen pasatu, horre kortafuego sako oso ondo ibizirilako eta gobernuak ondo aritu zirilako, horre, bueno, horrek ematen, eman aldugu pizkat, esperantza pizka bat arazorik egon ezkero merkatuak salbatu dezaken. Kontura segun eta arazoaren dimensioa zein den. Eta gero, kontestu geopolitikoa ikusita zein den egoera mundu mailako harreman geopolitikoak zutsu daudela, edo zerk piztu ezake, baina momentuz, ez da gertatzen ari.
1: Ba, espero dezagun ez dela horrelakorik gertatuko, baina bueno, horretan guk ez dugu esku hartzeko aukerarik ez da?
0: Ez beti zaten dute, ez dugu bat zenorka esan zuen, baina oso esaldi politara, ekonomistak direla tarot irakurrak bezala. Oso ona direla pasatu dana azaltzen, baina ez dutela batera asmatzen pasatuko dana igertzen. Orduan, behin pasatuta azaltuko dugu erraz, baina inork ez dauka hori irakurtzeko artilugiorik.
1: Bueno, ba, tarot irakurtzaien zai, edo ez dakit noren zain egon beharko dugun. Hemen txautzeko dugu gaurkoan, mi eskerniko gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Eskerrik asko zuei, gero arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste honen tartea edo bitxikerien tartea. Nik uste Joarri eskatu behar diogula, ba bueno, sarrerako hori aldatzeko. Baina bueno, tarte honetarako gurean dugu Itxaso León, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, egia esan gauza bera pentsatu nuen atzo, Joarren hau txantzun nuenean, albiste honen tartea esaten, bueno, egia da batzutan izango direla albiste honak, bestetan ba, bitxikaria soilak, baina bai.
0: Bihar esango diot, aldatzeko.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, gaurkoan bitxikeria edo albistea ekarri dugu?
1: Biak izan liteke gaurkoan ere.
0: Ados.
1: Kontatu behar nuen Macklemore rap abeslaria Ed Sheeranen biratik kanporatu dutela telonero gisa, Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta kantari estatubatuarrak salatu duenez, ba, Ed Sheeranen pop izarrak estatubatuetan egiten ari diren bira horretatik kanpo utzi dute irailaren lauan New Yorkiko MetLife estadioan Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta Palestina askea oihukatzeagatik. Entzungo dugu nolakoa izan zen momentua.
2: Been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
1: Bueno, entzun berri dugun diskurtso horretan, Kuba, Libano, Kongo edo Sudan ere aipatu zituen, eta baita ere haizek estatu batuetan sortu duen beldurra, eta gaineratu zuen ere denok aske izan arte inorrez dela aske izango. Esango dugu ere, bueno, jakina zela aurretik ere egunak zera matzatela komentatzen, Israeldarre estatu batuar kontseiluak biratik kanpo uzteko eskaera egina zuela, eta gertatu da azkenean, ezakit hau berez albiste ontzat ardezak egun ala ez, baina nik uste honek atzetik ekarri duena badela positiboa modu batean edo bestean. Izan ere, Macklemorek bere Instagram kontuan partekatutako oso komunikatu luze batean adierazi du beste gauza askoren artean, ba, Ed Sheeranek esan omen ziola Palestina askea hitzak eta Palestinako banderaren irudia iraingarriak zirela berarekin hitz egiten zuten pertsona askorentzat, eta berak Macklemorek erantzun zion hitz hoiek Israelek hiltzen zituen milaka aur palestinarrak baino iraingarriagoak baziren, orduan funtsezko deskonexioa zegoela, ba, pertsona hoien eta bere jarreraren artean. Eta bueno, beste gauza asko aipatzen ditu komunikatuak, esan bezala oso luzea da, eta artista askoren babesa jaso du, hori bai, artista independenteagoenak, akaso industrian hain finkatuta ez daudenenak, baina bueno, iruzkinetan txalotu dute adibidez Zara Larson edo Pink Panther ez bezalako artistek, baitaren Nikapek, gurean Olatz Salvadorrek ere komentatu dio, ez dakit Malen honetaz zeo zerrentzun dazen daukan.
0: Ba, egia esan, naiz zinez izan bereziki Ed Sheeranen zalea, orduan ez, baina bai justu zebrabidea hasi aurretik orain musikaria izaten da, eta justu agurrean aipatu du Ed Sheeran azken aldian izan duela zer esana, ez dakit zer, orduan pentsatzen dut honengatik ariko zela Iker, baina zagia esan enuen honen berririk, asko esaten du Ed Sheeranen inguruan, eta baita nola esan duzu Macklemore edo
1: Macklemore inguruan ere, bai, egia esan Ed Sheeranek ez du gaiari buruzko iruzkinik egin, ez, suposatzen da ez dela bera izan, bere taldea izan dela, baina bueno, ikusi dugu Macklemorek zer kontatu duen Ed Sheerani buruz eta bere ikuspegia beri buruz. Ed Sheeranek ez du erantzun, eta pentsatu nahi dut apur bat lotxatuta ere badagoela, ze bueno, establishmenta agian ez, baina publikoaren zati handi bat Macklemoren alde posizionatu da sareetan, alegia Palestinaren alde, eta uste dut ondo dagoela ere ikustea, ba, lotxa eman behar dizun zerbait dela horrelako gauza bat egitea, edo jendartean bentzat sortuko duela erantzun bat. Gainera, bueno, aipatu duzu Macklemore ez zenuela inbeste ezagutzen, ba, hain zuzen Palestinaren alde agertu da aspalditik, argi utzi zuen adibidez duela bi urte Hinz Hall izeneko abestian, Hinz Rajab Israelgo tropek hil zuten 5 urteko neskato palestinarraren omenez, gero Nikapekin ere aritutakoa da, eta bueno, esan dako, uste dut albiste ona dela horrelako egintzek erantzuna izatea, eta musikari ospetsuek ere euren ahotsa erabiltzea, horrek nolabait arriskuan jartzen dituenean ere.
0: Ba, hauekin geratuko gara, pentsatzen dut, norbaitek honen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba, Ikerrek aipatuko duela.
1: Bai, bada, gai bat musikarian aipatzekoa, tertulietan, estena, tartean. Hori da,
0: agian iraiak ere aipatuko dugu, iraiaren tertulian batek daki.
1: Seguraski.
0: Seguraski, bai. Ba, hementxe utziko dugu hau, eta bihar arte, itxaso.
1: Hau, zando, bihar arte. Hau, zando, bihar arte.

0: Lapurdiko herrien artean azken udako bestak dira Lekornen, herri txikian egunez eguneko ohiturak dituzte. Lerro handitan, ostegunean antzerkia, ostiralean txuf garagardoaren gaua, larumatean zikiroa eta igandean herritarren eguna. Dantza ikusgarriekin batera, Arantxa Idieder egunon.
1: Bai, egunon Malen, eta ba, Lapurdiko beste herria initz bezala, Lekorneko pesta komitea hurbiltzen zauku gure irratira urtero, herriko pestan egitarau osoa emaiteko, ere gure entzuleekin partekatzeko. Sarako festak oraindik ari dira, gaur eta bihar izango dira, eta ostegunean Lekorneko pestekin segitzen alko dute lapurtarek. Olatzi doate, zurekin dituzu gaur Lekorneko lau gazte.
2: Oiertialea, Arantxalea, eta tartean presidentea, nor da presidentea?
3: Ko-presidentea,
2: Arantxa, zuzira, norekin zira?
3: Iban Errekarrekin.
2: Iban Errekarrekin. Lea, zukere bauzu ardura?
4: Bai, diru zaina.
2: Zuk sosak emanatzen dituzu, kasu. Eta oier zukere?
5: Ni buleguan justu.
2: Eta txele zute hoz?
6: Ni ikide xinflea.
3: Aktiboa.
2: Langilea. Behar dira ere olakoak, eh? Bon, Erriko bestak urbiltzen ari. Bitz komiteaz lehenik ez dakit nok, nahi duenak, somatziste, nola mugitzen ziste, zeadintarte, nolako komitea da?
3: Komite deja, jurgoi bat kide, pixkat gehiago, eta sartzen diren gazteak 17 urte dituzte, eta gero zahenek 26 inguru.
2: Aurten mugimendu izan da?
3: Aurten mugimendu izan da, 10 bat sartu, 5 pasai atera.
2: Anitz gertatu da, beste herrietako komiteetan, ere 2006 anitz bai. Mugimendu izan da. Zonbat biztanle Lekornen?
6: Sortzion.
2: Irurugoi ongi da, ala ere?
6: Bai, irurugoi me...
3: Bai.
2: Bai, badakigu, gero bada motore bat, bulegoan adidez omatzizte?
3: Amak bat,
2: eta zer, bulegoak du pixka bat gehien bultzatzen?
5: Bai, iten ditugu bilkura batzuk aitzin,
2: eta... Lodien egiteko. Bai. Adibidez, talde autaketa eta hori guztia nola iten duzu,
3: Hori no, komite guztiak.
2: Komite guztiak, bai. Nola iten duzu, zuen egun potola ostirala da? Bago duzu kalume, bago duzu nor duzu edanik?
4: Kalume, disko ebolo.
5: Eta Astobaba.
2: Astobaba.
4: Eta DJ Inferno.
2: Eta DJ Inferno, nola autatu dituzu horiek edo?
6: Ustut komite guziarekin biltzen gira bilkura iten dugu horoko bat, eta egiten dugu igo jimezuak ezauzen duzien talde guziak. Talde honak entzatzen gira, baina genet, igo jimezuak albezain bat, eta erantzunen arabera ikusten dugu.
2: Errefusainitz, hor ireil erditsutan?
6: Bai, pixkat, me aski kontent, talare ukan ditugu
3: nahi ginitenak bai.
6: Taldeak.
2: Ez dituzue nahi zinituzten batzuk, edo bat, edo bi?
3: Ez da...
2: Ez zintzutelako, edo...
3: Ez da ez zintzutelakoz. Dira beste agazain batzu.
2: Ez dira etorri beste agazain batzuen gatik. Ez zuek nahi zinituztenak?
3: Bai.
2: Galdetu zinituztenak?
3: Ez galetuak, ez.
2: Ah, ez galetuak.
3: Gura ametsak dirako.
2: Ah, zer dira adibidez.
6: Horik galeginon aldi bat latxamari... Ez ginoen budgetarik, beraz...
2: Budgetak anitz egiten du, behar lehazu diru zaina, budgeta...
4: Zaila da.
2: Bai, zaila da, eta mugatzen du, ezin duzu ere zekari ez dakit, nik ez dakit momentuntan zoin den talde bat bizikario dena, zetak behar da, edo horakoak Lekornen ez dute...
5: Ez dugu gira, daiko jun.
2: Ez. Lea, diru zaina, justuki egiten dira, eskeak Lekornen, bestak aintzin?
4: Bai, ari gira hor.
2: Ari ziste, ez duzu ebukatu haino?
4: Ez, zaila da bukatzeko. Ezagaz,
2: bai, eskiak beti zaila dira. Baina niteren jendeak bai korki erantzuten du?
4: Bai, biziki mutxa.
2: Nola banatortziste taldeka eta auzoka edo?
4: Bai. Auzoka eta auzoak taldeka ere banatuak dira.
5: Bai, hartetan auzo bat bitaldetan iten uere.
2: Bon, galdera, eginen dizuet, beste komite batzoi egin dudana ere udaunta, mena behar badale korne ez da hortan, badea jenderik kanpoko jendea, ez duena ulertzen eskia zer den, eta erriko besteak zer diren, eta badea olakorik.
6: Bai.
2: Bai, bada?
6: Badira, bai.
2: Baina hainitz, Lekorne?
3: Gerozta gehiago
6: edo gerozta gutxo ez da entzatzen gira urte entzatzen zer esplikatzen diku depende.
2: Eta hor zer da esplikatu behar da eta nola hartua da
3: Ntxa.
6: Bo aski ongi bai Egaldu gira traktarekin presentatzen dugu, espigatzen dugu nola pasten den, eta estut hori dute egiten lehenik, behago ez gira emengoak ez dakigu nola pasten den, eta ba, espigatzen dugu.
5: Dugu lehertzen dute, eta fein usu baikorki erantzutan, parte hartu zere bat.
2: Ostiralean, hasten dira, amazazpian hasten dira zuen bestak, haste burguzia eta haste lehen arte, ez baina izoker, ez dugu programa guzia zabalduko, zuen egun potoloa, ostirala, egan duzue, kontzertuen dako. Are, banaka galdeginen dizuet, zein da zuen eskiak bagane. Zenta, huartzen ez, batzuk nahiago ituztela eskiak bestak berak baino. Zein da zuen mementu maiteena? Lea?
4: Igande arratxea.
2: Zein dako?
4: Komiteen artean gira eta giro ona bada.
2: Txale?
6: Nien, uste zikiroaren ondotik garri, fe, baserakin eta plaza eta jangirelaik.
2: Noiz da zikiroa?
6: Larumatez.
2: Larumatuntan, eta nok duzu zikiroan animatzeko?
6: Xibalet, afari dema fe zikiro demoran, eta gero buzbu ondotik.
2: Ah, buzbu. Izan dugu, ez da bai da irrati hauetan dantzaldi talderik etzela gehiago, be bala dantzaldi taldea.
6: Ai, ara.
2: Mo, eta hori da gehien gustuko duzuan lanak bukatuta, hor egoiten ziztepik, luzaten ziztepik bat. Arantxa?
3: Eta kore igandea, egun aski lasaia da, ez da jendea initzik, eta bizikuntza pasten dugu ostatuan eta atxean pestan, bikain, gure artean bikaina da.
2: Oier?
5: Fijanen uke, haste buru guziak, gormanta bainiz gara. Ez,
2: bai. Haste buru guzia nahi du egan, haste erenak kendu. Alere, edo...
5: bai, kentzen dut, akitzea, haste erenak.
2: Ez dakit lanean zisten edo ikasle zisten, lanean direnek pausatzen dute, haste...
5: Bai, haste erenak. Bai, bai, haste erenak, haste erenak, haste erenak.
2: Jakbitzeko, zah? Gorputza?
5: Ez, altxatzeko.
2: Altxatzeko. Ongi, justu presidentea, baleatzen presidentea hor dugula, ez da beti kasua, Arantxa, kargu potoloa da, nola, zer din duzu?
3: Ogoita lau.
2: Kargu potoloa da, ogoita laurtetan, edo?
3: Olako bulego edek batekin ez, bate.
2: Aspaldi zira?
3: Bi urte.
2: Bi urte.
3: Ez ez tranquil.
2: Bizpun eta, txamastana. Bai, ongi ere maiten duzu?
3: Bai, bai. Hor dira gure espalden araitzeko, gambikain. Iten dute lanainitz.
2: Hauz, eta diru zaina ere, Lea?
4: Duela bi urte berdin eta untxapasten da.
2: Bai?
4: Bai.
2: Zuen artean komitean, no, irurogoi komite osoa, mena, bon, ba, dira segurazki lagun talde desberdinak, urtean zehar elkartzen ziste edo bestetan ziste bakarriko elgarrekin? Edo lagunak ziste bestalde?
6: Urtean zehar, zer badugu, badugu, haintzin egiten dugu, adioz, egitarren bazkaria egiten dugu, eta beste nondotik ere egiten dugu komiteko bazkari ino bat, eta gero bestalde bai baitu gure lagun taldeak, eta gero leko jaren usu elgar ikusten gira eta usu elgar gira denak asik lagunak gira, fe aske horko bai be.
3: Gero iten ditugu zikiroak ere komitearekin, makeako alu usokoa iten dugu beti komitearekin.
2: Ah, ados,
3: bai.
2: Eta kontran edo erreferez eldu dira?
6: Ez, hori da arazoa.
2: Gero egia da, berezia da, zenta sartzea da, jendeak hasiak dira batzu eskolan urgun dira, nahiz eta aste buruan sartzen diren, baina batzu hasi dira lanean ere, ez gira udabetean, alatzen du, baina bau, usai aduzu, beti hola da, aleko lan?
6: Bai, beti hola da, ez da ez aldatuko, anustez, bai, kusiz.
2: Zekiruan, nahizinukete jende gehiago urbildadin, oktakoa okten manatu duzue aro ede gauztut. Eta ez da otzik izanen, ez da ongi izanen da, beraz.
5: Usu entzun baitugu, ba, otz da, holako estakuru batzu, aukten ez.
2: Aukten bero-bero, bekorneko zikiroa. Komitean girelarik gozatzen ditugu bestak edo lan egin behar dugu? Edo okten da biak iten?
3: Biak egeski.
2: Egeski? Noiz da zuen lan potola ostirela?
3: Bai, eta larun bat goiza.
2: Jarriketa?
3: Bai, jekitzea deia.
2: Hori izan lan arantxara, bai.
3: Batzuentzat, bai.
2: Eta gero beraz gozatzen duzu gehiago igandean, egan duzu zikiroan, eta... Bon, itzuli egina, Oier, Tiale, Arantxa, Lea, eskertzen zaituztegu urbildurik, eta be, espero ongi pasako dira, lekorneko bestak, eta zuek hasteko gozatu eta gozarazi. Esker mira.
3: Esker.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere asteartea den honetan, iritsi zaigu gure tertulia berrartzeko ordua ere, eta horretarako aurreko urtetik, ba, hitz egiteko gogoarekin geratu ziren, bi tertuliak ditugu gurean, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz, uda?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Esan behar nizun ja aztuta, baina, pero hauekin ez dago azterik.
0: Eta itzulera? Ongi edo?
1: Dragonkan.
0: Dragonkan. Zuion?
2: Bueno, pixkate akzidentatua ez da, pixkate martxa hartzen, eta bueno, ikasturteare bere ala zire izan genuen, eta, bueno, ni uste, oain txe, ja astenetan zebrabidea ere martxan jarri dela, uste dut, jagun kortu garrera.
0: Bueno, ongi ardoan, ez da gutxi. Bueno, basan duzu, akzidentatua, gaur aipatuko dugun gaiaren nahiko akzidentatua, izan zela esan genezake, aurretik izan dugu gurean Niko Cuenca, berak hitz egin digu 2008ko krisiaren inguruan, izan ere gaurko egunez, irailaren 15an Lehman Brothers multinazionalak porrot egin zuen, eta horrek ekarri zuen gerora, 2008ko krisia bezala ezagutu dugun uolde hori, eta berak kontatu dizkigu horren inguruko xehetasunak, baina alde ekonomikotik. Guk gaurkoan gaia ona ekarriko dugu eta hitz egingo dugu zuen bizipenen inguruan, niren inguruan ez, zenik 5 urte nituen garai hartan, baina hitz egingo dugu 2008ko krisiak, eta bueno, 2008 hasi egintzen krisi hori, gerora jarraitu zuen. Beraz, lehenengo galdetuko dizuetea, zenbat urte zenituzten zuek 2008an? Nahi duen hasi.
2: Niko 26.
1: Ba, niko 21 edo hortik.
2: Beraz, baina ez nuen hipotekarik.
0: Bueno.
1: Nik ez.
0: Horrek gerora edukizuen eragina, eh? Bueno, 21 eta 26 urte, beraz, gogoan baduzue, nola izan zen gutxi gora bera, nola izan zen uten krisi honen berri?
2: Ia, nik egia esan, justu krisi garaia ez, garaineko xerebra tokatu zitzei delako, ba, oporraldi luzean txekoa, tokatu zitzei gulako garai hortan oraindik gazte ginen hoi, eta egia da, bueno, Sam, ez nintzela kalean eta orduan ezin izan nuela bizizan, ez? Gehi albistegietatik eta bai, eta bai oso gogoan dudana da gerora eman zidana pixat, bueno, ekonomilari izan gabe, baina bai begiratzeko gogoa, albistegietan lehen unetik indartu nahi izan zen ideia bat, ez? Herritarrok gure gaitasunetik gora bizi ginela eta horrek eramantzuela hondamendia sortzera. Oso asko matxakatu zuten ideia horrekin. Gero, azkenean, bueno, Niko Cuenca dina ez dugu guk analizirik egingo, zure aski sartuko gara pixka bate gaiean, ez? Zabai, lehen erreakzioa edabide gehienetan eta hori oso oso gogoan dute herritarrok gure aletatik gora bizitza ginela, gehiagi zorpetu ginela eta hori zela arrazoia. Gerora ustoneko garbi geratu zela ezetz batzuen mugari gabeko irabazi nahiak eraman gintuela gora horretara, baina.
0: Aizu hor.
1: Bai, Jon, kontatzen ari denaren aritik, ni horretzen naiz, ba, zela momentu bat, ba, kasu hartan ni baino zarragokoak, ba, hipoteka eskatzera joan, eta ez, baina pixka gaiago eta autoa. Eta autoa zuen ari, eta pixka gaiago eta autokarabana. Eta gogoan dut adibidez, Hendaiaren kasuan izan zela olde handi bat, bereziki Irundik, Donostitik etorri zela jende asko bizitzera momentu hartan oraindik ere hemen ba merkeago aurkitu zezaketelako etxe bizitza bat. Gerora gaur egun ba jende asko garai hartakoa bueltan itzuli da ze nik uste hemen zuten etxea baina ez ziren errotu. Ogia erostera ere ba Irunera baldin bazoaz Hendaian okendega besterik ez daukagu. Baina nik hori gogoratzen dut, eta baita ere zela, justo garaian ere bikotekidea bai ari zen Hendaian, etxe bila, eta Bari ez, ba, aparkalekua erraia soil bat 12.000 euro eta 16 zara esaten, eta gero hor beltzasko mugitzen zen, ez? Endaiaren kaso mintzat etxe bezitzen goraldi ikaragarria sumatu zen.
0: Mm-hmm. Zuek hasieratik ulertu zenuten zertzen krisi hori, ze krisiaz hitz egiten zen, krisia orokorrean, nik hori bakarrik gogoratzen dut krisia, baina nik behintzat, klaro, 5 urterekin edo 26 urterekin agian, desberdin ulertuko dira gauzak, baina zegoela krisi bat, hasieratik zen egiten horrek ze suposatzen zuen?
2: Nik ez, behintzat. Itzak, bere ala agertu zinen ordu arte ezagutzen ez gehi nituenak, subprime eta halako kontzeptu batzuk, eta kao, zetorren dena ere elkarrekin ez, lehen esatenen kontu horrekin ez, herritarek gehiegi gure aldetatik gora ari ginela gastatzen, eta pixka bat hori zen ezaritzen literatura, eta ordan etzen oso ondo ulertzen, ze gertatzen ari zen ez, nola horrek eragin zezaken, esaten zen, ez, ba, bueno, Estatu Batuetako enpresa finantziero handiek poitxe egin dute, eta horrek ekonomian krak egin du. Noski, dena ekonomia espekulatiboan, eta hori finantza kontuetan adituak ez geharen ontzat, ez dakit pixka bat ulertzen zaila ere izaten da, ez? Errez ulertu aldugu edo nork. Tomate baten ekoizpenean, ez da izenbaiteko kostua dago, eta tomate horrek gero merkatuan balio du, ba, kostu guzti horiek gehituta, ez? Eta da, tartan da den irabaziekin, eta kitxo. Baina, astea ulertzen, produktu finantziero bat, hipoteka bat aplikatzen zaiona, produktu finantziero horri, beste produktu finantziero bat aplikatzen zaio, talegia 1.000 euro dauden lekuan, 10.000 euroko balioa duen, merkatu finantziero bat dagoela, eta gero, herritar xumeak hileko kuota ezin dolako ordaindu, piramide guzti hori erori egiten dela, bueno, ba, ez da ulertzerik.
0: Ni ja galdu naiz.
2: Hori da, bai. Uh-huh. Orduan, klar, nik gerora, bai, begiratu dut asko, ba, asko interesatu zaidelako, bereziki begiratu dut, eta asko ez dela ere, bai, ia zaritu nintzen dexente begiratzen, bereziki ikusteko ja gaur egun berriz gertatu alden, ez? Eta bai, bai gertatu alda, ez dute zer aldatu, orduko ere, hori geratu zen literaturan, herritarrok egindako gehiegizko gastu baten ondorio bat zela, eta gerora, bueno, ba, nahiko nabarmena da, ezetz, dela diru berdin batetik sortu zituzten milaka produktu finantziero, alegia estafa piramidal moduko bat izan zen, eta azkenean oinarriek ezin zutenean ordaindu, gutxieneko hori dena bera etorri zen, eta hortik irabaziak atera zituztenak, ez ziren kartzelara joan, produktu finantzierek berdin funtzionatzeko aukerekin jarraitzen dute, eta beraz gaur egun ere, herritarren gehiengok ulertuko ez du modu batean funtzionatzen duen merkatu finantziero horrek jarraitzen du, bueno, alako anabas batean, eta berriz gertatzen denean, ba, eta aterako dira adituak, hau honek 2008koaren antza du honetan,

0: sortzen den olako zirimola amaigabe bat, ez?
1: Wow, erdian galdu naiz.
0: Bai, ez da, bai.
1: Aitziber, zuk hasieratik nabaritu zenuen, ulertu zenuen zertzen, edo Nikolain entzun dudan moduan apurba galdua zinen?
2: Ni oso galduta nengon, male, ni gainera uste Jonek aipatu duenaren aritik hori nahita egiten zutela. Horre azalpenak ematerako momentuan jendea ditua eta ba, zuk uste dut botatzen zituzela izu medu, mezu batzuk, eta horrela daukazu, ba ez, artaldea kontrolpean daukazu. Eta nire iruditzen zaite askotan ekonomiari lotutako gaiak nahitara tratatzen dituztela horrela ez dute eramaten ba, komunikatzaile bat ba, ekonomialaria eta modu pedagogikoan esplikatu dezakena zer den krisi ekonomikoa lasai asko. Eramango dute eta guk ere, segurazki naiz irratian, tantxetan ere, baina puntualki, hor egunero pantaila horrean barra-barra tertulietaz bizi direnak inork ez ulertzeko moduan. Orduan ikuste dut horre guri dagokigula pixka bat alertaz kontsumitzea, ez? Jakinda, adiez guiruon kasuan, ez zueikoak garela, kazetari bezala gu ez gara edabideen komunika, osea, edabideen kontsumitzaile arruntak, baina niko goan dut garai hartan nera amona telebista ikuster eta nera amona izutu egiten zen, nera amona, aldazazuk atez, esaten genion, egun santu osa hori entzuten eta azkenean, esatu, jozen ba jende horrela, ez? Mezu horiek egunero eta hori da, zera, mailuarekin txak egunero eta izua sartu egiten da. Eta azkenean, ba, ekonomia eta krisia, ba, gu pobre garela, ba, beldurra.
0: Mm-hmm. Ba, ni behustut dela garrantzitsua, ez, urtea pasala beritziki, gauza batzuk saiatzea, eta guri ere nosi kasetari bezala dagokigu, azaltzen saiatzea, ez, mm-hmm. Gertatu ziren, gauza batzuk, eta nik niretzako garrantzitsuena hor bada, lehen aipatzen genuen horretatik, hor kontatu zen errelato nagusia zen, dirurik ez zuen jendea, honeko dirurik ez zuen jendea, ari zela bankoi dirua eskatzen, berez izan ezin zitzakeen gauza batzuk erosteko. Bai? Etxea eta Europaren kasuan eta Euskal Herriaren kasuan aipatzen ziren, kasi kapritxoak edo izan altzirenak, ez? Autokarabana, bigarren etxeak, piztina egin etxean, ez dakiz ez, alako kontuak. Eta iristen denean momentu bat, jende horrek ezin duena ordaindu hipoteka hori, horrek gainbehera botatzen duela sistema guztia. Hori da, nolabait errelatoa kontatu zena. Baina realki, esagon nuke, gertatu zena antzekoa da, baina nabardura garrantzitsua ditu, adibidez. Etxea behar eta erosi ezin zuen jendeari, esan zitzaion, bankuetatik eta lasai, hartu eta nik emango dizut kreditua, beharrean zegoen jendea, alegia etzen kapritxo bat zen, etxea behartzen jendea eta etxerik erosi ezin zezakeena. Eta nola, hipoteka horietatik, asmatzen zuten gero, produktu finantziero horiekin, izugarrizko negozioak egitea, momentu horretan, hipoteka horiek ematen zituzten lentzakoetzen, horren garrantzitsua ia jende horrek hipoteka hori ordaindu altzuen, ala ez, importantea zena zen, hipoteka hori merkatoan egotea, gero horti sorten zituzten, ba, azpi produktu guzti horiekin egiten zuten negozioagatik. Nahiko aurri ikusgarria zen, eta hori ekonomilari askok aipatu izan dute, ematen ari ziren hipoteka horiek eta balintza horiek bete ezinak zirela jende horrentzat eta ari ziren baliatzen bestela ba etxerik izan ezin zezaken jendea. Eta orduan, hor ardura nabarmena da sistema finantzieroarena dela trampa egin zutelako euren poltsikoa betetzeko. Orain dena gainbera erortzen denean, jende hori geratzen da etxe gabe, zorpetuta, alegia lehen miserian eta krisi ostean are miseria handiagoan, eta miseria horretatik etekina atera duena, etekinarekin geratzen da, ez du ordaintzen, enpresa handi izugarrien kasuan gainera gobernuen erreskateak jasotzen dituzte bankoen eta kasuan bestela sistema kolapsatzen duelako, eta finantzieroekin mundua gutxu horrela antzeko funtzionatzen jarretzen du, alea gaur egun ere egiten dira produktu horiek eta azpiproduktu horiek eta piramide moduko ibilmolde hori. Azkenean, krisi hura ordaindu zuten gutxien zutenek eta asko irabazi zutenak libre atera ziren, eta gaur egun jarraitzen dute aberatsak aberats, eta miserian dagoenak miserian. Orduan, hor bai dakagu arduraz, zekero pasa dira urteak eta

0: bat aztu, ez, hor egon ziren, garai hortan, nik oso gogoan dudana, 2009, 2010, aipatzen zela sistema finantzierak ezin zuela gobernuen, ez, legetik kanpo funtzionatu, eta bertzirela gobernantza global baterako mekanismoak, ez, sistema finantziera nolabait legian ere beste jarduera ekonomiko guztiak bezala nolabaiteko kontrolpean izatea, hori dena denborak eta izeak eraman du, eta gaur egun, bueno, ikusten dugu, sistema finantzieroa da merkatuaren ardatzen nagusia, edo zein ekoizpenek baino diru gehiago mugitzen duena, eta bakoitza bere lekuan jarritzen du, pobreak pobre eta aberatsak aberatsa. Bo, ziur aski, pobreak pobreago eta aberatsak aberatsago. Orduan, ekonomia jakin gabe ere, nik uste, simplifikatu dut, baina txintxoak zein diren, nagaiztoak zein diren, mundu honetan jakitea garrantzitsua izaten da. Eta ardura banatze gerako garaian, geiztoari geizto deitzea eta zintzoari zintzo, edo haundi nahia duenari behar da bezala deitzea eta ezinean da bilena ulertzea, ustut garrantzitsua dela, ba, itxura guztien arabera berriro gertatuko delako. Ziklikoa ere badelako, eta zen ni badut, ni orduan ez, gerora izan hipotekatu nintzen, eta goan dut orduko banku zaldatu nintzen, bankukoarekin haserre, hor bazen zenbaki magiko bat, 2008ko krisian, zela Euriborra uneko bostekoa zela. Ez da horrek eragiten du, zure kuota variable malin bozu, gehiago ordaintzea. Eta bankukoari esaten nion. Eta zuk, ba, lagizu, zoberak esan dintzian, variable nekala hartu beharra, ba, oso merke zegoelako Euriborra, eta bat abesteta. Zer, da, berriz ez alda gertatuko 2008ko hori, eta, ke ba, hori ezinezko, ala hori iztap, alegia. Engainatzen ari zitzaidan. Esan behartzi danean, ez dakit. Zer, inok ez daki, hori pasako den, eta noiz pasako den. Eta oraindik, eta Euskal Banku bada, ez da, ez diraz, nik ez dakat banku suizarrik, Alegia. Eta ari zen, ekonomia ezakin batik, asontan niri, engainatzen, esaten ez, lasai hartu bariale, ze ez da pasako, eta bain ze ari da pasatzen. Ba, azken urtean, ba, bariable dutenek, hipoteka, urtean, ba, 600-700 euro gehiago, ordaindu beharko dituztela, haiei ere esan zieten, ez lasai egoteko. Orduan, hor gertuagoko banku eta finantza munduetan dauden gure bizilagunei ere ustut kargo hartu beharko geniela, nola eta zer kontatzen diguten. Bera, zure bankuko
1: hartzio. Markatu. Eze, makiarra erogatzen.
0: Bera, tazkizki ezitze egiteko esan ez.
1: Ai, ai, ai.
2: Bueno, 2008 horretara itzulita, bueno, badakigu krisia bera 2008an izan zela, baina horren ondorioak gerora ere luzatu zirela, ze krisia etzen 2008an hasi eta 2008an bukatu. 26 eta 21 urte zenituzten, baina zuek etorkizunerako zenituzten planak baldintzatu zituen, bueno, Jon, zuk ez dakit, baina aitzi berzure kasuan, etorkizuneko zenituzten planak baldintzatu zituen?
1: Ez dakit baldintzatu edo ez, egia esan oso gazte harrapatu ninduen, baina bai ematen zian helduagoak zirenak eta ja, ba, Euriborraren, ez, Jonek aipatu dituen Euriborraren gora bera horiek pairatzen ari zirenak, ez? Eta arba, ostras, oza, gauza virtual batek, ez? Hainbeste baldintza ditzake, nigo goan dut, ba, lagun batek lan egiten zuen industrian, eta esan zitzaie, bueno, ba, ordu gehigarriak amaitu dira, ez? Eta gogoan dut kuadrilla nola esan zuen, ostras, ze importantea den, ez? Ba, zuelako ingurunean jendea, ba, ordu gehigarri horiekin kontatzen zuena, ba, hilabetea bukatzeko, ez? Eta lagun batetik bestera ere, ba, bueno, ordu gehigarriena beste debate bada. Baina esan, wow, hau izan daiteke, ba, kontu serioa, ez? Ni garai hartan 24 urterekin ez nengon ekonomiara begira.
0: Ba, nik lehen ez dut argitu, baina bueno, nire aurrikuspena horre urte batzutarako kartzelara joatu zen, orduan ez nekan, gizan, hipoteka eta alako kontuetan erintzen ari pentsatzen. Aregia da nik uste, bai eragintzigula ulertu ala ez, finantza munduarekiko, ez dakit, ezagutza edo bintzat, tentu zibiltzeko esperientzia bat, ez? Hor, ba, nire kasuan 26 urterekin, ba, bueno, dagoeneko nire lagun taldean eta ba desente ziren etxeak erosten eta ari zirenak eta gerora nigandik urtetara balena aipatu da horretan, ez? Hipoteka bat egiterako garaian bai agian kontzientzia handiagoa behintzat, jakitea ulertu ezaren oso ondo zer den Euribor eta bata beste, jakitea munduan, finantzia munduan gertatzen baldin bada zerbait larria, nire poltsikora nola eragingo dit, ez? Mila modutara eragiten digu, ez? Ba, gerra delako gasolina igotzen da, bestea ez dakiz zer, baina badira osatzuk aurre ikusten zaiak edo. Hipotekin kasuan hain zuzena izan zen, igoera eta jende askoren ordaindu ezina, bai eman digula gerora, bueno, ba, neurtzegerako garaian, zer ordaindu alduzun da zerrez, kalkulo batzuk egin alizateko gaitasuna, eta bereziki finantza erakundetatik ez fidatzeko aurre iritzi hori, ez? Bereziki, ez dakit Euskal Herrian nik uste ditugun banku gehiena gainera, hain gertukoak izan da, ez? Ba, Gipuzkoaren kasuan Kutxa, Bizkaian BBK, Vitala, txikitatik klub juvenileko txartela, ez dakit ematen du iaia, bueno, garaian ala ziren, Kutxa publikoak zirelako, gaur egun ez dira, bankoak dira, baina iruditzen zizkigu, bueno, ez, ba, lagunak direla, edo ez dutela gugandik errendimendurik atera nahi, lagundu egin nahi getuzela baizik, eta bueno, horrek bai eman zuela esperientzia ez direla fidatzekoak, kontu zibili behar dela, egoera zaiak sortzen direnean, gobernuek bankoi bai, baina herritarrei ez getuzela horren beste laguntzen, eta bueno, horrek bai eman zuela nik uste, bueno, ezagutza handiago bat, bueno, ba, nolabait prestatuago egoteko, ez? Gero, lehen esaten nuenarekin ordean jendea, normalean zorpetzen denean askotan kontatzen da kapritxo kontuak eta egongo da, eguneko txiki bat kapritxoagatik zorpetzen dena, baina normalean zorpetzen garenean da gure baliabide hutsekin ezin dugulako aurre egin beharrezkoa dugun ondasun bati. Ez da izaten autu bat, izaten da behar bat. Eta orduan behar horretan bueltan gainera eraikita dagoen negozio guztiarekin, eurek duten ezagutzarekin, da gure ezagutza faltarekin, ez da parekoa, ez? Eta orduan oso zaila da, ze oso jende gutxik uste dut, adibidez hipotekatzen den jendeak, zerabaki aldu ez hipotekatzea, bai badaude beste bizi eredu batzu, noski, ez? Hautatu daitezkenak, eta alternatiba horiek landu daitezkena, baina normalean aukera, zuk hautatzeko eskubideriko aukerarik ez baduzu ez da egiazko autu bat, orduan ezkenan behartuta egiten dituzun urratxa dira eta daureka gintzi dute.
2: Ez dakitzuek garai hartan, bueno, orain adioz gasolinaren prezioa igotzen denean, ba, lagun artean edo aipatzen den gaietako bat da, garai hartan nabaritu zenuten zuen inguruan horretaz asko hitz egiten zela, etxe bizitza zeuden adelakoaz?
1: Nik uste dute nire sensazioa da justo ba, Euskal Herriko egoera politikoa zela eta ba, beste kontu batzuk ere nagusitzen zirela laguntaldean geundenean eta ez genuela sobera ola ekonomia zeitz egiten baina horri heltzeko nik bai dut gogoan Hendaian pintadak agertu zirela hainbeste eraikitzearen kontra, ez? Zeren lehen aipatu Jonek hipoteka ez da amesten dugun gauza bat, baina ikusten duzunan alokairuan ez dagoela. Edo alokairuan hartzen bali mauzu, hipoteka bat bezain beste, edo gehiago pagatu harko zula, zurea izango ez den etxe bizitza bat. Eta gero gainera, hemen asko ematen da, Ipar Euskal Herriko kostaldean, alokatzen dizute pitxin bat merkeago, baldin eta ekainetik irailera hortik alde egiten duzun. Orduan, gustotolako gauzak direla ere bai garai hartan suspertu zirenak eta gerora pairatzen ari garenak eta agian gaur egon, mira, joan den astean guk elkarrezketa egin genuen Hendaiako turismo bulegoan eta zorionez, hau ez da beraien beraientzat pozgarria izango, zorionez Euskal Elkargoak etxe bizitza legea aldatu eta ba, bueno, ba, adibidez, Hendaian konkretuki, amarnaka dira, eskintzen diren OE hoiek, baina apaldu egindako purua, eta arduan, ba, bueno, baina ez da, inerrexa. Nahi duenak, badu zirrikiturik ez, baina garai hartan sukaldatu zenak, oraindik ditu ondorioak.
0: Mm-hmm. Ni uste, bai, egoera politikoa aipatzen zenuela, eta egia da, krisi hau zuzen-zuzena sartu zela. Garaiko militantzian eta nik oso gogoan dut, krisi honen bueltan, ja lentxeago, 2007an, ustut, adidez segiren kasuan etxe bizitzaren auzi izan zela, ba, ez, lehentasun nagusi gise edo erdigunan jarri zena, eta bai dut oso gogoan krisiaren leherketarekin, ba, adibidez ezker hartzalaren baitan ere, nola, bueno, bazen, ez, eta kontua 2008 eta 2009 garai hori da justu, ez, aldaketa estrategikoaren urteak edo hasten direna, eta buruiatzaren auziak eta ba, garrantzia handia dutena, eta, bueno, ez, ba, legez kanpoko egora batean ezker hartzale guztia, errepresio bortitz batean, eta ba, batean aldagai honek, bihurtzen du mundu osoan, auzi sozialak, asontan etxe bizitzaren bueltakoa, bera bateko lehentasun gizarte guztiaren tzat, ze gizarte guztiaren kezka nagusi ere bihurtzen delako, zelenik etxea dutenek ere hipoteka pagatzeko zintasunak, eta bat abeste, eta bai, ni uste dut, mendebalde guztiko ezker mugimenduetan eragintzuela gozak berraztertzeko behar ba, lehentasun batzuk aldatzekoa, lehen baian jartzekoak, finantza erakundekiko kritikak, eta bai aldatu zuela. Gure eguneroko bizitza ere baino noski, eta baita arlo politikoan ere, ba, gai batzuen eta besten oreka ari dagokionez, ez?
2: Mm-hmm. Gerora ikusi izan dituzue, bueno, gaur egun edo duela urte batzuk antzekotasunak zerbaitetan, krisia gerturatzen ari zen horretan, antzekotasunak ikusi dituzue nonbait?
0: Nik ikusten duanean titularretan euriborra ez izan batean dago. Nazan, hori ez dakit, Ni uste lehen etzela esaten, hori etzela lehen titular. Eta 2008ko krisi ondoren gotik askotan da titular. Edo ibilgailuen salerosketa edo zalako datuak, ekonomian hortzeko balio dutenak, eta niri behintzat entzuten dudanean, euriborra ez da izan bat edo honek munduko banku, Europako banku zentralak interes eta saki gotzen dituela, eta alako titularra daudenean, nire burua berehala doa ara, pentsatzera ze punturaino den momentukoa, edo ze punturaino ari di garen gerturatzen berriro antzeko leku batera, ez berezikilen esaten nuen gozo bategarik, ez delako aldatu finantza erakondoen ibil moldea, eta orain ere arituko direlako hipoteka bakar batetik bere balioa amarkoizten duen produktu sare bat sortzen nun, hipoteka hori erortzen bada, 10 produktu erortzen diren. Orduan, ba, bai, nik euri behorritza entzuten duanean, 2008ko krisira, no?
1: Mm-hmm. Ba, nik uste dut oso presente daukagula 2008 hortako ura, ez? Badago oso ongi sartu ziguten, eta ez dakit, Ukrania eta Errusiaren arteko gerrarekin ere nigo gogoan du, buf, berri, oza, joan zitzaela burua ba, likaduren prezioa eta ez igualain etxe bizitzari lotua, baina ba, iramaten nahu area.
2: Mm-hmm. Ba, amaitzeko edo, agian erantzuna argia izango da, baina zuen ustez gaur egun horrelakori gertatuko balitz prestatuago gaude edo berdin-berdin jarraitzen dugu.
0: Berdin. Eta okerrena, ba, berdin gertatzen denean, berriro gutxin duenak ordainduko du, eta hortik irabazi alimalekoa lortzen ari denak jarraituko du, ba, izugarrizko irabaziak izaten. Tristea da, baina.
1: Bai.
0: Nik lehen ez da, krisi ark niretzat gehien erakusten dena da impotentzia. Dela, eta erakusten du, berdin du gobernuak, instituzio publiko guztiak ez dira nor erakunde finantzioren aurrean. Eta hori da ziurezki gure gizaldiari gertatu zaio mazari tristeena. Dagoeneko botere politikoa lortzea ere ez dela nahikoa mundua gobernatzeko.
1: Hori da.
2: Oso ongi, ba, gaurko tertulia hementxe utziko dugu, aipatu ditugu, kontu desberdin asko.
0: Ikasi dugu zerbait, male?
2: Ikasi dugu. gaurko saioa da ikasteko saio bat, bai. Oso ongi, ba, hementxe utziko dugu eta hemendik bi astera arte.
1: Oso ongi,
2: ba, hementxe utziko dugu.

txoriak bezala. Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrebidaren beste aldera, baina gaurre esan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan 2008ko kontu horiek alde batera utzi eta gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin 7etan Ahatik konpainiaren eskutik hots dantza emanaldia izango duzue Miarritzen kasinoan, hau 7etan. 8etan Raul Pérez Kuarteten kontzertua izango duzue Donostian Aitzerri Jazz Klubean, beraz hori duzue. Bilbon Euskalduna Jauregian Sigur Rios eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua, hau ere 8etan. Dressed Like Boys izango duzue Donostiako Dabadaban, hau 8:30etan. Miarritzen beste behin oraingoan San Martin Elizan Oldarra abesbatzaren kontzertua, hau 9:00etan. Eta amaitzeko Goxuan Salsaren kontzertua izango duzue Sarako Herriko Besten baitan, Herriko Plazan, 10:30etatik aurrera. Beraz, hau esan da, gaurko saiari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba, zeurabidea gurutzatzeko prest, bitartean, arratsalde ona izan, eta ongi segi!

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6239-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
2: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du, beti.
3: Jogurt.
2: Bueno, salbuespen batzuk alaude.
3: Matxak, mango, mango bokadillo bat, mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
2: Urmuñak, bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
3: Opa, Kaliforniako hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexioura, bakitzu nola ezagutzen den?
2: Internet.
3: Arpanet.
2: Arpanet.
3: Aura farmeatu, farmeatzearena.
2: Farm.
3: Aura baserriratu.
2: Baserritu.
3: Farm corn.
2: Yeah.
3: You're farming corn.
2: Ba, ez, hori zu.
3: I'm farming corn. Eta aura, ze hostia da aura?
2: Esan auro, hola, azkar.
3: Auro, baina zu ez, aura.
2: Aura. Igual kontzeptu batuk euskaratzea zaigu, komani ez?
3: Aura farmeatu, baserritu. Aura baserritu. Ez eta horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin hitzekin. Nahi, nere txetik, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik.
2: Buretxan 6-7 esaten.
3: Zero, nitokat, fantasia bat, zizurkildik, usurbila, mendilazterketa bat, eta kartela izan dadila, letra horitan, zizurkil, usurbil.
2: Ostras.
4: Piku Naiz Irratian, datorrela pikutara. Inorrez.
3: Bueno, Aitziber Garmendia, beintzat?
5: Ez, gaurrez. Gaurrez ez da etorriko. Ze, Aitziberrek esan zion bezala.
6: A ver, zuen programa p***otan entzela beine juko.
5: Gaur, zakit sumatzen ez, gaur ez da etorriko.
2: Gaur estare.
5: Gaur estare. Gaur Aitziber Garmendia gabe iru egingo dugu programa. Hortik espaldi madabil, eta ez digute konfirmatu, hemen egingo dugu. Gaur behintzatez.
2: Bueno, abixatu ezatela agertzen bada.
5: Bai.
2: Nei zalantza bat gelditu zitzaian da, Aitziber ez zomen daukako txerik, edo badu, baino ez dakitzein dan.
5: Bueno, nik badakitzein zeukan, baina ez dakite oraindik ere orduen, esango nuke baiet.
2: Agian kotxerik abe dago, eta zen dut horri?
5: Agian. Agian pintxatu egin du, eta zalantza izan da, zan du, etxanoa, eta listo.
2: Agian trenaz da Zaldibira ino iristen?
5: Zalinteke. Nik ez trenik ikusi Zaldibin. Gertu bai, baina Zaldibin bertan, hola Zaldibiko plazan.
2: Tren gutxi.
5: Bai, Zaldibiko tren geltokian ez trenik ikusi. De hecho, Zaldibiko tren geltokirik ere, esango nuke, ez duela ikusi. Monde juren bat bai. Trenak gutxi.
2: Vale.
5: Mondejoak bat, trenak utx. Momentu, hola ditu daiteke, agian programa. Aitziber Garmendia gabe baino, mondejoak bat, trenak utx. Zagit, bueno, momentu, hor uste dut, hola. Sintonia bukatu baino lehen, aipatu inbarko dago. Irugarren programa da, bigarren denboraldiko irugarren programa, eta oraindik ez dugu aipatu, sintonia hau, entzuten dezuetena hau. Hau ez noide egin du.
2: Bai?
5: Bueno, ez da berea, abestia, baina remix bat egin du oso polita, izugarria. Tamales, fondoan uzten dugu, eta ez diogu kasu gai egirik egiten, eta gainetik eta zapaldu egiten dugu, baina izugarria da. Eta hemendik eskerrak, ez noide jaunari, eskermila, ze ordaindu, berez ez da dugu ordaindu.
2: Ordaindu
5: gutxi.
2: Dirutan.
5: Osa, igual Zaldibin trenak bezain beste. Ordainduko dugu.
2: Gutxi.
5: Baina eskerrak eman bai?
2: Ah, eskerrak eman pilo bat.
5: Pilo bat. Eskerrak asko. Onena zea.
2: Hau zure etxea da eta zatoz nahi dezunean.
5: Hoi da.
2: Ino izetareko da berriz.
5: Bai. Ez noit jauna bi.
2: Bai.
5: Egingo dugu.
2: Ez dugu kontrakorik esan. Zubidali audio bat esan ez. Naiz jungo
5: esango nuke ez, behiratuko dut WhatsAppa, baina nik ez esango nuke, ez noit, Ongi etorri, beti, etxe santu hontan, gu etxe santu hontan...
2: Ongi etorri gaitzen arte.
5: Bai, bai, bai. Ordu arte bentzat, ongi etorri, beti. Ze, oain arte, izan genuen, bueno, lehenengo programan izan genuen...
7: Iker Lauroba.
8: Alonso.
5: Eta bigarrenean...
9: Lander Garro, Garro, Lander Garro.
5: Gogo gehiago jarri zuen audioan baino.
2: Bai.
5: Hori egia da. Eta...
2: Oso audio politako parituz dizkigu.
5: Bai, auskalo. Bai, a ber, nola. Bai, este jarraitu nahi, esan behar nuna, ze Lander Garrorekin lotuta dagon edo zer, beti da konfliktiboa.
2: Bai.
5: Osea, kafea tartzea zoaz, kaixo Lander egunon, eta erantzuna konfliktiboa izan daiteke.
2: Zalantari gabe, kamarerakin ere euki izan ditu, eh?
5: Euki izan ditu, eta bueno...
2: Kafea, izotza, izotza, kafea...
5: Bai.
2: Zuko nola hartzen zu, kafea inaki?
5: Ba, modu askotara, ia esan. Etxean, kafesnea azukrearekin, gozaltzeko, bai, gozaltzeko kafesnea azukrearekin, edo tea, te beltza, baina te beltza iluna, te beltza?
2: Bai, beltza, bai.
5: Baina iluna, hua.
2: Aha.
5: Eta... te deixen de jartzen, karga doblia izango aliz bezala, hola, iluna,
2: bai.
5: Esnea eta azukrearekin. Egun azteko, gorputzak horrela eskatzen dit, azukrea eta kafeina.
2: Jo, ne igual oso simplea naiz, baina kafea beti berdin hartzen dut, berdin zait gau, bai. Boiz, arrasalde, eserita,
5: bueno, albada. Batzutan ez, batzutan ez.
2: Batzutan zutik, baina beti kafe utxa.
5: Bai, eta gozaltzeko.
2: Formato txikian baita, eh?
5: Baina, oza, nola sartzezun madalena bat,
2: ez dut madalenari jaten, eta zoze jango banu, beste kafe bat edango nuke, baina ez dut kafearen formatu aldatzen.
5: Bizitzaren xarma galtzen ari zea hor. Madalenatxo bat, o, bueno, ez dakit, o, tostada bat, o, horrelakoren bat, o, ogit txigortua, gauzak, ez dakit.
2: Baina, kafetan sartu?
5: Bai, croissant bat, kafetan sartuta, hori izan liteke, ez dakit, plazerik haundienetako bat.
2: Ba,
5: ez. Osa, benetan ez dezu guztitzen. Osa, o kafea bakarrik hartza dezu? Osa, ez utxa bakarrik, baizik eta kafea bakarrik, zuk bakarrik eta bakarrik kafea, eta ez dezu ezerre jaten.
2: Edo jango banu, tarteka ingo nuke, txandaka, kurasena jan, edan kafea, eta horre.
5: Baina kafe utx txiki bat, oso txikia da. Horrek ez du bustitzen.
2: Ezta behar.
5: Baina kurasana jan egiten duzunean lehorrean jate duzu.
2: Bai. Kurasana bustitzen badezu, aitzea kafea izorratzen eta kurasana ere.
5: Ez, biek irabazten dute. Biek irabazten dute. Intxaurrak eta ogia. Intxaurrak bakarrik, oso goxuak. Ogia bakarrik, bueno, goxua, baina sin maz, intxaurrak jan eta ondoren ogizati bat, eta...
2: Oh. Horren unguruan teoria batakat.
5: Bale, txen. Teoria bat.
2: Teoria bat dakat.
5: Musika eskatzen. Txen, ez du lagiko dut zure partez.
2: Bale. Eskerrik asko.
5: Zorratik.
2: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
5: Horren nagoa dos.
2: Zerratik.
5: Jogurta.
2: Bueno, saludo espen batzuka daude.
5: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta, lehenengo, ez dakit, matxak. Platanoa bai, platanoa
2: betxan. Behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
5: Aguakatearekin,
2: tomatearekin.
5: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit,
2: Ai, melokotoi batekin?
5: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
2: Nik mango?
5: Ez? Elduleku
2: otartekoa. Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai.
5: Bai, bai.
2: Oso txistuena.
5: Bale, bai.
2: Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
5: Bai.
2: Edo zen jaki.
5: Ia, edo zen?
2: Egia da, salbo espenen bat badagola. Beti dago. Baina orokorrean.
5: Beti dago, salbo espenen bat. Ia, kasu batzuetan ezik. Fina,
2: Bai, oso.
5: Eta, bain buruko minea daukat.
3: buelta gehiagin eman dizio.
2: Lelo horrekin kamiseta bat egin zanezak,
3: eh? Bai. Denak dauka salbuespen batekin. Ez dakit nola, entzungo de programa. Grabatuta gelditzen denean, por cierto, deskubritu du Spotifyen badaula, Naiz Irratiaren orrialdean ere bai, eta entzun daiteke, eta ikusi daiteke, YouTubeen ere badago, ikusi daiteke, eta entzun daiteke.
2: Ba, nahi dezun. Eta Laizzer, plataforma guztietan.
3: Seguruna ez ez,
2: baina. Edo ia guztietan, agian salbuespenen.
3: Salbuespenen bat egon daiteke, ba, agian bai. Bai.
2: Badak ez duzu deskubritzen den sareetan?
3: Ai.
2: Bueno, saretan deskubritu ditut gauza asko.
3: Bai. Nahi baino gehiago, agian.
2: Noiz hasi zinean zu saretan edo interneten orokorrean?
3: Ba, internet sortu zenean, esango nuke. Ia 50 urte izan da. Ba, hemen frikire bat egongo da, esaten, baina internet sortu zen, 1974.
2: Eta bilera militarra zaukan, ez dakiz.
3: Zaturatuetako, utzi paken. Mila tengo dago. A ver, Wikipedian...
2: Ni hasi nizan, 2000 urtean universitatean erabiltzen, eta gorazten naiz, teknologia berriakeko irakasleak esan zian, zer da Google hori?
3: Oh, mama! Teknologiako irakaslea?
2: Bai, eta esan zian, zer da Google delako hori?
3: Eta...
2: Bueno, nik atzo deskurritu dut, baina bilatzaile bada, eta... Ja.
3: Bueno, niko lentsi bertan, internet bilatu dut. Eta internet, atera zait, hemen.
2: Bakizu beste kuriosidade bat, saretan ere ikasi nuera.
3: Googleen lehenengo bilaketa Google dela?
2: Ez.
3: Bai?
2: Ala,
3: bai.
2: Burmuinak.
3: Bo, esaten zuten, agian ez da egia.
2: Burmuinak, bai? Bere buruari izena jarri dion organo bakarra
3: opa,
2: dela.
3: Opa, ze polita.
2: Bai?
3: Mira.
2: Ez que... Burmuinak guztiei jarri dira izena.
3: Ai, barkatu, nire burmuina oain esnatu egin da, esan dut, nirekin nahi zate, eta ez dut denbora hartu, ez dakitzen bat denbora daramak egun programa egiten, eta bost bat minutu.
2: Zazpi.
3: Baina ba, jarriko dut.
2: Kontua da, burmuinak izena jarri ziola, bere buruari. Eta gibelari ere bai, den giltzurrein, bueno, kauza bai. Guztiei jarri ziren.
3: Bai, pixa diktadorea, ez, agian garuna.
2: Karo, bueno, ze galdetuko zion, gibelari?
3: Ja, baina gibelak agian ez du izenik izan nahi. Zene, garunak esan zuen, gauza ni gibela dituko jet. Bai. Eta gibela...
2: Gero ezin zuen ez zer esan?
3: Gibela bak ez zuen esan zuen?
2: Zer?
7: Mika bindio!
3: Ola, gibela, eta giltzurrunak. Izena jarri egute.
2: Giltzurrunak. Nire eta guztetan giltzurrunak zergatik.
3: Giltza.
2: Hori burmoin batek asmatu zuen, eta bere buruari burmoin.
3: Giltza urruna. Urruneko giltza. Gibela. Gibela ez da polita. Inglesez, liver, da.
2: Bai,
3: liver. Bueno, Ingalaterran, liva. Eta Eskozian, nik uste ez dutela estifratu handik. Entzun, ez unais behit Eskoziar bat, hitz egiten?
2: Niretzako ingles bat, Eskoziar bat, eta amerikano bat, igual.
3: Ez da berdina. Ez da ingles asko jakin behar, ere, oza, nik ere ez dakit, oza, nik dakit esaten, olaketal, eta liber, eta listo, ez dakit gehiago esaten. Baina, ingelesek daukate, ER hori, amerikanoek egiten duten bezala, estatu batuarrek egiten duten bezala, liber. Eiten dute, olako zerbait, bueno, seguran baten batek izan gara, batek sasen ez da horrela esaten, berdin zait. Baina, orokorrean horrela egiten dute, liber, R, barrurako R hori, eta inglesek eiten dute A. Eta, jazta. Goalkeeper. Eta jankiek egiten dute goalkeeper.
2: Eta guk nola egiten dugu?
3: Guk porterue.
2: Testaina.
3: Ez, porterue. Bueno, hoy aspetillen hola izango zen, ¿es? Igual
2: porterue.
3: Eta hola xe. Zerbait daukazu esateko honen inguruan, ¿es?
2: Zazpio aldiz moztuta gero ja ez dakit zertan ari nintzen.
3: Hasizia ba esaten
2: interneten hasi ginela,
3: interneten. Ah, bueno, internet bai.
2: Internet berak zenbat urte ditu?
3: Internet bilatu dut interneten eta esaten du internetek. Ojo.
5: Bueno, komunikazio sare interkonektatuaren multzo desentralizatu bat, ba, movida hori, eta horri esker sare fisiko heterogeneoek mundu mailako sare logiko bakarra osatzen dute. Ulertu duzu zerbait?
2: Bai.
5: Sare bat
2: baina, eta ez dala ezer eskapatzen hortika.
5: Eta ez dago
2: volanta bada.
5: Bai, eta ez dago hiriburu bat, horrela esateko danak dira sare bat.
2: Vale.
5: Vale, ojo. 1969 eta 1969 sortu zen.
2: Vale.
5: Hau da, gizakia diotenez ilargira joan zeneko
2: urte hortan.
5: Eta esango nuke gustok etzan Woodstock.
2: Ez dakit 1989 edo 1989 eta berdin zen.
5: Hor nun bait, bai, zujaio horretik gana, oso horretik gana izan zen. Ojo! Bueno, garai hortan 1969 sortu zen urruneko kontpatako mobidak esate ditu, eta gero Kaliforniako estatu batuak hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
2: Internet.
5: ARPANET.
2: Ha?
5: ARPANET. Ze fantasia, ARPANET. ARPA jotzeko errabintatua izan liteke, ez?
2: ARPANET, bai.
5: ARPA jotzeko sarea,
2: bai,
5: ez?
2: Bai.
5: Eta xato horrela erabiltzen da askotan. Troleoa deitzen zaio, bai, baina ARPANETU
2: izan daiteke.
5: ARPANETU.
2: Beritu, kikeri galdetuko dugu datorreni.
5: ARPANETU. Kalena guzitu.
2: Eta ARPANETU.
5: Puf. Terrible.
2: Bueno, ba galdetu dizut internet zemagarren urtean sortu zen. Bueno, ez dizu galdetu, baina zuk bilatu ez du. Baina kontua da,
5: bai,
2: aurrekoan, sarean, topatu,
5: bai,
2: nuela,
5: bai,
2: gure burua bilatzen ari nintzen,
5: bai,
2: momentu hortan.
5: Nun?
2: Sarean.
5: Google Maps.
2: Google Earth. Topatu nuen bitapiku.
5: Bai.
2: Baina bitapiku ez gu. Bai, ziketa,
5: beste bi eta beste piku.
2: Beste bi eta piku batzuk.
5: Ojo.
2: Ez gera, bitapiku bakarrak munduan.
5: Ez gara piku bakarrak munduan, noski.
2: Ez, baina ez gara bita piku bakarrak munduan.
5: Bueno, piku esko dago, eta bi den bat ere egon, ez dakit nola bukatu.
2: Badakizu zer dan bita piku ere bai?
5: Ere bai, ala gu gera ere bai.
2: Bueno, gu gera ere bai, zeren beraiek lehenago sortu ziren.
5: Ojo, eta bita piku da?
2: Bita piku originala da, kamisetak egiten dituen enpresa bat.
5: Opa.
2: Kaixo, pintapiku,
5: eta pintapiku, laupiku, tabipiku.
2: Ba, irakorre nun, eta badakizu zergatik handuten bitapiku izena?
5: Ez?
2: Bitapiku direlako.
5: Zer dira, bi eta oin bat?
2: Ez. Prentzipioz, hiru dira,
5: bae?
2: Hiru lagun,
5: bae?
2: Hiru eibartar,
5: bae?
2: Kamisetak eten dituzenak,
5: bae?
2: Baino, peti ere ez daude denak,
5: ah?
2: Eta orduan,
5: batzutan oin bat bakarrik joten da?
2: Ez, joten dira
5: bileretara,
2: bi,
5: esku bat apuntatzeko.
2: Bat. Baina sekula ez edo gutxitan hirurak.
5: Ah.
2: Eta orduan bitapiko daitez diote.
5: O sea, bi dira ia gehienetan bilera egiteko, porque bakarrak juterik baldin badu
2: ez da bilera bat.
5: Da komplot bat, agian.
2: Batzuk autobilera deitzen diote.
5: Auto gauza asko dago azkenaldian, autozainketak, auto amodioa egitea, auto, venga. Ez. Auto gehiagin, baina autobilera jaren aia, iruditzen zait, autobilera.
2: Autobilera, ba, nire uste zango da, ba, beti egiten dezu bezala, ba, zure etxean gauzak egin, baina, bueno, seriotasunez eta sorrotasunez, ordua jarri.
5: Horri deitzen diot, lista batekin, edo lan egin, baina autobilera.
2: Ba, kontzeptua bolo dabil sareetan.
5: Benetan? Ah, baina...
2: Ez, asmatu dut.
5: Ah, vale. Eske, hain serillon. Bo, atzaldibin, esate da, serillon. Ah, bueno, bai. Segon nuke.
2: Ez dakit. Eguna baten junko naiz trenian, eta esango izut.
5: Ha, vale.
2: Alare, enuke zaldibitarrekin sartu nahi, eh?
5: Osea, ez. Zaldibitar bakarrarekin sartuko, ja.
2: Hori da.
5: Herria kontran jartze deula... Bueno, beti babes gaitezke urnietan, adibidez, eta babestuko gaituzte.
2: Segur.
5: Zizurkilekin ere sartu gaitezke.
2: Zizurkil.
5: Ojo, Burtiro, ni daukat fantasia bat noizbait egingo den, zizurkildik
3: Usurbila, mendilasterketa bat.
2: Bai.
3: Eta kartela izan dadila. Zizurkil, usurbil, baina. Letra horietan, zuk kamisetan daukatzun letra horietan.
2: Bai.
3: Eta izan dadila, zizurkil, usurbil.
2: Ostras.
3: Eta bakarrik kartela gatik, mendilasterketa berdin zait. Mendilasterketa izan, ala ez dakit dronen lasterketa bat, ala berdin, edo lagun arteko afari bat, herri baten eta bestean egin, berdin zait, aitzakia zein dan, baina kartela,
2: zizurkil,
3: zizurkil, usurbil.
2: Eta umaturman etorriko litzateke?
3: Noski.
2: Noski, baietz.
3: Nola ez da, ba, etorriko.
2: Ah.
3: Umazurma, o sea, vamos, usurbila, ba, zizurbila gutxi egon, baina usurbila, bai.
2: Asko guten da?
3: Uste eta asko ikusi.
2: Egia da ere usurbila enikola asko.
3: Igual umazurma baino gutxi egon, zera, usurbila.
2: Ez pentsa.
3: Igual pixa gehiago, baina igual ordu txarretan agian juntzea. Eta ez dezu kointzitu, holako bat.
2: Bai.
3: Hemendik besarka da bat, umazurman, mesedez, zizurbila edo usurbila zato zenean, ba, abisatu
2: eta... Eta inoiz programara etorri nahiko batzenu, Uma Thurman?
3: Baita ere ez zatik uste. Bueno, a ber, xo... Zakit, nik uste humorea badaukala, baina intensa puntu bat ikuste jot, eh?
2: Lander garro baino gehiago?
3: Ez, hainbeste ez.
2: Ah.
3: Baina ez zakit nik, oza, klaro, igual nire nik buruan daukada nire irudia da, Uma Thurmanena. Ezpata batekin, odola aurpegian... Igual gero ez da horrelakoa.
2: Bere egunerokoan ez da horrelakoa, izan gainek.
3: O ez beti behintzat. Igual azte artetan bai, zakit klaseak ematen dituelako, katanarekin jendea hiltzeko klaseak. Azte artetan. Zeron ceramika, ala hori.
2: Eta yoga.
3: Eta, claro, eta yoga esan zuen, pof, bizkarra ez, baina, bueno, espaterekin ondo. Eta, joder, eta alfareri, eta olako minerrak, eta zera, jarroia egiteko, eta esertzen zera, hor, enkor bauta. Esan zuen, katana, a ber, op, bizkarrantzako asko zeo beha da. Dago, igeriketa eta katanarekin jendea hil. Hori, horiek dira, komendatzen dute pilo bat. Medikuek eta fisioterapeutek.
2: Aha.
3: Bai, baina movida legalen gatik eta jendeak egiten du, ba, bera, igeriketara jungo naiz eta.
2: Errexau, ez da inlesiboa.
3: Bueno, beste entzako. Zuretzako, gero dutxatu inbar dezu, igual. Ba.
2: Aizu, ba, nahi bezu, umari esako dira, bai. Torteko?
3: Bale.
2: Alare, beste pertsonatuk behar ditugu listan, eh? Osa, zin dugu lotu, pertsona bakarrea.
3: Ah, ba, ez. Bai, bazparekoak ere izango ditugu.
2: Behar bada saretak aldetu ezakegu. Zei urutzen zaizue, zein ekarriko dugu?
3: Bale, jarriko dut, internet.
2: Internet,
3: eta bi puntu. Gonbidatuak, abertze.
2: Ez, baina jendeari galdetu ditzaiokegu.
3: Ah, bai.
2: Ea zein nahiago duten, ze perfileko jendea. Hementikan jendea asko pasada, oso ezberdina.
3: Igual,
2: eta...
3: Bolondresen bat baldima gore.
2: Hori da, nik nahi det. Ba, bale, ba, etorri, gurekin. Eta ea zer dezun kontatzeko.
3: Adibidez, eta gu peio reparatze ez. Osa, ez da... Zaizuko meni. Irudia gatik, oza, emango dezun irudia, hasiko zean, Lander garrotaz gaitxik itzeiten, eta normala, bestalde normala. Edo Iker Laurobakin sartzen, tal, txiste asko, baina musika gutxi, tal, oza, bai, movida, oie, oza, musikarien pikeak,
2: bai.
3: Eta guantxe bertan abian etzaio komeni.
2: Zaio komeni ez.
3: Baina, bueno, a ver, etorri nire baldemazu guai, baina, bueno, zure esku, zure karrera, zuk ikusiko zu. Takit, peio, bai, bueno, bolondresik baldema dago, aurrea, eta edo jendeak esaten baldin badu, zer eskatzen du herriak, eta
2: Peio reparaz
3: adibidez, eta Peio izango diogu eta bai, eta ez Peio, lasi urren urte bai, lasaio gozatzen denean bain, lanpetuta gongozea eta hola, nik zoriendu nahi dut norbait,
2: nor zoriendu nahi dut
3: ez dakit, oza, esan edet norbait a ber, zoriendu nahi dut, gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, zoriendu nahi dut.
2: Bale.
3: Ondo baderitzozu.
2: Nire gatik, zora garri.
3: Bale.
2: Ez bueno, amaren urte betetzea, eh?
3: Ez, berdin, zait. Esan nahi dut, gaur, emisioan...
5: programaren emisioan aste artea da. Bai. Baina seguruna errepikatu egingo da programa eta bai. Beste egun bat izango da.
2: Bai.
5: Eta YouTubeen ikusten baldin baduzu 2037 garren urtean
2: bai.
5: Beste egun bat izango da seguruna eta hola, ez? Ordon baina berdin zaigu. Hau ez da temporala. Zenet, une oro ari da jendea jaiotzen eta hiltzen eta horrela, ez? Eta jaiotzeko zea hortan, claro, gero urtero urtebetetzeak izaten dira. Eta pilatu egiten da jendea hor urtebetetzetan.
2: Bai.
5: Zenbat jenderen urtebetetzea izango da demagun Donostin. 200.000 pertsona aprox, ez? Hor normalitu.
2: Ba, 1000 pertsonen, ha?
5: Bai, bueno, xe gutxio. Vale. Irrunda, irrunda, ba. Baina, bueno, bai, pentsa 1000 pertsonak betetzen dutela, gaur. Bera urte betetzea da gaur. Eta egun berezia da, baina 1000 pertsonen zako, egun berezia baldin bada,
2: igual, berezia.
5: Ez da horren berezia. Danak sartzen dituzu, pabelloi baten, tarta pila batekin, eta... eta su pila batekin, eta kandelak, eta zagizero, eta... nire urte betetzea, bai, nire ere, bai, baina nik egin jago bat ditut, ez da inor berezia, ez? Hainbeste, orduan, eta nik uste, saiatuko naiz, programa guztitan, gaur, entzuten ari, nen momentu honetan, urteak betetzen dituen jende guzti horri, zoriontzeko abesti oso polit honekin.

0: Eta, vale. Eta hortxe bukatzen da abestia.
1: No FX, itzugarri. Abestiak esaten du, itzule ingo dut, bazpare igual, frantxesa, keio ikasi dezula ingelesa baino, ala alemana, ala, zakit, igual txinatarra oso modan dago. Ba, esaten du, zure urte betetzea da, bueno, zorionak, edo urte betetze zorion txua izan dezazula, zure urte betetzea da, etzea berezia, zorionak berrize, sartu egiten ari zea, baina ez hobetu, zorionak, etzea berezia. Hori da letra.
2: Vale.
1: Horre oso politika.
2: Oso nahi bezu, aste artero jarri.
1: Nik aste artero jarriko nuke. Bueno, aste artero jarriko genuke hemen, eta bai. Gero entzun dezakezu nahi dezunean.
2: Hori da.
1: Zure urte betetzea izan, ala ez? Norbaiti dedikatzeko agian.
2: Eta zure urte betetzea denean, esan, entzungo de programa.
1: Bai, oinak lurrean izateko, eta, bai, fantasiari uko egiteko. Eta horrela, ondo iruditzen zaizu? Bai? Nik sekzio bezala ingo nuke, eguneko urte betetzeak. urteak betetzen dituzuen guzti hoiei. Bai ez?
2: Ez egun berezia da urte betetzekoa umea zeranean, eta urteak pasala, bueno, ba.
1: Baina egun berezia da, ala egun berezia

0: Eta ingenieritza bigarren lasterketa eta horrela, eta da, bale, oso ondo, eta yeah. Ingenieritza informatikoa, uler da illa.
1: Baina, karo, hortako, bai, ingaztea izan.
2: Nola esaten dauz, ingenaritz, ingen, uff.
1: Segi,
2: ez ez eske...
1: Ingeniaritza.
2: Ingeniaritza, ez da naturala. Ingeniaritza.
1: Ingenieria.
2: Ingeniari... Buf, ez da naturala. Ingenier. Inglesez ere, ez da... Bueno, ez da nola esaten den, eh? Ingenier. Idazten da, ingenier. Erola korre bat.
1: Engina, ez?
2: Bai, bueno, ingalateran ingina.
1: Ingina.
2: Eta erola korremat. Ba, bastakit, auskalo. Raro hitzeite dute.
1: Oso.
2: Oso.
1: Nik ez dut,
2: pate ulostik ulertzen. Eta amerikano iztare.
1: Estare.
2: Eta, ba, flipati mara, eusa, benetan, entzun...
1: Eskozesa.
2: Baina, eskoziarra gaina, baina azpitituloekin. Eta ez du koinziditzen. Zernet, luzeragatik, itzen luzeragatik, ulertu esaketzu, struktura hori enkajatzen duela, baina ez du koinziditzen, beraiek esaten dutena eta idatzita dagoena. Pi gauza desberdin dira.
1: Agian idatzi duenak ez duelako ulertzen ere?
2: Ba, izan liteke. Izan liteke. Aurrekoan Iker Laura bak kontatzen zikon bezala 6-7 nena.
1: 6-7?
2: Ten, 6-7. 6-7, hori...
1: 6-7.
2: 6-7. Baina, bueno, 6-7. Itzultzen ari nintzen, bat espalde, gure Ingalaterrako entzule entzako. Eta horrela, xe, eta honean, jo, nire, ez da kalta asko ze gehiago aportatzeko, esan ez.
1: Munduari?
2: Ez, vale. Munduari, hori dago, vamos, nire, oza, hain urrutir, arratxalde honi, ezin diot gehiago aportatu, jazta. Nik hori haukat, ez nahi, zorionduet, zorionak, zoriondu egin dut gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, eta listo.
1: Bakuzu badagola jendea oporrak arte ditula bere urte betetzegunea?
2: Zertako. Eta azaroako asteazken bat baldin bada?
1: Baita ere.
2: Zer da, etxean bakarrik negarra egiteko?
1: Ez baina, agiak kuntaitezen zinemara zu bakarrik.
2: Negarra egitera?
1: Ez, agian komedia bat ikusi dezakezu.
2: Eta negarrekin.
1: Ez.
2: Ze, parra egiten dezu, ingurua behiratu, hola, ukondateatzeko eta ez dago inor, eta konturatzen zea, ze bakarrik zauden, eta Will Ferrell, derrepende, ja ez da inkrazioa. Bakizuzen den Will Ferrell?
1: Bai.
2: Eta?
1: Graziosoa da.
2: Bai, eske, jende batek, kriston nazka dio. Hain, bueno, histrionikoa batzutan...
1: Ez, baina horpegia eta gestuak eta baditu graziosoa.
2: Nei, zugarria irutzen zaite, oza, super top, baina...
1: Ba, jende batek, eta Will Ferrell barne, seguru,
2: ojo,
1: oporrak hartu ditu, bere urte betetzegunean.
2: Baina,
1: gauza bat, obia dao, eta da, enpresa batzuk, zure urte betetzegunean, jai, ematen dizute. Hori hobeto da.
2: Ja, baina gero berreskuperatu inbarko dezu. Osa, ez da, a ber, ez da, ez da sinistu. Osa, ze enpresak egiten du, ei, oparitu egiten dizut egun hau.
1: Bai, zenon, nahi dute zu pozik egotea.
2: Barkatu. Bai? Enpresak...
1: Enpresak nahiago duzu pozik egotea.
2: Nahiago du pozik egotea, aserre egotea baino. Bai.
1: Bai.
2: Orain. Segun, ze enpresak egongo dira, bai ez, balio asko ematen diotela horri, ba, adibidez, ez dakit, txiste kontalaria zera, edo ipuin kontalaria aurrekin.
1: Bai.
2: Ala, zertaki bani, horrelako zerbait ez, umore honez, egon behar dezu publikoaren aurrean. Komeni zaio enpresari zu pozik egotea. Ala, zu oso aktore ona izatea. Baina oso aktore ona izango bazina, ez zinak hor lanean egongo. Orduan, bale, hor ulertu ezaket, baina beste enpresa baten publikoari begiratza duen enpresa baten, osan lan postu baten. Eta, pentsa, ezaket, torriloak egiten ari zehala, taller baten. Enpresa horrek zure urte betetzetan esango ditu, ei, gaur ez etorri.
1: Ez etorri.
2: Ez etorri, osa gaur torriloak Ez egin, lasai.
1: Zalduko ditu 2000 tornillo gutxigo, zu pozik egon zaitu.
2: Jefea da eta jartzen zu eskua sorbaldan,
1: lasai Jose Ramon.
2: Ni zurekin nauzu. Eta zu hor,

0: Ba, ez dut inoiz pentsatu serioski gai hondan, eta agian arrazoi dezu. Agian oporre egun bat gutxigo ematen dizute kalendarioan, eta zurea oparitu.
1: Ba, agian esan dizute, ez hau oparitu dizut, benetan bihotz, baina, bueno, igual indizu nada, tangatu beste alde batetik, edo orduka, edo rikirik.
0: Tangatu izkizu bi, eta bat eman dizu.
1: Bat ez alantzik, imaginatu, irureon da irurogeita bost, langile dituen enpresa batek. Hori egite maldin badu, langile bati ordaintzen dio extra, osea, pagatzen du, galtzen du langile bat. Urte, osea, ordaintzen ditu denak, eta batek ez du lanik egiten. Bat, hau, hola, eserita, holki baten, osea, jefea sartzen da, eta, hola, gai, egunon, ondo, bai, hementxe, vale, eta do, holki baten, eserita, hola, minberesko.
0: Beti da holako bat.
1: Bai, ez, baina, atean, hola, eta jefia sartzen denean, apa, por cierto, soldata, iritsi zaizu, eta bai, tak, eta hortxe, eserita. Euskai behira.
0: Ongo saldatan zai.
1: Eta hola xe, hilabete guztia. O sea, hori izan
0: guztiak. Enpresa ia guztietan dago horrelako bat.
1: Bai, baina nintxuta
0: ditzen da.
1: Bai, ba. O sea, a ver, intentzioa hori da. O sea, nik uste gaina hori galdu indala. Disimulatzea galdu indala. Txakurren kakatxurik,
0: bai.
1: Aurrak partxarekin,
0: bai.
1: Eta disimulatzea. Nola mundu guztik eskubidea daukan denaiteko, puzkerra bat botatzen du autobusean, baina eskubidea daukat. Hombre, legalki bai, ez?
0: Bai, ez detuzte legala ez danek puzkerra botatzen.
1: Bai, oza, zu autobusean zuaz, puzkerra botatzen zu, eta ez da ilegala. Hau da, eskubidea daukazu, puzkerra botatzeko autobusean.
0: Bai.
1: Naiz eta zutik egon.
0: Bai.
1: Barrai helduta, eta zure ipordia dagoen, erosketak egitetik datorren 72 urteko emakume baten parean, hola, ipurdia parean, eta zu, pa, eta gogoz, ja. Gogoz, gaina, esan, ja. Ez da, enbran, oi, nahi gabe, eskapatu intzete, ez ez zu, oi, ez dakit, oztu inai zen, oze, baizu, puntu hortan, oze, ja. ez da, enbran, mira, ba, ez dakit, zerbait jandet, eta poltsak egiten dira, ez, zagit, gaz poltsa horiek, eta batzutan, oinezuaz, ala eserita zaude, ala ezerra egiten ari, eta puk, ateatzen da, gaz poltsa hori, atela egiten da, egiten du, puk, eta ja, ez? Ez. Oztu intzeala, eta ez dakizu, txabela grazkazula pixatola, eta, ostaz, korrikazuaz, eta tarna baten eskatzen zu, ebaki bat.
0: Ebaki bat ez da korrika.
1: Eta komunia zuaz, eta komunian.
0: Atripa hola baldin makatzu ez da komunia ebaki.
1: Eta sartzea, eta lotxa maten zu, ez kaka usaina da olako, basik, eta zuk ezagutzen ez tezun kaka usaina utzi da zuelako. Osa, ez da zurea, ez da berezkoa.
0: Ez da propio.
1: Osa, norbaitek sartu izu zerbait hor.
0: Eta gainak, bakitzu, kamalero.
1: Egun hortan. Zuk, esate baldin batzu, ai, bizka toztutan, puf, aberna bat aurkitzen dut, eta autobusetik jaizten naiz, eta esatzen, ba, ez hemen askatuko. Eta un hortan, itezu, indarra,
0: hai?
1: Eta emakume horri, betaurrekoak enpainatu itezza izkio. Eskubidea daukazu hori egiten.
0: Bai, ez da etikoa.
1: Horra noa.
0: Baina legala da.
1: Hoi ba, baina jendea zertan eskudatzen da. Ez que eskubidea daukat. Bai, bueno, eskubidea daukazu ere, ba, ezagiet horrelakotan, lehoi bat dago kalean, ezagiet, eskapatu inda, igeldoko zoologikotik, edo non baitetik, lehoi bat eskapatu da. Ies egin du, eta esan du, gaur azte eta maikatakorik egin, eta kalitik doa. Eta orduan, ertzaintzak, adibidez, edo udaltzaingoak, ala trafikokoek, naranjas dijoazten hoiek,
0: pistola gutxi,
1: Ez. Autoridade modun, esatet, edo taxista batek, berdin zait, autoridadea daukan norbaitek, ez? Edo olakon bat, edo ez dakit, osea, mertzeria bateko emakume batek, esatetu, tu! Horrek autoridade asko dauka, Ateatzen da kalea, eta esatetu, tu! Ta, zer, nahizuna. Bueno, ba, autoridade dun norbaitek esate baldin baditzu, tu! Etxea, edo sartu horrea, eta ez atea, lehoi badago kaletik. Eta esatetu, eskubidea daukat kalean egoteko. Ba, a ver, así que goen legeta egiten hasi behar dugu. O sea, lehoia, hor dago, bi kotxeta dago twingo baten atzean, eta ikuste zaio lepotik gora. Lehoia hundia.
0: gaur egun ikusten ez dian gauzen artean, nire tuingoa da.
1: Tuingoak. Tuingoak, eta barruan txakur bat, kakatxuria egiten duna, eta kopiloto aur bat partxakin. Bai, eta horren atzean lehoi bat.
0: Aixe.
1: Eta zu, ja, baina eskubidea daukat kalean egoteko. Eta, ja, bueno, bai, xanet, agian lehoiak egongo balira kalean noizian behin, edo inguruan biziko balira, tal, eta lege bat egongo balitz Donostin, adibidez, ala Aretxabaletan, adibidez, eta esango balu, lehoi bat kalean dagonean, mundu guztiak sartu egin behar du etxeetan, ala harrapatzen duen lehenengo tokian, eta utzi egin behar zaio sartzen. Horrelako legeren bat izango litzake, bi hiru egunero lehoi bat agertuko balitz kalean, ez?
0: Bai.
1: Baina orain ez dago lege hori.
0: Ez, orduan, ez da behar.
1: Eskubidea daukazu kalean egoteko.
0: Bai.
1: Lehoia dagoen bitartean. Eta jendeak eskubide hori hartu eta besarkatu egiten du.
0: Eta nik eskubidea horre.
1: Ba, eskubidea daukat.
0: Badakizu zer egingo nuke nek. Tornillo enpresan, geldirik dagoen tipo hori.
1: Eta askatu.
0: Tornillo enpresan, geldirik dakazun tipo hori. Kaleatea eta esan. Oain, hartu lehoia eta eraman igeldoko zoologikora berriz.
1: Zere inik baldokaz?
0: Ez, oen txordan ez.
1: Ez.
0: Bartzak lehoia.
1: Tori sokau. Artu makila bazpare. Hala, segi, Matia kalian tuingo baten atzen ikusi dute.
0: Hala.
1: Ze
0: kolore?
1: Ez que da, urdina dago, eta beste gorri bat, eta hor, beste, deskapotableat, ez, deskapotablea ez, bueno, ez dakit urdina gorria dan, baina barrun partxe du nor bada.
0: Esango nuke, ez da gora tuingo deskapotablerik.
1: Bai.
0: Tuingo deskapotable daude?
1: A ber, zer nahi zu egotea? Osa, dena dago, nun, interneten, noiz sortu zen, 1979an, gaur ikasi dugu, nahi zirratian.
0: Internetan egia da, denetarik da hola. Nigoratzen aiz, duela urte pilo bat,
1: bai.
0: Lagun batek esan ziola bestari, interneten dena zegoela. Eta puztu bat zegoen tartean gaina. Eta azkenean, kakotxa tartean demostratu zion dena zegoela.
1: Ez da entzuten, ura edaten dudanean.
0: Ez da entzuten. Kontua da, garai hortan, duela 25, 30 urte, ez zegoen dena interneten, baino gaur egun, bai.
1: Dena ez, sortzeko gauzak daudelako.
0: Bai, baina
1: dena bai, salbu espen baten.
0: Baina okurretzen zaizuneako zeo zer bilatzen duzu eta badago, ez zaizu hori gertatu esan. Aurrekoan ginean parkean hitz egiten bai. Gauza seriotaz.
1: Bala.
0: Aura farmeatzeaz, bakitzu zer dan aura farmeatu?
1: Bai.
0: Badakizu zer egiten duten gazteek? Bueno, neustez ez dute gazteek hori egiten, baina gazte batzuk behin egin dute eta grabatu dute.
1: Bai, bai, eta trend bat bihurtu da. Esan... Trend bat ez zaldibia di joana, baizik eta beste bat.
0: Hori da.
1: Trend bat.
0: Hori da.
1: Trend bat da,
0: oitura bat kale nagusitzen dena.
1: Kale nagusitzen den... Oitura absurdo bat, normalia.
0: Absurdoa, bai. Gehienetan, bai. Kontu da...
1: Kalena guzitu, hortxe, hortxe.
0: Etorkizunean, esan zun batek. Etorkizunean, eta hau da beste profezia bat, ba, ez? Bai. No? Etorkizunean ikusiko ditugu...
1: Ojo.
0: Aura farmeatzeko burruka hoiek edo danadalakoak terianen artean. Eta nik esanien...
1: Ostras,
0: hori seguru eman dela, bai zea.
1: Bakizu zertan okerrena?
0: Badago.
1: Itz gehienak ulertu ditu dala, baina ez dakit ze hostia ta saizean. Zanet, bakitzu kuadro abstraktotan eta zanet, elementu guztiak identifikatzen dituzu, eta bai, hau begi bada, bai. hau belauna, adibidez, eta hau lanparatxo bada, baina gero
0: bai.
1: Ez diozu forma hartzen, ez? Horrelako, hori gertatu zait zure esaldiarekin.
0: Bai.
1: Ulertu ditut hitz gehienak, eta ez dut ulertu, a ber.
0: Ez, baina ez da kontzeptua bera, hori da, gauza guztiak, edo ia guztiak,
1: bai.
0: Pentsatzen dugu, egongo direla, eta jadanik badaude.
1: Eta badaude eta zahartu egin dira.
0: Bai.
1: Eta matematek esango dituzu, hori da, hain 2008.
0: Hori da, hain atzo. eta modak... Gauza bat esango dizut. Modak lehen...
1: Edo kalena guzitzeak,
0: garai batean luzeak ziren. Baina gaur egun horren efimeroak dira.
1: Bai, esatezu, aurea farmeatuko dut. Zer?
0: Zer?
1: Zer? Hori ez
0: baina
1: da,
0: hori
1: da.
0: Hori pasatzen. Hori
1: bastekoaz da. Hori da, hain aste artekoa. Eta gaur zer da, aste artea baina urrengoa, anormal, eta hola.
0: Aba, ja, arratxeldeko seiak diranean, piztu naiz irratia eta
1: entzun. Hori da, bai, arratxeldeko seitan, naiz irratian, eta hola. Eta gero errepikapenak eta interneten. Aurea farmeatu, bai, kontzeptua ja... nahiko nazka amaten dit, bai. Kontzeptuak. Ze farmeatzearena,
0: bai.
1: Zuk ingles ez dakizula, bai. Baina jende...
0: Baina disimulatzen dut oso.
1: Baina oso da disimulatzen zu, eta galdu inda, disimulatzearena.
0: Bai.
1: Farm.
0: Farm.
1: The farm.
0: Bai, baina zer da farm.
1: Vale, farm.
0: Bai? Baserria. Teo baserrian, teo in the farm.
1: Vale. Venga, baserri...
0: Irakurri nun.
1: Bai, orduan, da, aura baserri datu, ala horrakoren bat.
0: Baserri tu? Vale.
1: Baina, ez, baina da, landatu, vale. Landatzea...
0: Erein...
1: Ba, erein landatu, bai, horrelako, erein, nigo alditzango litzake ez dakit, horrelako bat, oza, apixate abstraktan, baina, bueno, farm, ez dakit, corn... Yeah. Farm corn.
0: Yeah.
1: You're farming corn. Eta ematen du insulto bat dela. Bai, ba, ez.
0: Hori zu.
1: Baina, I'm farming corn. Da,
0: I'm farming corn.
1: Fermin corn. Uste, ematen du insulto bat, baina ez. Ba, osea, aitza, kosetxa zen, edo horrelako horren bat izango litzake. Ordu, izango litzake, ereindako... harvest, bueno, bai, baina nori igual beste gauza batzakin. Baina, edozen kasutan. Jasotzea erein dezun hori, ala, tal, edo erein gero jasotzeko.
0: Bai, nire ustez dena da, bai, prozesu osoa.
1: Bai, prozesuaren zea hori, bale. Ordu,
0: osa, landatze jasotze.
1: Baina, kontzeptu hori hain da, kripto, bero?
0: Bai.
1: Da, kriptoekin eta dabilen jendeak eta ze bitcoinak ez dira erosten, farmeatu egiten dira.
0: Ah.
1: Ojo, ez, ala farmeatu, ala ez minatu egiten dira, osea, mining bitcoins, osea, ez dakit ulertzen, ez dakit, osea, ja nago la gauza hoietako.
0: Zego interesatzen.
1: Aparte, baina hizkuntza hain da perfil horretakoa, eta aura, ze hostia da aura?
0: Aura, esan auro, hola, azkar.
1: Auro, bai, auro, ba, aura... Ezango da, berdina baina urak indizala, olakon ba. Osa, auro, baina zuez, urak. Urak, auro. Urak, auro, aura. Aura. Aura izema da, aura Garrido, osaktore ona. Nahi gustatzen.
0: Eskubinak, nahi zuen.
1: Eskubinak, aura Garrido, torri nahi zuen. Bestea, nola da, kilbilekoa.
0: Uma Thurman.
1: Uma Thurman... Aura Garrido ketorri balmadu itxenin barko zu, baina bueno.
0: Azte bete, beste ikaz.
1: Itzen godu. Aura zer da, aura farmeatu.
0: Aura zer da, alima bezala?
1: Ez, aura da, nik uste, ojo, nik uste dela, bideo jokotatik dator, eta da, oza, edo mundu horretatik, eta aura gehiago izan, da, alo bat ezela olako, zea bat, ez dakit, aura mas mil, eta da plon, eta ez dakit, Goku rubio jartzen zanean, hori izan, aura gehi ama bos mila. Horrelako, baina, gero, aura ez da bakarrikan bideo jokotan, gero atera da bizitzara, eta bizitzan, norbaitek bazilada bat eite baldin maizu, jartzen zu eskola, plan, txoka, bostekoa, bazilatu dizut, orduan nik daukat aura gehiago, zergatik putako moda naizelako. Ez dakit, horrelako gauza bada. Orduan, aura farmeatu. Matematikak ikasi, eta idazten ikasi, igual, ez dakit, ez dakit, pintatzea atzaitzu gustatzen, o gitarra jo, o bakizu gitarra bat zer den. Azteko, oza, ez dakit, ikerla hori bai galdetu, izango du bat, emat.
0: Igual kontzeptu batzuk euskaratzea zaigu, komani, ez?
1: Ez.
0: Ez genuke denbora galdu behar ere mundi jortan, ez?
1: Nik uste ez. Kale nagusitzearenan, izugarri guztatzen zait, baina aurra farmeatu, oza, ze, ez, baserritu. Aurra baserritu. Eta aurra ari nola ditzen digu, Garrido. Garrido baserritu, ez.
0: Ez da modu honik.
1: Ez, eta gaina, ez dut horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin itzekin, nahi. Esan izun, aurrekoan, nire txetik, ia, nerabe bat, ia bota egin nuen 6-7 egiteagatik. Wow. 6-7, 6-7, ba, nere txetik kanpora, eta inara, esperatu. Zari, bale, bale, bale.
0: Gure txan 6-7 esaten da.
1: Ba, hori ez dut nahi. Osa, hori ez, ez.
0: Ez, ez, ez, broma zen.
1: Ja, badakit, baina hori da nahi ez duena. Ez dakit, osa, pentsa, pelota partiduan, orain pelota partidu bat azoaz, ez?
0: Bai.
1: Lehen esan diazu, bale. Pentsa, markagailua ikusta ezula, eta 6-7-anak, 6-7-anak, 6-7-6-7. Ja, 6-7-en mantentzen baldin bada, 6-7, eta, bale, oza, etzea konturatzen.
0: Badakitzu hortik handatorrela memea, ez da?
1: Zer,
0: 6-7? 6-7?
1: Bai, baina, baina absurdotik, da.
0: Bai, bai, absurdotik. Niken bai. Ekien, eta bai. Galdetu nun, eta santziaten, bai, bai, saskibaloi partia baten, 6-7.
1: Ba, eta absurdotik dator, eta bakoitzak eman dio nahi duen esanaia. Eta bakoitzak ematen dio nahi duen esanaia. Eta ez daka zentzurik ezer.
0: Eta okerrena merkantilizatu dute, eta gaur egun, gertxanda izidan dago gauza baieken.
1: Eta aportatzen du gure programak, baina gutxia.
0: Ala,
1: bai, horrean joritxia. Zer gutxinez guk, ez dakit, ba, igual gidatzen aizela, eta ez tezu jende, imaginatu, gidatzen aizela, edo atasko baten aizela, norbait atasko baten baldin badago.
0: Autopilaketa esaten da.
1: Autopilaketa, hori da, ba. Autopilaketa, baina eske, autopilaketa esaten da nian, nik...
0: Pata bestean gainean
1: bai,
0: imaginatzen.
1: Bai, imaginatzen jut, baina nola pa pa pa pa pa.
0: Hola. Ez jarri ne gainean. Paperak.
1: Bai, tu eskapean lehiotik sartzen da, eta kendu gurpil hori hortik. Hola. Ez?
0: Autopilaketan.
1: Bueno, autopilaketan zaudela, eta norbait akatu ina duzu. Basta que ja, nervioso zaudelako, gozea daukazu, pixagura, olako matak. Eta gure programak egiten duena da, aserre guzti hori, gure gana jarri, begira jarri. Orduan, ez dezu inor gehiago akatu nahi. Ez dezu, bia normal, hostiek.
0: Xilduko aldea.
1: Bai, xilduko aldea, eta zuhorko txean. Etxe tontu edia. Orduan, inguruko jendea, salbu dago. Hori da, guk egiten duguna. 6-7 horrek, zer egiten du.
0: Zerraz?
1: Malostian jarri, malostian etxe ona. Eta, batak izan zun bezala, pakian da ona?
0: Pakian utzi.
1: Efectivamente. 6-7 da hostiak. Bueno, total. Zemot urte dauzkagu gaintxe bertan, 86?
0: Ah, ja, eske hortan hain izan pentsatzen pixkat. Esan dugunan modan asuntuak...
1: Entzun beharrean pentsatzen ari zinen, ez?
0: Bai, hoi da.
1: Normala, eh?
0: Normala. Azkereko hiru esalditan ez dezu kasurekin. Baina kontua da, garai batean modak luzeagoak zian, ez?
1: Bai.
0: Zazer modan jartzen zanean...
1: 80 moda batzua.
0: Urrengo moda iritsi arte.
1: Bo.
0: Eta modaren transmisio hori ere motelagoa zan.
1: Ba, osea, txandal bat erostezen nun, jonki txandal bat erostezen nun, 83an, eta 89an, oandikan, sartze baldin bazitza izan, aurrea.
0: Ai.
1: Ez?
0: Ai, ai.
1: Pentsa guain, 2000 garren urteko txandal bat, supermodan zegoen txandal bat, oain ja, ez da, baten. Osea, bueno, igual...
0: Inondikan inoa, igual voltatu da irualdiz.
1: Bueno, igual berriz ere erabaten da, berriz ere... Kale nagusitu da.
0: Noida. Ez que, egia da, pitilloak esatezu. Ah, bakero pitilloak, ez daizkik usatzen, lasai? Urrengo, hiru hilabetetan beste gauza bat eramango.
1: Bai.
0: Baina urtebete barrupa datoz pitilloak berrez.
1: Ah, bai, ez bota, arropa ez bota.
0: Uixe.
1: Ez korre. Bota. Osa, berez, guraldia, nik normalean guraldia begiratzen den, motos asko moitzen naizelako, eta guraldia begiratzen den, egunero. Begiratu harkeko genuke, moda. En plan, eguraldia, euri jengo du, ez? Ez, ez du, euri jengo, bale, motorrez nijoa. Eta gaurze eramango da. Karo, behiratzen zu, eta ez, pitilloak ez, pitilloak ez. Gaur pirata txuriak. Eta poltxo gurutzatua.
0: Eta eraztunak.
1: Eta eraztun, baina, haundiak, eta...
0: Hore puño amerikano da.
1: Bai, buru datu zaidan.
0: Ez baino, konturatzen zera batzutan modan asuntua nolakoa dan, esatezula, buah, nikoi ez dut jantziko, ez da.
1: Puta! Bai. Eta gero errepenten, aiba, jenkoatzen naiz bakizun noiz.
0: Noiz.
1: Amerikanak, de repente, hombrera, bueno, a ver, hombrerak nola esaten dira, sorbaldistak.
0: Sorbaldetakoak.
1: Sorbaldetako almohadila nazkarri horiek.
0: Bai.
1: Vale. Ba, horiek, de repente, urte batetik bestea, eramaten zian...
0: Onde di xamarrak?
1: Bai, onde di xamarrak, ematen zen nula futbol amerikanoko defensa bat. Eta, hola, korbata oso itxusi batekin, eta...
0: Zabala,
1: eta eta txaketak eite zizun, olako bizkar bat emate zenula, Julio Salinas hola gola sartzeko mo fijatutzea Julio Salinas eta okan bizkarra
0: bai.
1: Da oso argala eta oka bizkarra asko eta
0: zabala
1: eta bizkatu bai. Bai, da figura,
0: bai, geni figura
1: Julio, etorri nahi baldin mazu, nahi zunean aurra garri doa lehuniko eta Julio Salinas bizkarra eta zizun Amerikana horrek eta errepente udazken baten Amerikanaik etzaukaten nombrerai. Zerrez, zero. O sea, eta de repente, lehen, karratua zena, oen da triangelu bat.
0: Mm-hmm.
1: Eta bizkarrasko zaukanak, Julio Salinasek, eramaten zun, Amerikana, igual, lehen bezala, ja, pixkat bajugo, eta ja. Baina, txorbaldik ez zaukaunok, ba, jartzegen un Amerikana bat, eta, karo, eite izu triangelu forma bat, hola, berak abezela, triste abezela, eta ez ez baina nola istuak, eta entaila uta, eta izan zan, baina...
0: Egun batetik besta?
1: Bai, derrepenten. Osa, ja, hombrera egabetanak, hola, istu, eta, epa, orduan, ja, osa, Amerikana baiek bota imar dituzu, aldatu, berriak erosi, eta ez da izer. Eta...
0: Amerikana asko erabiltu ditugu lako. Bueno...
1: Ez, azken aldin gutxi. Osea, bai, Vietnamia bidaiatu eta Amerikanak, azken aldin...
0: Gutxi. Pagetuz egertatzen dan, ja azken aldian ez azela bodetara. Ja pasazaigu bodetara juteko...
1: Ah, bai.
0: Garai hori,
1: bai.
0: Espada, gure semea laba biloben bodetara.
1: Bai, bueno, funeralak ere bauzkau, orduan.
0: Ja,
1: bai,
0: funeralak...
1: Baina netzea Amerikanak inputen.
0: Ez gara horren dotore juten. Baina, badago garai bat bizitzan nun. Azten zaizkizun, lagunak ezkontzen.
1: Bai.
0: Edo zu barne, edo ez.
1: Danak,
0: Danak batea. Pa, urte batean iruboda.
1: Bai.
0: Eta derrepente.
1: Urte batean iruboda eta sei urtetan amazazpi boda.
0: Hori da. Eta konturatzen zeaneako, derrepente bukatu dira boda guztiak, eskondu bartzianak, eskondu dira.
1: Dibortziatu bartzianak, dibortziatu dira. Azkenak eskondu baino lehen.
0: Hoi da. Baixo lapatu zaizkizu batu.
1: Bai.
0: Baino, derrepente ez dago bodarik zure inguruan. Oso zarra zelarako. Zure edadeko jendea, orokorrean.
1: Ez da eskontzen, eta eskontzen bada.
0: Eta eskontzen bada. Sinotzen du, eta badi joa. Orduan.
1: Eta igual, baskari bat iten du... Gurasoekin ez, segura dinan ja...
0: Komini asko jate.
1: Ingurokoekin, edo, eta ja, baina...
0: Eta?
1: Notxe de bodas, utzi paken!
0: Baina, balakitu, urrengo bodara gomendatuko zaituztena, da, zure ilobarena,
1: bai,
0: edo zure semean arena.
1: Bai. Urrengo belaunaldiarena. Bai. Hau da, 6-7 esaten duten nazkarri hoiena.
0: Hori da. Eta orduan, galduko duzu bodako gauzarik divertigarriena.
1: Mozkortzea, nazka emat...
0: Despedida.
1: Oh, nahi, ez zaizik gustatzen. A ber, zuria, guai.
0: Baina despedian oso ondo para,
1: Oso ondo pasa, no? Eta, baina plana... Kontatu ezak en plana? Hola,
0: Detailerik eman gabe?
1: Bai. Ze detaile, oza... Junginan, hile moztu genizun parke baten, junginan baskaltzea, bueno, poteo tremendo bat ingenon, baskaltzea junginan estafeta kalian, gaina, iruña, junginan pelota parti bat ikustea. Iru jintonik hartu genitun bertan, 17.000 garagardo, aimarrek galdu intzun,
0: bai?
1: Binakakoan, uste dut?
0: Ez, banakakoan zan. Bi ikustez denitun, baino bakarra zan.
1: Ez, baina ez.
0: Oinatzen.
1: Oida, bai, oinatzen kontra, bai. Eta gero beste bi partida zuen, eta ez dakit ikusi genitun, ala ez, eta berdin zain. Eta gero jungina, eta bukatu genuen diskoteka baten, eta lota.
0: Hore da,
1: bai? Eta pasa genuen, osondo.
0: Osondo.
1: Osondo, eta listo.
0: Bago lako gauzakin berdia.
1: Bai, baina despedida horiek, guai. Vale, baina, baina eta gure artean zelako, ondo. Zurea oso ondo. Oso vale. Ondo. Pelota partido bat ikustea doblauta.
0: Baskaltzea, ta jolota.
1: Eta listo. Baina,
0: baina ez dut segon biatuko.
1: Baina da despedida bat porque azkena izango da, ez da azkena.
0: Ez da azkena.
1: Ez da azkena, da etapa berri baten lehenengoa. Ez da azkena.
0: Baina kontua da, gaur egun, zure ia 50 urtekin.
1: Bai.
0: Ekomendatuko zaituztela asko jota ezkontzara, baina inolaz ere despedida.
1: Ah, ez nahi. Imaginatu, oita osturteko jendean despedida.
0: Ja, six seven.
1: Direkto bat ditela inoiz Instagrameko. Ja, jendea afaltzen eta afalduko da, jogur de proteína zango.
0: txiakin.
1: Eski bestelak...
0: Kapitula parte merezu txiak, kefirrak eta gauza horiek guztiak.
1: Zer dauka horrek?
0: Kapitulo bat eskatu
1: lan. Aparte, bu, nik itzein dezaket hortaz, eh? Bai, itzein gara hortaz?
0: Ez, gaurrez.
1: Vale, aurra garrido, etzaite, etorri, Uma Thurman etxean gelditu eta beste azintan. Eta bastuna? Bueno, peio reparaz.
0: Etxean gelditu, ahi.
1: Txaisu komeni, eh? Urrengo urten, itzein gode, eta igual, urrengo kapitulo egin dezakegu. Txia, tofua.
0: Kefir.
1: Eta kefirra eta sesamo, lino eta horrelako gauzak eta aitxatxia.
0: Hori da.
1: Programa berezia.
0: Biziki interesgarria.
1: Bo.
0: Hori aitziber ez balitzake etorriko.
1: Bueno, etorriko da. Igual ez. O,
2: baya, bueno. A ber, zuen programa hortan ez dela baina jungo. Dios.
1: Esperantza ez da galdu behar.
0: Ez da galdu behar, sekula.
1: Ez da galdu behar. Horrengo azten hemen ongo geha?
0: Hemen ongo geha.
1: Hemen berezia, ala norbaitekin.
0: Norbaitekin, baten bai. Bat ekarriko dugu gurekin. Tertulian aritzea bere izena esango dugu?
1: Ez.
0: Izen da bizen, ez?
1: Ez, bai.
0: Ez.
1: Ez. Sorpresa?
0: Sorpresa bat da.
1: Venga, ba. Horrengo azten. Sorpresa.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude. Sei agentek bortizki menderatu zuten Ander Saez uda honetan Santurtzil hilden mutila. Justizia Andarentzat plataformak esku hartze poliziala erakusten duen bideoa argitaratu du. Udaltzaingoko agentek erabil zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudioiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Familia gertukoek eta pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Bestalde, Imanol Prada Leizaraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Confebaskekin itxi duen alderdiekin, sindikatuekin eta patronalekin egindako bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko presidenteak bileraren irteran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
2: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadores en apenas 10 años si no se actúa en a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen ELA. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio euskal.
0: Eta hiriko egoraren azken osoko bilkurak bere hiru agintarien laburpen autokonplazientea egiteko balio izan dio Bilboko alkate Juan Maria Aburtori oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSrekin koalizio egonkorra osatzea mandituen 12 urteak nabarmendu ditu astearte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
3: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Eta ekonomian kapia gora egin du nabarmena buztuan Hego Euskal Herrian, Araba Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2eraino. Garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Eta nazioartean Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta baxuenetan eta landa eremotan eragin negatibotan neurrigabeena dutela agerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka bada ere. BC3 klimaldaketaren aldeko Euskal Zentroa buru duen lanak agerian utzi du, maila makroekonomikoan eraginkorrenak diren neurri klimatikoek ere modu ezberdinagoan eragiten dietela biztanleei.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta baina hau esan da gure aldearen xitasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia.
6: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
4: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
3: Ez daiteke nor nahi izan Pagano, eta edontzia ustu ardopenaz bihotza betetzeraino. Ez daiteke nor nahi izan Pagano, basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi Pagano izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Naiz irratia. Eta gaurko goiza behar bezala hasteko Errusiar mendiaren goran hasi behar dugu. Bira erdian dabil kontzertu batzuk ematen eta holtza konkistatzen eta horrela jarraituko duela espero dugu. Hau da zuekin Bele.

Eta gurean jarraituta 2025ean kaleratu zuen Janire Aranzabek Hormetan idazten diskoa, sekulako goxotasuna eta intimitatea duen diskoa da eta izaten ari garen egun goibela hau, batez ere gaurko hau goxatzeko moduko kantua da. Hauxe da diskoari izena ematen diona bestia, Hormetan idazten.

Eta orain dela gutxi aipatu genuen artista hau geratzeko torri dela eta hori Grammyetan ikusi genuen artista berriaren sari irabazi ostean. Soinu jazeroak aurkotu ditu eta egesan nire artista favoritoenetako bat bihurtu da. Hauxe da Olivia Dean eta bere bestia aldera Love the One You Love.

Eta musikak ez digu beti alaitasuna transmititzen, batzuetan letren atzean erruak eta minak ere badaudelako. Talde donostiarra hasi berri honek argi utzi du askotan errua denona dela eta alperrik dela bakar bati botatzea, zuentzat zeatik ez taldearen erru dena.

Naiz irratia. Eta Euskal Herriko talde ezagunenetako bat kolaborazio batekin etorri da, kasu honetan Iñigo Etxezarretaren taldea izan da, udara honetan kolaborazio bat ekarri duena berriz ere Katalunia eta Euskal Herria batuz abesti batean. Hauxe da ETS eta La Fumiga taldea Zure hor baina bestiarekin.

Eta 2022ko harribitxi bat ere sartu nahi nuen, gaurko zerrendan gure hizkuntza gure kultura dela gogorazten didan abesti bat, abesti horretako bat delako. Kasu honetan Einaute Lorrieta hartuko dugu urrengo minutuetan zutaz letrak idazteko abestiarekin.

Naiz irratia. Eta azken abestia zerura begira amaituko dugu izarretara zehazki. Izarretan murgilduko gara Antiguoko Indabe taldearekin bira amaitu berri dutenak.

0: Informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
1: Goizeko 6:30 dira, naiz irratian zaude. Bagoaz eguneko aurre ikuspenekin. Lehenik eta behin politikan, Espainiako Kongresuan Mertxe Ezpurua EH Bilduko diputatuak Pedro Sánchez presidenteari eskubide sozial eta laboralak zabaltzeko gobernuak dituen asmoen inguruan galdetuko dio. Bestalde EH Bildu eta RSko ordezkariak ere bilduko dira gaurkoan, Arnaldo Tegi eta Oriol Junqueras izango dira topaketan. Nafarroan Maria Etxebite presidenteak belateko lanen inguruan azalpenak emango ditu parlamentuan. Bestalde Euskal Sagardoak aurtengo uztaren aurkezpena egingo du sagarraren ekoizpenaren eta denboraldi berriaren inguruko datuekin, eta politikan amaitzeko Gasteizen frankismoaren errepresioaren biktima komentzeko ekitaldia egingo dute. Ekonomian bioinstitutuetako langileek elkarretaratzea egingo dute gaurkoan, zientziaren lege aplikatzea eskatzeko abiatu duten auzibidearen arira. Eta Nafarroan labek agerraldia egingo du desgaitasunaren sektoreko hitzarmen kolektiboaren blokioa salatzeko. Munduan Barcelonan Roger Espainol zauritu zuten polizien aurkako epaiketa hasiko da gaurkoan. Kiroletan ere hainbat kontu, futbol Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du gaur arratsaldeko 7:00 eta Atletikek berriz Levanteren aurka gaueko 9:30. Emakumezkoen eskualoian Betionakek Rokasaren aurka jokatuko du 7:30 eta Beraberak Pozueloren aurka 8:30. Pilotan Inpeska txapelketan Ezkurdia Rezustak eta Laso Iztuetak neurtuko dituzte indarrak Bermeon gaueko 8:00. Eta amaitzeko kulturan Donostian Musikenek bere 25. urteurreneko programazioa aurkeztuko du. Bestalde Donostiako Beldurrezko Zinema Astearen aurtengo edizioare aurkeztuko dute Okendo Kulturetxean. Bilbon Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionandiak Zarlibarko berbeta eta literatura zalduko urak liburua aurkeztuko dute. Bilbon baita ere jaialdiaren aurkezpena egingo dute goizeko 11:00 BBK aretoan. Eta amaitzeko Iruña Nafarroko komikiaren aretoaren barruan mural korektibo bat egingo dute Kanpai Jotze kolektiboko ilustratzaileek, eta honek arratsaldeko 4:30-tik 7:30 izango du lekua Kondestable jauregian.
7: Naiz irratia.
1: Eta kirol kontuetan ere aipatu behar dugu Naia Zudairek 6 domina lortu dituera Europako igeriketa paralimpikoan, Iñigo Llopisek berriz 3, eta azken honekin izan da gure lankidearen Jon Garate.
8: Iñigo Llopis, arratsaldeon eta zorionak.
9: Hau ba, kaixo, arratsaldeon, mi esker.
8: Bueno, 3 domina eskuratu zara zatoz Turkiatik, Europako txapelketetatik, baita Espainiako errekor barri batekin ere, lortutakoarekin pozik?
9: Ai, badez ere 1 metro bizkarreko froga hori prestatu dugu, Espainiako errekorra ustea ba oso notiziona da, baina bueno, pixkat, ez? Gazi gozo bigarren geratuta, baina bueno, alare ba indako lanarekin oso pozik.
8: Bai, horregatik galdetzen dizun, ez pozik egoteko moduko emaitzak badirelako, baina bueno, badakigu 8 metroko bizkar estiloan egungo txapelduna zarela, baita munduko eta paralimpiko ere, oraingoan bigarren egin duzu, baina bueno, Espainiako errekorra utzita, 1:05:03, pentsatzen dut alde horretatik behintzat pozik, baina zuk esan moduan, ez pixka gazi gozo sentsazio hori.
9: Bai, hori da, ez? Eskenean bueno, irabazteko gogokin geunden, bai, ez, gupentsatzen genuen, ba, marka betzen irabazik ingo genula, baina, bueno, aurkariak ere asko betu du, así que, bueno, zorion du, eta entrenatzen jarraitzeko behintzat seinale ona, ez, ba, ondo gaudela gauzakiten, eta hola jarraitu behar duela.
8: Hori da, ez, irabazi ezarren, behintzat marka

0: marka utzi duzu, beraz zure rendimendu behintzat hobetzen doa.
1: Bai, bai, horregatik.
0: Espero zenuen markaren bueltan ibiltzea?
1: Bai, oza, ni azkenean, bai, sentsazio honekin ni joan, batez ere bizkarreko estiloan, eta bueno, lortu genuen, ez, azkenean oso ondo notatzen nintzen, eta marka hola eta zen.
0: Gainontzea, bueno, hiru dominak argituzu, ez dakit, orokorrean pozik esango zenuke, beste dominaren bat espero zenuen, edo...
1: Bai, oso pozik, ez, azkenean, bueno, beste bi dominak urrezkoa eta beste zilarrezkoa baita ere, errelebotan izan ziren, estilo sekotan eta libre estilokon, eta bueno, oso talde hona dakagu, ez, orduan, ba, bueno, bai egila da, denak, ba, oso momentu honean etorri iritsi girala Turkiara, urrezko dominan ez da gure markarik onena egin, baina bueno, irabazin genuen garrantzitsua zala eta librekoan ba Espainiko rekord utzi genuen baita ere, ez? Orduan ba bueno, seinale ona bi talde on dazkagulako errelebotan eta gero bai ba bueno, beste egindako frogetan laugarren postua, ez? Bueno, uste genuen domina lortzea zaila izango zala, baina bueno, laugarren geratu, marka honak egin dituen, así que pozik.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrezko domine eta bi zilar zure kasuan, urrezko eta zilarrezko banazuk esan moduen errelebo mistoetan etorri dira, Naia Zuderekin besteak beste, ezin izan du gaur gurekin egon, baina aipatzeko ere, ekarri duen domina sorta sei guztira, pentsatzen dut, pozik izango dela Naia, izango duzu noski beraren berri, ez dakit pozik dagoen, ala...
1: Bai, oso pozik, azkenean beha baitare, bueno, oso maitzan alortu ditu, ez? Ez bakarrik dominen gatik, azkenean sei domine asko dira, baina baitare lortutako marken gatik, ez? Azkenean, gure lana hori da pixkat, ez? Gu hobetzen jarraitzea, saiatzea, eta bueno, nahia, kriston txapelketa egin du, azkenean egunero zekania frogaren bat, finalen bat, eta egunero dominen burruka gotean, oso zaila da, eta bueno, oso pozik, ez, berak lortutako emaitzekin, baitare errelebotan parte hartu zuen gurekin, orduan bueno, elkarrekin dominak lortzea, politiago baitare.
0: Hori da. Irakurri duen lanera arabera gainera, urten prestakuntza komplikatu xamarra izan omen da, ezta? Data eta toki zehatzik ez duzuelako izan berandu arte.
1: Bai, pixka zaila izan da, txatik, azkenean, bueno, lehendabizi izan martzan, Uztailan, Europako txapelketa. Eta, bueno, Holandan izan barzan, tema politikongatik, atzeratu egin zan, baina, karo, ez genek egun, nun izango zan, noiz izango zan, ez, eta azkenean, pixkat, mentalki batez ere, ez, gu pentsatzen genuen, Uztailan bukatzea denboraldia, azkenean, uda pixkat egitzeko, azkenean iraian izan da, pixkat luzia izan egin zaigu, baina, ondo atea denez, pozik.
0: Bai, psikologikoki eta bueno, bestela ere bai, ez jakintasun horren oski prestakuntza ere badintzatzen du, ez? Kargak noiz egin, bata, bestea.
1: Azkenean, onden pixaten zen, ez gen eukagun objetibo finkoren bat, claro, ez? Jarrita hor egutegian, ordu, pixka zeia izan da, baina, ja jakin genunean noiz eta nun izango zen Europako txapelketa, ja Isakek, entrenadoriak, ja izan hor plangintza hon bat, eta ondo batea da.
0: Europako txapelketatik garatago inigo, nola da joan da demoraldia urtea, pozik izandako bilakararekin?
1: Bai, azkenean ondo ez, bai lehengo urtean munduko txapelketan amaitzakonak lortu nituen, egun metro bizkarren marka jisten, eta bueno, aurten ere zentazioan joan, ez, demoraldia... naiz eta pixka tarraro izan, asko disfrutatuet entrenatzeko garaian, eta hor ikusi dira emaitak, así que ondo.
0: Bueno, asko disfrutatu baduzu entrenatzen, ez da gutxi, ez? Ja errutina hortan sartuta eta, karo, kanpotik beti esaten da, ez? Kirolaria ze ondo bizi den, baina gero barrutik egunero orduak eta orduak egiten, azkenean beste lan bat gehiago da, eta disfrutatzen baduzu egunetik egunera hori da garrantzitsuena, ez da?
1: Bai, a ver, gogorra da, baina, bueno, sorte, bizitzen zaigu, así que disfrutatzen dugu, sufrimen dugu horretaz.
0: Europako txapelketa izan da demoraldiko azkena, edo zerbait geratzen zaizu, arte amaitzeko?
1: Ez, ja azkena, ja, oain ja oporrak hartu ditugu, pare bat aste, eta, urren gurtian munduko txapelketa edukiko dugu, ez dakigu noiz izango den, ez da, no? Baina, badakigu gauzak, horrela juten diala, eta... Ez dago ezer egitik, orduan beraz, ja urrian gutxi gora bera, entrenatzen hasi, eta bueno, seguro laizter ere forma honean nengo gehala.
0: Bueno, aipatu dugu, Europako txapelketarekin ez jakintasuna, datari dagokionean tokiari, orain aipatzen duzu datorn urteari begira berdin, badago zer hobetu ez, dirudien ez?
1: Bai, azkenean, bueno, nik uste, ezin direla gauzakola egin, ez? Ezin gaitezke hon igerilari guztiok, entrenatzaileak, hola pendiente, hainbeste urtetan, ez? Ba, ea denboraldiak nola planifikatu, eta hoi dana pentsatzen, ez? Azkenean, ni pentsatzen, behintzat urte batekin esan barrizkigutela datak eta lekuak, eta, bueno, dana ondo planifikatzeko, baina, bueno, aurten ikusi dugu, erakutsi dugu, naiz eta demoraldi arraroa izan, ba, ondo moldatu gala, eta urren gortian seguro berdin izango dela.
0: Ala den. Orain oporretara, zai kanpora zoaz, edo hemen ikeratuko zara lasai?
1: Italera jungo era, urren gaztian,
0: erki.
1: Para tegu, ma, bueno, Roma bizitatzera, eta pizka deskometetzera.
0: Pitzatxo bat zugan, eta...
1: bai, ondo jango dugu.
0: Ba, nigo jopiz, disfrutatu orain oporretan, zorionak beste behin, eta bueno, itzengo gara harremanetan. Eskerrik asko.
1: Ba, jongo segi.
2: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
3: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
2: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
4: Charlotte, huzo, ongilin ondaiziela emankizunerat?
5: Egunon.
4: Menta liburu dendak, hortzaizen, post urte beteko dituela, baina ospakizuna gaur izanen da, ostilala txalde untan egitaraua ipadezagun bereala, eta gero joanen gira konzeptua eta ikustera nola sortu zen eta baliatuko gira, pixka bat, historiako galeriatan ibiltzeko. Zer da, 6etatik aintzin da izanen da?
5: Bai hori da, en fet, hasten da 6etatik goiti, izanen da urte guziz bezala iateko edateko. Gero, 7etan bada txontxon gilo ikuskarri bat, denentzat da ez bakarrik horren dako, elduen dako ere. Eta gero, bon, normalki sorpresa bat da, behi bon, erranen dut ala ere, izanen da karaoke bat. En fet, biziki simple, biziki goxo, baina idea da momentu goxo bat partekatzea elgarrekin. Enetzat urte betetzea da aukera pixkat jendea eskertzeko. Sustean guaren za, eta ere momentu bat pasatzeko elgarrekin. Beraz hori da programa. Janen dugu, edanen dugu trago bat elgarrekin, eta kantatzen dugu.
4: Liburuak izaki isilak izaten dira, eta hor, aterako dituzue hitzak eta partekatuko kantu.
5: Bai, me hori da helburua. En fet, da mentaren helburua, astapenetik. Ola pentsatzen nuen, liburuak pixkat beldurgarriak izaiten aldira. Eta menta sortu dudalaik zinez importantea zen, enetzat... desakralitzatzea pixkat liburuak, afet denen dako da, ez da beharrik formakuntza batuk aitea, edo zeit, afet, liburuak bizirik dira, eta posible da ere gure egunero bizian, integratzeko zinez, integratzea, bai.
4: Ez dira hor aparategietan izaiteko eta hautsa biltzeko, hori azkena?
5: Ez, eta adibidez, nik ez ditu suportatzen liburu denak nunden dena isil-isilik, ez dut bat ere maite, beraz mental bada beti musika, bada rabotsa, badira familiak, aurrak, eta hola maite dut liburu denda. Zanta, liburu denda bat da, baina ere leku nun bizitzen alden, zinez, eta nun trokatzen aldugun, gauza aipatzen aldugun, fin, leku biziarekin, justu.
4: Mentaren inguruan sare bat ere sortu da, ez da gauza isolatu bat. Animaleko sare bat sortu da mentaren inguruan.
5: Bai, eta zinez kriston txantza dut, zenta etorini sortza izelat ideia batekin, bon, pentsatzen nuen ideia ona zela, baina ene ideia zen pixkat, eta nahi nuen ideia hori partekatu, eta zinez astapenetik jendeak hartu du aukera, parte hartzen dute zinez egunero bizian, fa mentako bizian, bai bada elkarte bat ondoan, laguntzen naute antolakuntzan edo gertakarientzat guzti, eta zinez bada egunero sustengoa. Eta hori nahi nuen, zenta, bon, Segur da, behar zen norbait, proiektua esteko eta guzti, enprese bat da, baina ene buruan mentazen gehiago proiektu kolektibo bat, eta jendearen irritziak, enbeiak, gogoak bizik importanteak dira, mentaren etorkizunaren zat eta mentaren justu bizian. Eta voilà, hau biziki importantea baina zinez proiektua da, enetzat. Menta ez da bakarrik liburu denda bat, ez da bakarrik enpresa bat, zinez leku bat, partekatzeko. Bai.
4: Eta zu, Charlotte Rousseau, nondik heldu zira? Ze harreman duzu eta ukan duzu liburuekin, noiz bilakatu da liburua eta meta liburua zure bizitzako ardatz edo ardatzetako bat?
5: Tipidanik, ni handitu niz, familia batean, nun liburuak biziki importantet ziren, zinez irakurketa biziki gure bizian parte handi bat zuen, eta gero segitu dut irakurtzen, ene bizi osoa gero egin ditu beste lanak, baina askifite uartu niz liburuak errola bat dute, gure mundua ulertzeko, gure mundua zinez deskubritzeko ere, zanta gero ni bidaiatu niz hainitz, eta sartu niz, gero etxerat, eta enetzat liburuak dira pixkat manera bat segitzea bidaia, segitzea gure burua irekitzea. Ene diskursa bizki politikoa da, baina zinez pentsatzen dut liburuak importantak direla gure gizartea pixkat pentsatzeko, eta guai bizki importantea da. Beraz liburuak betidanik maite ditut zinez. Edo zoin liburu, pentsatzen dut ate bat beste munduaren zat fanzinez. Baina nahi nuke ere lotu jendearekin ez dakit nola erran, baina ne lan oiak banuen alde soziala handi bat, eta nahi nituen biak egin elgarrekin. Adibidez ez niz komertzial bat ez dakit nola erran, ene harremana adibidez sosarekin biziki zaila da. Ez da bat ere nea gauza, ez dut saldu maite, bon. Parte bat da, baina nik nahiago dut jendearekin harremana. Zinez, zerbait eraiki elgarrekin eta trukatu, eta pixkat liburuak manera bat da hori egiteko.
4: Liburuak emaiten aldu hori ez, harreman biziki intimoa, bakarkakoa, azkenean irakurketa eta konzentrazio momentu hori zinez, olako borboila batean sartzen da, irakurlea liburuarekin lotua delarik ez. Baina gero, liburuak zeharkatzen duelarik norbera, emaiten du enbeia plazer egiten du, besteekin partekatzeko ez, eta berbada zuzira bien arteko bitartekari bat bezala, bai liburua pertsonaren ganaino heltzeko, eta egia da jendea ezagutuz, berbada jakiten alduzula ere liburu egokiagoak eta zein izaiten aldiren, eta gero gainera saretzeko, zenta erran behar da, menta liburu dendaren inguruan baduzuela ere irakurle kluba ere baduzue.
5: Bai, erran duzuna bikaina da, hori da zinez, eta ene laneko parte maiteena da. Zinez, biziki intimoa da harremana jendearekin, fin, liburu eta jendearen artean. Adibidez, jendea etortzen da, ez daki zeisekatzen duen, baditu kriterioak edo zeit, eta nik behar dut liburu perfektua atseman, eta desafio bat da, aldi guziz, baina ze plazera ere, ze konfientzia, deia. Eta zinez, pentsatzen dut liburuekin hainitz egiten aldugula, eta sortzen du beti harreman biziki intimo bat, eta bai, bon, xantzatut zenta egia mentaren inunguruan badira irakurle handiak, eta hastapenetik egiten didate, konfientzia, beraz, bikaina da.
4: Zer erraten alko zenioke, heldu bali ma da norbait, eta erraten badu, liburuek ez dute ezertarako balio beharko lirateke plaza baten erdian eman, eta sutan erre, historian ikusi izan den bezala ez?
5: Bo, ez dut sekuran jende hori ezagutu, beraz ontsa da. Bon, biztanda ez niz bateri ados, maleruski barakit badela olako jendea. Bon, ene lana da parziala niz, baina hori ez da posible, fin, garrai hortan, mundu hortan, behar ditugu liburuak, fin, badugu erresponsabilitate bat, liburu zainek bezala, zinez. Eta fin, kentzen bat ditugu liburuak, kentzen dugu ez dakit nola erran, me irekitzea munduaren gana, kentzen dugu pixkat dena gure askatasuna ere, gure kultura, gure izkuntza, zinez, batzutan ez gira hartzen, baina liburuak errola, animaleko errola badute gure bizian, bai.
4: Eta Charlotte Rousseau, mentaren bost urte horietan. Gauza bat da ukaitea ideia bat, ukaitea idealak eta ukaitea baloreak, baina beste gauza bat da horiek praktikarat eramaitea eta hortik bizia alizaitea justuki mundu batzutan ez hain erresuntan, ez? Eta are gehiago, uaiko eguneko mundu gerota numerizatuago untan, eta justu plop zu hor lili bat bezala atera zira, eta gainera orain herri-herri ere ibiltzen zira kamionetarekin liburuak saltzeko eta liburu dendak urrun gelditzen diren herritar horien dako zerbitzua hurbiltzeko, ez? Nola eraman duzu hori praktikoki, nola erreusitzen duzu aintzinerat ateratzea funtsian ekonomikoki, gauzak diren bezala?
5: Bai, ez dut gezurrik erranen, zinez zaila da. Liburu denek dute sistema aski komplikatua da, fin gure marja biziki apala da. Ez ditugu presioak hautatzen adibidez, gero behar ditugu argitaletxeekin negoziatu gure marja eta guzti eta biziki apala da. Beraz, hau ez da biziki famatua, baina zinez da ekin nola gen euskaraz, me hande komerz le moa rentable. Berda jakin, beraz izan dira momentu zailak, izanen dira besteak, zenta pentsatzen dut liburuaren mundua krisian dela, presioak karioak dira. Nik momentukaz problema bat dut horiekin, zenta mentako helburua zen ere pixkat denei izaitea, baina berda hoartu ez dela posible bizian, zenta karioak dira, liburuak. Deia gauza bat da. Eta gero, berba, parzialaniz, baina zinez hastapenetik mentak du animaleko arrakasta, beraz, harrigarria da. Baina hemen ere da jendeari esker, ni etorri niz ideia batekin, baina gero, bon, behar zen parte hartu da guzti, eta mentan edo kamionarekin, ni hoartzen niz, ba zela kriston eskaira bat. Zinez. Eta jendeak berzula aukera bat. Zenta adibidez, ideki dudalaik, jendainitzak erraiten zuen, baduzu sobera liburuak euskaraz, ez da sekulan martxatuko, jendeak ez du irakurtzen euskaraz, nanani, nanana, ez da, bombe, ikusiko dugu. Ez bada martxan, bombe, ikusiko. Ez bet, ez da egia, pentsatzen dut, justu, falta zen aukera bat, falta zen oportunitate bat, me, afet, hartzen dute. Aukera, zinez, kamionan bereziki, zenta ukitzen du jende berria. Bidez, jendea nuen ezagutzen mentatik edo. Ez zen etortzen mentarat eta guzti, beraz, biziki importantea zen. Me zinez, uai kamiona sortu dugu dola urte bat erdi. Eta erraiten aldut, uai, zinez martxan dela eta badu alde sozialago berba. Mentan baino, eta irakusten du zinez irakurketa denentzat dela, eta ene planoa zen. Beraz, hori dena egiten du bizitzen ahal nizela mentarekin, oai badut kolega bat, untxa pasatzen da zinez ekonomikoki, badakit izanen direla seguraski fase zailak, baina adibidez, azken neguan eta azken udaberrian aski zaila zen, bada konkurrentzia gehiago, bada inflazioa, zinez dena ulergarria da, baina adibidez komunikatu dugu hortaz, eta aipatu ditugu, gure marxak, gure nola sustengu, nola egin, eta jendearen sustengua hor zen, beti pentsatzen dut badugula animaleko xantza barnek aldean, zenta jendeak ulertu baitu komertzioak importantak didea gure irri tipietan. Ez bakarrik mentan, baina ere ustatuak, zinez bada kontzientzia bat, bada militantzia bat bai.
4: Charlotte Rousseau, mil esker eta beraz urte betetzean eta ongi ospa dezazuela, eh?
5: Mil esker!
6: Naiz irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7 dira Naiz Irratian zaude. Seiak kentek Bortizki menderatu zuten Ander Saez uda honetan Santurtzi hiltzen mutila. Justizia Anderrentzat plataformak esku hartze poliziala erakusten duen bideoa argitaratu zuen atzo. Udaltzaingoko agentek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudi horiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatik auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Familia, gertukoek eta pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek.
2: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren atxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat inmobilizatuta zegoela, udaltzaingo 6 agentek bortizki erasotzen jarretzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
1: Politika kontuetan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Confebaskekin itxi du alderdiekin, sindikatuekin eta patronalarekin egindako bilera erronda. Tamara Jagoe Confebaskeko presidenteak bileraren irteran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatu eskatu dizkio.
3: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadores en apenas 10 años si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan. Porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen ELA y LA. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio de Euskadi.
1: Eta bestalde hiriko egoraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laburpen autokonplazintea egiteko balio izan dio Bilboko alkate Juan Maria Aburtori oposiziotik aldaketa eskatu dioten arren. Osoko bilkuran Aburtok PSRekin koalizio egonkorra satzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu aste arte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
4: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
1: Bestalde, KPI-ak gora egin du nabarmen abuztuan ego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 104,5-eraino iritsiz eta Nafarroan 104,2-eraino. Garraioak izan du igorarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, ondoren Arabak eta Nafarroak, Gipuzkoak berriz 104,5-tik bera geratu da, aurreko hilabetearekin alderatuta Nafarroan 104,5-eko igoera izan da eta urtekoa 103,5-ekoa. Eta Basque Center for Climate Change zentroak ikerketa bat gidatu du Europa mailako klima politikek errenta baxuenetan eta landa eremuetan eragin negatibo eta neurrigabeena dutela agerian uzten duena. Gainera, genero arrakala areagotzen dutela ere frogatu du zeharka bada ere. Beste hiru klima aldaketaren aldeko euskal zentroa buru duen lanak agerian uzten du maila makroekonomikoan eraginkorrenak diren neurri klimatikoak ere modu desberdinagoan eragiten dietela biztanleei.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratia.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai izatera goizean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
6: Reala erasoa konduze ezkerre galean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten aldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizi alko duzue. Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
0: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zazpiak eta zazpi diren honetan eguneko kontu garrantzitsuenak aipatzera gatoz. Asteko eta behin sei agentek bortizki menderatu zuten Ander Saez, uda honetan Santurtzin hiltzen mutila. Justizia Anderentzat plataformak esku hartze poliziala erakusten duen bideo bat argitaratu du. Udaltzaingoko agentek erabili zuten indarkeria nabarmendu dute. Irudioiek Santurtziarraren indarkeriazko eriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude orain, epaileak eginbideekin jarraitzen du egin ziren delituak eta horien erantzuleak zehazteko. Familiak, gertukoek eta pertsona ugariko abestuta, gertatutakoaren berritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Bideoan hiru polizia ikus daitezke, Saez kalean murrizten saiatzen ari direla, eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru agente gehitzen dira esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizetako batek taser pistola batera bilizuela ikus daiteke.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udaleren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, Udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Justizian derretzat erantzukizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duen herritarren plataformatik, uste dute irudiek hilabete salatzen daramatena sustengatzen dutela, hau da Saezen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela, eta Santurtziaren heriotza esku hartze horren ondorioz eman zela. Plataformak interbentzioan inplikatutako agenteen berehalako kaleratzea eskatu du. Gogora ekarri dute, Ander bi orduz izan zutela inmobilizatua, eta konorteri gabe, ambulantzia heldu bitartean temperaturak 40 gradura heldu ziren uztailaren 22 hartan.

0: Politika kontuetan Eneko Anduezak estatus berriarekin abenturarik egongo denik ukatu du sozialisten pazientzia gortzear dela ohartarazi. Zeaiotak bazki ezaldatu dezakela irako iradoki du. Eneko Andueza PSko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du, aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio aldortzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea esartzea.
1: Tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
0: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik PSko buruak EH Bildurekin akordio batzetara iristeagatik desleialtasunez jokatza aurpegiratu die jeltzaleei. Enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bi aldetatik lortutako ituna azpimarratu du hemen.
1: Ustedes imagínense que mañana el Partido Socialista alcanza un acuerdo en materia de fiscalidad, ahora que estamos debatiendo sobre la cuestión en las juntas generales con EH Bildu. ¿Qué diría el Partido Nacionalista Vasco que tiene un acuerdo de coalición con nosotros en todas las instituciones? ¿Le parecería bien? ¿Le parecería correcto? ¿O efectivamente le parecería una deslealtad?
0: Osteguneko politika orokorreko osoko bilkurari begira Anduezak autokritika eta zintzotasun eskatu dio Pradales lehendakariari. Eta Confebask patronalak lehiakortasunaren aldeko eraldaketa eskatu dio Imanol Pradalesi. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidenteak bileraren irtenaren adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatu eskatu dizkio.
2: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y bueno, y el conjunto de Europa.
0: Jagueren esanetan Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatua. Patronalaren esanetan 80ko eta 80ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorio da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du. Profeta bilakatzen du. Eta hiriko egoraren azken osoko bilkurak bere hirugarren agintaldien laburpen autokonplazentea egiteko balio izan du Juan Mari Aburtorentzat oposiziotik aldaketa eskatu arren. Osoko bilkuran Aburtok PSrekin koalizio egonkorra osatzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu aste arte honetan eta bere kargu alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
3: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
0: Oposizioak aldiz norabide aldatzeko eta arrabolaren politika alde batera uzteko eskatu dio berriro, hori ukatzetik eskuin muturrak segurtasunaren inguruan duen diskurtsoa onartzera igaro da Aburto. Alkatearen ustez, segurtasuna eta delinkuentziaren aurkako borroka dira bere gobernuaren lehentasuna Bilbo bezalako hiri batean dauden gabeziak aztuta. Maria del Rio EH Bilduko bozeramaileak udal politikak aldarrikatu ditu fasismoaren eta ultraeskuinaren aurka duintasunezko harresi batera ikitzen laguntzeko hauteskunden zain egon gabe.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta bestalde, KPI-ak gora egin du nabarmen abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan 4,5%-eraino iritsiz eta Nafarroan 4,2%-eraino. Garraioak izan du igorarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka, Bizkaiak izan du azkunderik handiena 4,9%. Ondoren Arabak 4,5% eta Nafarroak 4,2%-rekin. Gipuzkoa berriz 4,4%-tik bera geratu da 3,9% batekin. Aurreko hilabeterarekin alderatuta Nafarroan 0,5%-ko igoera izan da eta urtekoak 3,5%-koak. Datu hauek ikusita ELAK salatu du inflazioaren gorakada errentagarritasun maila handiei eusteko erabiltzen ari direla enpresak erregaien eta hipotekeen garestitzeak soldaten erosteko almena murrizten duen bitartean. Sindikatuak ohar baten bidez adierazi duenez KPI-aren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan. Horregatik zentralak prezioetan eta enpresen mozkinen gainean jardungo duten neurriak eskatu ditu eta ez soilik pertsonen kontsumo almenaren gainean.

0: Eta nazioarteko kontuei begiratuko diogu oraingoan, asteko eta behin Donald Trumpek bertan behera utzi ditu isuri kutsakorren mugak. Aldaketa honen bitarte zentral elektrikoek ez dute mugarik izango eta ikatzala gas gehiago errealko dituzte. Elektrizitatea sortzeko egingo dute hau. Led Zeldin, ingurumeraren babeserako agentziako administratzaileak, neurria burokrazia murrizteko modu gisa defendatu du.
1: Today we are cutting the red tape to deliver the largest power sector deregulatory action ever, saving $310 billion for American families.
0: Bestalde, kazetari gizartea berotze klimatikoarekin izurtzea aurpegiratu die, egun Estatu Batuetako elektrizitate kontsumoa gorantzko joeran da adimen artifiziala garatzeko datuen zentroak direla eta. Eta honen arira Donald Trumpek adimen artifizialaren bueltako eztabaida buruzat jo du eta berotze klimatikoarekin alderatu du, hau iruzurra dela esanaz. Estatu Batuetako presidenteak adimen artifizialaren garapenarekin jarraitzeko aldarrikapena egin du. Magnatea adimen artifizialaren eztabaidara batu da. Honen kontrola eta regulazioa eztabaida batean da. Goelarik, Nvidia enpresak teknologikoaren nagusiari erreferentzia baten erdian deitu dio.
2: It's almost a conspiracy and the happiest group is China and China is very happy.
0: Trumpentzat adimen artifizialaren segurtasuna eta arriskoe buruzko eztabaida China garaile egiten duen konspirazio bat da. Sare sozialetan berretsi du eztabaida beroketa klimatikoaren parekoa den bulo bat dela. Ukatu du ere adimen artifizialak zein robotek kontrol hartuko dutenik.
2: The robots are not going to be taking over the world and that's not going to happen.
0: Hala ere adimen artifizialak kezka sortzen du. Txinan antolaturiko Xiangan foroa herrialdeak antolatzen diplomazia militarraren zita nagusian, adimen artifizialaren gaineko giza kontrola aldarrikatu dute. Bertako agintariek Trumpek auspoturiko Txina eta Estatu Batuekin arteko leia markoa baztertu dute. Testu inguru honetan Hego Koreako agintariek iragarri duten adimen artifizialari loturiko zibersegurtasun gomendioak berrikusiko dituztela, OpenAI-ko hainbat modelok Hugging Face plataforman baimendu gabeko ekintza brutu ostean.

0: Informazioaren aria. Eta nola ez kilol kontuak ere aipatu behar ditugu, izan ere Athleticek Levante bisitatuko du asteazken honetan Eltxeren aurka utzitako berdinketaren zapore txarrak kendu nahian, aurkariaren areara iristeko modua hobetu eta erremate argiagoak sortuta. Baina bere aldetik Osasunak ere itzordu zaila izango du asteazken honetan, Arratsaldeko 7etan Atletico Madrid izango du aurkari Metropolitanon azken bi neurketa galduta eta gol ugari jasota iritsi ostean. Jon Garate.
1: Gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute Arratsaldeko 7 etan bi porrot jarraian kateatuta iritsiko da talde nafarra itzordura eta oraingoan ere ez du aurkari xamurra izango aurrean. Madrildarrak Realaren aurka irabaztetik datoz, hori bai, gogotik lan eginda. Entzongo dugu Luis Miguel Ramis Osasuna kontratzailea.
2: Vamos con muchas ganas al Metropolitano. Ya lo fuimos la semana pasada, ¿eh? Después del el sinsabor este que te deja que te hagan 5 goles, veníamos con mucha ilusión en el partido del Español. Bueno, se torció otra vez y vamos a seguir persiguiendo que salga cara porque el equipo lo persigue, lo busca, tenemos que corregir cosas, las hemos visto, hacemos autocrítica, todos, yo el primero, pero tenemos muchas ganas, sí, porque el equipo ya merece tener premio a muchas cosas que está haciendo bien.
1: Eta Zurigorriak berriz, Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9:30. Elxen aurka, ustekabeko berdinketa baten ostean, garaipenaren bidera itzuli nahiko du Terzichen taldeak. Horretarako baina, gauzak hobetu egin beharko dituzte, eta ez du aukera hori galdu nahi entrenatzaile Zurigorriak. Argi utzi du, aurkari gogorra izango dutela aurrean, baina taldeak asteburuko zapore gazigozoari buelta mateko asmo guztiak dituela. Eta partida entretenigarria espero duela zaletuentzako.
3: I think they are on a really good way and it's going to be a tough test for us. And yeah, we said on Saturday after the match against Elche that we've been a little bit of disappointed, and tomorrow it's time to show that we are still disappointed with what happens on Saturday, so to make it better on Wednesday. It's going to be a very tough away game for us, but I think it's going to be a very enjoyable match for all the fans.

0: Azken honetan iritsi da Garako eta Naizeko editoriala entzuteko momentua.
1: Egia, justizia eta polizia ereduen aldaketa. Justizia Anderrentzat plataformak atzo argitaratutako bideo batek argitu zituen Santurtziko udaltzaingoak ekainaren 22an egindako Ander Saez Tortajadaren atxiloketa bortitzari buruzko zalantzak. Komisaldegira sartu zen babes eske agerraldi psikotiko baten testuinguruan, baina azkar atera zen bertatik. Indarrez atxikia izan ostean bi orduz eguzkitan egon zen 40 gradu inguruko temperaturarekin eta jarraian gurutzetara eraman zuten. Bertan hil zen bi egun geroago. Heriotza ziurtagiriak bero kolpeak eragindako heriotza batez hitz egin zuen. Eta Imanol Urrutxua EAJ-ko kide eta udaleko segurtasun zinegotziak adierazi zuenez, dena egiaztatu zuten eta ez zegoen zantzurik pentsarazteko agentek oker jokatu zutenik. Gezurra esan zuen, edo gezurra esan zioten. Bideoan argiki ikus daitekenez, sei agentek indarrez menderatu zuten Sainz, taser pistolak erabiliz tartean. Edabiden lehen bertsioek aipatu zuten pistol horien erabilera, baina gero limbo batean geratu zen guztia. Galdera askok erantzun zintzoak behar dituzte, erantzukizunak gardentasunez eta irmotasunez zehaztu behar diren bezalaxe. Polizialak eta politikoak. Zergatik atera zen Sainz komisaldegitik korrika laguntzeske sartu ostean? Zergatik jazarri eta atxilotu zuten? Zergatik utzi zuten bi orduz eguzkipean? Zergatik esan zuen hasieran udalak esandakoa? Egia eta justizia dira Sainzen familiak eta inguruak merezi duten gutxienekoa, argi eta garbi saihestu ziteken heriotza izan zen eta. Hala eta guztiz ere, ez da argazki orokorra ahaztu behar. Izan ere, ordena publikoko ez bestelakorik ez duen polizia indarkeriako kasu honek tragikoki adierazten ditu egungo polizia ereduekin dauden hainbat sakoneko arazo, bai eta erakartzen dituen profilekin ere. Fokua zabaltzea, bizikidetza arazo oro ordena publikoko arazo bat ez dela ulertzea, eta espazio seguruetan bizitzeko eskubidea polizia lanaz askoz arago doala onartzea funtsezkoa da une honetan saihestezina den arazo bati irten bidea ematen hasteko.
0: Eta behin editorela entzunda, iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko momentua eta ohiko moduan etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara Ander Saezen aurkako polizia jardunaren inguruko bideo bat eramandu lehen lerora editorialean entzun dugun bezalaxe. Justizia Andarentzat plataformak zaldutako irudietan gazte santurtziarraren aurkako esku hartzearen zati bat ikus daiteke. Saez bi egun geroago hiltzen eta bideoa dagoeneko epaite giaren esku dago. Argazkian Donald Trump estatu batuetako presidente ageri da adimen artifizialaren garapen azkarraren arriskuez mundu osoko adituak eztabaidan ari diren bitartean, Trumpeko hartarazpen horiek gezur gisa defenditu ditu eta eztabaida klima krisiaren inguruko abisuekin alderatu du. Bestalde berriak inflazioaren gorakada nabarmendu du, abuztuan 4,5%-era igo da Hego Euskal Herrian, batez ere erregaien garestitzaren ondorioz. Hormuzko itsasarteko gatazkaren areagotzeak 7-10%-eko jauzia eragin du kapeian eta azpiko inflazioa 1,2%-a dago. Argazkian Santurtzin hildako Ander Saezen aurkako polizia jarduna ageri da. Bestalde, deiak Euskadiko prezioen gorakada ere eramandu lehen lerrora berriaren moduran. Argazkian Juan Maria Aburto Bilboko alkate ageri da hiriko egorari buruzko bere azken osoko bilkura gidatuz eta legealdi amaitu arte geratzen diren erronkak azaldu ditu bertan Bilbo segurago baten aldeko apustua eginez. Bestalde, Notizias de Gipuzkoak ere Euskadiko inflazioaren gorakada nabarmendu dugu. Argazkian Lazkao Txikiri egindako omenaldi ageri da, Lazkao herriko bertsolaria gogoratu duelako haren jaiotzaren

mendeurrenean. Nafarroa salto eginez, Diario de Noticiasek Nafarroko inflazioaren gorakada eramandu azalera. Abuztuan 104,2 iritsi zen, 2023ko apiriletik ikusten ezen maila batera. Argazkian Sarregurengo etxebizitza proiektua ageri da. 6.000 etxebizitza berri eraikitzea aurre ikusten dute, lanak bi edo hiru urte barru hasita eta horietatik 160 baina gehiago babes ofizialekoak izango dira. Eta Diario de Navarrak Nafarroko baso zuten gorakada eramandu lehen lerroa udan iazko aldi berean, baina ia bi aldiz sute gehiago izan direla azaldu du. Ez kabarteko sutearen jatorrian berriz gizon batek botatako zigarrokin bat egontzela nabarmendu dute. Argazkian zeutako migrazio krisiaren inguruko defentsa ministerioaren horreko ohartarazpen bat ageri da. Egunkariaren arabera, duela urte bete jada ohartarazi zuten Marokok ezkutuko inbasio bat migrazio sarrera basio baten itxurapean gauzatu zezakela. Eta amaitzeko Bozento taldearekin amaituko dugu, lehenik eta behin Elkorreok Euskal Ikasleen PISA amaitzen inguruko beste azterketa bat eramandu lehen lerrora. ESADE eta Save the Children erakundeen txosten baten arabera, maila ekonomiko altueneko ikasleak izan dira emaitzetan gehien okertu direnak estatu osoan. Argazkian Loiuko aireportuaren handitzea ageri da. Espainiako gobernuak 3.364 milioi euroko inbertsioan hartu du terminala zabaltzeko, egungo azpiegitura txiki geratu dela iritzi da. Eta bestalde El Diario Baskok Enrique Lizaso Multiverse enpresako zuzendari nagusiari egindako elkarrizketa eramandute azalera. Lizardoren ustez, Gipuzkoak aukera handia du Europan adimen artifizialaren garapena gidatzeko. Argazken ere kontubera eramandute azalera, izan ere adimen artifizialak mundua 5 urte baino gutxiagoan eraldatuko duela aurre ikusi du, eta teknologiaren arriskuen inguruan nazioarteko akordioak beharko direla defendatu.

0: Iritsi da solasaldiaren ordua eta mikrofonotik kanpo hasi gara debatitzen, baina zero beto mikrofonoetan debatitu baino. Horretarako egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Egoi Berategi eta Aitor Pritori, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz haute? Zer moduz aste azkena?
3: Ongi, momentuz ongi.
0: Ongi, ez da, asteren erdia.
3: Hori da, hori da.
1: Bai. Bat nator, bai.
3: Hemen dik horra dena maldan bera, ez?
0: Niretzat gora, eta gero azte buruan bera. Nire gaur niretzat ostirala da.
3: Bi hartetzi, jai. Gero azte buruan, bueno, sikiera, bueno, a ber, bada egun politalan egiteko, baina zu bihar lege biltzarrera ez baz.
0: Ez.
3: Orduan.
0: Horrek urtean tokatu izaidan hemendik egitearan.
3: Bada egun gogorra ere.
0: Bai, egun gogorra gintzitzaidan hori esan. Bai, beraz, bueno, esan barruen eskertzen dut, baina...
3: Probestuko dugu ez, bide bat ez esateko entzulei bihar, Euskola Legebiltzarren izango garela, ikasurte politiko berriko hori da, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa, eta ma hor txiko gara bazarrak pixkan nahazten.
0: Uh-huh. Ez dakit, hori esan barruen, bai, Aitor eta Apelli bertan egongo dira. Bai.
3: Zure lehenengo aldi izango da, Aitor?
1: Bai.
3: Ba, susmoa daukat, tokatuko zeizula, sarrere irteretan egotea, adi biltzea.
0: Beitua, zizan zinen, aurrik
3: bai, urtean hori. Eta erronka botako izut. Iaz, inork eretzuenen espero, Joamari Aburto Bilboko alkatearen bai. Adierazpenak lortu nituen, nik neuke dakitzegatik angeratzen zidan, baina, ba, ziur asko, mutiltzin zorpe ikusiko zidan, eta esan mazun, bueno, ba, erantzungo diot, baina, ea bihar noren adierazpenak lortzitu zuntzuk. Bueno, a ber, parlamentaren, baina gero beti norbait randoma. Joamari atutxarekin ere hitz egiten saiatu nintzen, baina horrek etzean aukerarik eman.
0: Ja, arraroa dana da Aburtok eman izana, baina...
3: Bai. Despiste momentua.
0: Bai, igual etzuen jakingo sondo zertarako zen.
3: Ba, ziur asko.
0: Izan daiteke. Bueno, izan dugu debatitzen ginela... Bueno, sola saldia hasi aurretik, goizuke karitako gaiaren ari.
3: Bai, eta gaina pentsatut, bueno, gaiak baudelako mamia, gaztera ez esan dut, gaiak tiene miga, baina, bueno, atzo bita piku lagunok, beste atal bat nahi zerratian, eta, bueno, nik gaur rogiaren defentsa egitera nator, guazen entzutera zerzioten beraiek, eta, bon, gero, ezabalduko dugu eztabaida.
4: Teoria bat dakat. Musika eskatzen.
5: Txen, ez du lehiko dut zure partez.
4: Bale. Ezkerrik asko.
5: Zorretik.
4: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
5: Horren nagoadoz.
4: Zerratik?
5: Jogurta.
4: Bueno, saldo ez ben batzuka daude.
5: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta... lehenengo, ez dakit, matxak. Platanoa bai. Platanoa
4: behar betzen. Bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
5: Aguakatearekin, zera...
4: Tomatearekin.
5: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit...
4: Hai, melokotoi batekin?
5: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
4: Nik mango?
5: Ez? Elduleku otartekoa.
4: Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai.
5: Bai, bai.
4: Oso txistorne.
5: Bale, bai.
4: Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
5: Bai.
4: Edo zen jaki.
5: Ia edo zen?
4: Egia da, salbuespenen bat badagola.
5: Beti dago. Baina
4: orokorrean.
5: Beti dago, salbuespenen bat. Ia, kasu batzuetan ezik. fina, eh?
4: Bai, oso.
5: Eta bain buruko mina daukat. Bueltak egin eman dizio.
4: Lelo horrekin kamiseta bat egin zanezak, eh?
5: Bai. Denak dauka salbu espena.
3: Entzun gai daukazuen bai gure webunean, bai podcast plataformetan bita pikuren azken atala, baina zabaldezagon ez da bai da. Ogia bai, ogia ez, eta batez ere, ogiak dena onartzen du. Venga, Aitor, zurekin hasten gara.
0: Marria zuretzat.
1: Ba, egia esan, ez dakit nik gustoko dut ogia, egia esan, eta desente jate dut, isa egunero, baina egia da, eligai askorekin ez duela oso ondo ligatzen, ez da, hori frutakin esan duten moduan, baina ez, nik esango nuke ez duela edozein jaki hobetzen. Osa, nik askotan nahiago dut ogi gabe jatea. Ogia jaten dut isa ohitura bat moduan daukatelako, baina egia esan ez nago ados, ez du edozein eliga jobetzen.
3: Ze moderno zaren motel, baina bueno, Lander. zuk zer diozu?
2: Ni bat nator Raiterrekin, akompainamendura kondo dago, ja nik ere egunero jaten dut gara, eta egunero ere bokadilla jaten ditut, gero merendatzeko, nuren ameiketako erako ikusiko duzuen nik platanoa edo, bokadilla hartzen dudala ere, oso hogi zerea naiz, baina nik mangoarekin, elduleku hogitartekoarekin, razia jagin dit, ez baina... Nik uste dut, baudela gautzak izan, ez da, bego, futa gai diez oro korrean, nik uste dut ez dela... Meloiarekin edo... Ez dut ikusten. Meloi ordai
3: azteikoarekin jaten dugu, baina ogiarekin ez.
2: Nik ez dut baina jan, meloi ordai azteikoarekin.
3: Probatu. Probatu. Iraia, zo falta zara.
0: Nik lehenik eta bain esan nahi dut bitapikuk ematen duela goizeko ordu bitan paranda ostean grabatzen duzun podcast bat.
3: Bai.
0: Da, guztiz olarrilako podcast bat, beraz asko gustatzen zait. Bigarrenik, enago bateriados esan dutenean jogurra ogiarekin ez. Ni oso bai. Alde.
3: Ni ere.
0: Bale, eskerrik asko.
3: Garatu mesez.
0: Bale, ez dira.
3: Zure kuspuntua. Vale.
0: Jogurra ogiarekin beti niretzako, gainera nik jan izan dut, hau nire aitona monen errua da, jan izan dut jogur naturalarekin, natilekin, edo zer gauzarekin, jogurra ogiarekin beti ondo. Eta sentitzen du bait, baina seguraski Aitor eta Landerren kontrara noa, eta esango dut ogia denarekin bai.
3: Bai, nik ere esango nuketa bit esan
0: dut. Zoren pintzaten ari nintzen, tegia da, mangoa niretzei dala gustatzen, orduan behar bada kombinaziatzei gustatzen. Baina esan dutenean platanoa, ziren esan dut, platano ogia, eta esan dut, ai, baina ez egoixoa ez. Zer, iruditzen zait, ogia doala ondo, bai gauza gaziekin, bai gauza gozoekin. Orduan, egozen sartzen diozula ogit artean, dena ondo.
3: Kontua irudikatu eske, ez da berdina, otarteko bat, bokata bat egitea, edo tosta bat, ze, ja tosta bat irudikatzen baldin baduzue, brantz bat egitera joaten baldin
0: bazarete. Gero brantz batean mangoa jartzen baduzute hor, ze
3: hori da, ondo, hori da, edo kiwia, ni kiwia direz bai, ikusi dut kiwia eta pipak gainetikan.
0: Bai, eta marrubiak, eta edo zer gauza.
3: Eta nik iaz kuban janun platano bokadillo bat, oso ona, bikaina.
0: Benetan, baina platanoa bere horretan edo platano frijitua.
3: Etzan frijitua, baina bazan platano pixkat, lodiagoa eta gogorragoa bezala, eta ezak guaiaba, edo ze guaiabai jasen ezak indoa esaten den euskaraz, hemen ere ez daukagulako, eta ba, pixkat busti egiten zuten, ba nola baite Kubako pantumaka bat.
0: Begira.
3: Baina hori guaiaba ogiaren bialetan, eta barruan platanoa. Eta bakit publizitatea horrela doain egitea zagoela ondo, baina itzein godut pasean txoko taberna baten inguruan, Mimos taberna, aste burutan pintxo bikainak ditu, eta gainean neko kreatiboa dia, eta oain ja ez, karo, antxoa garaia, bueno, indikan gehien zehoz egongo da, baina antxoa geukitza dituzte beti udaberrian, eta badago pintxo bat, batzuek maite dutenak, beste batzuk gorroto, eta da, marrubia, edo gerezia, seguntazera daun gehiago sasoian, antxoekin. Eta zendagizuet oso nadagola.
1: Bai, egia da... Niri nasketa horiek zaizkite zer gustatzen normalean.
0: Nik ez daukat probatuta, baina egia da, sukaldaritzako programetan eta pia bat erabiltzen dutela, igual arraiarekin eta marrubiaren mermelada moduko bat, edo saltsak marrubiarekin, edo gerezikin, edo frutugorriekin eginda. Bai.
3: Bera, zortxe gomendia. Eta ireia, zuk esan duzun hori baita ditona morena, beraiek ogian enkulkatu dizuta, baitu nire amonak egiten zitun guarrendongada pillo.
0: Bai.
3: Eta bat zitun teoria batzu, bikainak ziela. Eta bietako batzan jogurrakin, gaina jogur bat bifidusakin, zehatza ez dut horien marka esango baina. Eta berak jogurra ematen zian jateko bazkauta gero, berarentzako behar beharrezkoa zan, baina betik esaten zen jogurra hotza egotearekin. Ordan berak hartzen zian ogiaren mamila bolatxoak egiten zitun, jogurran botatzen zitun barruan, ogiak xurga zezan jogurraren oztasuna. Hola geratzen zarete?
0: Niri jogurra hotza gustatzen zait, oso hotza, arba da izoztua.
3: Baina jogurra berotu egiteke?
0: Ez da.
3: Ez que hori da asuntua.
0: Ez da ona izango, ez da?
2: Placeboa izango zen hori mamiarekin egitea. Nik entzuten zituen bitartean...
0: Landerrik izekulako nazkan egia garrido.
2: Nik esango, txikian nintzenean gaur egun, normal jatun da, baina txikian nintzenean, nazka asko ematen zidan ogiaren mamiak. Ez ogiak, mamiak bakarrik.
0: Niretako da gauzarik onena, ogiaren mamiak.
2: Eta horatzen dut, egakizuet normalean, arraia jaten ari zarela, erantzaren bat edo geratzen batezu ez tarien esaten dutela. Mamiak jateko, eta egotzen ez, behin negarrez negoela, kriston arantza, nekala hor klabatua. Tamak, venga, jalma mietenik, ez? Eta horrego nintzen, ordu erdi, ni negarka erditota, eta egun nogia jaten, mira, horretu goratzen naiz. Baina, esaten dezuen arekin, dena jatea, nik ediz, nire nahi zopa jateko, ez duko jararik behar. Ogi barra bat edukita, zopa jaten du. Bai. Hartzen du pasta eta dena, salda dagoena ere, eta barrura, eta barrura. Gero, aiteria morro maten zion horrek, baina humea ginen, baina ez ez, gero, egia da, ni baino bastante altuagoa dela, baino txikiago izan da, normal agian, dena ogiarekin jaten zuelako, hume honek, baina horre bai dena jaten zuela ogiarekin, bai, helatua ere.
3: Bueno, bai.
0: Bai, hori ere, bai, gero, helatuaren sandwichak, goiko partea, hori da.
2: Baina ez da hori, galleta
1: da, berdina, hori
2: da galleta da, ez da hori.
0: Bi, biren kontra gaude,
3: Bada ogia, bada ogia, zuiazken finean barkilloa da, eta katekesian ikasi genuen, barkilloa, kristoren gorputza dala.
0: Nik horien unik ikasi.
3: Egia da.
0: Naiz da monja itxure uki, horien unik ikasi. Bai, baina, nik uste dut, guk, ada, zukai ez esan duzu ogia, segun eta ze gauzarekin ez duzula jaten. Baina, egia da, ohituta gaudela ogia jaki batzuekin jatera, baina horrela ikasi dugulako, ada, ikasiko bagenu txikitatik ogia mangoarekin jaten, hori guretzat ohikoa izango litzateke. Ada, nik uste dut dela askotan, bi jakien kombinazioa zaporeari dagokionez. Nik uste dut, ohitzen bazara, nik txikitan postre bezala jaten nuen, jogurra, ogi eta gereziak, hiru gauza batera. Eta niretzako sekulako zen.
3: Bai, berez, bai. Pozen ez, hemen gaudela ogiaren onura defendatzen.
0: Nik berez ez ditu defendatzen. Hau da, bueno, defendatu bai, jan ez, orduan, bueno.
3: Hori, baina horrek zure defentsa askoz ere miresgarriagoa egiten du.
0: Bai, baina gero egia da, hemendik beti egiten dut aldarria mesez gluterin gabeko ogi ona egiteko. Zezin da jan. Bueno, a ber, alda jan, baina...
3: Baina ez da goza bera.
0: Ez. Ez, egia esan ez.
3: Eta, Ireia, gluten kopurua berdina da ogi beltzetan edo bestelako aziekin egiten badibidez ezakit, Artu irinak pentsatze dut ere, artuak egukiko dula glutena, ez?
0: Ez, berez, balimada artogi purua, ez du zertan irin auki gauza da, botatzen diotela, oso zaila delako irin normalarekin fermentazioa eta barregitea asko zailagoa da, orduan normalean horrelako gehi beti botatzen zaie glutena duen irina. Baina berez badaude nik etxean horrelakoak ditut, edo harto irinarenak, edo arrozarenak, edo dena delako.
3: Arroz irinakin hori egin daiteke?
0: Bai, eta garbantzuaren erekin. Eta...
3: Hori banekin, italian asko egiten da debidez, fokatxa, famatu eta... Baina...
2: Irin mota guztiekin egin daiteke, zobera, bai. Azkenean...
0: Ona la txarra geratzen den ja, ez dakit, baina... Nik normalean hartuarenak probatzen
2: dut. Dena janba daiteke ogiarekin, ogiare, dozarekin egin daiteke, ez da?
0: Hori ja beste
3: buelta bat da, ogi tartekoa egitea.
2: Nik izorratzea arre pixka bat.
0: Bai. Ikusi dut kontra zaudetela guztiz. Ez dut ulertzen,
3: No, ni ez dago kontra.
0: Ez zutani alde gaude, baina ez dut
2: zuruta ogiarekin.
1: Ez kontra, baina, osea, nik... Ez dut ulertzen adidez, jogurrekin jatiaz, agian zuk esan duzuna da, ohitura moduan hartzen baduzu txikitatik jogurrekin ogia jatea, ohitzen zara eta gustoko duzu, baina ni orain ez naiz hasiko ogia jogurrekin jateko jaten, eta...
0: Baina aitor modu bat inoiz,
3: bai, modu bakarra dago, aitor jakiteko ja hona dagoen edo ez.
1: Uf, zakit.
0: Bale, baina, txin, zuentzat kaldera bat. Maten. Gero, mermelada jaten duzu tostadan?
3: Oh!
0: Claro. Ta hori zer da?
2: Ez da, fruta, azukrea da. Hori azukrea da.
0: Baina frutarekin eginda.
2: Nik esago, nik nahiago dut, erengo nire ogitartekoa, urdei azpikoarekin, gero jogurra janta, gero postrean platanoa, edo paragua joa, edo dena delakoa.
0: Baina tripan gero dena nazten da.
2: Horeka pixka bat.
3: Baina hori egia, gero tripan dena nazten da.
0: Claro.
2: Tripan dena nazten bada, bazkaltzeko kolakago hartu, arkumea jaten dagoen bitartean edo, ez? Zergatik ez, ez?
0: Nik egingo nuke.
3: Kolako bat eta arkumea,
2: Ez eri hartu goi, Zai probai marrezun orain.
0: Ez, baina berez, zuen buruari kontra esan karri zarete. Gero mermelada jaten baduzu egian, berdin-berdina da, gauza da bat dala mermelada testuran, eta bestea oso fruta osori.
1: Eta... testurak ere asko egiten du.
3: Kaldera bat,
0: hori aitzakia da.
3: Olibak fruta dia edo barazkia frutak, ez?
0: Ez dakit.
3: Hoi...
0: Begira, peilik erakutsi dit oraintxe bertan dagoela arkumea txokolatearekin. Bada errezeta bat.
2: Nola.
3: Bueno, baina hor Mexikon bakizu baitaren mole poblano izeneko plater nazional bat daola. Eta abidala, gutxo gara bera gure sukalkia bezala, baina puntu baten esatute, guazen kakaoa jartzea, txokolata bezala, azukrerik gabekoa. Eta ordan ekartze dizute, hori gure sukalkia, baina txokolatean dana nastuta. Eta oso nadago.
0: Ez dio komentzitu.
2: Saio bat egiteko ideia bat nik, txerrijanak mundutik. Ideia nahi izango zen, abean, telebista eramateko produktua izango zen ez, baina txerrijanak mundutik.
3: Biharko nahi ba ez da, saltze dizuet, Txileko futbol zeraien kanpo aldean saltzen den sandwich de potito, zer dan.
2: Ezen entzun da.
3: Foto aipurdia da, behaz, pentsatu dezakezuen ondikan dihuan asunto, baina
0: bila. Ez dut pentsatu nahi goizegida.
3: Kaira, ja pozik bihar libratuko delako.
0: Bai.
3: Bihar gai eskatologikoak, ostegunetan, nahi zerratian.
0: Ez dakit bihar zeinek egin behar den nire lana, baina...
3: Ha, nik egin behar dut, bai, bai, nik egin behar dut.
0: Ba, zuretzako dena, goi.
3: Jupi.
0: Zuretzako, bai. Ba, hemen bukatuko dugu, ez dakit entzuleak nasi egin diren, igual tripak nastuta sartuko ira lanera, animo gaurko egunarekin, eta hemen txautziko dugu, bihar arte.
2: Bihar arte.
1: Ai, agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Bideo batek agerian utzi du Anderse ezen aurkako Santurtziko udaltzainaren indarrezko jarduna. Bideoan, hiru polizia ikus daitezke Saenz kalean murrizten saiatzen ari diren bitartean eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru agente ere gehitzen dira esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeri handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabili zuela ikus daiteke.
2: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu.
1: Justizia handarrentzat, plataformak erantzukizun polizialak, politikoak, ala mediatikoak argitzeko eskatu du. Donald Trumpek adimen artifizialaren bueltako eztabaida bulotza jo du eta berotze klimatikoarekin alderatu du hau iruzurra dela esanaz. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adimen artifizialaren garapenarekin jarraitzeko aldarrikapena egin du. Aitor Prieto, egunon?
3: Egunon, Pegi, egunon. Entzuleok, magnatea adimen artifizialaren eztabaidara batu da. Honen kontrola eta erregulazioa eztabaida batean dagoelarik, Nvidia enpresa teknologikoaren nagusiari konferentzia baten erdian deitu dio.
4: It's almost a conspiracy. And the happiest group is China, and China is very happy.
1: Bat ez dinguru honetan jakin dugu ere bai, Espainiar Estatuko Datuen Babeserako Agentziak datu pertsonalen inguruan izandako adimen artifizialeko agente baten erasoaren berri eman du.
3: Agentea artxibo generikoetan ahultasunak bilatzen hasi zen eta saio hasiera zuzena egin zuen sisteman. Ondoren, aplikazioan ahultasunak bilatzen hasi zen modu autonomoan eta behin horiek aurkituta, datu pertsonalak aldatu eta fakturak eskuratu ahal izan zituen.
1: KPIak gorantz egin du nabarmen abuztuan ego Euskal Herrian. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 104,5-eko gorakadarekin, Nafarroan berriz 104,2-koa. Garraioak izan du nagusiki eragin handiena honetan, erregaiak baitira gehien garestitu diren baliabidea.
3: Datu horiek ikusita, ELA sindikatuak salatu du inflazioaren gorakada errentagarritasun maila handiei eusteko erabiltzen ari direla enpresak erregaien eta hipoteken garestitzeak soldaten erosteko ahalmena murrizten duen bitartean.
1: Bergara eta Zarautzeko ITV-tako langileak greba luze betean murgilduak daude, 68 egunez dagoeneko enpresarekin akordiorik lortu gabe, Lakua interpelatu dute gatazkan esku har dezan inguruko ITV-ak kolapso egoerarantz doazelako.
3: Greban diren langileek enpresaren mehatxuak jaso dituztela salatu dute sindikatuek. Robert Gómez, Labeko ordezkaria.
5: Greba gauden langiletatik batek kaleratzen gutuna jaso du eta beste 7 enpresaren aldetik salaketa jaso dituzte. Argi utzi nahi dugu enpresak hartu zuen jarrera honen aurrean ez garela kilkilduko.
1: Eta Alavese kutxeta bat galdu du Valentziaren aurka Mendizorrotzan eta bigarren porrota jarraian jaso du. Luis Rioja jokalariak sartu du neurketako gol bakarra 80. Minutuan Javi Gerraren jokaldi bikaina baliatuta.
3: Azken minutuetan Kike Sánchez Floresek erasoko aldaketak egin ditu, baina berandu izan da. Garaipenarekin Valentziak azken postua utzi du. Alavesek berriz bigarren porrota kateatu du.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidokin ez bada nabarmentzeko jazueraren bat.
3: Ibilgailu baten istripua gertatu da N121A errepidean Irunen, bertan txandakako zirkulazioa ezarri da eta autopilaketak sortu dira.
1: Ados, eguraldiari dagokionez, xetasun guztiak Iker Iberluzeak.
6: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat, euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, Temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan irailak 16 da asteazkena.
0: Informazioaren aria.

0: Sei agentek bortizki menderatu zuten Ander Saez zuda honetan Santurtzin hiltzen mutila. Justizia Anderrentzat plataformak eskuartze poliziala erakusten duen bide argitaratu du, eta baita udaltzengoko agentek erabilitako indarkeria nabarmendu dute. Irudietan ikus daitekeenez, Santurtziarraren indarkeriazko eriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiren eskuetan daude. Epaileak eginbidekin jarraitzen du, egin ziren delituak eta horien erantzuleak zehazteko, familia gertukoek ala pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasun azpimarratu dute plataformako kideek. Bideoan, hiru polizia ikus daitezke, Saenz kalean murrizten saiatzen ari diren bitartean, eta hori ezinezkoa dela ikusita, beste hiru agente ere gehitzen dira eskuartzen. Zera, jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabili zuela ikus daiteke.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udaleren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten.
0: Bai, Justizia Anderrentzat plataformak erantzukizun polizialak, politikoak ala mediatikoak argitzeko eskatzen duen kolektiboak uste du irudiek hilabetez salatzen daramatena sustengatzen dutela, hau da, Saenzen murrizketa oso modu bortitzean izan zela eta Santurtziarraren eriotza eskuartze horren ondorioz eman zela. Plataformak interbentzioan implikaturiko agenten berehalako kaleratzea eskatu du ere, eta gogora ekarri dute Ander bi orduz izan zutela immobilizatu eta konorteri gabe ambulantzia bat heldu bitartean, temperaturak 40 gradura heldu ziren uztailak 22 hartan. Horiakala, lab sindikatuak ere, zehazki, Ander Saezen eriotzaren bueltako ardurak argitzea eskatu du.
2: Sindikatuak Santurtziko udalaren ala Lakuako segurtasun sailaren isiltasuna salatu du. Honek muturreko indarkeriaren erabilera sustatu eta babestea eragiten duela deitoratu dute, egun sindikatu korporatiboek babesten duten segurtasunaren marko ideologikoan. Sindikatu abertzaleak segurtasuna ulertzeko modua, eredu poliziala, ala armen zein indarkeriaren erabileraren sakoneko aldaketa eskatu du. Udal agintariei bere alako erabakiak eskatu die lab sindikatuak implikaturiko agente zein jarduk eta protokoloei dagokienez.
3: Informazioaren aria.
0: Frantses ofentsibaren aurrean EH Baik ezkerreko abertzalei antolatzeko deia luzatu die. Proiektua indartzeko xedea adierazi dute ikasturtearen hastapeneko lehenbiziko prentsaurrekoan eta horretarako kongresua burutuko dute.
2: Kezka hasi du ikasturtea EH Baik, ezkerreko abertzaletasunaren kontrako ofentsibaren adibidetzat jo dituzte Simon Fetet prefetaren lehen hitz eta ekintzak. Jarrera horiek azaleratuz EH Baik gutuna igorri zion prefet berriari, baina ez dute erantzunik jaso. Testu inguru honetan kokatu dituzte 2027. Urteko Frantziar presidentetzarako hauteskundeak. Ezkerreko indarrei elkarlanean aritzeko eskatu die. EH Baik aurreratu duenez, bere esku dagoena egingo du Ipar Euskal Herrian eskuin muturra eta bere ideiak ez daitezen nagusitu eta edatu. Balio abertzale, ezkertiar, feminista eta ekologistekin bat egiten duten Ipar Euskal Herritar astear den bigarren kongresu prozesuan elkartzeko asmoa iragarri dute. Prozesu irekia izango da, ez da beharrezkoa izango, militanteek EH Baiko kidea izatea proposamenak egila analizateko, ala ere, soilik militanteek izango dute boto eskubidea. Estatus berria, nazio eraikuntza, ala hauteskundeak bezalako aipagaiez hausnartuko dute. Prozesua urtarrilaren 30ean bukatuko da, Baionako elkarten etxean egingo duten ekitaldiarekin.
0: Eneko Anduezak estatus berriarekin abenturarik egongo denik ukatu du sozialisten pazientzia agortzear dela oreitaraziz. Eusko Alderdi Jeltzaleak bazkide zaldatu dezakela ere, iradoki du elkarrizketa batean. Eneko Andueza, PSko idazkari nagusiak Radio Euskadin esan du, aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio balortzeko, baina lerrogorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea esartzea.
4: Tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
0: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik PSko buruak EH Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzalei. Enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bi aldeetatik lorturiko itun azpimarratu du.
4: Ustedes imagínense que mañana el Partido Socialista alcanza un acuerdo en materia de fiscalidad, ahora que estamos debatiendo sobre la cuestión, en las Juntas Generales con EH Bildu. ¿Qué diría el Partido Nacionalista Vasco que tiene un acuerdo de coalición con nosotros en todas las instituciones? ¿Le parecería bien? ¿Le parecería correcto? ¿O efectivamente le parecería una deslealtad?
0: Ba, biharko politika orokorreko osoko bilkurari begira, Eneko Anduezak autokritika eta zintxotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari. Eta hain zuzen, Imanol, Pradales lehendakariak amaitu du, ba, pasaden astetik abian zuen bilera erronda. Confebask patronalak bertan, azken bilkura horretan, ba, lehiakortasunaren aldeko eraldaketa eskatu dio EAEko lehendakariari.
2: Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
3: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y, bueno, y el conjunto de Europa.
2: Jagueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta. Patronalaren esanetan, 80ko eta 80-ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apostu kolektibo baten ondorio da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du.
0: Eta tokian tokiko kontu politikoei dagokionez, esango dugu hiriko egoeraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laburpena autokonplaziente egiteko balio izan duela Juan Mari Aburtorentzat, oposiziotik berriz aldaketa eskatu diote. Maialen Omaetxebarria, egunon.
5: Egunon, osoko bilkuran Aburtok PSRekin koalizio egonkorra osatzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu aste arte honetan. Eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du. Baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
6: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
5: Oposizioak aldiz norabidea aldatzeko eta arrabolaren politika alde batera usteko eskatu du berriro. Hori ukatzetik eskuin muturrak segurtasunez inguruan duen diskurtzoa onartzera igaro da Aburto. Alkatearen ustez segurtasuna eta delinkuentziaren aurkako borroka dira bere gobernuaren lehentasuna. Bilbo bezalako hiri batean dauden gabeziak astuta. Maria del Rio EH Bilduko bozeramaileak udal politikak aldarrikatu ditu. Fasismoaren eta ultraeskuinaren aurka duintasunezko arresi bat eraikitzen laguntzeko hauteskundeen zain egon gabe.
0: Eta bostegunen ostean Jonin Saustik migratzaile batek jasotako balintiroak gaitzetsi ditu. Jasotako alarritzat jo du eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egile identifikatzeko eta erasoak motivazio arrazista ote duen zehazteko.
5: Insaustik lehen aldiz hitz egin du astearte honetan ilaren 10ko erasoaren inguruan. Udaletxean eskaini duen prentzaurrekoan horri buruz galdetu diotenean. Adierazi du udaleko gizarte zerbitzuak biktima hartatzen ari direla.
7: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen egin zaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasada eta logela propioa dauka egun hauek pasatzeko.
5: Alkateak azaldu duenez, ertzaintza udaltzaingoarekin lankidetzan ikerketa bat egiten ari da orain, egiletza argitzeko eta motivazio arrazistarik dagoen aztertzeko. Eta hori garrantzitsutzat jo du, alabalitz udalak hirian eraso arrazistetarako ezarritako protokoloa aktibatuko lukeelako eta besteak beste, adierazpen instituzional bat argitaratuko lukeelako.
7: Ertzaintza eta udaltzaingoa bete-betean daudela gertakari hau ikertzen. Egilea zein den, ba, bilatzeko besteak beste. Eta protokolo horren arabera guk informazioa behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adirazteko.
0: Eta Testa Homes, higiezinen plataformak etxabakoitz, Guztintxuri, Artika, Sanduzelai eta Rotxapean dituen 500 etxe bizitzetan etxegabetzeak burutzeko mehatxuengatik kezkatuta manifestazio deitu dute heldu den urriaren 17erako.
5: Bertan, kontratu amaierako jakinarazpenekin jada gertatzen ari diren etxegabetzen mehatxu guztiak geldiaraztea eta Nafarroako gobernuak etxe bizitza horien titulartasuna eta etengabeko kudeak eta bere gain hartzea eskatuko dute. Era berean, alokairu kontratu mugagabeak eskatzen dituzte, bizitegi egonkortasuna bermatzeko eta alokairuaren prezioetan jaitsiera arautzeko, biztanleriaren errealitate ekonomikora egokitzeko eta espekulazio dinamikak saihesteko. Testa eta Blackstone, Nafarroan non grata diren enpresa gisa deklaratzea ere eskatuko dute, eta horiekin harreman oro etetea. Auzokideek prentza agerraldi batean salatu dutenez, etxe bizitza horiek diru publikoarekin eraiki ziren eta 20 urte baino gehiagoz errantariek dagokion hileko alokairu kuota ordaindu dute.
0: Eskerrik asko Maialen.
5: Zeueri.
8: Informazioaren aria.
0: Goizeko 8:17 guztiz bestelako kontuetan ere esango dugu, Europako politika klimatikoen eragin ezberdina aztertu duela Basque Center for Climate Change zentroak, maila makroekonomikoan efizientenak diren politika klimatikoak eragin kaskarrena dutenak direla ondorioztatu dute.
2: Ereduak datu ekonomikoak kombinatuz eta Europako 200.000 etxe unitate aztertuz, zaurgarritasun handiagoa erakutsi du errenta baxueneko biztanleen artean, landa eremuetan eta Europako ekialdean. Horrekin batera, zeharkako genero arrakala bat azaldu du Europa mailan neurriak ezartzen direnean. Ikertzaileek ondorioztatu dutenez, maila globaleko egoera eraginkorrena, karbonoaren merkatu bakarraren aldeko apostua egingo lukeena, atzerakoia da. Bide horrek, Europako erdialdeko eta ekialdeko herrialdeetan biltzen ditu galera ekonomiko handienak, eta batez ere diru sarrera ertain baxuko etxeetan ohartarazi dutenez. Aitzitik, plan nazionaletan oinarritutako egoera garestiagoa da biztanleria osoarentzat, baina berdinzaleagoa da, eskualde gaitasunak kontuan hartzen dituelako eta diru sarrera txikieneko taldeak hobeto babesten dituelako Europa mailan. Plan nazionalak garestiagoak dira hortaz biztanleria osoarentzat, baina bidezkoagoak ere badira.
0: Bat estu inguru honetan, honi bat ere laguntzen ez dion albiste ere ezagutu dugu. Donald Trumpek bertan bera utzi baitu diru isuri kutxagoko horren mugak. Aldaketa honen bitartez, zentral elektrikoek ez dute aurrerantzean mugarik izango eta ikatzala gas gehiago erreal izango dute elektrizitatea sortzeko. Lee Zeldin, ingurumenaren babeserako agentziako administratzaileak, neurria burokrazia murrizteko modu gisa aurkeztu du.
9: Today we are cutting the red tape to deliver the largest power sector deregulatory action ever, saving $310 billion for American families.
0: Bestalde, kazetariei gizartea berotze klimatikoarekin izutzea aurpegiratu die, egun Ameriketako Estatu Batuetako elektrizitate kontsumoa goranzko joeran da, adimen artifiziala garatzeko datuen zentroen ondorioz.
8: Informazioaren aria.
0: Eta inzuzen, Donald Trump berak adimen artifizialaren bueltako eztabaida bulotza jo du eta berotze klimatikoarekin alderatu du hau iruzurra dela esanaz. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adimen artifizialaren garapenarekin jarraitzeko aldarri irmoa egin du.
2: Magnatea adimen artifizialaren eztabaidara batu da. Honen kontrola eta erregulazioa eztabaida betean dagoelarik, Nvidia enpresa teknologikoaren nagusiari konferentzia baten erdian deitu dio.
10: It's almost a conspiracy, and the happiest group is China, and China is very happy.
2: Trumpentzat adimen artifizialaren segurtasuna eta arriskuei buruzko eztabaida China garaile egiten duen konspirazio bat da. Sare sozialetan berretsi du eztabaida beroketa klimatikoaren parekoa den buloa dela. Ukatu du ere adimen artifizialak zein robotek kontrola hartuko dutenik.
10: The robots are not going to be taking over the world, and that's not going to happen.
2: Hala ere, adimen artifizialak eska sortzen du. Txinan antolaturiko Xiangshan foroan, herrialdeak antolatzen duen diplomazia militarren zita nagusian, adimen artifizialaren gaineko giza kontrola aldarrikatu dute. Bertako goiagintariek, Trumpek auspoturiko Txina eta Amerikako Estatu Batuen arteko lehiaren markoa baztertu dute.
0: Batestu inguru honetan, Hego Koreako agintariek iragarri dute, adimen artifizialari loturiko zibersegurtasun gomendiak berrikusiko dituztela OpenAI-ko hainbat modelok Hugging Face plataforman baimendu gabeko ekintzak burutu ostean, eta ohitu beharko dugu aurrerantzean halako albisteak ematera. Izan ere, Espainiar Estatuan bertan ere datuen babeserako agentziak datu pertsonalen inguruan izandako adimen artifizialeko agente baten erasoaren berri eman du.
2: Agentea artxibo generikoetan ahultasunak bilatzen hasi zen eta saio hasiera zuzena egin zuen sisteman. Ondoren, aplikazioak ahultasunak bilatzen hasi zen modu autonomoan eta behin horiek aurkituta datu pertsonalak aldatu eta fakturak eskuratu ahal izan zituen. Datu pertsonalak babestea arduratzen den agentziak adierazi duenez, jakinarazpenak ez du joera estatistiko bat baiestatzeko aukerarik ematen, baina seinale esanguratsua da adimen artifizialean oinarritutako erasoak ez direla arrisku teoriko bat egiaztatzeko. Eta datu pertsonalen tratamenduei eragiten dieten gertakarietan erabiltzen hasi direla baiestatzeko. Agentziaren arabera, aspalditik erabiltzen dira eredu generatiboak phishing mezuak idazteko, iruzurreko kanpainak buruzteko, identitateak ordezteko, kodea aztertzeko edo ahultasunak bilatzea errazteko. Adimen artifizialeko agenteak agertzeak, ordea, aldaketa kualitatibo bat dakar. Izan ere, agente batek helburu bat jaso dezake, bitarteko zereginak planifikatu, tresnak erabili, kodea betearazi, iturriak kontsultatu, emaitzak interpretatu eta bere jardun aldatu, bidean aurkitzen duenaren arabera.
8: Informazioaren aria.
0: Hauaz, kontu ekonomikoekin, KPI-ak gora egindu nabarmen abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa osoan, igoera 104,5 izan da, Nafarroan berriz 104,2, garraioak izan du igoerarik handiena, erregaiak baitira faktore nagusia. Lurraldeka, Bizkaiak izan du azkunde handiena, 104,9, eta esango dugu aurreko hilabeterekin alderatuz gero, Nafarroako igoera 104,5 izan dela, 104,2 heldu bitarte, eta urteroko igoerari dagokionez, 103,5 da igoera, Nafarroan. Datu hauek ikusita, ELA sindikatuak salatu du inflazioaren gorakada, errentagarritasun maila handiei eusteko erabiltzen ari direla enpresak, erregaien eta hipoteken garestitzeak soldaten erosteko almena murrizten duen bitartean. Sindikatuak ohar batean azaldu duenez, KPI-aren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan, eta horregatik, zentralak prezion eta enpresen mozkinen gainean jardungo duten neurriak eskatu ditu, ez soilik pertsonen kontsumo ahalmenaren gainean. Horiek hala, aipatuko dugu ere, Bergara eta Zarautzeko ITV-tako langileak greba luze batean murgilduak daudela, 68 egunez dagoeneko enpresarekin akordiorik gabe. Lakua interpelatu dute orain, gatazkan esku ardezan inguruko ITV-a kolapso egoeran daudelako gertuko udalerrietako biztanleen kexek aregotzen jarraitzen duten testu inguru batean. Xehetasun guztiak jaso dizkigu Lander Martínez lankideak.
11: Aste arte honetan Bergaran eginiko agerraldi batean, Bergara eta Zarautzeko ITV-etako langileak agerraldi egin dute. Bertan gatazkan esku hartzeko eskatu diote lakuari. ETB-k Itziar Murua, ELA-ko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu.
12: Zerbitzu publikoa denean Eusko Jaurlaritzari dagokion erantzunkizuna hartzea eskatzen diogu. Presioa egiten jarraituko dugu eta mobilizatzen jarraituko dugu egoera honi konponbidea eman arte.
11: ELA kustailean jakitera eman zuenez, ITV zentro horiek kudeatzen dituen Itasua enpresak azken urteetan 6 milioi euroko dibidenduak banatu ditu. Bien bitartean, langileek inguruko beste ITV-ak baino urtero 123 ordu gehiago lan egiten dituzte, horien truke 2.000 eta 6.000 euro artean gutxiago jasoz. Gainera, langileek enpresaren mehatxuak jaso dituztela salatu dute aste arte honetako agerraldian. Robert Gomez, LABeko ordezkaria da.
13: Greba gauden langiletatik batek kaleratzen gutuna jaso du, eta beste 7 enpresaren aldetik salaketa jaso dituzte. Argi utzi nahi dugu enpresak hartu zuen jarrera honen aurrian ez garela kilkilduko.
11: Bestalde, uztailaren 23an langileek eta Itasuak negoziazioa desblokeatzen saiatzeko edukitako bilera Donostiako lan harremanen kontseiluan ez dela ezertara ailegatu adierazi dute langileek, enpresak ez baitzituen entzun. Manifestazioa deitu dute irailaren 24erako arratsaldeko 7etan Bergaran.
0: Eta aipatuko dugu baitare medikuen batasunak urriaren 28tik aurrera deituriko greba mugagabearekin bat egiten duela jakinarazi du Nafarroko medikuen sindikatuak.
2: Nafarroko medikuen sindikatuak bat egiten du estatuko hainbat eremuetako beste erakunde batzuekin. Esan duenez, ministerioak planteatutako erreformak ez die erantzuten kolektiboaren aldarrikapen historikoei, eta ez ditu behar bezala aitortzen medikuak prestatzeko eta jarduteko berezitasuna, erantzukizuna eta baldintza bereziak. Grebaren helburua, azpimarratu duenez, Osasun ministerioak bere planteamendua zuzentzea eta negoziazio erreala irekitzea da, estatutu mediko eta fakultatibo propio bateran zaurrera egin ahal izateko. Gainerako Euskal Herrialdeetan egoera desberdina da. Izan ere, estatutu markoaren polemikak ere bere horretan jarraitzen badu ere, medikuek akordioa lortu zuten uztailean Alberto Martinezek zuzentzen duen Lakuako saiarekin. Bertan, 50 urtera arteko zaintza medikoak esartzen dira eta 300 euro gehiago hilean. Hala, saiaren ustez, kolektiboaren egoera profesionala arindu egiten da. Era berean, akordio horrek 5 greba egun azkartu ditu Osakidetzako sektore profesional guztietan.
8: Informazioaren aria.
0: Hau minutu goizeko 8:30 izan daitezen, bagoaz nazioartera, izan ere utien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen du mendebaldeko eta golkoko estatuen errekonozimendua duen Yemengo armadak. Azken honen, aliatu nagusi den Saudi Arabiak ere areagotu ditu utien aurkako bombardaketak Bab el Mandebeko itsasartearekiko kezka handitzen ari daune honetan. Egoi Belategi, egunon?
14: Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, eta esango dugu era berean utiek Saudi Arabiaren aurkako erasoei eutsi dietela azken orduetan. Yemengo gobernu zarra berrezartzeko helburua duen koalizio militarrak azaldu duenez, atzo utiek misilak eta droneak jaurti zituzten Saudi Arabia hegoaldeko hiru hiriren aurka 13 zauritu utzi gutxienez. Utien armadako bozeramaleak berriz, Saudi Arabiako Jalid erregea base militarraren aurkako eraso baten berri mandu eta ohartarazi du euren operazioek aurrera jarraituko dutela Saudi Arabiak Yemengo herriaren aurkako eraso bidegabea mantentzen duen bitartean. Riadek berriz beharrezko neurri operatibo guztiak hartuko dituela agindu du, baina momentuz frontean utien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen dute eta babes eskeari dira golkoko estatuen artean edota Egipton. Naziartearen kezka nagusia uneotan Bab el Mandebeko itsasartea da. Pasaden astean, Mojairia okupatu ostean praktikan itsaso gorriko kostalde osoa euren kontrolpean baitute utiek eta are eta eraginkortasun handiagoarekin itxi dezakete naziarteko merkataritzarentzako kritikoa den itsasartea. Eta ezinaztu esparru geopolitikoan eduki dezakeen eragin ere, Irango Errepublika Islamikoaren aliatu direlak utiak eta horrek esan nahi du Hormuz eta Bab el Mandeb aldi berean itxi ditzaketela orain. Bien bitartean, Djibutira Bab el Mandeb zeharkatzen ari diren errefuxatuen kopuruak gero eta handiagoa da momentuz, 2.400 pertsona gehienak emakumeak eta aurrak, 100.000 baino gehiago dira berriz barne desplazatuak.
0: Sean Hegarty, errugbi jokalarioi eta Federico Arambururen adiskideak epaiketan deklaratu du astearte honetan, apuntatu eta tiro egin zutela esan du horre hilketa akusatu dioten leprio liburuz eta ondoren erasotzailei zigor handia ezartzea eskatu du berriro egin dezaketelako.
14: Argentinako eta Euskal Herriko errugbi jokalario ja 2022an hilzeneko epaiketa bere erdialdera heldu da testigantzonekin. Arambururen lagunak salatu du etzela tiroaren abisurik izan. Luak Lepriolek tiro egiten zuen bitartean geldialdirik egin bazuen, hobeto apuntatzeko izan zela, zehaztu du Hegartik. Lepriolek bere gain hartu ditu gertakariak auzi saioan zehar, baina bere buruaren defentsan jardun zuela

0: aplikatzeari uko egiten jarraitzen dio.
1: Belgikako erbestean jarraitzen duen Kataluniako presidentoiak uste du Jarena Europako Batasuneko Justizia Auzitegiaren berrinterpretazioa egiten ari dela eta hori justizia komunitarioaren urraketa argia dela. Gonzalo Boye Puigdemonten abokatuak kontuen auzitegiari eskatu dio berehala aplika diezaiola amnistia Kataluniako presidentoiari Europako justiziak ezarritako jurisprudentzia onartuz. Gogora ekarriko dugu Espainiako auzitegi horrek defendatzen zuela prozesaren baitan izandako gastu ezin zitzaiela amnistiarik aplikatu.
0: Txinak eta Rusiak salatu dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako armada bere armategia espaziora zabaltzen ari da. Akusazioa onartu ez ezik, Washingtonek ziurtatu du bertara eramaten ari diren armek defentsarako eta erasorako gaitasunak dituzela.
1: Adimen artifizialarekin bezala, badirudi Estatu Batuetako gobernuak lasterketa bat bultzatu nahi duela espazioa hobeto esan da gerra eremu bilakatu. Zientzia, diplomazia eta ekonomia arloetan potentzia bezala galtzen ari den pisua, botere militarrarekin orekatu nahi du Trumpen gobernuak.
2: There have been many who have developing capabilities to take those away from us, to threaten those things. So it is critically important that we maintain our dominance not only.
1: Ala Estatu Batuetako aire armadako idazkari Troy Menkek Air Space and Cyber Conference konferentzian baieztatu du armen eslipen espazioan eta argiki esan du ere horrekin mezu bat bidali nahi dutela. Aipatu ez baditu ere Txinari eta Errusiari begirako ohartarazpena da. Beste Carlo horretan eman nahi dituzten urratsen aurrean Estatu Batuek airean bezala espazioan ere nagusitasuna mantendu behar dutela dio Menkek. Antza denez, besteak beste gerra fronteetan gero eta garrantzitsuagoak diren radarrak suntzitzeko gai diren armak daude Estatu Batuakek eslitutakoen artean. Txinak azkar erreakzionatu du, atzerri ministerioak Washingtoni eskatu dio bere edapen militarra zabaltzari uzteko espazioan eta gerra bat presatu ordez lan egitera deitu du espazioak gizateriarentzako lankidetza plataforma izan dadin. Era berean Errusiak espazioa arma guztitatik libre egotera deitu du eta nazioarteko bazkiden laguntzaz espazioaren desmilitarizazio osorako duen ustezko borondatea berretsi du.
0: Eta Panamako kanalak berriro ere murriztu behar izan du, egunero azpiegitura zeharkatzen duen zamaontzien kopurua, El Niño fenomeno meteorologikoaren ondorioak tarteko.
1: Nazioarteko merkataritzaren 1/3 eta 1/5 artean hartzen zuen Panamako kanalak kinka larria bizi izan zuen 2023 urtean ur faltaren ondorioz, eta badirudi itsasontzien joanetorria murriztu beharko dutela, berriz ere El Niño fenomenoa tarteko. Aste arte honetatik aurrera Panamako kanaletik igarotzen diren itsasontziak 32 murriztu dira, orain arte baino lau gutxiago eta kontuan hartu behar da aurten agintzen den bigarren murrizketa dela. Hortaz ikusi beharko da nola eragiten dion honek jada zeharo tenkatuta dagoen nazioarteko merkataritzari. Arazo nagusia erdialdeko Amerikako estatu honi gero eta gehiago eragiten dion euri falta da. Honek zuzenean eragiten die Panamako kanala hornitzen duten bi urtegiei, Panamako gobernuak gainera uraren kudeaketa zorrotz egin behar du bi urtegi horiek ere asetzen dutelako Panamako populazioaren 150 en eskaria.
0: Bauzia bekin aldituko era eskarrik asko hoi.
1: Aio.
3: Kirol aria naiz irratian.
0: Alabese kutxeta bat galdu du Valentziaren aurka Mendizorrotzan eta bigarren porrota jarraian jaso du. Luis Rioja jokalariak sartu du neurketako gol bakarra 80. Minutuan. Javi Gerraren jokaldi bikaina baliatuta. Iraia Kambra, egunon.
4: Egunon, Pei eta egunon entzulei ere. Partida zurra eta aukera gutxikoa izan da. Valentzia 18. Minutuan aurreratu da Dajumaren bidez, baina epaileak gola baliogabetu du jokozkanpo zegoelako. Lehen zatiaren amaieran Dimitrievskik etxekoen aukera argiena geldiarazi du Angel Perez eta Koskiren jaurtiketen aurre. Bigarren zatian ere partidari erritmoa eta erasoko distira falta izan zaizkio. Azken minutuetan Kike Sánchez Floresek erasoko aldaketa egin ditu, baina berandu izan da. Garaipenarekin Valentziak azken postua utzi du, Alabesek berriz bigarren porrota kateatu du. Eta futbolarekin jarraituz, Atletikek Levante bisitatuko du gaur gauean, Eltxeren aurkauzitako berdinketaren zapore txarrak endu nahian, aurkariaren areare iristeko modu hobetu eta erremate argiagoak sortuta, baina beraldetik Osasunak ere itzordu zaila izango du azta. Azken honetan, arratsaldeko 7:00 Atletico Madrid izango du aurkari Metropolitanon, azken bi neurketa galduta eta gol ugari jasota iritsi ostean, Jon Garate.
5: Gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko 7:00. Bi porrot jarraian kateatuta iritsiko da talde nafarra itzordura eta oraingoan ere ez du aurkari xamurra izango aurrean. Madrilarrak Realaren aurka irabaztetik datoz, hori bai, gogotik lan eginda. Entzongo dugu Luis Miguel Ramis, Osasuna kontratzailea.
6: Vamos con muchas ganas al Metropolitano. Ya lo fuimos las

0: Semana pasada, después del el sinsabor este que te deja que te hagan 5 goles, veníamos con mucha ilusión en el partido del Español. Bueno, se torció otra vez y vamos a seguir persiguiendo que salga cara, porque el equipo lo persigue, lo busca. Tenemos que corregir cosas, las hemos visto, hacemos autocrítica todos, yo el primero, pero tenemos muchas ganas, sí, porque el equipo ya merece tener premio a muchas cosas que está haciendo bien.
1: Eta Zurigorriak berriz, Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9:30. Elxen aurka, ustekabeko berdinketa baten ostean, garaipenaren bidera itzuli nahiko du Terzichen taldeak. Horretarako baina, gauzak hobeto egin beharko dituzte, eta ez du aukera hori galdu nahi entrenatzaile Zurigorriak. Argi utzi du, aurkari gogorra izango dutela aurrean, baina taldeak, asteburuko zapore gazigozoari, buelta emateko asmo guztiak dituela. Eta partida entretenigarria, espero duela zaletuentzako.
2: I think they are on a really good way, and it's going to be a tough test for us. And yeah, we said on Saturday after the match against Elche that we've been a little bit of disappointed, and tomorrow it's time to show that we are still disappointed with what happens on Saturday, so to make it better on Wednesday. It's going to be a very tough away game for us, but I think it's going to be a very enjoyable match for all the fans.
3: Bestalde, Saskibaloian Bilbao Basketek irabazi du Saskibaloko 12. Euskal Kopa finalean Baskonia 85-89 mendean hartuta. Partida Mendizorrotzako kiroldegian jokatu da Gasteizen. Bizkaitarrek lehiaketako 5. titula eskuratu dute horrela aurreko 3 finala galdu ostean. Baskoniak berriz ezin izan du garaikurra etxean mantendu. Denboraldi ofiziala asteburu honetan hasiko da Superkoparekin. Baskonia bertan izango da larun batean Juventuten aurkako finalerdia jokatuta.
4: Ba, guztia bakin helduko era, eskerrik asko Ireia.
3: Gero arte.
4: Eta gaurko saio honetako albistegi amaitze aldera, ba bi kontu dauzkago aipatzeko. Batetik, La Pamplonesa musika bandako zuzendaritza batzordeak blokean aurkeztu du dimisioa, azken bozketak galdu izanak eta zuzendari faltak bultzatu du erabakia.
5: Urriak batean zuzendaritza batzorde berria hautatzeko ezohiko bilkura izango dute La Pamplonesako kideek. Bitartean, dimisioa aurkeztu duten batzordeko kideek musika bandaren administrazio lanekin jarraituko dute. Arazoen sorburua zuzendaria topatzeko bandak dauzkan zailtasunak dira. Jesus Gariosain eta Vicente Gearen agurren ostean, Carlos Garcesek hartu zuen agintea, baina Sanferminak bugatu berritan dimisioa aurkeztu zuen, Madrileko banda sinfonikoaren zuzendari postua eskuratu zuelako. Beste arazoetako bat behin-behineko kontratua duten musikariena da. Postu hauek egonkortzeko prozesua hastea ez du begionez ikusten dimisioa aurkeztu zuen zuzendaritza batzordeak.
4: Zurekin show. Eta gaurkoan ezoiko albiste bat ere badugu. Armand Studioak Shaun Arditxoaren abenturen 3. filma estreinatuko baitu ostiralean Britania Handian. Bristolen egoitza duen ekoizetxeak 3 urte eta erdi behar izan ditu lana osatzeko, eta bere sorreratik bereizgarri duen stop motion edo fotogramako animazio teknikari eutsi dio.
5: 1976 sortutako estudioak 4 Oscar sari ditu, eta haren lan ezagunen artean daude Wallace and Gromit, Chicken Run eta Shaun the Sheep. Umore britainarra eta estetika retroa uztartzen dituzten ekoizpenak eskuz sortzen dituzte neurri txikiko dekoratu eta txontxongiloekin. Clay Rolls animazio zuzendariak azaldu du gaur egun munduan oso estudio gutxik egiten dutela stop motiona eskala honetan. Helburua, Ed Jackson lankidearen arabera, txontxongiloak bizirik daudela iradokitzea da. Artmanek, gainera, argi utzi du prozesu horretan ez duela adimen artifizialik erabiltzen.

0: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin, kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Kaixo, Maiti. Baina zertan ari zara?
3: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
2: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta. Seme alabarik ez dugu eta. Baina zer da txuletoi mendi hau?
4: Baserria kilometro 0.eu zen. Oporren amaiera gainditzeko modurik onena. Gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
3: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta. Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
5: Erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
6: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz irratian zuzenean bizialko duzue.
5: Bilatu zenen eskubitikoa inbezela, eskune galean datak, Japoniarra, barurantz doa,
6: ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
5: Gol, gol, gol!
7: Naiz irratia. Informazioaren aria.

0: Heldu zaigu, goiz honetan ere analisi mailaren unea eta gaurkoan Laura Mintegi idazle eta EHUko irakaslearen laguntza zein Iraitz Mateo gara eta Naizeko kazetariaren bitartez aztertuko dugu gaurkotasuna. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai.
0: Ongi altzaudete?
1: Iraitz aurrera.
2: Bai, ongi esango dugu, pixka bat urduri nahora era itortzea tokatzen zait, normalean mikroaren beste aldean egoten gara eta orain ea nola modlatzen garen, baina konpainia ona jarri da zu peli eta beraz egingo dugu hau ere.
0: Hori da, ongi etorri analisi maietera Iraitz.
2: Eskerrik asko.
0: Eta zu Laura zer moduz ondo joan dauda?
1: Bai, bueno, lasaia. Bai, gustora eta beti ikasteko guaz beti hori lankide gazte eta berriekin, ba, beti ikasi egiten da asko.
0: Hori da. Ba, gaurkoan, udako albistea izan denarekin hasi beharra dugu, albiste bortitz bat, izan ere sei agentek bortizki menderatu zuten Ander Saez, uda honetan Santurtzin hildako mutila, justizia handerrentzat plataformak, eskuartze poliziala erakusten duen bideoa argitaratu du, berriki, udaltzaingoko agentek erabilitako indarkeria nabarmendu dute.
3: Irudi horiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Epaileak eginbideekin jarraitzen du, egin ziren delituak eta horien erantzuleak zehazteko. Familiak, gertukoek eta pertsona ugarik babestuta, gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Bideoan hiru polizia ikus daitezke, Sainz kalean murrizten saiatzen ari direla, eta hori ezinezkoa dela ikusita, beste hiru agente gehitzen dira esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabilizuela ikus daiteke.
4: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udaleren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
3: Justizia handerrentzat, plataformak erantzukizun polizialak, politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duen herritarren plataformatik uste duten irudiek hilabetez salatzen daramatena sostengatzen dutela. Hau da, Saenzen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela eta Santurtziarraren heriotza eskuartze horren ondorioz eman zela. Plataformak interbentzioan inplikaturiko agenteen berehalako kaleratzea eskatu du. Gogora ekarri dute ere, Ander bi orduz izan zutela inmobilizatua eta konorterik gabe. Ambulantzia heldu bitartean, temperaturak 40 gradura heldu ziren uztailak 22 hartan.
0: Ba, aste honetan nahikotxo hitz egin dugu polizia ereduaz, baina bideo publiko egin izanak ere horretara itzutzen gaitu. Jakin dugu, ea ze punturaino bihurtu daiteken bideo hau udaltzainaren jarduna fiskalizatzeko baliagarri, Laura?
1: Nik hemen bi arazo larri ikusten ditut. Alde batetik bortizkeria merkea, esan nahi dut, beharrezkoa ez den momentuan eta beharrezkoa ez den neurrian. Baina horren mailan ipiniko nuke beste arazo bat eta nerustez bestea bezain larria eta da gezurretan ibiltzea. Hau da, orain ikusi izan da, lehenengo hasiera batean esan dako ura ez dala egia. Eta orduan horrek egiten duen mina are eta handiagoa da. Zergatik, ba, urrengoan entzungo dugunean bertsio polizial bat zalantzan jarriko dugu ia egia edo gezurra ote dan, ez? Zoritzarrez, herri honetan ohitu egi gaude ikusten nola bertsio polizialak ez diren izaten benetazkoak. Ez dira egiazkoak. Kasu honetan berretzi egiten da fenomeno bera. Eta nire ustez, benetan, maite badute beraiek sortutako polizia eta prestigiatu nahi badute zerbitzu hori, lehenengo interesatuak izan beharko lirateke egia hasieratik esaten eta egia argitzen, hain zuzen ere, sinesgarritasuna izan dezaten hemendik aurrera.
2: Bai, nik guztiz egiten dut bat Laurak esantakoarekin eta berak botatako ariari tiraka, hau da, egiaren eta informazioaren kontu horri gehitzea, bai udaletxeak, bai Lakuako segurtasun sailak izan duen mututasuna, orain herritarrek zabaldu duten bideo honekin ikusi dugu balenago plataformak berak salatzen zuen bortizkeria neurrigabe hori zenbaterainoko izan zen, baina gogoratu tartean taser pistola bat ere erabiltzen duela udaltzaingoak, eta taser pistolen auzia edo eztabaida mai gainean zegoenean, ba berresten zuten erabilera bakoitza grabatu egingo zutela, gorde egingo zutela, eta orduan pentsatzekoa da lehenagotik udaltzaingoak ala udaletxeak ere bide hori ere bazuela, beraz ez da batzuetan ba fiskalizazio soila edo sei agente hoien artean gelditu den zerbait beraiek soilik zeduelako kalean, baizik eta pentsatzekoa da haratago ere bazegoela informazio hori ez dela emana izan, herritarrei berriro ere gezurra esan digutela eta Laurak aipatzen zuenetik, ba lehenago mesfidati baldin baginen informazio eta bertsio polizialen inguruan ala jarraitzeko motibak gehitzen ari direla, eta azken egunetan ba asko ibili gara segurtasunaren inguruan hitz egiten, polizia ereduan inguruan, eta bueno, ba beste gakoetako bat da, eta kasunetan gainera udaltzaingoa ba sarritan ertzaintzaren gandik banatu nahi izan den eredu bat, baina begira eta ikusten dugu ba kasu batzuetan nolako bortizkeria, nolako egia falta, nolako gardentasun faltarekin jarduten ari diren hauek ere.
0: Horre, zehazki, Imanol Urrutxoa segurtasun zinegotziak esan zuen, ez dela jardun bide desegoki baten zantzurik egon, horre, gaurkoan garagunkariko editorialean galdetzen den moduan gezurra esan zuen, ala gezurra kontatu zioten, ezakit, ikusita orain bideoa zeinan agerikoa den, nolako pausoak eman beharko lituzke, bai berak, bai Santurtziko udalak?
2: Ba, esango nuke nik lehendabizi zintzotasuna. Eta horren aurrean, zintzotasuna eskuartze bat egin beharko luke bai udalak, bai berak, eta hor, ba, plataformak eskatzen du agente horiek beraiek kaleratzea, bai protokoloak berriro begiratzea, zuzentzea behar den kasoan, eta etxe barruko protokoloak martxan jarri beharko lituzkete, baina hasteko eta behin zintzotasun eskatuko nukenik, eta zintzotasun eta egia horren bidetik, ba, ea justizia egiteko aukerarik badagoen.
0: Aura?
1: Bai, zoritzerrez jakin badakigu jasoera psikotiko bategatik inorez dela hiltzen. Eta jasoera psikotiko bat izan, eta handik begunetara norbait hiltzen bada, orduan zergatia beste nonbait bilatu behar da. Hau da, arazo psikotikoak ez dio eragin heriotza. Orduan, heriotza ba dagoenean eta halako elementu externoak izan direnean, lehenik eta behin ikusi beharko da autopsia baten bidez zerk eragin dion, izan den deskarga elektriko hori izan den gehiegizko berotasuna edo zer izan den, edo zinkasutan hitz egin genezake ba eriotz bortzatua edo eragindakoa dela. Eta hori dagoenean, egileak daude atzean. Hau da, jendea ez da bere ziltzen, norbait egonda atzean erantzule. Zoritzarrez, eta hau ja frankismotik dator, nekez jakin dezakegu beti norden eragilea. Ateratzen ditugu oraindik gorpuzkiak kunetetatik, ilobe komunetatik, erreskatatu egiten dugu memoria, baina beti daude biktimak eta non daude biktima horiek eragin dituztenak. Frankismoa pasatu ondoren, erreforma etorri zenean, eta gaur egun ere oraindik noiz ikusi dugu benetan erantzule polizial horiek ordaindu dutela egindakoa. Hau da, hemen dagoen impunitate sentimentu hori hain zabalduta dago, horrek ere eragin egiten duela sinesgarritasun falta hori handitzeko, lehen aipatu duguna, ez? Osea, alde batetik ez da egia jakiten, baina azkenian egia jakiten denean, ez dago errudunik, ez dago erantzulerik, inork ez du hartzen bere gain ardura hori, eta nere ustez kasunetan eta benetan sinesgarritasunaren mesedetan egin beharko litzatekeena da lehenik eta behin jakin zer izan zen heriotzaren zergatia, zergatik hil egin zen Ander, eta gero nor den horren erantzulea eta neurriak hartu daitezela. Bestela, nekez, zenistuko dugu justizia dagoela.
0: Horre, zehazki, aste honetan Telesforo Montzon Elabek antolaturiko jardunaldien bueltan, bertan ertzaintzaren ordezkari izandako Ela sindikatuko kide batek aipatzen zuen badela subkultura antzeko bat poliziari dagokionez, hor ekintzak gauzatu alizateko, arraipatzen zenuten moduan, ba, zintzotasuna eskatzeko, bai, autetxeari bai, ezakit, ikusita ere, zer nolako gatazkak izan ziren ertzaintzaren bueltan, enplegu baldintzak ba, horre protestak egin zituzten, eta guzti horiek, eta horre, nabarmenduta subkultura hori ezagite, haian beldur bat bada, arduradun politikoen artean horri aurre egiteko, edo horre konfrontazio batean murgiltzeko subkultura polizial honekin, zekalakorik egon gote den uste duzue?
2: Ez dakit, beldurrek egongo den subkultura horrekiko, baina badakiguna da eskuartzerik ez dagoela subkultura horrekiko, edo jardunbide hori, Laurak esan bezala impunitatean geratzen den aldi orotan, edota bideratzeko moduan, edo arkautin erakusten diren kontuen artean. Esango nuke, gure instituzioek ez dutela beldur bat izan dugun poliziarekiko, eta ala baldin bada arazo larri bat dugula, aspalditik maigaineratzen ari den arazoa da, ba nolabait esateko EAJ-ari eskuetatik joan zaiola kakotxartean bertzaintza eredua, bueno, eredua baino gehiago, ertzaintzaren barruan dauden subkulturak, sindikatuak, edo ezakit osongi nola deitu mugimendu horiei, eta beldurra baldin badago, ba arazo larri bat dago, eta hor ere gardentasun gutxi esango nuke.
0: Laura?
1: Bai, ados nago iritzekin, hau da, badakigu gobernuak ez duela kontrolatzen polizia, eta bueno, nik aukera izan dut ezagutzeko personalki, eta ogitariko batekin gainera sarritan hitz egin dut, ba, Arkauten zegoen zuzendari akademikoarekin, ez? Ogitariko bat, hain zuzen ere, nire antipodetan zegoena ideologikoki, baina oso adiskietasun handia geneukan eta sarritan hitz egiten genuen. Rodolfo Aresen garaian egon zan bera zera sozialista zen, eta bera egon zan Arkauten zuzendari, akademiko. Eta esaten zidan, bueno, utzi egin zuen handik utzira, esaten zuelako ezeukalako inolako autoritaterik ez da ikasketa programa ere ezartzeko. Geroago ikusi genuen, ba, ja behin EAJ-ak hartuta gobernua, ba, EAJ-aren militante bat ipini zuten postu berean, ez? Zuzendari akademiko, eta Dobaran Andreak ere handike gutxira, urte betia egin baino lehenago, utzi izan zuen zuzendaritza akademikoa Arkauten zuelako kontrolatzen, ez? Orduan, ez badute kontrolatzen ere zenolako ikasketa plana, zenolako disziplina maila, zenolako antolamentu akademiko ipini behar den Arkauten, nola demontre kontrolatuko dituzte gero jarduera publikoak kaleetan eta manifestazio badagoenean edo bilkura jendetsu bat, ez? Egiazko arazoa da, baina arazo handiena da ez errekonozitzea arazoa. Eta horregatik Bingen Zubiriari entzuten diodan bakoitzean gehiago arduratzen naiz. Ze ni seguro nago, gobernuak errekonozitu eskero arazo badagoela eta erantzun kolektibo bat eman barzaiola, beste alderdiek eta orokorrean gizarteak lagunduko liokela horretan. Baina arazoa ukatu egiten badozu, esaten badozu ez dela ezer gertatzen, eta hemen guk kontrolatu egiten dugu hau, ikusten dugunean ez dela kontrolatzen, orduan hasten da benetako arazoa.
0: Ba, emetxen utziko dugu aipagai aurrekoan ere, gutxi gorera antzera, Arkauteri buruz hitz egiten bukatu genuen, baina aipatu beharra dugu ere bai, ba, zer gertatzen den gure poltsikoetan, KPIak gora egin baitu, nabarmen abuztuan Hego Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzko osoan, zehazki 104,5-eraino helduz, eta Nafarroan berriz, 104,2-eraino. Garraioak izan du igorarik handiena, ergaiak baitira faktore nagusi.
3: Lurraldeka Bizkaiak izan du azkunderik handiena, 4,9%, ondoren Arabak, 4,5%, eta Nafarroak, 4,2%, Gipuzkoa berriz, 4,4%-tik behera geratu da. Aurreko hilabetearekin alderatuta, Nafarroan 0,5%-eko igoera izan da, eta urtekoak 3,5%-koa. Datu horiek ikusita, ELAk salatu du inflazioaren gorakada, errentagarritasun maila handiei eusteko erabiltzen ari direla enpresak, erregaien eta hipoteken garestitzeak, soldaten erosteko almena murrizten duen bitartean. Sindikatuak ohar batean adierazi duenez, KPI-ren igoerak berresten du energiaren garestitzeak eragin zuzena duela langile klasearen bizi baldintzetan.
0: Ba, hain zuzen, labur galdetuko dizuetea, ea zuek ere nabaritzen ote duzuen hau, ea gizartea ere sentikorre ote dagoen honekiko, Laura?
1: Atzo joan nintzen gasolindegira. Zer esango dizuet. Nekin nere buruarekin joko bat egiten nuen lehen, ez? Aldi berean mugitzen ziren zenbakiak, zenbat litro eta zenbat euro. Eta hasi nintzen orain urte asko joko bat egiten. 10 litro, 10 euro. Garai hartan hasi nintzenean joko honekin, 10 litro baziren, 10 euro baino gutxiago. 40 litro, ba, 35 euro. Baina gero hasi nintzen zenbatzen, ze aldea zegoen litro eta euroren artean. Eta halako batean ikusi nuen kontxo. Euroak dira 5 gainetik, litroak baino. Gero ikusten nuen kontxo, badira 10 gainetik. Orain 12, da, demagun, 50 litro sartu ditut, 72 euro. Bueno, atzo bikoitza izan zen. Sartu nituen 50 litro eta 1 euro ordaindu nituen.
0: Ufa, joa, niri atzo kontatuko izuet, ere, niri gertatu dagoa, niri 80 eurora iritsi zenean hor markagailua, aienek hasi nintzen, eta gero nire buru lasaitzeko pentsatu nuena izan zen, bueno, gutxienez nire kotxak asko ez du kontsumitzen. Bueno, ez dakit, zu iraitz zure kasuan, nolako egora bizi duzu?
2: Nik ere esango nuke gasolindegira noan ero olako susto bat edo hartzen dudala, baina horrez gain esango nuke erosketa egiten dudan ero ere, kaixakoak esaten didanean zenbat den, esaten duela, baina zer erosi dut ba. Mm-hmm. Eta poltsi begiratzen diet, eta ba, eguneroko kontuak, eta hala ere, hau gorantz doa, eta albiste dugu ia hiru hilabetero, beraz, koiunturatik arago, arazo estrukturalak direla nabarmentzen da berriro ere.
0: Horre, kaso galdetzeko ere bada, ea espiral honetan murgilduz gero, ze amaiera izan dezake honek, gizarteari dagokionez, ezagite, erreakzioaren bat, edo ongo da kaso noiz bait, iraitz?
2: Akaso bai, akaso ez, zaila da erreakzioen tekla zein den asmatzea. Uste dut behin baina goiagotan saiatu garela tekla horrekin, baina gizakia horrelako sorgina da, eta batzuetan asmatzen dugu besteetan ez, bizitzaren pobretzea izugarri izango dela argi dago, horrek erreakziorako bete emango digun, edo ez, zaila da asmatzea ba, pobreziak eta prekaritateak berarekin dakarren guztia kontuan harturik, hori ez delako ere egoera erresena erreakzio bat sortzeko. Baina, bai postuko nintzake lertuko bagenuke ere gizartea suspertu eta honi buelte emateko bintzat, erreakzioaren bat, mobilizazioaren bat, aurre egitea.
0: Horre, bizitzaren pobretzea aipatzen zenuen, iraitz, baina Laura zuri galdetuko dizut, naiz eta hori horretaz jakitun eta horretan biziarren, batzuetan ez dakit, sentitzen dugu agian ez garela horretan bizi, dispertsiorako joera daukagu?
1: Bai, ez egiteko joera daukagu, bai, hala da. Dana dala, ez dakit konsientia garen gure ongi izatea oinarrituta egondala beste herrialde batzuen ustiatzean, ez? Hau da, gukeneko bizimodu erosoa izan dugu, eskura uki ditugu baliabideak, bai energetikoak, teknikoak, denetarikoak, eta hain zuzen ere, ba, beste herrialde batzuetan ustiatu izan ditugulako, zuzenean edo zeharka ustiatu izan ditugu beraien baliabide propioak, ez, naturalak. Orduan, argi dago, askoren ongizatea igo ezkero, gutxiren privilegioak murriztuko direla. Eta gu gaude gutxiengo horren barruan, oda oso privilegiatuak izan gara orokorrean. Eta orain gauzak ondo egin behar badira, agian hasi beharko dugu ikasten ba, privilegio batzuk hori izan direla, privilegioak. Ez dira eskubide naturalak. Oinarrituta egon dira besteen pobrezian. Eta orduan nola egiten da hori, bueno, ba, kontzientzia hartuta lehenik eta behin, ez? Eta gero agian apaltzen garapen zoro hori inora ez dara mana, ez? Hau da, urrunera heldu nahi badugu guztiak batera, orduan, hobe esan da guztiak batera joan nahi badugu, urrunera joan baino laburragora joango gara, baina jende gehiagorekin, ez?
0: Bagoitzeko bederatziak dagoeneko igaro ditu eta azken ordukoei dagokienez esan beharra dugu Utien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen duela mendebaldeko eta golkoko estatuen errekonozimendua duen Yemengo armadak. Azken honen aliatu nagusi den Saudi Arabiak ere areagotu ditu Utien aurkako bombardaketak Bab el Mandebeko itxasarteak irekiko kezka handitzen ari den bitartean. Aitor Prieto, egunon?
3: Egunon, Pegi, egunon, entzuleok, era berean, Hutiek Saudi Arabiaren aurkako erasoei eutsi diete azken orduetan. Yemengo gobernu zaharra berresartzeko erburua duen koalizio militarrak azaldu duenez, aste arte honetan Hutiek misilak eta droneak jaurti zituzten Saudi Arabia hegoaldeko hiru hiriren aurka, 13 zaurito utziz gutxienez. Hutien armadako bozeramaileak berriz, Saudi Arabiako Khalid erregea base militarraren aurkako eraso baten berri eman du eta ohartarazi du euren operazioek aurrera jarraituko dutela Saudi Arabiak Yemengo herrialderan aurkako eraso bidegabea mantentzen duen bitartean. Riadek berriz beharrezko neurri operatibo guztiak aurtuko dituela agindu du, baina momentuz frontean Hutien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen dute eta babes eskeari dira, golkoko estatuen artean edota Egipton. Nazioartearen kezka nagusia Bab el Mandebeko itsasartea da. Pasaden astean Mokka hiria okupatu ostean, praktikan itsaso gorriko kostalde osoa euren kontrolpean dute Hutiek eta are eta eraginkortasun handiagorekin itxi dezakete nazioarteko merkataritzarako kritikoa den itsasartea. Eta ezin ahaztu, esparru geopolitikoan eduki dezakeen eragina, Irango Errepublika Islamikoarekin aliatu direlako Hutiak eta horrek esan nahi du Hormuz eta Bab el Mandeb aldi berean itxi ditzaketela orain. Bien bitartean, Djiboutirentzat da Bab el Mandeb zeharkatzen ari diren errefuxiatuen kopurua gero eta handiagoa da. Momentuz 2400, gehienak emakumeak eta aurrak. 1000 baino gehiago dira barne desplazatuak. Eta bestetik gurera etorriz aipatuko dugu, Frantziar ofentsibaren aurrean EH Baik ezkerreko abertzalei antolatzeko deia egin dietela. Proiektua indartzeko xedea adierazi dute ikasturtearen astapeneko lehen prentzaurrekoan eta horretarako kongresua burutuko dute. Kezkaz hasi du ikasturtea EH Baik ezkerreko abertzaletasunaren kontrako ofentsibaren adibidetzat jo dituzte Simon Fetet prefetaren lehen hitz eta ekintzak. Jarrera horiek azaleratuz EH Baik gutuna igorri zion prefet berriari, baina ez dute erantzunik jaso. Testu inguru honetan kokatu dituzte 2027 urteko Frantziar presidentetzarako hauteskundeak. Ezkerreko indarrei elkarlanean aritzeko eskatu die. EH Baik aurreratu duenez, bere esku dagoena egingo du Ipar Euskal Herrian eskuin muturra eta bere ideiak ez daitezen nagusitu eta edatu. Balio abertzale, ezkertiar, feminista eta ekologistekin bat egiten duen Ipar Euskal Herritarrak aste arden bigarren kongresu prozesuan elkartzeko asmoa iragarri dute. Prozesu irekia izango da hau, ez da beharrezkoa izango EH Baiko kidea izatea proposamenak egin ahal izateko. Hala ere, soilik militanteek izango dute boto eskubidea. Estatus berria, nazio eraikuntza, ala hauteskundeak bezalako aipagaiez hausnartuko dute. Prozesua urtarrilaren 30ean bukatuko da, Baionako elkarten etxean egingo duten ekitaldiarekin.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ere aipatu beharra dauzkagu. Lander Martinez, egunon?
5: Egunon bai, Espainiako Kongresuan Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduko diputatuak Pedro Sánchez presidentari eskubide sozial eta laboralak zabaltzeko gobernuak dituen asmoen inguruan galdetuko dio. Bestalde, Euskal Herria Bildu eta RZ-ko ordezkariak ere bilduko dira gaurkoan, Arnaldo Tegi eta Oriol Junqueras izango dira topaketan. Eta Nafarroan, Maria Txibite presidenteak belateko bermatzeko lanen inguruan azalpenak emango ditu parlamentuan. Bestalde, Euskal Sagardoak aurtengo uztaren aurkezpena egingo du gaur, sagarraren ekoizpenaren eta denboraldi berriaren inguruko datuekin. Eta Gasteizen frankismoaren errepresioaren biktima komentzeko ekitaldia izango dugu gaurkoan arratsaldeko 6etan Arabako Foru Aldundiek antolatuta. Ekonomian berriz, bioinstitutuetako langileek elkarretaratzea egingo dute gaur, zientziaren legea aplikatzea eskatzeko abiatu duten auzibidearen arira, epaiketaren egunarekin bat eginez euren lan egoera prekarioa salatuko dute. Eta Nafarroan Labek agerraldia egingo du desgaitasunaren sektoreko hitzarmen kolektiboaren blokeoa salatzeko. Euskal Herritik kanpo, Bartzelonan Roger Espainol zauritu zuten polizien aurkako epaiketa hasiko da gaur, eta kiroletan hainbat itzordu, futbolean Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du gaur arratsaldeko 7etan. Atletikek berriz Levanteren aurka neurtuko ditu indarrak gaueko 9:30etan, eta emakumezkoen eskubaloian Betionakek Rokasaren aurka jokatuko du 7:30etan, eta beraberak Pozuoloren aurka 8:30etan. Pilotan, Inpeska txapelketan Ezkurdia eta Rezustak Laso eta Iztuedaren aurka neurtuko dituzte indarrak Bermeon gaueko 8:00etatik aurrera. Eta kultura aipatuko dugu, Donostian Musikenek bere 25. urteurreneko programazioa aurkeztuko duela, eta Donostiako beldurrezko zinemastaren aurtengo edizioa aurkeztuko dela gaurkoan ere Okendo Kulturetxean. Bilbon Gaizka Zabartek eta Joseba Sarrionaindiak Zaldibarko Berbeta eta Literatura Zalduko Urak liburu aurkeztuko dute, eta Bizkaiako hiriburuan ere jaialdiaren aurkezpena egingo dute goizeko 11:00etan BBK aretoan. Iruñean Nafarroako komikiaren aretoaren barruan mural kolektiboa egingo dute Kanpaiotze kolektiboko ilustratzaileek Arratsaldeko 4:30etatik 7:30etara bitartean Kondestable jauregian.
0: Eskarrik asko, Lander.
5: Gero arte.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Bueno, trafikoari begira daskain aurretik esango dugu ere izalitzat jo dutela aste artean eta astelenean hor Derion Loiuko aireportutik gertu izan den baso sute hori, atzo arratsaldean ere dirudienez punturen batean berpiztu egin zen baso sute hori, baina gaueko 9:30 partean basute hori itzaltzea lortu zuten. Errepidei dagokienez, Aitor, badugu nabarmentzeko konturik?
3: Ibilgailu baten istripua dela eta N121A Irunen Txandakako zirkulazioa ezarri da, eta bertan autopilaketak daude. Bestetik, ohiko autopilaketak daude baita ere Bilbo, Barakaldo, Galdakao edo Leioa inguruan.
0: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, eguraldi aski kaskarra daukagola gaurkoan Euskal Herrian, zeruak lainotuak, tarteka ere euri zaparradaren bat ala beste izango dugu, xetasun guztiak, ikerribar luzeak.
7: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparadak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurralderen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat, euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparadatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu hego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Informazioaren aria.
8: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Irailaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
12: Reala erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azteraldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
13: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, Anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
12: Gol, gol, gol!
6: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria.
0: Goizeko 9:12 aipatzen genuen, bueno, espero gabekoa ere izan zitekeela, adimen artifizialari buruzko albisteak ematea, enpresa baten datuen aurkako erasoek lerroburuak hartzea, edota zergaitik ez, atzo bertan gertatu zena, horre adimen artifiziala eta teknologiari buruzko hitzaldi solasaldi batean, nork eta bitartean bertako hizlarietako batik Donald Trump berak deitzea, horixe gertatzen ari da, adimen artifizialaren bueltan, horre handiki hainbatek esan dute galgai hartzeko unea dela, baina joko dugu albiste zehatzera, Donald Trumpek adimen artifizialaren bueltako eztabaida bulotza jo baitu eta berotze klimatikoarekin ere alderatu du, hau iruzurra dela esanaz. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak adimen artifizialaren garapenarekin jarraitzeko aldarrikapena luzatu du.
3: Magnatea adimen artifizialaren eztabaidara batu da. Honen kontrola eta erregulazioa eztabaida batean dagoelarik, Nvidia enpresa teknologikoaren nagusiari konferentzia baten erdian deitu dio.
14: It's almost a conspiracy and the happiest group is China and China is very happy.
3: Trumpentzat adimen artifizialaren segurtasuna eta arriskuei buruzko eztabaida China garaile egiten duen konspirazio bat da. Sare sozialetan berretsi du eztabaida beroketa klimatikoaren parekoa den buloa dela. Ukatu du ere adimen artifizialak zein robotek kontrola hartuko dutenik.
14: The robots are not going to be taking over the world and that's not going to happen.
3: Hala ere, adimen artifizialak kezka sortzen du. Txinan antolaturiko Xiangshan foroa, herrialdeak antolatzen duen diplomazia militarraren zita nagusian, adimen artifizialaren gaineko giza kontrola aldarrikatu dute. Bertako goi agintariek, Trumpek auspoturiko Txina eta Amerikako Estatu Batuen arteko leiaren markoa baztertu dute.
0: Eztabaida honi buruz hitz egin beharra dugu. Laura, ez dakit, zein presio daukazun honi buruz, parekatu daiteke gerra hotzen batekin, edota garaian, horre internetaren garapenaren unetan egon ziren alako mehatxu eta kezkak?
1: Nik uste dut ja adjetiboak eta konparaketak amaitu egiten zizkigula, ze sustori sustoragoaz, eta impresio ematen du, bizirauteko, planeta honek bizirauteko behar duen lehenengoa da Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako presidentea ordezkatzea, kentzea eta beste norbait ipintzea lehenik, eta bigarrenik Europan ipintzea norbait volantean. Ze Europan inor ez dago volantean eta ez dago lidergorik, ez dago politikarik eta horren froga da nola den posible bi hiru urte pasatuta Europak nola ametitzen duen Palestinan gertatzen ari dena. Orduan, zerekin konparatu? Gerra hotzarekin, kotxinoz baiako krisiarekin, zerekin konparatu? Ezken niri ja amaitu egiten zizkit konparaketak eta adjetiboak, ez? Osa, hain larria da, ukatzea evidentzia, bai aldaketa klimatikoarena, bai adimen artifizialaren arriskua, arrisku erreala, Nik bai sinisten dut interesak egon daitezkela, eta batzuek agian bilatzen dute ba, beldurra sartzea, ba, gero beraren arira eramateko kontua, baina sinisten dut bestalde ere, egiatan zientifiko batzuk arduratuta daudela arrazoiez. Orduan, ez dakit zerekin konparatu benetan.
0: Ba, zabalduko dugu, galdera, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategi izatea proposatu du Zedarriak Foroak, urrengo irautza, gorputza duen adimen artifiziala txostenean robotikaren alde eginda zartzen ari den gizartean, lanpostuen eskasiari aurre egiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lan hau, aletuko dugu ondorengo minutetan, Pilar Kaltzada Zedarriak Foroko kiderekin, egun hon?
15: Eixo, egunon.
0: Bueno, zelako egunak txosten hau aurkezteko, adimen artifizialaren eztabaida betean, eta horre arriskuekin, horre eskuak burura eraman ditugun une batean?
15: Ba, etzean prestatu ala izateko, baino egia da, aldez aurretik ere ikustantza noizbait iritsi hartzela puntua zinean denok, eta ez soli gutxi batzuek, bueno, ba, gure buruari galdetu behar diogun noragoa zen, ez da? Eta noragoa zen horretan erantzuna ez da erresa, ez da simplea inundik ere. Horrentxe bertan aipatzen ari zen bezala zantzuak daude alde batean zein bestean, galdera potolo hori mai gainera ekartzeko. Eta kasuanetan txostenak digena da, adimen artifizialaren alderdi hori, robotikaren alderdia etorri badatorrela, baino nola etortzea nahi dugun, zer baldintzatan etortzea nahi dugun, zertarako, nun eta zertan hori erabakitzeko gaitasuna izan behar dugu, eta lehenengo urratsa da noski galderak egiten askea.
0: Horre, abian puntuetako bat ere bada, adimen artifizialaren lasterketan gure lurraldea atzean gelditu dela, ze diagnostiko egiten duzue zentzu honetan?
15: Orain arteko garapena, eta hori asko esatea da, orain arteko zehazki zer den sondaletu beharko litzatekelako, baina biztan da momentu honetan borroka globala bi poloen artekoa dela, Estatu Batuak eta Txina, simplifikatze aldera, eta horregia da, Europak ez duela bere gaitasuna mahai gainean jarri, ez du ordezko proposamenik egin, baina horrek ez du esan nahi egiteko gaitasunik ezagoenik, eta geurean, behintzat, egin behar ez dugunik alderantziz, guk uste dugu aukera leio bat irekita dagoela, eta zertzen baldin badugu ze gaitasun ditugun guk, ba, aukera leio horretan pausu bat ematea horixe da Zedarriaken txostenak proposatzen duena. Mm-hmm. Ba, gurean, fabrikazio gaitasunak baditugu, talentuaren, prestakuntzaren arloan gure burua definitzeko moduan gaude, bestelako osagaiak ere baditu gure egiturak, eta bereiziki premia larria dugu, ba, gizarte horretu guztiek duten bezala premia handia dugu urrengo eraldaketa horretan urratxo bat egiteko. Eraldaketa teknologikoa badator, esan bezala, baino eraldaketa teknologiko horretan ze ahots nahi dugun, ze posizio nahi dugun hori da eztabaida honetan ekarri nahi duguna. Europak ez du orain arte behintzat erakutsi horretarako gaitasun, ausardi, buru argitasun nahi duzun bezala deitu, baina horrek ez du ezan nahi Euskal Herriak egin ezin duenik.
0: Horre, robotikari dagokionez, aipatzen dena da ere bai, ba, baliagarria izan daitekela, horre, ba, sartzen duan gure gizarte honetan, izan dadin, eskulana, baino nakaso, ez dakite, pentsatzeko errixa dena da, robotek ordezkatu egingo gaituzte?
15: Hori, galdera horri beste buelta bat eman behartzaiola uste dugu. Galdera hori hor dago, eta zilegi da, eta galdera horri ere erantzun bat eman behartzaio, baino berez gertatu behar denik pentsatzea etzaigu iruditzen. Biderik emankorrena. Robotek gauza asko ordezkatuko dituzte. Lehendik ere, beste eraldaketa batzuetan makinek ordezkatu egin dute eskulana. Eta horrek garapena ekarri du, ongizatea ekarri du. Urrengo iraultza honetan, urrengo eraldaketa horretan, horrela zertan ez izanik ez dago, erabaki egin behar den zerbaita. Argi dago momentu honetan jadanik alako pintza baten barruan gaudela, eta adimen artifiziala, garapen teknologikoak lan intelektualaren parte importante bat ja uzitan jarri du. Lan mekanikoaren beste parte bat ere jarri du auzitan, hor erdian gaude, trantsizio horretan. Lanpostu batzuk ordezkatuko ditu robotizazioak, zalantzarik gabe. Zer gertatzen den lanpostu horiekin, edo zehatzako izan da, zer gertatzen den orain arte lanpostu horietan jardun duten langileekin, hori da galdera gakoa. Eta hori, galdera hori ez da teknologikoa.
0: Mm-hmm. Horre, jakin edugu ere, galdera bota duzu, aski interesgarria da, erantzuna ere jaso nahi dugu, zer gertatzen da langile horiekin?
15: Ba, gizarte paktu berri bat behar dugu, eta gizarte paktu horretarako berriro diot teknologiak ez du erantzunik emango, guk eman behar dugu, gizarte modura eman behar diogu erantzuna horri, zer egin nahi dugu. Gure ustez, robotizazioak egin behar duen lehenengo ekarpena da injustu ere, osatzeko zailak diren, lanpostu horietan erantzun, esan dezagun, mekanizatua eskini, robotikaren aldetik. Bereziki ikusten ari garelako betetzeko zailak izango diren postu hori gero eta bilago izango direla, eta ikusi besterik ez dago demografiaren bilakaera. Baina horrez gainera, lanpostu horien baldintzak giza duintasunarekin askotan zer ikusi gutxi dutelako. Hor, egin beharko luke ekarpena lehendabizi. Robotikak horregatik defenditzen dugu ikuspegi humanista hori, hau da, gizakiaren, ongizatearen zerbitzutako robotika. Horrek, bestelako neurri saldo ikiragarria eskatzen du. Nola egiten da eraldaketa hori? Nola bermatzen da formazioa, nola bermatzen da errenta gaitasun duina lanpostu horietatik jasotakoa ordezkatzeko. Ikusten duzuen bezala, galdera mordoa, erantzunak ez ditu ematen txostenak. Txostenak esaten duena da, bide honetan sartzea ezinbestekoa dela berez aukera handi bat dagoelako, abantaila asko dituen aukerak irekitzen dituelako, baina aukera horiek aurria eta binperra, beste arrisku batzuk ere beraiekin batera dakartzate. Eta guztiak, aukerak eta arriskua jarri behar dira mahai gainean herri erabaki bat hartzeko.
0: Horre, akaso, ongizatearen lehenespen horretarako okurritzen zaidan baliabiderik aproposena edo izan daiteke akaso, honen bueltako erregulazio bat, lege diren bat, akaso bada, unea autetxiek pausa eman eta honen bueltan horre legeak erredaktatzen eta dekretuak erredaktatzen has daitezen unea izan beharko luke hau?
15: Dudik gabe, lege markoa ezin da orain arte bezala bestein bat esparruetan horren atzean gelditu. Garapen teknologikoak inungo mugarik gabe nora eraman gaitzaken ez dakigu, baina aurre esan dezakegu. Eta behar bada egunotako eztabaida horrekin du zer ikusia. Dudik gabe, lege markoak ere definitu egin behar dira, baina hori betez ere ez da nahikoa izango. Posizionamendu industriala robotikaren baliokate horren barruan nun egin nahi dugun erabaki behar dugu. Dandana ezingo dugu egin. Herrikikia gara, nahiz eta gaitasun bereziak eta eraldaketa honi begiran gaitasun bereiziki intereskarriak ditugun, baliokate horretan nun jarri behar dugun gure burua, erabaki behar dugu robotak segurenik ez ditugu ekoiztuko, baino doitasunezko gaitasunak ditu gure industriak, egiaztapen edo segurtasun validazioak egiteko gaitasunak baditu gure ehun industrialak eta talentuak, nazioarteko aliantzak egin beharko ditugu, enpresa txiki eta ertainak gurpil honetan sartzen direla bermatu egin behar dugu, eta horretarako pizkarriak ere beharko dira, talentua formatu egin behar da, formazio dualaren kasua ezatu baterako ba, berreiro aztertu egin behar dugu. Eta guztia martxan jarri behar da, hori da defenditzen duena txostenak, bide horri bat proposatuta, besteak beste, bueno, ba, martxan jartzeko, piloto traktoriak egiteko, fokua ezartzeko, eta politika publikoen bitartez laguntzeko ere bai. Aztu gabe segurtasun markoa, argi eta garbi, eta bereiziki, eta guretzat hori zinez garrantzitsua da, aztu gabe eraldaketa honetan ezin dela erabakimena eskuz aldatu. Teknologiaren bueno, jabeek ezin dute nola gobernatuko den hau guztia erabaki. Gizarte erabakimena landu egin beharra, eta horrek sozializazioa eskatzen du, eztabaida eskatzen du, eta noski, zuk aipatu duzun bezala, honek gero lege markora jauzi egitea ere eskatzen du.
0: Erabakimen hori ere aipatzen zen nituen enpresa txiki eta ertainei dagokienez asko eragiten die, gertalitek ere, noski, gaur egun adimen artifiziala multinazionala handietan eskuetan delarik, gertaliteke, hau bera, ba, enpresa handien abantaila esklusibo bat bihurtzea enpresa txiki eta ertainak atzen utziaz?
15: Berez, usten baldin bat zaio merkatuaren dinamikari, bai, gertaliteke. Horregatik esaten duguna da, garbi izan behar dugula horretan, Euskal Herrian badugula zerregin gako bat, gure enpresa euna nagusiki enpresa txiki eta ertainak dira, eta bereiziki gaitasun horiek zabaldu egin behar direla kontuan hartzen baldin badugu, horri uki behar dugu, nahi eta ez, bueno, ba, enpresa txiki eta ertainei iritsi arazteko mekanismoak, eta mekanismo horiek landu egin behar ditugu, ez dira berez etorriko teknologiarekin batera. Gerta daiteke, noski, aldaketa honetan sortuko diren abantailak banatzeko orduan, banaketa ez justua izatea. Eta eskatzen duguna da, eta horregatik txostenaren alderdi humanista hori berriro diot, gizarte inpaktuaren azterketa lehenetxita, ba, horretan zentratzea eskatzen dugula, eta kontuan izateko, bueno, zein diren gure gaitasunak bai, baina zein diren baita ere Euskal Herriko ongizateari eusten dion produkzio gaitasun horietan ditugun ezaugarriak. Eta ezaugarri horietako bat zalantzarik gabe, enpresa txiki eta ertainek ere jabetu, txiki eta ertainak ere jabetu egin behar ditela abantaila guetaz. Eta hori ez da berez gertatuko. Teknologia erostea ez da urrengo erronka, teknologia horren aplikazio zentzuzkoa eta justua egitea.
0: Hain zuzen, hildo beretik ere, aipatu genezake zer gertatzen den enpresen irabazi asmoarekin, horre robot bateko oporrak ez ditu hartzen, eta eta alako galderak ere egin beharko dira. Zentzu horretan, nola eragin daiteke enpresaren batengan, ba horre, bera kontziente izan dadin, ezakit, irabazi, laburra azalduta, diruzalekeriarik ere ez egotea, gehiegi?
15: Ba, birmanak eta mekanismoak egon badaude, galdetu behar diogu gure baruari, birmanak eta mekanismo horiek nahikoak diren momentu honetan, eta eraldaketa honi begira ze beste mekanismo behar diren. Ezinezkorik ez dago, esan nahi dut, gauza batzuk nahikoa baldintzatuta egon daitezke, baino askatasun margen batzuk ere baditugu. Fiskalitatearen ikuspuntutik, politika publikoaren pizkarrien ikuspuntutik, bueno, ba, galdera horiek dira hor proposatzen ditenak. Erantzunik ez, bilatzen barema. Erantzun horiek, behin eta berriro esaten ari gara, herri paktu bat behar dela. Beste arlo batzuetan ere, eta

0: propioki baitare dokumentuaren atal bat eskaini diozue kontzertu ekonomikoari. Izan daiteke akaso baliabide bat edo nola eragingo lioke bertako ba singulartasun ekonomikoari?
1: Singulartasunak aukerak ematen ditu eta aukera hoiek onartuak ditugu, beraz aukera hoiek orain erronka berri honen aurrean nola erabili behar ditugun horixe da auzia, eta uste dugu zinez aukera bat dela, nola baiteko malgutasun bat badaukagulako, malgutasun berezia, gaitasun bereziak ematen dizkigunak, eta uste dugu honen alde aplikatu egin behar direla. Erabakimena ez da infinitoa, baina bada erabakitzeko gaitasun eta aukera. Eta bai, dudarik gabe, lehen aipatzen nuen fiskalitate markoa edo pizkarrien esparruan kontzeptu ekonomikoa izatea ala ez izatea aldea izan daiteke.
0: Ba, guzti hauekin gaituko gara, Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
1: Mila esker zuei.
0: Ba, zelako erronka, Euskal Herriak daukan adimen artifizialari dagokionez, galdera bat egin eta 11 sortzen zaizkigu, baino agian aipatuko ditu edo akaso hemen gure aurrean ordezkari politikoren bat edo sailbururen bat izango bagenu iraitz, akaso galdetu beharko egin berreko galdera da noizko adimen artifizialaren bueltako Euskal Erregulazioren bat?
2: Galdera egokia litzateke bai, Peli. Eta adimen artifizialari heldu iruditzen zait, bueno, oso interesgarria aipatu den eztabaida, baina aldi berean galdera asko sortzen dituena. Askotan adimen artifiziala entzun eta berehala ja da herritar arruntei behintzat mesfidantza puntu bat agertzen zaigu, eta sartan ba komunikabideen lana den honetan gizartearen kezken eta zuk aipatutako ba erregularizazio posible horren arteko zubilanak edo elkar ulertzeak egitea iruditzen zait beharrezkoa dela, Pilarrek aipatu dituen eztabaidak martxan jartzea, ikustea ze arrisku ze aukera ditugun, baina aldi berean etzait iruditzen batere gai irisgarria herritarrek parte hartu dezagun eztabaida horretan. Noski ez dut esaten ba erregularizazio juridiko batean edo bizgarriak zenbatekoak izan behar duten, baina hortik aratago ere iruditzen zait adimen artifiziala arautzeaz ari garenean eta berak gizarte paktua aipatzen zuen horretan, niri bai kezkatzen dit gizarte paktu hori non emango da, nork emango du, zein ikuspegirekin, ze momentu honetan iruditzen zait oraindik gizarte bezala eztea dagokigula gai honen inguruan, ni neu behintzat enaiz aditua eta aritua ere ez, eta orduan ba uste dut tresnak bilatu behar ditugula gizarte paktu hori benetan izan dadin gizartearena, eta ez lau adituk eta Euskal Honoren menpeko lau adituk hartutako erabaki bat.
0: Laura, zuk zer diozu?
3: Ba, bi puntu interesgarri ikusi ditut Pili Kaltzadaren mintzaldian. Batetik, zen olako garrantzia daukan Euskal Herriak bere ekarpena eta bere ardura hartzea eremu honetan. Hau da, Euskal Herrian ez dakagu petroliorik, ez dugu baliabide naturalik, hemen ez dago lur eremu arrarorik edo osagai berezirik, eta hemen baldin badaukagu zerbait, gure balio erantzia da, jakinduria, jakintza, ezagutza eta zientzia garatzea. Hori da, izuzen ere, ba, gure ongi izatea edo gure lekua lortzeko Europa batean eta mundu batean ematen digun baliabidea, ez? Ez dakagu beste baliabide naturalik, ba, munduan agertzeko. Orduan, teknologikoki eta zientzia aldetik badugu zeresana, badugu zeregina eta tren hori ezin da galdu. Hori puntu interesgarria. Bigarrena, aspaldidan idakigu ekonomia politikaren gainetik dagoela. Hau da, politikariak txontxongiloak dira interes ekonomikoen eskuetan. Beraz, berak aipatzen duen elementua izan da ekonomikoa, fiskalitatea. Hau da, esperantza gutxi dugu politikak egin dezakela araudiak antolatu, legeak, normatiba bat ezarri, logika baten ikuspuntutik. Hemen batez ere

0: dirua, ekonomia da, balio handiena, historia marxista ikasi dugu eta badakigu beti izan dela horrela, historien zehar, eta gaur egunare targiago ikusten da. Eta orduan kontrolatu baldin badaiteke adimen artifizialaren garapena izango da, alako euskarri edo lotura ekonomikoak ipintzen direlako. Zenik zoritzarrez esperantza gutxi dut, baliabide politiko utzekin eta logika eta zentzu komun utzarekin lotu daitekenik norbaitek etekin ekonomiko atera badi zaioke adimenari, ez?
1: Horra, inzuzen aipatzen genion, Pili Bri, propioaki, hemen arazo nagusia badela, egon daiteken diru zalekeria, Laura?
0: Argi eta garbi, hau da, badakigu eta errepasatu egiten baldin badugu historia eta nola garatu diren imperioak eta nola desagertu diren, eta beti fondoan, beti egon da arazo ekonomiko bat. Garai batzuetan erlijioa ipini da lehenengo plano batean, izango balitz bezala, erlijioen arteko auzia edo gatazka, beste batzutan ipini da eremu zabalagoa edo espansionismo territoriala, baina finean, beti, ekonomia, egon da gatazka historiko guztien azpian, ez? Eta hemen ere, dirua dago atzetik. Eta diruek ipini eta kendu egiten dituzte gobernuak, eta estatuak, eta hasi egiten dituzte gerrak, eta amaitu egiten dituzte gerrak, ez? Orduan, nola esan, errentable denean, orduan hartzen da erabakia. Eta errentable izateari uzten dionean, orduan ibilbide hori edo politika hori utzi egiten da bertan bera. Ikusi dugu, apartheiden, ikusi dugu hainbat arlotan, ez? Orduan brida hori edo lotura edo lokarri hori ipini berzaio fenomeno honi ere, ez? Hau da, ekonomikoki errentablea zaien momentuan, orduan bide horri utzi egingo zaio eta beste bide batetik joko da.
2: Bai, guztiz saipatzen zenuten arekin, etekin ekonomiko ere bada niretzat kezka iturri, ia norengana joko duguen, eta Laurak aipatzen zuenetik errentable izango den, norentzat izango den, eta izaten ez denean, ea zen orantza hartzen duen, eta alare beste apunte bat ere hartu dut, batetik, eta oinarri gisa iruditzen zaitu oso interesgarria Euskal Herri modura hau pentsatzea, eta herri erronka gisa ia ze erronka ekonomiko eta industrial dugun, eta horri nola eman buelta, aipatu du Pilik talentua badugula, premia ere, fabrikatzaileak ere hemen ditugula, baina horri gehituko nioke, eta hau ere galdera moduan, erantzuna baino gehiago ditugulako edo kezka moduan, eipatu du robotek bere horretan ez gaituztela ordezkatuko, edo bueno, mamu hori ez dela momentuz hain premiazko eta erreala, baina ea robotizazio horrek ez duen batetikan lanpostu batzuen prekarietatea ezkutatuko, eta bestetik ea lanpostu horien suntxiketa ekarriko duen ala ez. Txostenak aipatzen du dela orain arte betena izan ez diren lanpostuak, eta bueno, horri aurre egiteko tresna bat dela, baina baita ere kezkatzen hau ea horrek ez dote dituen ezkutuan utziko postuetan zegoen prekaritatea dagoena, eta ia etekinaren ikuspegitik ere apelizuka ipatzen zenuen, ez da? Ea oporri gabeko robot horiek martxan jarraituko duten eta enpresentzat etekina besterik ez den izango, eta hor uste dut langileen eskubideak ere kontutan hartu beharko direla guztia ulantzen den momentuan.
1: Horra, onartuko diazue adibide batean murgiltzea propioki, horre herri erronka aipatu duzu Iraitz, eta txostenak ere zaintzak 47 alditan aipatzen ditu, alor propio bat eskainiz, eta horre bertan aipatzen dena da, errobotek ezin dezaketela zaintzaren dimentsio gizatiarra ordezkatu, bai egin dezaketela, bestelako lan auxiliarrak egin, esaterako objektuak mugitu, barne logistikan lagundu asistentzia zentroetan, materialak gerturatu, pertsonak mugitzen lagundu, erorketaka atzeman, desplazamenduak lagundu, horre gure herri erronka ere bada, osasuna eta zaintzari dagokionez, gaur egun zer nolako prekarizazioa dagon. Zagit, horre arrisku izan daiteke agian, horre zaintza esparruan lanean diren orientzat, horre beraien aurkako beste bultzadatxo bat, edo arrisku buetako bat izan daiteke hori agian.
2: Bai, hor zaila izaten da horreka bilatzen. Uh-huh. Azken urteetan, mugimendu feministatik batez ere mila aldarrikatu dugu zaintza publiko komunitarioaren sistema behar dugula gure herrian ezarri, zein neurri behar ditugun, eta horrere hori kontuan hartzeko adimen artifiziala tresna izan daiteke, bultzada izan daiteke, noski baietz, baina noren esku egongo dira tresna horiek. Zuk aipatu dituzu adibide horretan, Feli, ze laguntza eman diezaieketen zaintzaile horiei, bai lan asistentzial ez, edo asistentziala ez den horterako, bizik eta objektuak mugitzeko, horrelako pixuzko lanak egiteko, baina hori guztien eskura egongo da? Noren eskura egongo da? Norki izango ditu tresna horiek bere nola baita esateko lanpostu errazago, betetzeko duinago izateko bere lana? Hor galdera asko irekitzen zaizkit niri.
1: Laura?
0: Nik uste dut, errobotek ia ordezkatzen gaituztela hainbat arlotan eta konturatu bez gara egiten, ez? Ona etorren izenean makina batetik pasatu dut barik txartela. Eta niko goratzen dut, oraindik pika-pika zegoen garaian, zen olako aurpegia zeukan gizonak, eta ze nekatuta zegoen egunaren amargarren orduan, zegoenean nire billeteari taka-taka pika-pika egiten, ez? Hala, edo zein lantegitara joan da ere, ikusten dugu, gizaki gutxi batzu daudela, 11 makina kudeatzen, ez? Eta robotek egiten dituzte kotxeak, eta beste hainbat gauza. Eta ongi etorriak izan daitezela, baldin eta egiten badituzte lan mekanizatuenak, lan aspergarrienak, bat ere kreatiboak ez direnak, eta pertsona horiek aldiz formatu egiten baditugu, hain zuzen ere makinak egiteko, formatu egiten baditugu, beste maila laboral bat, eta beste, hau da, gaur egun ez dago ja inor zaldiak ferratzen, zaldiko txerik ez dagoelako, ez? Baina behar ditugu ingeniariak, teknikariak eta bestelako fresadoreak edo bestelako langileak, haizu zen ere lantegi moderno horiek egiteko. Niri makinek ez diat bildurrik ematen, areago, eskartu egiten dut hainbat makina inguruan izatea, zenbait lan errepetitibo eta nekagarri egin alizateko. Kontua da, eta iraitzeko zondo esan du, kontu arloan, zaintza arloan, ez dagoela bakarrik lan mekaniko eta sistematikoa, badagoela giza harremana, eta hori, eta importantea da, berak egin duen osnarketa, kolektibizatu behar da. Zaintza ezin da bihurtu, lan individualizatua eta familiaren gain gelditzen den kontua. Modu sozial batean hartu behar da kontuan, eta feminismoak zerbait, gauza asko egin du ondo eta oso politak, baina azkenengo araian pertsonala politikoa da leloa oso interesantea da, ez? Hau da, arazo pertsonalak ez dira norbanakoarenak, arazo pertsonalak politikoak dira. Eta horri bai eman behar dugu erantzun kolektiboa, giza erantzun bat, eta komunitatean, ez? Eta hori da interesantea. Hori bai, baldin badaukat rumba bat etxea garbitzen, posarren, eta norberak ez pasatu aspiradora, ez? Osea, zenbat eta makina gehiago, hobeto, nik eskartu egiten ditut. Baina beti ere kontuan hartuta, gero arlo human hori, zaindu behar dugula eta gainera modu kolektibo batean.
1: Bagoitzako 10:00 laurden gutxi, azken aipagaira salto egin aurretik, hemen badut ere, justo zaintzaren atalaren azken esaldia, eta pixkate, entzulekin ere partekatuko dugu. Honek diona da, ongi proposatuta teknologia hobeto zaintzeko lagundu dezakela. Gaizki proposatuta, deshumanizazio gisa antzeman daiteke. Horixe, zedarriaken txostenean zehazten dena, baina goizeko 10ak laurden gutxi eta gaur ere estatusari buruz hitz egin behar dugu. Modako aipagaia da eta Eneko Anduezak estatus berriarekin abenturarik egongo denik ukatu du sozialisten pazientzia agortzear dela oraitaraziz. EAJ-ak bazkidez aldatu dezakela iradoki du ere.
3: Eneko Andueza PSE-ko idazkari nagusiak, NAR Radio Euskadin esan du aukera historikoa dagoela Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berri baterako akordio bat lortzeko, baina marra gorri gisa jarri du erabakitzeko eskubidea ez sartzea.
4: Tengo que advertir de la posibilidad, el riesgo de una unión entre el Partido Nacionalista Vasco y EH Bildu cuando escucho a determinados dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, especialmente en Gipuzkoa, abogar por una comunión entre nacionalistas e independentistas para impulsar el derecho a decidir.
3: Azken egunotan egindako adierazpenen ildotik, PSE-ko buruak EH Bildurekin akordio batzuetara iristeagatik desleialtasunez jokatzea aurpegiratu dio jeltzaleei. Enplegu publikoaren legearen ofentsiba judizialaren aurka euskara blindatzeko bi aldeetatik lortutako ituna azpimarratu du hemen.
4: Ustedes imagínense que mañana el Partido Socialista alcanza un acuerdo en materia de fiscalidad, ahora que estamos debatiendo sobre la cuestión, en las Juntas Generales con EH Bildu. ¿Qué diría el Partido Nacionalista Vasco que tiene un acuerdo de coalición con nosotros en todas las instituciones? ¿Le parecería bien? ¿Le parecería correcto? ¿O efectivamente le parecería una deslealtad?
3: Osteguneko politika orokorreko osoko bilkurari begira, Anduezak autokritika eta zintzotasuna eskatu dio Pradales lehendakariari.
1: Ba, aipatu beharra dudana da, Laura, berriki sare sozialetan ikusi dudala, argazki bat, estatusaren inguruko legebiltzarreko bilkura batena, eta hor bertan agertzen zera, garaiko hainbat autetxirekin batera, ez dakit, orduko lanak esperantza duzu, baliagarri izango direla gaur egun?
0: Ez dakit, ba, nire legein mitzaldi hartan egon nintzen garaian, nire Urkullu lehendakariak agindu zuen erreferendum bat, eta 14 urte pasatu dira eta zain gaude. A ber, nik Eneko Anduezak entzuten dudan bakoitzean benetan, eske bueno, bi eskuekin mailari heldu behar diot eta 10 arte zenbatu. Pazientzia, besteo galtzen dugu pazientzia. Ez dakit kostientea den bi gauzerekin bata. Berak esaten duen hori PSEK egin zuen 2011-tik 2015-era eta pakto fiskala egin zuen EH Bildurekin Martin Garitano Gipuzkoako diputazioan zegoen garaian. Hau da, berak esaten duenean, pentsatu lezake EAJ-ak zer pentsatuko lukeen, bueno, PSOEk egin zuen. Partido Sozialistak egin zuen hori berori, oso ahula da batzuen memoria. Eta gero bestalde batetik, eta beti pentsatu dut, Alderdi Sozialista gain dimensionatuta dagoela. Eman izan zaio beti dagokion baino askoz ere presentzia politiko handiagoa. Hain zuzen ere makulu lana egin duelako EAJ-arekin haien gogoz kontra. Beste remediorik ez haiela gelditu. Baina errepasatu ditzagun datu bakar batzuk, eta parkatu denbora gehiegi hartzen badut, moztu, bale? Ia, legebiltzarrean 12 eserleku dauzka Alderdi Sozialistak. EAJ-ak bikoitza baino gehiago, 27. EH Bilduk berdin, bikoitza baino gehiago, 27. Eta sozialistek 12. Goazen alkatetxak ikustera. Herrialde honetan, osea, eremu autonomiko honetan daude 242 udaletxe. Zen badira sozialistenak? 12. 12, Bizkaian 4, Araban 3, Gipuzkoan 5. EAJ-ak dauka 9 aldiz gehiago, 82. Eta Euskal Herria Bilduk dauzka 10 aldiz gehiago, 107. Orduan, hauek datuz esatez, pazientzia amaitzen ari zaiela, mesedez eta favorez. Oso, badakigu, hau beroa dela, baina eske pazientzia beste hoi amaitzen zaigu. Hau da, dimensionatuko bagenu egiatan, hauteskundetan ateratako zera indar politikoa eta gero erakundetan daukan presentzia ez dago alderik. Gain dimensionatuta dago orain urte asko EAJ-ari beste remediorik gelditu ez zaielako. Punto.
1: Zuri zein presio eragin dizkizu, Anduzaren adierazpenek, iraitz?
2: Ba, Laurak aipatzen zuenetik ere sentsazio horiek, gaindimentsioarenak, nik ez nituen Laurak ekarri dizkigun datu oso interesgarri hauek eskura, baino bai iruditzen zitzaidan, ba, Gasteizko gobernuan makulu dela PSE eta hitz egiten duela Anduezak, etengabe berak erabakiko balu bezala guztia, berak jartzen ditu marra gorriak, berak jartzen ditu aukerak, berari bukatzen zaio pazientzia, berak erabakitzen du zein abentura kakotxartekoetan sartu eta ez, eta Laurak berak aipatu da, obero bat dela badakigu, baina etengabe dabil, eta hauteskunde giro hurbiltzen ari den honetan, nabarmendu nahian, nik uste esanaian ez dela gobernuko koalizioa osatzeko alderdia soilik, baizik eta badu telabea iraien ikuspegia, eta estatusari lotuta, ba, kurioso iruditzen zait, modako gaia dela esan genezake, mm-hmm. baino diskrezioa da modako gaia, estatusa baino gehiago, gutxi dakigu hitz egiten ari direnaz, eta garrantzitsu iruditzen zait, diskrezio hori, edo bueno, dena delako hori ba, sukalde lanak egiten lasai aritzea politikariak ere, baina jada eztabaida publikoan Anduezak marragorria jarri digu, erabakitze eskubideari ez dut esango diola esan du argi eta garbi, naiz eta aipatu duen gixan, bere hitzak gaindimentsionatuta daude eta ondoren akordioak egon daitezke berak esaten duenaz gaindi. Baina, bai, estatusarekiko nik esan nuke ez dakit, agian Laurak beste itxaropen maila bat edo du, baina nik badu gogoentzudeko zer pasatzen ari den, zer adosten ari den, baina alde horretatik ezer gutxiak igu eta herritarroi ere ba, uspotu beharko zaigu horren inguruko krina, informazioa edo dena delakoa.
0: Mm-hmm. Nik gauza bat gehituko dut, begira, hauteskundetan ikusten dugu, irutik bik botoa bertzalea ematen dutela. Eta hori da proportzioa legebiltzarrean hain zuzen ere. Hau da, hiru pertsonetatik bik sinistu egiten dute erabakitzeko eskubidean. Aldeak egon daitezke gero, eskubide horrekin zer egin, ba, autonomia handiagoa, independentzia, baina irutik bik, eta horre lekuztu da legebiltzarrean, hau da, 75 ezer leku daude, eta zenbatu egiten baditugu EAJ eta EH Bildu, badira 54. Hau da, 50rekin ja, baziren irutik bi. Bueno, ba, 4 ezer leku gehiago, dira, hain zuzen ere, abertzaleak. Herri honen, bueno, herri honek daukan bere hitza hartzeko eskubidea sinistu egiten dutenak. Eta ara non datorren, bueno, adjetiboa gordeko dut niretzat, norbait, esanez, ba, hori ez dala herritarrek nahi dutena. Haizu, herritarrek nahi dutena da, eta beste modurik ez daukagun bitartean, alde batetik hauteskundetako emaitzak, eta gero, egunez egun, eta lau urtetik behin, eta bueno, manifestazioetan, eta beste eremuetan, eta erakunde sozialak, mugimentuak eta, ba, dagoen iritzia. Eta hor guztietan, behin eta berriz ikusten dugu, jendeak esaten duela, ba, nahi duela esan, hau edo be, zuri edo beltz, baina bere gain hartzen duela erabakitzeko eskubidea. Eta gainera, hortik datoz aireak ikusi dugu Galesen, Irlandan, Eskozian gertatu dena. Hau da, momentu honetan hor ere, erakundetan daude alderdi independentistak edo gitzienez nazionalak, eta horiek esaten dute nahi dugu gure ahotsa entzuna izan dadin. Abertzale, parkatu, demokrata batek ze bildur euki behar dio iritzia eskatzeari? Benetan pertsona bat demokrata bada, eta ja, hau ez da, ez independentzia, ez erabakitzeko eskubidea, hau da demokrazia hutsa, hau da, ze bildur diozu galdetzeari? Galdetzea arriskutsua da? Demokrata bazara? Ez lioke zertan bildurrik izan galdetzeari. Eta hori da defenditzen den bakarra, ba, jendeari galdetzea, eta esat dezala nahi duena.
1: Amaitzeko, pixkatere hitz jokoan bukaetuko dugu, eneko handu ezak asko nabarmenduriko kontua baitelako, ba, leialtasun hori, baina ez dakit gogoan ote duzuen, Arnaldo Otegik bere garaian akordioi dagokionez polimaitasunaz ere hitz egin zuela, izan zen, bueno, pixkate jokoso, adirazpen jokoso izan ziren, topatu jatorriko adirazpenak, 2021 garren urtera, egin beharko genuke salto horretarako, eta garaian esan zuen, ba, berak ez zuela aurrikusten aliantza aldaketarik, baina bai, ziurtzat zela egunen batean polimaitasunak funtzionatuko zuela, pasadira, oruz geroztikan ba, 5 urte zehazki, eta ez dakit atzoera aipatzen genuen, hitz bakoitzak ere badaukala bere pixua eta bere esanahi politikoa berare, ez dakit zuek ikusten dituzue esaterako eneko Andueza bereziki hor fokua bereziki jartzen horre leialtasun hitz horretan, iraitz?
2: Bai, nik pentsatu propio erabakiko zuela leialtasunaren hitza eta propio erabaki duela norekin izango den leiala eta norekin ez, eta Laurak esan duen bezala herritarrekiko ez dari oso leiala izaten, beraz pentsatu beharko du norekiko maitasuna duen berak.
1: Laura?
0: Na, maitasun gutxi ikusten dut eta libidoar eta gutxiago. Benetan libidoa jauzi egiten da lurrera jo. Jarrera batzuk ikusita, ez? Bai, gari bakoitzak dauzka bere hitze magiko edo modazkoak. Kontzeptua interesantea zen. Kontzeptua zen, ba, beste gari batean ditu zaio geografia variablea, ez? Edo geometria variablea, edo, bueno, hau da, gauza batzutarako honekin eta beste gauza batzutarako arekin. Baina Arnaldo Otegik sarritan esaten du gauza bat eta arrazoia du. Esaten du, badagoela Euskal Herrian gehiengo ezkertiar bat, hau da, sumatu egiten baldin badozu Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialista eta Sumar, eta badago bestalde batetik ere gehiengo abertzale bat, sumatu egiten baldin badozu EAJ eta Euskal Herria Bildu. Eta hizu zen ere bi ekuazioetan beti dago Euskal Herria Bildu. Hau da, hemen zirkulo konzentrikoak baleude, ikusiko genuke ezkertiarren zirkuluan dagoela eta abertzalen zirkuluan ere badagoela. Eta beraz, interesantea da, hortik zetorkion kontzeptu hori, ez? Poli maitasuna, hau da, maitasuna egin aldozula zirkulo batean eta bestean ere bai. Baina gero, aranon Euskal Herria Bildurekin adosteko momentua heltzen denean, ba, errefusatu egiten da, ba, leprosoa balitz bezala, ez? Zergatik? Ba, nire ustez, fondoan bada piropo bat. Eta da, onartzea Euskal Herria Bilduk ez duela akordorik egiten merkean. Hau da, akordo bat egiten badozu da edukia daukana, eta horrek behartuko zaitu politika zehatz bat egiten. Eta horregatik da, hain beldurgarria edozin alderdirentzat. Ez dalako koalizio edo ez dalako itun merke bat utzean egiten dena inolako ondoriori gabekoa.
1: Ba, 2 minutu gelditzen zaizkigu, goizeko 10ak izan daitezen, hemen utziko dugu, goiz honetako analisi maila, ea ikasturte honek match politiko askorako ematen duen, Iraitz Mateo eta Laura Mintegi, mila esker goizonetan gurean izategatik.
2: Zuei.
0: Bai, zuei, bai, agur.

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak.

0: Goizeko amarrak dira Gasteizko udalak PSR-en eta Euskal Herri Jeltzalearen esku kalean utzi ditu berriro asilo eskaera izapidetzeko itxaropenarekin iritsitako Maliko errefuxiatuak. Salburua Burdinbideko lokaletik kanporatu dituzte. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon Pei eta egunon entzuleok, udal lokalei lotutako jarduera kudeatzeko eta ikuskatzeko eginkizunen esparruan lokalean gau igarotzeari berehala uzteko eskatzen zaio. Hala, ezartzen du Gasteizko udalak PSG eta EAJak gobernatuta Salburua Burdinbide auzo elkarteari bidalitako gutunak. Elkarteak berak salbuespenezko jarduera horren berri eman zion udalari eta hark azpimarratu zuen lokalak gau igarotzeko espazio gisa erabiltzea ez dagoela udal lokalak lagatzeko baimenean aurreikusitako erabileren artean. Eta ohartarazi zuen lokalak gau igarotzeko espazio gisa erabiltzen jarraitzeak lokalaren erabilera baimena baliogabetzea ekar dezakeela. Eskuditzaren aurretik uztailaren 21ean bilera bat egin zen eta Maider Etxebarriaren gabineteak 10 egun eman zizkion elkarteari migratzaileak lokaletik ateratzeko. Ondoren elkarteak gobernu irekiaren eta gizarte etxeen zuzendari nagusiarekin hitz egitea lortu zuen akordio batera iristeko, baina prozesuak ez zuen aurrera egin eta irailaren 3an Maletik etorritako pertsonak kalera itzuli ziren. Salburua Burdinbidek Salburuko harrera sarearekin estuki lan egiten du eta elkarteko kideek bideo bat zabaldu dute sare sozialetan egoeraren berri emateko.
2: Sei hilabete daramagu auzo elkarteko lokalean Maliko asilo eskatzaileei lolekua eskaintzen, baina irailak 3tik udalak gure lana debekatu digu. Gure auzoan urte bat baino gehiago Maliko asilo eskatzaileak kalean bizi dira. Udalak ez du inongo erantzunik eman eta bizilagunak elkartasuna antolatu dugu. Auzo elkarteak bere lokala eskaini diogu, baina udalak udako porrak aprobetxatuz gutun baten bitartez mehatxatu gaitu. Elkartasuna eten edo lokala izten zigun, gure eguneroko ekintzak guztiak arriskuan jarriz.
1: Elkartetik Donostian kasekin gertatu zen moduan udalak elkartasuna kriminalizatzen duela deitoratu dute eta errefuxatuei laguntzeko lanean jarraituko dutela ziurtatu dute udalaren konponbide falten aurrean.
2: Udalaren jarrera pasiboa izan da, bere erantzunkizuna hartu gabe. Hemendik aurrera aldaketa bat eman eta aktiboki elkartasuna kriminalizatzen saiatzen ari dira. Guk lanean segituko dugu. Gaur 20 pertsona gehiagok kalean lo egiten dute. Udalak ze neurri hartu ditu?
1: Bestalde, Confebask patronalak lehiakortasunaren aldeko eraldaketa eskatu dio Imanol Pradalesi. Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak bileraren irteran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
3: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y, bueno, y el conjunto de Europa.
1: Jaueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta. Patronalaren esanetan, 80ko eta 80-ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorioa da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du. Eta esango dugu ere, etxebizitzen enbargoek 162% egin dutela bera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urteko lehen hiruhilekoan. Etxebizitzen gaineko hipoteka betearazpenek edo baiturak bera egin dute aurtengo bigarren hiruhilekoan 48 prozedurarekin, joan den urteko aldi berean 127 izan ziren bitartean. Estatistikako Institutu Nazionalak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera, apiriletik ekainera bitartean 84 enbargo egin ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, mota guztietako finketan, 48 etxebizitzetan eta 36 hiri finketan, hala nola garajetan eta trastelekuetan. Emargatutako 48 etxebizitzetatik bat izan ezik denak bigarren eskuko egiezinak dira eta guztiak pertsona fisikoenak. Gurean ez bezala, Espainiar estatuan oro har ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka betearazpenak 127,5 hasi ziren apirila eta ekaina bitartean. Horren bestez 7 hiruhileko jarraian goranzko joerari eusten diote eta 9 urtean izandako kopuririk handienera iritsi dira enbarkoak. 3,700.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta errepidei begira esango dugu amaitu direla jada ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzeak gaurko eguraldiaren xetasun guztiak eskainiko dizkigu.
5: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu hego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Herriberan.
0: Ba, uste hauekin geldituko era. Eskarrik asko, Lander.
1: Gero arte.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako gideak Iñigo Asensio eta Goiuri Azeitza. Egunon?
6: Egunon.
7: Egunon, Pelli.
0: Bueno, zer modu zabete?
7: Onde xan beharko?
6: Euritan dantzan.
7: Bihar jai eman diguzue. Eta, izue, ba, eskertuta ze zinemaldirako prestakuntza lanetarako ederki etorreko zegu biharko. Den esaten hasita.
0: Hori da, gardenak izan da, ba, hori biharko ondorioa, baino esan duzu zinemaldiare helduko da, adi egongo gara horretara ere, baino gaurkoari dagokenez zer duzu aipatzeko?
7: Ba, gaur elkarrezketa akustiko izango dugu Ainhoa Urteagarekin, Zumaiarra badator Arrakala bere lana aurkeztera, eta horrek suposatzen du, ba, Gartxotun zein Letonak ere doinuetatik haratago osatuko duela guk soinu frogetan murgildu alizateko.
6: Eta hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua kongresua aurkeztuko digu Gorane Aiestak, beraz, bueno, baditu gain bat kontu.
7: Eta Kaitze Sarasola ere gurean izango dugu, migrazioen inguruan, gaztien migrazioen inguruan, bueno, ba, horrekoan Orroaldiaren inguruan aritu zen, baina orain honetan, ba, Ibis eremita eta
6: gure gustokoena.
7: Bai, eta bestelako Ibis batzuen inguruan ariko da, eta nunbait ba ari gara, nahi gabe ere, ba, arriskuan dauden espezie hauen aurkako, ba, erasoak bizitzen, eta tira, honen inguruan ariko gara, berarekin gaur, ba, gure maite duten tartearen ostean.
0: Ba, adi izango gara beraz, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko zuei.
0: Eta gure partetik, gaurkoari dagokionez besterik ez, baino adi izan, biharkoa saio berezia izango delako informazioaren arian, Gasteizko legebiltzarrera joango gara, eta bertan, ba, eguneko albiste izango dena, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorreko eztabaidaren berri emango dugu, Imanol Pradares lehendakariaren hitzartzea entzuteko aukera izango duzue, eta baita, honen gaineko analisia Iraia Oiartzabal, Mikel Urdangarin, Ekin Atorrasagasti eta Unai Fernandez de Betoño solaskideekin. Eguer dira bitartean izango gera, eta han izango dira ere, gure maitik ere igaroko dira alderdi politiko ezberdinetako ordezkariak. Beraz, adi egon, orain artean, analisi mailetan nabarmenduriko kontu guzti hauek, ba, nolako ondorioak dituzten aipatuko dugulako bihar, ea aurreikuspenen bat badagoen, ea neurri zehatzen bat badagoen, eta horren gaineko analisia, bamentzen, Naiz Irratian. Bihar arte, ondo izan, aio!
8: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Urduritzen hasiak gara, etzi hasiko da Donostiako zinemaldia eta guk handik egingo dugu saioa urtero bezala.
1: Hasi dira zinema munduko izarrak Donostira iristen, alfombra gorria prest dago eta kazetariak hasi dira lepotik akreditazioak zintzilikatuta poteak eskatzen. Posture horako, aste egokia da.
2: Eromena sortzen du zinema jaialdiak, igandean zinemaldiaren 64. edizioko lehen hiru egunetarako sarrerak saltzen jarri zituzten eta ordubete eskasean agortu ziren zenbait film ikusteko eskuragarri zeuden sarrera guztiak.
1: Horien artean daude David Pérez Sañudoren Sakamantekas euskal filma edo Javier Calvo eta Javier Ambrosiren Los Javis La Bola Negra filma.
3: Este bar. Este bar.

0: zinemaldien egongo den zuzendari bat aipatu nahi dizuegu gaur Rodrigo Sorogoyenen urtebetetze eguna baita. Stockholm, que Dios nos perdone, El Reino, Madre, Asbestas, azken urtetako film ospetsuenen egilea da Sorogoyen.
1: Zinemaldi honetan ere bere lana ikusteko aukera izango dugu El Ser Querido, Javier Bardem eta Victoria Luengo protagonistatzat dituena, Made in Spain saian egongo da, Cannesen lehiatu ostean.
2: Sorogoyenek eta Isabel Peñak idatzitako filmean, aspalditik alabaren gandik bananduta egon den zinema zuzendari ospetsu eta polemiko baten rola egiten du Bardemek. Bere proiektu berrirako, zinegileak rol bat eskainiko dio alabari, aitzakia gisa jarrita lagundu nahi diola ibilbidean aurrera egiten, baina itxigabeko zauriak azaleratuko ditu horrek.

0: Gu bereziki zinemira saieko pelikuletan oinarrituko gara, ilaren 18-25-era. Euskarazko sorkuntzek ere, beren lekua izango dute edizio honetan, eta bereziki gogotsu gaude Inurri Itxuak ikusteko.
1: Bizkaia, 1930. Ekaitz gogor baten ondorioz barnean tonaka ikatzi dituen itsasontzi inkeles bat ondoratu eginda. Gauean, Algortako herritarrak kostaldean bildu dira, urre beltza erreskatatzeko. Sabas Jauregik zortekolpetzat jotzen du jazuera. Josefak, Sabasen emazteak berriz, seinale txartzat. Josefaren erreguei jaramonik egin gabe, Sabasek ekaitzera eramango ditu semeak. Familiak pentsaezina egingo du negu gorritik salbatuko dituen ikatza babesteko, edo betiko kondenatzeko.
2: Edo Izaskun Arandiak zuzendutako Irailak, hau sinopsia. 1935 amaieran Miguel Bargak familia Tolosan utzi eta jaioterira, itzuli zen Burgosera. Familiari jakinarazi zioten Miguel gerran hiltzela. Miguelen gorpua etzen inoiz itzuli. Birraitonaren heriotza tabu familiarra izan zen hainbat hamarkadatan.
0: Alabaina, 2018an Gogora Institutuaren DNA programak haren gorpuzkiak identifikatu eta datu asko ezagutu genituen. Bi galdera garrantzitsu erantzun gabe geratu baziren ere. Zergatik joan zenara eta zergatik hilote zuten?

0: Baina izue, gaur orainik hemen gaude, gure estudioan eta gonbidatu ezin hobeekin gainera, biharre kongresua aurkeztuko digu gaur, Gorane Aiestak.
1: Ainhoa Urteagak bere bakarkako lehen lana aurkeztuko digu, Arrakala diskoa.
2: Akaitz Sarasola gure basozein kutxuna ere, badator, galdetu behar diogu ea nondik atera duen galego maila hori.
0: Eta Gartxotu, Letonarekin egingo dugu doinuetatik garatago tartea soinu frogetan murgiltzeko, baizue, badakizue, lehen kafe esnatzeko, eta bigarrena gozatzeko iraiak amasei ditu gaur, eta asteaz azkena da ongietorri guztioi, bigarren kafera.

0: zuekin entzuleok Julen Goikoetxea orbego zuegun, non?
1: Eta zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia, egun on.
2: Egunon, egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1223. Garrena du iraiak 16 hemen. Hiru urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan esandakoa. Zuekin izango garela hementxe, naiz irratian, bigarren kafean.

0: Entzuleok, ba, kantu zaharrekin, kantu zahar bezain ederrekin abiatuko dugu. Gaurkoa gariren esperantzara kondenatua kantu honekin, ba, abiatuko dugu gaurkoa eta maite duten tartean murgildu behar dugu. Gainera gurekin Akaitz Sarasola ere dagoeneko preste daukagula baliatu izango dugu. Ba, maite dut bat gehiago izateko, Akaitz hurbildu mikrora eta egun hon dizula, eh?
1: Egun hon.
0: Bueno, Akaitz gurean da, baina Julen maite dut azuk abiatuko dut.
2: Abiatuko dut, beti bezala, bai, bai, ez dago. Arazorik, bai, iranik maite dut euskal ziklismoak iragan larun batean eman zigun eguna. Ze denbora da, ba horrelako, ez dakit, zirrararekin edo euskal ziklista baten garaipena bizitzeko aukerarik ez genuela, baziren urteak, ba, Mikel Landa iragan larun batean bezalako mailan ba ikusten ez genuela, egia da, ba horre landismoa eta horrelako kontzeptuak bolo-bolo ibili dira urteetan, baina Mikelen adinak aurrera egin ala, batena esaten hasita, ba garai baten izan zuen mailatik urrun xamar ibili da, dena esaten hasita baita ere, erorikoek ere askotan zapuztu dituzte Mikelek izan dituen asmo eta erronkak, eta iragan larun batean, ba, Espainiako bueltaren azken aurreko etapan, etaparik gogorrenean, garaipena lortu zuen Landak, eta ba, uste dut, euskal ziklismo zalean gehiengoa behintzat, postu zela ez, Mikel Landa ere badakigu, jada pixkanaka, ba, erretiroaren buelta horretan dabilela, datozen bi urteak Euskal Tel Euskadi taldean egingo dituela iragarria du, baina badirudi, uolturrean egingo dituen azken pedalkadak ematen ari dela Mikel Landa, eta modu horretan, ba, Espainiako buelta bezalako lasterketa bati, ba, ginga jartzeko modua izan zuen, eta aldi berean, ba, Mikel Landaren garaipen horrek, ba, ez dakit itzala pur bat edo ezotezion egin, Jon Izagirrek lortu zuen larun batean, Marco Pantani memorialean esango dugu, Italian, ba, garaipena lortzea, Jon Izagirre ere, entzuleak honezkero jakingo du, urte amaieran, ba, erretiratuko dela ziklismo profesionaletik, Pello Bilbaok ere maila txukun emandu Espainiako bueltan, beraz, ba, esan genezake, ba, rockero zaharrek, azken ostikoetan da biltzen rockero zaharrauek, ba, oraindik ere zeresan amaten jarraitzen dutela, eta, bueno, biak adoz jarri ziren egun berean garaipena lortzeko, eta larun bat polita izan zen.
0: Bai, ezagin maite dut, horren maite dut, eza ezote den, ba, laister, esan beharko dugula, iragan edozien iragan garai hobea izan zela.
2: Geratuko da.
0: Euskal ziklismoaren zat, egia da, Xabier Mikel Azparren oso maia honean ikusi dugula bueltan, eta pagaraipenetik gertu, Aleix Aranburuk duela gutxi ere garaipen askuratu duela, baina, bai, garai honenak ezakit, ez ote dituen bizi izan, denbora luzetxo baterako euskal ziklismoak.
2: Esperantzara mundu
0: Akaitz Sarasola, baren, bai, zuri dagokizula, eh? Maite duta botatzea. Betxo, etxe, zer du?
2: Jagoz kanpo, hur bat.
1: Txurien gehiatu lez.
3: Gaixua.
1: Nire larun batera joango naiz. Igual pixka pertsonala da.
0: Ados?
1: Bai, bueno.
3: Bota.
1: Ostir, bueno, azte bukara pasatzea jungea lagun kuadrillatxo bat Euskal Pirineotara. Larun baten iru errelkon baia igo genun. Eta bueno, horri bili ondoren, oi, atxaldean gaualdea, ja jetxi ginen Izabara. Eta Izaban kriston giroa zion. Izaban ez genekin zertzion, gero jakin genuen Dans Pirineika kitaldia zeola. Eta, bueno, bapaten afaria eskatzen nahi ginela, etorri zitzaiten neska bat, esango deu. Esan ez, bueno, lotxagu txikin gerturatzen naiz. Baino ni naiz auta hau eta bueno, zan lehen urten entzulea gogoratuko da igual, Hernaniko ikastetxe batetik nola idatzi zigun irakasle batek bere ikasleen galderak helarazteko, eta bueno, ba, nire fans numero uno.
0: Hori,
3: eta barketu da, Izaban topo intzen uten?
1: Bai.
3: Baina ze politia.
1: Oso politia.
3: Ua.
1: Eta gainea, izan zen oso kuriosa, zetik Izaban, oza, Izaban oso herri txikia da, eta, bueno, ekitaldik eginak karreteran izakertatzen dira, orduan, gu aurrenak kotxen pasa ginen, karretera guztien jendea zen, orduan, kotxei pasatzen utzi behar izan ziren, eta gero etorrez itzaitenen esan ziten, eske ikusi zaitut kotxen pasatzen, da esan, aberri Izaban gelditzen dien gero kaso itia jutuko.
3: Boa, ze ona, ze polita. Denboraldiko maite dutik politiana, momentu.
0: Gaurigandea da. Nik aitortu behar izut, ba, nuela honen berri.
3: Ikusi dut, zure aurpegian, hasi danean agaitzizketan.
0: Konturatu nahiz, ui, niri hau kontatu egin dira.
3: Eta pentsatu dut, ba, hau, guri kontatzeko modukoa zen, eta orain guan ere aztu zaizu.
0: Ira bat aztuta,
1: eh? Asteazkena da.
0: Bueno, atzo gauean kontatu ziaten, eh?
3: Ados.
0: Ez pentsa, igandian bertan ez atzo, eh?
3: Bale, ados.
4: Larritasunaino perfumaturiko harimaerak gutxi.
0: Ba, kantu zaharrekin hasi gara eta kantu zaharrekin jarraituko dugu. Gaur, mentxe, nostalgiko xama Ruper Ordorikaren Martin Larralde aski ezagunarekin Goiuri Ezeizarandia, zure maite dutan nahi dut?
3: Nik maite ditut Ipurtargiak.
2: Ara?
3: Eta pentsatzen nuen, txikian nintzenean, askoz gehiago topatuko nituela nire bizitzan zehar. Hada, nik pentsatzen nuen, tagit, helduagoan nintzenean Ipurtargiekin atope ibiliko nintzela. Nik leku guztietan zudela Ipurtargiak eta gau ez paseatzera ateratzen nintzenean Ipurtargiekin topo egingo nuela, eta Isabara joan da ere Ipurtargiekin topo egingo nuela, eta baita Zamudion, eta baita Mairena dela Aljarafen, eta pues, maite duta da Ipurtargiak gustatzen zizkidala, eta maite dute ez da, ez ditu dala topatzen.
1: Gai potoloa Ipurtargiera.
3: Nun daude Ipurtargiak? Nik pentsatzen honi Ipurtargia zinguratuta bizi ginela, ipuinetan Ipurtargiak agertzen dira, aurrentzako marrazki bizudenetan Ipurtargiak agertzen dira, baita pelikuletan ere.
0: Akaitza lasora, nun daude Ipurtargiak?
3: Nun daude Ipurtargiak?
1: Hoin argi egiten duten beste goz batzu dauzko, orduan, ez daude Ipurtargiak. Galera hundia jasaten nahi dan espezie multzoa da, espezie generoa izango da pentsatzen.
3: Bueno,
1: egun baten ekarreko eta gai.
0: Vale. Ados. Ba, nike nire maite duta ekarreko dizuet, eta nire maite duta dira... Bueno, nire maite duta da autoestopa. Bai autoestopa egitea, eta bai autoestopistak jasotzea. Joan den astean, Donostiatik etorrela ikusi nituenan... Ba, aziendako dorri inguru horietan EHUko fakultatearen inguruko errotondan, horre ene bat errepiderako sarbidetik gertu, ba, bikote bat, motxila handi batzukin Vitoria jartzen zuen, Gasteiz. Vitoria Gasteiz, horaxe.
3: Non jartzen zuen hori?
0: Kartzeltxo batean. Bazuten kartuizko kartzeltxo bat, eta antzueten ba, Gasteizera joteko azirela. Ta, zalantzen geratu nintzen, ni Gasteizera ninduan, ni Donostiatik Tolosara nion etorren, baino, askotan gertatu zait niri ere, ba, autostopa egiten aritu, eta jendeak, ba, araño eramango etzaitulakoan, ba, bide puxka bat egiteko proposamena ere ez dizula egiten da. Kaso, zuri ba, kilometro batzuk entzen baizkizu, gainontzeko agoinez egingo dituzu, edo auskalo, ez? Beste norbait topatuko duzu ondoren, handik urrengora, eta berroton da oso egin, noen, biribilgun oso, eta bueltatuta. Aizue, ni Tolosara noa, Gasteizerako bidean laurden bat, eren bat kenduko dizuet, ez gehiago, baina bidean dago, eta nahi baduzu, eta bai, eskerrik asko. Antes hartu ziren bi motxilekin, eta galdetu nien noan gaziren, da, bueno, austriarrak ziren, bereaien asmoa Galiziaren joatea zen, Santio bidearen puxka batzuk egitea, baina beste zati batzuk, ba hori, ba, autoestopez, trenez, eta ez zutela asmoa den dena ibiltzeko, eta, bueno, enuen horak kriston konbertsazio izan, baina, Donostiatik Tolosara mantzuena, vegetarianoak zirela kontatu zidaten, bai, ze, karo, esan zidaten, oinez, egin martzutela Gasteiztik Burgos ondoren gorainoko bidea, eta orduan esan berrien, jo, ba, Burgos inguruan oso ondo jaten da, baino hartzu nien traza ere, esanen, igual, zuek, ez daitara ijaleak zareten da, ez, mutilak, ba, tarteka xoxe jaten dut, baino bestela ez, eta, esanen, jo, ba, Burgos inguruan, oixe, ba, odolkiak, arkumea, eta horrelakotan, ba, jatetxe askotan topatuko dituzue jaki ederrak, bueno, akaso bestelako gauzak ere topatuko dituzue, eta moldatuko zarete, baina tira, eta, bueno, ba, hola xe, baina, gogoratu nintzen, ba, bizitzan autoestopetan oso jende xelebra topatu dudala, oso jende interesgarria, oso konbertsazio sakonak izan ditu dala autoestopan jende hartzen, nire autoestopean inoiz eraman naute, gutxitan denden esaten hasita, ez da errexak, gaur egun gero eta zailagoa da autoestopista batek arrakasta lortzea horrelako helburu batean, baina, bueno, babek lortu zuten eta kontatu nien, ba, mentu losan topike zea, txotxangiloen museoa zutela hortxe, eta nahi bazuten ba, Tolosa bizitatu pixka bat, edo bestela ba, autobide ondan utziko nituela, eta ez barrura sartzeko, kafe bat hartuko zutela, eta gero ba, jaraituko zutela. Eta lasi izan zen, eta ba, maite dut hori, topatu nuen behin tipo bat Irungo urdani bi inguruko biribilgune batean, autostopa egiten eta geratu nintzenean, tipuak zeuken Jesukriston labana eskuan sagar bat zuritzen ari zelako, eta geratu zen hona begirat izan ziren, I'm not killing you, then, okay, so, go on. Da, sartu zen, eta, ba, hau ere, ostras, tipo, xelebrea, jendeak oso bizitza interesgarria dozka autostopean topatzen dituzun noietan, eta, bai, denetarik, behin, tipo heldu xamar bat Italian alako landa eremuan ba, proiektu batean egondakoan on, bueno, ba, berak baserrian edo laguntzeagatik ba, jana eta lotakoa zuen, eta bueno, ba orain ba, Euskal Herria naizula etorri, ba, hemen erain bat proiektu interesgarri zaudela, eta galdetu nionean zeintzen ba, bere bizimodua edo zer egiten zuen ez, gehien ze askotan jende xelebra topatzen duzunean zertara dedikatzen zaren galdera nahiko arraroa da. Ni jende xelebra oso positiboak izaten dut, eta noski ni ba, dedikatzen naiz bizitzera, dedikatzen naiz dirua non lortzen dudan balin bada galdera, orduan ba, auta hau naiz ez. Eta esan zidan, ba, bere bizitzan eginkizuna, edo bueno, gehien gustatzen zitzaiona zela giza harremanak zirela. Eta orduan, ba, berak denbora eskaintzen ziola giza harremanei, eta gero ba, denbora gutxi bat ba, bizira uteari. Eta, hostia, haure personaje harra, eta tipo jakintxua. Eta bai, horrelako asko beste behin ere topatu nuen Euskal udalerri batean, ez dut esango non, bere, ez dakit, akaso berak ez duelako nahi honen berri oso garbi ematea, baino, mutil gazte xamar bat, ez dakit, oita bat, oita bi urte izango zitun, eta antxe, ba, peaje baten barean herriaren kanpokaldean, eta nola zuaz da, Donostira, eta, bueno, ni Tolosara noa, baina, azortzitin etorren, pixka desbideratuta utziko zaitu torre, nonbait eta balio badizu, eta bai, bai, osundu. Eta, bueno, sartu orduko, ba, ez da gitea, zelmuz, ongo zea, eta hemen goa, eta baino, urte bat, ola, ba, denbora bat abarmate erritik kanpo, eta zizan kontatzen ola osasun mental arazoak zituen, eta, bueno, ospital psikiatrikoan alta eman ziotela bezperan, edo, eta etxera itzuli zela, gurasoen etxera, herrira, eta ola, baina, etzela bere burua bertan topatzen, eta bertatik ateratzera bakizuela. Eta joirutzean oso testigantza gogorra ez. Ni gainera presa banuen, eta bueno, baino zeratuko naiz. Igual goiuri gero bronka otako zidan hemen zaizelako eta berandu iritsiko nintzelako euskalo. Baina esan nion da ze, eta zingo dezu, eta ba ez dakit Donostian, eski zingo zenuke zuk, eta nik jo. Ba ez dakit, nik badu lagun bate eguneko zentro batean lan egiten duena, psikiatria, bueno, osasun mental zerbitzu ematen dute bertan, eta nago zu galdei dizaioket, edo zu ingresautan hon egon zara, eta ba, Donosti ospitaleko psikiatria atalean, eta bertara joan eta zure borondatez akaso berriro ingresatzea aukera bat da, edo nik iesan momentu horretan, jo, banekien osondo zer esan, kriston ardura iruditzen zitzaidan, eta bai, igual, bai, eta bueno, guazen Donostiruntz guaz, zuk pentsatu lasai, eta nire baduzu ospitalera hurbildu, nik hurbilduko zaitut ospitalera antiguan utzi beharrean, eta bai, ingo zenuke hori, eta jo, eskerrik asko, eta ez da gizeta, pixatu unkitu eta dena egin zen, eta han utzi nuen, ospitalean, enuen haren berri gehiago izan, baino bai, horrelako, pasarte pilo badozkat buruan autostopistenien inguruan, eta darrak iruditzen zaizkit, eta iruditzen zait badela jendea zagutzeko, giza harremanak elikatzeko modu bat, ulertzen dut jendeari errespetoa, beldurra, segurtasun eza, danakoa, sortzea.
3: errespetoa esan du, eta ez errespetoa ez, beldurra latza, eta bai, eta bixe, ba, nik ez dudala ikusten, aukera erreal bat bezala.
0: Ez zuk egitea.
3: Hori da.
0: Ja, ulertzen dut. Erabat ulergarri iruditzen zait, baina
3: horregatik gustatzen zait adibidez, eta horregatik sortu zen, ba, bueno, autoa elkarbanatzeko
1: aplikazioak,
3: eta, bueno, berezik bat da ezaguna.
1: Baina horre baita, edozein tokatu daiteke.
3: Horre ere, edozeinekin, bai.
1: Horrek seguridadek zite bat.
3: Bai, baina nola bait, nola aurretik baduz

0: ekonomiko badauka, ez ordaintzea trena...
1: Ez, baino.
2: Romantikoagoa da.
1: Claro, ez, baino. Zuk asumitzen dezu ja, zure gastu bat egin behar duzula lanerako bidean zoazelako, eta norbaitek gero balia badezake momentu batean hori, sartzen da zure kotxean, eta hor ez dago helburu ekonomikorik. Aldiz, hau, BlaBlaCar batean zerbitzu askiniko dizun horrek, badu helburu ekonomiko bat, badu transazio ekonomiko bat. Neurri batean, oso erromantiko eta oso zintzo zirudien hasiko zela, zera, nola da etxetan geratzeko aplikazio...
0: Couchsurfing.
1: Ez, bueno, hori manaiko hola mantendu zen, baina Airbnb. Airbnb sortu zenean, bazegoen diskurso bat atzean, espazioak elkar batzearen, eskalbanatzearena, eta beste da, bueno, gero, ba, kapitalismoak irentzi zuen proiektua, kaso hasieratik ja kapitalismoak irentzia zuen, auskalo. Baina, autosopa egin da beti, egiten da oraindik, eta hor, zuketzu zer espero, konversazio bat, baino, bia, kontatuko izuet beste bat. Eta hemen, hau izan zen, zera, ba, favorat egiteatik, favora hueltan nola etorri zitzaidan. Nini joan turrera, Turmaletera, eta bertan kuadriako batzuk aurreratu ziren, baino nik lana nuen, garai hartan Teledonostin, pentsa, goi bat urte pasago ziren. Eta, ba, izten ari ziren errapidea, baino, ni aruntzan induan, eta lagunek bazuten, ba, nire kotxe usteko moduko espazio txiki bat, hemen lekua badago gure kanpin dendaren ondoan, eta hemen utzi dezakezuta, baino izten badizu eta, bueno, izten badiate esango diet, badudalan garaje bat lagun batzuna, eta ea lortzen dudan. Eta, ze, beh, lekuaren apiskat kutera zanda garaje bat, ez? Bueno, ez da git, hori izan ere buruan, total. Martxan hasi nintzen, mendate igotzen, eta bapatean autoestopista, ba, menizaren motxilarekin. Frantzesa zen, belaunean mini hartu zuen, kotxe hau zizuen hiru egun lehenago beste puntu batean, kiston rute egiten ari zen, eta bapatean, ba, ezinean, belauna txikituta, eta garekin izketan, da oso tipo jatorra, eta kontatu nion, ba, uta beste, eta horrein haber usten diaten, ze, jo, justu launek auta esan diatera, ah, lasai, nik itzi ingo dut. Claro, eta zizan tipoa, frantzese zeurekin, nik zeiz izan zien, baina basatzen utzi zidaten, nik bere gotxean utzi nuen, kuadriakoaren gana iritsi nintzen, ez du, bi ordu dira ez dala kotxe bat igona, nola igozea? Jo, ba, ba, ez dakit, ba, bai, ba, nik, dakit, hola gertatu data. Ez dakit, irize, badagoela zerbait oso zintzua hor, ulertzen dut ere arriskuarena, inseguridadena, erabat, hori, noski, ba, azkenen gizon, zuri, izatearen, privilegiotik, egin daiteken zerbait ziurrenik, eta bar, baina, bueno, nik, ez dakit, egokitu zait kontzertu batera gindua zela Bilbora, bineska gazte autoestopa egiten Donostiako, zera, aratzerretegiaren ondoan, bueno, bukatu zuten, gure kontzertura etortzen, gerora Frantzian behin topatu ginen beraiekin, osa, oso harraman politiak sortzen dira hor, eta bastagit, ba, iruditze zait goza ederra dela, eta nik, ba, nolait, horren aldarrikapena egiten jarraituko dut, autoestopean jende hartu, eta zuek era autoestopa egin, eta zoazte legutara.
0: Ai.
1: Zego, Juri?
0: Izuko. Agian kontua da duela egun gutxi irakurri nuela Pipa Bakaren historia. Pipa Baka da emakume bat italiarra zen artista la, performantzak egiten zituen, eta beste artista batekin erakutsi nahi izan zuten ba, mundua ona zela eta jendea zintzoa zela eta bueno, ba, harremanetatik abiatute eta hitz egiten dena konpondu zitekeela, eta orduan ba, Milanotik abitu ziren, ba, ez tegit oso ondo, noraino joan nahi zuten, ez dut gogoan. Baina, bueno, munduari nola baiteko buelta eman nahi zioten autoestopa egiten, eta bera performantzaren parte zen, bera zihuala jantzita, ezkontzeko soineko batekin, soineko txuri batekin. Eta, ba, Turkian autoestopa, Turkiaraino iritsi zen eta Turkian autoestopa egin zuen eta ba handi denbora batera topatu zuten bere gorpua, ba bortxatu egin zuten eta akatu egin zuten eta ordutik alenagotik ere beldurra nion eta baina ordutik are gehiago.
1: Bueno, ba
0: ez da beti gertatzen, eta bere garaian, nik autobusa galdu eta haian, ba, ondoko herrira joan behar, Tolosatik Berastegira eta horrela, eta egin dut, noiz baita. Baina, nik ez dut irratiko mikrofona hau baliatuko, jendea animatzeko, autoestopa egitera.
1: Bueno, anyway.

0: urtea.
1: Ba, kaitzara solarekin autostopa ez da egite ingo dugun, baina udazken giroan murgildu beharra daukagu, gure, bueno, ba, oiko giroetatik, aurrekoan orraldiaren inguruan aritu ginen, akaitz, eta tira, orduztik nik pentsatzen dut dena dela, elkar harremantzeko joa, uste dute, ez dakit kontatu nizun, baina orain ez dakit ze animaliren hotxa zen. Aurreko batean Leira Jartzagunarekin ginela, esan nizuen lagun batek goizean entzun zituela hegazti batzuk.
2: Ontza baino etzen ontza.
1: Ez zen ontza.
3: Ontza nantzekoa?
2: Bai, Urubia.
3: Urubia, bai.
1: Eta anik, erakutsi zianean soinu hori zanon, eta hori zer da, ba, elkar erakartzeko, edo, eta ez, gaso hontan, ez, zabu da, beraien territorio edo definitzeko egiten omen duten zerbait, zeren, bale, ordune orrualdiaren teoriak, ez du balio denerako. Animaliek gauza askotarako egiten dute euren oioak, eta tira, baina orrualdiatzen...
3: Animali bako izan bere soinu banda.
1: Hori da, bere soinu sorta edo ez, bere hizkuntza. Baina, tira, gaur orraldiaren inguruan ez karariko, bai udazken giroa meintzat.
3: Ez, gaur orrasmoa da, pues, lehenkoko orraldian planari o ikuskizunari jarraituz, esan behar da entzuleak oendiken denbora daukela orraldian zuteko, pare bat aste iru gelditxuko dio oendiken, orraldian ibiliko dienak oreinak, baino, udazkenak badauzke beste ikuskizun batzuk, edo eskaintzen ditu beste ikuskizun batzuk, eta horietako batzuk, aipatzea da, ez da gaurko asmoa. Gara jontan, denak kontatuta izango zeate, fruta asko, sastraka asko fruta txok ematen azten die, sasia dala masustakin, edo, bueno, sagarrondoa, ezkurrak, gaztainak, dena batea etortzen da, eta hainbat animalik erabiltzen dute momentu hau, neurako erreserbak biltzeko. Bagatik adibidez, asteukara hontan ikusi ditu Pirineotan marmotak gizenak hibernatzera sartzeko. Ze animalik hibernatzen dute, Inigo? Animali bat. Ezagunena.
1: Artza.
3: Oiuri beste bat?
2: Trikuek,
3: bale? Eta Jule?
4: Marmota.
1: Satorrak eri hibernatzen aldu.
3: Enuk esan.
1: Ez satortzuloa hibernatzeko leku erra.
3: Baserritar ratxurrak nazaldu bitarten.
1: Ia, dei. Horren ez nagoen behar bat ez da.
3: Bueno, aipatu dituzuen horiek hibernatzen dute, eta gero anfibiotan arresti asko eta askok, odolotzekoak dienez, sugeak eta audenak, hibernatzen dute baita. Ez da hibernazio mota asko daude, ez dietena berdinak, baina, bueno, antzeko hibernazio bat iten dute. Eta gero, urteko gara jontan de baita, gertatzen dena, hainbat animalik behaien urteko zikloa bukatzen dute. Adibidez, amuarrainak guain ugaltzen dira, negua pasatzeko forma erresagoa dalako, arrautz forman edo embrioi forman, beste batzuk zikloa bukatzen dute, adibidez, izokinak, guain oso ezaguna da, pelikula gehiagik, dokumental gehiagik ikusi ditu, la dosen ziurrenei, baina, bueno, hartzak izokina jaten Ameriketako...
2: Bai.
3: Esan behar da izokinak hemen badauzkeula. Naiz eta behien populazioko oso kaldetuta dauden, erreketan eman indien, eta gertatzen ari diegoen diken, austura eta antzekoekin. Tolosan gara baten askatzen zituzten, nigu batzen ez atarian notizia irakurtzean, izokinen askatzeak egite zituzten.
1: Bai?
3: Gara jortan, bai, laskoraineko eskolakin gaine, egite zumeekin dituzten da, bai, batzen ez. Eta gero, gara jontan gertatzen dan beste goz bada, orno gabeak desagertzen hasten dira, tximeletak, inurriak, haudenak, nola tamaina txikigie daukean, neguko otzai aurreiteko eta behaien gorputzen berotasuna mantentzeko, apiskanaka behaien ugaltze tasak jetxi jendien, eta pixkanaka egiten dutena da desagertu eta neguan iraungo duten formetara itzuli. Eta honekin batea, baita ere, hainbat eta hainbat animalik, ornogabe hauek jaten dituztenak batez ere, hegaztiak normalen eta txori txikik normalen janik gabe gelditzen die, eta ordu migrazio prozesu baten sartzen die. Lehenbiziko migrazioa gertatzen dena, eta hau gainean lehen urteko irratsaio baten uste ditzen genuela, zikoina naga.
0: Os?
3: Ikoinak abuztua ingurua aldea, usta, elduek ustaia bukaeran da gazteek, urte hortan jaiotako gazteek, normalen abuztu bukaera iraia ziren, gaina horten suerte auket banda da handi bat ikusteko. Leitzan gainen, uste gainaz, bali man oso, on, leku arraro eritu zitete, baina bai, leitzan gainen ikusitun.
2: Eta... Leku arraro da litza bai.
3: Zikoinak ikusteko esaten.
2: Bai, txista.
3: Baina bai. Eta gero pixkanaka, ba, beste gazti asko, bainarak, sorbeltzak, azpitzurik, zenbait eta zenbait arrapari, ba, sapelatzak eta hauek baita hainbat espeziek egiten dute migrazioa, eta gero azkenekok, ba, ezagunenak izango liekenak, kurrilloak. Beti esaten da, kurrilloak pasatzen dira, lurra etortzen dana.
4: Ojo.
3: Eta lehen gurten hori pasazan. Lehen gurten atxalde baten, ez da gizu egun izango zen, apuntatuta duket. Tolosan kurrilloa pasazien, Tolosan eta Tolosaldean orokorren, eta urrongo goizen elurtuta esnatu zen Aralar. Asi que...
2: Orduan, egia da esaten dena.
3: Bueno, elurra egin jarraitzen bali madu, bai.
4: Hori da, hori da.
2: Ondo da,
1: elur, elur askoko sasoi izan zen joan den negua, azken urtetako zenbaki erreparatuz, behizat. Hora, ez duzen nahi, historikoki akaso kriston elurte izan zenik, baina azken amarkadako, igual, esan guratxunetakoa. Zentzorretan, beraz. Bueno, ba, batzuk postu ziren horrekin. Zenean eta zeharka.
3: Historikoki elurterik handine ontzan urte izan da, 1800 dolara baiola, txirritak bertsua jarri zitunak.
1: Lazka mendi ere zuri-zuri utzi zuen elurteark, ez da?
3: Eta migrazionekin, ba, igual ez da oso ezaguna, baina hainbat ornogabek ere migratzen dutela azpibarratzea, ez da? Tximeleta batzuk, espezie batzuk, badaude migrazioa egiten dutena, adibidez, garaiontan, Pirineotan azaltzen hasten den Almira Igorria izenekoa, Vanessa Atalanta izeneko gaztia, oso gaztia, tximeleta, o mariposa, o misierreka. Europa iparaldetik jaisten da, poliki-poliki, Europa hegoaldean negua pasatzeko. Eta migrazion gai honekin jarraituz, guain dela ustez bi urte izan zala, ikasturte hasi genuen txori berezi baten ibilerak kontatzen. Lehengo irratxa joan deatea zan, Ibis Eremita, Goiurin txori favoritoa.
2: Oh, yeah.
3: Eta esan behar dut, lehengo egia da lehengo irratxa joan atea zala, goen dela bi ikastaro itzein zan, eta pixkat zan gaztiba goen dela larun bat urte Europatik ia desagertu zana, eta ondorioz, guain ematen nahi die, Marruekosen mantendu zan populazio basati bakar hortatiken, kautiberion ezitako eta azitako txorioiei erakusten hasi zien ultraligero batzuk jarraituz.
1: Egia da, gogoan dut hau behi.
3: Europa hegoaldera jaisten, ba, asmoa zan, hasieran behintzat, Espainia hegoaldera eta Italia hegoaldera jaistea. Kontua da, gaur udara hontan, Toskanako agintariek, Italian, erabaki dutela bertan daukean beste txori populazio baten kontrola ematea. Txori hau da, Ibis Sagrado izen hau, ikusten bali madie, bueno, antzekotasuna, daukean antzekotasuna da, bik txori haundik diala, gazti haundik diala.
1: Moko luzekoak.
3: Moko luzekoak, baina bat, Ibis Eremita beltz kolorekoa da, eta Ibis Sagrado hau, bat, txuri o beige kolore antzeko goa du. Orduan...
1: Ibis Eremitak, badirudi, glaziazio aurreko faunatik zuzen-zuzenan, etorritako egazti bat.
3: Bai, nien itzeko autostopen behakin sartuko.
1: Ez. O, ados, momentu atzutan.
3: Asko kontatu ditzake, bai. Gizarremanak lantzeko garaien osondo, baina pixkalen biztuko impresioa txarra da.
1: Bai, bueno, aurriritziak beti. Gero, izan daiteke, oso egazti jatorra. Eta begitxua, baina bai, nik ere nuke sartuko kotxe.
3: Kontua da, bueno, printzipioz, antzekotasunik ez daukean bi egazti hauei, iluna barrean edo egun sentian, silueta ikusita ba oso antzekoak ematen dutela. Toskanan, baimena eman die, eiztariei, hau da, gizaki normalai, inungo jakintzarik eskatzen ez duen aktibitate bat egiten dutenai, eizatzeko. Ibis Sagrado egaztia. Ibis Sagrado da Afrika iparraldeko egazti bat, Europara iritsi dana, ba, zoologikotan eta printzipioz, eta zoologiko hauetatik alde egin ondoren, sortu ditu hainbat lekutan, ba, adibidez Toskana inguruan eta Frantziako hegoaldean, hainbat populazio bastante garrantzitsu bertako faunari esaten dute, fauna eta florari kalte handiak egiten dizkiona. Eta hortik dator erabaki hau. Kontua da, momentu honetan, ba, irailetiken, ustet, irailetiken urtarrilea dago izatzeko hau baimenoi, eta justu guain tokatzen da irailen ibiseremitak migratzen duen momentua. Eta ekologistak eta konservazionistak bastante kezkatuta zeuden, ba, Ilunabarrean eta egun sentian bitxori hauen silueta oso antzekoa dalako, eta egaztietan gehiegi ez dakin eiztari batek ba, big nastu, eta bat dalakon bestea botatzea daukelako. Hau esan behar da gertatu dala, Italian bertan aurten ibiseremitan bat tiroz botata hilda. Esan behar da, aparte espezionan nahiko zailtasunez balin baditu dut, eta hau gehitzen balin bazaio, eta eize ilegalak azkeneko urtetan hilditun ibiseremita kontun hartzen balin badie, espezioan etorkizuna ez dala bate itxaropentsua. Horregatik datorrela ba, kezka hau. Adibidez, lehen urtean komentatu genuen baita, Extremaduran hiru o lau ibiseremita hil zituzten ilegalki, eta jarri zitzaion zigorra iztari horri, pues, pixka barregarria izan zen. Uste, zala urte beteko kartzela zigorra, eta 20.000 euroko kalte ordaina.
2: Eta listo.
3: Orduan, ez dakit.
4: Merke ateratzen da.
3: Ez dakit gero txori horrekin zein gozun, jateko balio duten, ez duten balio, baino. Ez dakit. Orduan, hortiken pixka de baita, agintariei deialdi bat, erabakiak hartzeko garaien, eta bai, espezieen baditzaiekin planteamentu holistiko bat behar da, baino espezieen baditzaien kontrola egiteko garaian zientziak sortzen du jakintza guztio erabili behar da, ordu arte indien pauso, konservazioan eman dien pauso guztik ez atzera bialtzeko.

0: Datorren astean, irailaren 23-26 Euskal Herriak etxea emango dio bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko kongresuari, Garabidek, Plazarak, soziolinguistika klasterrak eta Taupak antolatuta. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa daraman kongresuak munduko hizkuntza komunitate ezberdinak biltzea du jomuga, bizi berritze diskurtsoen inguruan gogoeta egin eta hizkuntzen bizi berritzearen inguruko diskurtsoak mundu mailan eta modu eraldatzailean kokatzeko. Lau egunez, mundu mailako adituak, aktivistak eta artistak bilduko dira Bilbo, Irun eta Hendaia artean, eta aurreko bi faseetan, diagnostikoan eta sozializazioan bildutako irakaspen, diskurtso eta esperientziak erdigunera ekarriko dira egitarau oparo baten bidez. Hitzaldi, mailinguru, tailer eta eskaintza artistiko kulturalak uztartuz. Kongresoaren atarikoak aletzeko, gurekin dugu bigarren kafean, Gorane Aiesta, Maidagan, bihar egitasmoko koordinatzailea eta Garabide lantaldeko kidea. Gorane, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, eskerrik asko gonbidapena gaitzik.
0: Bueno, Gorane, esan dugu, datorren astean izango dela, ba nola baitere mami guzti hori, nola doaz, prestaketa lana, konta iguzu.
1: Bueno, hor gabit, buru belarri, azken ukitu bekin eta jago gotxu, egunak iristeko bebai.
0: Gorane, zuen bidali diguzen informazioan irakurri dugu, eta atentzio ditu duguna izan da, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituak. Beti entzuten dugu ez, komunitate gutxitu hoiek, hizkuntza gutxitu hoiek, atakalarrian dabiltzala, baina zuei, honen inguruan asko dakizuenei, bizi berritzen ari direla entzuteak, poza ematen du, horrela da?
1: Bai, horrela da, bueno, jausitxori egin nahi izan dugu, eta bueno, beti hizkuntza gutxitu hitza erabili izan dugu, baina bueno, uste dugu badala, ez? Garaixa, bueno, modu positibo batean aurkezteko gure buruak, eta bueno, modu positibo batean aurkezteko bai Euskal Herriari eta baita munduari ere bai, ez? Ez gaudelako kalduta.
0: Islarien artean egitaraua pixka bat begiratzen hasita, Gorane, aipatu dugu, nolabait ere 23-26 egingo dela kongresu hori, irailaren 23-an, hilaren 23-an Bilbo izango dugu egoitza, 24-an eta 25-an Irunen eta 26-an Hendaian. Horrela modu orokor baten gero sakonduko dugu pixka bat, baina zer topatuko du bihar kongresuan parte hartuko duenak?
1: Bueno, oso eskaintza zabaletan hitza aurkitzuko dau, eta guk nahi izan dugu ere bai kongresua ekitaldi edo egun ezberdinetan banatu eta jendeari ere aukera eman, ekintza mota ezberdinetan parte hartzeko eta bueno, aldaban horretara, ez, gerturatzeko. Orduan, bueno, aurkitzuko duguna da 23-an eta 24 eta 25an goizez eta arratzaldez bereziki, mailinguruak, solas aldixak, eztabaida parte hartzaileak, eta gero 24 eta 25 iluntzietan eskaintza artistiko kultural oparo bat edukiko dugu ere bai. Eta gero 26an nahi izan duguna da itxera borobil bat eman, ez soilik bihar kongresuari, baizik eta bihar egitasmo guztixari, orduan, egun aldarrikapenerako eta apur bat ospatzeko egun moduan irudikatu dugu azken hau.
0: Gorane, leku askotatik etorriko da jendea, esperientzia ugari kontatuko duen jendea etorriko da, aipatu dugu irailaren 23-26 nolabait ere lau ekinalditan egingo da, erreza izan da, hainbeste jende etorrita puzlea osatu alizatea, nola antolatu duzu, Tetrisa?
1: Ez da bat ere lan erreza izan, edo bueno, erreza baino erronkatxua izan da lana, eta bueno, oztopo askotarikoak aurkitzu ditugu, baita be, bizatuekin eta horrelakoekin bai oztopo batzuk ere izan ditugu, ezta? Egin duguna izan da, antolatzaion lau erakundetako kideak batu, bildu eta lantalde ezberdinak osatu. Eta horrela, horrelako dimentsioko kongresu eta ekitaldi sorta batek ekartzen dituan lan eta erronka guztiei erantzun.
0: Eta ikusi dugu, ba, parte hartuko duten izlarien artean, aipatu dugun bezala, jatorri ezberdinetako izlariak, parte hartzaileak izango dira, egia da zuk aipatu duzun moduan, gero aipatuko dugu hori, baina formatu ezberdineko saioak jardunak antolatu direla, kanpotik etorriko diren artean ikusi dugu, ba, nola baitere badirela mundu akademikotik datorren jendea, baina bestelako alorretatik datozen parte hartzaileak ere izango dira, denetik izango da pixka bat, ez da?
1: Bai, hori bai izan da, bueno, gure erronketako bat. Apur bat, ez bihurtzea behintzat, ez? Izaera erabate akademikoa edo perfil oso akademikoa soilik daukaten ba, pertsonak, ez? Bilduko ditxuan kongresua. Orduan, bueno, proiektu honetan erdigunera ekarri nahi izan ditugu ere bai, ba, bueno, euren komunitateetan, euren hizkuntzak bizi berritzeko lanean dabiltzan, ba, bueno, pertsona aktivistak, militanteak, adituak, horietako asko egisa da, ba, akademia munduan ere aritzen diala, hau da, ba, bueno, alde batetik agian modu aktibo baten dabiltza euren komunitatetan lanean, baina gero agian ustartzen dute lan hori balan akademikoago batekin, beste batzuk aldiz, ba, bueno, komunitatetan egiten dute lan, eta agian perfile artistikoagoa daukate, orduan, bueno, nahi izan duguna da aniztasun bat bilatzea eta bereziki ba, bueno, euren herrietan edo euren komunitateetan euren hizkuntzak biziberritzeko lan horietan dauden pertsonen gana iritsi eta pertsona horiek ekarri.
0: Gorane biziberritzea, aipatu dugu hasieran komunitate hauen biziberritzea, aipatu dugu hizkuntza gutxituak, komunitate gutxituak edo zenbaterainoko garrantzia dute horrelako kongresuek, hau da, elkartu eta elkarren artean hitzegin esperientziak partekatze horrek zenbaterainoko garrantzia duka, ba, komunitate gutxitu edo hizkuntza gutxituen arteko sarea osatze horretan, sarea sendotze horretan.
1: Bueno, guretzako, bueno, izugarrizko garrantzia dauka munduko komunitate ezberdinak horrela biltzeko eta elkartzeko eta batera osnartzeko, ez? Aukera ematen duten horrelako espazioek, ez? Kasu honetan, ba, kongresu honek berak. Azkenean, ba, bueno, Euskal Herrian bilduko geralako, hemen ba, gai baten inguruan, kontakizunaren gaixan inguruan batera hausnartzeko aukera izango degulako, eta bueno, ba, honek aukera emango da balako apur bat, ba, askotan modu isolatu batean ibiltzen garen honez, edo modu isolatu batean egiten den lan lokal hori gainditxu, eta bueno, ba, maia globalago batean, ez? Proiektatzeko, elkarrekin gaudela ikusteko, eta bueno, mezu hori ere zabaltzeko mundura, ez? Azkenian, ba, bueno, komunitateak hizkuntza gutxitu duen komunitateak ez gaudela bakarrik, ba, gure errealitateak ez diala errealitate isolatuak, baizik eta ba, munduan ba, milaka, ez, komunitatek bizi duten egoera dala, eta bueno, ba, guk zare gisa, ez, ere nahiko genuke proiektatu etorkizunerantz, ez, gure, ba, bueno, gure herrien etorkizuna.
0: Goran Elena aipatu diguzu, ez dela lan erreza izan, ba, hori guztia antolatzea, hori guztia formatu ezberdinetara ekartzea, kanpotik etorriko diren guztioi nolabait ere, ba, bakoitzak merezi duen bezalako lekua egitea, egitarra begira jarrita, irailaren 23an egia da, ba, bueno, egun erdiz edo izango dela jardunaldia, irailako 24 eta 25 ageri dira egitarau aldetik ora mardul edo potoloenak, eta 26an izango da, ba, errematea, baina horri lotu eta irailaren 24an eta 25an zuk lehenera azpimarra egin duzun eskaintza artistiko eta kulturala ere badago. Disiplina horiek ere sartu nahi izan duzu, guztia horrela, ba, ez dakit, lehen aipatu dugu, ez, mai inguru itzaldi eta antzerakoa izan beharrean, ba, eskaintza artistiko kulturalari ere egin diozu elekua.
1: Bai, bai, guretzako, bueno, funtsezkoa zan, ez, herri kulturak bere tokixa izatea, ba, hori ere edo horri ere, ba, izugarrizko garrantzia aitortu behar diogulako, ba, biziberritze prozesuetan jokatzen daban rola gaitxik eta ba, komunitatetan, ez, kulturak daukan garrantzia gaitxik. Orduan, nahi izan duguna da ere bai, ba, bueno, formatu aniztasun bat bermatu, eraberian ere ba, publiko ezberdina, edo publiko ezberdinen gana iritsi alizateko. Iruditzen zaigulako, ba, bueno, kongresu formatuak agian ba, kutsu akademikoagoa edo izan dezakela, ez, hasiera batean behintzat, Baina, bueno, ba, horrela antolatu dugun eskaintza kulturalan bitxartez, kontzertuak dialata, dantzaldixak dialata, ba, bueno, iruditzen zaigu bestelako publiko bat ere bai, ba, erakarri dezakegula, ezta? Eta aldi berian ere, horrelako espazio informalek, ba, hain justuki ematen digute, ba, elkarrekin zarako aukera, elkarrekin ba, partekatzeko aukera, ondo pasatzeko aukera, eta bueno, ba, ere bai nahi duguna da, lau egun hauek bihurtzea, ba, bueno, elkarrekin konbibitzen dugun, edo ez, elkarrekin ba, esperientziak eraikitzen dugun, ba, egun, ditugun egunak, ez da? Eta bueno, ba, horretan ere esfortu berezi bat egin dugu eta bai, hori izan da azkenean atera zaigun egitarau oparua.
0: Eta ziur ba hor aipatu duzun nolabait ere ba ikutu akademiko horretatik kanpora dauden hizketaldi horietan ere sortuko direla ba kontu eta harreman politaskoak amaitu aurretik gorane jakin badakigu kongresoak arrakasta izan duela eta izen emateletik erantzun aparta jaso duzuela.
1: Bai. Egitxasan, bueno, oso pozik gaude, izan daban, proiektuak izan daban arrera gaitxik, eta, bueno, ba, kongresuak berak ere bai, ba, izan daban, ez, arrera gaitxik. Oraintxe momentuan, ba, bueno, itxaron zerrendak aktibo dauzkagu, orain ari gara, ba, bueno, ez, mesuak bidatzen, eta furgat, ba, bueno, bazak, eta bazak ez dianako lakoak konfirmatzen. Orduan, bueno, guke naiz eta itxaron zerrendak aktibo izan, ba, jendiari izena matera animatzen diogu. Ba, bueno, azkenean iruditzen zaigulako, ba, igual, egon daitekeela, ez? Oraindik bertan parte hartzeko aukera, edo behintzat egunetako batzuetan egoteko aukera.
0: Eta bukatu horretik gorane badakigu kongreso hau nolabait ere badela aurreko bi faseetan diagnostikoan eta sozializazioan ba, bildutako irakaspen eta bestelako esperientziak erdigunean ekartzea kongresua egingo da aurreratu daitezke hurrengo pausoak zeintzuk izango diren bideo honetan.
1: Ba bueno, momentuz hori da esan duzun moduan kongresu honek nolabait bilduko da hau, ez? Bihar egitasmo honen itxiera izango dana, baina bueno, ez duguna aurre ikusten inundik inora da, ba, amaiera, ez, izango danik. Oraindik ez dugu erabaki bihar egitasmoaren ba, bueno, etorkizuna zein izango dan, baina bueno, gure helburuetako bat bada, ez, zare baten eraketa eta bueno, ba horre hortik etorriko da zerbait. Etorriko dia.
0: Ederki. Ederki. Ba, gorane, ahi ez da, Maidagan, bihar egitasmoko koordinatzailea eta Garabideko lantaldeko kidea. Eskerrik asko, bigarren kafean, ba, bihar kongreso honen atariko hauen ingurukoak azaltzeagatik, eta aurrera begirare uste dut, ba, kongresoaren ostean edo etorriko denaren inguruan izango dugula, bigarren kafe bat hartzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Mi esker zuei ere.
2: Entzuleok, aurrera goaz, segituan musika giroan murgildu behar dugu, Gartxotun zein Letonaren laguntzaz, Ainhoa Urteagaren soinu frogetan murgiltzeko gure.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Esan dago entzuleo Gartxotun zein Letonaren eskutan uzten zaituztegu, eta gu minutu batutan, hemen txizango gara zuekin, Ainhoa Urteagarekin, elkarrizketa akustikoa osatzeko.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa berri on bat irakurri ostean bururatu zaidana, izan ere Instagramen ikusi duen atzo gauean, okerrez banago, Ibilbedi talde Puskak disko berria kaleratuko duela berandu baina lehen. Badazpada izena du diskoak, ala irakurri nuen, ez dut berriz begiratu, baina buruan iltzatuta geratu zitzaidan informazioa dau, eta okerrez banago, datorzen hilabete hauetako batean kaleratuko du, iraian ez palin bada, urrian. Gogoz gaude, Ibilbedi zale guztiok, izan ere duela urte bete, baina pixka bat gehiago egin zuten geldialdia, ba, luze joan da, euren kanturik gabe, eta berri itzela da, ba, disko berri bat besapean dutela, itzuliko direla, holtzetara, eta gure belarriak goxatzera nola ez beraz, gaurkoan lehenengo gomendio gisa Ibilbedi taldearen azken diskoko, Goldea diskoko nire kantu kutxunetako bat ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, Xirarena izena duen kantua. Hemen duzue Ibilbedi.

Hortxe entzun dugu ibilbe diren xirarena kantu puska. Egon dadila disko berri hau, kantu zar hau, bezelako arribitxiz bet eta ala espero dugu denok, eta ziurela dela haupa ibilbe ditarrak. Datorren gomendioa, astonetako bigarrena Biba Belgrado izeneko taldearen Untragaluz dos, hau da toma akustikoa, izan ere, euren azken diskoan, Kanzionero de los Cielos izenekoan, ba, kantu bat modu rockeroagoan edo biziagoan, eta kantu bera modu akustikoagoan eskaini zizkiguten Untragaluz izena du kantuak, eta gaurkoan zuzenean akustikoan jotako bertsio bat ekarri nahi izan dizuet. Zein da gomendionen atzean dagoen arrazoia, ba, ibilbedi taldearen kasu berbera da, Biba Belgradoren abarkatu, eta zorionez, hemendik pare bat astera, edo kerez banago datorren hilabetean gehien jota, hauek ere euren disko berria kaleratuko dute, mientras el Guadalquivir fluye, fluye y fluye izena du. Okerez banago, oso gustoko taldea dut Biba Belgrado, eta disko bakoitzean euren buruak berrasmatzeko joera dutenez, ba, bereziki antxia ondia dut disko berri hau entzuteko, ziurre hit eta abesti zarrez beteta egongo dela. Kordobako taldea da, ezagutzen ez duenaren zat, Biba Belgrado, eta hau da euren azken diskoko Untragaluz kantua modu akustikoan jota. Hemen txeduzue.

Hortxe entzun dugu Viva Belgrado taldearen Untragaluz kantu puska. Aste honetako hirugarren gomendioa Medium Build izeneko artistarena honek ere disko berria atera du. Noizbait ekarri izan dizuet bere kantu bat, izan ere zuzenean bertsio bat jotzeko ohitura daukat, eta esan, ba, lehenago etzen bakarlaria batzuetan taldearekin ere jotzen zuen, baina nik behintzat bakarlari gisa eta beti gitarra akustikoarekin ezagutu dut Medium Build taldea, eta edo bakarlariak bere buruari jartzen dion izena kasu honetan, baina azken disko honetan esango nuke kantuak berrasmatu egin dituela, edo kantuen kantuak helarazteko modua behintzat bai, eta banda edo talde bat izan duena inguruan, ba, normalean gitarra oinarri zuten kantu hoiek orain bat beste instrumentuak gehitu eta pixko bat puztu dituela irutu zait. Izugarri gozatu dut Medium Builden disko berria, gomendatzen dizuet, eta gaurkoan, asteko hirugarren gomendio gisa, Do Something Productive kantuak arena izan dizuet. Egintzazu zerbait produktiboa dena edo eraginkorra dena. Gaur egun pentsatzen dut bizigaren abiaduran eta gizarte honen partaide garenok, ba, askotan sentitzen dugun presio horren inguruko kantu bada. Zerbait produktiboa den, zerbait egiteko behar hori, ez? Eta asko gustatzen zaik kantua, alaia iruditu zait, eta gaurkoan ona ekarri nahi nizuen. Beraz, hemen txuduzu, asteko hirugarren gomendio gisa, Medium Build Do Something Productive.

hortzentzun dugu Medium Bill handiaren Do Something Productive kantua. Estilo aldaketa izugarria egingo dut aste honetako azken gomendioa ekartzeko, izan ere aspaldian entzun ez nuen kantu baten bertsioa entzun nuen lenguan, alako istripu eder bat izan zen. Time After Time da kantua, Cindy Lauperren, bueno, abesti oso ezaguna, nik uste dut dana denok ezagutuko duzuela, baina ez nago ziur ea Eva Cassidyk egiten duen bertsio hau ezagutzen duzuen edo ez, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan ona. Izan ere, nire iritzia palean, Time After Time en milaka bertsioen artean, hau da niretzat kutsuinena. Zergatik, orain txikusiko duzue. Izan ere, Eva Cassidyk benetan ahots berezia zuen, tamalez, 93 urte zituela hiltzen, 1986an, estatu batuetako kantautorea zen, Eva, eta, bueno, izen handia lortu zuen, eta tamalez goizegi joan zitzaigun, baina, behintzat, disko eta abestitzar asko utzi zizkigun gozatzeko, eta gaur ekarri dizuedan kantu hau, bere eriotzaren ostean kaleratu zen diskoan bildu zuten, eta benetan berezia da. Izugarri gustatzen zait, eta gaurkoan baste honetako gomendioetan azkena izatea erabaki dut. Beraz, hemen txeduzue gozatzeko Eva Cassidyren Time After Time kantua. Eta entzule, horrengo astean entzungo dugu berriz elkar, bitartean zaindu zaitez, eta ondo segi. Aio, aio!

0: Nola izan daiteke gai bat intimoa eta unibertsala aldi berean? Hain zurea eta hain nirea, hain gurea? Horixe dute zauriek. Bakoitzak du berea, baino denok dakigu zer nolako azkura egiten duten. Oroitzapenak, harremanak, zalantzak, gai ugari landu ditu Ainhoa Urteagak Arrakala diskoan. Baina Arrakala ez da bakarrik egindako bidea, hainbat musikariren eta lagunen ekarpenak ere baditu, eta diskoaren inguruan komunitatearen, harremanen eta inguruko pertsonen presentzia oso nabarmena da. Beraz, gaurkoan Arrakalez, Zauriez, Loreez, musikaz eta bide batez norbera aurkitzeaz hitz egingo dugu. Gurean da Ainhoa Urteaga. Egunon.
1: Egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo.
1: Plazer bat eben izatea.
0: Bala, hori da, beti entzun nahi izaten duguna, batzuk urduri esaten diguzu, eh? Ezagit zure kasuala den, urduri zaude?
1: Ba, nahiko lasai, eh?
0: Bale, zora garri, zora garri, orduan.
2: Soinu frogak egin ditugu, pianoan edarkin moldatu da, gitarrarekin ere bai, eta nik uste osagai guztiak prezitugula, lapikoan sartzeko. Arrakala lan honek hilabete batzu ditu, urte bete betetzera joango da, ezta hortxe daukagu.
1: Azaroa bukaeran.
2: Azaroa bukaeran, iraian gaude oraindik, bai, oraindik hilabete pare bat falta ditu, eta, bueno, joan zara, nola baite zure lehen lan luzea esango dugu, edo nola baite disko sendo hau aurkezten, ez dakit, 10 hilabete txopasa ditu dagoeneko, ze hau zapore utzi dizun nola baite diskoaren orkezpenak, askotan ez, gauzak, kaleratu horretik, bueltasko maten dizkigu, iritsi da, diskoa, zuona da, esaten da ez, jendearena da, eta gero jaeten bueltan, norberak akaso, ba, beste zapore batzuk, eta beste zerbait opatzen dio lanari ez.
1: Ba, bueno, azukonde esan dezun bezala, prozesua oso luzia izaten dira, eta kasu honetan, egia da kanta asko, eta esan nahi asko oso atzian gelditzen zaizkitela, bazkenean bi urte terdi hona izelako ekoizten diskoa, fases berdinetan grabatu nun Jurgikin, ozen estudioan Zumaian, eta, bueno, ba, orkezpen aldetik izan da brutala. Neukin hon izan aukera polita, ba, ostiralgo izanatea baldin bazan diskua argitara, ostegunean Zumaian, aurkeztu nun parte hartu zuten musikari ezberdinekin, gonbidatu askontzian bertan, Neko Atxa, Miguel Maitz, Iratzurkizu, dala nire lengu zina, eta, bueno, ba, izan zen oso oso intimua, jende pila bat etorri zian baita nire ikasliak, kurasuak, lagunak, eta gila zen, hortik abiatuta, saleike diskoa nire gura egin nahi opari bat izan danez, ba, nire gura guztu onda, vale. Eta gortik aurra etorrian guztia, ba, oso ongi etorria.
2: Urteak daramatzen musikaren giroan, bide batzuk oso giro akademikotatik eginda, beste batzuk bueno, intuiziotik eta bestelako bideratik ere jorratuta, eta musika irakasle izaten bukatu duzu. Beraz, ez dakit badu ez, pixo hundia nolabain musikak zure bizitzen.
1: Bai, oso naturala da, oza, intuitibua esan desu mesela. Asko kostatzen ere gura ulertzia musika gabe. Ez dakit egunerokoa zorionez hortan damakit, disfrutatu itet lanaz, ez tala gutxi, eta bai, diskoa pixkat izan da, ba oso gauza

0: Hiru aizpa kirolari, baina niri aitortu zidan Ainhoak berak bera dela hiruetan errena.
1: Ah.
2: Hemen ez dago sekreturik, ez?
1: Ez dago sekreturik. Nik aurreratu dezakedana da, Maiteren oniritzia badaukadala, hiru aizpekin elkarrezketa hori egiteko.
0: Hori ere badugu, Ainhoarena badugu.
1: Data jartzeko.
2: Zeren inguruan hitz egiteko, musika hitz egiteko, txirrendularitza hitz egiteko.
1: Hasiko gara, eta bueno.
0: Ba, nik uste, hiru aizpek daukatela eman komunean kirolariak direla.
2: Aizpak direla.
0: Musikariak direla.
3: Aixena.
0: Baina, bakoitzak ero, bideoietan jorratu ditu gehiago batzuk edo besteak deskurritu genuen, deskurritu dugu eguna betan, Maiturteagak piano jotzen duela, saxoa jotzen duela, denek badutela horre lotura bat, eta kantonek horri egiten dio referentzia. Bazaretela nahiko antzeko eta nahiko desberdin ere, ez?
3: Era bat. Azerretu eta eskirau. Bai, egia zan nuketatikan gurasoak izan dira artian eta mugimenduan aldekoak hortan ez izan gaituzte. Eta esango nuke bakoitzak bilatu dula bere bidia artia eta mugimenduan oinarritutako bizitza bat eraikitzeko.
0: Irakurri dugu, disko hau bukatzen ari zinela, aste berean kontzertua diskoaren amaiera eta triatloia dena gertatu zela batera.
3: Bai, eta pixka nahita, eh? Azkenean eretzako, momentu txar batetik gailentze prozesu bat islatu nahi nun diskoan, hortaz mintzo da, eta niretzako ezinbestekoa izan da Zarautzeko triatloia erronka bezala. Ordunik nahiko modu artistikoan eraman dut. Entrenamentu prozedura guzti horiek, abesti asko, idei asko, bizikleta gainean, korrika, txakurrakin, osea, hortan uztartuta sortu da. Ordun nahi nun produktua elkarrekin sortu. Bai.
2: Zerk sortu dizkizu agujeta gehiago? Triatloiarako prestakuntza, kirolak edo musikak?
3: Deskantzago ezinak igual, eh? Ez dakit, ezke bat bestiakin etorri da, oso gauza naturala izan da. Eta esan dizuetena, azkenian kirola egiten nahi nintzen horretan sortzen ere jardun naiz. Eta beraz, eta gero gila da, nire lana ere oso solotuta daola musikari. Orduan, ekarpen asko, torriz eskilanian, eguneroko bizitzan.
1: Eta hori nola izan zen, ez dakit, estudioan zeudenean bizikletatik korrikarako trantzizioan pentsatzen eta igeri izeto zenean getariatik Zarautzera estudioan egin behar zenituen arregloetan pentsatzen, nola izan zen, nola uztartu zenituen horiek?
3: Jo, babaitu, azteko lehengo abestia idatzi nuna, dela, bueno, Arrakala eta gero Itxasipar izan zen. Itxasiparre kontatzen dut horregatik anazin ez Itxasiparrekin, nire kuadriako batekin hasi nintzen juten momentu zaila hortan igerita getaia. Eta berekin, kilometro bat, lasai, gero kaina bat, pintxo bat, hola ibiltzen astetikan. Zarauzko triatloia inalizatea, ni gogoratzen naiz, eta proba gogorra da, Ironman erdi bada. Eta igeriketako parte hortan itxaso txarra zeon, baldintza nahiko eskazak zian, eguraldi txarra, rebufuan gainetikan pasazitzaigun, mutilan lehengo tropela, janintziguen, eta niretzak izan zen, gailentze prozesu bat izan, tia joe, behitu itxas iparretik, itxasoak eman diten iparretik, nuna hon, eta bai, nuski, eske, eukidu erabat. Gero hori kantatzakoan, produzitzakoan, beste indar bat eukidu.
0: Gaur, itxas ipar pianoan joko duzu?
3: Ez, Arrakala.
0: Ez, Arrakala bai. Pianoan, itxas ipar gitarrarekin?
3: Ez.
0: Ez. Itxas ipar hasi izan duzu, diskoa lehenengo kantua delako. Bai. Ados. Nik esaten honen ebez tagit, ze jotzeko asmoa duen, ados. Itxas iparrekin abiatzen da diskoa, produkzio ipatu duzu, eta pentsatzen dut produkzioan ere. Zagite, kantuaren sorkuntza nondik sortu den horrek ere baduela eragina. Gaur kantu bana egingo duzu, bat pianoan, bestea gitarrarekin. Zure bi instrumentu zentralak dira komposatzeko, komposatzen piano. Duzu instrumenturi gabe, gehiago pianoan.
3: Bai, eta askotan igual, ideia bat etortze baldin mazait burura, matezki oto gehi mila bueltaz, esan dizueten bezala dozen momentutan etortzen naiz, eta askotan ezin dut ez da grabau. Orduan, edo askotan juten naiz mendira korrika mobil gabe, eta ezin dut. Eta orduan saiatzen naizena errepikau, eta gero segun egia da gitarrak oso eskura dakaten zerbait dela eta laguntzen ditela hotza hobeto proiektatzen, baina gero ja matizatzeko, detaileak bilatzeko, harmoniak bilatzeko ja zuzenean piano joten naiz eta hor asko zer erosoago sentitzen naiz.
0: Beraz instrumentuago sentitzen duzu pianoa edo zure umetako instrumentu hori izan da. Etxean gurasoak ere musikariak dira?
3: Bai, eske esango anizu zenbat instrumentu azkaban etxean.
0: Ez egu zu?
3: Ez egit.
0: Bona, hasi zerrenda egiten eta joango gara.
3: Nerae aitak, kotzenitu, bombardinoa, tromboia, txistua, ama klarinetia, saksua, eta gero aizpen artian, nereak trompeta, bateria.
2: Hain familia musika zale, eta musikari zareten familia horretan, zaiagoa da beraiei erakusteazuk egin dituzun abestiak, edo kontrakoa, errezagoa.

0: Bada, beraiek badakitelako zer den musika eta zer den sorkuntza.
1: Bueno, egia da, nere gurasoan mundua asko lotzen dela herriko banda, txaranga, txistuko, zera hortan behaitzat oso arrotza da pianoa, gitarra eta orokorrian mundu akustiko edo, bueno, en estena igotze hori. Eta ordun, bueno, saia edo erresa, ez du asko baldintzatzen. Hor da eskazu bi aldiak, ez? Alde batetik babes inkondizional hori, baina beste alde batetik, ba, konfiantza hori nahi dianak eta ez dianak esateko. Ordun, danadak abere... Eta bealdia.
2: Eta den dena zita, etxeko batzuk zure musika proiektuan parte hartutakoak ere badira.
1: Bai. Nereak grabatu zituen lehenengo diskoko perkudanak, bateria josun. Eta aitare ateatzea tromboia jotzen, estela ez zinpakia lagako. Baina, bez, bigarrengo diskoako mugatu deu pixkat parte hartzia. Baina, bueno, nera teatzea kantatzen, bai, ja?
2: Etxekoena mugatu zenuen. Ze bai. Kolaborazio ugari ditu, aipatu duzu, bai. Lehen kontzertu horretan, Zumaian Oxford aretoan izan zen?
1: Bai.
2: Hori da, bertan izan zirela batzuk, diskoan ere, bueno, ba, hemen agartzen zizkigu ez, Atxa, Nora, Maitz, Akaleia, bai. Bueno, oian ere jarri zenuen, bai. Zurekin lanean.
1: Nola ez, ezke batea zeginan ikasten pianoa. Gero egia da oianak eukizula ibilbide oso aberatz bat, eta niretzako erreferente bada, ja? Hain gertu olako eminentzia bat eukitzia da, ba, kristona. Eta asko inspiratzen naiz, eta nahi nu nola bait, ba, zea hortan euki. Eta gero, ba, bueno, eneko kinere, ba, bueno, batxierrian ezautu ginean, eta asko konpartiu dut. Nora nere ikaslia da. Eta Maitz da, Zumaiako gitar jole oso bat. Getileia da, eta gustatzen zaiten hori sartzea, pixka bere...
2: David Gorrit izan da baterian diskoan.
1: Bai, eta gaina ipatu, berezikin ere musikariak diala leitxe. Aitarra Milibia gitarran, David Gorriti baterian da Telmo Uranga bajuan. Eta nik onposatu arren eta nik esan arren ba, aurrela ingo, de estrukturazioa eta gila da oso modu personalian eraman detela. Emozionalki personalki kriston babesa eman diate, eta parte, dia musikari kriston onak kaptaudu segituan, adierazi nahi nun hori. Eta irutu zait kestan ekipoin deula, eta gaur egun arrakalako zitzaiten zitzaiten ulertzia bai egabea.
2: Teklatuak zer horre grabatu dituzu?
1: Bai.
2: Beraz, hor txeizten da. Eta eneko, gitarra jotzen ere jarri duzu edizuen?
1: Hasiera baten bai, gero utzi berri zantzun beste proiektu bat atea zitzai olako, eta orduan sartu zan aitor. Baina, bueno, nahiko hasieran izan zan orduan.
2: Dos.
1: Bai.
2: Aipatu duzu ozen estudioak eta norbait ere aitortu duzu nolabait. Bueno, ba, pixu berezi izan zutela kanpo indarrek, ez? Nolabaitzuk disko hau aurrera ateratzeko edo.
1: Bai, nik uste inguruak argi ikusi zula nik hauin beharra nekala. Hau zelan ere bidea eta animatu ninduten horta. Eta, bueno, ba, Jurgi laguna dut, bizi laguna geha, azke ikuste galkar. Eta oso gauza naturala izan, oza, ni hon izan naiz kotxea garbitzen, eta Jurgi atea estudiotik, eta ainoa pasa ze gauza ba nahi du behitu, eta ni entxeko arropakin, zikin-zikina, estudia sartu, eta bai, hau hola, hau bestia, estik ze. Bai.
2: Beraz, oso txeko giroa, baina oso etxetik kanpoko indarrek lagunduta ere, bai, nola bai. Itzateko.
1: Bai.
2: Ze hona. Bueno, garbi geratu zaigu pianoa dela zure konposatzeko instrumentu nagusia. Garbi geratu zaigu disko honek denbora luze iraun duela eta produkzio prozesu hori luze joan dela. Jurginen laguntzaz, aipatu ditugu musikarien laguntzaz. Itzak ondoren iritsi dira, itzak lehenago iritsi dira, diskoaren kontzeptu hori ere dena batera ikusi duzu. Zein beste denbora igarotzen denean ez, askotan, bueno, gora berazko, itzak aldatu, auta beste, egiteko arrisku ere badago, eta ez dakite nola bizi izan duzun hori.
1: Elkarrekin. Dan alkarrekin, junda, askotan ez dakit sortzaile askok badakate ba, metodologia jakin bat, ez? Ba, zieran igual azten dia doinuak inda gero datoz hitzak, edo azten dia hitzak inda atzeti datoz doinuak, edo hartzen dituzte beste batzun hitzak, eta neria batea, dihoa, batzutan etortze zaite esaldi bat, eta saiatzen naiz esaldi horrei harmonikoki forma ematen, beste batzutan etortze zaizkit akorde batzuk, azkenean ipiano jole izan da saiatzen naiz betiko struktura konbentzionaletik ateatzen, eta olako harmonia berezi bat tortze baldin basai, basaiatzen nahi zorri hitza jartzen edo haber zeira dokitzen diten. Eta hasiera baten izan zen, ezken nahi gabe etorrit ez hitzaiten. Eta orduan zen, ideiak bildu, eta ja ikusin unian panekala ideia multzo handi bat, ba izan zen pixkat, ba, bueno, bale, badakau, ba ingoazen zentzua matea, eta ordenatzea, eta proiektu polit bat sortzea.
2: Mm-hmm. Badago paradoja bat diskoan, eta da pianotik sortutako disko bat izan da ere, eta normalean pianoak iradokitzen digu, eta giro nostalgikoago, tristego bat, diskoa laia dela, diskoak badituela inbat momentu oso gora, oso, oso irriparretik, ez?
1: Iritza izu.
2: Sentsua zuri eman dit, bai, erabat.
1: Ta, ni pixka komplejoa dakat nire musikakin orokorrian, ze ni oso pertsona alaia naiz, bai egia da sentibera naizela, eta triste oten ere badakit, eta baina oso alaia naiz, eta ordu nahi ezautzen ditenak alaia ezautzen hau, eta esan izan dira, joa, no, zure musika oso tristia zuzeanek.
2: Bai, eh?
1: Bai, bai.
2: Joa, gaur egun disko alai bat entzuteak kostatzen denarekin.
1: Bai, egia da nik ere...
2: Bari da kantu, barkatu, kantu igual pixkal goxoagoak, lasaiagoak, sarkorrago edo barrura begirakoagoak, jo, jo, nik argi asko ikusi dut diskoari, bai.
1: Bai, eta gainak aia tristia da, ez, da, arrakala bat. Da,
2: mm-hmm, bai, horregatik.
1: Baina argi adierazi nahi nuna da, arrakala bat, zauri badaka honean gure gain, bi aukera dazkazu edo sartzea zuluan eta ikusten dezu behiltza, eta gelditzea buklian, edo loratzea. Eta nik argi ikusten nun, diskoak mesua izan bertzula arrakalaren loraldia. Lurrian arrakala bat ateatzen danian askotan belarra eta loriak ateatzen dira hortikan, eta pixkat hori da islatu nahi nuna.

0: Itxasipar, lehen aipatu dugu diskoari hasera ematen dion kantuari gara entzuten, eta hemen agertu dira, ez, zauria, sendatzea eta bar, baina letren esparru hori gerurak utziko dugu, eta nik uste dut poliki-poliki lehen kantu bat ereskatu behar dizugula, gure ez eta akustikoan, saigu zuzen izango den joko duzun lehena.
1: Arrakala, pianuan.
0: Oso ondo, ba, aizu, zoaz gure ez eta akustikora, eta segituan entzongo dugu, Ainhoa.
1: Vale.

entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Ainhoa Urteaga eta Arrakala. Ba, nahi duzunean.

0: Hortxe balena entzuleok, badator gure entrevista setera berriz ere Ainhoa Urteaga, eta entrevistarekin jarraitzeko aukera izango dugu. Eta entrevistarekin jarraitzeko, ba, uste dut, ari oso ezagun egingo zaion ahots batek, emango diola, ba, Sarraskiari bidea.
1: Sarraskia.
0: Pista behar duzu. Bai, bai. Barkatu, pista behar duzu.
2: Bai, bai, bai.
0: Zumaiarra da.
2: Ez ez jolazago ezautzen, eh? Ez ez jolazago ezautzen.
0: Ez ez jolazago ezautzen, darrik. Baina, hau txau.
1: Sarraskia.
2: Ah, kandido.
0: Ez que rai, bestela, igual zumait hartasun txartela, genduko zizuen bestela, eh?
2: Ez da gainan zumait hartasun, da.
0: Baina ezagutu izan espazen, no, igual zumaia norbait aserratuko zitzaizun.
2: Ni alkatetzako nahola iztea.
0: Ah, bai? Epa! Ba, beste treizta lotzen hasi barra dukago.
3: Esklusiua, esklusiua.
2: Saltzere gila
0: nahiz, hasi behar
4: nahiz gauza gutxi egiten horrekorrian. Hasi behar nahiz egiten hor lerro burua, eh?
0: Animo, animo bizitzen. Nik ezagutzen ditut bizitzen gauza gutxiago egiten ikasi behar zutenak, eta ez da erraxe izaten. Hortxe utziko dugu.
4: Zure burua
0: zari zara. Beste batzuen artean.
3: Denborarik ez hori ikasteko ere.
0: Bueno, Sarraskiarekin hasiko gara.
4: Horria, kontua da, letren analisia egin dugula, eta bueno, horren inguruko galderak egingo ditugula. Naiz eta, ja, aipatu diguzunez, pixka bat diskoaren mezua zein den, nik, bueno, arrakalak eta zauriak momentu zalde batera utzi, eta bidea itzaz galdetu nahi dizut, ze formatu desberdinetan, eta esan nahi desberdinekin, baina 11 aldiz agertzen da diskoan bidea itza. Nork bere bidera jo duen aldiro, ni etxeko bakabia ingura iparta bide, borondatea eskainiz bideak zabaltzeko, bide ezberdinetan ernai, zergatik hainbesteko garrantzia bideari?
2: Hala, kaminante nahi kamino, zehaz, kamino alandar. Iruitz ezaitelako, askotan helburu potentia jartzen dizkiogula gure bizitzai, eta benetan, zoriontsu izateko motivazioak eukitzia ondo dago, ametsak eukitzia ondo dago, baina garbi dakat bidea bera dela helburua, bidea bera dela. Zoriontsu ite gaituna, eta askotan iruitz ezait, gizarte bezala bizi gala baira ganean eta baita etorkizunean, eta bizi bergea hoain, eta erratikan bidiai, eta bidaia, nik beti, zatez, bide bako itza dela bidaia, ezberdin bat, eta mazaiatzen naiz ematen garrantzi berezia.
5: Edo nork ez du balio hartzen bera izateko borondatea eskeniz.
4: Orainari garrantzia ematen diozula aipatu duzu, baina nik zilboresteak abestian hor, bueno, hitz egiten da familiaz, transmisioaz, eta hor orainaz gain badago pixka bat nondi gatozenaren arrastoa, ez? Zenbateraino izan du eragina familiak disko honetan?
2: Ahondi, baina posten aiz gai hori atea zula, ze abesti hori, eta ba, nahi nun kontau gaina, eh? Ez dihoa, ez da nere, justo da abesti bakarra nere taziteiten ez duna.
4: Ara?
2: Bai, da nere laguna ahondi baten bizipenan inguruan, nere laguna honek galdu zitun bi ume erditu baino lehenago, eta nahi zion hola baiteko ahots bat eman egoera bertan aurkitzen dian emakumiei. Eta ez zitun bilatzen baliabideak, eta hor, dun josun erena, idatzi zingutun bat, esplikatzen behar nola sentitu zan horren aurrian. Horregun bi alaba dazka, baina bi alaba eukia horretik ama beste bi aurri zantzitun. Eta nahi zion itza jarri, nahi zun beste familitara iritsi. Eta justo, ba, hori nigan sortu den oro bidean daramat, behak esaten du nik hasi zula, ba, jaio ez dian aurroiek, beriak ere badiala eta bizi guztien eramango ditula. Eta, ba, justo kasualidadia.
4: Begira, bai hori esaten dute, zelulak hor geratzen direla, bai. Ez direla betirako desagertzen, eta orduan beti barnean eramaten dituzula. Ba, ze polita eta ze derra zuen arteko konexio hori, eta berak mezua transmititu nahi izatea, eta zuk hitzak topatzea mezu horretarako. Agian intimo egia da, baino kontatu nahi balin baduzu soilik, lehen aldiz erakutsi zenionean abesti hau, ze moduzko izan zen momentu gura.
2: Egia esan, elkarrekin ite deulana, eta egunero gaude elkarrekin. Orduan egia da, momentu intenso asko elkarbanatu izan ditugula, eta bueno, ba, izan zen oso potentia, baina etzan izan ere sorpresa bat, ze onge elkarrekin, ba, bueno, momentu kritiko batzuten ere bai, baina, wow, eske geho beha oso bailonga da, horregatik da bestia olako bailonga, eta de hecho, irrintziak beha da, bere oioak dia. Orduan, wow, eske ez nola esan, eta gaina justu akaleia kantatu hemen, egizon indarra maten dio abestiai, eta Ba, kristona esango izuet. Nei, disko hau, niretzat, diskonen arrakazta momentu hauek dira. Bai.
4: Zepolita, zederra. Eta guk ja, badaukagu abesti bat, gaiaren inguran hitz egin behar dugunean, bai. Hemen bigarren kafean, ze izaten da, edo landu izan dugu gaia beste batzuetan, ba, abesti apropos bat orain, gaia borobiltzeko.
0: Lehen erintzun dugu pixka bat, baina buelta emango diogu. Baina buelta emango diogu nahi dugun kantuari.

0: Bide ezberdinetan ernai, baina gailur bera gure zain. Zer da orain zuretzat musikari ibilbidean gailurra? Non irudikatzen duzu?
1: Gailurra, eskiz dena izan, mitikak eda bien, baina nik uste gailurra joetela eta izan zan, Osfor aretuan, nire familia eta lagunen aurrian hori aurkeztu al izan unian. Hortik aurrea, gustatuko litzaidake jende ezberdinetara iristia, ze nik dakaten sentsazioa da, komentatzen izuena, azkenean zirkuitoan sartzia zaila da hola, plaza ezberdineta iristia zaila da ho. Eta bai, nire ingurakoa beste nau, baina nahiko nuke iritsi, nire, ni baino nahi berdin dit, baina nire abestiak nahi dit iristia publiko ezberdinetara, jende ezberdinai, eta jo, zilborrestean kasua, ba, norbaite lagundu laguntze baldin badaka, ba, eske zoragarri, edo ez dakit gertabin zantza izkit historio politak etorri zait jende ezaguna eskerrak ematea lagundu diolako ekiz abestik. Ba, nahiko nuke plaza berriak ezagutu eta abestiei bilbide bat eman.
0: Ze polita, ba... Azkeneko galdera egin behar dizut, eta ez da hain zehatza izango pixka bat, kontzeptuari buruz orokorrean, ze diskoa entzuten duenak, guri behintzat horrela getatu zaigu, bueno, kontzeptu batzuk errepikatu egiten dira, eta gero, esango nuke, irudisare oso koherente bat osatu duzula. Ze ba, entzuten da lorea entzuten duzu, itxasoa entzuten duzu, zauria, arrakala, eta bapatean konturatzen zara, ba, nolabait, errepikatzen dela eta badagoela abestien artean lotura eta bide bat egin dela, ez? Lehenengo arrakala zegoen, gero zauria, zauritik azia, azitik lorea, loretik sustraia, sustraietik zuaitza, eta zuaitzetik basoa, eta gero itxasoa. Egin duela nolabait diskoa guztia borobiltzen duela oso konstienteki aritu zara letrak idazten koherentzia hori mantentzeko, nahi gabe ateratako kontuak dira, edo agian ez duzu guk identifikatu dugun bezala sentitzen, baina...
1: Nik uste honen klabia, o koherentzia honen klabia izan dela, nahi gabekotasun hortan, eta, bueno, saia hona izela oso zurra izaten nahi. Industriako demandatikan at, saia hona iz nire barruak asetzen, eta azkenean nire barruai, ba, fiela izate hortan, bat indu nire barne koherentziakin, ze amaika besti daude diskoa, baina amabik grabatu nitun. Azkenengo ateako da urtea bukatu baino lehen.
2: Mm-hmm.
1: Eta kontua da...
2: Kolaborazio bada?
1: Kolaborazioak egiko ditu. Ze grabatuet eirekin, eren egun, eta jaiotzosakin.
2: Egu goz asko dakizkibu hemen.
1: Ja! Yeah. Bai, eta pixkat esan desunan arira, bai jorratzen ditu gaia hasiak, ez? Nik askotan sentitu izan dut horrelako proiektua eta aurrera mateko orduan, ez? Jo, askotan ez dakitze puntu tarte merezi duen, sakrifizio handia da, lana handia da, eta askotan bueltan ere ez dator, gehiagik gaur egun kultura ere ez da oso zainduta. Eta, ba, bueno, ba, ez dena txikia are gutxi jo. Eta nahi horrelakotan aurre aiteko indarra eta ditena edo diaten pertsonak izan dian ere ikasliak, ze ikustia behaien begitan nizer naizen, nola bizi duten, behaien nola inspiratzen dien, zein darrematen dien, behaien jarraitzeko, eski izan da, klabe. Eta askotan dena usteko gogoa izan detenetan, behaien babesa, nahi gabeko babes hori, izan da niretzat energia iturria, eta azkenengo abesti hori eskaini diet behaiei horratik, nik zatet, letrak zaten du, nondik hasi naiz ez jakin, alboan laguntut milaka hasi. Eta hasi adia behaiek, eta nik uste pixka hori biltzen duela proiektu beha.
0: Ze ederra.
2: Eta hemen, bueno, ba, galdera bat egin behar dizut, diskoak amaika kantu ditu, baina horietako hiru akustiko zuzenekoan mantendu dituzue. Zergatik nondik etorri zen nolabait kantua ekorrela bilutzik usteko joera hori edo?
1: Ba, nik beti adibide iguala jartzete, eta ni larun batetan saiatzen nahi salik eta erropa onena jazten, pixka makillatzen naiz, Espainia margotze ditut, eta bar, baina ni azte hartetan, pues... bateatzen ez askotan txandalian, ez? Eta iritze zait, askotan joera dakaula estudia sartze ganean asko makillatzeko buruan dazkaguna bestiak, eta polita da eta importante iritze zait bere honenean erakustia, baina nahi nun erakutzi prozesuan behaldea, gordintasun hori, abestiak nundik azten dian eta zertan bukatzen duten. Eta, ba, bueno, ba, danok erabiltzen ditugun efektutik aratago, nahi nun mikrofonoan jarri, eta, bueno, abertzateatzen zan, eta jendeak ikus desala, ba, pixkanaka eta zatika grabatzetik aratago, gordintasun horretan ere zein naizen. Bari dira, tirdirka, tirauten izarra.
2: ederra da eta bestiak biluztiak erakusten du disko baten produkzioaren azpian zer dagoen, zer den kantu eta guk horrexegatik elkarrizketa akustiko betan nahi izaten dugu zuek zuzenean kantu pare bat egitea eta guk bigarren kantua askatu behar dizugu. Zein izango da bigarren kantua?
1: Bizilore.
2: Biziloreren inguruan geratu zaigu zerbait kontatzeko?
1: Bai, bai.
2: Bai, ba, kontatu guzu.
1: Bueno, egia da, Bizilore eta Iria Irriarekin, Aizolekin grabatu nun diskan dauden bi abesti diala. Eta nahi nitun berriro onta ekarri zeirut ezait arrakalan parte handi bat diala. 17 urtekin idatzen nitun bi abestiak. Iria Irriarekin dago eskenietan ere familiai eta Biziloren ere lagunei. Ere lagunak izan dira babes oso oso handi bat bide guzti hontan. De hecho, en portada guztiak nere kuadriako Paula Mantizidorrekin dizkit, peizan da nere ilustratzaile eta bultzatzaile top, eta orokorrean kuadriatu hartzen dira kontzertu ia guztita, eskatu gabe, nik beti, eza, apuratu da nemateit, ikustetu temakoitzean, eta hori beti diot behai ediala neretzat Bizilloreak, bizitza maten diaten loriak, eta behai eskenita eskenengo abesti hau.
2: Ba, entzuleok agurtu egingo dugu Ainhoa Urteaga, plazer bat izan da Ainhoa gaur zu gurekin izatea. Badugu, oraindik entrevista pare bat urrengo ilabetetan egiteko. Joango gara hoiek behar bezala argitzen momentu altzen den bezalaxe eta bitartean abendua baino lehen kaleratuko duzun kantu berri horren zain.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
4: Egunon Euskal Herria, goizeko 12ak dira, irailak 16 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete ongi etorri. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak patronaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuen eskakizunen aurrean, Euskal Herria Bilduk lan eta gizarte eskubideen zabalkuntzari buruz galdetu dionean. Mertxe Aizpurua, EH Bilduko legebiltzarkideak, kongresuan galdetu dio ea prest dagoen legegintzaldia amaitu aurretik milioika familiari eragiten dioten arazoen aurrean erabaki ausartak hartzeko, hala nola etxe bizitza edota bizitzaren garestitzaren arloan eta azpimarra jarri du lan eskubideetan.
5: Abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo, porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este Estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
4: Besteak beste, realitate desberdinetara egokitutako lanbidearteko gutxieneko soldata propioak ezartzea eskatu du.
5: Permitir SMIs adaptados y propios para las diferentes realidades socioeconómicas, en nuestro caso en Euskal Herria, y establecer por ley la referencia al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea como cuantía mínima para el SMI. ¿Lo va a hacer?
4: Bien, bitartean, presidenteak bere gobernuak azken bi agintaldietan lan eskubideen arloan hartutako neurriak nabarmendu ditu, eta 2022ko lan erreforma gogoratu zerantzun dio Aizpuruaren galderari.
6: Yo creo que este gobierno ha demostrado durante estos últimos 8 años que es el gobierno de la gente y particularmente de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto, iniciamos estos sucesivos mandatos con una reforma laboral que nos ha permitido reducir la temporalidad, ganar en estabilidad laboral.
4: Hala, lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera sortzea bezalako ekimenak defendatu ditu eta patronalaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuek lan baldintzak hobetzeko egindako eskaerekin negoziazio kolektiboan arreta jarriz.
6: Y espero hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo.
4: Eta Euskal Herrian, Confebask patronalak lehiakortasunaren aldeko eraldaketa eskatu dio Imanol Pradales lehendakariari. Tamara Jaue, Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
7: Las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa.
4: Eta jagueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta, patronalaren esanetan, 80ko eta 80ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorioa da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du. Bestalde, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasunak kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deia egin du. Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azeleratutako egoerari buruz hitz egin du asteazken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Asteko onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxe eta gizarteari begira aldatu behar direla.
8: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, bueno, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo, pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
4: Kezken artean irakurmenaren konpetentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedrosak esan duenez, irakurtzeko gaitasuna hobetu behar da aspalditik dakitela hori eta 2025etik hori lantzen ari direla berretsi du.
8: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
4: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eztabaida eragin duen gaietako bat Altxa Burua bezalako kolektiboek salatutako Lakuako estrategiaren gehiegizko digitalizazioa dago. Arlo honetan, Pedrosa ez da esplizitua izan eta horri buruzko edozein balorazio orokor egitea saihestu du.
8: PISA explica muy bien, sin ir a datos concretos, pero explica muy bien y muestra muy bien que la tecnología está aquí y que ha venido para quedarse. Y que una de las claves está precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Es decir, qué capacitación hay en un sistema educativo, cuando hablamos del sistema educativo hablamos de los docentes, los profesionales de educación, para utilizarla de manera que realmente ayude a mejorar el aprendizaje. ¿Y qué evidencia tenemos de cuándo no está ayudando en el aprendizaje?
4: Mae gainean dagoen beste eztabaidetako bat hizkuntza murgiltzea ereduak balantze txarrean eraginik izan ote duen dago. Sailburuak hori ukatu du eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
8: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
4: Eta Pedrosak baliagarriak diren estrategiak identifikatzen dihardutela berretsi du eta gazteei exigentzia gehiago eta nerabezaroa ez demonizatzeko deia egin die.
8: ¿Qué mensaje le tenemos que dar a esos chavales o a esas chavalas, ¿no?, con sus familias? Porque vienen con sus familias y sus tutores. Pues el mensaje es claro, que hay que autoexigencia, eso sí o sí, pero también confianza. Es decir, no podemos demonizar la adolescencia, no podemos demonizar nuestro futuro, ¿no?
4: Bestalde, Bernedoko udalekuko 15 monitoreren aurkako zitazio judiziala kasi diren une berean Lakuako sailburu Nerea Melgosak salatu du kasu honetan manipulazioa egon dela Euskal Aisialdi eredua kriminalizatzeko. Gainera, uda honetan 300 ikuspegapen egin direla jakinarazi du. Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak jakinarazi duenez, udan udalekuetako 3 ikuskatzaileek 100 ikuskapen inguru egin dituzte 3 herrialdeetan. Ekainaren amaieran Nafarroako gobernuak dekretu bat onartu zuen udako kanpalekuen gaineko kontrolak areagotzeko. Hainbat familiak epaitegietan Bernedoko udalekuari buruzko salaketak aurkeztu ondoren, hori dela eta zitazio judizialen urjauzi bat hasi da astelen honetan Gasteizen. Abokatu Kristauak, talde ultra espainiarrak, kasua epaiketara iristea espero du. Radio Vitorian asteazken honetan egindako elkarrizketa batean, sailburuak kaiziaren euskal ereduari balioa eman dio. Bere ustez, urtetik ona Bernedoko udalekua fokuan jarriz sortu dena salbu espena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizunak manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan jartzeko eta respetua eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
8: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para bueno, para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre. Pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
4: Eta Euskal Herritik kanpo, Xaun Agartik, Parisen izutenean Federico Arambururekin zegoen lagunak epaiketan deklaratu du astearte honetan, apuntatu eta tiro egin zuela esan du Leprioli buruz, eta ondoren erasotzaileei zigor handia ezatzea eskatu du berriro egin dezaketelako. Argentinako eta Euskal Herriko errugbi jokalarioia 2022an hilzeneko epaiketa bere herrialdera iritsi da testigantza honekin. Arambururen lagunak salatu du ezela tiroaren abisurik izan, eta Lepriolek tiro egiten zuen bitartean geldi aldirik egin bazuen hobeto apuntatzeko izan zela zehaztu du. Lepriolek bere gain hartu ditu gertakariak auzi saioan zehar, baina bere buruaren defentsan jardun zuela eta zuela aldez aurretik pentsatu argudiatu zuen, adituen analisiak ere zalantzan jarri du bertsio hori. Egartik azaldu duenez, hilketagatik akusatutako Lepriolek bere lagunari tiro egin zion unean erabat nahastuta zegoen eta behar bezala erreakzionatzea eragotzi zion horrek. Eta entzuleok dakizuen moduan arratsaldeko lauak eta bostetatik aurrera zebrabidea saioa izango duzu entzungai hemen Naiz Irratean, eta Malen Frantsesena dut hemen nirekin, ba gaurko saioan izango dituzten aipagaietako batzuk aurreratzeko. Egunon Malen.
0: Eguerdion Lander eta eguerdion entzule, bai, gaurkoan ere kontu desberdin asko izango ditugu. 2005-eko iraiaren 16an, hau da gaurko egunez duela 21 urte, ikan erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak, .cat domeinua onartu zuen, katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat erabiltzen den .cat domeinua, eta hori aitzakiatzat hartuko dugu, eta gurera, ekarriko dugu gaia, eta .eus-eko kidekin hitz egingo dugu, .eus-en nondik norakoak, azal duko dizkigute, nola sortu zen, zertarako erabiltzen den, zer egin behar den .eus domeinu bat lortzeko, eta beste zenbait kontu ere aipatuko ditugu. Horrez gain, asteazkena da gaurkoan, eta zinema tertulia izango dugu. Esan erran irratiko Itziar Perez izango dugu, beraz, ea ze zinema tertuliako gai ekartzen digun, ea ze gomendio, edo ea zer ekartzen duen. Horri segika, boletina eta albiste ona edo albiste bitxia, bitxikeriaren tartea izango dugu, Itxaso Leon lankidearekin. Eta horri segika, agerkarien tartea izango dugu, atzokoan ez genuen aukerarik izan kazetaren tartea entzuteko, beraz gaurkoan kazeta eta kanalduderen berri izango dugu, baste honetan, bi hauetan topatuko dugunaren berri emango digute. Horri segika, gure irratiko erreportaia ere izango dugu, eta urtengo berrikuntza bat izango dugu ere. Aurreko urtean tarteka izaten genuen kultursarearen berri, baina aurtengoan asteazkenero izango dugu hauen boletinaren berri, eta tarteka beren elkarrizketaren bat edo beste ere entzuteko aukera izango dugu, eta horrekin ba amaituko dugu agendaren errepasoarekin, ba gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontuen berri emango dizuego, eta horrekin bai ba gaurko egunari amaiera emango diogu. Seietan.
4: Ba, arratsaldeko lauetan, hemen izango gara zerbaitarekin. Eskerrik asko Malen, gero arte.
0: Eskerrik asko zuri.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta esango dugu uneotan 12 eta 13 diren une honetan ez dugula aparteko goraberarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da. Honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu.
9: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparadak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurralderen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat, euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Hauekon ordura artekoak entzuleok informazio gehiago. Eguerdiko ordu batetatik aurrera Ariaren informazioaren bigarren edizioan. Gero arte.
3: Informazioaren Aria.
10: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Reala erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, Barnetxe, Barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azten eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
13: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
3: Naiz Irratia. Naiz Irratia.
4: Menta liburu dendak 5 urte bete ditu Hortzaizen eta egitarau berezia prestatu dute hori ospatzeko Euskadi Irratiak bertara joan dira.
14: Charlotte, huzo, ongilin ondaiziela emankizunerat?
15: Egunon.
14: Menta liburu dendak Hortzaizen 5 urte beteko dituela, baina ospakizuna gaur izanen da, ostilala txalde untan egitaraua ipadezagun berehala, eta gero joanen gira kontzeptua eta ikustera nola sortu zen eta baliatuko gira, pixka bat, historiako galeriatan ibiltzeko. Zer da, 6etatik aintzin da izanen da?
15: Bai hori da, en fet, hasten da 6etatik goiti, izanen da urte guziz bezala iateko edateko, gero, 7etan bada txontxon gilo ikuskarri bat, denentzat da ez bakarrik horren dako, elduen dako ere. Eta gero, bon, normalki sorpresa bat da, be, bon, erranen dut ala ere, izanen da karaoke bat. En fet, biziki simple, biziki goxo, baina idea da momentu goxo bat partekatzea elgarrekin. Enetzat urte betetzea da aukera pixkat jendea eskertzeko, sustean guaren zat, ere momentu bat pasatzeko elgarrekin. Beraz hori da programa. Janen dugu, eranen dugu trago bat elgarrekin eta kantatzen dugu.
14: Liburuak izaki isilak izaten dira, eta hor, aterako dituzue hitzak eta partekatuko kantu.
15: Bai, me hori da helburua, fet da mentaren helburua, astapenetik. Ola pentsatzen nuen, liburuak pixkat beldurgarriak izaiten aldira, eta menta sortu dudaleik zinez importantea zen, enetzat desakralitzatzea pixkat liburuak, en fet denen dako da. Ez da beharrik formakuntza batuk aitea, edo zeit, en fet, liburuak bizirik dira, eta posibile da ere gure egunero bizian, integratzeko zinez, ba, integratzea, bai.
14: Ez dira hor aparategietan izaiteko eta hautsa biltzeko, hori azkena?
15: Ez, eta adibidez, nik ez ditu suportatzen iburu dendanak nunden dena isilik, ez dut bat ere maite, beraz mentan, bada beti musika, bada jabotxa, badira familiak, aurrak, eta hola maite dut, liburu denda. Zanta, liburu denda bat da, baina ere leku nun bizitzen alden, zinez, eta nun trokatzen aldugun, gauza aipatzen aldugun, fin, leku biziarekin, justu.
14: Mentaren inguruan sare bat ere sortu da, ez da gauza isolatu bat. Animareko sare bat sortu da mentaren inguruan.
15: Bai, eta zinez kriston txantza dut, zenta etorri ni sortzaizela ideia batekin, bon, pentsatzen nuen ideia ona zela, baina ene ideia zen pixkat, eta nahi nuen ideia hori partekatu, eta zinez hastapenetik jendeak hartu du aukera, parte hartzen dute zinez egunero bizian, fan mentako bizian, bai bada elkarte bat ondoan, laguntzen naute antolakuntzan edo gertakarientzat guzti, eta zinez bada egunero sustengoa. Eta hori nahi nuen, zenta, bon, segur da, berzen norbait, proiektu hasteko eta guzti, enprese bat da, baina ene buruan mentazen gehiago proiektu kolektibo bat, eta jendearen irritziak, enbeiak, gogoak bizik importanteak dira mentaren etorkizunaren zat eta mentaren justu bizian. Eta voilà, hau biziki importantea baina zinez proiektua da, enetzat. Menta ez da bakarrik liburu denda bat, ez da bakarrik enpresa bat, zinez leku bat partekatzeko. Bai.
14: Eta zu, Charlotte Rousseau, nondik heldu zira? Ze harreman duzu eta ukan duzu liburuekin? Noiz bilakatu da liburua eta metaliburua zure bizitzako ardatz edo ardatzetako bat?
15: Tipidanik, ni handitu niz familia batean nun liburuak biziki importantet ziren, zinez irakurketa biziki gure bizian parte handi bat zuen, eta gero segitu dut irakurtzen, ene bizi osoa gero egin ditu beste lanak, baina askifite uartu niz liburuak errola bat dute, gure mundua ulertzeko, gure mundua zinez deskubritzeko ere, zanta gero ni bidaiatu niz hainitz, eta sartu niz, gero etxerat, eta enetzat liburuak dira pixkat manera bat segitzea bidaia, segitzea gure burua irekitzea. Ene diskurtsoa biziki politikoa da, baina zinez pentsatzen dut liburuak importantak direla gure gizartea pixkat pentsatzeko, eta guai biziki importantea da. Beraz liburuak betidanik maite ditut zinez. Edo zoin liburu, pentsatzen dut ate bat beste munduaren zat fanzinez, baina nahi nuke ere lotu jendearekin, ez dakit nola erran, baina ne lan oiak banuen alde soziala handi bat, eta nahi nituen biak egin elgarrekin, adibidez ez niz komertzial bat, ez dakit nola erran, ene harremana adibidez sosarekin biziki zaila da, ez da bat ere nea gauza, ez dut saldu maite, bon, parte bat da, baina nik nahiago dut jendearekin harremana. Zinez, zerbait eraiki elgarrekin eta trukatu, eta pixkat liburuak manera bat da hori egiteko.
14: Liburuak emaiten aldu hori ez, harreman biziki intimoa, bakarkakoa, azkenean irakurketa eta konzentrazio momentu hori zinez, olako borboila batean sartzen da, irakurlea liburuarekin lotua delarik ez. Baina gero, liburuak zeharkatzen duelarik norbera, emaiten duen behia plazer egiten du besteekin partekatzeko ez, eta berbada zuzira bien arteko bitartekari bat bezala, bai liburua pertsonaren ganaino heltzeko, eta egia da jendea ezagutuz, berbada jakiten alduzula ere liburu egokiagoak eta zein izaiten aldiren, eta gero gainera saretzeko, zenta erran behar da, menta liburu dendaren inguruan baduzuela ere irakurle kluba ere baduzue.
15: Bai, erran duzuna bikaina da, hori da zinez, eta ene laneko parte maiteena da. Zinez, biziki intimoa da harremana jendearekin, fin, liburu eta jendearen artean. Adibidez, jendea etortzen da, ez daki zeisekatzen duen, baditu kriterioak edo zeit, eta nik behar dut liburu perfektua atxeman, eta desafio bat da, aldi guziz, baina ze plazera ere, ze konfientzia, deia. Eta zinez, pentsatzen dut liburuekin hainitz egiten aldugula, eta sortzen du beti harreman biziki intimo bat, eta bai, bon, xantza dut zenta egia mentaren inguruan badira irakurle handiak eta hastapenetik egiten didate, konfiantzia, beraz bikaina da.
14: Zer erraten alko zenioke, heldu baldin bada norbait, eta erraten badu liburuek ez dute ezertarako balio beharko lirateke plaza baten erdian eman eta sutan erre. Historian ikusi izan den bezala ez.
15: Bo, ez dut sekuran jende hori ezagutu, beraz untxara. Bon, biztanda ez niz bateria dos. Maleruski barakit badela olako jendea. Bon, ende lanada parzialaniz, baina hori ez da posible, fin, garrai hortan, mundu hortan, behar ditugu liburuak, fin, badugu erresponsabilitate bat, liburu zainek bezala, zinez. Eta, fin, kentzen bat ditugu liburuak, kentzen dugu, ez dakit nola erran, me irekitzea munduaren gana, kentzen dugu pixkat dena, gure askatasuna ere, gure kultura, gure izkuntza, zinez, batzutan ez gira hartzen, baina liburuak errola, me animaleko errola badute gure bizian, bai.
14: Eta Charlotte Rousseau, mentaren bost urte horietan, gauza bat da ukaitea ideia bat, ukaitea idealak eta ukaitea baloreak, baina beste gauza bat da horiek praktikarat eramaitea eta hortik bizia alizaitea justuki mundu batzutan ez hain erresuntan, ez? Eta are gehiago, uaiko eguneko mundu gerota numerizatuago untan, eta justu plop zu hor lili bat bezala atera zira, eta gainera orain herri-zerri ere ibiltzen zira kamionetarekin liburuak saltzeko eta liburu dendak urrun gelditzen diren herritar horien dako zerbitzua hurbiltzeko, ez? Nola eraman duzu hori praktikoki, nola erreusitzen duzu aintzinera eta ateratzea funtsian ekonomikoki, gauzak diren bezala?
15: Bai, ez dut gezurrik erranen, zinez zaila da. Liburu denek dute sistema aski komplikatua da, fin, gure marja biziki apala da, ez ditugu presioak hautatzen adibidez, gero behar ditugu argitaletxeekin negoziatu gure marja eta guzti eta biziki apala da, beraz, hau ez da biziki famatua, baina zinez da ekin nola gen euskaraz, me hande komerz le moa rentable. Berda jakin, beraz izan dira momentu zailak, izanen dira besteak, zenta pentsatzen dut liburuaren mundua krisian dela, presioak karioak dira. Nik momentukaz problema bat dut horiekin, zenta mentako helburua zen ere pixkat denei izaitea, baina berda hoartu ez dela posible bizian, zenta karioak dira, liburuak. Deia gauza bat da, eta gero, berba, parzialaniz, baina zinez hastapenetik mentak du animaleko arrakasta, beraz, harrigarria da. Baina hemen ere da jendeari esker, ni etorri niz ideia batekin, baina gero, bon, behar zen parte hartu da guzti, eta mentan edo kamionarekin, ni hoartzen niz, ba zela kriston eskaira bat. Zinez. Eta jendeak berzula aukera bat. Zenta adibidez, ideki dudalaik, jendainitzak erraiten zuen, baduzu sobera liburuak euskaraz, ez da sekulan martxatuko, jendeak ez du irakurtzen euskaraz, nanani, nanana, eta bombe ikusiko dugu. Ez bada martxan, bombe ikusiko. Ez bet ez da egia, pentsatzen dut, justu, falta zen aukera bat, falta zen oportunitate bat, me afet hartzen dute. Aukera, zinez, kamionan bereziki, zenta ukitzen du jende berria. Bidez, jendea nuen ezagutzen mentatik edo. Ez zen etortzen mentarat eta guzti, beraz, biziki importantea zen. Me zinez, uai kamiona sortu dugu dola urte bat erdi. Eta erraiten aldut, uai, zinez martxan dela eta badu alde sozialago berba. Mentan baino, eta irakusten du zinez irakurketa denentzat dela, eta ene planoa zen. Beraz, hori dena egiten du bizitzen ahal nizela mentarekin, oai badut kolega bat, untxa pasatzen da zinez ekonomikoki, badakit izanen direla segurazki fase zailak, Baina adibidez, azken neguan eta azken udaberrian askiz zaila zen, bada konkurrentzia gehiago, bada inflazioa, zinez dena ulergarria da, baina adibidez komunikatu dugu hortaz, eta ipatu ditugu, gure marxak, gure nola sustengu, nola egin, eta jendearen sustengua horzen, beti pentsatzen dut badugula animaleko xantza barnek aldean, zenta jendeak ulertu baitu komertzioak importantak didea gure irri tipietan. Ez bakarrik mentan, baina ere ustatuak, zinez bada kontzientzia bat, bada militantzia bat bai.
14: Charlotte Rousseau, mil esker eta beraz urte betetzean eta ongi-ongi ospa dezazuela, eh?
15: Mil esker!

0: Iritsi da sola saldiaren ordua eta mikrofonotik kanpo hasi gara debatitzen, baina zero beto mikrofonoetan debatitu baino. Horretarako egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Egoi Berategi eta Aitor Pritori, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaudete? Zer modu zazte azkena?
3: Ongi, montuz, ongi.
0: Ongi, ez da, asteren erdia.
3: Hori da, hori da.
1: Bat nator, bai.
3: Hemendik horra dena maldan bera, ez?
0: Niretzat gora, eta gero azte buruan bera. Nire gaur niretzat ostirala da.
3: Bi hartetzi, jai. Gero azte buruan, bueno, sikiera, bueno, a ber, bada egun polita lan egiteko, baina zu bihar lege biltzarrera ezoaz.
0: Ez.
3: Orduan.
0: Aurrek urtean tokatu izaidan hemendik egitearan.
3: Bada egun gogorra ere.
0: Bai, egun gogorra gintzitzaidan hori esan. Bai, beraz, bueno, esan barruen eskertzen dut, baina...
3: Probestuko dugu ez, bide bat ez esateko entzulei bihar, Euskal Herri Biltzarrean izango garela, ikasurte politiko berriko hori da, ikasurte politiko berriko lehen saio parlamentarioa, eta maortxio gara bazarrak pixkan nahazten.
0: Ez dakit,
1: ni egongo naiz bertan, baita.
0: Hori esan barren, bai, Aitor eta Apelli bertan egongo dira.
3: Bai. Zure lehenengo aldi izango da, Aitor?
1: Bai.
3: Ba, susmoa daukat, tokatuko zaizula, sarrera irteretan egotea, adi biltzea,

0: hasi aurretik egoizuke karitako gaiaren ari.
1: Bai, eta gaina pentsatut, bueno, gaiak baudelako mamia, gaztaren ez esan dut, gaiak tiene miga, baina, bueno, atzo bita piku lagunok, beste atal bat nahi zerratian, eta, bueno, nik gaur rogiaren defentsa egitera nator, guazen entzutera zerzioten beraiek, eta, bon, gero, ezabalduko dugu eztabaida.
2: Teoria bat.
3: Teoria bat akat.
2: Musika eskatzen. Txen, ez du lehiko dut zure partez.
3: Bale. Eskerrik asko.
2: Zorretik.
3: Ogiak, edo zein jaki, hobetu egiten du. Beti.
2: Horren nago ados.
3: Zerratik?
2: Jogurta.
3: Bueno, saludo espen batzuk alaude.
2: Bueno, orduan beti ez da. Beti, oso, jogurta... lehenengo gauza, ezakit, matxak. Platanoa bai. Platanoa
3: behar betzen. Bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
2: Aguakatearekin, zera...
3: Tomatearekin.
2: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ezakit...
3: Hai, melokotoi batekin?
2: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadile bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
3: Nik mango.
2: Ez? Elduleku
3: otartekoa. Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai. Bai, bai. Oso txistorne.
2: Bale, bai.
3: Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
2: Bai.
3: Edo zen jaki.
2: Ia, edo zen?
3: Egia da, salbo espenen bat badagola.
2: Beti
3: dago. Baina orokorrean.
2: Beti dago, salbo espenen bat. Ia, kasu batzuetan ezik. fina, eh?
3: Bai, oso.
2: Eta, bain buruko mina daukat. Bueltak egin eman dizio.
3: Lelo horrekin kamiseta bat egin zanezak, eh?
2: Bai. Denak dauka salbu espena.
1: Entzun gai daukazue bai gure webunea, bai podcast plataformetan bita pik guren azken atala, baina zabaldezagon ez da bai da, ogia bai, ogia ez, eta batez ere, ogiak dena onartzen du. Benga, Aitor, zurekin hasten gara.
0: Marria zuretzat.
4: Ba, egia esan, ez dakit nik gustoko dut ogia, egia esan, eta desente jate dut, itxa egunero, baina egia da, eligai askorekin ez duela oso ondo ligatzen, ez da, hori frutakin esan duten moduan, baina ez, nik esan nuke ez duela edozein jaki hobetzen. Osa, nik askotan nahiago dut ogi gabe jatea. Ogia jaten dut isa ohitura bat moduan daukatelako, baina egia esan ez nago ados, ez du edozein eliga hobetzen.
1: Ze moderno zaren motel, baina bueno. Lander, zuk zer diozu?
5: Ni bat nator Raiterrekin, akompainamendura kondo dago, ja nik ere egunero jaten dut gara, eta egunero ere bokadilloa jaten ditut, gero merendatzeko, nuren ameiketako orako ikusiko duzuen nik platanoa edo bokadilloa gartzen dudara ere, oso hogi zarean naiz, baina nik mangoarekin, elduleku hogitartekoarekin, grazia jaren egin dit, ez baina... nik uste dut, baudela gautzak izan, ez da, frutak adiri ez orokorrean, nik uste dut ez dela... Meloiarekin edo... Ez dut ikusten. Meloio horreaztiko ekin
1: jaten dugu, baina ogiarekin ez.
5: Nik ez de baina erejan, meloio horreaztiko
1: ekin. Probatu. Iraia, zo falta zara.
0: Nik lehenik eta bain esan nahi dut bitapiko kematen duela goizeko ordu bitan paranda ostean grabatzen duzun podcast bat.
1: Bai.
0: Da, guztiz olarrilako podcast bat, beraz asko gustatzen zait. Bigarrenik, enago bateriados esan dutenean jogurra ogiarekin ez. Ni oso bai. Alde.
1: Ni ere, ni
0: vale, eskerrik asko.
1: Garatu mesez.
0: Vale, ez zer.
1: Zure ikuspuntua.
0: Jogurra ogiarekin beti niretzako, gainera nik jan izan dut, hau nire aitonamonen errua da, jan izan dut jogur naturalarekin, natilekin, edo zer gauzarekin, jogurra ogiarekin beti ondo. Eta sentitzen dut, baina seguraski Aitor eta Landerren kontrara noa, eta esango dut, ogia denarekin bai.
1: Bai, nik ere esango nuketa bita esango
0: dut. Zoren pentsaten ari nintzen, tegia da, mangoa niretzei dala gustatzen, orduan behar bada kombinaziatzei gustatzen. Baina esan dutenean platanoa, ziren esan dut, platano ogia, eta gero esan dut, ai, baina ez egoixoa ez. Zer, iruditzen zait, ogia doala ondo, bai gauza gaztiekin, bai gauza gozoekin. Orduan, eozen sartzen diozula ogitartean, dena ondo.
1: Kontua irudikatu eske, ez da berdina, otarteko bat, bokata bat egitea, edo tosta bat, ze, ja tosta bat irudikatzen baldin baduzue, brantz bat egitera joaten baldin
0: bazarete. Gero brantz batean mango jartzen baduzute hor, ze
1: hori da, ez? Hori da, edo kiwia, ni kiwia direz bai, ikusi dut kiwia eta pipak gainetikan.
0: Bai, eta marrubiak, eta edo zer gauza.
1: Eta nik iaz kuban jan

0: Nun, platano bokadillo bat, oso ona, bikaina. Benetan,
1: baina platanoa bere horretan edo platano frijitua.
0: Etzan frijitua, baina bazan platano pixkat lodiagoa eta gogorragoa bezala. Eta ezak guaiaba, edo ze guaiaba iasen ezak nola esaten den euskaraz, hemen ere ez daukagulako. Eta ba, pixkat busti egiten zuten, ba nola baite Kubako pantumaka bat.
1: Begira.
0: Baina hori guaiaba ogiaren bialetan eta barruan platanoa. Eta bakit publizitatea horrela doain egitea zagoela ondo, baina itzein godut Pasean Txoko taberna baten inguruan. Mimos taberna, aste burutan pintxo bikainak ditu, eta gainean nahiko kreatiboa dia, eta oain ja ez, karo, antxoa garaia, bueno, oindikan gehien zehoz egongo da, baina antxoa geukitza dituzte beti udaberrian, eta badago pintxo bat, batzuek maite dutenak, beste batzuk gorroto, eta da, marrubia, edo gerezia, segunta zera on gehiago sasoian, antxoekin. Eta zendabizuet oso nadagola.
2: Bai, egia da. Niri nasketa horiek zaizkite zer gustatzen normalean.
1: Nik ez daukat probatuta, baina egia da, sukaldaritzako programetan eta pia bat erabiltzen dutela, igual arraiarekin eta marrubiaren mermelada moduko bat, bai, edo saltsak marrubiarekin, edo gerezikin, edo frutugorriekin eginda, bai.
0: Beraz, hortxe gomendia. Eta ira, jazuk esan duzun hori baita ditona morena, beraiek ogian enkulkatu dizuta, baitu nire amonak egiten zitun guarrendongada pillo.
1: Bai.
0: Eta bat zitun teoria batzu, bikainak ziela. Eta bietako batzan jogurrakin, gaina jogur bat bifidusakin, zehatza ez dut horien marka esango baina. Eta berak jogurra ematen zian jateko bazkauta gero, berarentzako behar beharrezkoa zan, baina betik esaten zen jogurra hotza egotearekin. Orduan berak hartzen zian ogiaren mamila, bolatxoak egiten zitun, jogurran botatzen zitun barruan, ogiak xurga zezan jogurraren oztasuna. Nola geratzen zarete?
1: Niri jogurra hotza gustatzen zait, oso hotza, alba da izoztua.
0: Baina jogurra berotu diteke?
1: Ez, ez da.
0: Ez que hori da asuntua.
1: Ez da ona izango, ez da?
3: Placeboa izango zen hori mamiarekin egitea. Donik, entzuten zituen bitartean...
1: Landerrik txikulako nazkan
3: egia garrido. Nik esan, txikian nintzenean, gaur egun, normal jatun dut, txikian nintzenean, nazka asko ematen zidan ogiaren mamiak. Ez ogiak, mamiak bakarrik.
1: Niretako da gauzarik onena, ogiaren mamiak.
3: Eta horatzen dut, egizpet normalean, arria jaten ari zarela, erantzaren bat edo gertzen bat ezu ez tarien esatun dutela. Mamia jateko, eta egotzen ez, behin negarrez negoela, kriston arantza, tamak, venga, jalma mietenik, ez? Eta horregon nintzen, ordu erdi, ni negarka erditota, eta egun nogia jaten, mira, horretu agoratzen naiz, baina esaten dezuen arekin, dena jatea, nik ediz, nire nahi zopa jateko, ez duko jararik behar. Ogi barra bat edukita, zopa jaten du.
0: Bai,
3: hartzen du pasta eta dena, salda dagoena ere, eta barrura. Gero, aiteria morro maten zion horrek, baina humea ginen, baina ez, gero, egia da, ni baino bastante altuagoa dela, baino txikiago izan da, normal agian dena ogiarekin jaten zuelako, hume honek, baina horre bai dena jaten zuela ogiarekin, bai, helatua ere.
0: Bueno, bai,
1: baina. Hori ere, bai, gero, helatuaren sandwichak goiko partea hori ogia da.
3: Baina ez da ogia, galleta
2: ez da berdina, hori ez da berdina.
3: Galleta da, ez da ogia. Favorez.
1: Biren kontra gaude,
0: Bada ogia, bada ogia, zoi azken pinean barkilloa da. Eta katekesian ikasi genuen, barkilloa kristoren gorputza dela.
1: Nik horien unik hasi.
0: Egia da.
1: Naiz da monja itxure uki, horien unik hasi. Bai, baina, nik uste dut, guk, hala, zuka egiz esan duzu ogia, segun eta ze gauzarekin ez duzula jaten. Baina, egia da, ohituta gaudela ogia jaki batzuekin jatera, baina horrela ikasi dugulako, hala, ikasiko bagenu txikitatik ogia mangoarekin jaten, hori guretzat ohikoa izango litzateke. Hala, nik uste dut dela askotan, bi jakien kombinazioa zaporeari dagokionez. Nik uste dut, ohitzen bazara, nik txikitan postre bezala jaten nuen, jogurra, ogia eta gereziak, hiru gauza batera. Eta niretzako sekulakoa zen.
0: Bai, berez, bai. Pozten ez, hemen gaudela ogiaren onura defendatzen.
1: Nik berez ez ditu defendatzen. Hau da, bueno, defendatu bai, jan ez, orduan, bueno.
0: Hori, baina horrek zure defentsa askoz ere miresgarriagoa egiten du.
1: Bai, baina gero egia da, hemendik beti egiten dut aldarrian mesez gluterin gabeko ogi ona egiteko. Zezin da jan. Bueno, a ber, alda jan, baina...
0: Baina ez dago zabera.
1: Ez. Ez, egia esan ez.
0: Eta Ireia, gluten kopurua berdina da ogi beltzetan edo bestelako aziekin egiten badibidez ezakit, hartu irinak pentsatze dut ere hartuak egukiko dula glutena, ez?
1: Ez, berez, balimada hartogi purua, ez du zertan irin auki gauza da, botatzen diotela, oso zaila delako irin normalarekin fermentazioa eta baregitea asko zailagoa da, orduan normalean horrelako gehi beti botatzen zaie ba, glutena duen irina. Mm-hmm. Baina berez badaude nik etxean horrelakoak ditut, edo harto irinarenak, edo arrozarenak, edo dena delako.
0: Arroz irinakin hori egin daiteke?
1: Bai, eta garbantzuaren erekin. Eta...
0: Hori banekin, bai, italian asko egiten da, debidez, focaccia, famatu eta...
3: Ja. Irimota guztiekin egin daiteke, zobera, bai. Azkenean...
1: Onala txarra geratzen den ja, ez dakit, baina... Nik normalean hartuarenak probatzen
3: dut. Dena janba daiteke ogiarekin, ogiare, dozarekin egin daiteke, ez da?
1: Hori ja beste
0: buelta bat da, ogitarteko egitea.
3: Nik izorratzea arre pixka bat.
1: Bai. Ikusi dut kontrazadetera guztiz. Ez dut ulertzen,
0: No, ni ez dago kontra.
1: Ez ez zuzutan alde gaude, baina ez dut...
3: Zuruta ogiarekin.
2: Ez kontra, baina, osea, nik... Ez dut ulertzen nahi dez, jogurrekin jatiaz, agian zuk esan duzuna da, ba, ohitura moduan hartzen baduzu txikitatik jogurrekin ogia jatea, ba, ohitzen zara eta gustoko duzu, baina ni orain ez nahiz hasiko ogia jogurrekin jateko, jaten, eta...
1: Baina modu bat probatu.
0: Bai, modu bakarra dago, aitor jakiteko, ja, hona dago,
2: Uf, zakit.
1: Bale, baina, txin, zuentzat kaldera bat. Maten. Gero, mermelada jaten duzu tostadan?
0: Oh!
1: Claro. Ta hori zer da?
3: Ez da, fruta, azukrea.
1: Ez ez, baina frutarekin eginda.
3: Nik esago, nik nahiago dut, lehenengo nire ogitartekoa, urdei azpikoarekin, gero jogurra jan, eta gero ba, postrean platanoa, edo paraguaioa, edo orida. Dena delakoa. Ba,
1: baina tripan gero dena nasten da.
3: Horeka pixka bat.
0: Baina hori egia, gero tripan dena nasten da.
1: Claro.
3: Tripan dena nasten bada, bazkaltzeko kolakago hartu, arkumea jaten dagoen bitartean edo, ez? Zergatik ez, ez?
1: Nik egingo nuke.
3: Dena nastu ez gero.
0: Kolako
3: eta arkumea,
0: eh?
3: Ez xeri hartu goi, eh? Zoi probaimarezun orain.
1: Ez, baina berez, zuen buruari kontra esan karri zarete. Gero mermelada jaten baduzu egian, berdin-berdina da, gauza da bat dala mermelada testuran, eta bestea oso fruta osori. Eta,
2: ez, testurak ere asko egiten du, nire ustez.
1: Hori etakia
0: da. Olibak fruta dia edo barazkia frutak, ez?
1: Ez dakit.
0: Oi...
1: Begira, peilik erakutsi dit orain txebertan dagoela arkumea txokolatearekin. Bada errezeta bat.
3: Nola.
0: Bueno, baina hor Mexikon bakizu baitaren mole poblano izeneko plater nazional bat daola. Eta hori dela, ba, gutxo gara bera gure sukalkia bezala, baina puntu baten esatute, ba, guazen kakaoa jartzea, txokolatea bezala, azukreri gabekoa. Eta ordan ekartzea dizute, ba, hori gure sukalkia, baina txokolatean dana nastuta. Eta oso ona dago.
1: Ez dio komentzitu.
3: Saio bat egiteko ideia da gandik, txerri janak mundutik. Ideia nahi zagozen, abean telebista eramateko produktua izagozen ez, baina txerri janak mundutik.
0: Biharko nahi baizu da saltze dizuet, Txileko futbol zerein kanpo aldean saltzen den sandwich de potito zer den.
3: Ezen entzun da.
0: Foto aipurdia da, behaz, pentsatu dezakezuen ondikan dijuan asunto, baina oide.
1: Ez dut pentsatu nahi goizegida.
0: Kaira ja pozik bihar libratuko delako. Bai. Bihar gai eskatologikoak, ostegunetan, nahi zerratian.
1: Ez dakit bihar zeinek egin behar duen nire lana, baina...
0: Anik, nik egin behar dut. Bai, nik egin behar dut.
1: Ba, zuretzako dena, goi. Jupi. Zuretzako, bai. Ba, hemen bukatuko dugu, ez dakit entzuleak nasi egin diren, igual tripak nastuta sartuko ira lanera, animo gaurkegunarekin, eta hemen txautziko dugu, bihar arte.
3: Bihar arte.
2: Ay, agur.

0: Naiz Irratia.
1: Iñigo Llopis, arratsaldeon eta zorionak.
2: Aupa, kaixo, arratsaldeon, mi esker.
1: Bueno, hiru domina eskuratu zara zatoz Turkiatik, Europako txapelketetatik, baita Espainiako errekor berri batekin ere, lortutakoarekin pozik?
2: Ai, badez ere, un metro bizkarreko froga hori prestatu dugu, Espainiako errekorra ustea ba, oso notiziona da, baina, bueno, pixkat, ez, gazi gozo, bigarren geratuta, baina, bueno, alare, ba, indako lanarekin oso pozik.
1: Horregatik galdetzen izun, ez pozik egoteko moduko emaitzak badirelako, baina bueno, badakigu ese 800 metroko bizkar estiloan, egungo txapelduna zarela, baita munduko eta paralimpiko ere, oraingoan bigarren egin duzu, baina bueno, Espainiako errekorra utxita, 1:05:03, pentsatzen dut, alde horretatik behintzat pozik, baina zuk esan moduan, ez pixka gazi gozo, sentsazio hori.
2: Bai, hori da, ez, ezkenean, bueno, irabazteko gogokin egun den, bai, ez, gupentsatzen genuen, ba, marka betzen irabazi gingo genula, baina, bueno, aurkariak ere asko betu du, así que, bueno, zorion du, eta entrenatzen jarraitzeko behintzat seinale ona, ez, ba, ondo gaudela gauzakiten, eta hola jarraitu behar duela.
1: Hori da, ez, irabazi ezarren, behintzat marka utxi duzu, beraz, zure errendimendu behintzat hobetzen doa.
2: Bai, horregatik.
1: Espero zenuen, markaren bueltan ibiltzea?
2: Bai, esan ni azkenean, bai, zentrazio honekin ni joan, batez ere bizkarreko estiloan, eta bueno, lortu genuen, ez, azkenean oso ondo notatzen nintzen, eta marka hola eta zan.
1: Gainontzea, bueno, hiru domina karri dituzu, ez dakit, orokorrean pozik esango zenuke, beste dominaren bat espero zenuen, edo?
2: Bai, oso pozik, ez, azkenean, bueno, beste bi dominak urrezkoa eta beste zilarrezkoa baita ere, errelebotan izan ziren, estilo sekotan eta libre estilokon, eta bueno, oso talde hona dakagu, ez, orduan, ba, bueno, bai egila da, denak, ba, oso momentu honean etorri iritsi girala Turkiara, urrezko dominan, ez da gure markarik onena egin, baina, bueno, irabazin genuen, garantzitsua zala, eta librekoan, ba, Espainiko rekordu utzi genuen baita ere, ez, orduan, ba, bueno, seinale ona, bi talde hon dazkagulako errelebotan, eta gero bai, ba, bueno, beste egindako frogetan laugarren postua, ez? Bueno, uste genuen domina lortzea zaila izango zala, baina, bueno, laugarren geratu, marka honak initun, así que pozik.
1: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrezko domina eta bi zilar zure kasuan, urrezko eta zilarrezko banazuk esan moduen errelebo mistoetan etorri dira, Naia Zuderekin besteak beste, ezin izan du gaur gurekin egon, baina aipatzeko ere, ekarri duen domina sorta sei guztira, pentsatzen dut, pozik izango dela Naia, izango duzu noski beraren berri, ez dakit pozik dagoen, ala?
2: Bai, oso pozik, azkenean beha baitare, bueno, oso maitzan alortu ditu, ez? Ez bakarrik dominen gatik, azkenean sei domine asko dira, baina baitare lortutako marken gatik, ez? Azkenean, gure lana hori da pixkat, ez? Gu hobetzen jarraitzea, saiatzea, eta bueno, Naia, ba, kriston txapelketa egin du, azkenean, egunero zekania frogaren bat, finalen bat, eta egunero dominen burruka gotean, ba, oso zaila da, eta bueno, oso pozik, ez, berak lortutako emaitzekin, baitare errelebotan, ba, parte hartu zuen gurekin, orduan, ba, bueno, elkarrekin dominak lortzea, ba, politiago baitare.
1: Hori da. Irakurri duen lanera arabera, gainera, urten prestakuntza komplikatu xamarra izan omen da, ezta? Data eta toki zehatzik ez duzuelako izan berandu arte.
2: Bai, pixka zaila izan da, zeratik, azkenean, bueno, lehen da bizi izan bartzan, ustaian, Europako txapelketa. Eta, bueno, Holandan izan bartzan, tema politikongatik, ba, bueno, atzeratu egin zan, baina, karo, ez genek egun, nun izango zan, noiz izango zan, ez, eta azkenean, ba, bueno, pixkat, mentalki batez ere, ez, gupentzaten genuen, ba, ustaian bukatzea, denboraldia, azkenean, ba, uda pixkat eukitzeko, baina, bueno, que, azkenean iraian izan da, pixkat luzia izan egin zaigu, baina, bueno, ondo atea denez, ba, pozik.
1: Bai, psikologikoki, eta, bueno, bestela ere bai, ez jakintasun horren noski prestakuntza ere badintzatzen du, ez, kargak noiz egin, bata, bestea.
2: Azkenean, ba, bueno, gonden pixkat entzuna, ba, ez gen eukagun objetibo finkoren bat, claro, ez, jarrita hor egutegian, ordu, ba, bueno, pixka zaila izan da, baina, bueno, ja jakin genunean noiz eta nun izango zan Europako txapelketa, ba, bueno, ja izakek entrenadoriak, ja izan hor plangintza hon bat, eta, bueno, ondo atea da.
1: Europako txapelketatik garatagoin, nola da joan da, demoraldia, urtea, pozik, izan dako bilakararekin?
2: Bai, azkenean ondo ez, bai lehengo urtean munduko txapelketan amaitzak onak lortu nitun, bai, egun metro bizkarren ba, mm-hmm. marka jisten, eta bueno, aurten ere zintazioan ikon, ez, denbora ja, ba bueno, nahiz eta pixkatarraro izan, asko disfrutatuet entrenatzeko garaian, mm-hmm. eta bueno, hor ikusi dira amaitzak, así que ondo.
1: Bueno, asko disfrutatu baduzu entrenatzen, ez da gutxi, ez? Ja errutina hortan sartuta eta, claro, kanpotik beti esaten da, ez? Kirolaria ze ondo bizi den, baina gero barrutik egunero orduak eta orduak egiten, azkenean beste lan bat gehiago da eta bueno, disfrutatzen baduzu egunetik egunera hori da garrantzitsuena, ezta?
2: Bai, a ber, gogorra da, baina bueno, suerte gustatzen zaigu, así que disfrutatzen dugu, sufrimen du horretaz.
1: Europako txapelketa izan da demoraldiko azkena edo zerbait geratzen zaizu, arte amaitzeko?
2: Ez, ja azkena, oain ja oporrak hartu ditugu, pare bat aste, eta bueno, urren gurtian munduko txapelketa edukiko deu, ez dakigu noiz izango den, ez da, nun? Yeah. Baina bueno, badakigu gauzak ba, horrela juten diala, eta bueno, ez dakagu ez erregitik, orduan beraz, ja urrian gutxi gara bera, entrenatzen hasi, eta bueno, seguro laizter ere forma honean nengo gara.
1: Bueno, aipatu dugu, Europako txapelketarekin ez jakintasuna datari dagokionean tokiari, orain aipatzen duzu datorren urteari begira berdin, badago zer hobetu ez, dirudienez.
2: Bai, azkenean, bueno, nik uste ezin direla gauzakola egin, ez? Ezin gaitezke hon igerilari guztiok, entrenatzaileak, hola pendiente, hainbeste urteetan, ez? Ba, ea denboraldiak nola planifikatu, eta hoi dana pentsatzen, ez? Azkenean ni pentsatzen behintzat urte batekin esan barrizkigutela datak eta lekuak eta bueno, dana ondo planifikatzeko, baina bueno, aurten ikusi dugu, erakutsi dugu, naiz eta demoraldi arraroa izan, ba, ondo moldatu gala eta urren gortian seguro berein izango dela.
1: Ala den. Orain oporretara, zai kanporazoaz, edo emegin ikeratuko zarlasei?
2: Italera jungo era, urren gaztian, bai.
1: Erki.
2: Para tegum, bueno, Roma bisitatzera eta pixka deskonetetzera.
1: Pitzatxo bat zugan eta...
2: bai, ondo jango dugu.
1: Ba, nigo jopiz, disfrutatu orain oporretan, zorionak beste behin, eta bueno, itzengo gara remanetan. Eskerrik asko.
2: Ba, jongo segi.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion, Euskal Herria, eguerdiko orduatak dira, iraiak 16, asteazkena, eta informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, Naiz Irratian, ongi etorri. Mertxe Aizpurua, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak, kongresuan Sánchezi galdetu dio ea prest dagoen legegintzaldia amaitu aurretik, milioika familiari eragiten dioten arazoen aurrean erabaki ausartak hartzeko, hala nola etxe bizitza edota bizitzaren garestitzaren arloan, eta azpimarra jarri du barkatu lan eskubideetan.
2: Abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo, porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este Estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
1: Bestalde, Frantziar ofentsibaren aurrean EH Baik ezkerreko abertzaleei antolatzeko deia egin die, proiektua indartzeko xedea adierazi dute ikasturtearen hastapeneko lehen prentsaurrekoan eta horretarako kongresua burutuko dute. Aipatuko dugu ere Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasuna kendu diela PISA txostenak utzitako emaitzak askarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nerabezaroa ez deabrutzeko deia egin du. Eta 5 egunen ostean Jon Insaustik migratzaile batek jasotako balintiroak gaitzetsi ditu, jasotakoa larritzat jo du eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta erasoak motivazio arrazista ote duen zehazteko. Bestalde, Gasteizko udalak PSR-en eta EAJ-aren gidaritzapean kalean utzi ditu berriro asilo eskaera izapidetzeko itxaropenarekin iritsitako Maliko errefuxiatuak, salburua burdinbideko lokaletik kanporatu dituzte. Eta ekonomian, etxe bizitzen embargoek 62% egin dute bera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urteko lehen hiruhilekoan. Esango dugu ere, medikuen batasunak urriaren 28tik aurrera deitutako greba mugagabearekin bat egiten duela, jakinarazi duela Nafarroako medikuen sindikatuak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategia izatea proposatu du Zedarriak Foroak. Urrengo irautza gorputza duen adimen artifiziala txostenean robotikaren alde eginda zartzen ari den gizartean lanpostuen eskasiari aurre egiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lana hau aztertzeko Naiz Irratian izan da asteazken honetan Pilar Kaltzada Zedarriak Foroko kidea. Eta Euskal Herritik kanpo nazioartean esango dugu Hutien ofentsiba gelditu ezinik jarraitzen duela Mendebaldeko eta Golkoko estatuen errekonozimendua duen Yemengo armadak. Azken honen aliatu nagusi den Saudi Arabiak ere areagotu ditu Hutien aurkako bombardaketak Bab el Mandebeko itsasartearekiko kezka handitzen ari den bitartean. Eta entzuleok ondo dakizuen moduan eguerdiko ordubiak eta bosetatik aurrera kirolariaren saioa izango duzu entzun gai hemen Naiz Irratian Jon Garate lankidearen gidaritzapean eta gorko saioan aipatuko dituen gaien aurrera pentsa bat egiteko ba nire alboan dut Jon Garate bera, eguerdion Jon.
3: Aupa eguerdion Lander, bueno ba futbolarekin hasi Zalabesek beste porrot bat jaso du oraingoan etxean eta kinkalarrian zegoen Valentziaren aurka, ba bazorroak utxeta bat galdu zuten Luis Riojak sartutako golari esker edo golaren ondorioz, hobeto esanda, entzungo dugu Kike Sánchez Flores entrenatzailea.
4: Un partido que se ha decantado un detalle de calidad, pero es un partido que nosotros obviamente creo que hemos merecido sacar un punto y empatar este partido, no lo hemos hecho. Y el gol pues es una maniobra excelente de Javier. Estamos muy expuestos en primera división, cualquier partido es súper difícil y cualquier maniobra te puede poner en riesgo el partido.
3: Gaur Osasuna eta Athletic en txanda, gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko 7:00 Luis Miguel Ramis entrenatzailea.
5: Vamos con muchas ganas al Metropolitano. Ya lo fuimos la semana pasada, ¿eh? Después del el sinsabor este que te deja que te hagan 5 goles, veníamos con mucha ilusión en el partido del Español. Bueno, se torció otra vez y vamos a seguir persiguiendo que salga cara porque el equipo lo persigue, lo busca.
3: Eta Zurigorriak berriz, Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9 terdietan Edin Terzic Atletikoko entrenatzaileak partidako gogor aurre ikusten du.
6: I think they are on a really good way and it's going to be a tough test for us and yeah, we upset on Saturday.
3: Saskibaloian Bilbao Basket erraz nagusitu zaio Baskoniari Euskal Kopan, 85 eta 89 eta eskubaloi kontuetan emakumezkoen ligan jardunaldia dugu gaur. Beti onakek lehen garaipena bilatuko du Rokasaren kantxan, 7:30 beraberak Pozueloren kantxan jokatuko du iluntzeko 8:30. Eta gaur asteazkena tertulia eguna dugu kirularian, Mikel Mendioroz fisioterapeutarekin izango gara, Sorbaldako lesioen inguruan.
1: Baina eskerrik asko joan, gero arte.
3: Gero arte.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarritu horretik informazio praktikoari begirada emateko goldituko gara, esango dugu, honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, hau esan da jarraien Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren xehetasunak ezagutuko ditugu.
7: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez Ipar Isurian eta Araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak Ipar Isuri osoan eta Araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurralderen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta Araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu. Ego isuria baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, Ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan, Araba erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
8: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
9: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
8: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
10: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
9: Piztu labea, etxeko lanak ditut eta.
11: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
12: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak patronalaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuen eskakizunen aurrean, Euskal Herria Bilduk lan eta gizarte eskubiden zabalkuntzari buruz galdetu dionean. Mertxe Izpurua, EH Bilduko legebiltzarkideak kongresuan galdetu dio, ea pres dagoen legegintzaldea amaitu aurretik milioika familiari eragiten dioten arazoen aurrean erabaki ausartak hartzeko, hala nola etxe bizitza edota bizitzaren garestitzearen arloan, eta azpamarra jarri du lan eskubide.
2: Abordar un paquete de medidas ambicioso como el que estamos proponiendo. Hágalo, porque las trabajadoras, los trabajadores vascos, los de este Estado y sus pueblos merecen recuperar el poder adquisitivo y el bienestar social que le fue arrebatado. Y también hágalo porque a estos reaccionarios se les para con más derechos para la clase trabajadora.
1: Besteak beste, realitate desberdinetara egokitutako lanbidearteko gutxieneko soldata propioak ezartzea eskatu dio.
13: Permitir SMIs adaptados y propios para las diferentes realidades socioeconómicas, en nuestro caso en Euskal Herria, y establecer por ley la referencia al 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea como cuantía mínima para el SMI. ¿Lo va a hacer?
1: Presidenteak bere gobernuak azken bi agintaldietan lan eskubiden arloan hartutako neurriak nabarmendu ditu, eta 2022ko lan erreforma gogoratu zerantzun dio Aizpuruaren galderari.
6: Yo creo que este gobierno ha demostrado durante estos últimos 8 años que es el gobierno de la gente y particularmente de los trabajadores y trabajadoras. Es cierto, iniciamos estos sucesivos mandatos con una reforma laboral que nos ha permitido reducir la temporalidad, ganar en estabilidad laboral.
1: Hala, lanbide arteko gutxieneko soldata igotzea edo bizitzeko gutxieneko diru sarrera sortzea bezalako ekimenak defendatu ditu eta patronalaren sentsibilitatea eskatu du sindikatuek lan baldintzak hobetzeko egindako eskaerekin negoziazio kolektiboan arreta jarriz.
6: Y espero hago ese llamamiento a la patronal para que se pueda llegar a un acuerdo.
1: Eta Frantziar ofentsibaren aurrean, EH Baik ezkerreko abertzalei antolatzeko deia egin die. Proiektua indartzeko xedea adierazi dute ikasturtearen astapeneko lehen prentxaurrekoan, eta horretarako kongresua burutuko dute. Kezkaz hasi dute ikasturtea. EH Baik ezkerreko abertzaletasunaren kontrako ofentsibaren adibidezat jo dituzte Simon Fetet prefetaren lehenitz eta ekintzak. Jarrera horiek, azaleratu EH Baik gutuna igorri zion prefet berriari, baina ez dute erantzunik jaso. Testu inguru honetan kokatu dituzte 2027 urteko Frantziar presidentetzarako hauteskundeak ezkerreko indarrei elkarlanean aritzeko eskatu die. EH Baik aurreratu duenez, bere esku dagoena egingo du Ipar Euskal Herrian eskuin muturre eta beri deiak ez daitezen nagusitu eta edatu. Balio abertzale ezkertiar feminista eta ekologistekin bat egiten duten Ipar Euskal Herritarrak astear den bigarren kongresu prozesuan elkartzeko asmoa iragarri dute. Prozesua irekia izango da, ez da beharrezko izango EH Baiko kidea izatea proposamenak egin alizateko. Hala ere, soilik militanteek izango dute boto eskubidea. Estatus berria, nazio eraikuntza ala hauteskundeak bezalako aipagaiz hausnartuko dute prozesua urtarrilaren 30ean bukatuko da Baionako elkarteen etxean egingo duten ekitaldiarekin. Eta Peio Otxandiano, Euskal Herria Bilduko legebiltzarreko buruak osteguneko politika orokorreko osoko bilkuran joan den asteazkenean Imanol Pradales lehendakariari dokumentu baten bidez proposatu zizkion 7 mugimenduak eta akordioa garatuko ditu. Dokumentuaren abia puntua Gasteizko legebiltzarrean alderdi politiko bakoitzaren jarrera desberdinetatik oinarri komun bat dagoela dago eta oinarri horren inguruan akordioak lor daitezkela herrialdeko tradizio ideologiko nagusien artean. Etxebizitzari dagokionez, dokumentuak proposamen nagusi gisa batzorde misto bat sortzea eskatzen du Jaurlaritzak eta EH Bilduk izendatutako teknikariek osatua. EH Bilduren posible 30 ekimena eta Jaurlaritzaren gizarte funtsa teknikoki aztertuko dituena ikuspegi juridikotik, finantziarotik eta eragin sozialetik. Osakidetzari dagokionez, Euskal Herria Bilduk proposatu du lan gatazka desblokeatzea sindikatu guztiekin negoziazioa irekiz eta osasun itunaren jarraipen batzordea erabiltzea langileen lan baldintzak eztabaidatzeko. Industrian diruz lagun du beharreko proiektuen hautaketa helburu publikoren, lurralde sustraitzaren eta enpresa ereduaren arabera egitea proposatzen du. Klima eta trantsizio energetikoari buruz, Peio Otxandianok lehendakariari helarazi ziona izan zen 2019ko jasangarritasun energetikoari eta 2024ko trantsizio energetikoari eta klima aldaketari buruzko legeak betetzeko eskakizuna. Euskal Herria Bilduren dokumentuak ezinbestekotzat jotzen du ere migraziorako euskal itun soziala legebiltzarrean berrestea eta oinarri horretatik abiatu da migrazio politika zehaztea Nafarroarekin eta Iparraldeko mankomunitatearekin koordinatuko dena barkatu. Adimen artifizialari dagokionez, Otxandianok Eusko Jaurlaritzaren mendeko adimen artifizialaren aholku batzordea sortzeko proposamena helarazi zion Pradalesi, adimen artifizialaren gobernantza zuzentzeko mekanismo instituzional iraunkor gisa eta jasotzen duen azken mugimenduak legebiltzarrean gehiengo zabala dagoela aprobetxatzea planteatzen du euskararen normalizazioan aurrera egiteko. Bi neurri proposatzen ditu. Batetik, 2023ko hezkuntza legean aurre ikusitako hizkuntza proiektuen garapena bizkortzea eta bestetik euskaraz ikastea eskubide subjektibo bihurtzea eta hori gauzatzeko modua araudi berri baten bidez garatzea.
0: Informazioaren aria Naiz Irratian.
1: A Aurrera jarraituz, Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasunak kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoei aurre egiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nerabezaroa ez demonizatzeko deia egin du. Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azaleratutako egoerari buruz hitz egin du asteazken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Asteko onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxei eta gizarteari begira aldatu behar direla berretsi du.
14: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo. Pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
1: Kezkeen artean irakurmenaren kompetentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedrosak esan duenez, irakurtzeko gaitasuna hobetu behar da aspalditik dakigu hori eta 2025-etik ari gara lanean.
14: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
1: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eztabaida eragin duen gaietako bat altxa burua bezalako kolektiboek salatutako Lakuako estrategiaren gehiegizko digitalizazioa da. Arlo honetan, Pedrosa ez da esplizitua izan eta horri buruzko edozein balorazio orokor egitea saihestu du.
14: PISA explica muy bien, sin ir a datos concretos, pero explica muy bien y muestra muy bien que la tecnología está aquí y que ha venido para quedarse. Y que una de las claves está precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Es decir, qué capacitación hay en un sistema educativo, cuando hablamos del sistema educativo hablamos de los docentes, los profesionales de la educación, para utilizarla de manera que realmente ayude a mejorar el aprendizaje. ¿Y qué evidencia tenemos de cuándo no está ayudando en el aprendizaje?
1: Mai gainean dagoen beste eztabaidetako bat hizkuntza murgiltze ereduak barkatu balantze txarrean eraginik izan ote duen dago. Sailburuak hori ukatu du eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
14: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
1: Pedrosak baliagarriak diren estrategiak identifikatzen dihardutera berretsi du eta gaztei exigentzia gehiagoetan erabezaroa ez demonizatzeko deia egin du.
14: ¿Qué mensaje le tenemos que dar a esos chavales o a esas chavalas, ¿no?, con sus familias? Porque vienen con sus familias y sus tutores. Pues el mensaje es claro, que hay que autoexigencia, eso sí o sí, pero también confianza. Es decir, no podemos demonizar la adolescencia, no podemos demonizar nuestro futuro, ¿no?
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Hiriko egoeraren azken osoko bilkurak bere hiru agintaldien laurpen autokonplazientea egiteko balio izan du Juan Mari Aburtorentzat oposiziotik aldaketa eskatu arren. Osoko bilkuran Aburtok PSRekin koalizio egonkorra osatzen eman dituen 12 urteak nabarmendu ditu astearte honetan eta bere kargua alkate eta pertsona gisa orbain batzuekin utziko duela ziurtatu du, baina politika honak merezi duen kontzientzia irmoarekin.
15: Me gustaría que me recuerden simplemente como una buena persona. Y es que creo firmemente que solo el bien, la bondad, la humanidad, la humildad, el respeto y la educación generan cosas buenas.
1: Oposizioak aldiz norabide aldatzeko eta arrabolaren politika alde batera uzteko eskatu du berriro. Hori ukatzetik eskuin muturrak segurtasunaren inguruan duen diskurtsoa onartzera igaro da Aburto. Alkatearen ustez, segurtasuna eta delinkuentziaren arteko aurkako borroka dira bere gobernuaren lehentasuna. Bilbo bezalako hiri batean dauden gabeziak aztuta. Maria del Rio, Euskal Herria Bilduko bozeramaileak udal politikak aldarrikatu ditu fasismoaren eta ultraeskuinaren aurka duintasunezko harresi bat eraikitzen laguntzeko hauteskunden zain egon gabe. Eta bost egunen ostean, Jon Insausti Donostiako alkateak migratzaile batek jasotako balin tiroak gaitzetsi ditu. Jasotakoa larritzat jo du eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egile identifikatzeko eta erasoak motivazio arrazista ote duen zehazteko. Insaustik lehen aldiz hitz egin du astearte honetan hilaren 10ko erasoaren inguruan, udaletxean eskaini duen prentsaurrekoan horri buruz galdetu diotenean. Adierazi du udaleko gizarte zerbitzuak biktima hartatzen ari direla.
16: Erasotua izan den persona aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen. Egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen agintzaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasada eta logela propioa dauka egun hauek pasatzeko.
1: Alkateak azaldu duenez, ertzaintza udaltzaingoarekin lankidetzan ikerketa bat egiten ari da orain egiletza argitzeko eta motivazio arrazistarik dagoen aztertzeko, eta hori garrantzitsuzat jo du, hala balitz udalak hirian eraso arrazistetarako ezarritako protokoloa aktibatuko lukeelako eta besteak beste adierazpen instituzional bat argitaratuko lukeelako.
16: Ertzaintza eta udaltzaingoa bete-betean daudela gertakari hau ikertzen, egilea zein den, bilatzeko besteak beste. Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko.
1: Bestalde, PSEek eta EAJak ikidatzen duten Gasteizko udalak kalean utzi ditu berriro asilo eskaera izapidetzeko itxaropenarekin iritsitako Maliko errefuxiatuak Salburua burdinbideko lokaletik kanporatu dituzte. Udal lokalei lotutako jarduera kudeatzeko eta ikuskatzeko eginkizunen esparruan lokalean gau egarotzeari berehala uzteko eskatzen zaio. Hala ezartzen du Gasteizko udalak PSEek eta EAJak gobernatuta Salburua burdinbide auzo elkarteari bidalitako gutunak. Elkarteak berak salbuespenezko jarduera horren berri eman zion udalari, eta ark azpimarratu zuen lokalak gaua igarotzeko espazio gisa erabiltzea ez dagoela udal lokalak lagatzeko baimenean aurreikusitako erabileren artean, eta ohartarazi zuen lokalak gaua igarotzeko espazio gisa erabiltzen jarraitzeak lokalaren erabilera baimena baliogabetzea ekar dezakeela. Eskundizaren aurretik uztailaren 21ean bilera bat egin zen eta Maider Etxebarriaren kabineteak 10 egun eman zizkion elkarteari migratzaileak lokaletik ateratzeko. Ondoren elkarteak gobernu irekiaren eta gizarte etxeen zuzendari nagusiarekin hitz egitea lortu zuen akordio batera iristeko, baina prozesuak ez zuen aurrera egin eta irailaren 3an Maletik etorritako pertsonak kalera itzuli ziren. Salburua burdinbidek Salburuko harrera sarearekin estukilan egiten du eta elkarteko kideek bideo bat zabaldu dute sare sozialetan egoeraren berri emateko.
17: Sei hilabete daramagu auzo elkarteko lokalean Maliko asilo eskatzaileei lolekua eskaintzen, baina irailak 3tik udalak gure lana debekatu digu. Gure auzoan urte bat baino gehiago Maliko asilo eskatzaileak kalean bizi dira. Udalak ez du inongo erantzunik eman, eta bizilagunak elkartasuna antolatu dugu. Auzo elkarteak bere lokala eskaini diogu, baina udalak udako porrak aprobetxatuz gutun baten bitartez mehatxatu gaitu. Elkartasuna eten edo lokala izten zigun, gure eguneroko ekintza guztiak arriskuan jarriz.
1: Elkartetik Donostian kasekin gertatu zen moduan udalak elkartasuna zigortzen duela deitoratu du eta errefuxiatuei laguntzeko lanean jarraituko dutela ziurtatu dute udalaren konponbide falten aurrean.
17: Udalaren jarrera pasiboa izan da, bere erantzunkizuna hartu gabe. Hemendik aurrera aldaketa bat eman eta aktiboki elkartasuna kriminalizatzen saiatzen ari dira. Guk lanean segituko dugu. Gaur 20 pertsona gehiagok kalean lo egiten dute. Udalak ze neurri hartu ditu?
1: Eta aipatuko dugu ere Bernedoko udalekuko 15 monitoreren aurkako zitazio judizialak hasi diren unean Lakuako sailburu Nerea Melgozak salatu duela kasu honetan manipulazioa egon dela eta euskal aisialdi eredua kriminalizatzeko xedea izan duela honek. Gainera, uda honetan 300 ikuskapen egin direla jakinarazi du. Radio Vitoria asteazken honetan egindako elkarrizketa batean sailburuak aisiaren euskal ereduari balioa eman dio, bere ustez urtetik ona Bernedoko udalekua fokuan jarriz sortu dena salbuespena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizunak manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan jartzeko eta errespetua eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
18: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para bueno, para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre, pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
1: Eta ekonomia gaietan, etxe bizitzen embargoek 162% egin dute behera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan urteko lehen hiruhilekoan. Etxe bizitzen gaineko hipoteka betearazpenak edo baiturak bera egin dute aurtengo lehen hiruhilekoan 48 prozedurarekin, joan den urteko aldi berean 127 izan ziren bitartean. Estadistikako Institutu Nazionalak asteazken honetan argitaratutako datuen arabera apiriletik ekainera bitartean 84 embargo egin ziren Euskal Autonomia Erkidegoan mota guztietako finketan, 48 etxe bizitzen etan eta 36 hiri finketan, hala nola garajeetan eta trastelekuetan. Eta medikuen batasunak urriaren 28 aurrera deitutako greba mugagabearekin bat egiten duela jakinarazi du Nafarroako medikuen sindikatuak. Nafarroako medikuen sindikatuak bat egiten du estatuko hainbat eremutako beste erakunde batzuekin. Esan duenez, ministerioak planteatutako reformak ez die erantzuten kolektiboaren aldarrikapen historikoei eta ez ditu behar bezala aitortzen medikuak prestatzeko eta jarduteko berezitasuna, erantzukizuna eta baldintza bereziak. Grebaren helburua azpimarratu duenez, Osasun ministerioak bere planteamendua eta negoziazio erreala irekitzea da estatutu mediko eta fakultatibo propio baterantz aurrera egin alizateko. Gainerako Euskal Herrialdeetan egoera desberdina da, izan ere estatutu markoaren polemikak bere horretan jarraitzen badu ere medikuek akordioa lortu zuten uztailean Alberto Martinezek zuzentzen duen Lakuako sailarekin. Bertan 50 urtera arteko zaintza medikoak ezartzen dira eta 300 euro gehiago hilean. Hala, sailaren ustez kolektiboren egoera profesionala arindu egiten da. Era berean, akordio horrek bost greba egun azkartu ditu Osakidetzako sektore profesional guztietan.
0: Informazioaren aria.
1: Eta sarreran aipatu dizuegu, Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategia izatea proposatu du Zedarriak foroak. Urrengo iraultza gorputza duen adimen artifiziala txostenean robotikaren alde eginda zartzen ari den gizartean lanpostuen eskaseari aurre egiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lan hau aztertzeko, Naiz Irratian izan dugu asteazken honetan Pilar Galtzada Zedarriak foroko kidea, Aitor Prieto.
19: Pilar Kaltzadak azaldu duenez, eztabaida ez da teknologia iritsiko den ala ez, baizik eta nola iritsiko den. Galderak egitearen garrantzia azpimarratu du.
20: Kasu honetan txostenak digena da, adimen artifizialaren alderdi hori, robotikaren alderdia etorri badatorrela, baino nola etortzea nahi dugun, zer baldintzatan etortzea nahi dugun, zertarako, nun eta zertan hori erabakitzeko gaitasuna izan behar dugu eta lehenengo urratsa da noski galderak egiten askea.
19: Adimen artifizialaren gaur egungo lehia globalean bi potentzia nagusitu direla azaldu du Kaltzadak, Amerikako Estatu Batuak eta China. Europak berriz ez duela oraingoz bere gaitasuna behar bezala mai gainean jarri uste du. Hala ere, aukera badagoela adierazi du Euskal Herrian ere.
20: Eraldaketa teknologikoa badator, esan bezala, baino eraldaketa teknologiko horretan ze ahots nahi dugun, ze posizio nahi dugun hori da, eztabaida honetan ekarri nahi duguna. Europak ez du orain arte behintzat erakutsi horretarako gaitasun, ausardi, buru argitasun nahi duzun bezala deitu, baina horrek ez du ezan nahi Euskal Herriak egin ezin duenik.
19: Robotikaren inguruko kezka nagusietako bat enpleguarekin lotuta dago. Kaltzadak ez du ukatu automatizazioak gaur egun pertsonek egiten dituzten lan batzuk ordezkatuko dituenik. Hori bai, fokua langileetan jarri nahi izan du.
20: Lanpostu batzuk ordezkatuko ditu robotizazioak zalantzarik gabe. Zer gertatzen den lanpostu horiekin edo zehatzago izan da zer gertatzen den orain arte lanpostu horietan jardun duten langileekin, hori da galdera gakoa. Eta hori, galdera hori ez da teknologikoa.
19: Honetarako gizarte paktu berri baten beharra aipatu du, beti ere ikuspegi humanistikotik hartuta.
20: Gizarte paktu berri bat behar dugu, eta gizarte paktu horretarako berriro diot teknologiak ez du erantzunik emango, guk eman behar dugu. Gizarte modura eman behar diogu erantzuna horri, zer egin nahi dugu. Gure ustez, robotizazioak egin behar duen lehenengo ekarpena da injustu ere, osatzeko zailak diren lanpostu horietan erantzun, esan dezagun mekanizatua eskaini, robotikaren aldetik. Baina horrez gainera, lanpostu horien baldintzak giza duintasunarekin askotan zerrikusi gutxi dutelako. Hor, egin beharko luke ekarpena lehendabizi. Robotikak horregatik defenditzen dugu ikuspegi humanista hori, hau da, gizakiaren, ongizatearen zerbitzurako robotika.
19: Kaltzadaren arabera, legeak ere egokitu beharko dira eraldaketa teknologikora. Honen aurrean, erabakitzeko ahalmena gizartearen esku mantentzearen garrantzia nabarmendu du.
20: Teknologiaren jabeek ezin dute nola gobernatuko den hau guztia erabaki. Gizarte erabakimena landu egin beharra, eta horrek sozializazioa eskatzen du, eztabaida eskatzen du, eta noski, zuk aipatu duzun bezala, honek gero lege markora jauzi egitea ere eskatzen du.
19: Zedarriak foroaren proposamenak ez du robotizazioaren aldeko apustu teknologiko hutsa egin nahi. Kaltzadak behin eta berriz azpimarratu duenez, eztabaidaren muina teknologia horren norabidea nork eta zertarako erabakiko duen da. Horregatik, txostenak ez ditu erantzun guztiak itxi nahi.
20: Egia da, badela hau, Zedarriaken txostenen, lerro komun bat, ez da, planteatzen ditugun gaien aurrean, erantzun itxiak baino gehiago eztabaida publikorako gakoak ematen ditugu, eta injustu ere, hoiek fokopean jartzeko alegina egiten dugu, ez da, uste dugulako eraldaketa hauek horren garrantzitsuak izanik, ezin direla eztabaida publikorik gabe gauzatu, eta bereiziki beharrezkoa dela kasu honetan, robotikak izango duen gizarte inpaktua ikeragarria izango delako.
1: Eta hemen artifizialari lotuta, Espainiar Estatuko Datuen Babeserako Agentziak datu pertsonalen inguruan izandako adimen artifizialeko agente baten erasoa jakinarazi du. Agentea artxibo generikoetan ahultasunak bilatzen hasi zen eta saio hasiera zuzena egin zuen sisteman. Ondoren, aplikazioan ahultasunak bilatzen hasi zen modu autonomoan eta behin horiek aurkituta, datu pertsonalak aldatu eta fakturak eskuratu ahal izan zituen. Datu pertsonalak babesteaz arduratzen den agentziak adierazi duenez, jakinarazpenak ez du joera estadistiko bat baieztatzeko aukerarik ematen, baina seinale esanguratsua da adimen artifizialean oinarritutako erasoak ez direla arrisku teoriko bat egiaztatzeko eta datu pertsonalen tratamenduei eragiten dieten gertakarietan erabiltzen hasi direla baieztatzeko. Eta badugu zer esanik ere, ekialde

0: Dako bozera maileak berriz, Saudi Arabiako Jalid erregea base militararen aurkako eraso baten berri eman du, eta ohartarazi du euren operazioek aurrera jarraituko dutela Saudi Arabiak Yemengo herriaren aurkako eraso bidegabea mantentzen duen bitartean. Riadek berriz beharrezko neurri operatibo guztiak hartuko dituela agindu du, baina momentuz frontean jutien ofentsiba gelditu ezinek jarraitzen dute eta babes eskeari dira Golkoko estatuen artean edota Egipton. Nazioartearen kezka nagusia Bab el Mandebeko itsasartea da. Pasaden astean Moja hiria okupatu ostean, praktikan itsaso gorriko kostalde osoa euren kontrolpean dute jutiek, eta are eta eraginkortasun handiagoarekin itxi dezakete nazioarteko merkataritzarentzako kritikoa den itsasartea, eta ezin aztu esparru geopolitikoan eduki dezaken eragina Irango Errepublika Islamikoaren aliatu direlako jutiak, eta horrek esan nahi du Hormuz eta Bab el Mandeb aldi berean itxi ditzaketela orain. Bien bitartean Djibutirantz Bab el Mandeb zerkatzen ari diren errefuxatuen kopurua gero eta handiagoa da, momentuz 2400 gehienak emakumeak eta aurrak. 1000 baino gehiago dira barne desplazatuak. Ordu arte albisteak entzuleok hemendik utziko dugu, ez dugu nabarmentzeko ere ez bestelako goraberarik Euskal Errepide sarean, beraz esan bezala hemendik utziko dugu informazioa ordu arte, baina ordu bietan informazio gehiago izango duzue entzungai hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egia zatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
0: Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea Naiz Irratian izan da robotika ekar dezakeen eraldaketaz hitz egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategi bihurtzea proposatu dute, teknologiaren garapena pertsonen ongizatearen eta gizartearen zerbitzura jartzeko.
2: Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategi izatea proposatu du Zedarriak Foroak. Urrengo irautza, gorputza duen adimen artifiziala txostenean robotikaren alde eginda zartzen ari den gizartean, lanpostuen eskasiari aurre egiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lan hau, aletuko dugu ondorengo minutetan Pilar Kaltzada Zedarriak Foroko kiderekin, egunon?
3: Eixo, egunon.
2: Bueno, zelako egunak txosten hau aurkezteko, adimen artifizialaren eztabaida betean, eta horre arriskuekin, horre eskuak burura eraman ditugun une batean?
3: Ba, etzen prestatu ala izateko, baino egia da, aldez aurretik ere ikustantzan noiz behit iritsi hartzela puntu bat zinean denok, eta ez soli gutxi batzuek, gure buruari galdetu behar diogun noragoa zen, ezta? Eta noragoa zen horretan erantzuna ez da erresa, ez da simplea inundik ere. Horrentxe bertan aipatzen ari zen bezala zantzuak daude alde batean zein bestean, galdera potolo hori mai gainera ekartzeko. Eta kasu honetan txostenak digena da, adimen artifizialaren alderdi hori, robotikaren alderdia, etorri badatorrela, baino nola etortzea nahi dugun, zer baldintzatan etortzea nahi dugun, zertarako, nun eta zertan hori erabakitzeko gaitasuna izan behar dugu, eta lehenengo urratsa da noski galderak egiten askea.
2: Horre, abian puntuetako bat ere bada, adimen artifizialaren lasterketan gure lurraldea atzean gelditu dela, ze diagnostiko egiten duzue zentzu honetan?
3: Orain arteko garapena, eta hori asko esatea da, orain arteko zehazki zer den sondaletu beharko litzatekelako, baina biztan da momentu honetan borroka globala bi poloen artekoa dela, Estatu Batuak eta Txina, simplifikatze aldera, eta horregia da, Europak ez duela bere gaitasuna mahai gainean jarri, ez du ordezko proposamenik egin, baina horrek ez du esan nahi egiteko gaitasunik ezagoenik, eta geurean, behintzat, egin behar ez dugunik alderantziz, guk uste dugu aukera leio bat irekita dagoela, eta zertzen baldin badugu ze gaitasun ditugun guk, ba, aukera leio horretan pausu bat ematea, hori xe da, Zedarriaken txostenak proposat,

0: osatzen duena. Mm-hmm. Ba, gurean, fabrikazio gaitasunak baditugu, talentuaren, prestakuntzaren arloan, gure burua definitzeko moduan gaude, bestelako osagaiak ere baditu gure egiturak, eta bere itziki premia larria dugu, ba, gizarte horregatu guztiek duten bezala premia handia dugu, urrengo eraldaketa horretan, urratxo bat egiteko. Eraldaketa teknologikoa badator, esan bezala, baino eraldaketa teknologiko horretan zea hotx nahi dugun, ze pozizio nahi dugun, hori da, eztabaida honetan ekarri nahi duguna. Europak ez du orain arte behintzat erakutsi horretarako gaitasun, ausardi, buru argitasun nahi duzun bezala deitu, baina horrek ez du ezan nahi Euskal Herriak egin ezin duenik.
1: Horre, robotikari dagokionez, aipatzen dena da ere bai, ba, baliagarria izan daitekela, horre, sartzen duan gure gizarte honetan, izan dadin, eskulana, baino nakaso, ez dakit, pentsatzeko errixa dena da, robotek ordezkatu egingo gaituzte?
0: Hori, galdera horri beste buelta bat eman behartzaiola uste dugu. Galdera hori hor dago, eta zilegi da, eta galdera horri ere erantzun bat eman behartzaio, baino berez gertatu behar denik pentsatzea etzaigu iruditzen, biderik eman korrena. Robotek gauza asko ordezkatuko dituzte. Lehendik ere, beste eraldaketa batzuetan makinek ordezkatu egin dute eskulana. Eta horrek garapena ekarri du, ongizatea ekarri du. Urrengo iraultza honetan, urrengo eraldaketa horretan, horrela zertan ez izanik ez dago, erabaki egin behar den zerbaita. Argi dago, momentu honetan, jadanik, alako pintza baten barruan gaudela, eta adimen artifiziala, garapen teknologikoak lan intelektualaren parte importante bat ja auzitan jarri du. Lan mekanikoaren beste parte bat ere jarri du auzitan, hor erdian gaude, transizio horretan. Lan postu batzuk ordezkatuko ditu robotizazioak zalantzarik gabe. Zer gertatzen den lanpostu horiekin edo zehatzako izan da, zer gertatzen den orain arte lanpostu horietan jardun duten langileekin, hori da galdera gakoa. Eta hori, galdera hori ez da teknologikoa.
1: Mm-hmm. Horre, jakin edugu ere, galdera bota duzu, aski interesgarria da, erantzuna ere jaso nahi dugu, zer gertatzen da langile horiekin?
0: Ba, gizarte paktu berri bat behar dugu, eta gizarte paktu horretarako berriro diot teknologiak ez du erantzunik emango, guk eman behar dugu. Gizarte modura eman behar diogu erantzuna horri, zer egin nahi dugu. Gure ustez, robotizazioak egin behar duen lehenengo ekarpena da injustu ere, osatzeko zailak diren, lanpostu horietan erantzun esan dezagun mekanizatua eskini, robotikaren aldetik. Bereiziki ikusten ari garelako betetzeko zailak izango diren postu gero eta gehiago izango direla, eta ikusi besterik ez dago demografiaren bilakaera. Baina horrez gainera, lanpostu horien baldintzak giza duintasunarekin askotan zer ikusi gutxi dutelako. Hor, egin beharko luke ekarpena lehendabizi. Robotikak horregatik defenditzen dugu ikuspegi humanista hori, hau da, gizakiaren, ongizatearen zerbitzurako robotika. Horrek, bestelako neurri saldo ikiragarria eskatzen du. Nola egiten da eraldaketa hori? Nola bermatzen da formazioa, nola bermatzen da errenta gaitasun duina lanpostu horietatik jasotakoa ordezkatzeko. Ikusten duzuen bezala, galdera mordoa, erantzunak ez ditu ematen txostenak. Txostenak esaten duena da, bide honetan sartzea ezinbestekoa dela berez aukera handi bat dagoelako, abantaila asko dituen aukerak irekitzen dituelako, baina aukera horiek aurria eta binperra, beste arrisku batzuk ere beraiekin batera dakartzate, eta guztiak aukerak eta arriskua jarri behar dira mahai gainean herri erabaki bat hartzeko.
1: Horre, akaso, ongizatearen lehenespen horretarako okurritzen zaidan baliabiderik aproposena edo izan daiteke akaso, honen bueltako erregulazio bat, lege diren bat, akaso bada, unea autetxiek pausa eman eta honen bueltan horre legeak erredaktatzen eta dekretuak erredaktatzen has daitezen unea izan beharko luke hau?
0: Dudigabe, lege markoa ezin da orain arte bezala bestein bat esparruetan horren atzean gelditu. Garapen teknologikoak inungo mugarik gabe nora eraman gaitzaken ez dakigu, baina aurre esan dezakegu. Eta behar bada egunotako ez tabaida horrekin du zer ikusia. Dudigabe, lege markoak ere definitu egin behar dira, baina hori betez ere ez da nahikoa izango. Mm-hmm. Posizionamendu industriala robotikaren baliokate horren barruan nun egin nahi dugun erabaki behar dugu. Dandana ezingo dugu egin. Herrikikia gara, nahiz eta gaitasun bereziak eta eraldaketa honi begira gaitasun bereiziki intereskarriak ditugun, baliokate horretan nun jarri behar dugun gure burua, erabaki behar dugu. Robotak segurenik ez ditugu ekoiztuko, baino doitasunezko gaitasunak ditu gure industriak, egiaztapen edo segurtasun validazioak egiteko gaitasunak baditu gure ehun industrialak eta talentuak, nazioarteko aliantzak egin beharko ditugu, enpresa txiki eta ertainak gurpil honetan sartzen direla bermatu egin behar dugu, eta horretarako pizkarriak ere beharko dira, talentua formatu egin behar da, formazio dualaren kasua ezatu baterako berreiro aztertu egin behar dugu. Eta guztia martxan jarri behar da, hori da defenditzen duena txostenak, bide horri bat proposatuta, besteak beste, bueno, martxan jartzeko, piloto traktoriak egiteko, fokua ezartzeko, eta politika publikoen bitartez laguntzeko ere bai. Aztu gabe segurtasun markoa, argi eta derbi, eta bereiziki, eta guretzat hori zinez garrantzitsua da, aztu gabe, eraldaketa honetan ezin dela erabakimena eskuz aldatu. Teknologiaren jabeek ezin dute nola gobernatuko den hau guztia erabaki. Gizarte erabakimena landu egin behar da, eta horrek sozializazioa eskatzen du, eztabaida eskatzen du, eta noski, zuk aipatu duzun bezala, honek gero lege markora jauzi egitea ere eskatzen du.
1: Erabakimen hori ere aipatzen zen nituen enpresa txiki eta ertainei dagokienez asko eragiten die gertaliteke ere, noski gaur egun adimen artifiziala multinazionala handietan eskuetan delarik gertaliteke hau bera enpresa handien abantaila esklusibo bat bihurtzea enpresa txiki eta ertainak atzean utziaz?
0: Berez, usten baldin bat zaio merkatuaren dinamikari, bai, gertaliteke. Horregatik esaten duguna da, garbi izan behar dugula horretan, Euskal Herrian badugula zerregin gako bat, gure enpresa euna nagusiki, enpresa txiki eta ertainak dira, eta bereiziki gaitasun horiek zabaldu egin behar direla kontuan hartzen baldin badugu, horri uki behar dugu, nahi eta ez, bueno, enpresa txiki eta ertainei iritsi arazteko mekanismoak. Eta mekanismo horiek landu egin behar ditugu, ez dira berez etorriko teknologiarekin batera. Gerta daiteke, noski, aldaketa honetan sortuko diren abantailak banatzeko orduan, banaketa ez justua izatea. Eta eskatzen duguna da, eta horregatik txostenaren alderdi humanista hori berriro diot, gizarte inpaktuaren azterketa lehenetxita, horretan zentratzea eskatzen dugula, eta kontuan izateko, bueno, zein diren gure gaitasunak bai, baina zein diren baita ere Euskal Herriko ongizateari eusten dion produkzio gaitasun horietan ditugun ezaugarriak. Eta ezaugarri horietako bat zalantzarik gabe, enpresa txiki eta ertainek ere jabetu, txiki eta ertainak ere jabetu egin behar ditela abantaila hauetaz. Eta hori ez da berez gertatuko. Teknologia erostea ez da urrengo erronka, teknologia horren aplikazio zentzuzkoa eta justua egitea.
1: Hain zuzen, hildo beretik ere, aipatu genezake zer gertatzen den enpresen irabazi asmoarekin, horre robot bateko oporrak ez ditu hartzen, eta eta alako galderak ere egin beharko dira. Zentzu horretan, nola eragin daiteke enpresaren batengan, ba horre, bera kontziente izan dadin, ezakit, irabazi, laburra zalduta, diru zalekeriarik ere ez egotea, gehiegi?
0: Ba, birmanak eta mekanismoak egon badaude, galdetu behar diogu gure baruari, birmanak eta mekanismo horiek nahikoak diren momentu honetan, eta eraldaketa honi begira ze beste mekanismo behar diren. Ezinezkorik ez dago, esan nahi dut, gauza batzuk nahikoa baldintzatuta egon daitezke, baino askatasun margen batzuk ere baditugu. Fiskalitatearen ikuspuntutik, politika publikoaren pizkarrien ikuspuntutik, bueno, ba, galdera horiek dira hor proposatzen direnak. Erantzunik ez, Bilatzen barema. Erantzun horiek, behin eta berriro esaten ari gara, herripaktu bat behar dela. Beste arlo batzuetan ere, eta egia da, badela hau, Zedarriak entxostenen, bueno, balerro komun bat, ez da, planteatzen ditugun gaien aurrean, erantzun itxiak baino gehiago, eztabaida publikorako gakoak ematen ditugu, eta injustu ere, hoiek fokopean jartzeko alegina egiten dugu, ez da, uste dugulako eraldaketa hauek horren garrantzitsuak izanik, ezin direla eztabaida publikorik gabe gauzatu, eta bereiziki beharrezkoa dela kasu honetan, robotikak izango duen gizarte inpaktua ikeragarria izango delako.
1: Propioki baitare dokumentuaren atal bat eskaini diozue kontzertu ekonomikoari. Izan daiteke akaso baliabide bat edo nola eragingo lioke bertako ba, singulartasun ekonomikoari?
0: Singulartasunak aukerak ematen ditu eta aukera horiek onartuak ditugu, beraz aukera horiek orain, erronka berri honen aurrean, nola erabili behar ditugun horixe da auzia, eta uste dugu, zinez, aukera bat dala. Nola baiteko malgutasun bat badaukagulako, malgutasun berezia, gaitasun bereziak ematen dizkigunak, eta uste dugu honen alde aplikatu egin behar direla. Erabakimena ez da infinitoa, baino bada erabakitzeko gaitasun eta aukera. Eta bai, dudarik gabe, lehen aipatzen duen fiskalitate markoa edo pizkarrien esparruan kontzeptu ekonomikoa izatea ala ez izatea aldea izan daiteke.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gara, Pilar Kaltzada, Zedarriak Foroko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izateagatik.
0: Mila esker zuei. Naiz irratia.

Eguerdion Euskal Herria, eguerdiko ordubiak dira, irailak 16, aste azkena eta Naiz Irratiko albistegiak entzuten ari zarete, ongi etorri. Ander Saenzen aurkako polizia ekintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean Euskal Herria Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko. Justizia Andarentzat plataformak argitaratutako bideo ikusita eskainitako bertsioan atzera egiteko eskatu du Alderdi Subiranistak. Justizia Andarentzat plataformak astearte honetan argitaratutako bideoan Ander Saenz Ortajadaren aurkako polizia ekintza ikusten da eta horrek haserrea eragin du Itziar Karrozera Jeltzalearen udal gobernuak mantentzen duen jarreran kontraesanak irakusten dituelako. Baina Goikoetxea Euskal Herria Bilduko arduradun politikoak eskandaluzat jo du gaztearen heriotza udaltzaingoak atxilotu ondoren. Bere ustez, bideo horrek eta Osakidetzak emandako datuek erakusten dutenez, ekainaren 22an gertatutakoa lekuz kanpo egon zen, urrun gure herriko udaltzaingoaren jarduera izan beharko lukeenetik oso urrun. Hori dela eta Euskal Herria Bilduk Itziar Karrozera alkate jeltzaleari udal gobernuko arduradun nagusi gisa zuzenketa publikoa egiteko eta barkamena eskatzeko eskatu dio Ander Saenz eta egun batzuetara egindako adierazpen ofizialengatik.

0: Eta 2022ko Eguberri egunean Donostia erdigunean sastakatu zuten Lukas Agirre gaztearen heriotzagatik espetxeratutako gizonaren defentsak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatu dio gertakariak homizidio gisa katalogatzeko eta ez hilketa gisa. Lukas Agirre gazte hernaniarraren heriotzagatik kondenatutako gizonaren apelazio errekurtsoan Eva Zestafelete defentsaren letraduak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari honako hau eskatzen dio, hilketaren katalogazioa homizidioa jaistea eta bere bezeroari aintzat hartzea politoxikomaniak eragindako intoxikazioaren inguruabar aringarri oso kualifikatua edo alakorik ezean arrazoi beragatik salbueslet osatu gabea Agirreren heriotzaren atzean alebosiarik izan ez dela argudiatuta. Ondorioz ezarritako zigorra legezko gutxieneko mugara murrizteko eskatzen du giza hilketa arinduaren zigor parametroetara zorrotz egokituz. Herri epaimahai batek erreduntasun epaia eman zuen joan den ekainean barkatu krimen horren hiru akusatuei dagokionez, bi gizon eta emakume bat. Lehenengoak orain apelatu duenak 20 urteko kartzera zigorra jaso zuen egile material gisa eta bigarrenak 9 urte eta erdikoa beharrezko laguntzaile gisa. Bestalde, bi lagunak estaltzeagatik erruztatutako emakumeari urtebete eta 2 hilabeteko kartzela zigorra ezarri zioten. Eta aipatuko dugu ere, Carles Puigdemontek Espainiako kontu auzitegiari auzitegira jotzeko aukerarekin ohartarazi diola amnistiar legeari argi berdea eman zion Europar Batasuneko justizia auzitegiaren epaia aintzat hartu eta betearazten ez badu. Jarena epaileak ordea, presidente oiari amnistia aplikatzeari uko egiten jarraitzen dio. Mexikako erbestean jarraitzen duen Kataluniako presidente oiak uste du Jarena Europar Batasuneko justizia auzitegiaren berrinterpretazioa egiten ari dela eta hori justizia komunitarioaren urraketa argia dela.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira esango dugu ez dugula uneotan nabarmentzeko gora berarik Euskal Errepide sarean, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Udazken ukitutxoa hartuko du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goizetik hasita, zeruan hodeiak nagusi izango dira ia lurralde osoan, soilik Nafarroa hegoekialdean izango dira ostarte batzuk, eta hodeiak trinkoagoak izango direnez ipar isurian eta araban, bertan eurikontu batzuk izango dira. Zaparradak ipar isuri osoan eta araba erdialdean botako ditu, baina beti ere zaparrada hauek ugariagoak eta mardulagoak izango dira lurraldearen mendebaldean, bereziki Bizkaian eta araban. Aldiz, lurraldearen hegoaldean, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoan, orokorra mintzat, euri gutxi izango da eta gehienean ateri utziko dio. Arratsaldean, ekialdean, hau da Gipuzkoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, atertu egingo du eta ostartetxo batzuk ere zabalduko dira. Beti ere ostarte hauek zabalagoak izanik Nafarroa erdi eta hegoan, Bizkaian eta Araban aldiz, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute eta oraindik zaparradatxo batzuk emango dira, bereziki Bizkaian. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu hego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoen beherakada berriz handia izango da, ipar isurian 19 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 17 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Honaino, Duartekoak entzuleok informazio gehiago, arratsaldeko 3:00 aurrera hemen Naiz Irratian, gero arte.
1: Naiz Irratia.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
5: Iraiaren 14-21 sartu Bizkaibusen eta zatoz Trapagaranera gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 19an ospatu Larreinetako funikularraren mendeurrena jarduera eta doako kontzertuagaz. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
6: Reala erasoa konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barrenetxe, barreneren erdiak, eta bigarren zutu nera, zer eldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta Naiz Irratian zuzenean bizi alko duzue. Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ogetoren zuleok, eguerdiko ordubiak eta zazpi minutu dira, Alabesek beste porrot bat jaso du oraingoan etxean eta kinka larrian zegoen Valentziaren aurka. Babazorrak utxeta bat galdu zuten Luis Riojaren golaren ondorioz. Eta gaur Osasuna eta Athleticen txanda izango da, gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko zazpietan, zurigorriak berriz Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9:30. Bestetik, San Mamesek ez du 2028ko emakumezkoen txapeldunen ligako finala hartuko, eta Lyongo Park Olimpiken jokatuko da. Horren bestez, San Mames ez da emakumezkoen kontinenteko txapelketa nagusiaren finaleko egoitza izango. Saskibaloi kontuetan, Bilbao Basket erraz nagusitu zaio Baskoniari Euskal Kopan, Superkoparen atarian, 85 eta 89. Eta eskubaloi kontuetan, emakumezkoen ligan jardunaldia dugu gaur, Betionakek lehen garaipena bilatuko du Rokasaren kantxan, arratsaldeko 7:30, bera-berak Pozueloren kantxan jokatuko du Beranduxiago, iluntzeko 8:30. Eta Kilian Jornet fundazioak ziurtagiri berdea eman dio Segama Aizkorri mendila azterketari. Ekimen pribatu horrek trail runningeko proba bati ematen dion lehen aitortza da. Fundazioak dio Euskal Azterketak ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren iraukortasunaren auditoria gainditu duela. Bestetik, Afrikak lehen aldiz hartuko du munduko atletismo txapelketa, 2029 izango da Nairobin. Eta gaur asteazkena, tertulia eguna dugu kirolarian, gaurkoan Mikel Mendioro fisioterapeutarekin izango gara, sorbaldako lesioen inguruan. Bago, xe garkoak, jeguerdik ordubiak eta 10 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Ogietorien zuleok, eguerdiko ordubiak eta amaika minutu dira futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa, Alabesek beste porrot bat jaso baitu oraingoan etxean, eta kinkalarrian zegoen Valentziaren aurka. Babazorroak utxeta bat galdu zuten Luis Riojak sartutako golaren ondorioz. Azken txampan egin zuen justu Alabeseko jokalari hoiak partida erabaki zuen gola, eta Kike Sánchez Floresen taldeak reakzionatzen saiatu arren, etzuen ia aukerarik izan. Horrela, Valentziak demoraldiko lehen garaipena erdi etxi du Gasteizen. Entzungo dugu Kike Sánchez Flores, entrenatzailea.
1: Es un partido que se ha de cantar un detalle de calidad, pero es un partido que nosotros, obviamente, creo que hemos merecido sacar un punto y empatar este partido. No lo hemos hecho. Y el gol, pues es una maniobra excelente de Javier. Estamos muy expuestos en primera división, cualquier partido es súper difícil y cualquier maniobra te puede poner en riesgo el partido.
0: Gaur bestetik Osasuna eta Atletiken txanda, gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko zazpietan. Bi porrot jarraian kateatuta iritsiko da talde nafarra itzordura, eta oraingoan ere, ez du aurkari xamurra izango aurrean. Madrildarrak Realaren aurka irabazteti atoz, hori bai, gogotik lan eginda. Luis Miguel Ramis, Osasuna kontrenatzailea.
2: Vamos con muchas ganas al Metropolitano. Ya lo fuimos la semana pasada, ¿eh? Después del el sinsabor este que te deja que te hagan 5 goles, veníamos con mucha ilusión en el partido del Español. Bueno, se torció otra vez y vamos a seguir persiguiendo que salga cara, porque el equipo lo persigue, lo busca. Tenemos que corregir cosas, las hemos visto, hacemos autocrítica todos, yo el primero, pero tenemos muchas ganas, sí, porque el equipo ya merece tener premio a muchas cosas que está haciendo bien.
0: Eta Zurigorriak berriz Levanteren zelaia bisitatuko dute iluntzeko 9:30etan, Elxen aurka ustekabeko berdinketa baten ostean garaipenaren bidera itzulineko du Terzitzen taldeak. Horretarako baina gauzak hobeto egin beharko dituzte, eta ez du aukera hori galdu nahi entrenatzaile Zurigorriak. Bibian ez da jokatzeko egongo, baina Iñaki Williams bai, erabat prestagoela, halaxe azaldu du behintzat entrenatzaile Zurigorriak. Argi utzi du baita ere aurkari gogorra izango dutela aurrean, baina taldeak asteburuko zapore gazigozoari buelta emateko asmo guztiak dituela azaldu du, eta partida entreteniagarria espero duela zaletuentzako.
3: I think they are on a really good way, and it's going to be a tough test for us, and yeah, we said on Saturday after the match against Elche that we've been a little bit of disappointed, and tomorrow it's time to show that we are still disappointed with what happens on Saturday, so to make it better on Wednesday. It's going to be a very tough away game for us, but I think it's going to be a very enjoyable match for all the fans.
0: Para txaldeko zazpietan Atletico Madrid eta Osasunaren artekoa, iluntzeko 9:30etan Levante eta Atletiken artekoa.

Eta bestetik, San Mamesek ez du 2028ko emakumezkoen txapeldunen ligako final hartuko, eta Lyongo Park Olimpiken jokatuko da. Horren bestez, San Mames ez da emakumezkoen kontinenteko txapelketa nagusiaren finaleko egoitza izango. 2028ko finala bertan jokatu eta 4 urte geroago. Orduan, Barcelona izan zen txapelduna, Bilboko futbolzelaian, era berean, aipatu ere, UEFA-k Cardiffeko National Stadium of Wales ere izendatu duela, 2029ko emakumezkoen finalaren egoitza. Bestalde, Bartzelonako Spotify Camp Nouk gizonezkoen 2029ko txapeldun ligako final hartuko du, UEFA-ko zuzendaritzak aste arte honetan bai estatu moduan, Bartzelonaren futbolzelaia amaituta eta erabat eraberrituta egongo da ordurako, eta horrela, ba, kontinenteko txapelketan nagusiko finala jokatuko da, berriz ere han, 1989an, Manchester Unitedek eta Bayern Munichek jokatu zuten azkenekoz, duela 30 urte, eta aurretik ere, bueno, Camp Nou futbolzelaian, 1989ko Europa Kopako finala jokatu zen, non Milanek Steaua Bukaresti irabazi zion. Europa Ligan, 2028ko finala, Bukaresteko National Arenan jokatuko da, 2029koa berriz, Serbiako National Stadiumean, Belgraden. Conference Ligan, 2028ko finala hartuko du Turingo Juventus Stadiumek, eta 2029koa Budapesteko Puskas Arenak. Eta bestalde, 2027ko Europako Superkopa, Amsterdameko Johan Cruyffarenan jokatuko da, eta 2028koa Astanako Astana Arenan.

Futbol alde batera utzita, saskibaloian Bilbao Basket erraz nagusitu zaio Baskoniari Euskal Kopan, Superkoparen atarian, 85 eta 89. Bizkaitarrek zeltasun handirik gabe, irabazi dute demoraldiko lehen garaikurra, oraindik egituratze lanetan dabilen Baskonia menderatuz Mendizorrotzan. Maia asko hobetu beharko dute gasteiztarrek asteburu honetan jokatuko den Superkoparako.

Eta eskubaloi kontuetan, emakumezkoen ligan jardunaldia dugu gaur, beti onakek lehen garaipena bilatuko du Rokasaren kantxan, arratsaldeko zazpiter dietan, bera-berak Pozueloren kantxan jokatuko du, berandusiago, iuntzeko zortzi terdietan. Donostiarrek hirugarren garaipena kateatu nahiko dute noski, ba, demoraldia ezin hobeto hasteko, eta Nafarrek berriz, aipatu moduan, ba, lehen puntuak eskuratu nahiko dituzte, lehen bi jardunaldiak galdu ostean, dena den aurkari gogorra izango dute horretarako.

Bueno, eta bestetik, Kilian Jornet fundazioak ziurtagiri berdea eman dio Zegama Aizkorri mendi lasterketari. Ekimen pribatu horrek trailrunningeko proba bati ematen dion lehen aitortza da. Fundazioak dio, Euskal Lasterketak ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren iraunkortasunaren auditoria gainditu duela. Mendi lasterketen mundu asko aldatzen ari da, eta bada eite bat gero eta indarre gehiago hartzen ari dena, eta hori da probek duten jasangarritasuna. Erakunde batzuek balizko kalteak alik eta txikienak izateko kanpainak bultzatu dituzte, hau da ingurumenarekin eta beste arlo batzuekin lotutako inpaktuekin eta haien inguruko konponbideekin lotura duen edo duten hainbat ekimen indarrean jarri dituzte. Mendietan eta naturgune babestuetan antolatzen direnez, ba erakunde batzuek arreta berezia jarri diote aipatutakoari. Duela pare bat urte esaterako, Gorbeia Suzien lasterketak Green Label zigilua jaso zuen, Zeanuriko hitzorduak prozesu zorrotz bat gainditu behar izan zuen ziurtagiri berdea jasotzeko, eta Euskal Herrian ziurtagiri hori jaso zuen edo jaso duen lehena da, eta laugarna Estatu Espainiarra kontuan hartuta. Orain berriz, beste Euskal Lasterketa batek beste ziurtagiri berde bat lortu berri du. Zegama Aizkorri maratoiari buruz ari gara, kasu honetan ez du erakunde ofizial batek eman, baizik eta pribatu batek, Kilian Jornet fundazioak. Gogora ezagun, erakunde horren helburua besteak beste, mendia eta bere ingurunea zaintzea dela. Mendiak funtsezkoak izan dira, Kilian Jorneten kirol azkundean, pertsonalean ere, eta horregatik mendiei eustea, ba pasio zein lehentasun bihurtu da. Bada, Zegama Aizkorri bihurtu da, fundazio horrek ematen duen Green Trail Concept zigiluaren eramailea, lehen mendi lasterketa alegia. Fundazioak dio, Euskal Lasterketak ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren iraunkortasunaren auditoria gainditu duela.

Eta Afrikak lehen aldiz hartuko du munduko atletismo txapelketa. 2029 izango da Nairobin. World Athletics erakundeak 2031ko munduko txapelketa Munichen, Alemanian egitea ere erabaki du. Urrengo munduko atletismo txapelketak Pekinen izango dira 2027ko irailaren 10etik 19ra, Nairobi 2029 eta Munich 2031 ere irailean egingo dira. Aipatu moduan beraz, Nairobi Keniako hiriburua izango da 2029an Afrikan jokatuko diren lehen munduko atletismo txapelketen egoitza. World Athleticsek aste arte honetan iragarri duenez. Erabakia Nazioarteko Atletismo Federazioak aste arte honetan Budapesten egin duen bileran hartu du. Nairobiko munduko txapelketak World Athleticsek azken aldian Afrikan antolatutako lehiaketa arrakastatxoen aurrekaria barkatu izango da. Kampala, Uganda 2017an munduko cross txapelketen egoitza izan zen. Nairobik urte berean 18 urte azpiko munduko txapelketak eta 2021ean 20 urte azpiko munduko txapelketak hartu zituen eta Gaborone Botswanak 2026an munduko erreleboen egoitza izan zen Afrikan egin den lehiaketa horren lehen edizioa. Bilakaera zabalagorren baitan World Athleticsentzako Nairobi ospe handiko hirian anfitrioi bihurtu da 2025erako Tokio aukeratu zutenean eskaini zuena baino hautagaitza osoagoa aurkeztu ondoren. Keniak atletismoarekin duen lotura handia, World Athleticsek zaleen artean egindako inkesten ere islatzen da, inkestetan. Inkesta egin zuten Keniaren 168 gutxi gora bera atletismoarekiko interes handia dutela adierazi zuten, eta horren bestez, ze munduko batazbestekoarekin alderatuta, ba Kenia dela atletismoan interes handiana duen merkatuan, batazbesteko hori 129 baita. Kenian atletismoa bigarren kirolik jarraituena da, herrialdean futbolaren atzetik bakarrik, eta gainera Kenia ba laugarren postuan dago, World Athleticseko sare sozialetako kanalen jarraitzaileei dagokionez. Urrengo munduko atletismo txapelketak esan bezala Pekinen izango dira 2027ko irailaren 10etik 19ra bitartean eta ba Nairobi 2029 eta Munich 2031 ere irailean egingo dira munduko atletismo egutegiak denboraldiaren amaieran munduko txapelketa handi batekin puntu gorena lortzeko helburuarekin.

hauek esan da, gaur asteazkena dugu eta asteazken eta badakizue, tertulia izaten dugula, kirol zientziak aztergai eta gaurkoan, Mikel Mendioroz fisioterapeuta izango dugu minutu gutxi barru eta gaurkoan, okrezpanago, sorbaldako lesioen inguruan eituko gara, bueno, berak zehaztuko digu, zehazki, zeren inguruan. Eguerdik ordubiak eta hogeita lau minutu segituan gatoz bueltan.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Bueno, ba, arratsaldeko ordubiak eta hogeita bederatzi minutu, asteko, bueno, lankide agurtu behar dugu, Arizan Domani, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, jo,
0: zemuz ondo.
1: Bai, datzu?
0: Ondo, ondo, San Marko, bazkalduta, zu bazkaldu gabe ezta?
1: Ni bazkaldu gabe nago eta bautuko zea, gozen nahi
0: zaituta, ondo, ondo. Bueno, gaur aste azkena tertulia eguna dugu eta gaurkoan, bueno, fisioterapia izango dugu izketa gai, okera espanago, sorbaldako lesioa, baina, bueno, berak zehaztuko digu laster batean. Mikel Mendioroz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikote.
0: Bueno, sorbaldako lesioen inguruan ez dakit zehazki baten inguruan arituko garen, ala pixka bat orokorrean izango dugun.
2: Ba, batez ere jaurtitzailearen sorbaldaren inguruan arituko gara, bueno, besteren bat komentatu dezakegu baitare, baina batez ere horri buruz hitz egitea pentsatuz daik.
0: Ados, ez dakit nondik hasi gaitezken, akaso sorbalda zer den azaltzen edo ez dakit, bueno, denak
2: bai, hori.
0: Vale,
2: hori pentsatu nuen nik ere, hola, oroigarri anatomiko txiki bat ematen.
1: Oroigarri anatomikoa, hortxe.
0: Beharrezkoa, eh?
1: Bai, bai, no sé.
0: Ni anatomia askorik ez dakit ikasi geroen guk. Bota, bota, Mikel.
2: Bai, ba. Azken finean, sorbalda ez da besterik gabe guk ikusten duguna, ez? Besoa nola mugitzen den gorputzarekiko, baizik eta hor parte hartzen duten struktura gehiagoa daude. Mm-hmm. Sorbalda iburuz hitz egiterakoan, bost artikulazio daudela esan dezakegu, hiru benetako artikulazioak direnak, hau da, zur bat beste zur batekiko duen mugikortasuna, uh-huh. Eta bi faltsuak edo plano mugikortasun planoak direnak.
0: Vale.
2: Errealak diren hoien artean, ba bai, eskapula eta humeroa, hau da, besoaren ezurrik luzeena sortzen dute, nolen humeral deitzen dena, baina gero ere lepauztaiak garrantzi handia dauka, sorbaldaren mugikortasunean. Bai, eskapularekiko duen mugikortasunagatik, hori dena bigarrena izango litzatekena, eta hirugarrena lepauztaia gure esternon ezurrarekiko duena. Horreta, osea, honen garrantzia da adibidez, lepauztaieko lesio bat dugunean edo, pues, bai. Adibidez, Espainiako itzuli hontan Pogatxarren lesioa izan zena, nola berak ezin zuen besoa altxatu ere egin. Ba, hor lepauztaiaren garrantziaren adibide bat.
0: Bai, txerindula izan oso ohikoa, ez, lepauztaia ustea.
2: Bai, hori da. Bai, baitare, pues, austuretaz gain, ba, luxazioa edo gerta daiteke, eta pues, eragina ez da berdina, baina baitare kaltetuko du mugikortasuna. Ondoren, beste bi faltxo hauek edo mugikortasun plano hauek, badira justo akromion izeneko ezur baten azpian dagoen bat, deitzen dena subakromio subdeltoidea, horrek horretan biltzen dira bai bursa izeneko egitura bat, balioko duena amortiguazio moduan sorbalda mugitzen dugunerako,
0: vale.
2: Baina baita ere lotailu batzuk aurkituko ditugu, mangito derrotadores deitzen
0: bai.
2: Dena, zer ezaguna den egitura hau. Eta azkenekoa izango da eskapulak saietxekiko duen mugikortasuna. Eskapulak ez da justo saietxekin, ez du saietxekin topo egiten, baizik eta hor erdian gihar batzuk ditugu, pues, atzeko biserratoak, subeskapular izeneko beste bat, eta horrek ere eragin handia dauka mugikortasunean, eskapulak mugikortasun librea behar baitu, sorbalda, bueno, gero besoa guztiz mugitu alitzateko. Ordan,

0: aldakarekin batera, pues badaukate karakteristika hori, ez, mugikortasun handia, baina baita ere inestabilitatea, ba hor dago. Horretarako ba oso garrantzitsua da lantzea sorbalda bere tokian mantenduko duten gihar guztiek, ze soilik ba es lotailuekin edo pues ez genuke lortuko.
1: Bueno, hori noski beti aipatzen duguna, ez? Piskat indar ariketen bidez, ez? Piskat bat sorbalda indartzea noski, eta gero pentsatzen dut, bueno, mobilidade ariketak eta beti ere ongietorriak izango direla, ez? Beti osasuntsu izateko.
0: Hori da, kirolaren arabera baita ere, bueno, egunerokotasunean noski sorbaldak mugikortasun minimo bat behar du, ba, gure nahi dugunean, ez? Ba, armairu batetik plater bat hartu edo,
1: pentsa. Bai, bai.
0: Hori da, esan dakoa, ez, ba, hor gihar batzuk utxiko dute sorbalda, beste batzuk mugitu alizateko, orduan koordinazio hori landu behar da ere, eta hori ba, mugikortasun ariketekin, ariketa zehatzekin lortuko dugu. Ta kiroletan, pues, zer esan, jaurtitzaile batean, edo igerilari batean, behar dugu guzti hor, esan, estruktura guzti horiek,
1: claro.
0: Ondo koordinatzaien artean, gesto espezifiko horiek landu alizateko.
1: Aipatu dituzu, jaurtiketa kirol horiek, ez? Bueno, xabalina, edo, bueno, eskubaloia beraz, azkenean jaurtitzeko keinua da. Guztiak, esango genuke, keinu bera dute, edo badute bakoitzak beretik?
0: Ba, batez ere, keinua osantzeko da guztietan, bai? Baina normalean lesionatzeko erreztasun edo aukera gehien dituztenak dira besoa buruaren gainetik mugitu behar dutenak.
1: Vale.
0: Haibet, tenisean ere sakearekin edota normalean horrelako ikerketa handienak estatu batuetan egiten direnez, ba, beisbola edo...
2: Claro, waterpoloan ere, Mikel?
0: Nola?
2: Waterpoloan ere?
0: Waterpoloan ere, hori da, hori besoa buruaren gainetik mantendu behar dugun bakoitzan, parte hartu behar duten giharrek modu berezi batean lan egiten dute, eta batez ere sortzen den kadena zinetika deitzen dena, jaurtiketa aliketa indartsuen egin alizateko, ba, horretan sortzen dira tentsio eta kontrakzio gune batzuk, non azkenean edo errepikapenagatik edo gure gestoa ez izanagatik izan beharko luketena edo oberena.
1: Bai, teknikoa gizki egin da, edo?
0: Hori da, teknika ez denean obena, ba, lesioak agiri daiteke.
1: Jaurtiketaren inguruan, ariko gara ez, jaurtiketen pixkalt sorbaldako inguruan, ez dakit hemen lesiorik ohikoena zein izaten den, beti ere nahiko orokorra den bat, eta gero, bueno, zehaztasun gehiago egoin daitezkeina bardura batzuk, edo...
0: Ba, orokorrean, somatzen dena batez ere da, talka edo subakromiala. Esan dizuetan plano... berezi horretan, mugikortasun plano horretan, talka sortzen da, besoa 80 graduren gainetik edo altzatzen dugunean, espazio hori murrizten delako, eta hor konpresioa sortzen da. Ba, horrekin batera egiten ditugun errotazio mugimenduak, lehendabizi kanporuntz edo atzeruntz, eta gero aurrera jaurtitzeko pilota edo baloia edo dena delakoa, ba, hor sortzen den marruskadurak eragin dezake mangito de los rotadores honen lesioa.
1: Aipatzen ari zara, behin eta berez, mangito rotadores niri ere askotan etorri zait belarrira, bada, bueno, niri behintzat esan diaten, ez, gimnasioa joan eta beti gomekin eta onelakoekin pixka bat mangito hauek berotzeko, ez, ba, ez dakit, zaur, oso zaurgarria diren, edo?
0: Ba, kontua da, duten funtzioa oso garrantzitsua dela eta horrelako indarrariketekin edo jaurtiketekin exigitzen zaiela askotan aldutena baino gehiago. Horren horretik oso garrantzitsua da berotzea eta batez ere horrelako kiroletan edo indartzea eutxi alizateko egin barko duten lan guztia.
2: Eta Mikel Gomez edo gomak erabiltzeaz gain, zein beste... Berok eta...

0: Kitak egin alditugu ba, lesio horiek prebenitzeko edo?
1: Ba, nik oso, oso gustoko dauzkat ariketa isometrikoak deitzen uh-huh. direnak. Hoiekin baita ere lortzen dugulako ba, tendoiak eta indartzea eta pliometria. Pliometria azken finean da gesto tekniko batean edo aldatzen dugunean edo alderatzen ditugunean mugimendu eksentrikoa, hau da, giharra luzatzen den momentua eta konzentrikoa. Giharra uzkurtzen eta hori ba, uzkurtzen den momentu hori. Zer lortzen dugu honekin, tendoiak eragingo duena da gesto eksentriko horretan energia barneratuko du gero konzentrikoa errezago eta potenteago egin ahal izateko. Orduan, pliometriarekin lantzen duguna da tendoiak gesto horiek hobe egin ahal izatea, indar handiagoa izatea eta energia gehiago bildu ahal izatea. Orduan, zailagoa da ondoren lesionatzea.
2: Bueno, eta gero indakir horretan, pentsatzen, bueno, sorbaldako edozin ariketa, ez, pres militarra, edo horrelakoak, guztiak ere ongi etorriak izango direla.
1: Bai, hori da, eta esan bezala, ba, beste zonalde batzuk daudenez, ba, remo, jalon, guzti hauek, mm-hmm. Lagunduko baituztenak indartzen, ba, zonalde dortxal hori,
2: ba, eskapularra, ez, eta.
1: Eskapular deitzen, mm-hmm. hori da, ba, horrekin ere, lan hona egin dezatu.
2: Mm-hmm. Guk sorbaldan, mina sentitzen dugun momentuan, gutxi gora bera nola jakin dezakegu zertaz ari garen? Lusazio bat den, haustura bat den?
1: Ba, luxazioetan normalean ikusten da, ba, adibidez, izpilu batean begiratuta edo, ikusten da desberdintasuna sorbalda batetik bestera. Mm-hmm. Ba, luxazioa arruntena da, aurrera eta berentz suertatzen dena,
2: vale.
1: Eta orduan ikusiko genuke hor, ba, sorbalda bat eroriagoa, uh-huh. Baita oso mingarria da, orban, horrek ja ba, pista
2: eman ditugu.
1: Bai, eta austuraren bat dagoenean edo, test espezifikoak daude, jakiteko zegiarrek parte hartzen duen mugimendu horretan, eta ezin badugu egin, edo mina ematen badugu, ba, pentsatzak egu, agit behar bada apurtua ez, baina guztiz ez behintzat, baina lesioren bat egon daitekela.
0: Nik gogoan dut duela bizpairu urte sorbaldatera zitzaidara, voleibolean jokatzen ari nintzela, eta egiari zor, inor gutxi entzuten ari den honetan, bikote aitortuko dizuet, ez nuela bada behar bezala sendatu. Orduan, Mikel, galdetu nahi ditut, zenbat denbora irauten duen berreskuratze tipiko batek eta zeren araberakoa da, izan hori, sorbalda ateratzen zaigula edo beste lesioren bat izan dugula eta nola zuek bada sendatzen duzu edo zer prozesu eramaten duzuen aurrera.
1: Bai, ba, normalean denborari buruz hitz egitea nik ez dut batera gustoko, ba, pertsona bakoitza, ba, bakoitzak bere denbora beharko duelako, baina bai errehabilitazioa ia edozein lesiotan, baina sorbaldan oso arrunta da, fase desberdinetan banatzea, bat, eta normalean lau fase egiten dira. Lehendabizikoan da, mina eta sintomen kontrola, da, inflamazioa baldin badago, mina badago, ba, guzti, ba, hori saiatu murrizten alik eta gehien, beti errespetatuz, ba, inflamazioa behar dugula, ez, edozein egitura sendatzeko. Hori, behin hori gainditua edo ja kontrolatua dagoenean, hasiko ginateke mugikortasun ariketekin eta indarra ariketekin. Normalean, horrelako lesioetan suertatzen da mugimendu bat galtzen dela beste bat baino gehiago. Eta aurretikan ere ikus daiteke hori, kasontan jaurtitzaietan edo horrelakoetan, sorbaldaren egitura batek, kapsula artikularrak, galtzen du mugikortasuna atzeko partean eta malgutasuna sortzen zaio aurrekoan. Mm-hmm. Orduan, lortzen dena da kanporantzko errotazioa ahonditzea eta barnerantzkoa murriztea. Ba hori orekatu beharko genuke, adibidez mugikortasunarekin izan daitekenak bai pertsonak bere kabuz egindakoak edo pasiboki mugituta eta ba indarrariketak estabilidadea lortzeko batez ere. Zure kasuan aritz luxazioa izan zenuela, ba landuko genuke batez ere estabilidade hori. Ba mangito los rotadoreseko giar guztiek ongi lan egitea eta batera behar den momentuan aktibatzea eta ez berandu egi, ban, guzti hori ariketa berezien bitartez landuko genuke bigarren fase hontan. Hirugarren fasean hasiko ginateke ja ba indarrarik eta pixkat intentsuagoak egiten baita ere lan neuromuskularra deitzen dena, hau da aktibazioa izatea ahalik eta azkarren eta behin hau lortua ja pasako ginateke akneko fasera non hor ja pues, entrenatzailearekin batera edo ba teknika landuko genuken saiatu ba aurretik ikusi ahal izango genituzken akatsak zuzentzen. Baina, bueno, dena den, fase guzti hauek, bai bagoaz lehendabizikotik bigarrenera, baina ez du esan nahi, bigarrenean egoteagatik lehendabizikoa astu behar dugunik. Ze, gerta daiteke, ariketa bat egiterakoan, mina sortzea, eta orduan berriro izango genuke lehendabiziko fasearen parte bat lantzeko.
2: Minarekin jarraitu daiteke puntu bateraino noski, kirola egiten jarraitu behar da ala geratu egin behar da?
1: Mina noiz agertzen den arabera. Kirola egiten duzun bitartean mina agertzen bada, nik esango nizuke, nire esperientzia batik gelditzeko, zen minak inibitu ezake, inibitu ditzake giharrak, ziurrenik eragingo dizu teknika aldatzea, orduan, momentuan agertzen den min horrengatik, nik bai esango nuke komeni dela gelditzea eta begiratzea zergatik ageri den berriro min hori. Kirola ondoren agertzen dena, batzutan izan daiteke gainditu dugulako bizkat gure giharren, gure lotaioen edo gure tendoien gaitasuna, eta momentu horretan bat minduta gelditu izana edo horrelakoetan horrelakoetan nire gomendia da jarraitu kirola egiten baina saiatu kontrolatzen ze punturaino egin dezakezu min hori gabe. Hori da.
0: Ados. Eta hori aipatu duzula, Mikel, mina kirola egin bitartean aipatu duzula, jakin nahi dut, bueno, ea aldagoen alarma sintomarik, ea gure gorputzak bidaltzen dizkigun horrelako alarma mezu batzuk eta ea aurre ikus dezakegun adibidez luxazio bat edo beste lesioren bat.
1: Ba, berez, mina bere kabuz alarma bat da, ja da.
2: Izan beharko luke, bai.
1: Gure, bai, hori da. Za, gorputzak, mina sortzen digu, edo guk mina sentitzen dugu, zerbait ez, oza, gure gorputzak ulertzen duelako hor, dagoela ongi ez dagoen zerbait. Orduan, hori ja, bere kabuz dia alarma bat da. Baina batzutan, ba, gerta daiteke, teknika egiterakoan somatzen duzula ezin duzula guztiz problemaren kasuan ez kontrolatu behar duzula zein darrarekin egiten duzun ze ez daude eroso mugikortasuna ez dela zure behar bezain beste ba zer esan jaurtiketan ez dago soilik jaurti eta listo baizik eta jaurti ondoren jakin behar dugu hori ere frenatzen, mugimendu hori ere frenatzen. Orduan, momentu horretan, ezin baduzu guztiz ongi frenatu eta somatzuzu, nola gorputza aurrera jarraitu behar duela pixka bat gehiago, hitz egiten ari gara, jaurtik eta prozesuan, normalean, pues, bi segunduko teknika bat dela. Pues, bi segundu horiek luzatzen badira, ba behar bada ez zaude prest oraindik an kirolera bueltatzeko. hori ikusteko oso zaila da. Kamerak behar dira, grabatu, yeah, ikusi zenbat denbora kostatzen zaio, baina bakoitzak ere bere sentsazioen arabera jakin dezake, ez? Jo, pues lehen jaurtitzen nuen, eta jo, bazen jaurti, eta danengoen prest berriro jaurtitzeko, orain jaurti ondoren, itxaron behar dut pizka bat, sorbalda lasaitu, eta gero berriro jaurti dezaket. Horrelako momentuek, pues, eragin, izan dezakete seinale horren ba, tankera edo.
2: Sorbalda ateratzerakoan askotan gertatzen da, ez? Behin aterata, gero nahiko ohikoa izaten dela berriz ere erraztasun gehiagorekin ateratzea. Hau zergatik izaten da? Sendatze prozesua ez delako egokia izan, edo ohikoa da sendatze prozesua ondo eginda ere, ja pixka bat, bueno, ba, bizitza guztian tendentzio hori izatea?
1: Oso ohikoa da, bai. Oso ohikoa da berriro ateratzea. Ahultzen delako pilo bat euste sistema pasiboa. Guk bat ditugu euskarri aktiboak, giharrak direnak, bueno, giharrak eta gaten doiak, eta euskarri pasiboak, lotaioak direnak. Behin hori sorbalda luksatu denean, ba, lotaio horiek asko ahultzen dira, eta orduan asko zerrazagoa da berriro gertatu alitzatea, naiz eta errehabilitazioan bat egin, ba, ez dakigulako momentuan nola erantzungo digun, adibidez, ikusi dugu, ba, kirolari hola famatuen artean, Marc Márquez gertatu zaio askotan, Jan Oblak atezainari ere, ba, eta ez dut uste haiek errehabilitazio edo
2: ja,
1: berreskuratze prozesu txarra izan dutenik, plan oso ohikoa da. Horrelakoetan, ja ikusten denean estabilidadea oso oso gaizki dagoela, oso komprometitua, ba, ja, ebakuntza egin beharko litzateke, baina, bueno, normalean ez baditugu horrelako kirol potentak egiten onerorikoak dauden, eta oso errehabilitazio batekin ekin daiteke egin handi batean berriro gertatu du.
2: Lehen aipatu duzu neuromuskularra, eta hor, nik ikusi nuen bideo bat nonbait, ez dut gogoratzen, baina pertsona batek ez dakit eskuan edo non izan zen arazo bat izan zuen, eta gimnasioan indararik eta egiten ari zen esku onarekin, eta txarrarekin egiten zuen, onarekin egiten zuena imitatu, baina pixurik gabe. Ez dakit fisioterapian honekin lan egiten duzuen, benetan funtzionatzen duen honek?
1: Bai, hori, ba, gainera, azken aldi honetan, gero eta gehiago ikusten ari da, ba, adibidez, ispilu terapia, horren antzekoa izan zitekena ere, erabiltzen dela, ba, mugikortasuna berreskuratzeko eta mina murrizteko. Eta komentatutakoa, hori, indarrariketak egitea, ba, sano dagoen aldearekin ez, ikusi da, ekiditen duela indar galera lesionatuan. Ez guztiz, baina sorokorrean astea betean, hau, esango ditut datuak esateatik, eh?
2: Bai, bai.
1: Imaginatu, aste betean galtzen dugula gure indarraren 125%, badugu ezer lantzen. Ba, beste besoarekin indarrariketak eginez gero, 125 hori, ba, bihur daiteke 115%, 110%.
2: Bai, bai, bai.
1: Desberdin patzun nahikoa dago, ba, pentsatzeko, ez, komeni dela, naiz eta lesio bat izan, ba, bestearekin jarraitu beharko dugula indarrariketak egiten ekiditeko bestearen galera.
0: Eta nik ere entzun izan dut noizbait pinzamientoen inguruan, ez dakite euskaraz nola izango den, hori zer da?
1: Pinzamiento hori da komentatu dizuedana talka egiten duenean akronomioaren azpian, ba, zonalde hori, bursa eta tendoi hoiek mangito berlos rotadores, akromionarekin. Hor, sortzen da, deitzen zaio pinzamiento, ba, hori, pinza moduko bat bezala de, sortzen delako, eta horretan, ba, zapuzten dira egitura hoiek, eta horrek minea eragin dezake bai.
2: Posible da, sorbaldan lesio bat izan inongo sintomari gabe?
1: Bai. Badago jendea, ba, bueno, behar bada momentuan zerbait somatu dutenak, ba, didez, supraespinosoa apurtu izana, eta, ba, momentuan, bai, min akutu bat somatu nuen mugimendua egin duenean, baina hortik aurrera minik ez. Badaude batzuk beti ematen dutenak mina, baina gerta liteke bai.
2: Hmm. Zu fisioterapeuta izan da, ez dakit, zure paziente asko joaten diren sorbaldako arazoekin ala ez. Ez dakit, oso ohikoa den.
1: Bai, bai.
2: Bai.
1: Bai, bai, gehienak.
2: Gehienak,
1: sorbaldak eta, bai, sorbaldak eta lumbareak da egunerokotasuneko lesioak. Da, ba, dira, bai, erabileragatik, bai, pues, oi ez, ematen diegun, ba, lanagatik, edo.
0: Eta zein da jasotzen duzun galdera ohikoena? Zergatik gertatu zaita hau, Mikel, nola... Sendatu zein da jasotzen duzun galderarik ohikoena?
1: Ohikoena, ba, normalean nire gana iristen direnean jada denbora luze dara matenez, bada, eta hau sendatuko zait noiz bait.
2: Ja, ja. Eka, sorbaldako, beste lesio batzuekin aipatu izan dugu, sorbaldako lesio hauek ere izan daitezke arrisku handia dago kronikoak geratzeko, baldin eta espadugu bueno, ba, behar bezala egiten osasuntze prozesu hori?
1: Bai, luxazioaren adibidez, ba, hori kronifikatu daiteke, badaude beste lesio batzuk, badidez, luxazioari atxikituak edo mugimendu errepikakorrei batzutan ere ba, mina bezala deskribatzen direnak, baina ez da soilik mina, baizik eta lesio bat gertatu alizan daitekela ba, hor sorbaldan esan dizu da bezala, ez? Mugikortasun handia dauka sorbaldak, baina inestabilidade handia ere. Mm. Ba, inestabilidade hori murrizteko badago struktura bat, labrum deitzen dena, ba, labrum hori lesionatzen bada eta ez gara, ez dugu ikusten, ez gara konturatzen hori lesionatu dela, ba, sor daiteke hor ere zonalde bat ba, resalte moko bat, edo mugitzen dugunean, ba, klik pixka bat egiten diguna, eta mineman une oro, ba, hori ere, ba, horrelakoak kontuan hartu behar daitezke, ze hori ere kronifikatu daiteke. Normalean, giharreko gauzak badira, ez dira kronifikatuko. Kasuak daude, beti bezala, ez da, hau, ez da, euneko unean zehatza, baina giharreko lesioak bai berreskuratzen dira, tendoietakoak ere, nahiz eta batzuk kosta zaien denbora luze, eta hori, batez ere lesio garrantzitsuagoak direnean, hori luxazioak edo labrumonen austurak edo hoiek bai kronifikatzen direla.
2: Bentsa, bentsa, sorbaldak, askorako ematen du, eta bueno, zeindu behar behar
0: behar. Zeindu behar.
2: Azpa da, zu boli-bolean kontuzi behar, ez dakit. Jarraitzen duzu
0: baina. Zeindu beharko. Ez naiz, ez dut behar izan.
2: Ez duzu behar izan.
0: Boli-bolean, ez. Bada azpa da ere, bertan bukatotzen nire karrera.
2: Bueno, triatloietan, bueno, igerian kontuzi behar, eh?
0: Hori bai.
2: Igerian kontuz. Bai. Ez dakit beste galderari duzun, aritz? Eta edo zuke, Mikel, zerbait hola aipatzu beharra somatzen duzun?
1: Ba, orain justo komentatu duzuela igerilariarena eta badago gerta daiteke ere ez, igeriketan ba, adibidez teknikan rolido deitzen den parte bat dago, ba, rolido hori ez bada ongi egiten, teknika, oza, brazada guztiz eman alizateko, sorbaldari ba, eskatzen diogun mugimendua edo ez da aproposena, eta hor ere, ba, sor daiteke aritzek esandako pinzamiento edo talka hori. Igerian ere garrantzia ba, kontu izan behar dugu.
2: Ados. Ba, ez dugu denbora gehiagorako, Mikel, baina interesgarria oso, sorbaldak esan bezala, ba, bueno, ikusten ditugulako ikusi bai, baina gero ezkara konturatzen, ez? Egunerokoan zenbat erabiltzen ditugun eta zen garrantzitsua diren. Eskerrik asko, Mikel, eta datorren hilabetean beste gai batekin itzuliko gara.
1: Bale, ados, bale, gero arte.
2: Gero arte, aritzu ere bai, gero arte.
0: Bale, gero arte.
2: Eta antzule ere, ba, gu besterik ez, gogoratu, bihar Reala jokatuko duela Europako partida, baina gaur aurretik ligako bitzordu ditugu, Osasunak jokatuko du Arratsaldeko 7etan Atletico Madriden aurka, eta ondoren iluntzeko 9etan Levante eta Atletiken artekoa. Gu bihar itzuliko gara, guardiko ordu bietatik aurrera, ondo izan, bihar arte, aio.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, irailak 16 asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Laguako gobernuak Basque Circular Metals proiektua aurkeztu du, ekimen publiko pribatua da eta 25 milioi euro inguru mobilizatzea espero du metal zirkularrago eta lehiakorrago baterako trantsizioa bizkortzeko. Industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburu Mikel Jauregik Basque Circular Metals aurkeztu du asteazken honetan Barakaldon Euskadi 2030 industria planaren lidergo publikoaren eraldatzaile gisa. Euskal Autonomia Erkidegoa altzairuaren eta metalen eraldaketa zirkularrean erreferentziazko eskualde Europaren artean kokatzeko helburuarekin. Jauregik azaldu duenez, 25 milioi euro inguruko inbertsio izango da 160%-ean kapital pribatuarekin finantzatua.
1: Basque Circular Metals proiektuarekin 25 milioi euro inguru mobilizatuko ditugu, sektore hauetan liderak diren 11 industria, 5 klaster industrial eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragileak implikatuko ditu. Denon artean, ekonomia zirkulararen alde egingo dugu, lehiakortasunaren irabasteko.
0: Proiektu berri honen bidez, sei industria sektoreren lehiakortasuna, autonomia estrategikoa eta deskarbonizazioa indartuko duten irtenbideak bultzatu nahi dira, sailburuak azaldu duenez.
1: Proiektu honek Euskadiko industriaren autonomia estrategikoa eta berrikuntza almena indartuko ditu. Euskadiko sei industria sektoretan jardungo du: siderurgia, automobilgintza, trengintza, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza.
0: Eta badugu besterako aipagairik ere ekonomia gaietan, izan ere argindarraren prezioak gora egindu berriro Espainiako estatuan. Fakuak jakinarazi duenez, 2022-tik izan den baliorik altuenera iritsi dira ordainagiriak. Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egindu beste behin ere, maiatzetik ona prezioen egoera etenik gabekoa izan da 5 hilabetez kontsumitzaileen elkarteak salatu duenez. Iazko balioekin alderatuz, iraileko lehen 15aldiko errezibua 130,5 igo da eta hilabetea amaitu artean prezioak hala mantenduko balira, aurten 106,5 € ordaindu beharko lituzke iaz 81,5 € ordaindu zituen batez besteko erabiltzaile batek. Egoera honen aurrean, Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu dizkio gobernuari, sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko. Eta jarraian Kataluniara joko dugu, izan ere Roger Espainolek dio Espainiako poliziaren tiroa errepresalia izan zela urriaren bateko erreferendumaren egunean begi batetik itxu uzteagatik auzipetutako 4 polizien aurkako epaiketaren hasieran Espainolek ziurtatu du agenteek ez dutela inolako arriskurik eta horregatik uste du errepresalian tiro egin ziotela poliziaren esku hartzea eragozten saiatzeagatik. Horrela ziurtatu du asteazken honetan Bartzelonako auzitegian Espainiako poliziaren inspektore baten, 2 inspektore orderen eta eskopetari baten aurkako epaiketaren hasieran. Ramon Jul eskolaren aurrean egindako elkarretaratzean gomazko pilota batekin begi bat lertzeagatik garatzen ari den epaiketan. Espainolek onartu du obra batean aurkitu zituen esi batzuk galtzadara jaurti zituela poliziak urrengo bozkalekura joatea eragozteko agentei zuzendu gabe, baina berretsi du istiluen aurkako ekintzek nerbio optikoa moztu zion pilota jaurti zutenean manifestari bakar bat ere ez zuela mehatxurik eragingo agenteentzako. Ondoren Espainolek azaldu duenez, kazetari talde baten ondoan jarri zen polizia lerrotik 5-6 metrora. Bitartean, agenteak erretiratzen ari ziren pauso motelean atzerakazioa zela tiro artean. Une horretan, kolpe handi bat nabaritu zuen eta lurrera bota zuen, odola eta mina nabaritu zituenean gomazko bala batekin min hartu zuela ulertu zuen. Roger Espainol urriaren batean larriki zaurituta izan ondoren, Junsen senaturako hautagai izan zen. Uste du, tiroaren azapen bakarra bere aurkako errepresalia izan dela, besteak beste, kargetan defentsa galdu zuen polizia batekin izan zuen gertakariagatik. Eta esango dugu, arratsaldeko 3:05 izateko segundu gutxiren faltan, ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, beraz hau jakinda, agur esateko garaia iritsi zaigu informazio gehiago, arratsaldeko 5:00 aurrera.

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Zaitezen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goiena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du eta epe desente torriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, hasten du nola baita ere disko hau.

Shakira esan dugu polemika kontua tekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontua Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura jasan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, kontua da atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham talde daniarrak haren partez jotzera, hauek ere esan dute gu ere ez goaz. Eta gauza bera Aaron Rowe eta Pioga artistek hauek ere irlandarrak eta esan dute guk irlandarrok badakigu zer den kolonialismoa eta gainera zer eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu esiran, gera zaitezu bakarrik. Eta Phineas ekoizle eta musikariak ere gauza bera, hau Billie Eilishen anaia da eta berez bapira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin eta honek ere gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bueno, ba, etxiran, no? Ba, ekizu horrelakoetan, ba, ekizu zer egin behar den, herri palestinarren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelakoa gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea. Herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den.

The Speedways taldea dugu hau. Angela Sincerely deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan, Eldoradon, edota bihar, esaterako, bihar, agenda kontuekin hasi garelako, kafean zokiko kutsa beltzean izango dira, The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop, Britannia raita.

zintu da beste nonbaitekoak izan Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira jarrokaren eta glam metal eta hauen bueno, ba, arrobi dekazin horretakoak eta faster pusikat deitzen dira totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango Blacklist Union, Femme Fatale eta Fitched Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Ba, guk faster pusikat ekarren izan dugu ja, derroi urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua, esan da zela atabalen ez totemen atzarrabian izango dira faster pusikat.

Habe bado, haberuntza, faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta uberriz, Novato. Eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta bere kantua den Lento, Novato artistarena, kafe antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, de pusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato eta hau Lento kantua da.

Egurra. Nabe nueben, bi talde harituko dira eta horietako bat hau, 1988 sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da biziz esan dugun bezala, nabe nuebera Bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izen ezagunak tarten, Gari Arroio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin hilirenak, horrengon baterian, Arroio eta Uranga basua. Karroz Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenuen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

Rivers Evil Boyfriend EH izeneko lana aurkezuz da Bil, eta bakete Bilbon izango dira Merkaso eta Lumière aretoan. Ramona First Evil Boyfriend azkoitiatik.

0: jaitzalek zentralina txadera. Hene da, takumezua, takumezua, takumezua, takumezua, takumezua, pokulartza ekarrin diat. Eta?
1: Eta, baizik, etxaitzatik.
0: Hene da, za, COVID-i. Torra gana.
2: Bueno, ba hori zen Ramon Asper de Bill Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan sortutako taldea duela maoste urte. Space funk, crowd funk edo psikodelia kosmikoa egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero. Eskalerko zerretetan daude hauek bihar. Ba, esmatuko zenukete. Daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell da beren azken kantuetako bat. Matematiak aso izagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Obsessions izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bells da, kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa, La Luz y Dice, Fleak, HG, AMS, QQW, eta Laura Bells, denak ere, mori, ma, hip-hop, rap mundukoak. Zorra, dik Laura Bells, elkarri dugu.

0: estar.
1: Azkaotarrak dira hauek, The Soulanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Soulandersekoak ere arituko dira. Hau, aurkeztuko dizugun lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzu hau, Iter diskotik ateratzen duguna.

Marshan eta Lili Ruoko osatzen dute. Eta Xabeldekoa dira, Rodanoko Alpeetakoak dira. Naiz eta ikusten duzu moduan, hizkuntza desberdinetan abesten duten hauek ere. Bueno, ba, Atlantikaldian izango dira.

hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, santa zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, bak, izue, kanpokoa eta bertakoa uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri errat entzuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horretar izeneko

Gasteizaldean bukatuko dugu gaur arratsaldekoa, gauean Oil taldea izango dugu hemen. Ni Hil taldearen basoa kantuarekin bukatuko dugulako. Ni Hil taldeak diskoa Orba izenekoa aterako du azaroaren 6an, hori iragarri dute, eta honekin gaurko agurra, ondo izan, aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Ez dakit zuek nabaritu duzuen, baina egunak aurrera joan ala ahotsare hobetzen joan zait. Agian ez duzuen nabaritu, baina ala da, beraz, ostiralean ahotsa izango dut bikain. Bueno, gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendar arte. Beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, esan bezala artefaktuaren berri emango dizuegu, baina jarraian efemeridekin jarraitu dugu, aste honetan elkarrizketekin egiten ari garen moduan, ba, efemeridekin jarraituko dugu, eta gaur 21 urte betetzen dira, 2005-eko iraiaren 16an, ikan erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, erakundeak .cat domenioa onartu zuenetik. Eta hori aitzakiatzat hartuta, ba, Euskal Herrira ekarri dugu gaia, eta beraz gurean izango dugu .euseko zuzendaria den Josu Ualiño, beraz eazer kontatzen digun. Horri segika zinema tertulia bueltatu da, bueltan da, eta asteburu honetan, ostiral honetan bertan hasiko da zinemaldia, baina apur bat gai horretatik urrundu gara, eta labur metraiak ekarriko dizkigo, esan erran irratiko Itziar Perezek, pasaden denboraldian, gurean izan genuen bi astetik behin, zinema tertulian, eta urtengoan ere, ala izaten jarraituko du, beraz, ba, gaurkoan labur metraiez arituko gara. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albisteekin batera, ba, albiste onaren, bitxikerien, nahi duzuen moduan deitu, baina tarte hori izango dugu eta Itxaso Leon lankidea etorriko zaigu horretara. Horri segika gure irratiko erreportaia gaurkoan ere ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela, dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahiko lukete eta beraiekin hitz egin du Arantxa Idiederrek, beraz eazer kontatzen diguten. Horri segika agerkarien tartean atzokoan ez genuen izan, kazetaren berri jasotzeko aukerarik, beraz gaurkoan jasoko dugu hauen berri. Eta horri segika kultur sarearen tartea izango dugu, hemendik aurrera asteazkenetan izango da haien tartea, asteko boletina emango digute, pasaden astean ba, ze kontu izan zituzten, eta horrez gain, ba, baita elkarrizketaren bat beste edo beste ere, entzuteko aukera izango dugu. Eta amaitzeko, ba, agendaren errepaso batekin, amaituko dugu, ba, gure gaurko zebrabide gurutzak eta beraz, hau esan da, saioarekin hasiko gara. Eta gaurkoan artefaktuarekin jarraituko dugu, beraz, honakoa dio gaurkoan. 2003-ko iraian zehar 100 lagunek bat egin zuten solidarioa Kitoizekin taldearen deialdiarekin. Urtegiak mehatxatutako herriak defendatzeko. Itoizen erresistentziak 3 egun iraun zuen eta makinak bizilagunei herria uzteko emandako epea amaitu bezain pronto sartu ziren. Artozkin 16 egun egunez iraun zuten, bizilagunen esku hartze azkarrak ezustean harrapatu zituela zirudien herria usteko ardura zuten polizia agintariak. Egun haietan ustu eta desagertu aurretik Itoizko urtegiak mehatxatutako herriak elkartasunez eta jardueraz bete ziren, ondea makinez eta sabotajez, indarkeriarik gabeko borrokaz eta rotaflexez. Gaur duela 23 urte Artoizko bizilagunek herria utzi zuten, etxeak eraitsiak ikustearen oroitzapen txarra saihesteko. Hala kontatu duzuen Biharamunean Ramon Sola kazetariak garan. Herrian solidario hori ez gain ez dago inor. Bizilagunek janariak eta baratzetako fruituak eraman dituzte. Eta elizan kanpaiak baino ez dira geratzen.
Geratzen zena, gainera, elkartasun handia zen. Astean zehar hainbat modutan gauzatu zena. Antzezlanak, kontzertuak edo artelan erakusketa bat. Artelan horiek desagertu ondoren, modu anonimoan itzuli zituzten 20. urteurrenarekin batera. Ekitaldi multzo horrek solidarioek adierazi zutenez, ez luke herri honen historian atzerako kontaketa gisa hartu behar, guztiz kontrakoa baizik, bizitzaren jarraipen gisa. Poliziaren erasoaren lehen saiakera erresistentziaren 4. egunean iritsi zen. Guardia Zibila eta Foruzaingoa herrian sartu ziren, Iberdrolako langilei argindarra mozten laguntzeko aitzakiarekin. Hala ere garai hartako kroniken arabera, mugimendu hark erresistentziaren norainokoa egiaztatzea zuen helburu nagusiagoa. Inork ez du gogoratzen egun hartan Iberdrolako langilerik ikusi izana, eta argindar zerbitzuaren kontrola herriaren sarreran zegoen, beraz, etzen beharrezkoa herrian sartzea. Baina erresistentzia zaintzuten. Bi solidario, 400 kiloko hormigoizko bidoi batera kateatu ziren, eta beste batzuk teilatuetara igo ziren, poliziaren konboiak atzera eginarazi zuten. Itoizko urtegiaren aurkako borrokaren azken gotorlekoa izan zen. Erresistentziak bi aste iraun zuen, baina 2003ko iraileko azken egunean, Foruzaingoa eta Guardia Zibila goizaldean sartu ziren, herriak suntxitu eta urtegi berri baten azpian ondoratzeko. Artozkira ez da gutunik heltzen abestuko zuen handik urte batzuetara Berritxarrak taldea, baina Artozkin idatzitako historia gaur egunera arte iritsi da. Gaurkoan tarte hau abesti batekin amaitzeko Berritxarraken kezkak abestia jar genezake, baina ez dugu jarriko gaurko egunean badagoelako musikarekin lotutako beste efemeriderik. 1963ko irailaren 16an, Txilen, Victor Jara musikari konprometitua hil zuten. Pinochetek Salvador Allenderen aurkako estatu kolpea eman zuenean atxilotu zuten eta Txile estadiora eraman zuten. Bertan torturatu, besteren artean eskuetako atzak moztu eta exekutatu egin zuten. Egun estadioak bere izena darama eta imperialismoaren aurkako mundu mailako simbolozat hartzen da. Eta beraz, Victor Jararen Te Recuerdo Amanda ebestia entzongo dugu gaurko honetan.

0: 2005 iraiaren 16an, ICANN erakundeak, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers erakundeak, .cat domeinua onartu zuen katalanezko kultura eta hizkuntzarentzat. Hori aitzakiatzat hartu eta gaia gureratu egin dugu, Euskal Herrira ekarri dugu. Eta horretarako Euskal Herrian zer aipatuko dugu? Ba, .eus aipatuko dugu Euskal Herrian. Josu Ualiño, .euseko zuzendaria gurean dugu horretaz hitz egiteko, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Euri hasido, así que ondo.
0: Oso ongi. Ba, asteko eta behin, mona ipatu dugu, .eus domeinua, .cat domeinuaren, bueno, hortik ia 10 urtera, onartu zuen ICANN erakundeak, azaldu iezaguzu, zer den .eus domeinua eta zein helbururekin sortu zen?
1: Bueno, .eus domeinua azkenean da interneteko lehen mailako domeinu bat da. Guretzat beti historikoki ezagunak izan dira, ba, .com, .net, edo estatu idagozkinak ez, .es, .fr da webguneak, identifikatzu berabiltzen dira ba, ba, interneteko domeinu arruntak. Gertatzen dena, .eusen berezitasuna dela, euskal komunitatea ordezkatzen dela, da, euskal komunitate linguistiko eta kulturala interneten. Genian, bueno, ba, domeinuek, interneteko domeinuek guez gara jabetzen, baino badute esan nahi bat atzean beti, .comek ba, komerzial esan nahi du, da, berez, enpresa komertzerri dago zuzenduta, edo .es, ba, Espainiko estatuari dago kio, ez? Beraz, bueno, ba, domeinuek badute semantika bat, adierazten dute horren azpian dauden webgunek ba, komunitate digital bat irudikatzen dutela, eta hortik dator, ba, .eus sortearen garrantzia ere, bai, ba, gure komunitate digital propioa izateko.
0: Eran dugu, 2005an .cat domeinua onartu zuen ICANNek, honek esan genezake bidea ireki ziela ba, beste hizkuntza eta kultura komunitate batzuei?
1: Bai, bai. Pixat, bueno, entzulek igual hobetu ulertzeko, ez? ICANN da internet, esan ezak edo dela internet maia gehien maia handi batean kudeatzen duen erakundea. Horretaz jabetzen, baina azkenean interneten atzean norbait dago beti. eta interneten regulazioa sarduratzen den erakundea ICANN da. Orduan, ICANNek erabakitzen du, bueno, berak kudeatzen du domeinu sistema guztia, DNS-a deitzen dioguna guk teknikoki. Orduan, bere garaian, ba, hasiera batean .com, .net eta web bakarrikan existitzen ziren, momentu batean, 2005an, leio bat zabaldu zuten, ba, aukeratxo bat eman ez domeinu berri batzuk sorteko, eta hor katalanak kolatu ziren. Justu momentu hortan, Amadeu Abril, bain, Kataluniako interneteko pionero aitzindari hauetako bat, berazion ICANNen testu inguru hortan zuzendaritzan eta kokatuta, eta lortu zuen martxan jartzea. Horrek, bueno, ba, hemen sortu zuen txinparta bat, Euskal Herrian, bueno, ba, iratxez nahola zizit mugitzen, esan zuen katalanak baldin badute zergatik izango, ez da? Eta beraiekin, ba, Amadeu Abrilekin harremanetan jarri, eta haien bidez, eta aziziren pixka bat hemen mugitzen, eta ICANNekin hitz egiten, eta horra aukera bat sortu zen, zarkenean hau ez da, zuk nahi desunean iritsi beraiekin hitz egin da, jazta. ICANNek aukera leio horiek zabaltzen ditu ekiz urtez behin. Katalanarentzat gertatu zen 2005an, eta hurrengo aukera, pentsa, hurrengo aukera zabaldu zen 2012an. Zan, 2012 arte, ICANNek ez zuen aukera berririk zabaldu. Orduan, guk 2012an egin genuen puntu sortzeko eskaera, eta bueno, bitarte horretan, ba, ba iratxe eta .eus-eko orduan .eus elkarteko taldea aritu zen, bueno, ba, horretarako indarreko prestaketa lan guztiak egiten. Baina, prozesu oso luzeak dira. Pentsa, 2012an zabaldu zen aukera hori, orduan sortu zian ba, ehundaka domeinu berri tartean .eus, eta aurten oraintxe itxi da urrengoa izan dena, oda, amala urte berandoago berriz zabaldu da aukera. Orain sortuko dira beste ez dakizema domeinu berri. Baina hori izan zen, pixka zure abueltatuz, puntkat izan zen aitzindari, ondor, eta bere ondoren jarraituz, ba, puntu sortu zen, punto gal gallegoentzat, eskotezak, BZH, ba, Bretaña, eta bueno, hor sortu gara komunitate berriak ere.
0: Hor esan duzu aurretik lan handia egon zela, 2014an onartu zuen ikanek .eus domenioa, aipatu duzu 2012an egintzen utela eskaera, baina pentsatzen dut urte luzetako lana izan zela eskaera egin arteko hori, papeleo asko pentsatzen dut.
1: Bai. Hor, bueno, ikanek eskatzen ditu baldintza asko betetzea, ez? Azkenean sortzera zoazena, ba, komunitate digital oso bat da, eta bermatu behar dezu hori kudeatzeko eta benetan erantzuteko gaiza dela, eta gaina zu bazarela nor hori ordezkatzeko, ez? Azkenean horren atzean dagoenak, bueno, babaduela horretarako berme bat. Beraz, horitana bermatzeko, bueno, inbertsientzian basinadura bilketak, aliantzak, lankidetzak, dirua ere behar zan. Eskaera orkestea bakarrikan, txostena orkestea bakarrikan, $80,000, baino gehiago kostatzen zan.
0: Ostras.
1: Bai. dena horrela zan, ez? Gehi txosten teknikoak, hornitzaile oso berezituak ditugu katzean, eta hornitzaile horiekin harremanak, bueno, hor egon zan lanketa handi bat, eta bueno, ba, zorionez hori ondo bideratu zan, eta hemen gaude.
0: Bai, hemen gaude, bide luze eginez, eta komunitate handi batekin, ez da?
1: Bai, esan da, bai, komunitate handia, eta gaina, bueno, lotura handiarekin, ez gaur egun, ia 18,000 domeinu daude, .eu zen, eta egia esan da, 2014an sortu ginen 100 domeinoien artean, .eu da, arrakasta kasutzat hartzen den horietako bat, ze etengabe hasten jarraitzen duen domeinu bada, gara hartan jaiotako asko, ba, ez dute askunderik, edo bidean gelditu dira, eta, bueno, ba, .eu zen komunitatea fidela da, handia da, eta egunetik egunera handitzen jarraitzen du.
0: Baize, interneten euskararen presentzia oso handia da, eta horretan ere lagunduko du .eusek, pentsatzen dut, ez da?
1: Bai, azkenean .eusen helburua hori xe da, ez? Interneten euskarari toki bat egitea, interneten euskararen presentzia indartzea, gure muinean hori dago, eta lehendikan euskarak bazuen presentzia bat interneten, .eusekin webguneak sorteak adierazten du gehiago ari dela sorten euskara internetera, gehiago ari dela iristen, ez beraz, bueno, hori da gure helburua eta horretarako egiten dugu lana egunero, bai.
0: Zer suposatu du zuen ustez .eus domeinua sortzeak euskararentzat eta euskal komunitatearentzat, hau ez da identifikazio geografikoa, ez da?
1: Ez da geografikoa. Gu gaude lehen esan bezala kultur komunitate bezala identifikatuta. Geografiko izango balitz mugatuko litzateke, ba, lurralde jakin batzutara edo regio jakin batera, ez, horrela izaten da. Gure kasuan ez genuen horrela eskatu, bueno, ba, ulertzen dugulako euskara hori baino zabalagoa dala. Eta horrek, ba, azken finean zer suposatzen du? Bueno, ba, suposatzen du azkenean euskarak baduela ikur bat interneten identifikatzen duena. Eta ez bakarrik interneten, baita nazioarte mailan interneteko eragileen artean identifikatzen duena. Oda, zuk, webunea tarkiatzen desunean .eusekin, ari zara adierazten jalen zandakoa .eus horrek esan nahi bat dauka. Eta ari zara adierazten interneten, bueno, ba, zuk, kultur, hizkuntz komunitate horren parte zarela. Euskal kulturaren, euskal komunitatearen parte zarela, eta ja adierazten dezu zure nortasun digitala. Eta aldi berian gu .eusekin sektore digitalean ere kokatzen gara. Oda, Elena ipatutako aikanek internet kudeatzen du, baino AIKAN erakunde baino elkarte handia da, eta horren baitan biltzen dira interneten aritzen diren eragile nagusiak, eta hor puntu duz ere badago. Ba, gure horren parte garelako. Eta ematen digu aukera, ba, Euskal Herriko ahotsa ba, interneteko komunitate horretan defendatzeko, ez? Beraz, bueno, ba, puntu duzek azkenean hori xe ordezkatzen du, ba, gure komunitate digitala bai sarean eta bai sarea regulatzen duen eremuetan. Ikustet hori garrantzitsua dela, bereziki gaur egun bada, teknologiak eta eremuak duen evoluzio ikusita eta norantza horretan, ba, bueno, ba, guk ere gure interesak definitu garritugulako.
0: Esan dugu, bueno, euskal kulturari, euskarari ekarpena egiten diola, badago, bueno, badago ez, pentsatzen dut egongo direla, baina zein dira baldintzak puntu eus domenua erabilializateko edo edukializateko?
1: Bueno, puntu eus domenuak berariazko baldintza ditu, baina konsciente izan behar gara beti edozein domenu titula baldintza. Hau da, .com domenua erabiltzeko baldintza ditugu, edo bitu goratzen izaiz, .eu dala Europako batasunari dagokion domenua, Brexita gertatu zenean Europak erabilerari gabe utzi zitun erresuma batuan erregistratuta zeuden .eu domeinuak. Osa, jende asko milaka webgune itxi zitun edo domeinua erabilerari gabe utzi zitun, justu bere erabilera baldintza zelako Europar batasunean erregistratutako domeinu bat izan zela. Gu horretaz ez gara jabetzen askotan. Domeinu bat erregistratzen dugu, jende asko gaitu .com estado libre hartuko ez .org edo hartuko ez .net edo hartuko ez .eus, ez? Ba ez, bakoitzak bere baldintzak ditu. .eus zenak zein dira? Bueno, ba, justu gure komunitateri lotutzakoak. Guk nagusiki bi azimarratzen ditugu. Lehenengo da webgunea euskaraz egon behar dela argitaratuta. Euskaraz ere. Hormeteke gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, baina euskaraz ere egon behar da argitaratuta. Baina, bueno, hori ere ez da ezinbestekoa. Hori da baldintzatako bat, baina ez baldin badago edukirik euskaraz, eta baditugu eguneak euskaraz ez daudenak, nolabaiteko lotura izan behar du euskal komunitatearekin. Hau da, izan daiteke negozio bat Euskal Herrian kokatuta dagoena, edo izan daiteke demagun albistegi bat Euskal Herriari erreferentzia egiten dut Euskal Herriari buruz eta beste hizkuntza batean dena, ez? Baina egon behar da lotura bat komunitate honekin. Ezin da izan, egunero izten ditugu erregistratzen diren domeinuak, adibidez, ba, asko gertatu zaigu, ba, txinatik erregistratzen dira kasinoak, online kasinoak eta horrelako gauzak, ez? Orduan, bueno, horrelako ikuste dugu, honek ezakain ungo loturarik, aparte, bueno, jarduera ilegala izan ditu, eta horrelakoak itxi egiten ditugu adibidez, ez? Baina, printzipioz, baldintzako horiek dira, euskal komunitatearekin harremana, edo euskal hizkuntzan izatea.
0: Hor, esan duzu, iristen zaizkizuela batean erregistratuta txinantik eta horrelakoak, zuek guzti hori jaso eta kriba bat egiten duzu edo nola funtzionatzen du horrek? Zuzenean zuekin harremanetan jartzen dira edo?
1: Bueno, modu desberdinak daude, gu zibersegurtasuna, ba, imaginatuko dezuen bezala, ba, asko garatu dugu zerbait da. Azkenean, bueno, azken urteetan zibersegurtasunak, bueno, bagakoa da, ez? Gero eta zibergaso gehiago daude ere guztietan. Orduan, bueno, batetik guia sortu ginenetikan 2014tik iaia sistema jarri genuen non egunero erregistratzen diren domeinu guztiak automatikoki berrikusten dira modu automatiko batean ikusteko ia domeinu horren atzean dagoen ba, malware, phishing, spam, edo horrelako jarduera maltzurrikan. Pixat, antibirus baten moduan. Egunero revisatzen dira guztiak, eta zerbait detektatzen bada, ba gu sartzen gea, eta domeinu hori, bueno, ba, blokeatzen da, remenetan jartzen gea arduradunarekin. Kaso askotan da, ba igual jakeatu egin dizue domeinu atetzea konturatu, eta orduan laguntzen dizugu konpuntzen, edo beste kasu batzutan, ba norbaitek apropos egin du erregistro bat helburu maltzurrekin, ez? Horiek kendu egiten ditu. Hori prozesu automatizatu da. Beste kasu batzutan salaketak ere jasotzen ditugu, ba, duela gutxi jaso denuna ez hemen Euskal Erakunde baten salaketa, ba, domeinua berritzea despistatu zitzaion eta berritu behar zen momentuan beste norbaitek erregistratu zuen atzerritikan, ez? Bueno, ba, kasu ditan egu sartzen gara, eta zari, ba, ber, trunosa da hau erregistratzeko, ez bain magazu inungo loturadik Euskal Komunitatearekin, eta, bueno, hor esku hartzen dugu. Mm-hmm. Edo beste kasu askotan, bueno, ba, lehen esan dago, zela, ba, detektatzen ditugu, ba, tarteka, ba, ze registro arraro, bueno, begira jotzen dizute, de repente, kasino izenak ingozak sartzen dira, edo horrelako izen arraroak, edo txinatik erregistratu dira, torun, ba, ja, esku zere revisatzen ditugu horrelako kasua. Mm-hmm. Horren, bueno, hor dakagu, zibersegurtasunaren aldetikan, bueno, hori, zaintza jarraitua, guk esaten dugu hiru eremutan egiten dugu lana, bat zaintza da, beste izango litzateke ja zuzentzea, bai, eta hor, edo guk eragiten dugu, edo laguntzen dugu eragiten, eta azken aldian asko zaiatzen ari garen lantzen da prebentziorena, hau da. Mm-hmm. Aldez aurretikan zaiatzea hori ez gertatzen, eta horretako ere sistemak jarri ditugu martxan, orduan, bueno. Hori da gure bidea.
0: Mm-hmm. Bueno, gero galdetuko dizut erronken inguruan, ze pentsatzen dut oraindik ere puntos domeinuak badituela erronka batzuk aurrera begira. Euskal gintzara edo itzulita, bueno, esan genezake puntueus domeinuak euskararen normalizazioan egiten duela, bere ekarpena, baduzue harremanik euskalgintzako eragileekin?
1: Bai, noski, bai dugu harremana, izan egu fundazioa gara, uh-huh. Puntueus domeinuak kudeatzen duen erakundea, puntueus fundazioa da, eta fundazioan, pentsa, fundazioko patronatuan kontseilua bera dago, uh-huh. Euskaltzaindia dago, Euskal Kultura erakundea dago, baita ere, iparraldetikan, hainbat eragile daude, ez? Eta fundazioaren sorrera prozesuan, ba Euskal Gintzako eta sektore teknologikoko eta hainbat eragile izan ziren, beraz, harremana berariaz daukagu, uh-huh. Izatez, eta gero harreman jarraitu ere bai, azkenean euskararen garapenean euskalgintzak lantzen duen eremuen artean ba eremu garrantzitsu bat ingurune digitala ere bada eta mm-hmm. euskarak ingurune digitalean egin beharreko garapenean bueno ba guk ere hor gure ekarpena egiten dugu nagusiki puntuz domeinuaren bidez eta gero baita ba euskararentzat ba estrategia digitalaren garapenean proposamenak eginez edo bestalde lantzen ditugu bestelako proiektu batzuk ere fundaziotikan ba euskara ingurune digitalean sustatzeko beraz horretarako saiatzen gara gaina ba beti ere ba lankidetza bideak zabaltzen eta euskalgintzarekin modu aktiboan jarduten.
0: Mhm.
1: Beraz, bai.
0: Mhm. Ba, etorkizunera begira edo jarriko gara, bueno, puntu eusek bere ibilbidean pentsatzen dut urtetik urtera ba, aldaketak emango zituela, ba, azken urteetan ba, interneten eman diren aldaketen karietara, ba, izan sare sozialei dagokionean, plataformeekin, adimen artifizialarekin, baina zein erronka planteatzen dizkiozue puntueus bezalako domeinu bati?
1: Bueno, gu sektore teknologikoan gaude. Horrek behartzen gaitu etengabe egunean izatera eta etengabe erronka berriei aurregitera. Adibidea jartzea batikan, lehen aipatu dizut, duela urte batzuk zibersegurtasuna izan zen gure erronka nagusia. Hartu ginen zibersegurtasunaren gaia era beharrezkoa zela eta horrei heldu behar izan genion eta hor asko inbertitu, ez? Une honetan ja identifikatuta daukagu eta duela pare bat urtetik identifikatuta denekan erronka nagusia adimen artifizialaren gaia da. Zergatik gure kasuan, bueno, gure kasuan identifikatu duguna da gero eta sistema gehiago daudela merkatuan duela pare bat urtetik ikusten genuen bazetorrela, eta aurten nagusitzen hasi dira gure merkatuan, webgune, interneteko domeinu sektorean, hasi dira nagusitzen oraintxe tresnak, non zuk azaltzen diozun zer zaren edo nor zaren edo zein den zure proiektua, ez? Adiez, imaginatu dendari da aldi manaiz, juten ez tresnauetako batera, eta zer behitu nint, arropa denda bat daukat, Elgoibarren, kirola arropa saltzen dut, eta hau eta hau da nire ezaugarria. Eta adimen artifizialak azalpen horrekin zure webgunea eraikitzen du. Zein da problema guretzat edo zein da erronka? Bueno, ba, sistema horiek multinazionale garatua biela, eta beti bezala, ba, hizkuntza nagusietara mugatzen dira, eta gero sortzen duten webgune hori publikatuko dizute .com domeinu batekin. Guk horri ikusten genioen arazoa zen, ba, garbia, jendearen txat horreago sistematera ditzea erraza eta merkea izan ziteken, gure komunitatearen txat ere bai, baina, klaro, horretarako euskara baztertzen dezu eta puntu domenio baztertzen dezu. Beraz, arrisko ikusi diogu horrekin, ba, euskarari atzera egiteko aukera ingurune digitalean. Mm-hmm. Orduan, ba, duela bi urte identifikatu genuen hori bazetorrela, ibilia horren inguruan jarduten aliantzak, lankidetzak, aukerak, eta bueno, ba aurreratzen dizut, laster, oso laster, argitaratuko dugula guk zerbitzori euskaraz. Non, edozein erabiltzaileek bere webgune propioa sortu ahalko du euskaraz, adimen artifiziala erabiliz, azkenean puntu ez domenio batekin argitaratuz oso modu azkarrean, merkean eta erosoan. Mm-hmm. Alde positiboa Euskal Adimen Artifizialekin izango da, hau da. Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako latxa sistemarekin eta, bueno, teknologia propioarekin. Orduan, horrek ere nolairego kontrola, bermea eta segurtasuna ematen digu ba gure hizkuntzaren zaintzan eta adimen artifizialak gaur egun sortzen dituen zalantza guztien aurrian, ez? Beraz, bueno, ba, momentu honetan guretzat erronka nagusia hori da, ikusten dugu merkatua eraldatzen ari dela gure sektorean, eta horrei aurre egiteko, ba, bueno, ba, prestatzen ari gara, así que espero dezagun, bueno, ba, aurrera pulso bat izate hau ere, ba, euskararen zat eta gure komunitatearen zat.
0: Hau zer dugu esklusiban, edo?
1: Ba, orain txeskursioa, bai,
0: wow.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, albiste.

0: bere egiten duen ikur bezala, hau da, guztiok ordezkatuta sentitzea puntu domeinuarekin. Nortasun digital bezala identifikatzea. Eta horrekin zaino, bueno, ba Euskal Herrian argitaratzen diren webgunetan, ba puntuz luze zabal ikusi izatea, eta modu inklusibo batean, hau da, ez izatea bakarrikan oso bere buru oso euskalduntzat duen horrek, ba ni puntuz izango naiz oso euskalduna naizelako, baizik kanpotik datorren etorkina eta denda bat irekitzen duena, fruta denda bat irekitzen duena ere berak ulertzea puntu duzekin, ba bere ere identifikatzen dela komunitatearen parte delako, ezta? Beraz, guk hori ikusi nahi dugu puntu eus, domeinu integratzailea bezala, guztion domeinua dala, eta gure komunitate guztiak ere ala ulertzea.
1: Oso ongi, ba, mi esker, hemen txautzeko dugu gaurkoan saioa, edo, bueno, elkarrizketa hau, ziur hemendik 10 urtera ala izango dela. Mi esker, Josu, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Bai, mi esker zuei, soñan ditu berriz.
1: Agur.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Ekoizle eta sortzaileen gaueko merkatu bat proposatzen du Lusoko herriak ostiral honetan. Lehen aldia da hori antolatzen dutela. Dinamika eta bultzada berri baten astapena izatea nahi lukete. Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, eta bai dinamika berri hori lotu nahi dute Amalur deitzen den eremu berriari. Herriak eskastuen ostatua estrenatu baitzuten, bertan hori dola zonbait.

0: itilabete, aldaketa bat ekartzen du, ala ere herri batean, badakigu, ostatu bat izaiteak, ostatua, epizeria, bulegoak eta beste badira bertan, hau dan, merkatua bera, erramezala, ostirala arratxean lu, Xoko plazan izango da, txaldeko seietatik aintzina, eta animazioak aldiz amalurren. Olatzi duate, zure ondoan, baituzu, bi, herriko etxeko autetxi.
1: Marri Santesteban, enik, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Zu ez zira autetxi berria. Jadanik lehen nagoko mandatuan baziren, eta orain baduzu kargu bat?
2: Bai, orain lehena txuenta naiz.
1: Zailago da?
2: Lan anitz bada, baina interesgarria da.
1: Eta beste autetxia, Marie-Claire Teillery-Dupuy. Egunon.
3: Egunon.
1: Zu berria atik.
3: Bai, ni berri-berria. Zain berria lustara naiz, baina berria kontseiluan bai.
1: Bon, beraz, aipatu behar dugu merkatu hau. Lehenik, nok esplikatzen dit, zendako, lehen aldi da antolatzen duzula, zendako ukan duzuen merkatu baten antolatzearen ideia. Zuk, Marie?
2: Bai, dakizuen bezala, tuki berri bat itik izen usen, amalura. Barnean, bada epizidia bat, tokiko ekosleekin. Ostatu bat ere bada barnean, gela alokatzen...
1: Alokatzen alden gela bat, ostatuan?
2: Ba, gainean.
1: Ah, gainean.
2: Bai. Eta jadanik merkatu tipi bat egin genuen ekosleekin.
1: Noiz hori?
2: Apidilean.
1: Aurten?
2: Bai, aurten.
3: Bai, bi aldiz egin dugu. Estrena izanen zelaik, eta geroztik bestaldi bat uste dut orzela ekainean.
1: Estrena izan da apirilean beraz?
3: Bai.
1: Justu, hauteskundeen ondotik, borgoan behar bada, hitz bat egiten aldugu amalurretaz, zer zen, bazen behar bat, luson, beste gune bat irekitzea, edo animazio bat sortzea, edo zendako sortu zen ere mori?
2: Bai, lekurik esen kafe bateka edateko edo momentu goxo bat.
1: Egia Lusoko ostatua, lehengo ostatua, aspaldikoa, etxia dela bada gultia bat?
2: Bai, edikia zen eta falta zen elkartzeko leku bat eta lotura segitzeko.
1: Eta beraz, sortu duzue, gune hori, amaluga ditzen den gune hori, ez dakitenen dako, bon, plazatik ez daugun, estalia da, nola da, egan duzu badira lapizeria, bada ostatu, zergeiago atxapaten aldugu?
2: Co-working leku bat, bada ere, eta ere gainean, badira bulegoak alokatzeko. Erriko etxea kudatzen du gainean, eta beherian arduradunak badira. Arno eta Fani. Kafe Minzo deitzen da, leku hori. Eta segurki leku lotura.
1: Lotura egiteko leku bat.
2: Bai.
1: Erritarrak biltzeko leku bat. Marie-Claire, beraz, baliatu duzu leku hori aurten leki duzuela. Gero bizia ban marzaio, leku hori, hortako da ere pixka bat merkatu hau?
3: Ebe bai, hortako da ere, zerbait animazio sortzeko egian, loturak ere bizitzeko gure egian, uson, eta hortako egin dugu merkatu hori.
1: Egan duzu, bi merkatu danek egin dituzu, zen dituzela, nola pasaziren merkatu horiek?
3: Bikaina, goxoki, hor, be amaluja ondoan ziren horiek, bakarrik ekoizleekin. Eta hor, aldi untan, izanen da sortzaileekin ere.
1: Zer da, zerbait pixka bat potoloagoa nahi duzuena?
3: Ebe bai, hor izanen dira initz sortzaile, ogoita lau eta ekoizle. Eta hor, irriko plazan, montatua izanen da, gehi amaluren.
1: Bi lekuetan?
3: Bai, merkatua hemen plazan, eta gero animazioa ere izaiten alda, han amaluren.
1: Piska bat irudikatzeko plazan hor dira ekoizleak eta sortzaileak, zer bakotsak badu main bat, behar dira erosi mainak, nola pastu da?
3: Bai, behar ziren egresar batu alametroak mainak, hori egina izan da, eta ala.
1: Zon bat izanen dira orotara?
3: Uste dut, ogoita lau orotarat.
1: Beraz, poieta da, ogoita lau Lusoko plaza.
3: Bai.
1: Ara, Lusoko plaza ongi beteko du. Zer motatakoak orain, zer dira, lustagak edo kanpotik heldu dira, zer atxemanen dute unatetoriko diren jendeak?
3: Ala, uste dut gehienik izanen dira bitxiak, izanen dira ere Eunesko sorkuntzak.
1: Eunesko oialeskoak dira, eh? Oialesko sorkuntzak, berdin da, eh? Baina bagia da, guk gehiago baliatzen gula itzori.
3: Gero izanen dira ere bakizu kroxetan egin gauzak, olako kadrotipi batzu, izanen da ere jateko, eh? Zerro gitartekoak eta...
1: Ez dena, nik bat ikusi dut, ez da usu ikusten eta agapatu du nere begia, Japoniako mastajak.
3: Nik ere goaitatzen dut ikustia, ba, kurios niz ikustia zer den, nik ere hori begiratu dut eta joanen niz segurkiaren ikustiat.
1: Eta hor, didez, Mari, izena eman dute eta onartu duzue, edo lehenik begiratzen duzue zer baden... Nola iten da prozesu hori?
2: Lehenik tokiko ekoizleak nahi genuen, ez denak lusarrak, biztan da, baina nahi genuen eskuz egina.
1: Eman diozu lehentasuna hori eskuz eginiko gauzei edo enpresei?
2: Naturalki hola eginda.
1: Marikler, egan duzu, hor aipatu dituzunak dira gehiago sortzaileak, bai. Ekoizleetan zer badar, zer atxabanen dugu, zer erosten alko dugu, eta nondik heldu dira?
3: Bai, hemen goa, ingurukoak dira, ekoizleak izanen da gazna, polinegi hor makiakoa. Luxuko epizerian ere atxamaiten alduzuna begunguziz, bere gaznarekin, ahuntz gaznarekin. Hala, uste dut izanen dela ere segurazki tajin. Bai, ardi tajina, bai, bada lustarra bat egiten duena hori. Gero izanen da estia, makeako estia, berban zten ditut hor, Gero ez dakit badugu ardi gazna ere hor badina, itxasukoa, baina ez dakit, bai, seguraski hor izanen da, bai, pentsatzen dut hor izanen dela.
1: Mari, berezitasuna da, gau ez dela, atxal ez da, atxaldeko seietatik amaretara. Zendako?
2: Kambiatzeko eta...
3: Uda bukatzeko bai. Pixka batzen, eta uste dut dela azkena, udako azken gaueko merkatua inguruetan, beraz, ala, hori zen ere uda, bela, markatzeko pixkat.
1: Lekorneko bestak izanen dira uste dut.
3: Bai, mi gero joan engira behar badenak arat.
2: data bat atxeman behar genuen, eta...
1: Ez da hain erretxa izan?
2: Ez. Anerexa eta bainan nik uste untxa izanen dela.
1: Nor uste duzu etorriko dela, etortzen ahal dela merkatu untara? Ustarrak bistan dena, baina behar da ez bakarrik?
2: Ez, nahi duenak.
1: Noren dako iten duzu?
2: Denen zat, familiaren zat, lagunen zat, momentu goxo bat pasatzen ahal duzu.
3: Hala, lehenik, biztan dena lustarrak, nahi ginuke gaztiak, elduak denak hori zaitia. Baina biztan dena lagunak, ezagunak, ondoko errikoak, eta denak diten aldira, ongi etorriak izanen dira.
1: Eta behar bada, gau ez egitea, seiak amarrak, erranduzu animazioak izango zirela, jateko, behar bada ere giro bat sortzen aldu, hortako ere da atxaz?
3: Bai, hori da, bala.
1: Zer izanen da, bidez, egan duzu plazan, beraz, salmentak. Gero, amalurren animazio zerbait?
3: Bai, normalki izanen dira berba kantari batzu. Eta bai, han izanen da ustatua idekia, eginen dituzte jateko ere gauza batzu. Izanen da jateko, izanen da edateko, segur, eta animazio pixka bat ere.
2: Eta Luxoko elkarte batzuk izanen dira ere, hemen, adibidez poiki dantza taldea, ez animatzeko, baina taldea presentzatzeko.
1: Main bat ukanen dute?
2: Bai.
1: Sekatzen dituzte dantzariak?
2: Ez sekatzen, baina aurrek... aurrentzat?
1: Izen emaiteak egiten aldera.
2: Aurrentzat, baina ez bakarrik.
3: Elduen talde bat ere.
1: Eta beste elkarterik? Dantza aparte?
2: Dantza, eskolako...
1: Horre, izenak emaiteko?
2: Ez, nahi duenak, baina... nahi duenak, baina ez presentatzeko.
1: Bai, eskola orkesteko.
2: Ez dakit...
1: izanen da animazio, hasteko. Plazan, emezortzian, emezortziuntan, irailaren emezortziuntan, ebe Mari eta Marikler eskertzen zaituztet, eta ea, ongi iragaiten den merkatu lehen, gaueko merkatu.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean atzokoaren partez kazeta eta gaurko partez kanaldu de. Kazetari dagokionean aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko Iker Lagrenat zurekin duzu Aitor Servier.
1: Eta gur
2: Aitor Servier, egunan Aitor.
3: Egunon Iker.
2: Beraz, gaurkoan erran bezala kazeta.esko gai nagusetan txartuko gira, asteuntako, eta nik uste dut elkarrizketa bat aipatu nahi zenuela.
3: Bai, hori da Iker, asteuntan kazetan dakargun artikulu nagusietarik bat, Patxi Amulia Angeluko kabalkadaren sustatzaileari barkatu egindako elkarrizketa da. Elduden igandean, beraz, iaren hogeian izanen da erri ikusgarriaren lehen emanaldia, lauterdietan, Ardoiko frontoian. Kazetari emandako elkarrizketan, Patxi Amulietak azpimarratzen du, kabalkadak Angelu bezarako hiri bati ainitzek hartzen aldiola, eta bertzeak bertze egigiroa, egitaren arteko ahemanak eta euskararen sustapena helburu dituztela azaldu digu. Elkarrizketaren titularrean jasotzen dugun ideia da, kulturak komunitatea egiteko balio duela, eta seguraski hori ikusiko da ondoko bi asteburuetan Angeluko kabalkadan. Beraz, ezan bezala, erri ikusgarri hori ikusteko lehen parada elduden igandean izanen da, eta bigarrena ondoko asteko igandean, beraz, ireiraren 27an.
2: Eta bertze, bertze gai batzuekin etorri zira, eta mundita berri bat aipatu nahi zenuen ere?
3: Bai, Ego Euskal Herrian gure moneta egitasmoa lantzen ari dira, konkretuki Oarsoaldea eta Baztango eskualdeetan, astapenetik beretik hainbat eragirerekin batera Euskal Moneta, beraz Euskoa sustatzen duen elkartea ere horren parte da, eta hain zuzen ere iragan larun batean biltzak nagusia zuten Euskal Moneta elkartekoek, eta erabaki behar zuten ea Eusko izena baimentzeko, Eusko izena baliatzeko baimena emanen zieten gure monetako kideei. Oraingoz, beraz, Ego Euskal Herriko tokiko monetak ez du izen hori hartuko, baina gure monetak eta euskoak elkarlanean segitzeko borondatea adierazi dute. Horrez gain biztan dena asteastapen honetan iragan asteburuan izan den Ahaun munduko itzordu nagusia dugu aipagai, hain zuzen ere Kontxako bandera. Ahauneko lehia preziatu hori laugarren aldiz irabazi du Donostiarrak Ahaun klubean aritzen den Maider Berreo senpertarrak. Eta azkenik joan den asteko berri bat, beraz Euskara udalerrietako hizkuntza gisa itortzeko deriberoak hartzen ari dira Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe, eta azken egunetan Arberatze, Donapaleu eta Baigorri batu dira mugimendu horretarat.
2: Mi esker Aitor, eta gai guzti horiek irakurtzen aldituzue asteuntan kaseta.eus atarian.
0: Eta kanaldudarekin jarraituko dugu, kanaldudan aste honetan topatuko ditugun kontuekin. Horretarako, Mariañez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin, Pantxika Maitia, egunon.
4: Egunon, Mariañez, egunon entzuleak.
1: Bidarrain antolatu zen, Maite Barnetxe kazetari eskualdunaren aldeko menaldiak izan du aipamen hainitze, eta bide ezberdinetan, eta kanaldudek ere erreportai bat egindu omenaldia laburpenarekin.
4: Euskal Irrati hauetan ezaguna den Beñat Durrutiri esker egia erran. Beñat kanaldudeko laguntzaile fidela dugu, aspaldian ibiltzen da gurekin, pilota partiden komentatzen edota ikusgarriak filmatzen. Maite Barnetxen aldeko omenaldira hurbildu da kamera eskuan, mezatik haste, ondotik Eliza Intzinean eta Artetxegelan egin diren hitzartze zatiak filmatu ditu, kantu bat edo beste ere bai, Baskariko giroa ahantzigabe. Hiru elgarrizketa egin ditugu, Chantal Barnetx, Maiteren Alaba, Mikel Epalza, Arrainzalien Apeza, eta Gilbert Rekuluza, Maite Barnetxen emankizun guzien muntatzailea. Pasta hori guzia baliatuz, ogoi minutako erreportaia edatu dugu aste undaruntan. Eta erreportai haua ipatuz, baliatzen naiz horretarazteko Kanal Dude telebista parte hartzailea dela, norbaitek gai bat argitan eman nahi balimadu, berak irudiak hartuz, barkatu eta elgarrizketak egiten lagunduz.
1: Alo, bon.
4: Ai, posible dela ondotik Kanal Duden erakustea laguntzailearekin egin erreportaia. Hara, ez dudatu, galdegin eta lagunduko zaituztegu.
1: Ederki eta aste ondarrean abiatzen da zinemaldia Donostian eta Kanal Dudek pentsatu du hantik ere zerbait ekartzea.
4: Bai, aurten zinetik sailak bere gain hartzen du aipamen berezi baten egitea. Kanal Duden Euskal Zinemaren unibertsoan murgiltzen diren Mailiz eta Lucio han izanen dira, Frank kameralari eta teknikariarekin eta ikusiko dugu ze oiarzun emanen daukuten ondoko egunetan.
1: Bai, eta zinema ipatzen baitugu Donostiara joan gabere, helduen astelenean, bidarin, berian, zine onjo gaualdia izanen da, hitzordu berri bat, nuntik heldu da hau, ideia hau.
4: Onjoenea, Kanal Duderen egoitzaren ondoan zen onjoenean, hotela desegin zuten, urte astapenean, eta leku hortan bastimendu berri bat eraikitzekoa da, ara hori ondoko hilabeteetan, nagusiki ikusentzun sailari dedika tua. Bidarraiko Herriko Etxea, Euskal Elkargoa dira proiektuaren eramaileak, onjoenea elkartearekin batean, onjoenea elkartean biltzen dira herritar batzu, ikusentzun sailean ari diren hainbat eragileekin, Kanal Dudeko lagunak, zukugailua, aldudarrak bideo besteak beste. Bastimendua eraikitzeko bitartean, zine klub bat animatzea erabaki du onjoenea elkarteak, hortik heldu da zine onjo proiektua. Urtean lau zine gaualdi antolatzea erabaki da, sasoin aldaketa guziz, eta hara, lehena irailaren 21ean, larrazkenean sartuko giren egunean, lehen zine gaualdia proposatzen dugu. Zazpi dokumentala erakutsia izanen da, Mikel Lizarraldek egina, Mikel bera ere hor izanen delarik. Euskal Herriko zazpi lurraldeak zeharkatu ditu, Tionkiorrez Tionkior, mendia filmatuz, eta Baxena Farroan sartu zen hartza mendi-menditik bidarraira jautsiz, biharamunean bidarraitik aterazen, iparla mendira igoz, bustan zelai ondoren eta baigorira jautsiz. Zazpi dokumentalean Euskal Herrian barna egin bidaia edera kondatzeaz gain, esklerosi ainizkoitzaren rekin izan duen bizipena ere kondatzen du. Hala. Zine onjo heldu den asteleen aratxean, bidarraiko artetxea gelan, zorzi horrenetan, ara, gaualdi goxo baten mentura, ongietorri guziri.
1: Eta bukatzeko ostiale aratxean, zorzi hontan kanaldu den musika saila okzitadandar telebistarekin, partaidetzarekin.
4: Gius hau kasau, Mafran anaiek osatu edo asmatu objektu musikal ez ezaguna, okzitaniar musika tradizionala jazzarekin, musika elektronikoarekin, eta beste musika batzuekin nahasirik. Ara, besterik gabe, aste hon guziri, den aste hart goizarte.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Arratsaldeon entzule bostak ditugu puntu-puntuan eta azken orduko batekin gatoz naiz irratian izan ere, Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txipitek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
1: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Nafarroako lehendakariak ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
1: Obviamente, esto no era el plan inicial. Pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
0: Belateko obrak gaur egun egikaritzaren 152 daude, horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak azaldu duenez, obra jada ez dela lehengo berdina baldintzak egungo egoerara egokitu behar baitira. Kontseilariak adierazi du lizitazio berria datorren urtean egingo dela. Eta sagar biltzen hasi dira Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagaztietan eta gaur-gaurkoz 1,5 milioi kilo biltzea aurre ikusten da. Neguko hotz falta dela eta barrualdean sagar gehiago izan da eta kostaldean gutxiago, gainera azukre gehiago eta ur gutxiago izango dutela adierazi du Euskal Sagardoakek. Bilabonako Otalarrea sagasti esperimentalean egindako prentxaurrekoan aditzera eman dute Euskal Sagardoa jatorri deiturarako sagar bilketa hasi dela Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagasti gehienetan, gainerako sagastietan datozen egunetan zehar hasiko dira lanean. Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaileak eta beren mikrofonoen aurrean hitz egin du aurtengo zifren estimazioaz.
2: Espero dugu 1,5 milioi kilo biltzia, lehengo urtekoekin alderatuta 160 bat gutxiago.
0: Hiru lurraldeetako sagastietatik sagarra ezberdin helduko dela esan dute eta gehiena Goierrin eta Arabako leku batzuetan hartuko dela, gainera gehiengoa arbolak astindu eta lurretik eskuz hartuko dela azaldu dute, naiz eta badiren eskuz sagarrondotik biltzen hasi direnak, baita sagastietara egokitutako sagar biltzeko makinak erabiliko dituztenak ere. Izaera handiko sagardoak espero dituzte.
2: Normalean usta txikiak izaten dianean izaera handiko sagarrak izaten dira eta aurten aladia, aurreneko analisitan da ikusten da azukre askokin datoztela, beraz izaera handiko sagardoak izango ditugu normalean.
0: Datozen urtei begira, sektoreak ustak orekatzeaz gain sagarbiltzeko modu berriak eta egokituak bilatu beharko dituztela azaldu dute. Batez ere, bertako sagarrak duen ezaugarri bat delako bi urtean behin gehiago emateko joera. Horregatik azaldu dute, orekatzea dela helburuetako bat. Eta aipatuko dugu ere, irailaren 27 datorren asteko igandean, 51 urte beteko direla erregimen frankistak txiki eta otaegi militante independentistak hil zituenetik. Oroimenerako eguna ez ezik, etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da sorturentzat, eta 50 ekitalditik gora antolatu ditu herri eta eskualdeetan. Euskal Herriko 50 herri baino gehiagotako plazetan izango dira ekitaldiak loturak askatzera leloarekin, izan ere, askapen prozesua une erabakigarri batean dagoela eta 1978ko erregimenean lotuta gelditu ziren korapiloak askatzeko aukerak badaudela uste du indar independentistak. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, memoriarako eguna izateaz gain, askapen borrokan berresteko eta etorkizunera begiratzeko eguna ere izango da. Eta azkar berrituko dugu trafikoaren informazioa, izan erduela ordu bete inguru bi ibilgailuren arteko istripua izan da A8 errepideko 110 kilometroan Basaurin, eta bi errei itxi bar izan dituzte ondorioz autopilaketak sortu direlarik, adi inguru horretan beraz, besterik ez oraingoz zebrabidea gurutzatuko dugu berriro.
3: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren, bitxikeriaren edo nahi dugunaren tartea. Egetan esan behar diot Joarri izena aldatzeko, baina gaurkoan ez dugu erredakzioan izan, Gasteizera joan dira, ze bihar saio berezia dute, beraz, hori montatzera joan dira, beraz, ba, itzi edo ez dakit noiz esango diodan, baina esango diot izena aldatzeko. Bitartean, gurean dugu tarte honetarako Itxaso León, Arratsa León.
1: Kaixo, arratsaldeon, Malen. Bai, egia esan, bai, aipatu dugu egunotan Rafagarena aldatu behar dela, baina aste honetan ez da torkitera bat gaizkegia, nahiko albiste onak topatzen ari naizela, ez dakit, ordoan, ikasturte berria hasi eta magia.
0: Orduan nik uste ez dugula tarte aldatu beharrik, nik uste albiste honekin jarraitu dezakegula.
1: Aldatu dezagun mesede bat egiteko lankide guztioi, baina... Baina bai, bueno, batzutan bitxiak eta batzutan onak.
0: Bueno, ba zurea daitza.
1: Ba, bai, begira, gaur ezagutu dudan albiste bat batekin nator. Bueno, ni apur bat ez jakin sentitu naiz, agian ezagutuko duzue baliabide hau, baina nik gaur bertan ezagutu dut, izan ere UEMak, Euskararen Hemeroteka osatzen du Goizero, edabideetan eta sarean Euskararen inguruan argitaratzen diren albisteak, elkarrizketak eta iritziak bilduz, eta guzti horiek Telegram kanal batean zabaltzen ditu Goizeko lehen orduan. Eta ni honetaz enteratu naiz, honen existentziaz hiru urte bete dituelako gaur zerbitzuak eta hain zuzen, ba naizek albiste batean jaso du albiste hori, hirugarren urte urren hori. Eta ba, antza Telegram kanal horrek 400 arpidedunetik gora ditu, nik ez nuen ezagutzen, baina bueno, ez dakitzuk ezagutuko zenuen, Malen.
0: Ez, egia esan, ez, eta oraintxe sartu naiz,
1: vale.
0: Kuskuseatzera.
1: Bai, nik ere kuskuseatu dut apur bat, eta interesgarria iruditu zait, eh?
0: Bai, hori begiratzen ari nintzen, oso interesgarria. UEMarekin bai izan dudala harremana, baina honen berririk enuen. Ordan, ongi dago jaktea.
1: Ba, begira, ematen du, bai sortu zela, ba, UEMako ekimen zehatz moduan, baina gero publiko orokorrera ere zabaldu zutela, izan ere oroitu dute gaur 2023ko maiatzean duela 3 urte Goizeroko bilduma posta elektronikoaren bidez zabaltzeari utzi ziotela, horrela egiten zutelako lehen, eta Euskararen Hemeroteka kanal hori sortu zuten Telegramen, gero aste batzuk geroago Goizeroko eduki hori mankomunitateko kide diren udalentzat ere interesgarria izango zelakoan, ba kanal hori zabalik utzi zuten udal horietako ordezkarientzat, eta aurrerago Euskaltzale entzat ere Lanabes egokia izan zitekeelakoan kanal hori publiko egin zuten duela 3 urte 2023ko irailean, eta ordutik 100 lagunek jasotzen dute Goizero astelenetik ostiralera zabaltzen duten albiste bilduma hori. Eta bilduma osatzeko UEMak hartzen ditu Euskal Herri osoko euskarazko 80 iturri baino gehiago, Goizero arakatzen ditu lehen orduan, direla edabide orokorrak, tokikoak, sareko agerkariak, euskalgintzako eragileak, bueno, denetarik apur bat, eta emaitza izaten da 4 ataletan eta zerrenda modura antolatutako eduki bat, nik ere kuskusiatu dut lehen Malen Telegramen sartuta, eta esan bezala 4 ataletan banatzen da, batetik albisteak eta erreportajeak, bestetik elkarrizketak, gero iritzia, eta tokian tokiko albisteak. Eta esan behar dut, azken atalau tokian tokiko albisteena, ba, bereziki ez dakit baliagarria irubitzen zaidala, ez bakarrik UEMa barnean dauden udalerrientzat, baita ere bakoitzak ba, bere tokian tokiko udalerrietan edo euskararen inguruan egongo diren ekimenak arakatzeko, ez? Ba, horre sar gaitezkela aukera moduan.
0: Bai, kuskusiatzen ari nintzen, eta begiratu dutea zeurrabideko zerbait inoiz aipatu izan duten, eta bai, aipatu dute,
1: bai.
0: Begiratu dut, bai, baina UEMari elkarrizketak egin dizkio gunean bakarrik. Baina, bueno, ja, balio
1: bai.
0: Digu, balio digu.
1: Bai, gertatzen da. Bai, ikusi dut ere, urte hurren honen aitzakitan, aipatu dutela euskalgintzako eragile askok, eta tartean kazetari askok, erreferentziatzat dutela Euskararen Hemeroteka hau, beraz, agian hasi beharko gara gu ere erreferentzia hori erabiltzen, baina bueno, gonbidapena luzatu diote interesa duen orori, eta aipatuko dugu nola sartu kanalean, izango litzateke esteka bilatzeko t.me/hemeroteka.
0: Bai, eta bestela nik oraintxe begiratu dut, ja arpidetu naiz, eta Telegramen bertan sartzen baldin baduzu UEMA, hor dago UEMAren Telegram kanala, eta justu gaur azken albistea edo azken mezua bidali dutena da justu Esteka. Orduan, nik uste horrez gain Euskararen hemeroteka bilatuta bakarrik agertuko dela, seguraski.
1: Bai, erraz izango da, seguraski topatzea, eta bestela nahi zen webgunean ere Esteka zuzena topatu daitekela esango nuke lehen ikusi dudala.
0: Oso ongi.
1: Eta bai,
0: ba, albiste ona. Albiste ona, oso ongi.
1: Zalantzarik abi bai.
0: Oso ongi, ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itxaso eta bihar arte ez da?
1: Bai, hori da, bihar arte.
0: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, pasaden ikasturtean, izaten genuen tartea berrartuko dugu, berreskuratuko dugu, eta horretarako gurean dugu zinema tertuliarako Itziar Perez esan erran irratitik, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, hemen irrati urteari martxartzen ere, ez, gure irratian.
1: Baina ikuste denak gabiltzela nahiko antzeko. Zer moduz joan dago da?
2: Ongi, beroa, ez?
1: Bai.
2: Ondako ez dala, beroa, baina bai, azkar pasatu zaite, niri geroz eta azkarrago pasatu zaizkitu da, eta ni nahiko, bai, udazalea naiz, bera zorain dolua pasatzen dut.
1: Ni justu kontrakoa, egia san nahiko eskertzen ari naiz, egun hauetan egiten ari den temperatura, ze udan egin duen beroarekin, nahiago dut gaur dauden 22 graduak, eta horrela, jertxeren bat jantzi behar baldima da, jantziko dugu.
2: Zongi. Karo, 22 gradu, orain ez naiz goizo osoan atera, baina hemen 15 gradu genituen goizean. Orduan, nabaitzen zen fresko samar.
1: Karo, hor aldatzen da kontua.
2: Bai, lehenengo aldiz atorra atera dut, baina, bueno, bai, egia da behar duela ere oztu pixkat, euria bota, eta ea gure larrea hoz berriz berdetzen diren.
1: Hori da. Osongi, ba, ikasturte honetan ere, zinema tertulietan arituko gara. Gaurkoan, film luze bat ez diguzu ekarri, ez da?
2: Ez, uste dut inoiz ez dudala ekarri laburmetrairi katalonetara, eta egin baldin badut oso gutxi eta bintzatez dut gogoan orain, baina bai, gaur esan dut, venga, bat tarte osoa eskainiko diet hainbat laburmetrairi. Azalduko dizuet zergatik berehala, ze egia da nik ere ez ditudala asko ikusten, ez egite zuk malen laburmetraiak ikusteko ohiturarik duzun.
1: Ohitura enuke esango badudanik ikusi izan ditut, herrian proiektatu izan dituztenean eta horrelakoetan ikustera joan izan naiz, baina enuke esango bereziki ohiturarik badudanik. Agian unibertsitatean ikusi behar genituelako, klaserako edo dena delakorako, baina orokorren ez dut ohiturarik nik ere gehasan.
2: Ez, nik oso gutxi eta ez dakit, iruditzen zait igual orokorrean zinemaren ume txikia bezala ikusi dela edo ez duela horren besteko errekonozimendua edo ez dela zaiola eskaintzen, ez? Toki handirik behar bada, obeintzat zinema ez dakit, ez? Masibo hortan, badakit, bueno, bere txokoak ere izanen dituela laburmetraiak. Eta iruditzen zait askotan, bueno, zerbait kontatzeko denbora edo toki gutxiago baduzu edo badugu, batzutan hobe, ez aukeratzen dituzula hitzak edo irudiak edo tresnak eta baliabideak eta bueno, baduela horrek ere bere xarma eta bai, kasu honetan gero aipatuko dizkizuetan laburmetraietan, zinema hizkuntzari dagokionez, nik uste zuzendariak buelta batez eman behar diotela eta gauza berriak asmatu eta bueno, ikusten direla gauza interesgarriak zentzu horretan ere eta bueno, bai, esan dut, venga, gaur laburmetraiak.
1: Osongi. Osongi, laburmetrai bat, ez laburmetraiak.
2: Bai. Mm-hmm. Bai, jaken motzagoak diren, esan dut, bueno, baurdun bat baino gehiago aitzuko.
1: Osongi.
2: Tartetxo luzeago bat, ez hartzeko ikusleak, horiek ikusteko. Bai, izan zen, bueno, gaur ekarri ditudanak, denak egun berean ikusi nituen, bat kenduta, gero azalduko dizu zergatik, baina alako, bai, udako autontoiotako batean, hola zapina egiten, ikusi nuen, Espainiako Telebista Publikoan, bigarren katean, saio ospetsu batean, ezaguna den saio batean, ba sariketa bat edo haiek saritutako laburmetrai batzuk, ez? Aurkezten ari zirela, horretarako ba zuzendariak ekarri zituzten eta laburmetraia ere jarri zuten, ez? Eta orduan ba ikusi nituen guztiak hola segidan hiru saritu izan ziren. Lehenengoa I Walked Through the Wall izeneko laburmetraia, bigarrena Dicen que tu padre eta hirugarrena Variazioak laburmetraia. Eta jo, ba oso, ezagik, oso gustora ikusi nituen eta apuntatu nituen hola onera ekartzeko eta orduan ba bai banamana joango naiz pixate zerbait esaten. Esan dudan ez, aipatu dizuet hiru sari izan zirela, ala ere nik aldrebes kontatuko dizkizuet. Hasiko naiz hirugarren sarituarekin, hau da, Variazioak laburmetraiarekin, ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarren naia I Walked Through the Wall. Zergatik, ba, alde batetik, orden horretan ikusi nituelako, ez, saio honetan joaten zirelako, ba, lehenengo hirugarrena aipatzen, gero bigarrena, eta bukaerarako uste zuten lehenengo sariduna. Baina gainera, bai, ezakit, neri nik sariak ere, aldrebes emanen lituzke, epaia izango balitz. Ze onena iruditu zitzaidan Variazioak, eta ondoren Dicen que tu padre, eta hirugarrena I Walk Through the Wall, eta orduan, ba, orden horretan joanen naiz pixka bat gehiago kontatzen laburmetrai hauen inguruan.
1: Oso, nik horrela ere beti izan dut zalantza bat, zerk zehazten du zer den luzemetrai bat eta zer den laburmetrai bat, nondago limitea?
2: Claro, nik gauza evidenteenean fijatzen naiz, dela denbora, ez? Horregatik ba laburmetraiak esango nuke gutxi gora bera ba 10 minutu eta 20 minutu artean, bueno, igual ordu erdikoak ere izango dira, ez nago oso ziur. Direla, ez, eta luzemetraiak edo ohitura ikusten ohi ditugun pelikula luzeak, ez? Baina ordu terdi ingurukoak izaten direla, baina ez dakit akaso bai, ezaugarriren bat gehiago eskatzen zaien, edo zer ke zehazten duen hori.
1: Bai, zort hartan adibidez, baldin dago 50 minutuko bat, hori labur-laburra ere, ez da, baina luze metrai bat ere ez.
2: Hori da, ez dakit begiratuko dut.
1: Urrengo baterako galdera.
2: Hori da. Eta hori xe, ba, nahi baduzu, Variazioak laburmetraiarekin hasiko naiz, eta gainera honetan gehiago geldituko naiz. Besteak hola motxeagoan aipatuko dizkizu, baina Variazioak oso interesgarria iruditzen zaidan, eta horregatik nahi izan dut horri buruz gehiago hitz egin. Gainera euskalduna da, Lur Olaizola da zuzendaria, donostiarra, eta zein den laburmetrai honen sinopsia, ba Maite, Unai eta Mertxe ditugu protagonista, Aliziaren enkuadernatze klaseetara joaten dira, eta liburuak zaharberritzeko tailer horretan ba lanean ari diren bitartean bizitzari buruz, doluaz eta horri aurre egiteko ba modu ezberdinei buruz hitz egiten dute, ez? Asko gustatu zait ba erabiltzen den lenguaia, ez? Zinema edo irudi lenguai hori, gero kontatu dizuet pixkat gehiago, baina iruditzen zait 17 minutuko ikusentzunezkoa den honetan, motxa den honetan asko esaten duela, ez, hain denbora txiki gutxian, eta hitz gutxitan ere, ze protagonistek ez dute dialogo, ez dituzte dialogo luzeak, edo ez da, hau da, isiune asko ere badaudela, ez? Baina bai, iruditzen zait, indar berezia dutela, ba, pertsonaien keinuek, begiradek, eta baita isiune hoiek ere. Aipatu dut hola zeharka, baina laburmetrai honen gai nagusia dolua da. Dolua bere modu ezberdinetan, hau da, dolua izan daitekelako ba maite duzun pertsona bat galtzea, ez? Baina izan daiteke ba ez dakit, bikote batekin harremana apurtzea edo bueno, ez? Badira dolu asko.
1: Zuk lehen esan duzun bezala udara pasatu dela eta orain dolua.
2: Hori da, horre ere egokitzen, igual doloa motxagoa izango da, baina bada dolua ere bai. Eta bueno, ba hori da gai nagusia, ez? Labur metrai honetan. Pertsonaien inguruan, pertsonaia hauek horren inguruan hitz egiten dute, bat baino gehiago ba doluan dagoelako, ez? Dolu ezberdinetan, baina bueno, indar nagusia edo bada pertsonai nagusi bat. Esan dezakegu, ez? Eta hartuko du garrantzia, dolu baten hasieran dago nolabait, Edurne Azkarate aktorea jartzen da haren azalean, eta iruditzen zait, izugarrizko interpretazioa egiten duela, ez? Haren interpretazioak izugarrizko indarra ematen diola kontatzen digun historia horri, eta bestetik, naiz eta modu batean esan dezakegu, sinpletasuna izan daitekela, lan honen zaugarrietako bat, oda, ez ditugu estimulo asko izanen, edo bira handiak izanen, edo irudi asko izanen, oso ritmo geldokoa da, ez? Ritmo lasaia du, horregatik esaten dut sinpletasuna, hau da, lan xumea da alde hortatik, baina iruditzen zait, oso azpimarragarria dela, ba, erabiltzen dituen tresna teknikoak ere, dolu hori adierazten laguntzeko, ez? Irudiekin laguntzeko. Ez dizkizu eta horre, ez dizut gehiago esango ze bestela, nola baita aurreratuko dizuet, ez? Edukiaren gehiegi.
1: Spoilerra.
2: Hori da, ez dut spoilerrik egin nahi, baina bueno, bai, tresna tekniko hoiek, irudi hoiek batentzioa eman zidaten nola baita eta komentatu nahi nituen nola zeharka bada ere. Eta lan honekin bukatzeko, Lur Olaizola zuzendaria bera ere oberari buruz zerbait gehiago kontatu nahi dizuet, esan dizuet donostiarra dela, eta naiz eta euskalduna izan, barritu ninduen ezagutu ez izana, ez? Eta telebista saio honetan gainera, esan dizuet zuzendariak ere elkarrizketatzen zituztela, eta ezakit, emakume interesgarria iruditu zitzaidan, nola sensibilidade berezi batekin ikusten da hori ere bere lanean, ez? Baina bere hitz egiteko moduan eta egiten zituen hausnarketak ikusita ere, esan nuen, uste dute kontuan izateko zuzendari bat dela, ez? Tira, donostiarra da, bera zinema programadorea eta zuzendaria da, eta bere lanek jaialdi askotan izan dira, baita nazioarteko jaialdietan estreinatuak ere. Dirudienez autore dokumental zineman nagusitzen da bere ibilbidea, eta gaur egun Tabakalerako Kultura Garaikideko nazioarteko zentroko programadorea da. Aipatu dizuet variazioak lan hau, 2025ean kaleratu zena, estreinatu zena, baina aurretik ere baditu beste hiru lan, hirugarren kuadernoa 2022koa, Zerua Blu 2020koa eta Xulia 2019koa. Beraz, ez ditut ikusi, baina tira, egibitu nintzen gehiago ikusteko gogoekin.
1: Eta baduzu zerbait bereziki bezagita gomendatzera ekarri zaituena?
2: Bai lana bera esan dizuedan bezala, asko gustatu zitzaidalako, atentzia eman zidalako, ez? Claro, egia da, estilo kontua ere badela, niri gaia interesatzen zait, kontatzeko modu hori ere, gustatzen zaidan, ez, estiloa ere bada, esan dizuedan bezala, zuzendaria ere ezagutzea, eta bere hausnarketak nola egiten zituen, oso gustora ikusi nuen labur metraia izan zen eta horrela gogoekin utzi ninduena. Horregatik esan nuen tira gomendatuko dut eta gero aizu entzuleren batek nahi baldin badu bere iritzia eman, igual norbait ez zaio gustatzen, eta izan dezakegu eztabaidatxo bat.
1: Baten batek iritzirik baldin badu, bai idatzi lasai eta hurrengoan agian eztabaidaren bat edo izan dezakegu tertulian. Osongi, hurrengora egingo dugu salto ongiro ditzen bazaizu?
2: Dicen que tu padre da urrengoa, zuzendaria kasu honetan ere euskalduna da, Aitor Abio, Eta, hau da kontatzen diguna, aita, aipatu nahi ez duen eskandalu batean murgildu da, eta orduan izaro, alaba, ba, aizpa txikia babesten saiatuko da gertatutakoaz enteratu ez dadin, ez? Hori da sinopsi motz hori. Baina, bai, bueno, interesgarria iruditu zait, beste ekoizten euskaldun bat da, ez? Zuzendaria Aitora Bio, por cierto, nahiko gaztea, 26 urte ditu, eta ba, nahiko, bueno, pues, lan saritua izan da. Esango nuke, bueno, aurrekoarekin konparatuta, duela igual hainbeste, bezainbeste indarra, edo, bueno, behintzat niri iruditu zaidana, hau oso subjetiboa da ere, artistikoki eta interpretatiboki behintzat, baina, bueno, gaia interesgarria da, ez izut, gehiagik kontatu, baina, jo, labur metraiak berak ere ez dizugulako dena esaten, osea, ez ditu erantzunak ematen, galderak sortzen dizkizu, ez, erantzunak eman baino gehiago, eta hori iruditzen zait egiten duela oso interesgarria, baina, bai, interesgarria da gaia bera, eta nola aurkezten duen gidoi honetan, eta... Eta bai, usteut merezi duela. Iruditzen zait, badela, ba, pentsatzen usten zaituen lan hoietako bat, ez? Ez dakit, bai, interesgarria iruditu zait.
1: Mm-hmm. Gehiagoren faltan usten zaitu?
2: Bai, gehiagoren faltan baino erantzunen faltan, ez? Ez dakit, gero bakoitza, bai, ez dakit, gelditzen zara... ez dakizula oso ongi benetan zer gertatu den, bakizu askotan ez bilatzen dugu, baina orduan zer gertatu da, zein da egia, zein da intzia eta zein da gezurra, ez? Baina hori xebera, horrela uzten zaituen hori iruditzen zaitela interesgarriena, eta gainera askotan ez delako hori igual garrantzitsuena, ez? Baizik eta nola pertsonaiek nola eramaten duten gatazka hori eta zer eragiten dien eta bueno, uste dut horretan zentratzen dela eta hori eta asmatzen duela horretan, bai.
1: Hau ikusi astean gainera segurazki pertsona bakoitzak pentsatuko du zer gertatu den bere buruan eta gean daude ba milaka amaiera desberdin posible.
2: Hori da, ja gero bakoitzak egiten du bere
1: pelikula.
2: Bai, interpretazioa.
1: Oso ongi. Ba, hirugarrenera egingo dugu salto, fijatu naiz eta hiru tituluek hizkuntza desberdin bat dute.
2: Bai, euskara gaztelera eta oraingoa gazteleraz izanen da, I Walk Through the Wall, Pablo Larcuen da zuzendaria, ez du begiratu nongoa den katalana igual, baina ez dakit, baina bai, titula ingles ez da, eta labur metraia bera ere ingles ez dago

0: zerbitzatzeko, ez? Senarra eta semei eskiniko die guztia egon behar da bera, ez? Dena egiten eta haien beharretara egokitzen nola bait, eta hor harrapatuta sentitzen dela ikusiko dugu berehala, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta bat batean, kasualidadez, konturatuko da paretak zeharkatzeko ahalmena duela, ez?
1: Ara.
0: Eta bueno, hor utziko dute zuzeiago baina, bueno, nahiko berezia da laur metrai hori, nahiko bitxia, baina, bueno, ongi dago, gidoia eta historia bera, bosa, original samarra da, batez ere horregatik, ez? Eba duelako, batean hartuko duelako bide bat ez duzuna espero, tartean, ba, emakumeak paretak zeharkatzea, ez? Eta nolabait pues tragedia horri edo, ez? Patriarkatuaren kalte hoiei, ba, irrifarre bat jartzen laguntzen dizu, ez? Egoera absurdoak ematen direlako, eta bueno, nahiko egoera komikoak emakumeari aterabide batez ematen diotenak. Eta teknikoki ere iruditzen zait, ba, oso ongi egina dagoen labur metraia dela, gidoia ere ongi landua dagoela, eta bueno, bai, ikustea merezi duela, horretan ez utzan antzarik, baina bueno, egia da iruetatik igual ba gutxien harrapatu nahuena dela, baina nik uste dela gehiago estilo kontua edo bai, estilo kontu batengatik dela batez ere eta ez beste zerbaitengatik. Orduan, bueno, ba pertsonok oso ezberdinak garenez, ba segurazki entzulen artean egongo da estilo honetakoa den norbait eta asko gustatuko zaiona, beraz uste dut merezi duela bai, ikustea eta bai, aukera bat ematea.
1: Beraz, honekin afizionatu zara labur metraietara.
0: Bai. Afizionatu naiz eta gainera gogora ekarri dit uda baino lehen ikusi nuen beste bat.
1: Mm-hmm.
0: Hau gehien bat ikusi nuen, ba, zuzendaria irrationetan ongi ezagutzen dugulako, Isasa ez da eta hemen Imotzen bizi da. Eta Larraiz dokumentala sortu zuen, egia esan orain aurreratuko dizuet ostoak eroriko direnean laburmetraia aurkeztekotan dagoela,
1: mm-hmm.
0: Baina kaleratu duen azkena da Larraiz eta egia esan da jo oso harrera ona izan du. Aguilar de Campo zinema jaialdian adibidez muntaia honenaren saria jaso du aurten eta orain berehala Loteria Donostiako zinemaldiko sarian hautatua izan da lehiatzeko, ez?
1: Uh-huh.
0: Bertan gainera irailaren 21ean ikusi daiteke Donostiako Turreba zinemetan, lauterdietan, beraz, bueno, hortik baldin bazabiltzate eta aukerarik baldin baduzue, ba gomendatzen dizuet edo bai animatzen zaituztet ikustera eta gainera hautatua izan da Navarra Short Cinema Festivalaren laugarren edizioan. Eta horrela honezkero, ba, 30 bat jaialdietan izan da, eta jo, ba, estatuko queer zinemako ordezkarietako bat bihurtu dela esan genezake, beraz, uste dut oso gomendagarria dela. Labur metraia bitxia bezain ederra, iruditu zitzaidan niri ikusi nuenean, Euskal Filmotekaren artxibo irudiekin jolasten duelako, hau da, ez da, zuzendaria berak etxean aurkitutako irudiak baizik, eta berak ezagutzen ez duen jendearen irudiak dira, ez? Baina berak aprobetxatuko ditu irudi horiek jolasteko, eta bere amonarekin ba, asmatutako elkarrizketa bat osatzeko, ez? Hori da, proposatzen diguna, ba, batez ere bien arteko harremanaren tabuen inguruan hitz egiten duen elkarrizketa bat da, ez? Berak esaten du, entxegu bat dela, esaten zuen, ba, ez da fikzio lan bat, ez da ere dokumental bat, ba, entxegu bat dela esaten dut, ez? Saiakera bat. Eta ba, nik uste dut bere memoriaren bitartez, ez? Bere txikitako memoria horren bitartez, ba, memoria queer kolektibo bat ere osatu nahi duen lana dela, eta, uh-huh. eta neri oso polita eta oso interesgarria iruditu zait. Lan hau, queer memoria sinvergüenzas laborategian osatu zen, Tabakalerak antolatzen duen laborategi bat da hori, eta Elias Kerejeta eskolaren laguntzarekin, eta esan dugun bezala, ba, Aguilar de Campo saria lortu zuen, eta jo, pila bat jaialdietan hautatua izan da estrenatzeko, beraz, bueno, behintzat izan du gainera ba, harrera hori ere. Eta horixe nahi nizuen ekarri, probestuta ez, laburmetraietaz hitz egiten ari ginela, ba,

0: txandut tira, karriko dut Larraiz ere.
1: Osongi, ba, bueno, gure entzulentzat, beraz, deialdia labur metraiak ikusteko.
0: Horixe, eta nere buruari ere, eh?
1: Osongi, ba, orduan, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Itziar gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte. Ongi izan!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta esan genuen moduan, asteazkenetan gurean izango dugu kultursarearen boletina. Gaurkoan ere, lehenengo alea entzungo dugu ikasturte honetako guretzat, lehenengo alea izango dena.
2: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: 2006ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasteko dena prest dago. Bertsolariak, gai jartzaileak, epaileak eta antolatzaileak Azpeitiko San Agustin elkargunean elkartu dira txapelketaren aurkezpenean eta bertan erakutsi dituzte aurtengo irudia, eszenografia eta lumitaldeak sortutako sintonia berria. Lehen saioa irailaren 19an izango da Azparnen eta handik abiatuko da Euskal Herrian barrena egingo duen ibilbidea. Aurtengo Donostiako Zinemaldi Alternatiboa irailaren 17tik 27ra egingo da. 10 proiekzio eta kontzertu bat eramango ditu hiriko 10 osotara. Herri mugimenduekin elkarlanean osatutako egitarauak zinema, kritika eta aldarrikapena uztartuko ditu beste behin. Aurtengo edizioa Kaleko Afari Solidarioek pairatzen duten jasarpena jarriko du erdigunean eta besteak beste Kalabaza Tripontzia eta Segoviako Iesa filmak berreskuratuko ditu. Helduen Euskalduntze alfabetatze sektoreko ordezkariak Bilbon elkartu dira ikasturte berriko matrikulazio kanpainaren atarian, herritarrei euskara ikasteko deia egiteko. Euskararen bizi berritzean helduen euskalduntzeak duen garrantzia nabarmendu dute. 10 urtean 300.000 euskaldun berri lortzeko erronkaren testu inguruan. Horretarako euskara ikasteko aukerak eta baliabideak bermatzea eta sektorearen izaera estrategikoa aitortzea ezinbestekotzat jo dute. Irati Garmendia idazleak Titikornio bere lehen novela aurkeztu du. Erein argitaletxearen eskutik kaleratu du lana eta Juneren eta haren familiaren bizitzan erabat eragin duen minbiziaren diagnostikoa du abiapuntu. Ikuspuntu ezberdinetatik eta kapitulo laburretan kontatutako historio korala da, beldurra, mina, haserrea eta tristura lantzen dituena.
1: Titikorniok bularreko minbizia dauke gai nagusitzat. Nire bizipe pertsonal baten oinarritutako eleberri bat da. Nire amari 2017an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, idazten hasi nintzen, nire barruko korapioak askatzeko, eta idazten ebilen hortan, nire amonari ere 2019an bularreko minbizia diagnostikatu zioten, eta hor bai erabaki nun zerbait egin behar nuna. Horre xomorro lapurra sortu zen, aurrentzako album ilustratu bat, eta ondoren idazten jarraitu dut, eta alako baten ba, sortu zait aukera gazteentzako eleberri bat idazteko, eta hor xomorro lapurreko pertsonaia eta gai berdinak topatzen ditugu, baino nerabentzako zuzenduta. 14 urtetik goragoko ontzako eleberri bada, ba, zuzenagoa dalako, gordintasun gehiago daukelako, eta pertsonaia ezberdinen ahotsetatik kontatuko zaigu historia. Daude June, bera dala minbizia daukana, bere alaba Katalin, dala 5-6 urtetxo ditun neskatila bat, eta gero dauka bikotea Mikel, dala Katalinen aitatxo, eta horra saltzen da baita ere, ba, bikote harremanan nola eragiten duen guztionek. Gero daukagu Kontxi, dala Juneren ama, dala aurren amona, eta bada familiaren sustengua terpe eusten duna pixka bat. Eta gero dago Markel, eta honi eman diot pixka bat protagonismo gehiena eta garapen gehiena historian zehar, da Juneren eta Mikelen semen erabea. Eta horre, ba, ulertu behar izan dut, nola funtzionatzen duen erabe baten garunak, ba olako notizi bat jasotzen deunen, ez? Orduan, ba, pertsonaia guztien ahotsetatik kontatutako istorio bat da, hirugarren pertsonan kontatuta da ona, eta ez da soilik nire bizipenen oinarritzen, baita ere bestelako pertsona batzuen testigantzak ere jaso ditut Inurri Elkartek aurkezten duen podcasta entzunda. Izenburua ez da nerea, izenburua ere oparitu indiate, Martina Liria Mercaderrek sortu zuen bere garaien, bere amari minbizia diagnostikatu ziotenen, eta hor asmatu barri izan zuen, bat Titi bakarreko emakumentzako hitz bat, eta iesan maite mindu nintzen hitzaz, eta oparitu dit izenburu bezala erabiltzeko. Eta orduan, ba hori, minbizia da gai zentrala, baino bestelako gai batzuk ere lantzeko aukera eman dit fikzioa idaztek. Lantzen da bikote harremana, lantzen da urtzaroa, nerabezaroa, generazioen arteko aldea, gizartea, sexualitatea, bikote harremanak eta hainbat eta hainbat gai. Orduan, nerabeentzako da batipat, helduek ere irakurtzea gustatuko litzaiake. Eta bueno, ba, irakurleengan aldaketa txiki bat lortzen badet eta beraientzako baliogarri dan zerbait ateratzen badute, ba niretzako merezi izango du.
2: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: nezake.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabiaren beste aldera, baina gurresan aurretik agendaren errepasoa tokatzen zaigu. Oraintxe bertan, hemendik 4 minutu baino gutxiagora, Sarako besten karietara bertsozaio ibiltaria hasiko da, Sarako pleka trinketatik hasita, hau, bueno, bertan Aira Aizpuru eta Unai Aizpurua nahiarrebak izango ditugu kantuan, esan bezala 6etan hasiko da. Horrez gain, Maulen eventikenean, Idoia Fraile Ugalde idazle gipuzkoarra Karranoaren Luma liburua aurkeztuko du, esan bezala, hau ere 6etan. 8etan Under the Tree kontzertua izango duzue Bilboko Campos Elíseos antzokian, Pantxoa eta Peio izango dituzue Bergaran, Oxirondo plazan, hau ere 8etan. 8:30etan Bilboko Kafe antzokian, Deke Dickerson eta Los Torontos izango dituzue, 9etan Bidarteko Elizan Boga-Boga abesbatza, eta amaitzeko, hau ere Sarako bestenkarietara, Joselu Anaiak izango dituzue Sarako Herriko plazan, hau 11:00 eta 16:00 aurrera. Beraz, hau esan da, gaur arratsaldean baduzue zer eginik. Guk gaurko zamaitutzat emango dugu, baina lasai biarritzuliko garelako berriro ere zeurabida gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan.

Arratsaldeon entzule, seiak dira eta Naiz Irratia entzuten ari zara. Lakuak asteazken honetan iragarri duenez, bost pertsonaren gorpuzkiak identifikatu ditu genetikoki Gogorak, Urduñako espetxe frankistako biktimak denak. Guztira 83 berreskuratu dituzte udalerriko hilerritik eta haiek identifikatzeko lanetan ari dira. Bost identifikatu berri hauekin 36 dira dagoeneko izena bizena duten gorpuzkiak, guztira esan bezala 83 berreskuratu dituzte Urduñako hilerritik, denak ala denak 1929-tik 1941 bitartean irekita egon zen herriko espetxekoak. Lanetan Euskal Prospekzio taldeak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak parte hartu dute. Azken bost identifikatuak hauek dira: Francisco Ávila Martínez, Francisco Barquero Tejado, Juan Carreras Calzado, Antonio Corbacho Merino eta Francisco Navarro Márquez. Barquero Tejadoren familiak asteburuan bertan jasoko ditu senidearen gorpuzkiak, María Jesús San José, Justizia eta Giza Eskubideen sailburuaren eta Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariaren eskutik. Hilerri horretako desobiratze lanak 2024an amaitu zituzten guztira 83 gorpuzki berreskuratuta, eta memoriaren, bizikidetzaren eta giza eskubideen Gogora Institutua lanean ari da gorpuzkiok genetikoki identifikatzeko. Euskal Herritik kanpo kontatuko dugu Espainiako poliziak bi pertsona atxilotu dituela Ceutan. Erakunde bateko kide ziren eta onura ekonomiko handiak lortu zituzten irira iritsi berri diren migratzaileen egoera bereziki zaurgarria aprobetxatuz. Garajean lo egiteagatik hilean 900 € kobratu zizkieten. Poliziak ohar baten bidez jakinarazi duenez, erakunde horrek berak penintxulara modu irregularrean eramateko aukera emanten zien migratzailei 6.000 € truke. Printzearen auzunetik gertu dagoen garaje komunitarioko eremu komunetan migratzaileak behin eta berriz agertzen zirela ikusita hasi ziren ikerketak. Bizilaguneko hartarazi zuten ibilgailuak aparkatzeko guneetan igarotzen zutela gaua lurrean. Ikerketan bildutako adierazpenen arabera, egunean 30 € inguruan eskaintzen zizkieten migratzaileei garaje plazak, trastelekuak eta lo egiteko baldintza egokirik gabeko beste espazio batzuk. Une batzuetan aparkaleku berean 20 pertsona ere elkartu ziren poliziaren arabera.

0: Eta albiste alaiago bat ere datorkigu Donostiatik, izan ere Orlando Bloom aktoreak ireki du inaugurazioa baino bi egun lehenago Izarren etorrera zinemaldira. Hori bai, jarraitzaileak autografo gogoz utzi ditu. Txanoa eta Eguzkitako betaurrekoak jantzita, Britainiar aktorea Bilboko aireportutik Donostiara zeraman autotik jaitsi da, eta Maria Cristina Hotelaren kanpoaldean zain zituenak eskua zagurtzera mugatu da. José Luis Rebordinos jaialdiko zuzendaria agurtu eta hotelera sartu da espero baino goizago iritsitako Bloom, izan ere Donostiara joan da Bakin Fastar Werner Herzog zuzendari alemaniarraren film luze berria aurkeztera eta ostiral honetan zinemaldiaren irekiera galan bere ibilbide osoaren Donostia saria jasoko du. Agur esan aurretik gogorekarriko dugu duela bi ordu bi ibilgailuren arteko istripu bat dela eta autopilaketak sortu direla A8 errepidean Basaurialdean bi herri itxi direlako. Arreta puntu hori dugu beraz arratsalde honetan eta besterik ez 6:04 minutu ditugu. Hemen txautzeko dugu informazioaren aria oraingoz 7:00 itzuliko gara kontu gehiagorekin. Gero arte.
1: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.

Arratsaldeon bertsozaleok. Bueno, orain bai, gaurkoan esan dezakegu. Badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Larumat honetan Azparren ospatuko da lehen saioa. Eki Mateorena, Zozaia, Maiane Txoperena, Iribarren, Miren Artetxe, Sarasola, Peru Abarrategi, Sarrion Handia, Unai Anda, Delika, eta Xabat Gaietabeitia Baroa izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera Mendeala gelan arituko direnak. Oraindik asko falta da Iruñeko abenduko 20ko finala handi horretarako, baina izango alda honezkero bertsolariren bat txapel beltzo handi horrekin amesten. Beno, gaurko irratsaioan larunbateko saioari begira jarriko gara, edo besan da, bertan, bertxotan eta herrimekin jolasean ariko diren bertxolariei begira. Baina, horrez gain, begirada ere, beste nonbait jarriko dugulenik. Baita belarriak ere, zentzumen guztiak aktibatuko ditugu. Pasaden ostegunean, aurkeztu zen Azpeitian, txapelketa ofizialki, ekitaldi ederra antolatu zuen bertxozale elkarteak, eta bertan, bertxolari gain jartzaile eta epaiez gain, aurtengo sintonia, aurtengo eszenografia eta aurtengo diseinu grafikoa sortu duten artistak ere egon ziren bertan. Naiz irratia han izan zen eta haiekin solasteko tarte hartu genuen. Segidan entzungo dugu zer duten kontatzeko, ba izan ere prozesu potoloa egin du bertsozale elkarteak artistek haien emaitza ahalik eta bikainena ateratzeko. Eta lortu ere lortu egin dute. Elkarrekin pentsatzen eta sortzen aritu dira gainera Azpeitiako dinamoak aterpe paregabea eskaini dielako. Segidan entzungo dugu kontatu zigutena, baina lehenik eta behin pare bat ohar. Lena, gogoratu datorren asteazkenetik aurrera asteburuko saioaren bertso bilduma ederra sartuko dugula tarte honetan. Osatu egingo dugu bilduma hori hain zuzen ere Azparneko saio horrekin. Horrez gain, urriaren 24tik aurrera final aurreko guztiak zuzenean eta bertatik bertara eskainiko ditugu hemen Naiz Irratian. Eta horrez gain, oroitu saio guztietarako sarrerak zozketatuko ditugula arpidedunen artean. Baita finala ere, noski. Beraz, segi bizkor arpidedunen txokora eta ez galdu aukera. Orain bai, astera goaz, badator 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa.

0: Umi taldea gira, beraz, ni Naia Zubeldia.
1: Ni Manu Matiz.
2: Musikariak.
0: Bai, musikariak, Lapurditik, Ziburu eta Donibanetik, Doniban Loizunetik. Eta opa, zer jan behar da.
2: Sintoniaren egileak.
0: Sintoniaren
2: egileak. 2006ko, Euskal Herriko, bertxotxapetxoka.
3: Bueno, akaixo, ni Malen Agirre naiz, margolaria eta estampatu diseinatzailea.
4: Eta ni Ireti Antia naiz, gasteiztarra eta diseinatzaile grafikoa eta artista bisuala ere bai.
2: Bueno, gezurra dirudi eta gia da txapelketan, agian ardura edo foko handiena gainean aukiko dutenak bertsolariak eurek dira, baina zuen sorkuntza lanak ikusi eta entzune egingo dira askotan gainera. Nola sentitzen duzu bertsolaritzaren une honen parte izatea eta ze harreman duzu txapelketarekin, bertso gintzarekin, zer sentitzen duzu aste ardela?
3: Ba, ohore handia izan da. Nire kasuan behintzat deia jaso nunean, bueno, harrituta gehatu nintzen eta izugarrizko horia, baita erronka ere, ze proiektu oso desberdina da eta dimentsioak ere. Baita taldean elkarrekin lan egitearen azkenia responsabilitate hori, ez? Ardura hori.
2: Bertsozalea zarela aitortu dezu leno, oraindik
4: bai. Bai, ni bertsozalea naiz, ba aspalditik, familiatik datorkit pixkat, zaletasun hau eta badituzi datenean niretzako kriston ilusioa eta poza izan zen, ezin imaginatu nola iritsi ziren igana eta hori ba Malenek esan duen bezala, ba erronka handi batekin aurretik, ez? Eta ardura garrantzitsu batekin bezala, baina pozez eta ilusioz, ba horri ekiteko.
0: Eta gu hori urbil-urbiletik segitu gabe ere bertsozaleak bai eta gainera ejan behar da gelditu ginela pixkat frustrazio batekin dola laburteko bertsolari txapelketan finalerako sajerak hartu genituen eta Alabaren osasun arazo batzuengatik Bordelen egon ginen ospitalean eta handik begiratu genuen finala. Orduan, etzen deus lagi azkenean, baina behaz, aurten bertan egonen gira bai ala bai eta gainera gure musika bertan entzutea izanen da hori. Eta guretzat ere, ohorearen eineko ejonka eskaera hori erantzun behar izatea.
2: Bueno, neurri hartu behar izan diozue, zuhaipatu dezu ez, adibidez, deia jasotzerakoan sortzen den harridura, ardura, egia da urten bertsozale elkarteak ariketa edo apostu handia egin duela, ez, sormena lorroni ere garrantzia ematen, sintonia igual motz gelditzea da, ez, kantua delako, gero hitz egingo dugu, atzeko horma irudia, ez dakit, entzuleak, bertsozaleak jasoko dituen input guztien irudite eta diseinio bisuala. Gustatuko litzaidake jakitea pixka bat, ba, jakimakia dalako Dinamoan ere Azpeitian elkartu zaretela, nola izan den sorkuntza prozesu hau batez ere alderdi kolektibo horretatik, ez?
0: Uste dut lehenik ejan behar dena dela, txalotu behar dela bertsozaleen elkartea eta bereziki Oliz elkarlana hasi haintzin, eman zigun olako txosten potolo bat haintzinetik kriston lana egin zuen eta zuten taldean adierazi behar genuen mezua zein izan entzen ejateko, xe, oain arte egin izan diren sintonia guziak zerrendatuz, mezuaren nola ejan, zutabe bakotxa adierazteko pista batzuk emanez, eta abak, ordoan, baginuen oin ahi zinez sendo bat elkarrekin lan egiteko zer hori ejaztu zigunaz, ez genuen elkar ezagutzen haintzin, eta uste dut haintzineko lan hori esker izan dela ere hasieratik nahiko egesa iduitzen zait edo nahiko koherentzia izan dela.
3: Ikaragarri lagundu digu horrek, ze nahiak esan bezala lan ahia eman da, eman digute ez, hasiera behintzat, eta oso horretxe eta oso naturala izan da prozesu hasiera iru taldean, ez, eta elkarrezketak ere oso modu naturalian jundia, eta nik ustet, bai, esentzia behintzat edo sentimendua eta ideia bera eukideula, eta oso ondo junda.
2: Nola egiten da disiplina ezberdinetatik eta bakoitzak gero bere emaitza sortu behar horrekin, bueno, batasun bat, ez? Edo nun izan dira zuen lan eta ausnarketetan puntu komun horiek?
1: Beia, ardatz berak genituen, lan ardatzak beraz. Gure lana gero izan da, bakoitzak bere disiplinean, ba, hori itzuntzea eta materializatzea. Eta bai, bueno.
4: Eta nik uste dut ere, elkarre likatzea izan dela klabe garrantzitsutako bat, elkarrizketa guzti horiek, hausnarketa pertsonalak ere, hausnarketa kolektibo bilakatu, eta hor ba, elkarre likatu, nahiz eta gure disiplina ez izan, ba, kontzeptu berdinetaz ari ginenez, azkenean ba, atmosfera berdinar nazten genuen, bai pinturan, bai musikan, bai diseinuan, orduan saiatu gara guzti horri, bai hizkuntza berdina jartzen, ez? Bakoitza bere aldetik, bere alorretik, bere estetikatik, ez? Eta hori izan da, ez, pixkat, ba, nasketa horren.
0: Egon aldean, batera ginen, leku berean, dinamoan ginen, egun beretan, orduan, naiz eta bakotxa bere espazioan izan, ba, genuen, ba, egorditan elkarrekin bazkaltzen genuen, ez agitzea, atxeden aldietan, ze, oku, oftan gaude, ez agitzea, eta orduan, joan etorriak ere baziren, eta espazio bera partekatzeak ere gestu du hori.
2: Bueno, 2026ko txapelketaren ekosistema, pixka bat, ez? Zuek ere osatu duzue, ongi iruditzen bazaizue, aletuko dugu barkoitzak, bueno, era kolektibo batean ere bai, baina, bueno, norberak egin duen lan hori ere bai, malen adibidez, zurea lehen kolpez ikusiko dugun zerbait da.
3: Bai, bueno, hasiera-hasiera iratikin izan zen gehien bat, azkenean biek iruditeria landu dugu, naiz eta lumikoekin ere asko kontrasten asko inditugun, ez? Ez, azkenean dena bat izan da. Baino, bai, ideia nagusia izan zen iratikin landu zena, gero nik hori nire esparrura eraman detena, eta, bueno, egia da hasiereko ideiatikan emaitzara aldaketa handia ondala. Bai, dimensioa dazkan oztopoengatik edo, ez? Azkenean oso murala handia da eta idea bat bagenun, baino claro, gero praktiko aldea behira, ba oso zaila zen ze herri-herri doan mural bat da. Orduan hasieran ba kolaxa materialerekin eta landu nahi nun zerbait zen. Baino, ba hori, azkenean ba erabaki genuen nobezela igual pintura batitea, pintura erraldoi bat sortzea, eta hortan ibili naiz.
2: Eta pintura erraldoi horietan zer ikusiko dugu?
3: Bai, ba bueno, nik pixkat irudikatu nahi izan datena da, ba txosten potolo hortatikan abiatuta, ez? Hor jartzen zituen ideietatik aituta eta taldean hitz egin data, ba pixkat saretzea, ez? Elkartzea, baina modu sutil batean, modu organiko batean, ez? Orduan hasiera batean sartu nituen ba irudi asko, giza irudi asko. Eta gero hori nahi izan dut pixka bat, ba, pixka protagonismoa kendu eta ba, naturari iradoki dizaioken ba, koloreak sartu, ez? Eta pixka bat oreka eta harmonia bat sartu bi gauza horien artean.
2: Eta hain plastikoa organikoa izan den horretan, nola txertatu diogu edo nola batu zaio diseinua?
4: Bai, bueno, hasieratik, ez, bi gauzak egon dira elkarrizketan eta bai hasi ginela ba kontzeptu batzuk nabarmentzen edo txosten horretan zeuden ideia guzti horiek ba pixkat laburbiltzen edo guri gehien interesatzen zitzaizkigunak markatzen eta bai ba bertsoak dituen hainbeste alorretatik, ez, ba saretzea eta momentuko pizgarri hori, ez, edo hori ere ekarri nahi genuen eta irudia bazkenen izan da kolore paleta bat, ba nahiko nahiko apala, xumea, baina gero badaude kolore pizgarri batzuk, ez, horri indarra emateko, eta bai saiatu garela nolabait bertsoaren formari eusten eta hori simplifikatzen eta pizgarriaren momentu horri, ez, lerro baten bidez irudikatzen.
2: Bueno, ikusiko dugunaz hitz egin dugu, baina askotan entzungo duguna ere bada txapelketako sintonia. Nola deskribatu aurtengo sintonia?
1: Ba, nahi hasi da lehen gauza egin du hauts kapa batzuk poliritmikoak eginez, hola grabatuz. Eta hortika abiatu gira perkusioak eta tuntuna ere hautatu dugu hor tradizioa ere tradizioari voilà, dirazteko. Eta horra, gero...
0: Konzeptuetako bat zen ikusten ez den itzaleko jendea initzen sinauki lan hori eta hortik dator ere hautzen geruza initz.
1: Zerkusioetan ere badalako anistasun bat Gero, hala, eta egituran ere, kantuaren egituran, ba, zen beste ardatz bat, zena, ba, aldioro erraten dut Sumendia, baina ez dakit zer zen, hori, bigarren ame... Zerbait, gertatzen den mementua edo, beraz, hortan ere...
0: Sina ujilan, hortatik jalgitzen den horako gauza bat, beraz.
1: Ba, justuki, piskat azkarregi joan ginen, lehen promosamenetan, eta justuki, musika egiten dugu, baina ezin dugu nahi duguna egintzen, eta musika aplikatua da, eta zuek ere, ez da arte, hola, puroa da, aplikatua da, hori da.
0: Eta gainera, bertxolaritzaren munduak baditu zinez, biziki garrantzitsua zen, bertxolarien konzentrazioari kalterik ez egitea, eta orduan horrek...
1: Adibidez,
0: atxiki gaitu...
1: Adibidez, itzik ez...
0: Itzik ez izan, hau txabai baina itzik ez, eta gero tentsioa...
1: Duala, tentsioa baina ez sobera...
0: Maiz maite dugula soinuak zikintzea eta tentsioa sortzea gure musikan, eta hor... Horrekin ere pixkat neugiz jokatu behar izan dugu...
3: Ba, Juli izan da erronka bat, baita ere, ez da azkenean bakoitza gaude gure... gure lenguaiara eta gure ohituretara, ez? Eta dazkaban limitazioekin ba zeoz esortzeak polita da, baina aldi berean ikaragarrizko ardura da. Bai.
2: Bueno, nik entxegua ikusi dut. Entxegutik atera berri harrapatu zaituztegu. Ba, jakinaiko nuke ere bai, ze esperotakoa da, ez? Zuzeneko musika izatea ekitaldi edo aurkezpen horretan, baina zuen kasuan ere ez zarete geldi egongo, ze gertatuko da hemendik oso gutxira.
4: Ba, bueno, nolabait estenan kokatu gara bakoitza txoko batean eta ba gure lan irudi lana ere bai, ba ekitaldira ekartzea eta nik irudia poltsetan serigrafiatuko dut eta horretan ibiliko naiz, gero jendeak har ditzan poltsak eta gaurko ekitaldiko aletxo bat eramateko etxera.
2: Zumaren etxeko lanak eginak dituzu, baina beste etxeko lan batzuk gaitu dizute.
3: Bai, ba nik ingo detena da final nagusirako eszenografia prestatzen hasi. Orduan nire txokotxo bat jarri jatze hor eta tortxengo naiz.
2: Hasieratik ja sortzen beraz, eta bueno, zuzenean bai, baina bakarrik ez.
0: Bai, kontua da guk sortu genuenean kantu hori edo iru minutuko zera zen eskaera eta pieza, eta etzen astapenean zuzenean jotzeko pentsatua. Ordan egokitu dugu pixka bat zuzeneko ora, eta justuki ejan du Manuk astapenean, fememento batean, pixka bat ujunegi joan ginela zerzikin hortan, gure buruari onartu diogu zuzenekoa denez eta bertxolaririk ez denez konzentratu beharrik bertxio hori jotzea, eta gainera bilakako dantzariek landu dute dantza bat gurekin, elkarrekin landu dugu gure musikarekin eta haien dantzarekin pieza komun bat.
2: Ba, mila esker laukote, disfrutatu gaurko arratsaldea eta ziur naiz laster berrez topo egingo dugula. Txapelketa motza da, baina bueno, izango dira aitzakiak, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: larun batean. Azparnen arratsaldeko bostetatik aurrera, Mendeala gelan. Sei bertsolari hauek hariko dira kantuan 2026ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehen saioan. Eki Mateorena Zuzaia, Maiane Txoperena Iribarren, Miren Artetxe Sarasola, Perua Barrategi Sarrion Handia, Unai Anda Delika eta Xabat Gaiete Beitia Abaroa. Bertsolari bakoitzaren errepaso azkarra egingo dugu segidan eta botatako orden berean egingo dugu hori. Eki Mateorenarekin hasiko gara, bera leitzarra da 2005an jaioa eta dimen artifizialeko irakaslea da EHUN. 10 urterekin hasi zen bertxotan Leitzako bertxo eskolan. Ia urte bete egingo dugu atzera segidan, 2025ko azaroaren 29ra zehazki. Nafarroako bertxolari txapelketako finalean aritu baitzen kantuan Mateorena. Hemen segidan 10ko txikian saio Alkaizarekin batera.
1: Ekin semea zara eta saioa gurasoa. Ekin, gaur saioak galdetu dizu babesik gabeko egoeran dagoen aur bat, etxean hartzea zer iruditzen zaizun.
2: Naiz oraindik guregan, ez duen izenik, lehen

0: Xilabako lehen emakumezko txapelduna da Maiane Txoperena Iribarren. 1984an Hendaian jaioa Lesakan bizi da gaur egun. Errodajearekin dator Xilabako finala urtarrilaren 31ean izan zelako. Hemen buruz burukoan kantatutako ganbarako ariketa.
1: ADN frogaren emaitzak iritsi dira. Emaitza argia da.

0: Miren Artetxere aritu zen Xilaban eta esperientzia handia du txapelketa nagusian besteak beste. 2005, 2009, 2017 eta 2022 urteetan parte hartu du Euskal Herriko bertsolari txapelketan. Xilabako finaleko une bat berreskuratuko dugu berriz ere oraingoan, Artetxe Maialen Arzaiusekin batera 10ko txikian. Buruzburokora Txoperenarekin Arzaius iritsi zen eta 3. Artetxe bera gelditu zen. Hortxe.
1: Drogazaleak zirezte. Orain dela hilabete batzuk, droga gelitzeko terapia baten hastea erabaki zinuten. Gaur, ibilbidean proposatutako taldekako saioan elkartu zirezte.

0: Eru Abarrategi aramaiotarra da. 1989an jaioa, bertan bizi da oraindik ere. 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketan parte hartu zuen. Aurten, Arabako Bertsolari Txapelketako finalera iritsi da. Final hartaragoaz segidan entzule martxoaren 28ra intzuzen ere. 8ko handian aritu zen Iñaki Binas pretxapelunarekin batera.
1: Nerabeak zarete. Eskolan, 1976ko martxoaren 3ko sarraski alandu ostean, elkarteko senidei eskutitza elkarrekin idazten hasi zarete. Horri txuriaren aurrean zaudete.

0: Unai handa buruz burukoan aritu zen Binaxperrerekin 1989an jaio zen, baita ere hau, baina kasunetan ametzagan. Final hartan, amarreko txikian Mai Agirrerekin batera kantatu zuen.
1: Kanta arrakastatxu baten parte zarete. Zu Mai estribilloa. Zu Unai gainontzeko estrofak. Eztabaidatzen zabiltzate zein den garrantzitsuena argitzeko.

0: Eta iritsi da azken bertsolariaren txanda, Xabat Gaietebeitiarena. Lekeitiarra 1986an jaio zen eta 2017an eta 2022an parte hartu zuen Euskal Herriko bertsolari txapelketan. 2025an bestalde Bizkaiko finalera iritsi zen. Honintzan beiterekin batera entzungo dugu zortziko hundian, pasaden urteko abenduaren 20 hartan.
1: Honintza langilea eta Xabat detektibe pribatua zarie. Honintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakindozu, lan egiten dozun enpresak Xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

Eta honekin ontzule agurtu egingo gara, gogoratu datorren asteazkenean, Azparneko bertso saio horrekin, txapelketako, 2026ko txapelketako lehen saio horren bilduma ederrarekin. Etorriko garela, ordu berdinean, arratsaldeko seiretan, boletinaren ostean, hemen naiz irratian, arratsalde ona pasa, eta aste goxua izan.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Naiz Irratian.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Arratsaldeon entzule, zazpiak ditugu puntu-puntuan naiz irratian, eta kontatuko dugu Estefan Lemuno pilotari profesionaloi eta kartin baten kudeatzailea zena epaitu zutela asteartean atzo bertan sei sexu eraso egotzita hoietako bost adin txikikoei. Bost urteko espetxaldiaz gain, hoietako bi atzerapenezkoak hiru urteko jarraipen judiziala ere eskatu zuen fiskalak. Izan ere, pilotari profesionaloi ospetsuak frontoiak utzi eta kartin bat ireki zuen, ba 2018 eta 2019 artean kartingune hartan sei neskari sexu erasoak egitea egotzita epaitu zuten atzokoan Baionako auzitegian. Seietako bost adin txikikoak ziren erasoen unean, 10 eta 13 urte artekoak, azkenak 18 urte bete berri zituen. Ez da Lemuno erasoengatik auzitegitik iragan den lehen aldia, hain zuzen 2021 atzerapenezko urtebeteko presondegi zigorra jaso zuen orduko emaztearen aurkako ohiko bortizkeria zelata. Eta indarkeria matxistaren inguruan badugu bestelako albisterik ere emateko. Hondarribiko jaiak amaitu eta Biharamunean balantzea egin du Udalak eta festetan gertatutako hiru indarkeria matxistaren kasu berri eman du. Hiru erasoietako biri lotuta Ertzaintzako 21 urteko gizonezko bat atxilotu du sexu eraso egitea leporatuta eta 42 urteko beste gizon bat emakumeen aurkako indarkeria leporatuta Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan baieztatu duenez. Udalak hiru eraso matxista berri eman badu ere, oraingoz bi salaketa jaso ditu Ertzaintzak. Segurtasun sailaren arabera, iragan irailaren 10ean emakume batek jasandako sexu erasoari lotuta 21 urteko gizona atxilotu zuten pasaden larun batean, epailaren aurretik igarostean karguekin aske utzi dute. Eta esan bezala, bigarren pertsona bat ere atxilotu du Ertzaintzak, 42 urteko gizona, emakumeen aurkako indarkeria leporatuta. Salaketa gehiago jaso ez duten arren, hirugarren gizon bat ikertzen ari dira. Bestalde, Berriozarko udaltzaingoak foruzaingoarekin batera egindako operazio batean 43 urteko gizon bat atxilotu du kasu honetan bikotekide ohiarengandik duen urruntzea agindua austea eta ari eraso egiten saiatzea leporatuta. Zehazki, kautelazko neurri bat urratzea eta kalteak eragitea leporatu diote. Polizia operazio horretan agentek emakumea eta haren adin txikiko semea babestea eta laguntzea lortu zuten foruzaingoak oharbidez jakinarazi duenez. Eta gure mugetatik kanpo kontatu behar dugu hogei bat pertsona hil direla gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 10 pertsona desagertuta daude, hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher Al-Wahidi Gazatarren osasun ministerioko bozeramaileak eferi jakinarazi dionez ezbeharra goizaldean gertatu da Jarab inguruan Gaza hirian. Biktimen artean 12 adingabe daude, bat eta 15 urte bitartekoak eta gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 11 pertsona daude. Eta azkar berrituko dugu trafiko informazioa, aipatu behar dugu arratsalde osoan zeharre arazoak sortu dituen istripu bat, A8 errepidean Basauri parean eta Irungo noranzkoan sortu dena, konpondu dela dagoeneko eta beraz autopilaketak ere amaitu egin direla. Hementxe utziko dugu entzule informazioa oraingo, zalderantziz saioaren atal berri bat entzun gai jarraian, eta ordu bete barru iluntzeko 8:00 izango gara bertan informazioaren ariaren 3. Edizioan, gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Eta urte askotan egon itzan oso itxita horrekiko ez nuan nahi, ez? Nola baitira olako mendeku bat izango balitzu zela beraien kontra, cuando realmente nire kontra zan, baina bueno. Hauin jaba di urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina bueno, hor dao. Hori lortzen baldin badet, aterako zaite guzkia egunero.
3: Ja, horrek zauri batzuk bai, saldatzen dira eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatuizak ere hor gelditzen dira. Eta sendatze hori, osea, ez sensazioa baietz gauzetan aurre egiten dugula eta ikasten zura eta bueltatzen baldin batzea iraganera edo iraganen gertzen zizun gauzetara edo ikusten dituzun nian, ez, igual beste pertsona batzu gaztiagoak edo pasatzen edinak zuk pasatzen dituzun gauzetatik konturatzen zea, ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta iruditzen zait gure zauriak eta minak eta oso antzeko adiela, eta konturatzen zera batzutan, ez? Oza, oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez?
4: Behin da berriro, bai. Behin da berriro, bai. Eta buelta terapira, eta bai. Behin da berriro. Eta beste tema berri bat, eta hui, azpion zer dago, berriro.
0: Alde erantziz.
5: Ring, ring, hello!
0: Amets Jordan Arrieta, eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, zer moduz atoz lehenengo atala ontara? Osa, ingenu zero garran lehenengo astean, eta orain lehenengo atala, abia puntua dau.
1: Abia puntua da.
0: Ingenu bastoiekin abia puntua, hori zen gaia, eta gaur beste bat ingatuz, oian, zer moduz, zesen sazioak azu demaldi berri ontarako?
1: Gogotxu, bai, ezakit, bai, suprostu bai, azkenean, ezakit den nahi eta bilatzen dituzun esanaiak edora, bino karta, osea, oinatuzten kartekin eta uraren elementuarekin konektatzeko bai, afinidadea sentitzen dutuzuk.
0: Nik uste, lehenengo alitz izango dizutela, eta erasotan errepikatu betela, denboraldi honetan ura eta emozioak eta harremana lantzen aritzea ilusia eskiten dit, beldurren bat egitu urrengo denboraldiak.
1: Jesu,
0: bai, ezpatak eta, bai. Bai, ezagiti, eta
1: ezpatak ondibat. Igual inbertu dugu, kontratu, zemaraliz, pakizu youtuberak eta nolai den informazioan, errepikatzen dira izpat asko, ekan denpidean, jartzen, kling,
0: jarriko dugu,
1: demoraldi guzian zehar.
0: Agian, sendatu bardet, edo, osatu bardet nire min txiki bat, edo,
1: osa, izan gaituzu, ezpatekin. Urbiltzen denen nian, nik dakidan karta batekin izan gaituzu, eta metxe gaizte ondia.
0: Esan dezagun, iruko ezpata. Eta gainada, osa, izango da, demoraliko iruaren atala, edo laguaren egon zer barnetik badeu.
1: Ni sabotatu bat oloi, eh?
0: Ez desabotatuko, baina errespetu guztiz torko naiz, eta inkluso babestu eta nola gait, terapien urtua susartu da talan dande. Bueno, haizu, aipatu ya, baina, bueno, igual osatu bardet nik ere ezpatekin, eta gaurko saioa osatzea ze aletuko, edo ez.
1: Nahi.
0: Zuno ez esan datazu zure, ez agit, barna ez auririn bat, edo nola indezu hori edo?
1: Ez, justo horrentan entzorren pentsatzen pixkat, ez aipatu genuen jaman genien pixkat honien asiera aurreko atalien hasi ginen. Bai, ezak irorre eta lenguan aipatzen ditunak eta igual handuko ditugunak ez, zage gombidatuak ine bai, zauri batzuk bai, saldatzen dira eta hor gelditzen dira, baina uste dut zikatrizak ere hor gelditzen dira, eta sendatze hori, osea, ez, sensazioa baietz gauzetan aurreak zen dugula eta ikasten zura eta gueltatzen baldin bazea iraganera edo iraganetan iraganen gertzen zizun gauzetara, edo ikusten dituzun nian ez, igual beste pertsona batzuk gaztiagoak edo pasatzen edinak zuk pasaitzen dituzun gauzetatik konturatzen zea ez, intzun ibilbidea. Baina aldi berian ere, eta pixkatarotak egiten duen ez logikak intzatuta, guaz kapak entzen, baina azkenean gure, iruditzen zait, gure zauriak eta minak eta oso antzekoa dira, eta konturatzen zera batzutan, ez, gauza oso bai. Betiko gauza berdinakin, ez, dakazela
0: hori. Behin da berriro, bai. Behin da berriro, bai. Eta buelta terapira, eta bai. Behin da berriro, eta beste tema berri bat, eta ui, azpion zer dago, berriro hau. Aizu, ezakit, ontaz duzioz izango dugu,
1: bai.
0: Eta goza diatuz ere, bai. Ez?
1: Bai.
0: Joar teknikan eta egitzetea ametxe mikronalde honetan, ongi torri, alderantzizera.

Azken urteetako obsesioak dituzu eskuen artean. Horiei begira zaude. Haien formei, haien importantziari, haien neondurei begira. Ez dutu dituzu eskuetan, txiki-txiki egin dituzu, eta forma berri honetan hartu duten itxurari begira geratu zara orain. Ukabia itxi, atzeratu, eta indarrez gaur dituzu, guztiak airera.

0: tots els versos.
1: Abesti osoan enun jarri, zeren zentzu dauka bukaera entzuten baldin bada, bestela ematen du justu gaurko saiarekin lotuta, ez dakala inungo zentzurik, zeren nahi justu en obsesio bati abesten dio, ez? Bukaeran esaten duen arte jundaia dana porai eta izorra, ez? Zalago zerbait. Mm-hmm. Abestia da Marian Alta, Marcelo Agesena, eta izan dut no desitxat Mike Apkos como el teu, eta gomendatu nahi dut eroai diska, diska da 2007-koa, izan dut 45 Celebration Corazón. Beste abeste dago, gerra zibileko hainbat pasarteri behiratzen dion diska bat da, eta hitu abesti super ederrak. Eta hori xikaren enun, porque atzo de repente zentzua zaukan gidoia egiten anintzela abesti honek eta intro txiki honek. Karta, bateko kopak, eta karta nolakoa da. A ber, karta, Radio Erbaite Smithen bertsioan da asa eta da txispazu bat. Beti ezela, dena die txispazu bat. Agertzen zaigu, kopa bat, urrezko kopa dirudina, horiz, baduka kopa horrek erdigun anidatzita W bat edo bestela M bat alderantziz, nire eta horrek botak gantzen, zizan gotea M bat alderantziz edo V bikoitz bat. Horren gainean dago, uso bat, ostia bat, koparen barrura sartuz.
2: Nire ustez ematen du, Bayerreko aspirina bat.
1: Ostra ba, bai. Bayerreko aspirina bat. Ere bai zaleik, eh? Eta kopa barrutik...
2: Ose, en plan de gaina osatzea, pues aspirina bat hartu gazto.
1: Acetil salicílico, de hecho.
2: Acido acetil salicílico.
1: Bueno, ba, hori, acido acetil salicílico. Ateratzen de bost urtxo rota hortikan, gero bostaren simbologia nik ez dakit igual, zuke karriko duzu xanaia bostaren ingurukoa.
2: Ba, ez daude ados ez dara, simbologia horrekin, eta gero ikusten dugunean bismait jerten ez daude bost daude sei.
1: Bai, hori da, horrekin baitara bultak haitu nintzen, zertikan batean bosta bestean sei. Baina, bueno, boste urtxo horretat ateratzen dira, azpian daukan, ur... Ez da hilaku batera, porque horra duen nufarrak ere bai. Mm-hmm. Kopa dago esku gigante baten gaina, zein ateratzen den laino batzuetatik izan edek jainkoaren jainko baten esku bat.
2: Unibertsoa.
1: Unibertsoaren esku bat, ez? Eta, esan bezala, azpien dauka laku hondi bat, itxaso hondi bat, itxasoa zen, laku hondi bat izango zen, nufarrak ez da itxasoan. Mm-hmm. Eta atzean baditu mendi batzuk.
2: Esan lukero korrean, taroteko... simbologian ura zehatzen denean emozioekin eta inkontzienteakin urgeza izaten dela. Zago nuke, badao dorrean itxasoa eta hola, bueno ez, dorrean ez dago itxasoa, ez dara.
1: Edo seiko ezpatan bat du fiordo bat dela.
2: Seiko ezpatan ez, ibai bada, ibai agurutzatzen da. Eta gehoa ipatzen da, ibai hori ez ote den, ez beste kartan atzea argan nagusiten agertzen da ibai hori. Ah. Eta gida Greziako mitologiako
1: vale. Ibai karonteren,
2: vale. Urgeza da.
1: Urgeza da, urgeza, erabakita urgeza da.
2: Bai.
1: Vale, ez dago itxasurik inun. Punto.
2: Vale. O sea, igual non bat, bai, bine orduan ez dauka simbologia. Bueno, gero, berdina.
1: Ez du berdin. Hemen gata lotista aditu batzuk.
2: Hau da, Rider White Smith, bueno, eta ue bikoitz hori ez duzu esan, nint bila eta bila nintzen gaina, zer, ostia zen, etzen inuna gertzen, eta zer da, ba, zera, baraja honen izena dauka, ba, baraja honek izen badauka, White izeneko tipo egocentriko baten, bati, bueno, erreferentzia iten dio ue bikoitzanek, nahiz eta...
1: Pamela Coleman Smith egin zuen, hau?
2: Ilustrazio guztiak, pues berak eskatuko ziolako.
1: Ah, vale, la intrahistoria da.
2: Zuzendaria.
1: Rider Baitik eskatu zion, mesedez, eta
2: gerda ya nere... Rider da editoriala. White, oza...
1: White, bai, tipo zera, nabizena.
2: Okultista tipoa, eta Pamela Smith da...
1: Coleman Smith da.
2: Bai, da Pamela Smith da ilustratzaia.
1: Claro, orduan, vale, eta Whiteik izan zuen, nik idatziet, nik eman dit esan nahi berri bat tarotari, eta nahi tarotan ere, abizenaren, ez da lehenengo izkiago, oza importantea hori beretzeko.
2: Bai.
1: Nos habla de su ego fuerte.
2: Bai.
1: Vale. Pues listo.
2: Eta gara menokagu bertxio gaurkotuago bat. Vale. This Might Hurt karta sortakoa.
1: Vale.
2: Hemen ikusten dugu beste behin ere esku bat ezerezetik agertzen dena, bizkatez unibertsoa edo bizitzak ematen izun aukera gisa. Berriro daukagu, kasu honetan, kikara bat daukagu kopa bat izan berrian. Urez gainezka eta urrori ez, isurtzen berriro laku batetara. Eta simbologia aldetik bai, ba, bueno, erlijotik pixkatu urruntzen da, berez erlijian ere badao elementu hau, erlijotik pixkatu urruntzen da, daukagu uso bat, erramu edo libondo adaxka batekin oinetan, hau nik begiratu dolako, porque ez dago puta idea berez, noeren zean gertatzen omen da.
1: Ah, bai,
2: uso bat iristen da, olibondo adaxka batekin, eta horrek adirazen nahi du, jainkoa ez dala aserre, eta orduan garai ona datozela, ez, berriro lurra mankorra dela, ez dakizer, bakizer. Orduan, horrekin daukazer ikusia, baina pixkate josaltxeatzen, badirudio olibondoek garrantzi handia zeukatela lehen mediterranean guruko kulturedan. Zergatik, olibondoak ematen zitulako gauza asko, ematen zuen ergaia, ematen zuen olioa, ematen zuen argia, sendagaiak ematen zitun ere, eta landatzea eta fruituak ematea asko kostatzen duen landare bat, orduan denbora asko behar du. Hai. Orduan gerra garaien eta horrela suntxituten zien, eta horrek miseria ekartzen zuen, ez bakarrik gerragatik, baizik eta ondorioak zituen ondorien gatik.
1: Claro.
2: Eta olibondoak izatea, eta olibondoak horregatik simbolizatzen zuten, bakea, egonkortasuna,
1: claro.
2: Eta horre adibidez Greziako mitologian ere azaltzen da, Ateneako paritzen diola Greziako hiritarrei olibondo bat, eta pixkat simbolismo hori ez dago bakarrik beste bain ere ez, kristaurroztasunak hartu zituen inguruan zeuden, ez?
1: Claro,
2: esanaiak eta,
1: guztia, eta bai.
2: Beste hainbat, eta bere egin zituen.
1: Bai, karo, ez ezagunaztu, 2000, ondela, 2000 urteko historio bat eta zeigara, eta gaur egunez, 2006 honetan, horren dikan, Israel segitzen duela olibondoak suntxitzen genozidioa generalizateko,
2: eta
1: genozidioekin segiralizateko.
2: Palestinarentzako ere, olibondoa oso
1: simbolo da. Hain justu, hori da, bai.
2: Eta gero dakagu beste karta bat, nahi asko gukaren zaidana, Sasura Ibito karta sorta.
1: Bai.
2: Eta hemen nahi oso politxeritzen zaitze, uste dut, simbolikoki ere ikusten dela dago, kikara bat ez betetako oraino, ez? Isurtzen ari da, emoguzien dauka, hau gara ikusiko duen energian esan aien, ez? Baina denbora guzien gainezka egiten duen likidoa da, ez? Piskat betetzen gaituen zerbait da, baina eskuartian hartzen du, eta badaukan eretzako ez, karta honek, ba, negu batian hotzakin zaudenean, eta katilo hartzen zunean, eskuekin eta berotzen zaitun sensazio hori netezako songi transmititzen du. Bara jaunei usi ezak egoaz, baik usitzak bi esku azkazala margotuta, nola heltzen duten tez gainezka daun kikara hori.
1: Ba, eta fondo gorri bat baita oso interesanta dena, eta eta bost tanta ere bai, guztan zaitasko, tantatxoena gainezka egiten ez. Zagoran iru eta beran ba, beste joiek. Sei?
2: Nik sei esan loke. Bat, bueno, di, iru da dut, sei.
1: Bueno, vale. Vale, Delki, energiaren inguruan, ze esan dezakegu kartaren energiaren inguruan?
2: Bueno, ba, ikusi denun batekotan, beti ikusiko dugu errepikatzen dela kauza elementu komun batzuk izan dituzela beti, beti ongo da bai. Esku bat odeien artetik ateatzen dena, eta beti batekoek daukate potentzialitate gaitasun hori hau da. Dauka guainikan, energia bola bat formarik gabe ez, eta esan dizuna dena da posible. Dena da posible, kasunetan, kopen kasuan, emozioi dagokionez, ez? Eta orduan...
1: Ez batetan, bata da, korte. Denazo, o sea, mateu denetan dela txispazo, bueno, izatik ideia argi bat.
2: Ezpatetan, igual terapian hasi barruzu lantzen zer daukazun zuk ezpatekin. Ezpata bat, eta gaina uste dut justo dela, Sasure Bito bara jandela superpolitia, ezpatak intelektuarekin zer ikusia daukate, daukate zer ikusia pentsatzearekin, arrazonamenduarekin, eta bateko ezpata, eta baina izan ikusia hasiko bateko ezpata ninguren
1: ja, egiten,
2: baina eureka momentua dauda, argia egiten da, pum, ikusten du soluzia, harreman batean,
1: harreman batean
2: moztea, baina eske hain zuzen ere, iritsi zea ondori horretara. Osea, da, bai, etetearen momentua.
1: Claro.
2: Baina bateko guztiek daukate ai. Konotazio positibo egonez, bat.
1: Egonez behiratzen, bat arotan inguruko, asa ningunatola, behiratzen torrealde batean.
2: Zer zentzu, asa?
1: Bata. Ze, bateko asa. Bateko egin asa dela eruzet.
2: Zure licentziak.
1: Bai, bueno, azurea dia bezala esatea binkulu, osea, loture binkulu.
2: Ba. Ezin duzu hori esan.
1: Bakit, bueno, ikusiko dut. Esanet, ahi, azten, bai. Nik bidatzaten horri aldean hartzen da, como ez, energetiko kiago besatal, eta jartzen du den bai do ez karta hori ez, pues bateko kopa da bai. Ziur naiz, eta ez behiratu, ziur naiz, bateko ez pata behiratu eta jarriko dula ez. Ziur naiz.
2: Bueno... luzatzen egizun bateko hau da kopa bat eta bertatik ura edateko edo likidori edateko aukera ematen dizu ez, bizitzak, unibertsoak eta osatzeko bidean jarriko zaituen likidoa da. Ura dela Rider White edo Rider White Smith edo Dismite Herten, kasunetan tea da, baina
1: vale.
2: Garrantzitsua da likido hau gainezka egiten dela hau da. Emozio positibo bada eta bete egiten zaituen zerbait da bai. Denek izan ditugu momentu hauek ez, suposatzen dut zoriontasun eta maitasun garaia ematen dizkizutenak hasiera da beti ere bez, batekoa, baina topatzen duzunean talde berri bat edo hasten zenean zure auzoko jai batzordean parte hartzen eta momentu izan zunean boa, hau bai datokia, ilusio momentu hori, betetzen zaizun momentu hori, zoriontasun momentu hori, hori da bateko kopa, eta hori da likido horrek simbolizatzen duna. Bai? Orduan, bai da, nik ez dakit honi bueltak ematen esaten un niretzako dauka lotura handia eta emozioekin lotura daukanez, pertenentzia da toki batean, ez leku baduzula sentitzearekin, izan daitekeela maitasuna, izan daitekeela zoriontasuna,
1: claro.
2: Baina da hau bai da, leku hau da, ez? Eta horrek ematen dizun lasaitasun, goxotasun, sentsazio hori, bai? Ikusiko du bikoan, osea, maitasunarekin lotuta egon daiteke eta baina kasu honetan batekoa bat daukagu, orduan nerekin zer ikusia da zerbait horratik aritz egiten ari gara osatzeaz, bai? Mm-hmm. Ni osatzen hauen zerbait da. Zauria goxatzen dizkidan zerbait, mm-hmm. pixkat mina erintzen dian zerbait, nerekin zer ikusia duena. Lotu egon daiteke beste pertsona batzunkiko daukazu maitasunarekin edo leku batekiko, baina niri buruz ari den Oria. Karta bada, bai? Orduan, nahi duzun hori topatu duzu zure bizitza, baina gauzak obera jungo direla edo jun daitezkera ikusten duzun momentua da bateko kopa, bai?
1: Vale.
2: Abizan horretzateko oso tipikoa dioz esatea, pues terapia momento, pero bale ya, terapian adibidekin, bai? Pixkat, loratzeko prozesu batekin ere zer ikusia izan dezak, eta hor justo ikusten genitu nahi nufarrek, hoi adirazten dute, bai? Zure kopa horretatik erortzen den likidoa doalaku batetara, eta loratzen ari da zer, bai? Zure espiritua, zure barne mundua edo, loratzen ari da, fruituak ematen ari da. Mm-hmm. Orduan, hori da, daukan, esan aia. Bai?
1: Vale.
2: Eta, bueno, beste adibidez asko izan ditzake, ez? Adibidez, esan dezakegu, izan diteke bateko kopa baten momentu izan diteke ere, zaudenean gelditu gabe mila proiektuan ezak izan, eta momentu batien esaten zunean, gauza berriei ez niretzako denbora behar dut, niretzako hartuko dut, eta justo egun horretan izan zenean etxera, zapatiak entzaitu zunean, eta boten zenean sofan, hori da bateko kopa momentua.
1: Dutxo, bat, eta sofa, zego xoa, por favor.
2: Hoxe, beha, edo, ez zuek ez zuiten eguan, en plan, otza hondi eten zunean, osea, dutxara sartzen etzean arte, ez zu sentitzen, oinak otz ditu zunean, egoz kopratzitzean, arrende genitzen unean lan.
1: Buah.
2: Eta, momentu hori izan zunean, buah, oain bai.
1: Bai, zego xoa.
2: Badu karta honek, izarraren energiarekin antzeko lotura bat. Hemen desberdintasunak pixka eta ipatzeko, eta uste dut, hasiko gehala, ez? Arkano txikitan ere ikusten batzutan paralelismoak arkano nagusiekin, baina garrantzitsua da ipatzea izarra dela arkano nagusi bat eta mazazpigarrena. Orduan, horrek esaten diguna da, izarraren energia oso potentea da, da gauza asko pasaitun pertsona baten energia momentu batean zuk zure buru aurkitzen zula bilutzik zaude, eta osea, oso sentitzen zea, eta hor daukazun ez, indarra eta segurtasuna, eta beste bada bateko bat ez hasiera badela, gaina elementu arkano txiki bada, elementu baten hasiera, eta orduan hemen daukaguna da esperantza hori oso bez betegarria dena, baina indikan da xuxurrelatzen dizun esperantza bat.

0: En ezin...
1: Parentesi txiki bat.
0: Esan?
1: Bateko ezpata.
0: Bateko ezpata.
1: Ingelesez. Ace of Swords. Truth, clarity, strength of mind. Itz gakoak. Jasta. Hau da, egia, argitasuna, garunaren edo zure... nola da? Bai, garunaren indarra. Bai?
0: Vale. Entzuten dezuen hau txori fondoan da eskuaren jabea. Mendazten ikusten dugun eskuaren jabea,
1: gure
0: jainkoa.
1: Vale?
0: Hora hartzen da.
1: Bueno,
0: igual ez da sartu. Bueno, abesti honek behar du baita ere, azalpen txiko, dela Friolentoren bitxoto abestia. Gomendatzen dugu, zeren bagea oso aktualak, esango duen ezi hamen musika mentzat, ez dakit nik oso Karol G-zaleak ea, baina bagea baita ere oso punk zaleak, eta hau egitezuen bertxioak maite ditugu pila bat. Ordun, osatzaren inguruan, aipatutako guztiarekin, gure bizitzetan izan ditugu argiki, osatzeko momentuak ez, ze momentu horretzen ditugu goixotasun momentu, hauek bezala.
1: Hasiko naiz.
0: Hola,
1: nik lehen ezakit, eh? Nik bat, hau da betikoa, ez ziten izunean elkarrezetan, esaten zu bat aukeratu behar dut, orduan, zein aukeratuko nuke lehenengo bezala. Nik esango nuke, nera bezaro pixkat puta mierda txarra pasata junintzenean batxier gora Donostira lehenengo uda horretan elkartruke bat inun eta lehenengo aldiz bidaiatu nun beste inor gabe, bakarrik.
0: Vale.
1: Eta ezagutu nun jende asko. Eta ikusi nun jendea maite ninduela ni nintzen bezalako nintzelako, eta ez nire lagun bateren erekin zeolako, edo nire lengusuan erekin zeolako, edo ni nintzen bezalakoa izan da nahikoa zelako eta leku bat paneukalako. Eta iba igobatzen dut asko, ba bixe, ez zen evidentemente izan izarra, nintzen horrean joritxio indikan gauza asko, ez? Eta ziurgabetasun askoetan itun lantzeko eta bar, baina bai izan zen momentu bat, bai, bateko kopa momentu bat izan zen.
0: Vale, ni vuelta con este venera esa hora, igual ya debe estar a esta hora, más aspi urte.
1: Bueno, ni cree, horre esaten dute.
0: Hori da, bai. Bai, nera bezaro da ekin ez dut erako lotu horretik anez, gehiago da gaztaro, moduko bat. Goizeteko parrandan, esan den nian lehenengo alitza hon bati, gaina batzen esan den izar neri. Jo, igual, bueno, osea, maite ditu lagutiak, ere bai, izan zen como, hostia.
1: Ere bai.
0: Ere bai.
1: Hau da, zapitiko, nik ere lehenengo alitza hori esan nun.
0: Claro, nik, hombre, evidentemente, atratzen dara korremetikan como un buen bisexual. Gero, ikusi berda, claro, gero, osea, hor, baituzu junak eta etorrerak eta ero aitarek kontzeptuak eusaz, como, evidentemente, paratzen zehal geia naiz, gero paratzen zehal buen marikon bat naiz, gero, de repente, esazu, oste, bai, marika, marikon, gizon, gero azenean voltatzen zeko, berdi, bueno, eta igual, seksualitatearen iruditeri murritz batetara ez lotzearen, ba igual, voltatzen zeko, como, semi-biseksualitate batera, bueno, en plan, nina ez marikoia, baina, bueno, ez dugu, igual biz, baizu komo hor, horren ez nago hor, ez dainu nagon.
1: Mabikoia naiz.
0: Mabikoia naiz. Mabikon, oida, igual ez, broma, en ez mabikon, naiz marikon, baina, oso interesante ez zaten momentu hori, gaina batzen ez dela gau pasaz, sustantzi txigire bat hartuta neola, eta izan zen oso polita.
1: Aspirina bat.
0: Aspirina, bai.
1: Bateko kopako aspirina.
0: Azido azetil txaziliko bat hartuta, eta errekondoan ginen, eta esan nion, komo, kasi-kasi beldurretik, eta izan zen komo, ah, bueno, esan da dago, da izan da super, ah, pues claro, eske dago buenísimo, santzian. Esan lako, tipo guztuko nula, zehazki bat, gelakoa. Santzia, claro, eske norrez, eta son, ja, pues mira, nire bai. Lego, ya paso, lo que paso, pues...
1: Lehenengo aldiz lagun bat kontatu zenion.
0: Lehenengo aldiz kontatu nion, izar neri, ez badet esan, izar neri esan nion. De hecho, berak jakintzun, lehenengo, gero gotzen ez nula asko esan, porque yo creo que la gente, como...
1: No, nik esan, nik esan un momentu bat, en plan de...
0: Dere esan, tala.
1: Ez deni, esan minionik bai sentitzen, osea... Osea, nerekin jendia batzekien, bueno, ez dakit hain beste batxiorgan, baina nire zidean ja uste du baietz, lehenen gurtian izan zen, komo jastanik nire bizitzan hemen aldaketa bat nahi dut. Baina bai sentitzen untze, ola, bestela omisioz gauza batzuk ez ditugu itzeingo, bat, eta sentitzen un berbalizatu behar nula, eta esan behar nula neregatik, eta dinamika, din sortzen zian dinamiken gatik bestera. Bai.
0: Bale. Osa, baina, zuk bai izan, esan behar izan zenun, komo asko berbalizatu hau, nire gertan zet hori orain gehiago, bastante gehiago, osa, bidatzen ditu ala itzakiak, en plan, ondela gutxe honetzen, bueno, kainan honetzen tanatorio baten, eta bidatzen nun, komo esateko formak nire lenguzu oso urrenekoi, komo jakinara zin nahi bat, erraio ni naiz, nahi zu bezalakoa, nahi zaletu humengatik, sabes, esamo bida, en plan, komo, esateko biztea, bidatu ben, hume, bueno, gazte gara inoan zen beste.
1: Modu zutillak nane, reina!
0: Que no, ez zitzen nola atera, pero bai, sanun como, bai, como buen maricón, ez da izer, eta bueno, le gusta como, ¿qué pasa? Bueno, en fin. Vale, claro, bai, tu gozatze hola, igual gogoan garria bak, baitare baitu gogoan gozatze batzuk, itxuraz badina baina gero igual ez tien, aberriz ere bueltatzeak leku batzutera esatzula, ostra, hau ja, osatu azegonez, baina...
1: Bueno, eski noretzako osatze hori ere, bai, izan zen, eski, zaiten zaitez, irutzen zaitez dara zerbait lineala. Osa, ez zait irutzen denik zerbait, ez hau ikasi dut, eta jazta. Osa, irutzen zait, bai, zaiten, esaten izun momentu horretara bueltatzen badin magea izan zen, ez, zenago bakarrik edo jendeak, nien, ez hau nire baitan zerbait oker da ona,
0: vale.
1: Ze hoi bai da, ez, nik izan dudan, momentu batean egia bat, ez, niri buruz.
0: Hmm.
1: Desberdina nintzela, zentzu negatiboan, eta hola izango zela beti. Eta hoi hor ikusi nun ez zula zertan hola izan behar, bino hori bueltatu da askotan ere bizitzen momentu desberdinetan. Eta bakardadea hortik sentitu izan dut askotan. Orduan, san nahi dut, ez, hoi gertatu zen, bino prozesu ez da lineala.
0: Claro. Amets, zeritzen... Honen denan inguruan gure gombidatorekin zitzen zitzen zitzen,
1: bai.
0: Bai.

0: Danele Sarribarte Motxales idazlea eta itzultzaia da. Hiru eleberri eta zenbait kontakizun argitaratu ditu eta hainbat autoreren lanak euskaratu, besteak beste Angela Davis, Roland Barthes eta Mackenzie Workenak besteak beste. Elkarrizketa sakonak egiten ditu hiru astean behin argialdizkariko jendeak sailean eta beste Davide batzukin ere kolaboratzen du tarteka lanola Pikara Magazin eta berriarekin. Azken hiru urtetan Popper After Utopia eta Kaixo Kari semanaldiak esan ditu Miren Arbaiza Mizerekin batera. Teoria kritikoari eta kultura ikasketei buruzko Forma Edukia izeneko podcasta idatzen du Ibai Atutxarekin Basilikal plataforman. Kaixo da, lehen gaitorri gure alderantziz saio honetan etortzatik, gade superpozik, zer moz daude?
1: Ba, nire oso pozinago, kaixo goiz, kaixo amets, ni nintzan entzuten zan edo entzuten zan, ez da, entzuten ezote zan, ez dakigun...
2: Ahotxori.
1: Oso pozik hemen zuekin, eta gogotxu zuekin elkarrezketan aritzeko.
2: Bale, lehenengo galdera protokolarioa da, efe harremandak azutaretarekin.
1: Ba, asko pozten ez galdera egiten dira zolako.
2: Eten du espero.
1: ez, alea naiz, eta orain dela urte batzuk, bueno, ni naukan, tarotari buruzko ikuspegi pixkat orokor hori ez denok daukaguna pop kulturakoa, baina orain dela urte batzuk topo genuen webgune batekin, eta tamalezen ez gogoratzen bere izenarekin, baina bueno, webgune hori eta denda online hori gidatze zuen pertsonarekin, webgunea izan da Little Red Tarot, eta Little Red Tarot, eta bertan zabaldu zituen mundu bat, zezan tarotaren ulerkera bat politizatua, munduarekin erabat lotua, bai, eta bueno, gainera oso ikuspegi, beraiek ez dakit itzerabiliko lituzketen, baina antirrazista, transfeminista, antikapitalista oso kokatu batekin, ez? Eta momentu jakin baten oso importante izan zen eretzat, eta egin nuan beraien ikastaro bat online egite zutena, eta pare bat mazo, bai. Eta pare bat mazo, gainera matela hori berez, eukibarko nuke gordeta, baina euskal honun. Eta pare bat mazo hartu nitun, baina azken aldian, oza, jarraitzen du horre gertutasun horrek, baina praktikan askoz gutxiago egiten dut. Baina bai eukin nuan garai hori, bateratzen nuana gutun bat egunero, kontatu dizuet nire gutun bat, karta bat egunero, karta madarikatuan nerea izan zen luzaroan, bosteko urrea, ez, esan dugu, hori kanpoan geratzen zara. Ez patekin nik ez dakat olako harreman problematikorik esan behar dut, eske nidakat ilargia eta ascendentea Geminis, orduan airean ere karta natalean oso presenta dago.
0: Zezen juzea?
1: Ni Virgo.
0: Vale,
1: baina naiz Virgo, ilargia Geminis eta ascendentea Geminis, eta nire bizitzako garai hontan oso esanguratsua da, bai, vale. Oso Virgoan nintzen, eta, bueno, eneagramako bat, ez egize, todas las versiones, eta azken aldian oso jebia. Ez naiz, jarraitzen dut eukitzen lurrausko gauza praktikoetarako, ez naiz indezisa, ez adibidez, nire inguruko beste Geminis batzuk daukatenak, eguzkia Geminis daukate, ez igual dudazea hori nik ez daukat, baina gero aldi berean gauza bat eta bestea senditzea da nire eguneroko... kondena.
0: Izateko modu bat, claro. Vale, ostia, topera.
1: Ezenek izan nintzala Virgo...
0: Ez que ikorgo izan, ikusten... Gertu nez piratzen, como dales arreo arte jarri guelen, eta pues arte arte den altan, eta esan dut, claro, tipauze, ez zein izangoa. Eta sensazioa nukan izango zinara, como algo, como tipo Capricornio, alako goza, como te pega, dos,
1: ba, ukat, hori, bai.
0: Como bakizu, como estructurantea den hori, zaiz, un buen Virgo te pega, netzako, claro, gero, tanto aire,
1: bai.
0: Nekin horre meste, baina mona izu, ongeitu horre irari.
1: Bai, naiz abuztuaren ogata laukoa, orduan, nahor oso mugan.
2: Ja, lehorekin hor.
1: Lehorekin koketean. Bai. Bai. Horai, make sense, ez?
0: Bueno, ez.
1: Ba, hori da nere harremana tarotarekin.
0: Vale.
1: Orduan, bai, gustatzen zait, erakartzen hau unibertsu horrek.
0: Dakazu, karta superfabo bat, porque ipatituzu, ez zentzuk ez, baina superfabo den karta bat. Osa, superkonektatu azta dena. Esa zula, buah, hona ez, ni edo, buah, esa hau du agartza da.
1: Ez, esango nuke, esan barret bostak orokorraren zaizkidala asko, esango nuke batak asko guztien zaizkidala, eta gero arkanoetan, Paradoxikoki dorrea uste dut niretzako importante izan dela, karta importante bat. Eta, bueno, gero gustatzen zaizkit plenitudea islatzen dutenak, eta ez dut pentsatzen ni naiz, baina olakotan horre egotea gustatuko litzaidak. Gustatuko litzaidak ateratzea eguzkia da.

0: kopa noiz sentitu deten edo, eta askotan ni konturatu ez gauza batzuk osatu diala, gertaudanean antzeko egoera bat, eta petxatu detenean, uf, hau indela bi urte gertatu izan balitzek, nire reakzioa izango zen oso desberdina, eta zeharro hola izan dalako, baina... Baina bakizu batzutan dira oso ja pasada eta batena gustatzen zure euroa beste leku baten. Eta ni daukat gauza bat, eske gainera ni terapiatik etorren naiz, eukiet terapia honen aurretik. Gaur, justo bai, bazkaltzeko tartea eukiet, baina naiz etorre guzti zortik, baina, vale. Baina pixka bat bai. Eta nik uste nire osatzeko liburu hau izan da total osaketa bat literatur munduarekiko, harremanarekiko, publikotasunarekiko idazle moduan eta abar. Eta uste geratzen zaidan osaketa dala... gidatzea.
1: Gidatzea.
0: Gidatzea, gidatzea kotxea, gidatzea. Bai.
2: Bai, bai.
0: Baukat karneta, atera nuan karneta liburuko protagonistaren antzera, baina liburuko protagonistak, nire hor buruari oparion ez hori, liburuko protagonistak edo hauts nagusiak bai lortzen du berriro gidatzea, nik ez, dut lortu oraindik. Eta bai, atera nuan karneta, eta gero, bueno, klasika, ez du inorkarrituko, nire aita etorzen nirekin behin, eta aldapa baten herri, gure herrian, aldapa baten geratu nintzen, kalagun zitzetan kotxea zakize, eta nire aita jarri zen, oso urduri eta bueno, azkenan nintzen ni atera, eta zan nion behira, arrankatu zu kotxea eta pira benintzen. Eta orduz geroztik, ez berriro gidatu. Eta urte askotan egon nintzen oso itxita horrekiko ez nuan nahi ez, nola baitire olako mendeku bat izango balitzu zela bereien kontra, kuando realmente nire kontra zan, baina bueno, pues... Azkenean, ba, momentu bako izan dazkazun trasnetatik abiatze zera. Eta onja badi urte batzuk nahi detena pixkat hori martxan jarri, baina, bueno, hor dao. Hor baina, eretzako hori izango da, hori izango da, hori lortzen baldin badet, aterako zaite guzki egunero.
2: Ja, guzki egunero. Horrengo alderazen, zenbatokan liburu honek, idatzen bai. Liburu honek osatzetikan, guztiz, erabat. Eta bai. Osatu barko dugu, ezea, gidatzeren kontu guzti hau.
0: Bai.
2: Guk alditu kartak bota, dizkizugu, como olako erantzuntxoak eman, gero dezeko egun batean bazkariot, eta gero azalosten jun praktika egitera.
0: Bai.
2: Eta ya está.
0: Bai, esan behar dut, oso akompainatua sentitzen egizela, oza, jende, asko, hau kontatze detenean, 100 por, igual, oza, gaur egun kontatzen digo dan pertsona guztie, konfiantza aski ematen diaten pertsona guztik denek esaten diate, ba, noan izurekin. Usted behar detela horrein dikan klaseen kontu bat, ze, oza, benetan jun, baina bai, baina bazkaria eta kartak bain nahi dut, bain nahi dut.
2: Bazkaria eta kartak
0: bain nahi dut. Egin dezagun, mesen, bai, gero jartzen dugu data, ze agendak zaila dea, bakigu.
2: Bai. Hori, liburuak baduka oso maite degun zerbait, osea, dagoenatzen dugu izan datzarekin. Sensazia dukagu, liburontan gure protagonistak euskarri sozialaren, politikoaren, violentoaren maparizena maten diola, bai, pues, por ejemplo, aikazten zui bai atutxan euskal zibilizatuaren, ze hori, ze kontzeptu hori, eta beste asko ere bai. Eta baitaren norberaren agua dela, dena ez? Ba, nolaite, ba, gure azaletik ez, azal barrutik anitzeten den mapa hori ekartzen dara, bez? Ta gian, nire azken aldi manabierako pixate horre bueltak ematen edo, galdera torten zitzaigun zela, izendatzea distantziatik egite arrazagoa da, hau da, hemen dago, baina atzera behirakoa hori ja tarte batetik egiten denean errazagoa da izendatzea esatea hemen, hau gertatu zen. Hau esan edo zeren hori hola izan zen. Edo, bakizu, komo gauze izena jartzea, ezin dugu egin momentuan bertan, ezin da gertatzen ari zezun bitartean esan. Nahizu, izendatu ez? Zemateko distantzia da, berdena, gauzak izendatzeko?
0: Nik uste distantzia minimo bat dagola, eta gero ja hortik arago, iritsi zaitezke distantzia batera nun... Osa, beti ikusi ezaketu distantzia haundiagotik zaigin dola esan, ez? Orduan, osa, iritsi zaitezkela inkluso momentu baten, gauza bat izan dana erabateko mugarria zure bizitzan, bapatean, ekiz denbora beranduago dala, denbora gatik dala, gertatu balako beste gauza bat artean, esatea, bua, eski hau, ontsi bert, zait importa, eta gogoratze zera zuretzako oso importante izan dala, baina ia da oroitzapen bat, ez dago horrela, ez? Orduan, niretzako distantziaren kontua oso importantea izan da, baitere idazterakoan, usteet baitere terapian aberriro karrita, nik usteet badagoela nertzako ikasketa hundi bat izan dena, dala inkluso momentuan saiatzea pauso bat atzera egiten, mini pauso bat, esaten, bale, hau da gertatzen, igual erabaki bat hartu ezaket hemen nola ekin ez, emoziotik reakzionatu aurreti, bueno, emozionatik reakzionatzere ondo dago, ez dugu epaitzen, baina, bueno,

0: Pues batzutan zure hobe beharrez ere pausotxo, mini pausotxo hori. Oran hori izan daiteke inkluso distantzia minimoa. Baina nik bai nahi nuan, nik erraiak asko maite dut eta ez dut uko, ez dut hori, ez dut renegatzen liburuetaz eta zala errez ere. Baina egea liburu honetan nahi nuala beste gauza bat egin eta bereziki nola ditere amorruari lotutako gauzetan edo, bai nahi nuan distantzia pixka bat gehiago utzi, ez? Emozioaren badibidez parte batzuk egin ditut oso berreiz da egin dut lagun batek aurrekoan esatezian nere barrokismoa da sintaksi barrokoa daukadala, vale. Iztegi barrokoa baino gehiago. Orduan, ere sintaksi barrokoan sartzen naiz da hor bai da, ez, pixka malabarrak egitea, baina nik ariketa bat egin dut hemen, eta esango nuke bereziki olako harreman folklore, maitasun folkloreari buruz hitz egiterakoan, eta horri lotutako minei buruz hitz egiterakoan, saiatu naiz hotzagoa, idazketa hotzagoa izan zedin, edo neurritxuagoa, bestela uste detelako joera haundia euki dezakegu, osea, horazkenean, aitzeranean, bi pertsonaren arteko zerbaiti buruz, izan lagun, izan edo zer gauza, bakoitza bere mina ditu, eta erlatuak bateratzea oso zaila izaten da, eta ez nuan ez deren nahi hori nola behit esan, hau da egia, ez, edo hau da, eta arduan, osea, ez nuan narratiboki sentsazio hori sortu nahi, eta baina nuan utzi leku pixka bat. Gero badago, distantziarekin lotutako gauza bat, liburuan otestu bat, eta daien justu ere, hori torrezet burura zuk aipatu zunean egoitz, atzera begiratuta esatea, bueno, ni maiten bindut egon nintzen zurekin, ez ointxo konturatu naiz, momentuan ez nekisa, baina crash baneukan zurekin, ba, bueno, asko gartatu zaiguna, gure bizitza heterodisidentea
1: hori ikustea eta esatea, bueno, esatea guna izolete egite, baina bon azkenean.
0: Baina horrekin
1: esatea duen pena.
0: Bai, eta ni gainera olako esperientziak ukitudanean uste bazegola fantasia bat hitz egiten balde manuan pertsona horrekin berreskuratuko nuala zehose. Berreskuratuko nuala denbora o posible izango zala orduan historia hori, baina etzan, klaro. Osa, denbora pasada eta abar. Eta hori adibidez niretzako izan zan igual ikasketa bat baino ustez beharrezkoa dela ez momentu baten esatea. Eta pertsona batzuei igual niretzako esatea importantea izan da. Baina niretzako momentu baten izan zan, osa nire boierismoa bizizan deten moduan, eske momentu batetik aurrean nire inguru guztia boieroa zan, daruan, jazta. Eta daruan, derrepente, jende hori geratu zera nahin besteko harremani gabe, osa batzuntzako da, ez ditut ez da galdetzen, ze ikusita dituzte denbora guztia testu inguru horretan, eta gero bat batean daude beste batzuk esan dezula, ba, hoi esan egin behar diet, ze, klaro. Baina, bueno, hoxe, bai, zaki pixka juni naiz, baina
2: nik nekan pixka duran, hola, justain osatzeakin, eta sartzen ditugula, badaude liburuan pasarte batzuk nik asko, eta uste dut badaukala, liburuak erraiak ekere esango nuke bazula, ez? Osa, behintzat gure belaunaldiak bizi izan duen, ez? Bizi izan dituen testuen guru desberdinak terodisidentziatik, ez? Horne radiografia oso on badauka, nire lagun batekin liburu utzi nion lagunari akurtzeko, esaten zian, jo, eski pasazit erraiak egin eta beste zerraiak egin, oso identifikatu sentitzen izela. Osea, badaola horrez, azalpen bat, pues, nola bizi denez, ba, queer pertsonentzako herri bat, herri txiki baten bizitzea, aipatzen dituzu ez, ba, hezkuntzan pasatakoak, toki batzuk oso hartxagarriak sentitzen dienak, eta geho, ba, justo igual ez, hain momentu kategorikoak esaten zunean ere ez, bai, herritik junintzela esaten dizute, ez esateko, zerria botazen tula, esatea, oso fuertea dela gelditzen delako, edo oso deseroso delako, ez dakit oaintxe bertan nola zen ez. Eta pixkat osatzean kontura eta ekarrita, ez justo eski aurreko atalian itzen genuen ninguna, ez dakit, bueno, igual honetako zeatu erren, ez, ba, zauria zer den osatzea, eta ez, ez dakit, ausnarketa bezala niretzako aina izen, edo emendikan eldu nahi diozuen zuek, ez, minor sortzen den, justo aina izinetan aipatzen, ez, distantzia hartzea, ez dakit zer, nein kertatik zen zeana da, ez, gauza batzu ninguna itzeiteko distantzia berdua ulertzeko songi, ze pasa izan den, edo horri izen bat emateko, baina uste dut ere, batzutan espazioek eta plataformek edo ez, tokiek ere aukera desberdinak ematen dizkizute lau da, nik hemen gauza batzuk esaten bat imaitut, edo pasa zaitez, ba, Oiartzun irratian tokatu zitzaidan hitz egitea nire biografian inguruan, eta horre esan dituen gauza askotan, kaso egiten diatenian errikoek bertan, ziurrenik mai baten bueltan, bazkari baten sortatzen den zea batekin, esango ziren, baiztea ez da, hola, osea, bakizu, eta hori ingertatu izan zaitezen, beran, como, esi, zuk herrian badaukazu lekuan nahi baldin baduzu, eta bueno, ez? Orduan, eta badao ere, nun izan, oi, liburu bat ina aipatzen dut, ez? Ba, pertsona bat juten dela bizitzea kanpo, ez dakit zer, ba, batean bizitza queer super guai, bueltatzen da bere herrira, eta gaindituak zitula uste zitun, ez? E, traumita batzuk bueltatzen diren, bale?
1: Orduan, liburu, o sea, zera, bat da, la violencia, ez, joder, bala serri di belgel, zena, Eduard Luisena, eta ah, gaitare, regreso a Rem.
0: Bai, zehana Didier Igonena. Bai,
1: bai. Justo onta itzetan zena, bai, bai. Barkatu. Bai.
2: Eta ez dakitzen den galdero, osea.
1: Ez, ez da, yeah. Claro, ez.
0: A ver, neri, osea, zauriak zer dian edo...
2: Edo satxe.
0: Osea, osea, nik uste daudela, como zauri fundazionoloiek, osea, eske, hori gera ere, bai.
2: Bai, bai.
0: Aldatzen, bai. Netzako aldatzen dena da, zauri horrekiko harremana, eta zelako aukera dakasun, negoziatzeko zauri horrekiko harremana beste modu baten, baina osea, kasi zure izakeraren parte bat hori horrek egiten duela irutze zait. Eta gero herriarena ba, tema zaundi, ba, eske gero, gero herri bakoitzak bere zerak ditu. Egia da neri, horrein gartatu zedan gauza badala, nire neskalaguna herri batekoa da, mm-hmm. Ez ala nire herria, Zaldibarko da, eta Zaldibarren bizi da, eta nire Zaldibarren egoten naiz asko erdizka bizi naiz. Eta bapatean ikuste ditut herri baten alde honak.
2: Ja.
0: Berreskuratu talde, claro. Donostia 10 urtez bizita gero ere, ere bai, esan behar dugu. Eta orduan adibidez hori ide izaten beste osatze prozesua, baina ni badakit hori Elgoi Barrekin eritzea dela gertatuko. Eta adibidez, liburutegitik deitu zidaten juteko aurkeztera eta ez esan dut.
2: Mm-hmm.
0: Eta badakit, baina iruditzen zait pixkat gehi egin eretzat. Yeah. Osa ez nago prest, ez nago prest. Eta ez dakit egongo naizen prest, inoiz, egia esan. Osa, adibidez, gidatzearena urrut ikusten dut, baina bueno, baina bai da gauza bat igual lorpen moduan jartzen detena. Claro. Bai, orduan ezakit.
2: Oida, igual zure osea, osatzea horretan da, ez? Esatean, ba, ba amore ematea bai. Edo horrela nola dizaleko, en plan, bueno, pues hau, ez?
0: Bai.
2: Arremana bolakoa da.
0: Bai.
2: Osea...
1: Jo, esaten ezaten arekin lotuta, eta prentxatuan ikan galdera batekin lotuta ere bai, en, osea, nimen nabil lulertzen utxunearen kontu baitare badela osatzearen formatau da, ez erantzun bat ematea dena delako, ez?
0: Bai.
1: Eta hor, badakazulek, gutasunak izaneko atal bat, zeitan dagon distantzia asko esaldien artean. Eta gaina, nisaretun ezko motopatzen logika bat ez zergatik handistantzia edo zeitzen artean dago tal. Eta nire sensazioa da bat, daula, como elkarrezta bat da, gaina elkarreztaren alde bakar bat agertzen da, ez dakagu beste, ez dakagu altzaierik, ez dakagu beste aldean dagoen esperientziarik. Eta bai, erantzun asko, baina erantzunak ere ez dira osoak, ez dira osatua, daude distantzia asko. Eta da, como, ostia, zegertatzen da hemen, eta pentsatu nun, bale, eske menere gertatu daiteke, que igual hau dare, bai, izatea. Eta txuneo ikur daude, eta onartze ditut, eta aina jarri ditut nik, eta mehan nik irakita egin distantzia, eta ez dakit, ez? Horren bai. Atzen ze zertza egon, komo osatzearekin baita erotu daiteke hau?
0: Bai, nik uste dut, bai, ez, zen eretzako testigantzen zati hoien gauza asko izan daitezke importantea, baina eretzako gauza importanteena da, naiz eta ez dan entzuten beste ahots hori beste pertsona batia izaio hitz egiten eta eta elkarrezketaren, osea, hitz egiten ari zaion modua kontuan hartuta garbi dago berein artean dagoela konplizitatea handia elkar ulertzen dutela eta intimidade bat dagoela, ez? Eta orduan nik uste dut kolektiborako pauso horrek osatzea handia ekartzen duela eta igual nik hor osea, hor nabarmendu utxuneak ustearekin edo pixkan dainoan baita ere ahozkotasun hori nabarmendu eta orain oso interesgarri dut esan dezun hori batzutan esaldi batzuk geratzen diala esan gabe, geratzen diala itxi gabe bestea beste, geratu dituzke itxi gabe beste pertsona badakilako claro. Eta beste pertsonak esan dizulako real edo dena dalakoa ez orduan horregatik eta gero baita ere nik lotzen nualako azkenean testigantzen bueno, hainbat herritan eta azkenengo urtetan egiten ari dean bizibilbideen bilketa hoiek eta bueno, ba uste oso esperientzia potenteak diala. Herri batzutan egia da daudela beste lanketa batzuk transfeminismoaren bitartez egin izan denak lehenagotik eta beste batzuan bai igual dia herri batzuk ba batean hau izan dela iraultza txiki bat, ez? Olako bilketak egitea eta horri bazegon baita ere horri keinu bat egin nahia. Eta bai, osea, nik uste dut osatzearen egon daiteke lan incluso osatzearen ulerkera bat kapitalismoak optatu dezakena dela egon zaitezke berriro ondo, osea, bizitzen dituzun gauza horiek zurekin, gurekin daude, bai. Gurekin datoz, gure gorputza hori da, ez? Orduan, nik uste dut osatzean nik ere ikusten dut aldiro zauri horren iturrira bueltatuta, zauri horrek lehengo aldiz sortu zizun min hortara ez bueltatzea, ja konseratu daitekela pixkat osatu zerala. Osa, nik uste dut zauria berritzen danean aldiro hori dela oso...
2: Baita, batzutan ere, bai, eta zauria beste, justo eske, zero garen atalena ipatzen genuen, ez? Nik esaten justo ere, adibidez, nik herriakin harremana, osea, erabaki duenean erretik noala, esan dut, eski igualen mendik izan daiteke, osea, soluzioa
0: claro,
2: topatu zuez, osea,
0: claro,
2: mendik nagriz zuloa zen irtera, osea,
0: bai, bai, erabatea. Osea,
2: dela, pues igual, ez, momentuan esan dudanean, bueno, pues banoa emendik, esan dut, pues igualen mendik bai sortu ezaket
0: bai,
2: beste harreman mota bat erraiarekin,
0: bai,
2: posible dena, ez, niretzako bai dena bizigarria.
0: Bai.
2: Hor, aipatzen ditut, eta pixkat ere osatzeakin zerrikusia horren aipatu ditugu, ez, referenteakin zerrikusia hainbat liburu zure liburuan zehar niretzako nahiko gaina identifikatu sentitzen naiz, Mailuz Estebanen kritikal pensamentu amaz aipatzen zuez, osea, momentu oso klabe bezala, niretzako hori izan zen, eta justo zure lagun, osea, nire lagunari utzi nion zure liburua, eta urrengo utzi dena da kritikal pensamentu, por eso. Azpimarratuta, zenbatu urte nitu nian, hogei urte nitu nian edo,
0: claro,
2: osea, bete saber, ze azpimarratu nun.
0: Claro.
2: Eta egoitzei ere gustatu zaio asko Cruising Utopia aipatzen zula.
0: Bai,
1: beste.
0: Hori da, bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Eske nik hori izatu nun Popper After Utopian,
0: claro,
1: eta etxo galetun izun, aizu, ze...
0: Bai.
1: Ze liburu da, eta ez bai, tipo, bai, jailda, baina, bueno, ditu ez aizema liburu tal, eta super interesantea, eta zinean erosin nun, da gaut, liburu tegian, ondikan, irakurtzeke. Beno, lata izan da mugarri bat, liburu hori zuretzat, oza, ze, zertan...
0: Jose Esteban Muñozena?
1: Bai.
0: Ba, Jose Esteban Muñozen begira. Nik erteka el pensamento amoroso, kinkon teoria, niretzako dia, 2009 maramaika, bueno, 2010ren hasiera gehiago ez, hasi nintzanean transfeminismoan sartzen, ez dakize medeak netzako da, medeak garai esan dezagun, edo zera hori. Eta batean zan mundua zabaldu, ez dakize den aldatuko dugu, ez dakize bat, ez dakize bat, baina bat. Eta...
2: Pero gurdia igual, eh?
0: Edo?
2: Gurdia da, zazpi bat. Seia.
0: Ba, urdia ere, igual izan daitek ere, bai. Eta gero, hor ere, badaude gauzak, eta ban gauza gertatzen dira, bihotza apurtzen da, desilusioak hartze dituzu, hainbat modutara, eta arduan, Jose Esteban Muñozen liburu hau iritsi zitzaidan, bigarren fase hortan, jan egonean, esan dezagon, bizitza ez heteronormal bat eukitzen da, hor instalatua, baina ja bizitza bizitzen modu instalatua, eta hor ere gertatzen dira gauzak eta bar. Eta arduan, liburu horrek, Sara Ameden beste liburu batekin batera, zelaien justu ere, zoriontasun derrigorrezko zoriontasunari buruzko liburu bat, ilusioa berreskuratu nuen liburu horri esker. Bai, pixka, osea ez dakit, bat batean da liburu bat oso humore honez jartzen nahuena, eta ez da, aldiberan izanik... Ba hori, osa esan ahet, galerarekin oso lotua dagon liburu bat ere bada, ez? Baina bai, nola baitere, eta queer, biek daukate zer ikusia, nola queer bizitzetan eta bizitza disidenteetan oroar, galera, badan galera utxunea, ez? Olako kontzeptu ustez negatiboek edo, bueno, ikusten da azkenean hor oreka bat dagola, plenitudearen eta utxunaren artean, eta tarotak ere bere bidean erakusten du, ez, azkenean iristeko azkeneko bai, mundura edo arkano txikietan
2: amarrera,
0: vale. Pues pasabar zera bostetatik.
2: Bai.
1: Con los pequeños conflictos vitales.
2: Bai, hor Alberstamek ere badauka, Jakab Alberstamek badauka liburu bat, Queer Art of Failure.
0: Hori eren eretzako, bai, begira, hori izan zen hirugarren liburua, oza, Ameden hori, Halberstamen hori eta Josteban Muñozena izan zean oso
2: bai.
0: Importanteak, dia hiru liburu trinkoak, oza, hiru liburu ensaiistiko, pixkat,
2: mundu
0: akademikotik datozenak, baina momentu hortan, austura niretzako bapatean proiektu bat eta nire ezakien, nire ilusio guztia jarritan aukan proiektu bat bukatu zanean, ba, batean horrek asko lagundu zian. Eta batez ere bukatu danean, ez da lehengo 15 urtekin maitemindu zera eta hautsi da, ez. Ja, maitemindu zera jakinik eta, aitasun kritika del pensamento amoroso irakurri dezu, ez da gizia irakurri dezu, bat edar, eta ala ere, zain dezu, ai ama, ze egiten den dik hemen, ni banek isan.
2: Ja.
0: Eta ala ere, hor zaude. Orduan, momentu hortan eritzi zera liburu hau.
2: Bale.
1: Ba, azkenean, gauzatu beste da artean gure heldua bukerera.
0: Ai! Ai, no!
1: Que penita, bai, bai.
0: Ez dugu bueno, anastirik ez hori buruz hitz egiten.
2: Ja, bai. Ba, beste binetarri berko zu.
1: Bai, imarko dut, Danele, bi.
2: Danele, bi.
0: Alde izan kolaboratzaia?
1: No, nebazu,
0: tipo,
1: bai.
0: Sekzio txiki bat euki?
1: Nebazu, bai.
2: Itzen claro. Dezakegu, eh?
0: Claro. Bai, venga, pues garritza getan dago.
1: Danele, jumaino lehen, eta gauzako espiratu aurretik ere, bai. Esatu nahi zugu, iztea gorko saioa besti batekin. Eta zergatik esango batzen igua, zora garri?
0: Ba, ez dute pentsatu abestian kartarekin lotuta egia esan, baina bueno, da abesti bat asko gustatu zaidana, asko gustatzen zaidan artista batena, Labarren azkenengo diskoko, Abioa diskoko kantua da, eta usted kolektibidadea oso presente dagola, indar kolektiboa, aserrea ere bai, eta temazo bat.
1: Vale, pues horrekin goaz, mila mila esker gure etortzatik eta...
0: Zuei, ze pena, jumar betela ya.
1: Mila esker, Danele, ongizan.
0: Zuei, mila esker.
2: Aio.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren 3. ediziora. Iluntzeko 8 ditugu puntu-puntuan gaur asteazkena, hilak 16 eta albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepaso egiteragoaz, sektore publikoa euskalduntzeko dekretua baliogabetu du Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bati erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Eta hala, mintzatu da ondoren Ibone Bengoetxea sailburua.
2: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain, oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde, eta zehazki, orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.

0: Eta Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibidek asteazken honetan iragarri du beste lizitazio bat egingo dutela.
1: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar. Porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Andersenzen aurkako poliziakintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean, EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko. Justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideoa ikusita eskainetako bertsioan atzera egiteko eskatu du Alderdi Subiranistak. Bestalde, Begoña Pedrosa, Lakuako Hezkuntza Sailburuak, larritasunak kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoi aurregiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nera bezaroa ez deabrutzeko deia egin du.
2: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo, pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
0: Sagarbiltzen hasi dira dagoeneko euskal sagardoa jatorri deiturako sagastietan eta gaur gaurkoz 1,5 milioi kilo biltze aurre ikusten da. Neguko hotz falta dela eta barrualdean sagar gehiago izan da eta kostaldean gutxiago. Gainera, azukre gehiago eta ur gutxiago izango dutela adierazi du euskal sagardoakek.
3: Normalean usta txikiak izaten dianean izaera hondiko sagarrak izaten dira eta aurten aladia. Aurreneko analizitan da ikusten da azukre askokin datoztela, beraz izaera hondiko sagardoak izango ditugu normalean.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegi hau abiatu aurretik informazio praktikoari begiratuko diogu, esan behar dugu errepideetan izan dugula ipagairik gaur arratsaldean zehar, baina une honetan ez dugula ezer berezirik esateko eta bestalde eguraldia kaskartu egin zaigu gaurkoan, biharko egunari ere begiratuko diogu, ostegun honetako irakarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
5: Eguraldi motel eta fresko xamarrarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere. Zeruan hodei asko agertuko da lurralde osoan, baina trinkoagoak izango dira lurraldearen ipar isurian, eta bertan tarteka zaparrada txoatzu botako ditu. Zaparradak ez dira indartsuak izango, baina anemenka eta unean zaparrada mardulagoak botako ditu, eta goiza bintzat ez da euri askori botatzerik espero, baina bintzat goiza busti xamarra izatea espero da. Lurraldearen ego isuri aldean aldiz, zaparrada bakanen bat salbu, ateri egongo da, eta lurraldearen ego aldean ostarteak nagusi izango dira. Arratsaldean ego isurian bertan, erabat ateri egongo da, eta hodeiak eta ostarteak tartekatuko direnez, eguraldia atsegina izango da. Ipar isurian euria gutxituko da arratsaldean zehar, baina ez du erabat atertzerik lortuko, eta naiz eta ostartetxo atzuk irekiko iren giroa motela izango da. Gainera gauean berriro ere euritarako joera handixeagoa hartuko du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, bolada azakarrekin, ego isuria, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta barnekaldean bereziki goiza freskoa edo hotz puntuko ere izango da. Minimoak 8 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz antzeko jarretuko dute. Ipar isurian 18 eta 21 gradu bitartean joko dute goia eta ego isurian 17 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maksimotan freskoenak, Araba erdialdean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Iluntzeko 8 eta 6 minutu jo berri, berehala, abiatuko dugu albistegi hau.
4: Informazioaren aria.
6: Reala erasoak konduze, ezkerre galean pasea bikaina izan da, barneren erdiak eta ligarez utoñera, azten eldik eta Simone bigarneak
7: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizi alko duzue. Ostegun honetan, 9ak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
4: Naiz irratia.

0: larun bat honetan hasiko da Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa.
1: Borroka irabazteko desesperantzari.
0: Jarraitu lehen final aurdena zuzenean naiz irratian Euskal Irratien eskutik.
1: Postrea prestatuko dugu kalitatez.
0: Larun bat honetan bostetatik aurrera Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
1: Beraz entzule maite, goxo eser zaitez.
0: Eta aste azkenero, seietan azken saioaren laburpena Garazi Kastainoren eskutik.
2: Badator Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa, eta naiz irratiak gertu-gertutik eta bertatik bertara jarretuko du.
0: Gaurtizak... Euskal Herriko Bertsulari Txapelketa naiz irratian.
3: Informazioaren aria.

0: iraila dugu, bai, iluntzeko 8:08 eta kontatuko dugu sarreran aurreratu bezala sektore publiko euskalduntzeko dekretua baliogabetu duela Auzitegi Nagusiak aurkeztutako memoria ekonomikoak eskasia nabarmenak dituela argudiatuz. Euskararen aurkako ofentsiba juridikoan Boxen elegite bat erantzun dio Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai berriak. Gaiaren mamian sartu gabe euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko dekretua bertan bera utzi du epaiak. Aurkeztutako memoriaren formari egotzi dio justiziak baliogabetze hori. Talde ultraeskuindarrak diskriminatzailetzat eta konstituzioaren aurkakotzat jotzen zuelako errekurritu zuen dekretua, baina epaiak dioenez elegite hori generikoa, lausoa eta zehaztu gabea da. Gainera joan den uztailean Auzitegi Konstituzionalak dagoeneko deuseztatu egin zuen araua konstituzioaren aurkakoa denik.
1: Eta sententziak ez du jartzen kolokan administrazioan euskararekiko normalizaziorako bidea, prozeduraren inguruko arrazonamendu juridikoak jarri ditu. Orain oso ondo aztertu behar dugu epaia, erabaki errekurtzoa jartzen dugun edo ez, baina beti aurrera pausuak ematen euskararen normalizazioaren alde eta zehazki orain arte indarrean dugun dekretua aldatzeko lanak martxan jarriz.
0: Ibone Bengoetxea Eusko Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak azaldu du epaia sakon aztertuko dutela, batetik elegite aurkeztu edo ez erabakitzeko eta bestetik prestatzen ari diren dekretu berriak ahalik eta berme juridiko gehien izan dezan.
1: Berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek emango digu baita ere informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
0: Bestalde, Josu Aztiriak EH Bilduko hizkuntza normalizaziorako idazkari eta legebiltzarkideak bere isakontuaren bidez baloratu du erabakia, bere hitzetan euskarak estatus juridiko berri bat behar du eta garapen araugile guztiak bikaintasunez egin behar dira. Halaber, erabakimenez, arduraz, kaudimenez eta herri ikuspegiaz jarduteko deia egin du. Eta Ander Sanzen aurkako poliziakintza zentzugabekeria hutsa dela esan ostean EH Bilduk Santurtziko alkateari eskatu dio kasuari buruzko ikerketa abiatzeko. Justizia Anderrentzat plataformak argitaratutako bideoa ikusita eskinitako bertsioan atzera egiteko eskatu du alderdi subiranistak. Justizia Anderrentzat plataformak astearte honetan argitaratutako bideo horretan Ander Sanz Tortajadaren aurkako poliziakintza ikusten da eta horrek haserrea egin du Itziar Karrozera jeltzalearen udal gobernuak mantentzen duen jarreran kontraesanak erakusten dituelako. Beinat Goikoetxea EH Bilduko arduradun politikoak eskandalutzat jo du gaztearen heriotza udaltzaingoak atxilotu ondoren. Bere ustez, bide horrek eta Osakidetzak emandako datuek erakusten dutenez, ekainaren 22an gertatutakoa lekuz kanpo egon zen urrun, herriko udaltzaingoaren jarduera izan beharko lukeenetik oso urrun. Hori dela eta EH Bilduk Itziar Karrozera alkate jeltzaleari udal gobernuko arduradun nagusi gisa zuzenketa publikoa egiteko eta barkamena eskatzeko eskatu dio Ander Sanz hil eta egun batzuetara egindako adierazpen ofizialengatik.

0: aurreratu dugu ere gaur arratsaldean Nafarroako gobernuaren aholkularitza juridikoak aldi baterako enpresa elkarketak eskatutako 8,3 milioi euroak ordaintzeko atea itxi ostean, Maria Txibitek asteazken honetan iragarri duela beste lizitazio bat egingo dutela.
1: La obra no va a continuar en los términos actuales. No puede continuar en los términos actuales. Lo que significa que el escenario más probable a partir de ahora es que vamos a volver a licitar, porque las obras, insisto, se van a hacer.
0: Nafarroako lehendakariak ziurtatu duenez, behar bezala itxi dezakete kontratu harremana, izan ere zeuden baldintzetan ezin zuten aurrera egin beharrezko segurtasun juridikoarekin.
1: Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones. Por lo tanto, empieza ya una nueva etapa de las obras del túnel de Belate.
0: Belateko obrak gaur egun egikaritzaren 152%an daude, horrek esan nahi du Oskar Txibite kontseilariak zehaztu duenez, obra jada ez dela lehengo berdina, baldintzak egungo egoerara egokitu behar baitira. Kontseilariak adierazi du lizitazio berria datorren urtean egingo dela.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta aurrera egingo dugu, 8:13 ditugu eta kontatu behar dugu ere 13 urtetik beherakoei sare sozialetan sartzea debekatuko diela Bruselak, eta 13 eta 15 urte bitarteko nerabeen kontuak gurasoek ikuskatutako profiletara mugatuko dituela. Europako Batzordeko presidenteak aurreratu duenez, gure aurrak harrapatu dituztela ziurtatuz.
3: No social media under the age of 13.
0: Ursula von der Leyenek iragarri duenez, ostegun honetan zehaztasun gehiago emango dira Europar Batasuneko aurren legeak jasotako debekuen inguruan.
3: From 13 to under 15, only mini accounts set up and supervised by parents or guardians with limited features and time restriction to 1 hour a day.
0: Aipatu murrizketez gain, 15 urtetik 18 urtera arteko kasuan esan duenez, diseinu segurua derrigorrezkoa izango da plataformetarako.
3: Because this is not about our minors accessing social media, it is about when and how do we allow social media to access our minors.
0: Arau hori Jena Birkunen subiranotasun teknologiko segurtasun eta demokraziarako presidente orde exekutiboarekin batera proposatuko du batzordeak ostegun honetan formalki, eta legezko bete behar egiaztagarri bihurtuko du gaur egun plataformek egiaztatu behar ez duten adin muga, adingabek adin faltsu bat erregistratzean soilik saiestu dezaketena. Europako zenbait herrialdek Bruselak baino lehenago onartu dituzte arlo horretako murrizketak. Frantziako estatuaren kasuan ordea judizialki baliogabetu dira konstituzioaren kontrakotzat jo direlako.
2: Informazioaren aria.

0: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak larritasunak kendu die PISA txostenak utzitako emaitza txarrei eta irakurmenarekin lotutako arazoi aurregiteko jada lanean direla ziurtatu du. Ondo lan egiten duten ikastetxeak badirela eta nerabezaroa ez deabrutzeko deia egin du Lander Martinez.
1: Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak PISA txostenaren emaitza txarrek azaleratutako egoerari buruz hitz egin du aste azken honetan Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean. Hasteko onartu du autokritika egin behar dela eta exigentzia gehiago bultzatu behar dela eta gauzak ikastetxeei eta gizarteari begira aldatu behar direla.
2: Y lo que PISA nos está poniendo encima de la mesa, elementos que son propiamente de qué hace un centro educativo, pero también otros elementos y otras variables que sabemos que tenemos que atender, como puede ser, por ejemplo, la atención a la hora de trabajar, la lectura, como puede ser la perseverancia, como puede ser el efecto que tiene el clima escolar a nivel de centro educativo, pero claro, todo esto es centro educativo y es también un aspecto social, ¿no?
1: Kezken artean, irakurmenaren kompetentzia dago, non Euskal Autonomia Erkidegoa estatuko rankinean Ceuta eta Melillaren aurretik bakarrik agertzen den. Pedrosak esan duenez, irakurtzeko gaitasuna hobetu behar da, aspalditik dakite hori, eta 2025 urtetik ari dira horretarako lanean.
2: Nosotros en los centros educativos tenemos claro que tenemos que poner el foco en la comprensión lectora, ¿vale? Desde hace más de un año. Se han puesto muchísimas acciones encima de la mesa. Los centros educativos están utilizando nuevas herramientas para medir cómo está mejorando un alumno determinado. No estamos hablando ya de sistema, estamos hablando de centro, estamos hablando de alumnado y estamos hablando de contexto, de realidad.
1: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eztabaida eragin duen gaietako bat Altxa Burua bezalako kolektiboek salatutako Lakuako estrategiaren gehiegizko digitalizazioa da. Arlo honetan Pedrosa ez da esplizitua izan eta horri buruzko edozein balorazio orokor egitea saihestu du.
2: PISA explica muy bien, sin ir a datos concretos, pero explica muy bien y muestra muy bien que la tecnología está aquí y que ha venido para quedarse. Y que una de las claves está precisamente en cómo utilizamos esa tecnología. Es decir, qué capacitación hay en un sistema educativo, cuando hablamos del sistema educativo hablamos de los docentes, los profesionales de educación, para utilizarla de manera que realmente ayude a mejorar el aprendizaje. ¿Y qué evidencia tenemos de cuándo no está ayudando en el aprendizaje?
1: Mai gainean dagoen beste eztabaidetako bat hizkuntza murgiltze ereduak balantze txarrean eraginikote izan duen dago. Sailburuak hori ukatu du eta egun hezkuntza sistema eleaniztuna dela ziurtatu du.
2: Hay un elemento que es importante explicar a la sociedad. Nosotros venimos de una apuesta clara de que el euskera es lengua de aprendizaje. Hicimos una apuesta en los años 90, ¿no?, como sistema educativo de, bueno, pues reforzar el aprendizaje del euskera en todos los centros educativos. ¿Y qué nos está pasando ahora mismo? Nosotros tenemos un sistema educativo que ya no es bilingüe, es multilingüe, una sociedad multilingüe, pero un sistema que es plurilingüe.
1: Pedrosak baliagarriak diren estrategiak identifikatzen dihardutela berretsi du eta gaztei exigentzia gehiago eskatu behar zaiela, baina nerabezaroa ez demonizatzeko deia egin du.
2: ¿Qué mensaje le tenemos que dar a esos chavales o a esas chavalas, ¿no?, con sus familias? Porque vienen con sus familias y sus tutores. Pues el mensaje es claro, que hay que autoexigencia, eso sí o sí, pero también confianza. Es decir, no podemos demonizar la adolescencia, no podemos demonizar nuestro futuro, ¿no?
0: Eta politika gaiekin jarraituz, biharko egunera begira jarriko gara, izan ere lehendakariari proposaturiko akordioak garatuko ditu Pello Otxandianok politika orokorreko eztabaidan. EH Bilduko legebiltzarkideak ezoiko mugimendua egingo du. Dagoeneko publiko egin ditu etxe bizitza, osakidetza, industria, klima eta trantsizio energetikoa, migrazio politika, adimen artifiziala, ala euskara eta hizkuntzari buruzko akordio proposamenak. Pello Lekuona.
3: Dokumentuaren abia puntua alderdi bakoitzaren posizio ezberdinak dira. Hori ala izanik ere, Otxandianok lurraldeko tradizio politiko nagusien arteko akordiek lortzeko aman komuneko oinarri ikusi du. Proposaturiko 7 mugimenduak gauzatuz gero, etorkizunari aurre egiteko baldintza eta berme hobeak ikusi ditu. Etxe bizitzari dagokionez, exekutibaren ala EH Bilduren proposamenak ikuspuntu juridiko, finantziario eta sozialetik aztertuko dituen batzorde tekniko eratzea proposatu du, talde honen ondoria urte amaieran aztertu daitezke. zen legebiltzarrean, Osakidetzako lan gatazka konpontzea proposatu du ere sindikatu guztiekin negoziatuz osasun akordiaren jarraipen batzordean. Hala ere, zehaztu du honek ez lukela negoziaketa kolektiboa ordezkatuko. EH Bilduk posible ikusten du arlo industrialean 1.000 milioi euroko zorpetze publikoa proiektuen finantzaketarako, bestelako kontuetan Otxandionaren dokumentuak ezinbestekotzat ikusten du klima eta trantsizio energetiko esparruetako legediak guztiz betetzea, ala migrazioaren euskal akordia legebiltzarrean berrestea. Adimen artifizialari dagokionez, alor honi buruzko aholkularitza kontseiluaren eraketa proposatu du. Azkenik, euskararen normalkuntza sustatzeko bi neurri proposatu ditu: hezkuntza leian aurreikusitako proiektu linguistikoen garapena eta euskararen ikasketa eskubide subjektibo bilakatzea.
0: Bestalde, EH Bilduk eta Eskerra Republikana de Kataluniak asteazken honetan Bilbon egin duten bileraren ostean indarrak batzearen alde egin dute. Era berean, Euskal Herriak eta Kataluniak bi herri zapaldu eta senidetu gisa independentziaren helburua lortzeko eskutik lan egitea adostu dute. Bilera hori EH Bilduren Bilboko egoitzan egin dute, alderdia indar subiranistekin eta Ezker Konfederalarekin Espainiarra estatuko eta munduko egoera politikoa aztertzeko egiten ari den aldebiko bileren baitan kokatzen da. EH Bilduren ordezkaritza, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak, Sonia Jacinto antolakuntza idazkariak eta Gorka Elejabarrieta harreman idazkari eta senatuko bozeramaileak osatu dute. ERZ-ren aldetik Oriol Junqueras presidentea, Elisenda Alamani idazkari nagusia eta Oriol López idazkari nagusiaren albokoa izan dira bertan. Bileran bi alderdiak berretsi dute aspalditik duten lankidetza politiko eta estrategikoa indartzen jarraitzeko borondatea dutela, agendak partekatzeko, ekimenak koordinatzeko eta baterako lanean sakontzeko, Euskal Herriko eta Kataluniako herrien interesak defendatzeko. Era berean, EH Bildu eta Eskerrak kezkatuta agertu dira Espainiako estatuan, Europan eta munduan dagoen olatu autoritario eta atzerakoi gero eta handiagoarekin. Horregatik independentziaren helburua lortzen estrategia bateratua indartzean eta ultraeskuinaren azkundea geldiarazteko lan egitean bat etorri dira bi alderdiak.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Zortziak eta hogeita iru jarraitzen dugu bertan, naiz irratiko informazioaren arian, eta kontatuko dugu Bernedoko udalekuko amabost monitoreren aurkako zitazio judizialak hasi diren unean Lakuako sailburu Nerea Melgosak salatu duela, kasu honetan manipulazio egon dela Euskal Aisialdi eredua kriminalizatzeko. Gainera, uda honetan 300 ikuskapen egin direla jakinarazi du. Ekainaren amaieran Lakuako gobernuak dekretu bat onartu zuen udako kanpalekuen gaineko kontrolak areagotzeko, hainbat familiak epaitegietan Bernedoko udalekuari buruzko salaketak aurkeztu ondoren. Hori dela eta zitazio judizialen urjauzi bat hasi da astelen honetan Gasteizen, abokatu kristauak talde ultra espainiarrak kasua epaiketara iristea espero du. Radio Vitorian asteazken honetan egindako elkarrizketa batean sailburuak Aisiaren euskal ereduari balioa eman diola esan du. Bere ustez, urtetik ona, Bernedoko udalekua fokuan jarriz sortu dena salbuespena izan da, baina era berean uste du sektore jakin batzuk gertakizunak manipulatu dituztela denbora libreko euskal eredua kinkan jartzeko eta errespetua eskatu du aurrentzat eta haien familientzat.
1: Creo que bueno, que hubo una manipulación por parte de determinados sectores para bueno, para poner en un brete al modelo vasco de tiempo libre. Pero yo también quiero una vez más pedir también respeto a las familias y a los menores.
0: Beste kontu bat, Estefan Lemuno pilotari profesionaloi eta karting baten kudeatzailea zena epaitu zuten atzokoan sei sexu eraso egotzita hoietako bost adin txikikoei. Bost urteko espetxaldiaz gain hoietako bi atzerapenezkoak 3 urteko jarraipen judiziala ere eskatu zuen fiskalak. Izan ere, pilotari profesionaloi ospetsuak frontoiak utzi eta karting bat ireki zuen, ba 2018 eta 2019 artean kartingune hartan sei neskari sexu erasoak egitea egotzita epaitu zuten Baionako auzitegian. Seietako bost adin txikikoak ziren erasoen unean, 10 eta 13 urte artekoak, azkenak 18 urte bete berri zituen. Erasoak Beskoitzen, Angelun eta Bizkarrozen gertatu ziren, behin-behineko karting pistak ezarriak zituen lekuetan, sei biktimetako 4 bertaratu ziren epaitegira, eta hoietako 3 ezagutu zuten Lemuno erasotzailetzat. Pilotarioak ukatu egin ditu akusazio guztiak, testuinguru horretan Lemunoren abokatuak iradokizuen erasoak beste norbaitek egina izan zituela, guztiak sei hileko epemotzean gertatu zirenez, deklaratu gabe noizean behin laguntzera joaten ziren kolaboratzaileetako bat izan zitekeelakoan. Gauzak horrela, akusatuarentzako 5 urteko espetxe zigorra eskatu dute hoietako bi atzerapenarekin eta horrez gain 3 urteko segipen judiziala eta ez betez gero urtebeteko presoaldia ere eskatu dituzte. Azkenik epaileak arau hauste sexualen fitxategira sartuko duen eta adin txikikoekin lan egiteko debekua ezarriko dion ere erabaki beharko du. Lemunoren abokatuak aldiz zerrugabetzea eskatu du auzitegiak azaroaren 17an emango du epaia. Eta aipatuko dugu ere ez dela Lemuno erasoengatik auzitegitik iraganden lehen aldia, in zuzen 2021 atzerapenezko urtebeteko presondegi zigorra jaso zuen orduko emaztearen aurkako ohiko bortizkeria zela da. Hondarribiko jaiak amaitu eta biharramunean balantza egin du udalak eta festetan gertatutako 3 indarkeria matxistaren kasu berri eman du. 3 erasoietako biri lotuta, ertzaintzako 21 urteko gizon bat atxilotu du sexu erasoa egitea leporatuta eta 42 urteko beste gizon bat emakumeen aurkako indarkeria leporatuta Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan baieztatu duenez. Udalak 3 eraso matxistaren berri eman badu ere, oraingoz 2 salaketa jaso ditu ertzaintzak eta segurtasun sailaren arabera irailaren 10ean emakume batek jasandako sexu erasoari lotuta 21 urteko gizona atxilotu zuten pasaden larunbatean. Epailearen aurretik igarostean karguekin aske utzi dute. Bigarren pertsona bat ere atxilotu du ertzaintzak, 42 urteko gizona, emakumeen aurkako indarkeria leporatuta eta salaketa gehiago jaso ez duten arren 3. Gizon bat ikertzen ari dira. Berriozarko udaltzaingoak foruzaingoarekin batera egindako operazio batean 43 urteko gizon bat atxilotu du bikotekideoiaren gandik duen urruntze agindua ustea eta ari eraso egiten saiatzea leporatuta. Zehazki kautelazko neurri bat urratzea eta kalteak egitea leporatu diote. Polizia operazio horretan agenteek emakumea eta haren adin txikiko semea babestea eta laguntzea lortu zuten foruzaingoak oharbidez jakinarazi duenez. Aipaturiko gertakariak astelenetik astearterako goizaldean gertatu ziren, bizilagun agenteek udaltzaingoari deitu zioten atxilotuaren etxetik oihuak eta mehatxuak entzuten zirela ohartaraziz. Adin txikikoa ere bertan zegoen. Agenteak etxe bizitzara joan zirenerako ordea gizona ies eginda zegoen. Agenteek adin txikikoa erreskatatu eta amarekin batera herriko beste eraikin batera eraman zituzten. Handik gutxira, ustezko erasotzailea bigarren eraikin horretara joan zen eta garajetik sartzea lortu zuen. Barruan zegoela, segurtasun kamerak kendu zituen eta sukaldeko hiru labana erabilita bikotekideoiaren ibilgailuaren gurpilak zulatu zituen. Berriozarko udaltzainek garajean bertan atzeman zuten gizona. Ondoren atxilotua foruzaingoaren bulegora eraman zuten epailearen aurrera eraman aurretik.

0: Eta Gasteizko udalak PSEren eta EAJaren esku dagoenak kalean utzi ditu berriro asilo eskara izapidetzeko itxaropenarekin iritsitako Maliko errefuxiatuak. Salburua Burdinbideko lokaletik kanporatu dituzte. Hain zuzen, Salburua Burdinbidek Salburuko harrera sarearekin estukilan egiten du eta elkarteko kidek bideo bat zabaldu dute sare sozialetan egoeraren berri emateko.
1: Sei hilabete daramagu auzo elkarteko lokalean Maliko asilo eskatzaileei lolekua eskaintzen. Baina irailak irutik udalak gure lana debekatu digu. Gure auzoan urte bat baino gehiago Maliko asilo eskatzaileak kalean bizi dira. Udalak ez du inongo erantzunik eman, eta bizilagunak elkartasuna antolatu dugu. Auzo elkarteak bere lokala eskaini diogu, baina udalak udako porrak aprobetxatuz gutun baten bitartez mehatxatu gaitu. Elkartasuna eten, edo lokala izten zigun, gure eguneroko ekintza guztiak arriskuan jarriz.
0: Elkartetik Donostian kaleko afari solidarioekin gertatu zen moduan udalak elkartasuna zigortzen duela deitoratu du eta errefuxiatuei laguntzeko lanean jarraituko dutela ziurtatu dute udalaren konponbide faltaren aurrean.
1: Udalaren jarrera pasiboa izan da, bere erantzunkizuna hartu gabe. Hemendik aurrera aldaketa bat eman eta aktiboki elkartasuna kriminalizatzen saiatzen ari dira. Guk lanean segituko dugu. Gaur, 20 pertsona gehiagok kalean lo egiten dute. Udalak ze neurri hartu ditu?
2: Informazioaren aria.
0: Iritsi gara 8:30etara eta ekonomia kontuetan aipatuko dugu argindarraren prezioak gora egin duela berriro Espainiako estatuan. Fakuak jakinarazi duenez 2022tik izan den baliorik altuenera iritsi dira ordainagiriak. Kurtso hasierarekin batera argiaren prezioak gora egin du beraz beste behin ere maiatzetik ona prezioen igoera etenik gabekoa izan da 5 hilabetez kontsumitzaileen elkarteak salatu duenez. Iazko balioekin alderatu zirailako lehen 15aldiko errezibua 130,5 goda eta hilabete amaitu artean prezioak hala mantenduko balira aurten 106 € eta erdi ordaindu beharko lituzke iaz 81 € eta erdi ordaindu zituen bataz besteko erabiltzaile batek. Egoera honen aurrean Fakuak arau aldaketa sakonak eskatu dizkio gobernuari sorkuntza elektrikoaren sektorean dauden gehiegizko marginekin amaitzeko.

0: eta Lakuako gobernuak Basque Circular Metals proiektua aurkeztu du. Ekimen publiko pribatua da eta 25 milioi euro inguru mobilizatzea espero du metal zirkularrago eta lehiakorrago baterako trantsizioa bizkortzeko. Lander Martinez.
1: Industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburu Mikel Jauregik Basque Circular Metals aurkeztu du asteazken honetan Barakaldon. Euskadi 2030 industria planaren lidergo publikoaren eraldatzaile gisa, Euskal Autonomia Erkidegoa altzairuaren eta metalen eraldaketa zirkularrean erreferentziazko eskualde Europaren artean kokatzeko. Jauregik azaldu duenez, 25 milioi euro inguruko inbertsioa izango da, 160%-ean kapital pribatuarekin finantzatua.
2: Basque Circular Metals proiektuarekin 25 milioi euro inguru mobilizatuko ditugu, sektore hauetan liderak diren 11 industria, 5 klaster industrial eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sareko eragileak implikatuko ditu. Denon artean, ekonomia zirkularraren alde egingo dugu, lehiakortasunaren irabasteko.
1: Ekimen honen bidez, sei industria sektoreren lehiakortasuna, autonomia estrategikoa eta deskarbonizazioa indartuko duten irtenbideak bultzatu nahi dira, sailburuak azaldu duenez.
2: Proiektu honek Euskadiko industriaren autonomia estrategikoa eta berrikuntza almena indartuko ditu. Euskadiko sei industria sektoretan jardungo du: siderurgia, automobilgintza, trengintza, energia eolikoa, fabrikazio aurreratua eta eraikuntza.
0: Sagar biltzen hasi dira Euskal Sagardoa jatorri deiturako sagastietan eta gaur gaurkoz 1,5 milioi kilo biltzea aurre ikusten da. Neguko hotz falta dela eta barrualdean sagar gehiago izan da eta kostaldean gutxiago. Gainera, azukre gehiago eta ur gutxiago izango dutela adierazi du Euskal Sagardoakek. Bilabonako talarrea sagasti esperimentalean egindako prentxaurrekoan aditzera eman dute Euskal Sagardoa jatorri deiturarako sagar bilketa hasi dela Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako sagasti gehienetan. Gainerako sagastietan datozen egunetan zehar hasiko dira lanean. Unai Agirre Euskal Sagardoa jatorri deiturako koordinatzaileak ETB-ren mikrofonoen aurrean hitz egin du aurtengo zifren estimazioaz.
3: Ala espero dugu 1,5-2 milioi kilo biltzia, lehen urtekoekin alderatuta 160% gutxiago.
0: Hiru lurraldeetako sagastietatik sagarra ezberdin helduko dela esan dute eta gehiena Goierrin eta Arabako leku batzuetan hartuko dela. Gainera gehiengoa arbolak astindu eta lurretik eskuz hartuko dela azaldu dute, naiz eta badiren eskuz sagar ondotik biltzen hasi direnak, baita sagastietara egokitutako sagar biltzeko makinak erabiliko dituztenak ere. Izaera handiko sagardoak espero dituzte.
3: Normalean usta txikiak izaten dianean, izaera handiko sagarrak izaten dira eta aurten aladia, aurreneko analizitan da ikusten da, azukre askokin datoztela. Beraz, izaera handiko sagardoak izango ditugu normalean.
0: Datozen urtei begira, sektoreak uztak orekatzeaz gain, sagar biltzeko modu berriak eta egokituak bilatu beharko dituztela azaldu dute. Batez ere, bertako sagarrak duen ezaugarri bat delako, bi urtean behin gehiago emateko joera. Horregatik azaldu dute orekatzea dela helburuetako bat.

0: Eta Euskal Autonomia Erkidegoa robotika humanistikoaren Europako laborategia izatea proposatu du Zedarriak Foroak. Urrengo iraultza, gorputza duen adimen artifiziala txostenean, robotikaren alde eginda zahartzen ari den gizartean lanpostuen eskasiari aurregiteko eta lurralderako industria aukera gisa. Lan hau aztertzeko, naiz irratian izan dugu asteazken honetan, Pilar Kaltzada Zedarriak Foroko kidea, Aitor Prieto.
1: Pilar Kaltzadak azaldu duenez, eztabaida ez da teknologia iritsiko den ala ez, baizik eta nola iritsiko den. Galderak egitearen garrantzia azpimarratu du.
2: Kasu honetan txostenak digena da, adimen artifizialaren alderdi hori, robotikaren alderdia etorri badatorrela, baino nola etortzea nahi dugun, zer baldintzatan etortzea nahi dugun, zertarako, nun eta zertan hori erabakitzeko gaitasuna izan behar dugu eta lehenengo urratsa da noski galderak egiten askea.
1: Adimen artifizialaren gaur egungo lehia globalean bi potentzia nagusitu direla azaldu du Kaltzadak, Amerikako Estatu Batuak eta China. Europak berriz ez duela oraingoz bere gaitasuna behar bezala mai gainean jarri uste du. Hala ere, aukera badagoela adierazi du Euskal Herrian ere.
2: Eraldaketa teknologikoa badator, esan bezala, baino eraldaketa teknologiko horretan zea hotx nahi dugun, ze posizio nahi dugun hori da, eztabaida honetan ekarri nahi duguna. Europak ez du orain arte behintzat erakutsi horretarako gaitasun, ausardi, buru argitasun nahi duzun bezala deitu, baina horrek ez du ezan nahi Euskal Herriak egin ezin duenik.
1: Robotikaren inguruko kezka nagusietako bat enpleguarekin lotuta dago. Kaltzadak ez du ukatu automatizazioak gaur egun pertsonek egiten dituzten lan batzuk ordezkatuko dituenik. Hori bai, fokua langileetan jarri nahi izan du.
2: Lanpostu batzuk ordezkatuko ditu robotizazioak zalantzarik gabe. Zer gertatzen den lanpostu horiekin edo zehatzako izan da zer gertatzen den orain arte lanpostu horietan jardun duten langileekin, hori da galdera gakoa. Eta hori, galdera hori ez da teknologikoa.
1: Honetarako gizarte paktu berri baten beharra aipatu du, beti ere ikuspegi humanistikotik hartuta.
2: Gizarte paktu berri bat behar dugu, eta gizarte paktu horretarako berriro diot teknologiak ez du erantzunik emango, guk eman behar dugu. Gizarte modura eman behar diogu erantzuna horri, zer egin nahi dugu. Gure ustez, robotizazioak egin behar duen lehenengo ekarpena da injustu ere, osatzeko zailak diren, lanpostu horietan erantzun, esan dezagun mekanizatua eskini, robotikaren aldetik. Baina horrez gainera, lanpostu horien baldintzak giza duintasunarekin askotan zerrikusi gutxi dutelako. Hor, egin beharko luke ekarpena lehendabizi. Robotikak horregatik defenditzen dugu ikuspegi humanista hori, hau da, gizakiaren, ongizatearen zerbitzutako robotika.
1: Kaltzadaren arabera, legeak ere egokitu beharko dira eraldaketa teknologikora. Honen aurrean, erabakitzeko ahalmena gizartearen esku mantentzearen garrantzia nabarmendu du.
2: Teknologiaren jabeek ezin dute nola gobernatuko den hau guztia erabaki.

0: da publikorako gakoak ematen ditugu, eta injustu ere horiek fokopean jartzeko alegina egiten dugu, ez da? Uste dugulako eraldaketa hauek horren garrantzitsuak izanik ezin direla eztabaida publikorik gabe gauzatu, eta bereiziki beharrezkoa dela kasu honetan robotikak izango duen gizarte inpaktua ikeragarria izango delako.
1: Informazioaren aria.
2: Zituen mareak eraman zituen.
3: 21 minutu gaueko 9:00etarako eta nazioartean kontatuko dugu 21 pertsona hil direla gutxienez Israelek kaltetutako eraikin bat erori ostean Gaza hirian. Gainera gutxienez 11 pertsona desagertuta daude. Hildakoetako 12 aurrak dira. Zaher Al-Wahidi Gazatarren Osasun Ministerioko bozeramaileak Eferi jakinarazi dionez, ez beharra goizaldean gertatu da Jarab inguruan Gaza hirian. Biktimen artean 12 adingabe daude, bat eta 15 urte bitartekoak, gainera hondakinen artean desagertuta jarraitzen duten 11 pertsona daude. Bizirik atera daitezkeen pertsonak erreskatatzeko lanek aurrera jarraitzen dute, baina ekipoek hiru ondea makina baino ez dituzte. Israelek lur suntzituan materiala sartzea eragozten du. Ramiz Zalakbarov, Nazio Batuen erakundeko okupatutako lurralde palestinarrerako koordinatzaile humanitarioak Gazako zerrendara makina astunak eta beste erreskate talde batzuk premiaz sartzea eskatu du.

0: Eta oso bestelako albiste bat kulturaren ildotik, Orlando Bloom aktoreak ireki du inaugurazioa baino bi egun lehenago Izarren etorrera zinemaldira. Hori bai, jarraitzaileak autografo gogoz utzi ditu. Txanoa eta Eguzkitako betaurrekoak jantzita, britainiarra aktorea Bilboko aireportutik Donostiara zeraman autotik jaitsi da eta Maria Cristina Hotelaren kanpoaldean zain zituenak eskua zagurtzera mugatu da. Jose Luis Rebordinos, jaialdiko zuzendaria gurtu eta hotelera sartu da espero baino goizago iritsitako Bloom. Izan ere Donostiara joan da Backing Fastar Werner Herzog zuzendari alemaniarraren film luze berria aurkeztera eta ostiral honetan zinemaldiaren irekiera galan bere ibilbide osoaren Donostia saria jasoko du.
1: Informazioaren aria. Kirol aria, Naiz Irratian.
0: Kirolari ere txoko egingo diogu informazioaren ari honetan, esango dugu Bilbao Basket erraz nagusitu zitzaiola atzokoan Baskoniari Euskal Kopan Superkoparen atarian. 85 eta 89. Bizkaitarrek zailtasun handirik gabe irabazi zuten denboraldiko lehen garaikurra, oraindik egituratze lanetan dabilen Baskonia menderatuz. Maila asko hobetu beharko dute gasteiztarrek asteburu honetan jokatuko den Superkopan. Bestalde Alabesek beste porrot bat jaso du oraingoan etxean eta kinkalarrian zegoen Valentziaren aurka. Babazorroak utxe eta bat geratu ziren Luis Riojak sartutako golaren ondorioz. Azken txampan egin zuen hain justu Alabeseko jokalarioak partida erabaki zuen gola eta Kike Sánchez Floresen taldea erreakzionatzen saiatu arren etzuenia aukerarik izan. Horrela Valentziak demoraldiko lehen garaipena erdietsi du Gasteizen. Kike Sánchez Flores.
2: Es un partido que está decantando un detalle de calidad. Pero es un partido que nosotros obviamente creo que hemos merecido sacar un punto y empatar este partido. No lo hemos hecho. Y el gol pues es una maniobra excelente de Javier. Estamos muy expuestos en primera división. Cualquier partido es súper difícil y cualquier maniobra te puede poner en riesgo el partido.
0: Eta gaur Osasuna eta Atletiken txanda, gorritxoak Atletico Madrilen zelaian jokatzen hasi dira arratsaldeko 7:00, bi porrot jarraian kateatuta iritsi da talde nafarra itzordura eta oraingoan ere ez du aurkari samurra aurrean. Madrildarrak Realaren aurka irabazetik datoz, hori bai gogotik lan eginda. Luis Miguel Ramis Osasunako entrenatzailea.
3: Vamos con muchas ganas al Metropolitano, ya lo fuimos.

0: Getxok musikaz, kirolez eta konpromiso sozialez blaitutako lau jardunaldi eskainiko ditu ostegun honetan hasi eta igander arte itsaso aurrean, izan ere badator Dale Candela Fest doako jaialdi solidarioaren 5. edizioa. Horren xehetasun gehiago dakartza antolakuntzaren parte den Ibon Galarraga. Arratsaldeon, Ibon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Zer baino lehen eta gaia testu inguratzeko esango dugu alboko esklerosia amiotrofikoaren inguruko elkartasun proiektua dela zuena. Noiz eta nola sortu zen, zelbururekin, edo nolakoa izan da gaur arteko bidaia hori?
1: Bai, bueno, sortu zen orain dela 10 urte gutxi gora bera, gure taldeko lagun bat, Jaime Lafitak, elaren diagnostikoa izan zuenean, eta honi aurre egiteko, eta batez ere, ikustarazteko, gaixotasuna ikustarazteko, martxa jarri genuen elkartea, edo batez ere, Jaimek jarri zuen martxa elkartea, ze Jaime izan da beti proiektonen burua eta bihotza, ez? Beste guztiak, bere laguntzaileak nolabait. Eta bai, orain dela 10 urte, bidea oso luzea izan da, ematek ekimen egin ditugu, bai Jaimek egindako gauza pila bat, bizikleta zibili edo Death Valley desertuko ibilbide guztia egin, beti ikusarazteko eta ikerketarako funtsak lortzeko, ez da? Eta, bueno, pues Dale Candela Fest da hemen Getxon bertan egiten dugu eta bertan dinot, ze Jaime eta gehiengo elkarteko gehiengoak Getxokoa garelako, bertan egiten dugun ekitalde oso polit bat, musikaren mundutik eta postasunaren mundutik elaren inguruko ekitaldi hau edo ikustarazteko ekitaldi hau funtsak, gaixotasuna ikerketarako funtsak biltzeko ekitaldi bat eta batez ere edo honekin batera ere ela duten pertsonei eta beraien familiei nolabait babesamoteko.
0: Zehaztuko dugu irailaren 17tik 20ra lehorreratuko dela urten Dale Candela Fest, esan bezala Getxoko Portuzarrean, ostegunean abiatu eta igander arte. Oso ingurune berezian gainera, Portu Alboko berdegunean, bertan akaso protagonismo handien hartzen duen itzordua kontzertuena izaten da. Nolako eskaintza musikala izango dugu aurten jaialdiak iraungo duen lau egunetan?
1: Primerakoa, beti izaten ditugu oso talde onak, gero eta talde gehiago oso giro politak sortzen dituzten taldeak, adibidez, ostegunean, No Quiero, Mambo Express, Steel River edo Akatsi izango ditugu, ostiralean La Sonrisa de Julia, Kike González eta, oso zaguna izango zaigun Duncan Du, adibidez ere bai, beste zena, digarren zena toki bat jatzen da martxare ostiralean Brotherhood, Deobite, Caballo Regalado orekin ere bai. Larun batean izango ditugu Neomak, Mabu, Smile ere urtero totxe den talde bada, Kiko Veneno, Sidoni eta Marte Lasarte. San bezala larun batean ere bigarren esenatoki bat izango dugu, La Pesca de Sigliarekin eta Vulcanizados, La Fulleria, Cherry Boopers eta eganderako oso talde potenteak usten ditugu, azkenengo eguna ere oso egun unkigarria izaten da, Diamond Dogs, Luke Winslow King, Malbo 040 eta The Rock and Kids Band oso ekitaldi polita egite dutena umeentzako zuzendua dagoena. Bigarren esenatokian ere, egongo da Gonzalo Portugal, Mississippi Queens and the Wet Dogs, esan bezala, talde musika dasko, estilo ezberdin askotakoa, eta nik uste dut, familia eta pertsona edo talde guztientzako zerbait polita eta unkigarria aurkituko dutela urritzen dien guztiak, ez da?
0: Bai, musika zalantzarik gabe izaten da, arreta sortzen duen puntu bat, edo bertaratzeko gogoa ematen duena, ez da? Baina kirolak ere izango du bere txokoa antolatu zuen egitarauaren baitan, lehen esan duzu gainera, Dale Candela honetara eraman duten ekimenen aurretik ere kirolaren inguruan egin direla kontuak. Zeintzuk dira aurten kirol munduaren baitako proposamen hoiek?
1: Bai, ba, egingo da itsas zeharkaldi bat, urtero egiten dugun zeharkaldia, 4 kilometrokoa eta 2 kilometrokoa, eta hau ere oso momentu polita izaten da, ba, parte hartzen duten pertsonak, ba, bueno, ba, kolore asko eta esan dezagun, ba, bueno, ba, oso rollo honeko ekitaldi bat izaten delako, naiz eta froga gogorra izan. Gero yoga tailer bat izaten dugu ere bai urrengo egunean eta eta beste egunen guztien zehar hainbat tailer eta beste hainbat ekimen egongo dira kirolarekin lotuta eta kirola ez diren beste hainbat gauzekin, adibidez hondakinekin edo irakortasunarekin edo itsasoaren babesarekin lotuta duen hainbat ekimen ere bai.
0: Gainera kulturaren ildoan ere orokorrean antolatu dituzue bestelako jarduera batzuk, hoietako batzuk umei zuzenduak, beste batzuek aipatu duzun bezala ingurumena dute ardatz. Bueno, kultur eskaintza zabala ekoitzen nahi zenuten musikaz gain.
1: Bai, asmoa hori da. Musika izaten da, bueno, ba, nolabait Dale Candela festaren, ba, segurazki arratsarik potentena, batez ere, bueno, sortzen duen giro politagatik eta Jaime Lafita bera oso musikal zalea delako. Bera eta, bueno, talde guztia, bere familia eta abar, ez? Orduan, bueno, ba, nolabait postasunetik gaixotasun honen inguruko gaixotasuna ikustarazteko eta ikerketarako funtsa biltzeko modu oso polita dela uste dugu, eta musika izaten da ardo printzipala, baina esan bezala ere beste hainbat gauza eta ekimen kulturalak egoten dira, eta ez kulturalak, adibidez gastronomia intzat ere toki bat egongo da, gastrobar bat eta taberna bat egoten da, oso giro politako toki bat ere bai, denda bat izaten dugu, elkartearen kamitzetak eta hainbat produktu eta komplemento erosi daitezkeen denda, eta esan behar da ere dendanetan adibidez dauden kamizeta gehienen irudiak Jaime berak gaztetan egindako irudi batzuetan oinarritutako kamizetak eta poloak direla, eta beraz, bueno, ba, oso dotoreak direla esaten dugu normalean, ez? Eta animatzen ditugu, bueno, ba, jende guztia ia, ba, dendati pasatzen eta ba, bere alduten neurrian betzat, ba, bueno, ba, elkarteari laguntzen, ez?
0: Ba, bai, hori delako ekimenaren helburua zalantzarik gabe. Eta aipatuko dugu ere, badirela ostegunetik igande arte etengabeko zerbitzu eta kontzientziazio gune batzuk, une hor egongo direnak, zeintzuk dira hauen helburuak?
1: Bai, ba, esan bezala egongo dira ingurumenarekin lotutakoak, egongo dira itsasoaren babesarekin lotutakoak, gero, bueno, gabean 8:00 aurrera izango dugu, ba, pontu more bat ere, ba, nola baite gaur egun beharrezko direne, hainbat ekimenetan ere jarri beharreko gauza delako ere bai, eta gero umeentzako zuzenduta egongo diren ekimen pila bat, bizikletarekin lotuta, eta hainbat teknologia, Iris Bond adibidez tailerra egongo da ere begiekin, ba, teknologia kontrolatzeko hainbat ekimen aurkeztuko diren gunea izanik, ez? Hau gaixotasuna dutenentzako, ba, oso teknologia potentea da eta oso erabilgarria, eta horren inguruko ba jarduera batzuk ere egongo dira. Hori da ueneko igandean izango dugu igandean egunean zehar.
0: Ados, eta gaiaren muinera ere nolabait igaroz, aurretik ere aipatu izan duzue esklerosi mota honek, elak, Dale Candelarekin egiten den itziokoan bezala, baduela konponbiderik, baina horretarako ba, erakundeen implikazioa eta finantzaketa ezinbestekoa dela, zer eskatzen diozue beraz zehazki honetan eskumena duten eragilei?
1: Bueno, ba, eskatzen dioguna da, alde batetikan, baliabide gehiago bideratzea ikerketa mundura. Zer, gaizotasun arraro bat izan da, ba, nahiko baliabide eskaz egoten dira ikerketa mundurako, eta hori da gure elkartearen helburu bat, ez? Baliabide edo funtsa hiek lortzea ikerketa bideratzeko, eta dagoeneko 1,5 milioi goratik bildu ditugu ikerketarako edo bideratu ditugu ikerketarako diru laguntzak izateko. Hori izaten ditzateke bat, bezaletikan ere diru laguntza asko onartu dira orain estatu mailan onartu zan elaren legearekin, baina erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik legeak dituen hainbat ekimen martxan jarri, ez? Eta hori hori aldarrikatu nahi dugu, hori oso garrantzitsua dela, batez ere ela duten pertsone, normalean bataz besteko bizi esperantza ez da oso luzea eta oso bizkorduan gaixotasun bada eta beraz laguntza laguntza asko behar dute, familiarra, psikologikoa, baina ere ekonomikoa, hainbat zerbitzu eta laguntza bereziak izateko, ez? Eta hori oso diru laguntza horiek adibidez legearen barnean daudenak, esan bezala erkidego autonomo askotan ez dituzte oraindik bideratu, ez? Eta hori aldarrikatu nahi dugu. Zorionez, Euskadin aurrera pausu handiak ematen ari dira, baina esan bezala, aldugun neurrian behitzat, ela duten pertsonekin eta beraien familiekin, nolabait beraien gandik hurbil egon nahi dugu eta babesa eskaini.
0: Amaitu aurretik eta gaiari amaiera borobila emateko ere bueltatuko gara lehen komentatu duzun beste kontu batera, ekimen honen helburuen artean dagoela kontzientzia sortzeaz gain besteak beste zenatoki alboko barrako bilketa eta aipatu duzun merchandising bilketa hori lortzea. Helburuak aipatu ditugu eta esango dugu ere nora bideratuko dira zehazki asteburu honetan zehar lortuko diren irabazi horiek.
1: Esan bezala ikerketara bideratzen ditugu eta ikerketarako diru laguntzak martxan jartzeko ekimenetara. Hori izaten da gure elkartearen helburu nagusia eta asmoa hori da oraingo honetan ere bai. Eta bukatu horretik ere gustatuko litzaidake ez ahaztea ekimen hau antolatzeko, Dale Kandela Fest ekimen hau antolatzeko daukagun babesa, ez? Batez ere Getxoko udalatik, baina baita ere BBK, Biskofan, Tamoin, Zurne, Occident Center, AON eta Fundazion Orbea taldetik ere bai. Horrek ere beraien laguntza oso garrantzitsua da, egiten dugun ekimen hau aurrera ateratzeko.
0: Guzti honekin geratuko gara, Ibon, zorteon asteburuan zer, bihar bertan hasiko den asteburu luze horrekin, ziur arrakastatxoa izango dela urtero ere balortzen ari delako arrakasta gehiago eta ikusgarritasun gehiago, zorteon eta eskerrik asko gaurkoan naiz irratira bertaratzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko eta espero dugu aurten eguraldi ederra izatea, behintzat astebururako hala dirudi eta ia bihar eta etxibe bai, así que animatzen ditugu jende, familiak eta pertsona guztiei ekitaldi honetara hurbiltzea eta arroio honeki onarekin eta giro polita hori sortzeko arroio onarekin hurbiltzea.
0: Primera, mamile eskeribon.
1: Eskerrik asko.
0: Gabon entzule gaueko 9 ditugu, gaurko arratsaldean zehar aipatu ditugu, Pello Otxandianok biharko politika orokorreko eztabaidara eramango dituen kontuak, eta gainontzekoen errepaso azkarra ere egingo dugu, Eneko Anduezak politika guztietan lehentasun soziala bermatzea aldarrikatuko duelako biharko eztabaida horretan. Bere hitzartzean ongizate estatuaren babesa defendatuko du lehentasun nazionalaren aurrean. Indarrak osasungintza, etxe bizitzala hezkuntzan lehenetsi behar direla aldarrikatuko du, kontu identitarioen gainetik eta honetaz gain elkarbizitza eta guztientzat lekua duen Euskal Autonomia Erkidegoa defendatuko du. Lehendakaria entzuteko intentzioarekin izango da Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko buruzagia. Esan du legegintzaldi erdian abiapuntuko arazo berdinek bere horretan jarraitzen dutela. Hoien artean zerrendatu ditu segurtasuna, osasuna eta hezkuntza. PP alternatiba gisa aurkeztuko du. Sumarrek marketinga eta elkarlan publiko pribatua nagusitzen den Euskal Autonomia Erkidegoa iraun gia dela salatuko du, ezkerreko alternatiba defendatuko du Jon Hernandezek etxebizitza, gizartearen pobretzea, osasungintzaren kaskartzea ala hezkuntza publikoari erantzuna eman ahal izateko. Legebiltzarrean izango dira Arabako diputatu nagusia Ramiro González, Bizkaikoa Elisabete Etxanobe, Gipuzkoakoa Aider Mendoza, ala Udeleko presidentea Estera Praiz. Hemen izango dira ere Iñaki Subijana, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidentea, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorea, ala EAJ zein EH Bildu buruzagiak Aitor Esteban eta Arnaldo Tegi. Eta igandean Donostian egindako mobilizazio nazionalaren ostean hainbat alderdi politikotako ordezkariek egindako adierazpenak eta zenbait edabideren titularrak salatu ditu Ernaik, hoietako asko oso larritzat eta arduragabetzat joz. Gazte antolakundeko kideek adierazi dutenez beste behin ere benetako arazoa estali eta errua arazo horri aurre egiten dieten gazteengan jarri nahi izan dute.
2: Hainbat izan zitezkeen egun horretako titularrak.
3: 4000 gaztetik gora elkartu dira Donostian.
2: Fasismoaren aurkako eta Euskal Herriaren aldeko indarrerak ustaldia egin dute Donostian.
3: Testu inguru ezegonkorraren baitan, Ernaik iniziatiba hartu eta urrats bat aurrera egin du.
0: Oso larritzat jo dute ordea izandako erantzuna eta hainbat titular jarri dituzte adibide gisa.
4: Creo que sean elementos positivos para generar una convivencia sana.
5: Decapitación de una figura del rey Felipe VI.
6: Joni Sausti alkateak eta Marisol Garmendia Espainiako gobernuaren ordezkariak tinko gaitzetsi dute atzo Ernaik.
7: La delegada del gobierno pide a la Ertzaintza que identifique.
0: Azpimarratu dute alaber garaian Espainiar estatuan frankismoarekiko austura eman ez izanak ematen diola egun bide abian den erreakzioari. Horregatik fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela azaldu dute, eraberean adierazi dute adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen defentsagatik zein fasismoaren aurkako posizioagatik igandeko mobilizazioko aldarrikapenak lantzen jarraitzea ezinbestekoa dela.
2: Horregatik, fasismo espainiarraren aurkako posizioa inoiz baino beharrezkoagoa dela uste dugu. Eta igandean egin genituen aldarrikapenak egiten jarraituko dugu. Adierazpen askatasunaren eta protesta eskubidearen alde eta batez ere fasismoaren aurkako posizio irmoan.
0: Hoiesekin geratuko gara oraingoz entzule jarraian kulturaria izango dugu bertan naiz irratean Garazi Kastaño lankidearen eskutik eta bihar goizeko 6:00 aurrera itzuliko da informazioaren aria. Gogorekarriko dugu gainera biharko informazioaren ariaren lehenengo edizioa Gasteizko Legebiltzarretik izango dela zuzenean. Besterik ez, gabon pasa.
8: Naiz irratia.
9: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
10: Bai, bai, Alkainen!
11: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
12: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
11: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
12: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Reala erasoa konduze, ezkerre balean pasea bikaina izan da, barnetxe, barneren erdiak eta bigarren zutoinera, azte geldik eta Simone bigarrenean gol, gol, gol.
14: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizialko duzue. Ostegun honetan, 9:00 laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean, Reala Bournemouth.
8: Naiz irratia. Kulturaria, naiz irratian.
15: Garazi Kastaño.

0: Maria Iturralde, denboraren eskurdinak poesia liburuaren egilea. Kaixo, ongi etorria naiz irratiari, eta eskerrik asko guretzako tarte bat ateratzeagatik.
1: Eskerrik asko zuri da, zoi gonbidapena batik. Ia san justo, idatzi zenean, pentsatu nengo iz horretan. Inork ez dit eskaini eskatu elkarrizketa bat, eta handik ordubetera jaso nuen imeia, eta izan, sekulako ilusia, eta pentsatu nengo balon daukala botere ola, harakoren bat.
0: Bueno, igual, pentsatu behar dituz altuak gauza gehiago. Denboraren eskurtinak Susarri Taletxearekin kaleratutako poesia bilduma da. Zure lehen poesia bilduma, baina orokorrean ere publikoki, ez, argitaratu duzun lehenengo liburua, zer sentitzen du?
1: Bai, osea, publikatu den lehenengoa ez da prestatu den lehenengoa. Zau izan da, nire laugarren saiakera argitaletxeekin. Orduan, batetik oso onkin dutago naiz, eta ilusio handia egin dit. Bestetik alako, ez dakit nola esan, lasaitasun bat, ez? Pentsatzea, bale, fruitua eman ditu lanak, ez dakit nola esan, fruituak eman ditu. Ze urte askotako lana izan da, eta osa, tarteka izan da oso bide luzea, eta bakartia, eta latza, ez eskoak jasotzeak azkenean, ez? Askotan betxatut, bueno, pues jazta.
0: Ez da zer gertatzen, baina...
1: Ez da gertatzen, baina igual ez nahi berrio saialtuko. Bada hor, bolainoaren esaldi bat dela, como, este es mi última... mi última comunicación desde el mar de mierda de literatura. Eta jazta zaten, bale, jazta, azkenengo saialak, era hori izan da azkenengo, ya ez nahi sartuko itxas horretan berriro.
0: Eta guzti duzu zela azkena, edo...
1: Askotan zenditu alako... Olakoak, eta... Pasan da zenitut olakoak eta horrez da gertatu. Ze idazteari ezin diotutzi. Horban, pues, beti nagoen idazten, azkenan negoen bat, osat, lehantzean behin tarteka idatzetakoa jasotzen dut, horban, idazteari ez diotan duzutziko, ba, ezin bestean bultatuko zen saiakeraren bat.
0: Orduan berezkoa duzu nola bait idaztea, bada zuretzako zure egunerokoan presente dagoen zerbait?
1: Bai, nahiko modu naturalan gainera. Ze, bueno, ni gurasoen etxean, nazi nintzen etxean, liburu pila bat zegoen. Horren, ni oso irakurrean nintzen, txiki-txikitatik, oso irakurrean. Eta idaztea izan zen, alako jarripen natural eta logiko bat. Egun batean, ni hasi nintzen nire historioak asmatzen, eta bai, egon dira gora berak eta aldaketak zer eta nora idatzi, baina idatzi norri batean nago bestean beti.
0: Poesiarekin ere beti dekantazio bat edo ez aldatu egin duzu?
1: Bai, poesia erakurtzen hasi nintzen batxillerrean edo DBH-en nola... Aiz, bai goratzen dut, lenguako ikasgaian ikasi behar izan genuela Garcilaso de Algaren poema bat. Eta nietzak Garcilaso, oza, romantikoak izan ziren deskubrimendu importante bat. Bai, oza, badaukaren maitasun romantikoan nidaukat sartuta genetan oso sakon. Oron Garcilaso eta Becker deskubritze esan zen alako, bai.
0: Puntxi importante bat.
1: Bai, baina egia da, gero ez nuela gehiagia izakon du poesian. Eta batxillerrean, lengua bikotekide izan zenak, idazten zuen poesia. Eta horren bera irakurtzen eta bera komendatutako liburuak irakurtzen hor batean bai ezintzela saletzen gehiago. Eta bidez askotan aipatut, baina nietzako oso importante izan zen momentu horretan Jon Gerediagaren Zito la Ola karpukitu dit, denengo poesia liburua. Ze, gaina Jon Gerediaga ikastelako irakasla zen, ez nirea, baina bai ikaskideena. Eta kurren nomen liburua pentsatu nuen, ostras, bale, hau ez da Becker, hau ez da Garcilaso, baina... Eta gaina harreman politaen genuen, nire irakasla izan gabe ere, bastakit pasillotan edo zaintzetan edo genuen harreman polita. Eta handi tiraka hasitzen gehiago jazten, baina oso gitxi. Egia esan hasien jazten nuen urtean poema bat. Eta maite nintu nila beteak buruan irazten poema hori, baina ez zintzen nioz jartzen benetan iraztera. Eta bai, garai horretan ez zintzen apotxoa gehiago jazten, baina serio nintzen duke 2012 arte edo ez duala poesia seri idatzi.
0: Kasu honetan, bueno, abia puntua bada edo idazketa tartea, ez? Bi heriotzen arteko poesia guzta, nola baita esatearen, ez dakit horrela laburtu dezakegon. Aitaren heriotza eta aitonaren heriotzaren arteko tarte horretan idatzitakoa, baina pixka bat zeintzuk izan dira, bueno, heriotza horiek bai, baina sentitu dituzun abia puntu horiek edo nondik jaiotzen da denboraren eskurdinak?
1: Ba, behira, esan dut, 2012-tik bai egon ezela serioa idazten eta jarrepen batekin, baina gira da, gonsala hor, une bat, kuarentena ostea, 2019 izan zen oso urte zaia niretzako, 2020 denontzako izan zen zaia, eta momentu baten, 2020-an erabaki nuen ez nola gehiago idatziko. Ze, nola baita behartzen dituen denbora gehiagin ematera nire buruan sartuta. Ez, analizatzen, zainitzen, sentitzen, eta pentsatu nuen ezia ondo egiten horren besteko barne begira da horrek. Horren, erabaki nuen ez nola horren beste idatziko. Baina aita hil zenean, batean hain egoera, ez keriotza, benetan hain da gauza hotza eta aseptikoa, ez? Ez dakit nola esan. Ez que ez dago aukerarik benetan sentitzeko. Azte benetan hil da lagun baten aita, eta berdina kontatzen zuen, ez? Osa, kudeaketak eta gestioak eta papeleoak inbeste dira, ez dago zula tarteri benetan esertzeko eta pentsatzeko, jo, aita hil da. Eta behar izan horretatik abiatzen zen, ez? Osa, ez du goratzen horrein esaldia, baina poesiak ez du, osa, eriotzak ez du poesiarentzako tarterik usten, ez? Eta hori sentitu nuen momentu horretan. Aita etxean zegoen, bera lurrean hilda, polizia zegoen, zoten zipaioak bakarrik izan, ez? Polizia joan barra begiratzera abertzeratatu den, bona, sortu nintzen etxera, zegoen polizia, eta manen duen zipaio batek zukaldera. Eta zegoen, bueno, bostez abera su padre. Eta, vale, este es su padre, sí, venga, pues nos lo llevamos. Eta...
0: Oso arrotza eta bortitza.
1: Oso, bai, oso bortitza. Baina... Eta hori, oza, nik esat, eriotzari eskatzen nion, bezea zeman aukera poesiaren zako.
0: Ja.
1: Orduan, momentu horretan zintzen gehiago berri dazten. Eta baina, etenik gabe. Eta gila da, lehen esaten nuenarekin lotuta, maitasun romantikoan eta hori, nik egia da, batez idatzi izan dudala maite mindu nahi zenean edo harremana amaitu denean edo, ez? Horren, horrek bultzatzen dago asko idaztera, horrek asko bultzatzen dago. Badago, oza, alako barnetik edo pultsio bat hori idazteko. Baina, badago ere, filosofia ikasi nuen, ez da pertsona militantean nahi zenez, ere, badago parte arrazional bat, ez den duena, bueno, filosofiak ere beste bete behar batzuk dauzka, edo beste aukera batzuk maten ditu, ez da? Eta guk karrean eukin duen irakase bat, ez den zuena, poesiak balio beharko lukela filosofia egiteko. Eta pentsamendua abstraktua lantzeko. Horren badago, liburuan oso harri, baina orokorran nire idazki guztietan dago goza hori guztien arteko borroka, ez? Batetik berez atretzen zaidan momentu romantiko hori, bestetik saiatzea gauza abstraktuagoak egiten, eta bestetik poesia politikoa egin nahi izate bat, eta norri batean ez lortzearen borroka hori. Ze orokorrean gorrot izan ditut historikokin nire poema politikoak. Historikokin gorrot dituen. Horren, beti saiatzen ez poesia politikoa idazten, eta... Bai,
0: horren... Igual zure idazketa izan daiteke zure bestelako bizitzako esparruan dituzun kontrasan berdinak, bai. Ez duk edo nork esan nahi dut, ez?
1: Bai.
0: Maitatzen dugu moduan, baina igual ez dugu horrela maitatu nahi, erosten dugu erosi nahi ez dugun tokietan, bueno, idazketara hori ere islatzen da.
1: Bai, total. Bai, osanik ez dut inondik ere esango liburu honetako ez naizenik ni. Osa, ez dakit, beste batzuk esango dutez, liburu honen funtzioa zen ez dakit zer edo kontatzea, ez, kasu honetan ez dago inolako arrakalarik liburu honetan nire artean. Argi eta garbi ahotsan inaiz, eta bai, horra zentzorretan zu diosuna.
0: Eta sartuko gara, lokatza hauetan gutxinaka, baina izenburua, nondik dator?
1: Bale. Izenburuekin edukitu eztabaida onak, baina editorekin eta editore laguntzaileekin. Batez ere, Leire López Zilloaga da editore nagusia, baina Iñigo Gaztizek eta Itziar Ugarte lagundu dute, eta Izugarri lagundu dute, hori eskertu nahi dut, meni da hori esaten dut, baina egondelako jauzi kualitatibo bat. Eta gaiz izenburuarekin, etzeuden oso ados hasieran. Ze, haiek esaten zuten, batez ere Iñigok esaten zuen, izenburua ez zegoela liburuan, ez zela liburutik ateratzen bere ustetan. Baina niretzako, liburuari ematen dio alako sarrera bat, ez? Osa, agian esaldi hau ez dago liburuan, baina denbora bai dago, eskuak bai daude urdinak dauzkan, ez dakit, irakurketa posible guztiak, ez? Ingleseko blue, triste hori, euskarazko hile urdinak, ba, zahartzearekin lotutako gauza guzti horiek, orduan, utxik dauden eskuak edo triste dauden eskuak edo, bueno, orduan, niretzako, honek oso ondo jasotzen du, oso ondo ebokatzen du, neurri handi batean, liburuan jasotzen diren zenbait ideia edo emozio edo kontzeptu. Orduan, esaldia bera nondik datorren, azalpen oso tontoa da. Da novela, zientzia fikziozko novela batean, pertsonaia batek esaten du antzeko esaldi bat, ingles esaten du my hands are blue with time, o denborak nire eskuak urrindu ditu, edo nire eskuak denbora zurdin dago, edo lako zerbait. Eta irutu zedan oso ondo jartzen zuela ideia hori. Eskuak, denborak urrindutako eskuak. Eta hori, kontestuntik atera eta irutzen zedan matezuela sarrera bat, bastante ondo jartzen zuena.
0: Bueno, ezko aipatu duzu momentu batean poesia politiko bat egitearen nahia da intentzionalitatea eta Leire López Zilloaga editoreak berak ere aurkeztenan aipatu zuen, ez? Nolabait, poeta ez dela begirale hutsa, kasu honetan. Intentzionalidade batekin idazten dezula. Claro, zaila da batzutan eta kazetariok ere eskertzen ditugu alako aldulekoak, ez? Poesia politikoa, bale, genial, badakit nola katalogatu liburu hau. Baina zer esan nahi duzu horrekin?
1: ez daukat egin
0: kebe oso garri.
1: Bai, ez ez ni oso ados nago leire, ekin da horrekoran leireri ez diot inoiz kontra egingo. Nik ere ez daukat oso garri, oza, ez naiz gai erantzun borobil bat emateko poesia eta politika nola uztartu beharko litezkeen. Oza, nik ez dakit nola izan beharko litzatekeen zantzak dauzkat. Baina nik bai dakit nire poesia edo nik idazten duenak egon behar duela errotua nire bizitzan eta nire inguruan eta nire zarantzetan eta beldurretan. Orduan, bai, oza, beti pentsatut nola bait zerbait eskaini behar saiola ere munduari. Oza, poesia honek egon behar duela munduan. Nire eta ekstan zian, jende guztiak barrotu duela pentsalari, oza, mundutik aparte dagoen pentsalari bat, ez? Eta hori filosofian karreran erikusi non askotan, alako nik txantzatzen ditzen diote el viejo de la montaña, ez? Mm-hmm. Pertsona bat bizitena mundutik isolatua, eta lantzea mei gestan da mundura, ematen dio bere egia munduari, ez nik hori zuen izan nahi, borrotu autori. Bueno, gezurra, momentu ematean biztan bai izan nahi izan nuen.
0: Plan, era, tentazio bat bai, batzuetan.
1: Era benintzenean, egia da onartu got, imaginatzen nuela nire burua mendian bizitzen txitxo batean eta idazten. Baina gero denborarekin kontatu nahi ez. Osa, idatzi behar dela kalean, jendearekin, eta orduan, nik badakit poesia liburu batek ez duela iraultza auspotuko. Ose, bazteko jendeak ez du irakurriko, bestetik ez dauka horren besteko indarrik. Baina bai, bueno, ba, kokatu eta, bai, ez da gindan esan. Bai, posizio bat hartu, posizio batetik idatzi.
0: Bai, zentzu horretan egon daiteke gaitegia edo poetaren posizioa bera, ez? Zure burua herri mugimenduan kokatzea, militantzia izatea zure bizitzaren parte garrantzitsu bat, baina bueno, gero poesiak berak ere uki dezake formalki intentzionalidade batzuk edo ez. Eta esango nuke akaso zure poemetan batzuetan mezuak edo hitzak baino gogorragoa direla idazteko era ere bai, ez? Ez dakit horre intentzionalidade bat izan duzun forma formaldetik.
1: Bai, oza, nik formarekin beti dukit borroka handia. Batetik bai dauka alako jarrera esteta bat, eta horren baite ditut poeta simbolikoak eta pues, gambo increíblea da, ez orduan. Eta nik horre beti dukit borroka bat poesia iuna idatzi eta mezuak argi esan, eta hor bai daukat etengabeko gatazka bat. Eta atzera egiten baduta ez nire lehenengo bildumetara, argi eta garri, pues, oza, esaldiak dira haien baitara bildutakoak eta itxitakoak, oso saldi itxiak, ilunak, ez dutenak egin jarri esaten esan nahi dutena, eta horren nire buruekin alako betiko borroka bat, ez? Nik nire buruari izaten diotela Lorca eta Miguel Hernández arteko borroka. Ez, nik beti nahi izan duen Lorca izan, baina gero denborakin joan naiz gehiago Miguel Hernándezen aldera lerratzen. Nahiz eta nietzako Lorca den zureko idazerik onena. Baina, bai, horren formarekin bai egokidu dala beti gatazka hori. Nire, ez dakit, intentzioan nola beti izango etxateke, agian lehenengoan ez duzula ulertzen poema guztia, baina bigarrenean bai, nola beti esatearen. Hau da, eskatzen duzula birritan irakurtzea, eta ez duzula dena ulertuko, baina bai gauza importanteenak, ez, alako zerbait. Eta gero ja gauza batzuk aduko direla beti bidean, eta hori ondo dago. Baina bai, formarekin beti egokidu gatazka hori. Gero eta errezago idatzi neurri batean, baina ez errezegi alako...
0: Irakurleari ere zerbait exigituz, nolabait, ez modu txar batean, baizik eta, bueno, eskakizun bat egiten ere bai?
1: Bai, total, bai. Askotan idazlei galtzen diete, zu pentsatzen duzu nire zuet publikoa, eta pentsatzen dute nik ez, ba, pa nik bai, pa nik peiok bai, egia da, beti pentsatzen dut, nork irakurriko luke hau, edo nork neko nuke irakurtza, edo nork irakurriko du, horrein jarte nire irakurtza bakarri zen da nire ama. Literal, horrein nire amak irakurtza zuen nik idazten guztia. Eta nire ama eta bioko dean, tipo detan, literaturaren aldetik, horrein nire amaren komentario bat izan, ze zaila den, ez da ze ulertzen, ez denon, bueno. Osea, bale, badakit profil bat entzako zai egia dela, ez? Horren, horre, amaren feedback horrekin, ba, bai, baina nik uste dut poesia, osea, bere materialtasunetik bai mentzen duela hiruz palabaldiz jarraian irakurtzea poema bat. Orduan, zergatik ukatuko diogu berez daukan gaitasun hori, ez? Novela bat oso astuna, oso sakona egiten duzu edo oso iluna, novela bat ezin da bizpairo edo diz jarraian irakurri. Baina poema bat, bai, edo ipuin labur bat, ez da? Orduan, ez dakit literatur forma bakoitzaren materialtasuna ere baliatu behar duzu egin nahi duzuna egiteko. hori, poema lehenengoan oso osorik irakurtzen badut, osea, irakurtzen badut eta lehenengoan oso osorik ulertuta dena ulertu, beti pentsatzen dut aukera bat galdu dela hor. Irakurle bezala eta horren idazle bezala eren nuerri batean.
0: Igual, forma horretan badaude autu estetiko batzuk, ez? Ba, ritmoarekin, idazketarekin lotuta, adibidez, lerroen antolaketa, ba, igual ez da, poesia harinago horren ohiko lerro antolaketak, ez? Ba, igual espero dugu ez dut momentuan mozten dira lerroak, horrek igual eskatzen dizu, ez? Bigarren buelt, ai, galdu naiz, hor ba, lerroekin, poesia lerro eurekin, ze autoestetikoekin dituzu hor?
1: Bai, osea, lapurtu nion Raymond Carberry, egia esan. Oindela, 2008ko udan esango nuke erosin nombera antologia bat bi hizkuntzatan zegoena. Eta hor fijatu nintzen berak mozten zituela lerroak nire sentsazioa zen, apur bat, kuadernoaren horriaren tamainako esaldiak zirela. Hau da, berak jarraitzen zuela, idazten zuela dena jarraian, baina, posan baitzen zenean horria, hor mozten zuela esaldia. Eta irututzen batetik oso ederra, eta bestetik alako jolas bat zen, esaldiak ez egotean, zuko espero duzun lekuan moztuta, behartzen zaitu irakurtzen jarraitzera. Alako ritmo bat inpozatzen dizu poemak zuri irakurle bezala, ezta? Eta hori interesgarri irutzen zitzaidan, neurri batean ere, orokorrean gorrotu ditu alako poesia irakurtaldi oso mistiko, oiek esaldia, asko,
0: oso erritmo konkretuarekin, ez?
1: Bai. Eta ematen du poesia bakarrik horrela irakurri daitekela. Horan nolabait formatoarekin behartu behar nahi nuen jendea beste modu batera irakurtzea, beste tono batekin. Eta gira, poemetako askok nik uste dut irakurriari eskatzen diotela harin irakurtzen. Eta hori ere bilatu nahi nuen. Osa, poema batzuk irakurri behar dira, alako, ez da, osan, diatriba bat bezala, Leirek esaten dio mazakote, poema mazakote, da, esaldi oso luze bat.
0: Sententzia bat, kasi.
1: Bai, hori, eta irakurri behar dana jarraian eta kasi korrika. Ez dizu aukerarik ematen astiro irakurtzeko. Eta horrekin nire jolastu nahi nuen. Ahi, ez, Txile kostatu kolpearen urteurnaren poema, hori, dana da, osa, niretzako irakurri behar bloke batean, dana jarraian. Hora, no, bai, nola bai, irakurlea behartu beste ahots batekin entzutera.
0: Bueno, 48 poema dira guztira. Ez dakit, batzuk atseginak dira, beste batzuk.
1: Atseginak, zentzutan?
0: Bueno, kontatzen dutena, ez? Igual edo empatizatzen duzu modu positibo batean, eta beste batzutan empatizatzen duzu edo tristuratik, edo... Bueno, horra dago... emozio saltxa bat, ez? Baina, bueno, poema bildumetan gertatzen dena da, normalean antolaketa bat ere erabaki behar izaten dela, ez? Gutxi izaten dira denak arrapalan jarri eta antolatzen direnak. Eta, bueno, zuk formula bat bilatu duzu, ez? Omnia sunt comunia dena denona da latinezko esapide ezagun hori aukeratu zenuen. Eta, bueno, igual neri bai gustatu zaidala edo arreta ditu diala, ez? Abia puntua edo premisa komertziala nahi bai ditu ditu direla, bi eriotzen artean idatzitako bai, poema bilduma dela, baina antolaketak komunitateari eta beraz bizitzari egiten dio referentzia.
1: Bai, guztiz. Egia da, hau esan dut noiz, bait, baina asko edazten duanez, pues, lantzean behin, ez dago la momentu zehaz bat, baina bat batean betxazten dut, ostras, azkenengo urteotako poemetatik badaude merezi duten batzuk. Eta ez atzera begirako bat egiten, zer okorren asko idazten dut, baina ez dut atzera egiten. Ez dut askorik editatzen, ez nahiz gehiagi aurreko azteko poemak irakurtzen, bastante aurrerantza idazten dut. Baina hori, tarteka esan dut, aber, azkenengo bi urteetan, hiru urteetan egon da merezi duen zerbait, badago horre ustarik. Eta ez dakiz gatik nire buruan 50 da poema bilduma baten zenbaki nahiko txukuna. 50 poema inguru. Horan beti azten ez bilatzen 50 poema, gitxi gora bera, zenbaki hori. Hasierako proposamena nik uste dut zirela 60 azkenean, gero bi kendu genituen, bi gehitu genituen, hor egon da jolas bat, beste bi uztartu egin ditut, ze irakurtzerakoan ohartu nintzen elkarrekin zijoa zela. Eta nahiz eta egon oso momentu zorinetan idatziak. Eta horren bi poema ustartuta daude elkarrekin. Eta horren egin nuen alako lehenengo autaketa bat. Eta neukanean aurrean zerrenda hori, hasi nintzen bastante argi ikusten nahien arteko harremanak. Eta nik nahiko argi ikusten dituen 6 multzo. Eta 6 multzo horiek batzerakoan, hartu nintzen, gero binak ere batu zitezkela multzoak. Eta horren bat platen euskan, iru bilduma. bueno, sei, baina irutan, ez da? Eta pentsatu nuen, bale, iru kapitulo. Eta hartu nintzen, osea, etortzea den burura esaldia, zelantzari gabe gainera, ba. Hola, batzutan ez dakizun nondik datozen ideiak, ez da? Kaso honetan, fizikoki bai, zeba daukagu arrakalan, txizita sindikatoren lokalean norman dago mural hori. Eta pentsatu nuen, bale, iru ideia, deno, osea, dena, denontzat, ze egia da, zuk esan duzun bezala, asko ari garela azpimarratzen bi diotzen artean iretzetako poemak direla, baina ez dira horren beste diotze horien inguruko poemak. Mm-hmm. Bai dela, zei ataletako bat, bai dago horretan zuzentratua, baina nik esan nuke gehiago dela ba, bakardadearekin lotutako emozio, osa liburu bat, ez? Bakardade emozio zela. Zini pertsona bakartean ez, eta guztokot bakarrik egotea, baina egia da, bi urte horietan oso bakar zintu nintzela gune askotan. Horan hortik abiatzen dira poema asko, eta zupezen duzuna, askotan poema, osa, bilduma tristea da. Nik badakit. Ze askotan abiatzen da hortik, ez? Bakarra de sentsazio horretatik. Batu zen ere, eske batu zen gauza pila bat urte horietan. Batu zen ere nire azkenengo sei urteetako lana amaitu zala, eta manituen langabe hilabete batzuk. Horan ere, baz bakarra de denbora librea langabe, zi azeta langabe, zi azeta lana, eta pues ere komunista txarra izan, baina komunista. Zer da lan ari asko hausnartu nuen gara horretan, ez da? Eta zer da langile bat, orduan, ba, bai, gauza guzti horiek daude oso presenten niretzako, ez? Nola izan langile klasikoa lanik egin gabe, nola itzegin zaintzaz, baina mama beste pertsona batek zaintzen du, militantzian bai, baina gero harreman horiek nola zaindu, ez? Bale, jende asko maite dugu, baina gero maite dugun pertsona horiek zaintzen badakit nik, ba, askotan uste dut ez du ala jakin, horren emozio guzti horiek oso presente daude. Bai, eta zentzu horretan bai da tarteka, liburu tristea. Egia da, nik humorera asko jotzen duela, horren ez da igual hain biztakoa, baina humorea beti dago presente liburuan, nire uste.

0: horre komunian seigarren atalaren sarreran oiergilan haipua dago, ez? Ez ezazu poesia idatzi, ez bakizu justizia beste hitz batzuekin esaten.
1: Ez ez aldi hona,
0: bai, oro bila. Eta nik aldetu nahiko nintzuke, zuk zer esan nahi zenuen beste hitz batzuekin liburu honetan. Justizia dio oiergilanek, iturralek zer dio.
1: O sea, ni que vais a uno que igual gehien asmartu gune uke nitza bai dela bakarra da liburu honetan. Liburu honetan bai. Ni que esan uke dela gehien bai liburu osoa burutzen duen emozioa edo hitza. Kasu konkretu honetan bai. Gero gila da ere, pues klasearen gaineko osnarketa orokor bat, zaintzaren ingurukoa, maitasuna, eske maitasuna liburu ez dakite zidazten, maitasuna oso presente, baina maitasuna ez emozio bezala, baizik eta ekintza gisa, ez? Maitatzen ikasi, osea, nola egin ondo esaten duzun hori. Ze, claro, esatea maite zaitut oso horreza da, baina gero, egin behar da. Ez da, lan bat da. Eta, bai, horren igual justizia, baina zentzu zabal... Bai, igual nik ere justizia esan nuke, baina zentzu zabalago batean, ez da? Ze zen... hau, Aristotelesek esaten zuen justizia dela... Osa, bakatu. Aristotelesek esaten zuen zoriontasuna dela beste galderarik eskatzen ez duen erantzun bakarra. Eta horrein goratzen ez duen filosofo batek, zela filosofo bastante fatxa bat, bestalde. Zaten zen, justizia dela gizarte mailan, ez? Desorientasunaren analogia hori egiten duena. Hau da, edozein galdera soziali, beti, edozein erantzuni, aldiozola gehitu beste galdera bat. Baina azken finean dagoena dela justizia, ez? Eta justizia ez dela beste galderarik erantzuten. Osa, beste galderarik eskatzen. Zegatik egiten dugu hau, justizia batik. Ba, nik hori ere azmarratuko nuke.
0: Zentzu horretan, bueno, aipatu duzu, ez? Bakardadearen inguruko hausnarketa bat ere badagoela. Bola ez delako gauza bera, persona bakartia edo bakartasuna eta bakardadea, ez? Ez dakit horren inguruan zer hausnartu duzu.
1: Bai, osea, niretzako oso ezberdinak dira bakarrik egotea eta bakarrik sentitzea. Eta askotan sentitu naiz bakartiago sentitu naiz jende inguratua edo ez askotan aste osoak daude ez dakos ma batera denborari bakarrik egoteko. Eta goizan lanera, tartxaldea militantzia, eta gero eta gero bilera bat, eta benetan ez daukazu tarterik bakarrik egoteko, eta liberan sentitu zara oso bakarrik egun osoan. Ezta? Eta gero kontrakoa, pues igual noa aste bete herrira, aste beten ez dut inorekin hitz egiten, ez dut inori ikusten, eta ez naiz bakarrik sentitzen. Horan niretzako bai, oso bi gauza ezberdin dira, ez? Bakarrik egote eta bakarrik sentitzea, nik oso argi esperientzen ditut. Eta liburu honetan, bai, dagoela bakarrik sentitzaren emozio hori askotan jende singuratuta egonda ere.
0: Hor badago beste bereizketa bat egiten duzuna, okerrez banabil, bai aita, baina baita ama ere agertzen dago hemenetan, eta da askatasuna eta libertatearen bai. Arteko bereizketa, bereizketa horretan, sakonduko horretan.
1: Vale, bai, karo, hori filosofian historia, osea, historian askotan aipatu den zerbait da, ez? Askatasun positibo eta askatasun negatibo. Hori naskerrek abestian aipatzen dute, igual egin da publikoago banaketa hori. Nire Bartzelonako masterko irakase batek esaten zuen askatasun positiboa dela askatasun fasista eta askatasun negatiboa dela askatasun eskertiarra, hola, esaten zuen berak. Eta eman zian naska batean analisi horrek, zen flipatu nuen. Eta norri batean ere horretaz, osea, ari erantzuten nion, poeman gero satitxo bat kendu nuen, segia da, bueno, edizioan kontatu ginen poemak soberan zeukala esaldi bat. Baina Mumia Buyamalek ere horri zuten zuen hori, ezta? Berak hartzen zegoen, baina libre zen. Ba, bi hoien artean, ezta? Askatasun negatiboa da, azten doana gauza kentzen ditugun einean, horan ez basaude kartzelan, ez basaude gaixo horik oean, ez basaude, ez dakit, lan baldintza oso txarretan, gauza kentzerakoan ez badaukozu bikoterik edo ez badaukozu malabarik askeago zara, izango zaiteke irakurtuta negatiboa, eta positiboa da gero eta askeagoa izan zaitezkela, ezta? Ba, eskuntzarei esker, militantziari esker, lagunei esker gero eta askeagoa zara. Horan, bai, nik askotan zaitutzen nuen aitarekin, karo nik aitari esker asko ikasi dut, ezken nire txaso den liburu pila hori askatasun positiboa da, nire mandiat askatasun asko, baina gero aitarekin harremana zaila zela, eta askotan sentitzen nuen, ba, igual, lotuago ninduela beste aldetik, ezta?
0: Horrela biltzen duzu, ez? Eskaileraetan gora eta bera ibiltzearen
1: bai.
0: Metafora.
1: Eta lotzearena, ezta? Bueno, egin ikero terapia, ozera, egin ikero seksologia eta terapia master bat. Eta horretz egiten genuen lotura bikoitzaren ideiaz. Bai, ala, nola baita esaterren soka bat, daukasuna oinetan eta lepoan, ez da, eta batetik tiratuta besteak, oza, beti zaudela lotuta, eta batetik tiratzen baduzu, bestetik itoko zaitu, ez da, eta alako lotura bikoitz hori hori gizarremanetan asko lantzen den zerbait da. Eta askotan, ba, bai, oza, ez da aitaren kontrako liburu bat, inondik ere. Eta kontu ez da, inori kontu eske etortzea orain. Baina horren inguruko zerbait.
0: Hor badago, akaso azken aldian ere, ba, kasualitate egokitu zaizkidalako argitalpen berri de xente, aitaren heriotza abia puntu dutenak, eta hor badago tensio bat askotan, ez? Bueno, ez bakarrik igual ez idazketan, baizik eta oro arrez, inoiz ez zina hildako persona baten inguruan hitz egin, baina badago ere min partekatu bat denaren kontua, ez? Igual hildako persona bat edo, bueno, zure senide, bizitik dagoen zure senide baten inguruan ere hitz egitea publikoki liburu batean, ez? Izan daitekela apur bat autorearen nahiatik arago dijoan zerbait ezakizuk kudaketa hau egin behar izan duzun ala ez?
1: Ni batez hartu batzen ninduen amak. Zer amala aitaren hilotzarekin gaizkin pasatu zuena, eta ban ohartu nintzen, ja, edizio prozesuan bastante aurrera geundela, ohartu nintzen amari ez nola inoiz bidali bilduma edo proposamena. Eta bapatan bidali nien etxeko ez, amari eta nahiari. Zain, bueno, ikin dezazula hau dela liburua. Ez, igual publikatzen dagoen liburua hau da, eta ez duzua ikusi. Eta hor bapatean ordu ditu nintzen, eta betzatu nintzen, ostras, igual bereko jari nahi zizaten, neureko jari nahi zizaten. Eta, ba, nian egaz du poesiak irakurtzen, eta oso eskertu, oza, asko eskertu zian liburu, eta idatzi zian negar, asko unkitu zuela, eta beragatik etzago lan jolako arazurik baizik eta kontrakoa, eta amak ere oso ondo hartu zuen. Orduan, behin lehenengo filtro hori pasatuta, ja, masak ez nago arduratzen horren beste. Ze, azken finean, oza, aita hiltzea da denok bizi dugun edo biziko dugun zerbait. Ez, gurasoak hiltzen dira.

0: tio, antzeko egiten direnean gurasoak eta eta seniak eta asto egiten zaio. Aurrekoan esan dizut hil dela gure lagun baten aita aurreko astean eta pentsatu nomen idatziko dio zerbait, ez? Mesutxo bat. Eta pentsatu nomen, joe, poesia idazten duen pertsona izan da, filosofia ikasi duen pertsona izan da, gai izan barko nintzateke tasuzko esaldi bat idazteko, ez? Merezi duen zerbait idazteko gai izan barko nuke. Baina pentsatu nomen, joe, ez que ezin dut imaginatu egin zari den bizitzen bera. Eta pentsatu nomen, ostera, barkatu, bai dakit zinik bizi izan dut, zonen aita hila dago, bat batean astutan nengoen. Ostera, aita hila dago, lan bakiz ari den bizitzen. Eta aldi beran pentsatu nuen, bueno, zekin finean deno dauzko goneko emozio antzekoak, ez? Osa, kontua ez da emozioak originala direnik, baizik eta, bueno, pues, esaten ditugula edo batzuk bestek baino modu publikoa guan, baina emozioak deno bizitzen antzekoak.
1: Bueno, komunitateaz ere hitz egin dugu, baina gustatuko litzaidake ere bueno, oraintxe bertan gauden hiri horretaz hitz egitea, ez? badagolako presente ere liburuan. Bueno, Bilboko Adaxkan egiten ari gara elkarrizketa hau, eseri baino lehen, eseri bitarte agurtu duzu jendea. Arrotza dirudien arren, posible da Bilbon komunitatean bizitza? Edo ez?
0: Ja, hori da galdera, nik ezakit erantzunik daukadan. Nik uste baietz, baina egia da, agian igual gure buruei presio handi egia jarri diegu azken hamarkadetan, ez? Bai, bizitza komunala hori lehen ez zegoena, baina naturalago ateratzen zena, ez? Ez dakit, nik gure aitona monez euskaten beste sare batzuk guk ez dauzkaguna. Eta gero eta jende gehiago bizia bakarrik, horren badago alako borroka bat, gero eta individualagoak gara, gero eta behar handiago daukagu komitatean bizitzeko, gero eta gehiago analizatzen dugu nola izan barko litzateken hori, baina gero ez dugu egiten, horren, ba, nire nago zurrun bilo horretan galduta. Horren, beti jende singuratua eta erabaki kolektiboak hartzen da asanbladak egiten ez dakiz zer, baina gero ba, batzuten etxea soa eta ez dakizu nori kontatu zer bai, ez? Aurrekoan oso gertuko batek esaten zian bera doala terapiara, terapia delako une bakarra non hitz egin dezakeen epaitua sentitu gabe. Eta karo, hau da, neska militante feminista bat. Eta berak askotan esaten du, ni lagunek zaintzen haute eta ez poliziak. Eta hau dozen hau ideiarekin, baina aldia berean betxatzen dut, joder, terapeuta baldin bada, entzuten zaituen pertsona bakarra epaitu gabe, igual zu laguna ez diren lagunak. Ez, alako borroka hori, jende guztia, oza, gizarte dago superterapetizatua, eta guztiok oso bakarri, eta guztiok etengabe batzen, nik ez dapat inolako erantzunik.
1: Agen elkartzen gara, baino ez behar dugun horretarako, edo bueno, behar batzuk usten ari gara albo batera, ez? Igual ez diogu, nik eskotan pentsatzen dut, jo, ez diogu garrantzirik ematen, zure txeko giltzak nonbaiten utzi berroa dituzu horretarako konfiantzazko persona doleku bat izatera, ez? Hori desagertu da eta gure gurasoek errex egiten zuten zerbait da. Igual ez dugu horikoen behar bezala, ez? Edo behar moderno bat bezala identifikatu eta logratu ditugu kaletearra den bizitza baten alde beste gauza batzuk.
0: Bai, zigorrenek. Nik uste gero ere, osa, oso modu ezberdinetatik egiten dugula bakoitza bere posizio politiko materialetik, ez da. Zer, nik ez nuke nire burua gizon bezala izendatuko, baina materialki edo, ez, ikuspuntu materialista batetik, obviamente gizon bezala eraikia eta ezia izan naiz. Eta horregatik, neurri batean ikustut txarra goitik dituela gauza guzti hauek. Nik ikusten ditu ninguruko emakumeak eta ikusten sare hobeak dauzkatela, eta hobeto dakitela hori egiten. Askotan, atera delako, ezin, osa, behar izan batetik, nik ez nuena, eta horregatik agian ez du garatu gaitasun hori, ez da? Baina bai dago ere askotan, eta liburuan ez da barren argi izaten, baina inbidia puntu hori emakumen sarei, ez da? Ikusten ditu nien lagunak, pues, nien lagun batzuk ari dira obra egiten, eta ari dira elkarren etxean lo egiten, eta nik ez nioke jakingo, ez nuke jakingo nori eskatu bere etxera joateko lotan, ez? Nire ama ez bada. Nik asko zen joko nuke nire amaren gana lagunen gana baino, eta ikusten dut nire aineko emakumeak, ez jotzen dutela albokoaren gana. Eta horren hor badago galdera sentzazio bat, ez? Ez jakin ez izan arena. Baina ez giltzen hau interesgarria da, baina nire giltzak utzi dizkien nire bikotekide horiei. Horren hori bai da, liburan hartzen den zerbait, como kulpa hori edo minoria agian ez nuen jakin bikote bezala bikotekide ona izaten, baina bikotekide hori bezala bastante ondo konpontzen garela, ez? Horren...
1: Zerpil horretan hobetan
0: hori da, bai. Ontsa hartan uste bai, ez? Horren, nire bikotekide horiek dozkaten nire txeko giltzak. Eta bai da, hor posik nago.
1: Bueno, bai, itzekin dezagun maitasuna, ere bai. Hemen jarrita nuen galdera den, ia...

0: Eta dakigun maitatzen.
1: Ba, ja.
0: Baina ez dakite galdera horrek erantzuna daukan.
1: Ja. Badago pelikula bat oso txarra, bueno, oso txarra, bastante txarra. Eta originala italiarra da, eta gero egin zuten bertsio gringo bat. Eta protagonista da Zach Braff. Eta momentu batean engainatzen du bere bikotekidea. Justo eskonduta gutxira, emazta agertzen dago, dunelako zerbait, eta liatzen da askoz gazteagoa denezka super erakargarri batekin, ez. Eta da porbat, pues, belaunaldi baten, edo justo lotura horiek ekitzen ari den belaunaldiaren ausnarketa. Eta horren, konturatzen da, zehan kasartzen egin duen, eta zehatzen da bere bikotekidea berreskuratzen. Eta doa bikotekidearen gurasoen etxera, ze emakumean dago, eta zaten du, jo, mesez, osai oso urteteko, maite dudalako, maite dut, maite dut. Eta zaten dio, aita ginarre, zaten dio, a ber, osa, maitatu alaz maitatu hori zure kontua da. Ez? Osa, edo zein tonto esan dezake maite dut. Osa, emozio hori, sentazio hori, ez da zer, importantena da, zeiten duzun emozio horrekin. Eta apur bat hori da, ez, ni dutako liburan dagoen galdera eta zuk esaten duzun erekin, ez da. Ze, karo, erreza da maite mintzea, baina maita, osa, amodio egin behar da, ez foiatu, baizik eta ez maitatzen egin behar da, pues, ogia bezala, ez, marzkiz egiten zuen bezala. Egunero egin behar da maitatu eta dira ekintza pila bat eta erabaki pila bat eta erreza da. Eta horren, dakigunik ez dakit. Hola, hor, erantzun horokor bat ematen. Baina nik baiz uste dut nik azotan ez duela iakin. Eta kulpa hori bai dago lan hori batean, no? Osa, ez dela horren beste, asko ligatzen edo jende askorekin egotea, bizik eta egiten duzuna ondo baita.
0: Hor dago lako tartean ez, bueno, ez da ardatz bakarra, baina zaintza ere, ez harremanen zaintza, aipatzen da bikotekidarekiko, baina lagunekiko zaintza, saren, baliabideen zaintza ere baita. Bai, ez da labakar pertsonak, baizik eta, bueno, baita. Zure ingurua zaintzea. Bueno, aipatu duzu, bueno, filosofia ikasketa, baina gero seksologian eta seksu eziketan arlo horretan ere sakondu izan duzula, eta badago bereziki poema bat gutxienez deneri gelditu zaidala horrela buruan, hausnartzen duzula pixka bat, umea zer den, ez? Osea, umea aurra, aurkeria edo... Bueno, gustatuko litzaidak jakitea poema horren atzean dagoen hausnarketa.
1: Vale.
0: Igual ez da oso politikoki korrektua, ez? Gaur egun aurrekiko dugun
1: bai.
0: Protekzionismoari ekin ikusita, ez?
1: Bai.
0: Agentzia bat ematea aurrari.
1: Bai. Ni harritu ninduen, ez? Oian Aranaren liburaren portadak, petxatzen un boa, 2006an hogeita, super ausarta, ez?
0: Mm-hmm.
1: Post-Epstein. baina, bai, kano, nik urte askotan egin dut seksuziketa eta izan ditut guraso bilera pila bat. Eta nik egiten nuen seksuziketa LHC garren mailan eta DBH bigarren mailan. Eta LHC-ko gurasok askotan zaten zuten, baina gaztegiak dira! Ez, eta itzietan maia zuen seksualitateaz, zu bultzatzen dituzu foiatzera. Eta zaten, a ber, osea, favorez, ezta? Horan, bai, ume, adago, aurtzaroaren idealizazio bat, ez, askotan gurasok egiten dutena, de, utzi ez ulagun, ume izaten, baina umeak zu ume izan nahi. Eta, ez, gurasok nahi dute, nahiko lukete bueltatu adin horretara, baina horrein dakitenarekin, eta horren ari dira, asmatzen bere aurrerentzako existitzen ez den aurtzaro bat, eta bai, oso mesaroaren kontzeptua oso interesgarria da. Eta kontua da Sirikan aurkeztu zutela Katakarak argitaratu zuen Krupskaiaren liburua eta Leire Itzultzaiarekin eta hori ginen hitz egiten haurtzaroaz, ez? Nola lehen esan existitzen haurtzaroa. Osa, lehen zinen ume bat eta gero azten zinen lanean, baina haurtzaro kontzeptu bezala esan existitzen. Ezen euken ari nik lan egiteko, bo, listo. Eta apaten azmatu gu haurtzaroa eta hasi gara edukiz betetzen ideia hori eta batek daki noragoa zen.
0: Amaitzen hasteko nazioarteari eta internazionalismoari buruzko aipamen asko dituzu. Zentzu horretan liburuak badu, ez? Igual gaurkotasun edo bueno, kokatzen zaitu garai batean erreferentziak eta gatazka konkretu haiek. Garrantzitsua da zuretzat begirada
1: bai.
0: Nazioarteko begirada hori.
1: Bai. Osa nik urteak eman dituen askapena eragile internazionalistan militatzen eta lanean eta ezinbestean. Orduan, bai, ni naiz euskaldun independentista, baina ez munduko beste borroka guztiekin batera zakin da zen. Orduan, bai, osa, gure leloa zen 11 herri borroka bakar. Orduan, denok gaude lotuta imperialismoaren eta kapitalismoaren kontrako borroka horretan, bakoitza bere indarrekin, bere gaitasunekin eta alduen neurrian. Orduan, bai, begirada hori beti dago. orokorrean. Eta bereziki Palestina, pues, beti, da, beti dauka solitzarrez, Palestina beti dago presente. Hor, Palestinaren bizpairu poema zeuden bat kendu nuen, ez dut oso nagoratzen azkenean, baina zeuden poema oso zaharrak, Palestinaren aldekoak, oza, Palestinaren inguruko ausnarketa zirenak, oso poema zaharrak. Zer, eske solitzarrez hori gai hori ez da sekula maitzen. Horan, Palestina oso presente dago, baina orokorrean, ba hori, ba, mundu mailan imperialismoaren eta kapitalismoaren kontra borrokatzen diren herri guztiak dira gure sendia, ez alban. Bai, ezinbestean presente dago.
0: Bueno, idazten jarraitzen duzula, esan duzu, konstante bat da zure bizitzan ezakit oraindik. Bueno, elkarrizketak egiten bai, baina oraindik zauden apur bat denboraren eskurdinaken fasean, edo zure idazketan ja argi berriak bezu diren.
1: Ja, nik ere ez dakit, egia esan. Nik ere egin dut nire buruari galdera hori. Zer, claro, berez, lehenengo bildumaren lehenengo bertsioko poemarik berriena zen 2004koa. 2004ko maiatzeko, esan nuke zela, berriena. Gero gila da, edizio prozesuan batean ikusi duela poema batzuk behar nituela, eta idatzi dut beren beregi bi poema liburuaren zako. Zer, momentu batean, irutzen zen, bildumak eskatzen zikiala bi poema horiek. Baina orokorren ziren 2004koak, orduan, neurri batean, bai dira poema zaharrak, eta nik ere ezberdin idazteko joera auki dut azkenengo urteotan, aldi berean, karo, nesaten nuena. Horain arte, hau da nire lehenengo bilduma, da nire lehenengo enkontrua literatur sistemarekin, eta edizioarekin, eta editoreekin. Horain, asko ikasi dut hilabete gutxi hauetan, eta orain inevitablemente idazten duanean Leire Lopezilloa badago nire buruan, hola, txikitxo bat, Leire txiki bat. Orduan, esango nuke aurreko udan nengoela urrutiago, baina orain edizio prozesuari esker o prozesuaren erruz, batean presentago dagoela berriro liburua. Orduan orain dago dialogo argiagoa nabaltzen dut nik oraintxe bertan, orain idazten duanaren eta liburuaren artean. Eso, aurreko udan bezala, oza, aurreko udan baino, aurreko udan idazten duen nahi nuen bezala, eta orain batean
0: itzala dago, ez?
1: Hori, presentago dago liburu. Onerako eta txarrerako. Onerako eta txarrerako.
0: Eta literatur, edo euskal literatur munduaren ekosistemarekin enkontru hori, zer moduzkoa?
1: Horain arte oso polita. Bai, bai. Nik, askotan ez dut, txantxetan, baina, oza, nik ez nuen zikiera euskal literaturaren mailan ez egin nahi, baina mai hori dagoen gelan utzi sartzen. Eta, oza, urte hauetan guztietan pentsatut askotan. Joe, oza, mesez, publikatu liburua bakarrik emateko, bakizu, giltza hori. Osa, ez dut nahi giltza maestra, baina intxatx, hola, utzi sartzen gelara eta segia da, azkenengo jabeta guetan ikasi doala pila bat. Eta ni ohartzen naiz bilduma hau, eta ni lehenengo, osa, bilduma hau dela, ni lehenengo bilduma baina asko sobea. Eta asko betu dala urte hauetan guztietan. Galdera, o geratzen zeran galdera da, hobekuntza hau izan da ez publikatzeari esker, edo publikatu izan balidate beste libururen bat harinago ingo nuke ikasketa hori, ez? Ordan galdera hori beti dago. Baina bai, polita izan da munduratze hori. Jaso ditut, orokorrean jendeak ez du poesia asko irakurtzen. Horan poesia irakurtzen duen jendea da poesia idazten duena. Horan sortzen da balako komunidade edo elkartasun bat, eta mesu politenak izan dira beste idazleenak. Zer, karo, ahi bakit ez ari nahizen pasatzen, ez? Eta igual lagunek egiten dira ilusioa, baina gero ez dute irakurtzen liburua edo... Zer dute, bueno, eskene dut ondo irakurri. Eta ze hostia da hori. Horan, inguruko jendeak ez du irakurri, nahi duelako ondo irakurri. Eta egiten dira, bueno, mesez, gaizki irakurri, irakurri kalean, irakurri metroan, irakurri zaretarekin, ez dira duzu irakurriko. Baina, horan momentuz, mesu gehienak izan dira beste idazlenak. Ahi ezin jo gaztitzek, elizian oso mesu polita horrekoan Instagrametik, eta ilusioan dira izan, edo, ba, bai. Bai, hoi erregianak ino erakoan elkarreztatxo bat, bai egon direla hor...
0: Tartetxo bat zuparteko, ez?
1: Bai.
0: Eskertze ere referentzia eginez, ze aipatzen duzu, ez? Eskerrak irakurri dutenei, erdizte irakurriko dutenei, eta irakurriko ez duten horiei ere bai. Badago hor ere bai, ez nola bai, bueno, biktu esaldi borobila ez, igual, ba, bakardadeak zeharkatzen duen liburu horretan, esperantzarako edo, bueno, esperantzarako edo baikortasunerako dei bat ere bai.
1: Bai, hori, guk, nik uki nuen irakasa bezala, uki genuen irakasa bezala, Angel Zelaia eta dela neurri batean euskal literaturaren Hermes. Ez, da, figura aproba sekretu bat, eta egon dena belaunaldiak lotzen, ez, berak orkestu zituen Aresti eta Poi Banda, eta gero guretzako izan zen nolako, ez, bideak irekizizkiguna, lehen aibatu da, nire lehenengo bikotekidearen poesia bilduma berak editatu zuen, eta Angelsaleirak irakatsi zigun esaldi hori. Eta batxigirren irakatsi zigun, nik egin nuen kamiseta bat eskuz esaldi horrekin, oran beti nirekin eukidan elkarrezeta bat da, eta ez dut hitzek nahi bezik ikastolako ikaskide horiekin, baina fijo bate baino gehiago lotuko duela esaldi hori nirekin, ze asko guztuzten esaldi hori bere momentuan, eta asko erabiltzen nuen, eta bai da, deia garra bat, ez da, bale, bueno, galdu ditugu erra gehienak, baina, bueno, egun batean irabaziko dugu, eta bentsat, bueno, nik esperantzarekin daukat, nire kontra esan da. Ez dakit esperantzak indartzen gaituen edo ahultzen gaituen, baina lagun batek beti epatzen du Angela Davisen, ez? Egin, esperantza dela militantzia bat, horan, erabaki behar dugu esperantza aukitzen, ez da? Eta horre, nire ustez ez Gramsciren, bueno, Gramsci ez zuen besan, berak lapurtu zuen, eta gero, aipatzen zuen eta berriro, nola da? Optimista de la voluntad y pesimista de la razón. Mm-hmm. Orduan, azten basara pentsaten ez daude esperantzako aukera asko, baina ekingo dugu beti esperantzak egongo balira bezala. Eta purgatori da deia aldiaz. Osa, ezin dugu amore eman. Eta, ahi ez poema bildumaren lehenengo bertsioan, azkeneko poema zen hori. Baina gero hartu nintzen horrekin amaitu behar zela, ez? Rafipsia da etorri zenean, berari izkin nion poema bat, eta azken esaldia da, ez daukagu amore emateko eskubiderik. Osa, ezin dugu. Bale, zaila da, baina ekin inbarra.
0: Ba, ikortasunerako mezu horrekin agurtuko zaitugu, Peio Iturralde, mila esker,
1: zuri.
0: Kulturariari tarte askaintzagatik.
1: Zuei, gombia pena batik eta tarte txau askaintzagatik.

Naiz irratian. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Aitor Musikaria.
1: Kaixo, entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, kantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Oil taldearen doinuak dira hauek, Oilek lan berria atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon.
2: Kaixo.
0: Bueno, haizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, izki indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta bueno, hasieratik ez ikusten dira zer lehengo tokiek eta ba, zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez, esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, la... ez dakit, misteriorako tartek egin gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bai, bastante zuzena da sarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen dietolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai, dator, kantu hau oso-oso argi eta lai, dator, ez da?
2: Bai, bai, hori igual ez da oso ikoa gure kasuan, baina bai. Bai, kanta hau naiz eta letra iluna izan edo pizkat iluna izan, baina bueno, argira doa, baina kanta bai maiorrean dago, bai.
0: Bai, azken akordeak ere pizkat aldatu egiten dira, ezta?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egina, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ba, ez dakit, uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ba, ez zen erabaki kontziente bat izan.
1: Segun eta ze notetan zoi esan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku batera, ero, ez?
2: Hori da.
1: Azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azto ditxe ginko, ze nik notarik ez dut erabiltzen.
0: Zuk isak, ez? Zure isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauzat esan behar dut, da, claro, zuek niri helara zidazuela masterra, ez?
2: Ba.
0: Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai, esaterako Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek intro zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina... Baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, esan nahi dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai, barruko, oza, nik lista... zuzenean erabiltzen duten lista, erantzaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dena, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, eza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Ba, hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehen da bizit sortzetean galdera da hor, marrazo batzuk aipatzen dira, gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau soinu zarata zuriak esaten denean zerbait, ez? Nire sortze zean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira. Nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan?
2: Uf, a ber, letrista da hemen ez dagoena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan ikuste dut galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten nire burua, bai. Beste erantzuteko modua.
0: Ados. Ez, ze gero, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, bueno, baina hor ere, karo, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat, txikiaren alde zaudetela?
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela... Bai, eta... Bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina... Zimaz, uste dut pixka, osea, irekia dela letra...
1: Bai, bakoitzak eman da jola bere, bere zentzua pixkat esaten dauenari, bere referentekin nahaztuta gero ez. Osa, bai, irurok bakoitzak ulertu zauen erabatera, orduen, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagina denko letri, obviamente, baina bueno, ez.
0: Bai, hori polita da, eh? Irurok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut hori. Nik hori ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, no, bai, diska.
0: Noiz hasi zineten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti.
2: Hori da.
1: Osea, diela... hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak. Honek, bai, etara egin zen, ondela denbora bastante, ja. Azkenengo zuzeneko askotan jodi izan dugu. Ja, bai. Bestiak. Osa, izen zen, molda eraba, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartu gotxe guau, gero besti, eta, bueno, hola, junta sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Osa,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zati bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero esan, asmoa esan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasiera emongo dutzena.
0: Ados. Gero grabatu ere, modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Bai.
0: Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente gondal sortuko zenutela, baina bai. Gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske akorde bestor bain dizka beholan grauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudietan. Bai. Orduan, bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herri zau izin da koordinazio holan, danok estudio berera fotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukango gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zimaz, asko pentsau erik egizizan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, osea, aipatu behar dugula ba, teknikariak oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inon arazorik egon eta horrek ba hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestego behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, horregatik diot.
0: Egira. Zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri badela. Osa, basikamente hori, eta gero kesto materiala daukiela, eta kestoan inbertsinioek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor dau bebai, ez?
0: Bai, espairi gabe.
1: Esperi gabe.
0: Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arreta maten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da, gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat barruen, esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez da urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai, da egia hemen, bai, aldatzen da, dizka guztitzen aldatzen da bastante soinua kajaren, eta hola. Baina, bueno, hemen agudu dago eta guztien. Posik,
0: oza, soinu horrektatik oso posik, vamos. Zorrotz, ez, eta azkenean ez.
1: Nik uste eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate. Hori zorroztasun hori agudo, hori... Bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere, efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Ez egite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain ohikoa solo batean, estilo honetan horako erreberrak entzute, ezta? Ez dakit, claro, hori ere Erikak egin zuen, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik baduzuen, baina Baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kasu honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori elkarrekin egon ginen prozeso osoa, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, Gilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana eta bueno, ateratako soinua eta bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze bueno, Erik Iruñan bizi da eta bai, baina bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta bai, hostia, hasieratik bai, ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak eta bai oso erresa egon ginen soinu ateratzen eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen eta ez dakit forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de gente eta talde asko eta ze talde grabatu dituen, eh?
2: Hori ere
0: esan behar da, oh.
2: Bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan eta talde ezberdinetan eta bueno, bere ibilbide jarkoreta ere badauka, orduan bai, oso erresa.
0: Maiz, ze diskoak justu bi hoiek atal hoiek baitu, ez? Punk rocka eta jarkorra, ez? Nola bitere hor mugitu zarete, gero galdetuko dizuat horren inguruan ere, galdera bat badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako, erredakzioan edukitzen dugulako, behin baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko dizuet. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta jainkoaren gerra, jainkoaren gerran ni, gerraren jainkoak edo jaunak, etortzen zaizkizu burura, ez, behin da berriz, ez dakit ala ere hor kokatu dute zuen.
2: Ba, ez zuzenki, Hau da, fascismoaren goraka da horrean, osea.
1: Bai, osea,
2: Gazaren sarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzazen orokorragoa.
0: Ados.
2: Eta hori, lokartzen ez den piztia da hori fascismoa.
0: Begira, bai, eta horri aurrek inbartza jora nola egala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi gira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorionez, ez? Eta...
1: Bai, astiroago, baina bai...
0: Nahi baina astiroago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztiak antuan.

0: Bueno, horrikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa higo. Bueno, horrekin, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten horna zen, urrengo kantuari, ez? Horma bat dio juka kantuari. Claro, hardcorra daen kantu bat. Baina, hemen ez tabeida klasikoa esan dudana, gure lankideatek dio, honi hardcorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zio horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habéisen dicho ahí, ¿tienes? O sea, estatua tu etara joan esquero, hau hardcore clásico dala, esan con Eupinik, usted.
0: Ni perdín pechazen dut.
1: Está aquí Mario Xer, tío.
2: Bye, bye. Bai, ni ez naiz hemengo eta ni betzako hau hardcorea da.
0: Begira ez. Zorida.
2: Baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? O sea.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da, hori da, hori da.
0: Bai, ze askotan izaten du ez da bide hori da. Hara, hardcorea beste batzuk dira, ez da gizaten, bueno, baina hardcorea hori ere bada, ez? Ni zurekin klasikoa, ez? Entortzen bat emazia ezkizu, haimateten bat talde, larugetako bukera, larugetan marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da, ez? Abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio eman dit, zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor, ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo, akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekiz ergatik, baina lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzungo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, eh? Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso, ez dakit, por el libro, ez? Osea, hardcore melodiko klasikoa. Baina, bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta, ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde horiek, ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori.
1: Ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko, oza, disko guztitzen, transmititzi egure izen dana, bai, irugarela. Ez garela, ez da, bera, beste gitarra bat basetik egiten, horretik igual izan lehik ez bai efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten esan dozun punteo bat eko duan, edo ba hemen ez, da gero transmitidu ahal izetik ahalik eta oberen diskuen dagoena zuzenien.
2: Bai. Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, erabat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da biadura mantentzeko, baina ez, erabaki duzu irurekin egitea eta hori, bai, zuzeneko erabekita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu eta, hau, nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkiguia zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa da. Negatik.
2: Bai. Kanta honetan zaiatzen gara esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz. Ze esan dezakegu, piztiak eta
2: ja.
0: Eta horma bat joiuka, bueno, ulertu daitezke kisa horretara, ezta?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena da musikalagoa, baina bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jale kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baina, iruditzen zait, ez da behatuko zenutzen apiska bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
1: Bai.
0: Erraza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Ni erdazko goratzen oso ondo izan, eh? Baina bastante orokorrien bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dala baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugu lehetana. Egia da batzutan dutorre la base batekin eta doi etxera esaten dugu ases. Que si de repente no tengo nada, eh? Tana que no esté sube. Baina, bueno, hori bai da prozesu, sortze natural bat, ez? Eta ez naz gogoratzen, ez dakit Mario gogoratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina, lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, bai. Eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabetetan. Osea, bai. Gabonen ostean hasi ginen Jota Fuego, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba, hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta nik ez dugu horatzen ondo, baina nire oroitzapena da dena aterazela bastante azkar, eta bai.
1: Bai, bai, geneukan hor zulo bat, ez sortzi abesti gure gizin zenein, eta zazpiekin eukazan, eta bueno, gero urten zana, sopolitzen dela.
2: Sortzi garrena agertu zen azken egunean, bai.
1: Bai, hori da. Eta praktikamente, oza, oso nzaio gutxileko zorrek abestizek, eta urten zan, gure joan itxen grabatxela, eta
2: bai,
1: bastante libre izen zan hor asuntue.
2: Hori da, Zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: A dos.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
0: Joder.
1: Nik, oza... Lau bider rauna ben bat aztien atzetik eta holan urten zan eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero atentzio ematen duen beste gauza bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua eta kantaera pikoiztuta dago ahotsa. Baina ero kantaera berezi hori, ez dakit, Erikek baute duen eragin hori. Baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa. Nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Jalei kometaren geruzan?
0: Bai.
1: Bai,
0: Bai, etortzen zitzaidan. Ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk. Ja. Baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, harrek ere azkeneko demoratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai.
0: Efektu horrekin, claro, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori, esan behar nizun. Bai.
0: Horre batik,
1: bai, seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin alba dozu, ba, kutetazu, zaztaket. Nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Ahotxen bai, esan.
1: Ez, hori, ez, jarraitu.
0: Ez, esaturen, ahotxen trataera hori... berak erabakitzen zuen, Erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahotz guztiak daude bere txean grabatuta, ze hori Gilerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badaukazu eta esperientzia minimo bat baldin badaukazu grabatzen, zure txean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut Gileren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa gondo dago, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Bai.
0: Egina.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... Osea, eztabaida konstruktiboak, eh?
0: Bai, moski.
2: Baina, bai, ez genuen bidali mezu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan. Hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behertela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizu behela komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dut, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Aderantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez?
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabeta horrela, baina ez?
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu edala pizkat eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora einalizeteko, ez? Eta trabaki baina esposatuz ipintzen, ba, azkenien... Ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da ere gabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakit den, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erike kontatu zizuen zerri buruz, idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez?
2: Bai.
0: Norberaren auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Begira. Zuek jale ikusitakoak zareta?
2: Horrein dikez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnean ere.
2: Horria.
0: Beti auspotzen dira eta... Fomoa ez. Fomoa ere sortzen duten gauzaak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak bere partea idazteko.
0: Ados, bai, bakitzak.
2: Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las sábanas de la hier, insertaren kanta, eta bai hori esan genion, ba bere taldeari omenaldi bat egiteko.
0: Begira.
2: Ba gaztelaniatik euskarara itzultzea eta gero osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira. Jose Polita.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori
0: begira.
2: Gariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, ze polita. Ez, azkenean, zuek ere omenaldi bat egiten diozuela osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, hori maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entzaio batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, riff hau oso inserta da. Eta, bueno, gure laguna denez, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Begira, eta euskarara ekarri eta euskaraz egin.
2: Hori da.
0: Ze hori ere zuek eskatuko zenuten ez euskaraz egitea.
2: Bai, ez dugu ez tazta bai datu ez. Osea, letra guztiak dira euskaraz eta listo.
0: Bai, ze, jode. Behin esfortzu eginda, ez da Mario euskara retortzeko esfortzu eginda, ez eutxi ez kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste estilo bateko kantua nola baitere, entzungo dugu.

0: Bueno, hemen gertatzen diren, gauza asko gertatzen dira kantu honetan. Zuk Ibaiko ezek, baina iruditzen zait kantu honekin gozatuko duzula.
1: Bo, hai, nik danakin eta askotan alik eta gauza gehiago sartu, hobeto, baina gero pentsatzen zu zertorako sartu da lasnik, oza, askotan gutxiago ekin behar nikue da nien, baina bueno, fai hori ekogu.
0: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
1: Bai. Larregi esango nuke nik oin, eh?
0: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da?
1: Horia.
0: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zenbat jolos egiten duen Erikak ere, nabarmentzeko modukoa da. Horretik diot, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena. Hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat akaso, hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa, baina zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabarmantzekoa.
1: Bai, nik usteot, ostras, lan itxela dauela hor gitarrakin, gitarra hori basuko santasunez, bakarra izan da, eta gero, hori, ez da larreza.
0: Nos.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
0: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxarope mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argia koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, beha gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantua da, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, ados nago.
0: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori. Orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
0: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
1: ez, emoak jarraitzen dugu.
0: Hori, ez da, ez da, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, bai, sartzen zaitu olako bukle batean, pixa deseroso sentiarazten duena uneren batean, baina, eraberan pozik, ez dakit, da, erratik, oso zaila iruditu zaitu hori, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaitu uste dela.
1: Bai.
2: Kanta honetan?
0: Bai.
2: Bai.
1: Osa, abestia beba da, holan, pizkat, emo, eta, ez, osa, ez dakit. Bai, orokorrien bai. Osa, bestiak berak eskatzen da, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
1: Bai.
0: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten estete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
0: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da.
0: Bai.
2: Autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean. Bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, esaldia, ez? Hori baskotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea,
0: bai.
2: militantzia politikoan eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua, ba, aldarrikatzeko amaren etxea gehiago, eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
0: Baila.
2: Uste dugu, eta bueno, hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
0: Bueno, jarri duzu.
1: Bai, eta argi esaten da, bai, familiaren sama esteko zulezuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen den momentutik eta horrei aurrera eiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko, eros, bueno, bakoitzak ikusi daizela nahi da moduen, eh? Baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diezen gauz, beste gauza asko dauzela, eta horrei aurreiteko aikua.
0: Nahi, batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar direla, nahiz eta ez diren errezak izaten, bat ez ere ez, esan duzunez, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzuetan ez zen gogorra, ez beste batzuetan gehiago, akaso?
1: Bai, bueno, gehiago sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia. Aurretik,
1: bai.
0: Kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: Ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai.
0: Bai, za?
1: Bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, edo hor relako, bai.
0: Eta hori baiko, erreza dan, gero eramaten.
1: Ba, oso errez urtetiatan abesti bat da, eta ze tempu ebe oso komodu da, diretsako jotzeko. Eta bastante erraz, bai, egizesa. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun. Gatxa beti esenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, eraikita apurtu, bai.
0: Mario, hori zuretzak ere oso adiegotekoa da, eh?
2: Bai. Eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira. Bai. Hori ere, garantzik esaten da, ben kanta bat egin da, gero. Komplikatzen bat ima, bueno, min gero, errezateratzen bada, gustura erizaretelako, hori gaitzerdi bai. Izaten da, espairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena, espero gabeko kantu bat esan duzuen zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen aipatu dut Ferrapoa.
2: Bai.
0: Hemen sartzen da. Hemen horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ezta?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, gizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre... esan daigun, estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai dago erikena hotza atzetik.
0: Ados.
1: Baina... asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen, zatzeuen egilarri, igotzeko pixkate hotza erikena, ba, antzemateko apurtzoa gehiago.
0: Ados. Ah,
1: baina horre, hau letra de... Osa, ferrena da, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin ditu zuen. Jalei batean, hemen Centauro, zagit...
2: Ah, bai,
0: zagit, espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bate daki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo diskan agertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen diren eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai.
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen dauen moduen. Ikuspuntu ezberdin asko dala usena besti bat dala uste dut. Eta bakoitzak...

0: Baino gehiago, baina garbi-garbi ez nuke esango, eh?
1: Ados.
0: Baina ibadazta... Uste dut hori debekatuta dugula.
1: Gadezpa da, garbi ere komatxo tartean jarretan euken, eh?
0: Bai,
1: ados. Bai, de papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
0: Bai, baina bai hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez dispertsioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
1: Ados.
0: Bai, honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
2: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixkat eukiti hor atzien, ez? Berdin guruen hoek otie mantentze bat hor soinu horrena.
1: Tempo honetan zer modu zibaiko?
2: Ni guztela, guztela. Bai, ni guztela zeiata, bai, eh? Ah, da. Rebote asko da, euskal janekin, eta, bueno, gauza batzuk, ba, ja... urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten, ez? Eta bai da egia hemen kaja berdinekin grabatuta dau, baina bai dau bajatute pizkat bordonero egei hau, eta afinazioa pizkat ikutute igual.
1: Begira. Zaintzen gauzak, ez? Kantoak eskatzen duen era.
2: Bai, hori da.
1: Begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, Zagit, ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinu, ez da?
0: Bai.
1: Guztirako balio du Erikek egia.
0: Bai.
2: Kartelak egiten da, boin.
1: Pentsa. Zagit, edizio fisikoa, viniloan badator.
0: Bai, espero dugu bihazte barru izatea.
2: Viniloa bakarrik izango da.
1: Ados.
0: Bai.
1: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan, nola ez?
0: Bai. Hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai berehala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara ohiko distritan ere egoten, ez?
1: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
0: Bai, gota.
2: Lehengue urriak bederatzean ingo dugu, izango dala Akelarre Kultura Elkartean Iruñan.
1: Begira.
2: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
0: Bai, Les Fortunes Sons lagunekin.
1: Begira.
0: Egongo dira biran Euskal Herritik, eta bueno. Joko dugu egun horretan elkar.
1: Zapatila pixka bat, ezta?
0: Bai. Egun horretan izango gara egu motela.
1: Pentsa. Eta gerora, gehiago badituzu edo, oraindik lotzen ari zarete, eh?
0: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, talerrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
1: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat, ola, berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
0: Bai, oso polita da. Eta jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
1: Hori da. Bueno, azken kantua, lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantorek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betikotu nahi dela, ez? Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer?
0: Ba, uste dut, dela pixkat, uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
1: Ados.
0: Osea, ez ere ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
1: Begira, bera esan dugu moduan, bai esan.
0: Ba, nik super argi ikusi noela titula, osea.

0: Egira.
1: Nik hasieran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi nuen.
2: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
1: Bai.
2: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko leku bakarra musika dalako, eta maiz ez dalako beste zer.
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste asko oso gustu hartzen dugu, hori ere, esan beharra dago, eta bueno, bakantu horretan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bakon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Mari, bai, mila esker, gurekin izatearen.
2: Zeu bai, eskerrik asko.
1: Bai, zuri oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
2: Eriken partez gorantziak ere bai, eh?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
2: Zeuri.
1: Venga, gure.

0: Iker Gurrutxagarekin, musikaria. Naiz irratian. Musikaria.
1: Zaitezen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goiena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du eta epe desente etorriko mendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, hasten du. No la habitaré disco aún.

Tira, esan dugu polemika kontu bat ekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontu da, Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura esan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egindu bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da, atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham, talde de Daniarrak haren partez jotzera, hauek ere esan dute, gu ere ez goaz. Eta gauza bera, Aaron Robi eta Pioga artistek, hauek ere irlandarrak, eta esan dute, guk irlandarrok, badakigu zer den kolonialismoa, eta gainera zer, eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu, esiran, gera zaitezu bakarrik. Eta Phineas ekoizle eta musikariak ere, gauza bera, hau Billie Eilishen anaia da, eta berez, bapira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan batez ere izan behar zuen berarekin, eta honek ere gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't Hold Us kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bona da, etxiran, no? Bakizu horrelakoetan, bakizu zer egin ardan, herri palestinarren alde, eta ez behintzat isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelako gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea, herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den.

The Speedways taldea dugu hau. Angela Sinceri deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan dabiltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan, Geldoradon, edota bihar, esaterako, bihar agenda kontuekin hasi garelako, kafean zakiko kutsa beltzean izango dira. The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop Britania erraiten dutela.

Beste nonbaitekoak izan Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekaezin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Totem aretoan izango dira, zira bakarrik izango, Blacklist Union, Femme Fatale eta Featured Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Ba, guk Faster Pussycat ekarrena izan dugu, ja, berrogei urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berriena ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da bezala, atabalen ez Totemen, atzarrabian, izango dira Faster Pussycat.

Bebado, aberuntza, faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta hau berriz, Novato. Eta F1 band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta hau bere kantua den Lento, Novato artistarena, Kafe Antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, depusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F1 banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato eta hau Lento kantua da.

Egurra. Nabe nueben, bi talde harituko dira eta horietako bat hau, laurogeita zortzian sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua, gina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantu bezalakoak etorreko dira. Abia da biziz esan dugun bezala, nabe nuebera Bilbora.

Eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute. Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Gari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuetan elkarrekin hilirenak, horrengon baterian, Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera. Eta nabenduen izango dira, Integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

Ramonas First Evil Boyfriend EH izeneko lana aurkezuz dabil, eta bakete Bilbon izango dira Merkaso eta Lumier aretoan. Ramonas First Evil Boyfriend Azkoitiatik.

0: itzalek zentralina txadera. Hende da, takumezua, takumezua, takumezua, takumezua, takumezua, pakulartza ekarrein diat. Ja?
1: Ja, baizik, txaldeko guztua.
0: Hende da, oza, COVID-i. Torra gona.
2: Bueno, ba hori xezen, Ramon Asfer, Devil Boyfriend. Hauek berriz Leclerc dira. Ginebra, Suitzan sortutako taldea duela amabost urte. Space funk, crowd funk, edo psikodelia kosmikoa egiten omen dute. Eta bai, esan ezkero, eskalerko zerretetan daude hauek bihar. Ba, esmatuko zenukete, daba-daban, Donostian. Eta hau, Ring My Bell, da beren azken kantuetako bat. Matematiak aso ezagun egingo zaio titulu ere, eh? Lagnia Obsession, izeneko zuzeneko batetik ateratako lana da. Ring My Bell.

Laura Bells da, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa. La Lucy dice, Flake, HG, AMS, QQW eta Laura Bells denak ere, mori, ma, hip-hop, rap mundukoak. Zorra dik, Laura.

0: estar.
1: Azkaotarrak dirauek, The Soulanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Soulandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugun lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzio hau, Iter diskotik ateratzen duguna.

Marshan eta Lili Ruoko gozatzen dute. Eta Xabeldeko dira, Rodanoko Alpeetakoak dira. Naiz eta ikusten duzu moduan, hizkuntza desberdinetan abesten duten hauek ere. Bueno, ba, Atlantikaldian izango dira.

Eta hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere bere lana aurkeztuko du, badakizue, kanpokoa eta bertako uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri erroten zuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horretar izeneko kantu.

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, demora bat bai, eh? Kanto bat erazutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren seian etorriko dela diskori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaeran dira.

eduki zar, orain arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako, ez dakit, Dream Pop ukitu bat duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gogoko izan dugu kantu bat, bendoak amalau deitzen da. Eta, bueno, bat diskoa topatu dezakezue, plataformetan, Saldutek diskoa. Pegio eduki

0: rap munduan ibilitako bat popa egiten, baina beste hau rapean.
1: Era izten nahi diek
0: Monsieur Le Crep itxasontzi baten bere erara, bueno, egurra emateko aprovechatuen beste kantoetako bat. Igandero, single bat bigarren atera du, beste bi falta dira aterako direnak datozen asteetan.

amen. Kapitalak zeinei emate jo jaten, matausen bat ezin da sortu bapaten, milioika boto zeuzkaten. Gure arten dabiltzan hasiak, bertako naziak ez dietorri itsasontzi baten.

Hortxe beraz, Mesiere Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, eta moldaketa hau. Keniu hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goaz gu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Arketa garbi utziz, Turnstileen musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakela. Ba horrekin agurra, bihar, Eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: pretty good.
1: That was really good. Amazing. He lost his mind
2: today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Egunon entzuleok eta ongietorri bigarren kafera. Urduritzen hasiak gara, etzi hasiko da Donostiako zinemaldia eta guk handik egingo dugu saioa urtero bezala.
1: Hasi dira zinema munduko izarrak Donostira iristen, alfombra gorria prest dago eta kazetariak hasi dira lepotik akreditazioak zintzilikatuta poteak eskatzen. Posture horako, aste egokia da.
2: Eromena sortzen du zinema jaialdiak, igandean zinemaldiaren 64. edizioko lehen hiru egunetarako sarrerak saltzen jarri zituzten eta ordubete eskasean agortu ziren zenbait film ikusteko eskuragarri zeuden sarrera guztiak.
1: Horien artean daude David Pérez Sañudoren Sakamantekas euskal filma edo Javier Calvo eta Javier Ambrosiren Los Javis La Bola Negra filma.
3: Este bar, este bar, este bar.

0: zinemaldien egongo den zuzendari bat aipatu nahi dizuegu gaur Rodrigo Sorogoyenen urtebetetze eguna baita. Stockholm, que Dios nos perdone, El Reino, Madre, Asbestas, azken urtetako film ospetsuenen egilea da Sorogoyen.
1: Zinemaldi honetan ere bere lana ikusteko aukera izango dugu. El Ser Querido, Javier Bardem eta Victoria Luengo protagonistatzat dituena, Made in Spain saian egongo da, Cannesen lehiatu ostean.
2: Sorogoyenek eta Isabel Peñak idatzitako filmean, aspalditik alabaren gandik bananduta egon den zinema zuzendari ospetsu eta polemiko baten rola egiten du Bardemek. Bere proiektu berrirako, zinegileak rol bat eskainiko dio alabari, aitzakia gisa jarrita lagundu nahi diola ibilbidean aurrera egiten, baina itxigabeko zauriak azaleratuko ditu horrek.

0: Gu bereziki zinemira saieko pelikuletan oinarrituko gara hilaren 18tik 25ra. Euskarazko sorkuntzek ere beren lekua izango dute edizio honetan eta bereziki gogotsu gaude inurri itxuak ikusteko.
1: Bizkaia, 1930. Ekaitz gogor baten ondorioz barnean tonaka ikatzi dituen itsasontzi ingeles bat ondoratu eginda. Gauean, Algortako herritarrak kostaldean bildu dira urre beltza erreskatatzeko. Sabas Jauregik zorte kolpetzat jotzen du jazoera. Josefak, Sabasen emazteak berriz, seinale txartzat. Josefaren erreguei jaramonik egin gabe, Sabasek ekaitzera eramango ditu semeak. Familiak pentsaezina egingo du negu gorritik salbatuko dituen ikatza babesteko, edo betiko kondenatzeko.
2: Edo Izasko Narandiak zuzendutako Irailak, hau sinopsia. 1935 amaieran Miguel Bargak familia Tolosan utzi eta jaioterira itzuli zen Burgosera. Familiari jakinarazi zioten Miguel gerran hiltzela. Miguelen gorpua etzen inoiz itzuli. Birraitonaren heriotza tabu familiarra izan zen hainbat hamarkadatan.
0: Alabaina, 2018an Gogora Institutuaren DNA programak haren gorpuzkiak identifikatu eta datu asko ezagutu genituen. Bi galdera garrantzitsu erantzun gabe geratu baziren ere. Zergatik joan zenara eta zergatik hilote zuten?

0: Baina izue, gaur oraindik hemen gaude, gure estudioan eta gonbidatu ezin hobeekin gainera, bihar kongresua aurkeztuko digu gaur, Gorane Aiestak.
1: Ainhoa Urteagak bere bakarkako lehen lana aurkeztuko digu, Arrakala diskoa.
2: Akaitz Sarasola gure baso zein kuxuna ere, badator, galdetu behar diogu ea nondik atera duen galego maila hori.
0: Eta gartxotun, Letonarekin egingo dugu doinoetatik garatago tartea soinu frogetan murgiltzeko. Baizue, badakizue, lehen kafe esnatzeko eta bigarrena gozatzeko iraiak 16 ditu gaur, eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera.

0: Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbego zuegunon.
1: Eta zuei ere.
0: Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1223. Garren adu iraiak 16 hemen. Hiru, urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan esandakoa. Zuekin izango garela hementxe, naiz irratian, bigarren kafean.

0: Entzuleok, ba, kantu zaharrekin, kantu zahar bezain ederrekin abiatuko dugu. Gaurkoa gariren esperantzara kondenatua kantu honekin, ba, abiatuko dugu gaurkoa eta maite duten tartean murgildu behar dugu, gainera gurekin Akaitz Sarasolare dagoeneko preste daukagula baliatu izango dugu, ba, maite dut bat gehiago izateko, Akaitz hurbildu mikrora eta egun hon dizula, eh?
1: Unon.
0: Bueno, Akaitz gurean da, baina Julen maite dut azuk abiatuko dut.
2: Abiatuko dut, beti bezala, bai, bai, ez dago, arazorik, bai, nik maite dut Euskal Ziklismoak iragan larun batean eman zigun eguna, ze denbora da, ba horrelako, ez dakit, zirrararekin edo Euskal Ziklista baten garaipena bizitzeko aukerarik ez genuela, baziren urteak, ba, Mikel Landa iragan larun batean bezalako mailan ba ikusten ez genuela, egia da, ba horre landismoa eta horrelako kontzeptuak bolo-bolo ibili dira urteetan, baina Mikelen adinak aurrera egin ala, batena esaten hasita, ba garai baten izan zuen mailatik urrun xamar ibili da, dena esaten hasita baita ere, erorikoek ere askotan zapuztu dituzte Mikelek izan dituen asmo eta erronkak, eta iragan larun batean, ba, Espainiako bueltaren azken aurreko etapan, etaparik gogorrenean, garaipena lortu zuen Landak, eta ba, uste dut, Euskal Ziklismo zalean gehiengoa behintzat, postu zela ez, Mikel Landa ere badakigu, jada pixkanaka, ba, erretiroaren buelta horretan dabilela, datozen bi urteak Euskaltel Euskadi taldean egingo dituela iragarria du, baina badirudi, hau olturrean egingo dituen azken pedalkadak ematen ari dela Mikel Landa, eta modu horretan, ba, Espainiako buelta bezalako lasterketa bati, ba, ginga jartzeko modua izan zuen, eta aldi berean, ba, Mikel Landaren garaipen horrek, ba, ez dakit itza lapur bat edo ezotezion egin, Jon Izagirrek lortu zuen larun batean, Marco Pantani memorialean esango dugu, Italian, ba, garaipena lortzea, Jon Izagirre ere, entzuleak unezkero jakingo du, urte amaieran, ba, erretiratuko dela ziklismo profesionaletik, Peio Bilbao ere maila txukun emandu Espainiako bueltan, beraz, ba, esan genezake, ba, rokero zaharrek, azken ostikoetan dabiltzen rokero zaharrauek, ba, oraindik ere zeresan amaten jarraitzen dutela, eta, bueno, biak adoz jarri ziren egun berean garaipena lortzeko, eta larun bat polita izan zen.
0: Bai, ezagin maite dut, horren maite dut, eza ezote den, ba, Laister, esan beharko dugula, iragan edozien iragan garai hobea izan zela.
2: Hai, geratuko da.
0: Euskal Ziklismoaren zat, egia da, Xabier Mikel Azparren oso maia honean ikusi dugula bueltan, eta pagaraipenetik gertu, Aleix Aranburuk duela gutxi ere garaipen askuratu duela, baina, bai, garai honenak ezakit, ezote dituen bizi izan, denbora luzetxo baterako Euskal Ziklismoak.
2: Esperantzara kontenatu.
0: Akaitz Sarasola, baren, bai, zuri dagokizula, eh? Maite duta botatzea. Betxo, etxe, zer du?
2: Jagoz kanpo, hur bat.
1: Txurien gehiatu lez.
3: Gaixua.
1: Nik de larun batera joko naiz. Igual pixka personala da.
0: A dos?
1: Bai, bueno.
3: Bota, bota.
1: Bueno, azte bukara pasatzea jungea lagun kuadrillatxo bat Euskal Pirineotara. Larun baten iru errelko maia igo genun. Eta bueno, horri bili ondoren, oi, atxaldean gaualdea, ja jetxi ginen Izabara. Eta Izaban kriston giroa zion. Izaban ez genekin zertzion, gero jakin genuen Dans Pirineika kitaldia zeola. Eta, bueno, apaten afaria eskatzen nahi ginela, etorri zitzaiten neska bat, esango deu. Esan ez, bueno, lotxagutxikin gerturatzen naiz. Baino ni naiz auta hau eta bueno, zan lehen gurten entzulea gogoratuko da igual, Hernaniko ikastetxe batetik nola idatzi zigun irakasle batek bere ikasleen galderak helarazteko, eta bueno, ba, nire fans numero una.
0: Hori,
3: eta barkatuta, Izaban topo intzen uten?
1: Bai.
3: Baina ze politia.
1: Oso politia.
3: Ua.
1: Eta gainea, izan zen oso kuriosa, zetiken Izaban, oza, Izaban oso herri txikia da, eta, bueno, ekitaldik eginak karreteran izan gertatzen dira, orduan, gu aurrena kotxen pasa ginen, karretera guztien jendea zen, orduan, kotxei pasatzen utzi behar izan ziren, eta gero etorri zitzaitenen esan ziten, eske ikusi zaitut kotxen pasatzen, da esan, aberri Izaban gelditzen dien gero kasu egia jutuko.
3: Boa, ze ona, ze polita. Denboraldiko maite dutik politiana, momentuz. Gaurigandea da, la rebel.
0: nik aitortu behar izut, ba, nuela honen berri.
3: Ikusi dut, zure aurpegian, hasi danean angaitzizketan.
0: Konturatu nahiz, ui, niri hau kontatu egin didatik.
3: Eta pentsatu dut, ba, guri kontatzeko modukoa zen, eta orain guan ere aztu zaizu.
0: Ira bat aztuta, eh?
1: Asteazkena da.
0: Bueno, atzo gauean kontatu ziaten, eh?
3: Ados, ados.
0: Ez pentsa, igandian bertan ez atzo, eh?
3: Bale, ados.
4: Larritasuneaino perfumaturi Guarima erat gutxi doiame.
0: Ba, kantu zaharrekin hasi gara eta kantu zaharrekin jarraituko dugu. Gaur, mentxe, nostalgiko xama Ruper Ordorikaren Martin Larralde aski ezagunarekin Goiuri Ezeizarandia, zure maite dutan nahi dut?
3: Nik maite ditut Ipurtargiak.
0: Ara?
3: Eta pentsatzen nuen, txikian nintzenean, askoz gehiago topatuko nituela nire bizitzan zehar. Adani, pentsatzen nuen, tagit, helduagoan nintzenean Ipurtargiekin atope ibiliko nintzela. Nik leku guztietan zeudela Ipurtargiak eta gau ez paseatzera ateratzen nintzenean Ipurtargiekin topo egingo nuela, eta Isabara joan da ere Ipurtargiekin topo egingo nuela, eta baita Zamudion eta baita Mairena del Aljarafen, eta pues, maite duta da Ipurtargiak gustatzen zizkidala, eta maite dute zada ez ditu dala topatzen.
1: Gai potoloa Ipurtargiera.
3: Nun daude Ipurtargiak? Nik pentsatzen honi Ipurtargia zinguratuta bizi ginela, ipuinetan Ipurtargiak agertzen dira, aurrentzako marrazki bizi denetan Ipurtargiak agertzen dira, baita pelikuletan ere.
0: Akaitza lasora, nun daude Ipurtargiak?
3: Nun daude Ipurtargiak?
1: Hoin argi egiten duten beste goz batzu dauzko, gordun, ez daude Ipurtargiak. Galera hundia jasaten nahi dan espezie multzoa da, espezie generoa izangoa pentsatzen.
3: Bueno,
1: egun baten ekarriko eta gai.
0: Vale. Ados. Ba, nik nire maite duta ekarriko dizuet, eta nire maite duta dira... Bueno, nire maite duta da autoestopa. Bai autoestopa egitea, eta bai autoestopistak jasotzea. Eta joan den astean, Donostiatik netorrela ikusi nituenan... ba, aziendako dorri inguru horietan, EHUko fakultatearen inguruko errotondan, horre, ene bat errepiderako sarbidetik gertu, ba, bikote bat, motxil handi batzukin, Vitoria jartzen zuen, Gasteiz. Vitoria Gasteiz, horaxe.
3: Non jartzen zuen hori.
0: Kartzeltxo batean. Bazuten kartuizko kartzeltxo bat, eta antzueten, ba, Gasteizera joteko azirela. Eta, zabantzen geratu nintzen, ni Gasteizera ninduan, ni Donostiatik Tolosara nion etorren, baina, askotan gertatu zait niri ere, ba, autostopea egiten aritu, eta jendeak, ba, araño eramango etzaitulakoan, ba, bide puxka bat egiteko proposamena ere ez dizula egiten da. Kaso, zuri bat kilometro batzuk entzen baizkizu, gainontzeko agoinez egingo dituzu, edo auskalo ez, beste norbait topatuko duzu ondoren, handik urren gora, eta beharroton da osegin, noen biribilgun osoa, eta bueltatuta. Eizue, ni Tolosara noa, Gasteizerako bidean laurden bat, eren bat kenduko dizuet, ez gehiago, baina bidean dago, eta nahi baduzu, eta bai, eskerrik asko. Hantzen sartu ziren bi motxilekin, eta galdetu nien noan gaziren, da, bueno, austriarrak ziren, bereinen asmoa Galiziaren joatea zen, Santio bidearen puxka batzuk egitea, baina beste zati batzuk, ba hori, ba, autoestopez, trenez, eta ez zutela asmoa dendena ibiltzeko, eta, bueno, enuen horak kriston konbertsazio izan, baina Donostiatik Tolosara mantzuena, vegetarianoak zirela kontatu zidaten, bai, ze, karo, esan zidaten, oinez, egin martzutela Gasteiztik Burgos ondoren gorainoko bidea. Eta orduan esan berrien, jo, ba, Burgos inguruan oso ondo jaten da, baino hartzu nien traza ere, esan den, igual, zuek, ez da itara ijaleak zareten da, ez, mutilak, ba, tarteka xoxe jaten dut, baino bestela ez, eta, zene, jo, ba, Burgos inguruan oixe, ba, odolkiak, arkumea, eta horrelakotan, ba, jatetxe askotan topatuko dituzue jaki ederrak, bueno, akaso bestelako gauzak ere topatuko dituzue, eta moldatuko zarete, baina tira, eta, bueno, ba, olaxe, baina, gogoratu nintzen, ba, bizitzan autoestopetan oso jende xelebra topatu duela, oso jende interesgarria, oso konbertsazio sakonak izan ditu dela autoestopan jende hartzen, nire autoestopean inoiz eraman naute, gutxitan den dena esaten hasita, ez da errexak, gaur egun gero eta zailagoa da autoestopista batek arrakasta lortzea horrelako helburu batean, baina, bueno, babek lortu zuten eta kontatu nien, bamen Tolosan topike zea, txotxongiloen museoa zutela hortxe, eta nahi bazuten ba, Tolosa bizitatu pixka bat, edo bestela ba, autobide ondan utziko nituela, eta ez barrura sartzeko, kafe bat hartuko zutela, eta gero ba, jaraituko zutela. Eta lasi izan zen, eta ba, maite dut hori, topatu nuen behin tipo bat Irungo urdani binguruko biribilgune batean, autostopa egiten eta geratu nintzenean, tipoak zeuken Jesukriston labana eskuan sagar bat zuritzen ari zelako, eta geratu zen hona begira esan ziren, I'm not killing you then. Okay, so go on. Da, sartu zen eta ba, hau ere, ostras, tipo, xelebrea, jendeak oso bizita interesgarria dozke autostopean topatzen dituzun horietan. Eta, bai, denetarik, behin, tipo, eldu xamar bat, Italian, alako landa eremuan, ba, proiektu batean egondakoan, on, bueno, ba, berak, ba, serrian edo laguntzeagatik, ba, jana eta lotakoa zuen, eta, bueno, ba, orain, ba, Euskal Herrian nahizuela etorri, ba, hemen ere hainbat proiektu interesgarri zaudela, eta, aldutu nionean zeintzen ba bere bizimodua edo zer egiten zuen ez gehien, ze askotan jende xelebra topatzen duzunean zertara dedikatzen zaren galdera nahiko arraroa da. Ni jende xelebra oso positiboak izaten dut eta noski ni ba, dedikatzen naiz bizitzera, dedikatzen naiz dirua non lortzen dudan balin bada galdera, orduan ba auta hau naiz ez. Eta esan zidan ba bere bizitzan eginkizuna, edo, bueno, gehien gustatzen zitzaiona zela giza harremanak zirela. Eta orduan, ba, berak denbora eskaintzen ziola giza harremanei, eta gero, ba, denbora gutxi bat, ba, bizirauteari. Eta, hostia, haure personaje harra, eta tipo jakintxua. Eta, bai, horrelako asko, beste behin ere, jo, topatu nuen Euskal Ludalerri batean, ez dut esango non, bere, ez dakit, akaso berak ez duelako nahi honen berri oso garbi ematea, baino, mutil gazte xamar bat, ez dakit, oita bat, oita bi urte izango zitun, eta antxe, ba, peaje baten barean herriaren kanpokaldean, eta nola zuaz da, Donostira, eta, bueno, ni Tolosara noa, baina, azortzitin etorren, pixka desbideratuta, utziko zaitu torre nonbait, eta balio badizu, eta bai, osundu. Eta, bueno, sartu orduko, ba, ez da gitea, zemuz, ongo zea, eta hau, eta hemen goa, eta baino, urte bat, ola, ba, denbora bat abarmate erritik kanpo, eta zizan kontatzen ola osasun mental arazoak zituen, eta, bueno, ospital psikiatrikoan alta eman ziotela bezperan, edo, eta etxera itzuli zela, gurasoen etxera, herrira, eta ola, baina, etzela bere burua bertan topatzen, eta bertarik ateratzea erabaki zuela. Eta, jo, irutzean oso testigantza gogorra ez. Ni gainera presa banuen, eta bueno, baino, ba, zeratuko naiz, igual goiuri gero bronka otako zidan hemen zaizelako eta berandu iritsiko nintzelako euskalo, baina esan nion daze, eta zingo dezu, eta ba, ez dakit, Donostian, eski zingo zenukezuk, eta niko, jo, ba, ez dakit, nik badu lagun bat eguneko zentro batean lan egiten duena, psikiatria, bueno, osasun mental zerbitzu ematen dute bertan, eta edo zu galdei dizaioket, edo zu ingresautan hon egon zara, eta ba, Donosti ospitaleko psikiatria atalean, eta bertara joan eta zure borondatez akaso berriro ingresatzea aukera bat da, edo nik esan momentu horretan, jo, banekien osondo zer esan, kriston ardura iruditzen zitzaidan, eta bai, igual, bai, eta bueno, guazen Donostiruntz guaz, zuk pentsatu lasai, eta nire baduzu ospitalera hurbildu, nik hurbilduko zaitutu ospitalera antiguan utzi beharrean, eta bai, ingo zenuke hori, eta joskerrik asko, eta ez da gizeta, pixatun kitu eta dena egin zen, eta han utzi nuen, ospitalean, enuen haren berri gehiago izan, baino bai, horrelako, pasarte pilo badozkat buruan, autostopisten inguruan, eta darrak iruditzen zaizkita, iruditzen zait badela jendea zagutzeko, giza harremanak elikatzeko modu bat, ulertzen dut jendeari errespetoa, beldurra, segurtasun eza, danakoa, sortzea.
3: Errespetoa esan du, eta ez errespetoa ez, beldurra latza, eta bai, eta bixe, ba, nik ez dudala ikusten, aukera erreal bat bezala.
0: Ez zuk egitea.
3: Hori da.
0: Ja, ulertzen dute, erabate ulergarri iruditzen zait, baina
3: horregatik gustatzen zait adibidez, eta horregatik sortu zen, ba no, autoa elkarbanatzeko
1: aplikazioak,
3: eta, bueno, berezik bat da ezaguna.
1: Baina horre baita, edo zintokatu daiteke.
3: Horrere, edo zeinekin, bai.
1: Horreka seguridadik zite bat.
3: Bai, baina nola bait, nola aurretik baduzun bere izena eta beste berarekin bideiatu duten beste batzuen iruzkinak ere irakurri daitezke, eta horrela ba horrek ematen dit nola baiteko segurtasuna, baina
0: bai, baina eta iruditze zait badudela hor faktore batzuk, bat aplikazio horiek badutela helburu zintzoren bat noski, ibilgailu elkar banatzeak gure karbono aztarna murriztuko du, baina helburu ekonomiko bat ere bai. Nik Madrildi joan barut Gasteizera eta bi pertsona dira hartzen balin baditut, azkenen bidaia gratis aterako zait. Eta hori ere badago hor.
3: Eta autostopa egiten duenak helburu ekonomiko badauka, ez ordaintzea trena...
0: Zuk asumitzen dezuia zure gastu bat egin behar duzula lanerako bidean zoazelako eta norbaitek geroa balia badezake momentu batean hori sartzen da zure kotxean eta hor ez dago helburu ekonomikorik. Aldiz, BlaBlaCar batean zerbitzu askiniko dizun horrek badu helburu ekonomiko bat, badu transazio ekonomiko bat. Neurri batean oso erromantiko eta oso zintzo zirudien hasiko zela nola da etxetan geratzeko aplikazio...
3: Couchsurfing.
0: Ez, bueno, hori manaiko la mantendu zen, baina Airbnb. Hey. Airbnb sortu zenean, bazegoen diskurso bat atzean espazioak elkar batzearen, eskalban atzearen, eta eta beste da, bueno, gero, ba, kapitalismoak irentzi zuen proiektua, kaso hasieratik ja kapitalismoak irentzi zuen, auskalo. Baina, autosopa egin da beti, egiten da oraindik, eta hor, zukezu zer espero, konversazio bat, baina, bia, kontatuko izuet beste bat. Eta hemen, hau izan zen, favorat egiteatik, favora hueltan nola etorri zitzaidan. Nini joan turrera, turmaletera. Eta bertan kuadriako batzuk aurreratu ziren, baina nik lana nuen, garai hartan Teledonostin, pentsa. Goi bat urte pasago ziren. Eta, ba, izten ari ziren errapidea, baina aruntzan induan, eta lagunek bazuten, ba, nire kotxe usteko moduko espazio txiki bat, hemen dekua badago, gure kanpin dendaren ondoan, eta hemen utzi ezakezuta. Baina, izten badizu eta, bueno, izten badiate, esango diet, badudalan garaje bat, lagun batzuna, eta ea lortzen dudan. Eta, ze, beh, lekuaren apiskat kutera zan da garaje bat, ez? Bueno, ez da git, hori izan ere buruan. Total, martxan hasi nintzen, mendatik gotzen, eta bapatean autoestopista, ba, menizaran motxilarekin. Frantzesa zen, belaunean min hartu zuen, kotxe hautzi zuen hiru egun lehenago beste puntu batean, kiston rute egiten ari zen, eta bapatean, ba, ezinean, belauna txikituta, eta arekin izketan, da oso tipo jatorra, eta kontatu nion, ba, auta beste, eta horrein haber usten diaten, ze, justu lagunek auta hau esan diatera, ah, lasai, nik itzi ingo dut. Claro, ta si santipoa francesa zeurekin ni zeiz izan zien, baina pasatzen utzi zidaten, nik bere gotxean utzi nuen, kuadriakoren gana iritsi nintzen, ez du, bi ordu dira ez dala kotxe bat igona, nola igozea? Jo, ba, ez dakit, ba... Bai, ba, nik... Hola, gertatu data. Ez dakit, irize, ba, hola zerbait oso zintzua hor. Ulertzen dut ere arriskuarena, inseguridadena, erabat, hori, noski, ba, azkenen gizon, zuri, izatearen, privilegiotik, egin daiteken zerbait ziurrenik, eta bar. Baina, bueno, nik, ez dakit, egokitu zait kontzertu batera egin doazela Bilbora, bineskia gazte autoestopa egiten Donostiako, zera, aratzerretegiaren ondoan, bueno, bukatu zuten, gure kontzertura etortzen, gerora Frantzian behin topatu ginen beraiekin, osea, oso harraman politiak sortzen dira hor, eta bastagit, ba, iruditze zait goza ederra dela, eta nik, ba, nolait, horren aldarrikapena egiten jarraituko dut, autoestopean jende hartu, eta zekera autoestopa egin, eta zoazte legutara.
3: Ai.
0: Zego, Juri?
3: Agian kontua da duela egun gutxi irakurri nuela Pipa Bakaren historia. Pipa Baka da emakume bat italiarra zen artista la, performantzak egiten zituen eta beste artista batekin erakutsi nahi izan zuten mundua ona zela eta jendea zintzoa zela eta bueno, ba, harremanetatik abiatute eta hitz egiten dena konpondu zitekeela eta orduan ba, Milanotik abitu ziren, ba, ez dakit oso ondo noraino joan nahi zuten, ez dut gogoan. Baina, bueno, munduari nola baiteko buelta eman nahi zioten autoestopa egiten, eta bera performantzaren parte zen, bera zihoala jantzita ezkontzeko soineko batekin, soineko txuri batekin. Eta, ba, Turkian autoestopa, Turkiaraino iritsi zen, eta Turkian autoestopa egin zuen, eta ba, handi denbora batera topatu zuten bere gorpua, ba bortxatu egin zuten eta akatu egin zuten. Eta ordutik, alenagotik ere beldurra nion, eta baina ordutik are gehiago.
0: Bueno, ba,
3: ez da beti gertatzen, eta bere garaian, nik autobusa galdu, eta aian, ba, ondoko herrira joan behar, Tolosatik Berastegira eta horrela, eta egin dut, noiz baita. Baina nik ez dut irratiko mikrofono hau baliatuko, jendea animatzeko, otosopa, egitera.
0: Bueno, anyway.

0: urtea.
1: Maka itxara solarekin autostopa ez da egite ingo dugun, baina udazken giroan murgildu beharra daukagu, gure, bueno, ba, oiko giroetatik, aurrekoan orraldiaren inguruan aritu ginen, akaitz, eta tira, orduztik nik pentsatzen dut dena dela, ba elkar harremantzeko joa, uste dute, ez dakit kontatu nizun, baina orain ez dakit ze animaliren hotxa zen. Aurreko batean Leira Jartzagunarekin ginela, esan izan lagun batek goizean entzun zituela egazti batzuk.
2: Ontza baino etzen ontza.
1: Ez.
3: Ontza nantzekoa?
2: Bai, Urubia.
3: Urubia, bai.
1: Eta nik, erakutsi zianean soin hori izan, eta hori zer da, ba, elkar erakartzeko, edo, eta ez, gaso hontan, ez, zabu da, beraien territorio edo definitzeko egiten omen duten zerbait, zeren, bale, orduan, orrualdiaren teoriak, ez du balio denerako, animaliek gauza askotarako egiten duzea euren oioak, eta, tira, baina orrualdiatzen,
3: animali bako izan bere soinu banda.
1: Hori da, bere soinu sorta edo ez, bere hizkuntza.
3: Bere hizkuntza.
1: Baina, tira, gaur horraldiaren inguruan ezkarariko, bai udazken giroa meintzat.
3: Ez, gaur asmoa da, pues, lehenkoko horraldian planari o ikuskizunari jarraituz, esan behar da entzuleako bendiken tempora daukela horraldian zuteko, pare bat aste iru gelditxuko dio bendiken, horraldian ibiliko dienak horreinak, baino, udazkenak badauzke beste ikuskizun batzuk, edo eskaintzen ditu beste ikuskizun batzuk, eta horietako batzuk, aipatzea da, ez da gaurko asmoa. Gara jontan, denak kontotuta izango zeate, fruta asko, sastraka asko frutatxok ematen azten die, sasia dala maxustakin, edo bueno, sagarrondoa, ezkurrak, gaztainak, dena batea etortzen da, eta hainbat animalik erabiltzen dute momentu hau negurako erreserbak biltzeko. Horregatik adibidez, asteukara hontan ikusi ditu Pirineotan marmotak gizenak hibernatzera sartzeko. Ze animalik hibernatzen dute, Inigo? Animali bat.
1: Animali bat.
3: Ezagunena.
1: Hartza.
3: Hartza. Hoi hori beste bat?
2: Trikuek.
3: Trikuek, bale? Eta Jule?
4: Marmota.
1: Satorrak eri hibernatzen aldu.
3: Enuk esan.
1: Ez satortzuloa hibernatzeko leku erra.
3: Basarreta ratxorrak nazaldu itarten.
1: Ia, dei, horren ez nagoen behar bat ez da.
3: Bueno, aipatu dituzuen horiek hibernatzen dute, eta gero anfibio eta narresti asko eta askok, ba, odolotzekoak dienez, sugeak eta audenak, hibernatzen dute baita. Bueno, ez da hibernazio mota asko daude, ez dietena berdinak, baina, bueno, antzeko hibernazio bat egiten dute. Eta gero, urteko gara jontan de baita, gertatzen da, hainbat animalik behaien urteko zikloa bukatzen dute. Adibidez, amuarrainak guain ugaltzen dira, negua pasatzeko forma erresagoa dalako, arrautz forman edo embrioi forman, beste batzuk zikloa bukatzen dute, adibidez, izokinak, guain oso ezaguna da, ba, pelikula gehiagik, dokumental gehiagik ikusi ditu, la dozen ziurrenik, baina, bueno, hartzak izokina jaten Ameriketako, esan behar da izokinak hemen badauzkeula, nahiz eta behien populazioak oso kaldetuta dauden, ba, erreketan eman indien, eta gertatzen nahi dien guendiken, austura eta antzekoekin. Tolosan gara baten askatzen zituzten, nigu batzen ez atarian notizia irakurtzean, izokinen askatzeak egitzen zituzten.
1: Abai, eh?
2: Abai?
3: Gara jortan, bai, laskoraineko eskolakin gaine egitzen, umekin dituzten da, bai, batzen ez. Eta, gero, gara jontan gertatzen dan beste goz bada, orno gabeak desagertzen hasten dira, tximeletak, inurriak, haudenak, nola tamaina txikigie daukean, neguko otzai aurreiteko, eta behaien gorputzen berotasuna mantentzeko, apiskanaka, behaien ugaltze tasak jetxiten die, eta pixkanaka egiten dutena da desagertu eta neguan iraungo duten formetara itzuli. Eta honekin batea, baita ere, hainbat eta hainbat animalik, ornogabe hauek jaten dituztenak batez ere, ba, egaztiak normalen eta txori txikik normalen, jani gabe gelditzen die, eta ordu migrazio prozesu baten sartzen die. Lehenbiziko migrazioa gertatzen dena, eta hau gainean lehen urteko irratsaio baten uste ditzen genuela, zikoina naga. Os? Ikoinak abuztua ingurua aldea, usta, elduek ustaia bukaeran, da gazteek, urte hortan jaiotako gazteek, normalen abuztu bukaera iraia hasieran, gaina urten suerte auket banda da handi bat ikusteko. Leitzan gainen, uste gainaz, bali man oso, no, leku arraro eritu ziteten, baina bai, leitzan gainen ikusitun.
2: Eta... Leku arraro da litza bai, bai.
3: Zikoinak ikusteko esaten.
2: Bai, bai, bai, bai, txista.
3: Bai. Eta gero, pixkanaka, ba, beste gazti asko, bainarak, sorbeltzak, azpitzurik, zenbait eta zenbait arrapari, ba, sapelatzak eta hauek baita hainbat espeziek egiten dute migrazioa, eta gero azkenekok, ba, ezagunenak izango liekenak, kurrilloak. Beti esaten da, kurrilloak pasatzen dira, lurra etortzen dana.
0: Ojo.
3: Eta lehen gurten hori pasazan. Lehen gurten atxalde baten, ez da gizu egun izan zan, apuntatuta duket. Tolosan kurrilloa pasazien, Tolosan eta Tolosaldean orokorren, eta horrengo izen elurtuta esnatu zen Aralar. Asi que...
2: Orduan egia da esaten dena.
3: Bueno, elurra egiten jarraitzen bali madu, bai.
0: Hori da.
2: Ondo da,
1: Elur askoko sasoi izan zen joan den negua, azken urtetako zenbaki erreparatuz, behizet. Hora gizu esan nahi, historikoki akaso kriston elurte izan zenik, baina azken amarkadako, igual, esan guratxunetakoa. Zentzu horretan, beraz, bueno, ba, batzuk postu ziren horrekin. Zenean eta zeharka.
3: Historikoki elurterik handi neontzan urte izan da, 1800 gehiola, txirritak bertsua jarri zitunak.
1: Lazka mendi ere zuri-zuri utzi zuen elurteak, ez da?
3: Eta migrazionekin, ba, igual ez da oso ezaguna, baina hainbat ornogabek ere migratzen dutela azpibarratzea, ez da? Tximeleta batzuk, espezie batzuk, badaude migrazioa egiten dutena, adibidez, garaiontan Pirinetan azaltzen hasten dan Almira Igorria izenekoa, Vanessa Atalanta izeneko gaztia, oso gaztia, tximeleta, o mariposa, o misierka, Europa iparraldetik jaisten da, poliki-poliki, Europa hegoaldean negua pasatzeko. Eta migrazion gai honekin jarraituz, guain dela ustez bi urte, izan zala, ikasturte hasi genuen txori berezi baten ibilerak kontatzen. Lehengo irratxa joan deatea zan, ibizere mita, Koiurin txori favorito.
2: Oh, ja.
3: Eta, esan behar dut, lehengo egia da lehengo irratxa joan atea zala, guen dela bi ikastaro itzein zan, eta pixkat zan, gazti ba, guen dela larun bat urte Europatik ia desagertu zana, eta ondorioz, guain ematen nahi die Marruekosen mantendu zan populazio basati bakar hortatiken, kautiberion ezitako eta azitako txorioiei erakusten hasi zien ultraligero batzuk jarraituz.
1: Egia da, gogoan dut hau behi.
3: Europa hegoaldera jaisten, ba, asmoa zan, hasieran behintzat, Espainia hegoaldera eta Italia hegoaldera jaistea. Kontua da, gaur udara hontan, Toskanako agintariek, Italian, erabaki dutela bertan daukean beste txori populazio baten kontrola ematea. Txori hau da, ibis sagrado izen hau, ikusten bali madie, bueno, antzekotasuna, daukean antzekotasuna da, bik txori ahondik diala, egazti ahondik diala.
1: Moko luzekoak.
3: Moko luzekoak, baina bat, ibis ebremita beltz kolorekoa da, eta ibis sagrado hau bat txuri o beix kolore antzeko goa du. Orduan...
1: Ibis eremitak badirudi glaziazio aurreko faunatik zuzen-zuzenan etorritako egazti bat.
3: Bai, nire ditzek autostopen behakin sartuko.
1: Ez. Ados, momentu batzutan.
3: Asko kontatu ditzake,
1: bai.
3: Gizarremanak lantzeko garaien oso ondo, baina pixkalen biziko impresioa txarra da.
1: Bai, bueno, aurriritziak beti. Gero, izan daiteke oso egazti jatorra. Eta begitxua, baina bai, nik ere nuke sartuko kotxe.
3: Kontua da, bueno, printzipioz, antzekotasunik ez daukean bi egazti hauei, iluna barrean edo egun sentian, silueta ikusita ba oso antzekoak ematen dutela. Toskanan, baimena eman die, eiztariei, hau da, gizaki normalai, inungo jakintzarik eskatzen ez duen aktibitate bat egiten dutenai, eizatzeko. Ibi sagrado egaztia. Ibi Sagrado da Afrika iparraldeko egazti bat, Europara iritsi dana, ba, zoologikotan eta printzipioz, eta zoologiko hauetatik alde gin ondoren, sortu ditu hainbat lekutan, adibidez Toskana inguruan eta Frantziako hegoaldean, hainbat populazio bastante garrantzitsu bertako faunari esaten dute, fauna eta florari kalte handiak egiten dizkiona. Eta hortik dator erabaki hau. Kontua da, momentu hontan, irailetiken urtarrilea dago izatzeko hau baimenoi, eta justu guain tokatzen da irailen ibiseremitak migratzen duen momentua. Eta ekologistak eta konservazionistak bastante kezkatuta zeuden, Ilunabarrean eta egun sentian bitxori hauen silueta oso antzekoa dalako, eta egaztietan gehiegi ez dakin eiztari batek big nastu eta bat dalakon bestea botatzea daukelako. Hau esan behar da gertatu dala. Italian bertan aurten ibiseremitan bat tiroz botata hilda. Esan behar da, aparte espezionen nahiko zailtasun ez balin baditu da, eta hau gehitzen balin bazaio, eta eize ilegalak azkeneko urtetan hilditun ibiseremita kontun hartzen balin badie, espezioen etorkizuna ez dala bat, itxaro pentsua. Eta horregatik datorrela, kezka hau. Adibidez, lehen urtean komentatu genuen baita, Extremaduran, hiru o lau ibiseremita hil zituzten ilegalki, eta jarri zitzaion zigorra iztari horri, pues, pixka barregarria izan zen. Uste, zala urte beteko kartzela zigorra, eta 20.000 euroko kalte ordaina.
2: Eta listo.
3: Orduan, ez dakit.
0: Merke ateratzen da.
3: Ez dakit gero txori horiekin zein gozun, jateko balio duten, ez duten balio, baino. Ez dakit. Orduan, hortiken pixka de baita, agintariei deialdi bat, erabakiak hartzeko garaien, eta espezie inbaditzaileekin planteamentu holistiko bat behar da, baino espezie inbaditzaileen kontrola egiteko garaian zientziak sortzen du jakintza guztio erabili behar da, ordu arte indien pauso, konservazioan eman dien pauso guztik ez atzera bialtzeko.

0: Datorren astean, irailaren 23-26 Euskal Herriak etxea emango dio bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituen nazioarteko kongresuari, Garabidek, Plazarak, soziolinguistika klasterrak eta Taupak antolatuta. Hizkuntzetatik jalgitzen ari den mundua leloa daraman kongresuak munduko hizkuntza komunitate ezberdinak biltzea du jomuga, bizi berritze diskurtsoen inguruan gogoeta egin eta hizkuntzen bizi berritzearen inguruko diskurtsoak mundu mailan eta modu eraldatzailean kokatzeko. Lau egunez, mundu mailako adituak, aktivistak eta artistak bilduko dira Bilbo, Irun eta Hendaia artean, eta aurreko bi faseetan, diagnostikoan eta sozializazioan bildutako irakaspen, diskurtso eta esperientziak erdigunera ekarriko dira egitarau oparo baten bidez. Hitzaldi, mailinguru, tailer eta eskaintza artistiko kulturalak uztartuz. Kongresoaren atarikoak aletzeko, gurekin dugu bigarren kafean, Gorane Aiesta Maidagan, bihar egitasmoko koordinatzailea eta Garabide lantaldeko kidea. Gorane, egunon eta ongi etorri bigarren kafera.
1: Kaixo, eskerrik asko gonbidapena gaitzik.
0: Bueno, Gorane, esan dugu, datorren astean izango dela, ba nola baitere mami guzti hori, nola doaz, prestaketa lana, konta iguzu.
1: Bueno, hor gabit, buru belarri, azken ukituekin eta jago gotxu, egunak iristeko bebai.
0: Gorane, zuen bidali diguzen informazioan irakurri dugu, eta atentzio ditu duguna izan da, bizi berritzen ari diren hizkuntza komunitate gutxituak. Beti entzuten dugu ez, komunitate gutxitu horiek, hizkuntza gutxitu horiek, atakalarrian dabiltzala, baina zuei, honen inguruan asko dakizuenei, bizi berritzen ari direla entzuteak, poza ematen du, horrela da?
1: Bai, horrela da, bueno, jausitxori egin nahi izan dugu, eta bueno, beti hizkuntza gutxitu hitza erabili izan dugu, baina bueno, uste dugu badala, ez? Garaixa, bueno, modu positibo batean aurkezteko gure buruak, eta bueno, modu positibo batean aurkezteko bai Euskal Herriari eta baita munduari ere bai, ez? Ez gaudelako kalduta.
0: Islarien artean egitaraua pixka bat begiratzen hasita, Gorane, aipatu dugu, nolabait ere 23-26 egingo dela kongresu hori, irailaren 23-an, hilaren 23-an Bilbo izango dugu egoitza, 24-an eta 25-an Irunen eta 26-an Hendaian. Horrela modu orokor baten gero sakonduko dugu pixka bat, baina zer topatuko du bihar kongresuan parte hartuko duenak?
1: Bueno, oso eskaintza zabaletan hitza aurkitzuko dau, eta guk nahi izan dugu ere bai kongresua ekitaldi edo egun ezberdinetan banatu eta jendeari ere aukera eman, ekintza mota ezberdinetan parte hartzeko eta bueno, aldaban horretara, ez, gerturatzeko. Orduan, bueno, aurkitzuko duguna da 23-an eta 24 eta 25an goizez eta arratzaldez bereziki, mainguruak, solas aldixak, eztabaida parte hartzaileak, eta gero 24 eta 25 iluntzietan eskaintza artistiko kultural oparo bat edukiko dugu ere bai, eta gero 26an nahi izan duguna da itxiera borobil bat eman ez soilik bihar kongresuari, baizik eta bihar egitasmo guztixari, orduan, egun aldarrikapenerako eta apur bat ospatzeko egun moduan irudikatu dugu azken hau.
0: Gorane, leku askotatik etorriko da jendea, esperientzia ugari kontatuko duen jendea etorriko da, aipatu dugu irailaren 23-26 nolabait ere lau ekinalditan egingo da, erreza izan da, hainbeste jende etorrita puzlea osatu alizatea, nola antolatu duzu, Tetrisa?
1: Ez da bat ere lan erreza izan, edo bueno, erreza baino erronkatxua izan da lana, eta bueno, oztopo askotarikoak aurkitzu ditugu, baita be, bizatuekin eta horrelakoekin oztopo batzuk ere izan ditugu, ezta? Egin duguna izan da, antolatzaion lau erakundetako kideak batu, bildu eta lantalde ezberdinak osatu. Eta horrela, horrelako dimentsioko

0: kongresu eta ekitaldi sorta batek ekartzen dituan lan eta ba, erronka guztiei erantzun.
1: Eta ikusi dugu, ba, parte hartuko duten izlarien artean, aipatu dugun bezala jatorri ezberdinetako izlariak parte hartzaileak izango dira, egia da zuk aipatu duzun moduan, gero aipatuko dugu hori, baina formatu ezberdineko saioak jardunak antolatu direla, kanpotik etorriko diren artean ikusi dugu, ba, nolabait ere badirela mundu akademikotik datorren jendea, baina bestelako alorretatik datozen parte hartzaileak ere izango dira, denetik izango da pixka bat, ezta?
0: Bai, hori bai izan da, bueno, gure erronketako bat. Apur bat, ez bihurtzea behintzat, ez? Izaera erabate akademikoa edo perfil oso akademikoa soilik daukaten ba, pertsonak, ez? Bilduko dituan kongresua. Orduan, bueno, proiektu honetan erdigunera ekarri nahi izan ditugu ere bai, ba, bueno, euren komunitateetan, euren hizkuntzak bizi berritzeko lanean dabiltzan, ba, bueno, pertsona aktivistak, militanteak, adituak, horietako asko egisa da, ba, akademia munduan ere aritzen diala, hau da, ba, bueno, alde batetik agian modu aktibo baten dabiltza euren komunitatetan lanean, baina gero agian ustartzen dute lan hori ba, lan akademikoago batekin, beste batzuk aldiz, ba, bueno, komunitatetan egiten dute lan, eta agian perfile artistikoagoa daukate, orduan, bueno, nahi izan duguna da anistasun bat bilatzea eta bereziki ba bueno euren herrietan edo euren komunitateetan euren hizkuntzak bizi berritzeko lan horietan dauden pertsonengana iritsi eta pertsona horiek ekarri.
1: Gorane biziberritzea, aipatu dugu hasieran komunitate hauen biziberritzea, aipatu dugu hizkuntza gutxituak, komunitate gutxituak edo zenbaterainoko garrantzia dute horrelako kongresuek, hau da, elkartu eta elkarren artean hitzegin esperientziak partekatze horrek zenbaterainoko garrantzia duka, ba, komunitate gutxitu edo hizkuntza gutxituen arteko sarea osatze horretan, sarea sendotze horretan.
0: Bueno, guretzako bueno, izugarrizko garrantzia dauka munduko komunitate ezberdinak horrela biltzeko eta elkartzeko eta batera osnartzeko, ez? Aukera ematen duten horrelako espazioek, ez? Kasu honetan ba, kongresu honek berak. Azkenean ba bueno, Euskal Herrian bilduko geralako, hemen ba gai baten inguruan kontakizunaren gaixan inguruan batera ausnartzeko aukera izango degulako eta bueno ba honek aukera emango da balako apur bat ba askotan modu isolatu batean ibiltzen garen honez edo modu isolatu batean egiten dan lan lokal hori gainditu eta bueno ba maila globalago batean ez proiektatzeko elkarrekin gaudela ikusteko eta bueno mezu hori ere zabaltzeko mundura, ez? Azkenean ba bueno, komunitateak hizkuntza gutxitudun komunitateak ez gaudela bakarrik, ba gure errealitateak ez diala errealitate isolatuak, baizik eta ba munduan ba milaka, ez? Komunitatek bizi duten egoera dala eta bueno, ba guk sare gisa, ez? Edo nahiko genuke proiektatu etorkizunerantz, ez? Gure, ba bueno, gure herrien etorkizuna.
1: Goran Elena aipatu diguzu, ez dela lan erreza izan, ba hori guztia antolatzea, hori guztia formatu ezberdinetara ekartzea, kanpotik etorriko diren guztioi nolabait ere, ba bakoitzak merezi duen bezalako lekua egitea, egitarra begira jarrita, irailaren 23an egia da, ba bueno, egun erdiz edo izango dela jardunaldia, irailako 24 eta 25 ageri dira egitarau aldetik ora mardul edo potoloenak eta 26an izango da, ba errematea, baina horri lotuta irailaren 24an eta 25an zuglenera azpimarra egin duzun eskaintza artistiko eta kulturala ere badago. Disiplina horiek ere sartu nahi izan duzu, guztia horrela ba ez dakit, lehen aipatu dugu ez, mai inguru itzaldi eta antzerakoa izan beharrean ba eskaintza artistiko kulturalari ere egin diozu elekua.
0: Bai, guretzako bueno, puntxezkoa zan, ez? Herri kulturak bere tokisa izatea, ba, hori ere edo horri ere ba, izugarrizko garrantzia aitortu behar diogulako ba, bizi berritze prozesuetan jokatzen daban rola gaitxik eta ba, komunitatetan, ez? Kulturak daukan garrantzia gaitxik. Orduan, nahi izan duguna da ere bai, ba, bueno, formatu anistasun bat bermatu eraberian ere, ba, publiko ezberdina edo publiko publiko ezberdinengana iritsi ahal izateko. Iruditzen zaigulako, ba, bueno, kongresu formatuak agian bakutsu akademikoagoa edo izan dezakela, ez? Hasiera batean behintzat, baina bueno, ba, horrela antolatu dugun eskaintza kulturalan bitxartez, kontzertuak dialata, dantzaldixak dialata, ba, bueno, iruditzen zaigu bestelako publiko bat ere bai, ba, erakarri dezakegula, ezta? Eta aldi berian ere horrelako espazio informalek, ba, hain justuki ematen digute, ba, elkarrekin zarako aukera, elkarrekin ba, partekatzeko aukera, ondo pasatzeko aukera, eta bueno, ba, ere bai nahi duguna da, lau egun hauek bihurtzea, ba, bueno, elkarrekin konbibitzen dugun, edo ez, elkarrekin ba, esperientziak eraikitzen dugun, ba, egun, ditugun egunak, ez da? Eta bueno, ba, horretan ere esfortzu berezi bat egin dugu eta bai, hori izan da azkenean atera zaigun egitarau oparua.
1: Eta ziur, ba, horre, aipatu duzun, nolabait ere, ba, ikutu akademiko horretatik kanpora dauden izketaldi horietan ere sortuko direla, ba, kontu eta harreman politaskoak. Amaitu aurretik, gorane, jakin badakigu, kongresuak arrakasta izan duela eta izen emate aldetik erantzun aparta jaso duzuela.
0: Bai. Egitxasan, bueno, oso pozik gaude, izan daban, proiektuak izan daban arrera gaitxik, eta bueno, ba, kongresuak berak ere bai, ba, izan daban, ez, arrera gaitxik. Oraintxe momentuan, ba, bueno, itxaron zerrendak aktibo dauzkagu, orain ari gara, ba, bueno, ez, mesuak bidaltzen eta furbal, ba, bueno, bajak eta bajak ez dianako lakoak konfirmatzen. Orduan, bueno, guke naiz eta itxaron zerrendak aktibo izan, ba, jendiari izan amatera animatzen diogu. Ba, bueno, azkenean iruditzen zaigulako, ba, igual, egon daitekeela, ez? Oraindik bertan parte hartzeko aukera, edo behintzat egunetako batzuetan egoteko aukera.
1: Eta bukatu horretik, gorane badakigu, kongresua nolabait ere badela, aurreko bi faseetan, diagnostikoan eta sozializazioan, ba, bildutako irakaspen eta bestelako esperientziak erdigunean ekartzea, kongresua egingo da, aurreratu daitezke, hurrengo pausoak zeintzuk izango diren, bideo honetan?
0: Ba, bueno, momentuz hori da, esan duzun moduan, kongresu honek nolabait bilduko da, ez, bihar, egitasmo honen itxiera izango dana, baina bueno, ez duguna aurre ikusten inundik inora da, ba, hau amaiera, ez, izango danik. Oraindik ez dugu erabaki bihar egitasmoaren ba, bueno, etorkizuna zein izango dan, baina bueno, gure helburuetako bat bada, ez, zare baten eraketa, eta bueno, ba, horre, hortik etorriko da zerbait, etorriko dira.
1: Ederki. Ba, gorane, ahi ez da, Maidagan, bihar egitasmoko koordinatzailea eta Garabideko lantaldeko kidea. Eskerrik asko, bigarren kafean, ba, bihar kongresu honen atariko hauen ingurukoak azaltzeagatik, eta aurrera begira ere uste dut, ba, kongresuaren ostean edo etorriko denaren inguruan izango dugula, bigarren kafe bat hartzeko aukera. Eskerrik asko.
0: Mi esker zuei ere.
2: Entzuleok, aurrera goaz, segituan musika giroan murgildu behar dugu, Gartxotun Zein Letonaren laguntzaz, Ainhoa Urteagaren soinu frogetan murgiltzeko gure.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
2: Esan dago entzuleo Gartxotun Zein Letonaren eskutan uzen zaituztegu, eta gu minutu batutan, hemen txizango gara zuekin, Ainhoa Urteagarekin, elkarrizketa akustikoa osatzeko.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehengo mendioa berri on bat irakurri ostean bururatu zaidana, izan ere Instagramen ikusi duen atzo gauean, okerrez banago, Ibilbedi talde Puskak disko berria kaleratuko duela berandu baina lehen. Badazpada izena du diskoak, ala irakurri nuen, ez dut berriz begiratu, baina buruan iltzatuta geratu zitzaidan informazioa dau, eta okerrez banago, datorzen hilabete hauetako batean kaleratuko du, iraian ez palin bada, urrian. Gogoz gaude, Ibilbedi zale guztiok, izan ere duela urte bete, baina pixka bat gehiago egin zuten geldialdia, ba, luze joan da, euren kanturik gabe, eta berri itzela da, ba, disko berri bat besapean dutela, itzuliko direla holtzetara, eta gure belarriak goxatzera nola ez, beraz, gaurkoan lehengo gomendio gisa, Ibilbedi taldearen azken diskoko, goldea diskoko nire kantu kutxunetako bat ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, Xirarena izena duen kantua. Hemen duzue, Ibilbedi.